כיוון שהם השתמשו בכוח התולעת. איזה כוח יש לתולעת? הפה, זה הכוח של התולעת. כך אומרים, נמשלו כנסת ישראל לתולעת. מה תולעת? אין כוחה אלא בפה. אף ישראל אין כוחם אלא בפה. אז מה הכוח שיש לנו? הכוח זה הכוח של הפה, זה מה שיש. איך אתה משווה את זה ללשון הרע של מרים? אם אתה לומד את הקל וחומר שהם היו צריכים לבוא במרים, דיו כבל כלבוא מן הדין, היות כנידון. אז מה צריך להיות? כמו שהם היא קיבלה צרת, גם הם היו צריכים לקבל צרת. מה הם קיבלו? הם מתו כולם במגפה, כולם מתו ביוזיין אלול, כולם נפטרו, והלשון שלהם הלכה תיבורם, ותולעים הלכו הלוך וחזור, הלוך וחזור. מה בדיוק רוצים כאן? מה מונח כאן? הדברים האלה צריכים ביור. מה הלימוד שיש כאן? בספר הפריון הוא רוצה לומר תירוץ, נביא את התירוץ שלו, וממנו נתחיל בעזרת השם את הסוגיה. כותב הרב הפריון, הרב גנצל בספר שלו, שאדם מדבר לשון הרע, רחמנא ליצלן, הלשון הרע שהוא מדבר מכיל שני חלקים. זאת עבירה שכוללת בין אדם למקום ובין אדם לחברו. יש שם שתי חלקים. חלק אחד בין אדם למקום וחלק אחד בין אדם לחברו. ברגע שאתה מדבר על אדם, אתה פוגם בשתי דברים. גם הקדוש ברוך הוא לא מרשה לדבר לשון הרע, וגם פגעת בחבר. יש כאן שני חלקים. ברגע שאתה מדבר לשון הרע על עצים ואבנים, אם נאמר שאסור לדבר על עצים ואבנים, עצים ואבנים לא מרגישים צער. אתה לא מלבין את פניהם. איפה הנקודה? הקדוש ברוך הוא לא מרשה לדבר. אז אם אלה פגעת רק בבן אדם למקום. אם ככה אני שואל הרב גנצפריד, אז איזה קל וחומר? מה אתה אומר קל וחומר? המרגלים לא לקחו מוסר. ממה תיקח מוסר? כשמדברים על בן אדם, יש גם בן אדם למקום, גם בן אדם לחברו. כשמדברים על עצים ואבנים, על מה אתה מדבר? רק בן אדם למקום. איפה המשוואה שאתה רוצה ללמוד? איפה נקודת הלימוד? אומר הרב גנצפריד, כן, אבל אל תשכח שקראנו בשבוע שעבר שהתורה מעידה על משה רבינו, והאיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. למה הוא החשיב את עצמו? לשום דבר. הוא גם אמר, ואנחנו מה? אני שום דבר לו. ברגע שהוא אומר, ואנחנו מה? אני שום דבר לו, אז הוא שם את עצמו כאפר, נפשי כאפר לכל תהיה. אז מה המהות שלו? הוא כמו כלום. אז אם הוא כמו כלום, אז אין יותר בן אדם לחברו. כי הוא לא אומר, אני לא מרגיש כלום, אני שום דבר לו. אז מה יש לך? רק בן אדם למקום. אז כאן יש לך קל וחומר, אומר הרב גנצפריד. מה הקל וחומר? המרגלים האלה שמה? שראו מה קראו למרים, שמה שדיברה כנגד משה רבינו. בחלק הזה של משה רבינו יש רק בן אדם למקום. למה? כי משה רבינו לא מחשיב את עצמו לכלום. אם הוא לא מחשיב את עצמו לכלום, אז הוא לא נפגע ממה שהיא אמרה. מי כן נפגע? הקדוש ברוך הוא שאמר לו לדבר לשון הרע. אז הפגיעה בבן אדם למקום. ממה תלמד שמה? שבן אדם שמדבר לשון הרע על ארץ ישראל, אז אין פגיעה בשום דבר, בעצים ואבנים, הפגיעה רק בקדוש ברוך הוא. אז הם אלה, יש לך קל וחומר. אלה הדברים שאומר הרב גנצפריד לבאר את הדברים בסייעתא דשמיא. אנחנו רוצים להיכנס לתוך מדרש. מדרש שמופיע בפרשת השבוע, אומר המדרש בפרשת השבוע אות תזיין, פרשת תזיין אות וב. רבי יהושע אומר, למה היו דומים? למה היו דומים עם ישראל בשעה הזאת שהמרגלים הוציאו דיבה על ארץ ישראל? למלך שזימן לבנו אישה נאה ובת טובים ועשירה. מלך אחד חיפש שידוך לבן שלו, מצא לו בת טובים, נאה ועשירה. נו, בא המלך לבן שלו ואומר, בני חביבי, נסיך יקר, מצאתי לך שידוך בומבוניירה. גם משפחה טובה, גם כסף וגם אישה נאה. נו, שלושה פרמטרים טובים. אמר לו הבן, אבא, אלך ואראה אותה. אני רוצה לראות אותה. למה אתה צריך לראות אותה? אני אומר לך שהיא הכי יפה בעולם, אתה צריך לראות אותה. שלא היה מאמין לאביו. הוא לא האמין לאבא שלו. אבא שלו אומר שהיא טובה, אבל אני לא מאמין. לא מאמין. אולי מכוערת, ובכלל נהנית מקצבת ביטוח לאומי. הוא אומר, מה, אני רוצה לראות מי, בוא נראה. עם מה היא באה? אולי היא באה עם קורקינט לפגישה? בוא נראה שהיא מגיעה עם טסלה. בוא נראה עם מה היא מגיעה. לא, נראה אם היא עשירה או לא. לא, נפלא ביותר. אמר לו, והוא רע הדבר למלך. המלך היה רע בעיניו. אם אני אומר לבן שלי, שבצעתי לך את השידוך הכי טוב, זאת אומרת מה? אני מוריש לך את המלכות. הנסיכה אני בוחר אותה, בתור קלה שלי. אם אני אומר לך שמצאתי את השידוך הכי טוב, אתה לא מאמין לי? נו, אמר המלך, אם אני אגיד לו שלא ילך, מה הוא יגיד? בטח מכוערת, ענייה
ובכלל לא בטובים. ואיך הוא יגיד? אתה יודע מה אמר לו המלך? לך תראה אותה. אתה תראה אותה, אומר לו המלך, אבל אתה לא תתחתן איתה. לך תראה אותה, אבל אתה לא תתחתן איתה. אלא מה? לבנך אני נותנה. אני אתן אותה לבן שלך. כך אומר המדרש, פלא מופלא. אז קצת המדרש הזה לא מובן. מה זאת אומרת הוא ייתן אותה לבן שלו? נגיד שהנסיך הזה הוא בן 22, נכון? 23. והמלך מצא 25, והמלך מצא לו שידוך. נו, מה הוא אומר? אתה לא תתחתן איתה. מי התחתן איתה? מישהו אחר, את הבן שלך. איזה בן? הוא עוד לא התחתן בכלל. איך יש לו בן? אלא מה תגיד? שהוא התחתן עם מישהו אחרת, ואז יהיה לו בן. אתה חושב שהבחורה הזאת, הבת טובים, תחכה לך? למה שתחכה לך? לא ראיתי אף אחד שואל שאלה על המדרש הזה, ולא ראיתי אף אחד שמקשם, איך מסבירים אותו. עלה בדעתי הסבר, אולי זה הסבר רחוק, אבל אולי הבן של המלך הזה היה גרוש. היה גרוש, הוא כבר היה נשוי פעם אחת, והיה לו ילדים מהאישה הקודמת, או שהוא היה אלמן, והיה לו ילדים מאישה הקודמת, ועכשיו הוא מצא לו אישה חדשה, במקום האישה הקודמת. אז אמר, אתה לא רוצה אותה? לא צריך, הוא עכשיו בן 40. הוא אומר, אתה לא רוצה אותה? בסדר, מחתתך בחורה בת 22, אתה לא רוצה. נחתן את הבן, את הנכד שלי. אני אחתן איתה, אני אומר, חשבה, אתה לא רוצה, בסדר, נחתן. טוב, אולי. מה נמשל? אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, יש לי ארץ נהדרת. ארץ נהדרת יש לי. מה שנקרא בלשון חז"ל, גם עשירה, גם נאה וגם בת טובים. זה ארץ ישראל. ולא האמינו. לא, אומר, אני רוצה לראות אותה. מי אמר? אתה אומר שהיא טובה, והנה, אולי לא טובה, אולי, אני רוצה לראות אותה. נו, אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני אומר להם לא ללכת, מה הם יגידו? בטח הארץ לא טובה, והארץ הזאת כזאת וכזאת, אתה יודע מה? שילכו. אמר, אתם תלכו, אומר הקדוש ברוך הוא, אבל אתם לא תתחתנו איתה. אתם לא תיכנסו לארץ. מי ייכנס לארץ? הבנים שלכם. יופי, זה הנמשל שאומרים חז"ל על הסיפור הזה. יופי. בספר אור התורה, הוא מנסה ללמוד את המדרש הזה בעיון, עם שאלות, איך נעשה העניין, מסביר אותו בעיון. אומר, לא מבין, מה הנמשל דומה למשל? מה המשל דומה לנמשל? הוא אומר, אני לא מבין מה הולך כאן. מה השאלה? אומר דבר אחד, הבן של המלך רצה לראות את הילדה כי הוא רוצה להתחתן איתה. בוא נראה אם הוא רוצה חן בעיניי. אומר, אבא אומר ככה, אבל אולי לא. איך אומרים, חן אישה על בעלה, חן מקח על מקחו, חן מקום על יושב. לא מה שמוצא חן בעיניך, מוצא חן בעיניו. אומרים חדש, שלושה חינות הם. חן, זה לא דבר שאפשר להסביר אותו. אחד אומר, היא מוצאת חן בעיניי, ואחד אומר, לא מוצא חן בעיניי. אין לך כללים בדבר הזה. נו, אבל הבן של המלך אמר, אם מוצא חן בעיניי, אני מתחתן איתה. יפה מאוד. המרגלים שבאו יצאו לדרך, כבר בדרך הם רצו להוציא דיבה על הארץ. הם לא רצו להיכנס לארץ בכלל. הם לא רצו להתחתן איתה. לא שהם אמרו אני אלך לבדוק, הם לא רצו להיכנס איתה, כמו שכותבים רבותינו, שאמרו ניכנס לארץ ישראל, אנחנו כבר לא נהיה מנהיגים. אז הם לא רצו להיכנס בכלל. אז מה הדמיון שיש בין אחד לשני? שאלה נוספת הוא שואל, אומר, אני לא מבין בכלל, מה המונח כאן? השאלה הנוספת היא, הבן של המלך לא קיבל עונש על מה שהוא אמר, אני רוצה לראות אותה. מה הוא אמר לו? אתה לא תתחתן איתו. אבל הוא הוציא לו את הלשון עד הטבור? הוא לא הוציא לו את הלשון, אתה לא תתחתן, אתן לבן שלך. שם המרגלים שדיברו לשון הרע גם נענשו על הדבר הזה. זה לא רק שהם סתם, הם גם קיבלו עונש. אז הוא שואל, אז מה הנמשל דומה למשל? כך שואל הרב אור התורה בספר שלו. אני רוצה בעזרת השם להקדים את הדברים, בעזרת השם בסייעתא דשמיא, והדברים שנאמר לקוחים מתוך דברי המהרש"א במסכת סוטה בדף למד עמוד ב'. אומרת הגמרא, שלח לך אנשים. בלי שניקח את רש"י, הקדוש ברוך הוא אומר, וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו לשלוח שליחים לרגל את ארץ ישראל. כך רש"י כותב משהו אחר, שלח לך לדעתך, אני אינני מצווה לך, כך כותב רש"י. אבל לכאורה, מפשטות הדברים, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, שלח לך, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אומר לך לשלוח. יפה מאוד. אומרת הגמרא, שלח לך אנשים, אמר איש לקיש. שלח לך מדעתך, שואלת הגמרא, וכי בני האדם זה בורר חלק רע לעצמו? אם הקדוש ברוך הוא שולח בן אדם לרגל את ארץ ישראל, התוצאה יצא מזה דבר תקלה? לא יכול להיות דבר כזה. אם הקדוש ברוך הוא שולח מישהו
לתפקיד מסוים, לא יכול להיות שמשליחות שהקדוש ברוך הוא תצא תקלה. לא יכול להיות דבר כזה.

נכון, הולכים לכל המקומות, האתרים היפים בארץ ישראל. מי שולח כל כך הרבה אנשים? אומר המערשה במקום, אמר הקדוש ברוך הוא לשלוח שתי מרגלים. שלח לך אנשים, דרוב מיעוט שניים, הכוונה לשניים בלבד. אבל ישראל לא הייתה כוונתם בכך, אלא לדע אם היא טובה, אם רעה. ומשה לא ידע את כוונתם, זה הרע. ועל כן אמר, ביתב בעיניי הדבר. מצחן בעיניי, למה לא שילחו כולם ביחד? אווירה טובה, אווירה של אחדות, כל השבטים ביחד, יהיה טיול מאורגן, נחמד מאוד. ולכן הוא אומר, אמר לקדוש ברוך הוא, אני לא אומר לך לשלוח קבוצה. אני אמר לך לשלוח כמה? שניים מלבד. אתה רוצה לשלוח הרבה, תשלח הרבה. זה לא אני אמרתי לך, זה רעיון שלך. אם ככה, בסייעתא דשמיא, על פי המערשה, למדנו כאן. שהקדוש ברוך הוא אמר לשלוח שתי מרגלים, כמו שאומר רבנו בחיי, חובה לשלוח שתי מרגלים. משה רבנו, גם אחרי הכישלון הזה, שהמרגלים דיברו על ארץ ישראל, המשיך לשלוח שתי מרגלים לרגל את יזר, ויהושע המשיך לשלוח מרגלים לרגל את יריחו, המשיכו. זאת אומרת שזה הדרך של מלחמה, כמו שאומר רבנו בחיי, סוס מוכן למלחמה ולהשם הישוע. אם ככה, בסייעתא דשמיא, בוא נראה. המלך אמר לבן שלו, הארץ הזאת טובה, הנערה הזאת טובה, נערה טובה, מבית טוב, עשירה, הכל בסדר גמור. מה אמר לו הבן של המלך? אמר, אני רוצה לראות אותה. למה? הוא לא האמין שהמלך בחר לו את זה. אותו דבר המרגלים, גם כן. כמו שהבן של המלך אמר, אני לא מאמין, אולי אבא שלי משקר אותי, גם המרגלים אותו דבר, לא האמינו, רצו לראות את הארץ הזאת טובה. אומר הרב אור התורה, אם באמת, המרגלים היו אומרים, אנחנו רק רוצים להיכנס לדעת מאיפה לכבוש, זאת המטרה, שאנחנו נכנסים למקום הזה כדי לדעת מאיפה לכבוש, מאיפה להיכנס, כמו שנכנסים כל מרגלים, לא הייתה שום טענה. הקדוש ברוך הוא אמר, הם לא רוצים לדעת מאיפה לכבוש, כמו שרצו פנחס וכלב שרגלו את יריחו. אלא מה? הם רוצים להכפיש את הארץ הזאת. לכן אמר, אתם לא תזכו רק הבנים שלכם. השאלה שנשאלת היא, מה העונש שהם נענשו שלשונם הלכה הטיבורה, לכאורה דיו לבא מן הדין להיות כנידון? מה מרים הנביאה קיבלה? קיבלה צרת, אבל היא לא קיבלה יותר מזה. היא קיבלה צרת והייתה סגורה שבעה ימים. מה מונח כאן? אני רוצה להביא דבר נפלא, שמביא הספר אור התורה, מיתן הדווה אליהו זוטה בפרק ב', כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו, ואומר חבלים נפלו לי בנעימים, אף נחלת שברה עליי. תהילים תצעי. משלו משל, אומר התן הדווה אליהו, למלך בשר ודם, שהוא בונה פלטרין, הוא בנה ארמון ושכלל אותו, ועשה לו מה שנקרא שמח, שהבניין מוכן, הסתכל והיה משמח מאוד, והיה משמח בו, ושם בו ציים, עשה בו שיפוצים לדירה שלו. כך אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא, זו שכרו של ארץ, קדוש ברוך הוא ברא את העולם בראשית בור אלוקים, את השמיים וסורת, עמד הקדוש ברוך הוא בתוכה, וברא את כל הארצות כולה, הוא ברא את שוויץ, וברא את אוסטריה, וברא את איטליה, וברא את כל הארצות היפות שאתם מכירים, את קנדה ואת ארצות הברית, ואני לא יודע, אי אפשר לפורטום כמרה בימם, כל המדינות היפות שכולם עפים החוצה ונתקעים שם בסוף, כל הדברים היפים שיש בחוץ, בסייעתא דשמיא. נו, אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את הכל, את שוויץ היפה, שוויץ היפה, ברוך השם, כל מי שנוסע לשם רואה כמה הארץ הזאת יפה וכמה מים יש בה, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, בכל אחד בחצר יש לו ברוך השם נחל, כאן אתה צריך לנסוע 6 קילומטר עד שאתה מוצא איזה מעיין, בעמק המעיינות אתה מוצא שם איזה זרזיף נחל, שם ברוך השם בכל בית יש לך שם חצי ניאגרה פולס. נו, בסייעתא דשמיא, זה הקדוש ברוך הוא ברא בעולם, ואת אוסטריה ואת כל מה שאתם רוצים, את הקרפטים, את כל המדינות הכי יפות. ומכל מה שהוא ברא בעולם, אומר המדרש, לקח הקדוש ברוך הוא תרומה, ואמר, ארץ ישראל שלי. ארץ ישראל שלי. זה הארץ הכי יפה מכל מה שבראתי בעולם. אומרים חז"ל, ואחרי שהפריש את ארץ ישראל, אמר, עכשיו אני מפריש את ירושלים מתוך ארץ ישראל. ואחרי שהפריש את ירושלים מתוך ארץ ישראל, הפריש את מקום המקדש, אמר, כאן ייבנה בית המקדש. אומרים חז"ל, ברא את כל העולם, עם כל מה שיש בעולם, כל הדברים הכי יפים שאתם מכירים, ואמר, מכל מה שבראתי, הדבר הכי מוצלח, זה ארץ ישראל. לקח אותה מעשר. ומכל מה שברא בארץ ישראל, את מה הוא לקח? את ירושלים, ושם את בית המקדש. ממשיך המדרש ואומר, כך ברא הקדוש ברוך הוא את כל העמים. אומרת התורה, יצב

0: הוא לא תמים למספר בני ישראל. כמה מספר בני ישראל שרצו למצרים? כמה? 70. כמה אומות הוא ברא בעולם? 70. יפה מאוד. יצב גבולות תמים למספר בני ישראל. ברא את מי? את האמריקאים, עם טראמפ, ביחד עם פוטין מרוסיה, ביחד עם איזה הצרפת, איך קוראים לו, מקרון שחוטף מכות. כל אלה, ברוך השם, אחד אחרי השני, הוא ברא את כולם, את כל האומות ביחד, בסייעתא דשמיא. מכולם, מכולם, את מי הוא בחר? מכולם, את מי הוא בחר? את עם ישראל. את עם ישראל למי? עם כולם, בכל מכל כל. שמאלנים וימנים ומה שאתה רוצה, את כולם ביחד. הוא הסתכל על כולם ביחד ואמר, זה הכי טוב לי. זה, איך כל מה שאתה רואה פה, זה הכי טוב. זה הקודם בחור רוצה, בחר לו אותם. ומכל העם ישראל, אומר המדרש, שלף החוצה את מי? את שבט לוי. ומתוך שבט לוי שלף החוצה את מה? את אהרון ובניו. וקידשו ומשחו וכיבדו בבגדי כהונה ובציץ ובאורים ותומים. והוא יעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ויכפר על בני ישראל בכל שנה ושנה. אומר המדרש, תנא דאליהו זוטא פרק ב', והביא את ישראל, שהם תרומה מכל העמים לארץ ישראל, שהיא תרומה מכל הארצות, והביא את שבט לוי שהפריש תרומה מכל ישראל לירושלים, שהפריש תרומה מכל ארץ ישראל, והביא את בני אהרון שהפריש תרומה משבט לוי לבית המקדש, שהפריש תרומה מכל ירושלים, לעמוד לשרת לפני הקדוש ברוך הוא ולעשות רצונו, שנאמר עמד וימודד ארץ, פסוק בספר חבקוק. יוצא רבותיי, בוא נראה מה הקדוש ברוך הוא בחר. במה הוא בחר? מכל האומות שהוא ברא הוא בחר את עם ישראל, ומכל הארצות שהוא ברא, מה הוא בחר? מכל הארצות את מה הוא בחר? את ארץ ישראל. אז יש שתי בחירות שיש להם. עד כאן הדברים. אומר המדרש, שוחר טוב בתהילים, מזמור צדיק ב', 70 אומות בראתי ובחרתי בישראל, 7 ימים בשבוע בראתי ובחרתי בשבת, 7 ארצות בראתי ובחרתי בארץ ישראל. אלה הדברים שאומר המדרש. פירוש הדבר, שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם את מה? את הארצות, ובחר את ארץ ישראל. בעמים בחר את ישראל, ובימים של השבוע בחר בשבת קודש. אלה הדברים. אם ככה רבותיי, אחרי שהשלמנו, אומר הספר אור התורה דבר נפלא, אחרי שלמדנו את זה, האומה הנבחרת, ארץ ישראל, עם ישראל, הארץ הנבחרת, ארץ ישראל, מה רוצה כוח לעשות עכשיו? לחבר בין האומה הנבחרת, שזאת האומה ארץ עם ישראל, לארץ ישראל, ולחבר אותם ביחד, שישבו במקום אחד. זה מה שכל בוח רוצה, לעשות חתונה, לחבר בין ארץ ישראל לבין עם ישראל. זה רצונו של הקדוש ברוך הוא. רבותיי, הוא רוצה שנעשה חתונה. איפה החתונה תהיה? בארץ ישראל. איפה? כתר הרימון, אבן יור, איפה שאתה רוצה. אולם יפה, שם הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות חתונה. שהקדוש ברוך הוא מסתכל על כל מה שנעשה מסביב, כמו שאמרנו קודם, תנא דאליהו רבה, זוטא, פרק ב', מכל האומות, עם ישראל, מכל הארצות, ארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא רוצה לחבר אותם. בא החתן, עם ישראל, הוא אומר, רגע, אני רוצה לראות את הכלה. אני רוצה לראות את הכלה. אתה לא רוצה לראות את הכלה? אני בחרתי מכל ה-70 אומות, בחרתי בך. מכל ה-70 ארצות, בחרתי בך. אתה עוד לא הולך לראות את הכלה? אני לא מבין מה בדיוק אתה עושה פה. לא מבין, אומר הקדוש ברוך הוא. לכן, אומר הזוהר הקדוש בפרשת השבוע, מי שמדבר על ארץ ישראל, מדבר על הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. המדבר על ארץ ישראל, מדבר על הקדוש ברוך הוא. כיוון דאפיקו על אר הקדישה, כאילו אפיקו עלי. אחד שמדבר על ארץ ישראל, מדבר על הקדוש ברוך הוא. למה? כי הארץ הזאת ארץ חמדה טובה ורחבה. הארץ הזאת היא ארץ חמדה שהקדוש ברוך הוא חומד אותה מכל הארצות כולם. והעם הזה הוא העם שהקדוש ברוך הוא עם נחמד, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו מכל העמים. ואתה שאתה לוקח את עם ישראל ומחבר אותו לארץ ישראל, זה החיבור הכי מושלם שיכול להיות ביניהם. ברגע שאתה מדבר על ארץ ישראל, אתה לא מדבר על עצים ואבונים. על מה אתה מדבר? כאילו הקדוש ברוך הוא בחר לנו ארץ לא טובה. אז במי הפגיעה? הפגיעה בקדוש ברוך הוא. אתה פוגע כביכול בקדוש ברוך הוא, שהוא בחר בחירה לא טובה ונתן לו את הארץ הכי גרועה שישנה. רבותיי, עם אלה פני הדברים הגענו לקל וחומר שעליו מדבר רשי. מה אומר רשי? מה אומר לנו רשי? הרשעים האלה ראו ולא לקחו מוסר. מה ראו? ראו מה קרה למשה רבינו, מרים הנביאה שדיברה על משה רבינו. מזה היו צריכים ללמוד, שאם כך דיברו על משה רבינו, כך נענשה, קל וחומר על עצים ואבנים. שאלנו איזה קל וחומר זה, איזה קל וחומר? משה רבינו הוא בן אדם, משה רבינו איש אלוקים, משה רבינו מבחר המין האנושי, משה רבינו הוא האדם הנאצל ביותר שהיה מאז היות העולם. מה אתה משווה את משה רבינו לעצים ואבנים? איפה הדמיון? התשובה פשוטה מאוד. רבותיי, בא רבי חיים מוולוז'ין ואומר יסוד נפלא. נחזור בחזרה לפרשת שבוע שעבר ונחבר את הדברים עד כמה שידנו משגת. אומר רבי חיים מוולוז'ין, אתה יודע מה היה הטענה על מרים הנביאה? טענה אחת הייתה, מרים הנביאה שמע שמשה רבינו פרוש. מה אמרה? מה? משה רבינו פרוש? אנחנו גם נביאים. ממתי מרים הנביאה הייתה נביאה? היא יודעת ממתי מרים הייתה נביאה? מגיל 6 היא הייתה נביאה. למה? בגיל 6 היא באה לאבא שלה ואמרה, התנבטי שאם אתה תחזור בחזרה לאמא אחרי שהוא גירש אותה, ייוולד מכם מושיען של ישראל. בגיל 6 היא כבר התנבא. אהרון הכהן היה נביא במצרים, שניהם נביאים עוד לפני משה רבינו. משה רבינו קיבל נבואה, אתם יודעים מתי? בגיל 80. בגיל 80 משה רבינו קיבל נבואה. מתי הוא קיבל נבואה? מתי שמשה רבינו היה בסנה, שם הקדוש ברוך הוא נגלה עליו לראשונה. שם הוא מקבל נבואה. הם נביאים, אהרון נביא במצרים. מרים הנביאה הייתה נביאה עוד קודם לכן. מתי? בגיל 6 היא כבר התנבא נבואה. אז היא הייתה נבואה כבר אז. היות היא הייתה נבואה כבר אז, אז זה המעלה הגדולה של מרים הנביאה. באה מרים הנביאה ויש לה טענות. למה משה רבינו פרוש? אני לא פרוש. אז למה משה רבינו פרוש? זו השאלה, זו השאלה שיש לנו כאן בעניין הזה. מה התשובה? אומרים לנו רבותינו, מרים לכאורה לא הייתה צריכה לדעת שמשה רבינו יש לו הנהגה אחרת. אומר רבי חיים מוולוז'ין, אבל בוא תראה דבר אחד. אתם, את נביאה מגיל 6, אהרון נביא במצרים. אבל דבר אחד אני רוצה לומר. מישהו מכם הוזמן להיות נותן התורה? מישהו מכם הוזמן לתת את התורה לעם ישראל? מישהו מכם עלה למרום ואיש שם עם השם 40 יום ו-40 לילה? מישהו מכם עלה למרום? אף אחד לא עלה למרום, אז מה אתם משווים את עצמכם בכלל למשה רבינו? משה רבינו פרוש, מי אמר לו להיות פרוש? אתם לא יודעים מי שאמר לו או לא אמר לו. אתם משווים את עצמכם, גם אנחנו נביאים. אתה משמיע את הנבואה שלך בלי שהקדוש ברוך הוא יגיד, פה אל פה אדבר בו ומראה בלא בחידות. איפה אתה שם את עצמך מול משה רבינו? אתם עליתם למרום 3 פעמים, ואל משה אמר, עלה אליי, אתה ואהרון, אתה ואביהו, ואיש שם עם השם, 40 יום ו-40 לילה, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. אתה שם על כף המוזניים את הנבואה שלכם לנבואה של משה רבינו? הקדוש ברוך הוא לא קרא לאהרון הכהן, בוא תעלה אליי למרום ותן לך תורה. למי הוא קרא? למשה רבינו. הוא לא קרא למרים, למרות שהיא נביאה מגיל 6, הוא לא קרא למרים. אז מה את משווה את עצמך בכלל? איזה נקודת משוואה יש לך עם משה רבינו? אומר הרב, יוצא שהתביעה הייתה, איך יכלתם לדבר במשה רבינו? כיצד לא יראתם לדבר בעבדי במשה? מה אומרים חז"ל? בעבדי אף על פי שאינו משה, במשה אף על פי שאינו עבדי. עצם זה שקראתי למשה רבינו לעלות למרום לקבל את התורה, אתם מבינים שהמהות שלו היא אחרת לגמרי. הוא בסטטוס אחר לגמרי, הוא אדם אחר לגמרי, הוא נקרא איש אלוקים, המהות שלו לגמרי אחרת. איפה אתם שמים אותו בקו? איפה אתם שמים אותו בהשוואה? אלה הדברים שאומרים רבותינו. אם כך, עכשיו נלמד את הקל וחומר. מה הקל וחומר שיש לנו כאן? הקל וחומר היא, אם זאת שדיברה כנגד משה רבינו נענשה, מי שמדבר על עצים ואבונים על אחת כמה וכמה, מה העצים ואבונים? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, לאברהם אבינו, אתן לך את הארץ הזאת. הוא אומר ליצחק אבינו, אתן לך את הארץ הזאת. הוא אומר ליעקב אבינו, אתן לך את הארץ הזאת. משה רבינו אומר, אני רוצה לראות לפחות את הארץ הזאת. אתה רואה שזאת הארץ המובטחת לאברהם, יצחק ויעקב. איך אתה מסוגל לדבר כנגד ארץ ישראל? לא בגלל שזה עצים ואבונים, אלא בגלל שמה? אם הקדוש ברוך הוא בחר מכל הארצות שבעולם, מה אומר התנא דבליה וזוטא? מכל האומות שהוא ברא, שוויץ ואוסטריה ואמריקה וקנדה וכל הארצות כולם, מכל מה שבחרתי, בחרתי בארץ ישראל. היא ארץ חמדה טובה ורחבה. זאת הארץ שהיא טובה ורחבה, ארץ זבת חלב ודבש. אתה מסוגל לדבר מילה אחת על ארץ ישראל? איך אומר הזוהר? אדם שמדבר על ארץ ישראל, על מי הוא מדבר? לשון הרע על הקדוש ברוך הוא. למה? כי אני בחרתי אותה. אתה חולק על הבחירה שלי, אתה חולק על מה שאני מכל ה-70 אומות בחרתי בך, ומכל ה-70 ארצות בחרתי בארץ ישראל. אתה אומר לי לא, אני רוצה לראות אותה. אז הפגיעה שאתה פוגע בקדוש ברוך הוא, בזה שאתה אומר אני לא מאמין לך שהארץ הזאת טובה, זה הקל וחומר. ומה מוישה רבינו שהטענה הייתה על מרים הנביאה ואהרון הכהן? מה אמר הקדוש ברוך הוא? כיצד לא יראיתם לדבר בעבדים במשה? גם אם אתם לא יודעים שאמרתי לו ואתה פה עמוד עמדי, אתם לא יודעים, אבל תגידו איפה אתם ואיפה מוישה רבינו? אתכם קראתי לכם לעלות למרום 40 יום ו-40 לילה? אתם ירדתם עם הלוחות למטה? אז מה אתם שמים את עצמכם במשוואה? משה רבינו פרש, אנחנו נביאים ולא פורשים. מה לכם ולמוישה רבינו? אתם במעלה של מוישה רבינו? מישהו מכם עלה למרום? אותו טענה צריכים ללמוד בקל וחומר. אם הקדוש ברוך הוא בחר במוישה רבינו להיות נותן התורה, סימן שהקדוש ברוך הוא מצא שהוא האיש הראוי שהתורה תינתן לידו. הוא האיש, הוא הדמות. אם הוא האיש והוא הדמות שתינתן התורה, מי שמדבר עליו מקבל צרת. אדם שמדבר לשון הרע על ארץ ישראל, הוא מדבר לשון הרע על הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, אני בחרתי את הארץ הזאת, ואתה אומר שהארץ הזאת לא טובה? לכן לשונם הלכה הטיבורם, כותב הכלי יקר, למה? כי הם דיברו על ארץ ישראל, ארץ ישראל נחשבת מרכז העולם. כך כתוב, טבור הארץ, כך נאמר בספר יחזקאל. וכמו שהטבור הוא אמצע האדם, אותו דבר, ארץ ישראל היא אמצע העולם, אומר חז"ל במדרש. אתה מדבר על האמצע, אז הלשון שלך תלך עד האמצע. אלה הדברים שאומר הכלי יקר. עוד מדרש אחד לסיכום העניין. תראו כמה המדרש יפה. מדרש ילקוט שמעוני, תהילים למדבד. אומר המדרש, רמז תו שיניותת, משל למלך שעשה סעודה לכל באי פלטרים. המלך עשה סעודה לכל באי הארמון שלו. יפה. והיה לו שם אוהב אחד, והיה אוהבו יותר מדי. היה שם אוהב אחד, המלך אהב אותו, איך אומרים בעברית, חבל על הזמן. אהב אותו אהבת נפש. כיוון שבא התמחוי לפניהם, הגיעו המלצרים, הגישו את האוכל, יפה מאוד, היה שם מנה אחת טובה. היה שם מנה אחת שהייתה מנה טובה. מה המנה הטובה שהייתה שם? מה? כנראה אוכל בשר, היה בשר טוב. רמז המלך לאוהב שלו, קח מהמנה הזאת, תעשה טובה, תיקח מהמנה הזאת, כך הוא אמר. והוא לא היה מבין. הוא הסתכל על המנה שהמלך מסמן לו, ראה שיש שם אנטריקוט, חתיכה בשר, בקר, מלא חסה, מלא נבטים. הוא הסתכל, אומר, עזוב אותך, לא צריך את כל התפורה הזאת. תן לי שניצל, אני רואה, יש פה שניצל, אמור השם. תן לי את הערימה של השניצל, אם לא רוצה. והמלך רומז לו, אומר, קח, קח את זה, הוא רומז לו, הוא לא משתכל על זה. הלך המלך, אומר המדרש, הוריד את המגש, את הצלחת עם האנטריקוט והגיש לו. אומר המדרש, קח. הקדוש ברוך הוא חילק את כל הארצות לכל האומים. כל האומה, שוויץ אמה, אני רוצה את זה, אוסטריה את זה, אמריקה את זה, אנגליה את זה, הרוסיה, כל אחד רצה. והקדוש ברוך הוא מסמן לעם ישראל לקחת את ארץ ישראל. והיה אומר, תיקחו אותה. ולא היו רוצים. למה? לפי שהיא קטנה מכל הארצות. אתה מחפש את ארץ ישראל בגלובוס, אתה עושה הפוך בה והפוך בה, דה כלום בה. אתה מחפש אותה, אומר, איפה זה, איפה זה? אתה מחפש איפה מצרים, אתה מוצא איפה נמצאת ישראל, פחות או יותר. איפה מה, תסתכל, איפה סודן, איפה כל המדינות מסביב, איפה ישראל, מה תופס? גורניש מתניש, מה תופס שם? איזה רצועה קטנה בגלובוס, יפה מאוד. לא רצו לקחת, אמרו ריבונו של עולם, תראה, יש פה איזה מדינות, תראה בן פורת יוסף משהו מסביב. רמז לו המלך, קח אותה. לפי שהיה הארץ הזאת קטנה, לא רצו ליטול אותה. אומר הפסוק, עמד הקדוש ברוך הוא הוציא אותה מתוך המגש ונתנה אותם לעם ישראל, שנאמר, ואתן לך ארץ חמדה, פסוק בספר ירמיהו. אז הקדוש ברוך הוא נתן את ארץ חמדה. אלה הדברים, אף על פי שהיא ארץ קטנה מכל הארצות, אבל היא מצאת במרכז החדשות. כמה פעמים מזכירים אינדונזיה? כמה מזכירים? מה? פעם בשנה מזכירים אינדונזיה, שיתפך שם אוטובוס. זהו, מי שומע? ישראל, ברוך השם, כל היום וכל הלילה. מה שאתה פותח, ישראל בומבות, ישראל ברוך השם, כל הזמן, אומר הקדוש ברוך הוא, קטנה, אבל תופסת מקום ראשון, קח אותה, זה הארץ הכי בתורה בעולם, יפה מאוד, עד כאן הדברים. למדנו מכאן שארץ ישראל, יעקב ברוך הוא בחר בה מכל הארצות, ואת עם ישראל הוא בחר מכל העמים. אם ככה יוצא שהמרגלים חטאו בשני חטאים, החטא הראשון שהם חטאו על מה? שהם דיברו לשון הרע על ארץ ישראל. הם דיברו לשון הרע על ארץ ישראל, זה אחד, אבל יש כאן עוד דבר אחד. מה? ואם עשו, אומר דוד המלך, בארץ חמדה, במה? בדבר הבא, וירגנו בו להם ויאמרו, בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. היה כאן שתי חטאים, ולכן אומר המדרש, הם נענשו בשתי עונשים. לא רק שדיברו לשון הרע, ולשונם הלכה הטיבורם, גם בסוף הם מתו. אלה הדברים שיש לנו כאן בדברי רבותינו. בא הרמב"ן בפרשת השבוע, הוא אומר, אין טענה על המרגלים. המרגלים אמרו, הכל בסדר. כל מה שאמרו המרגלים, אמת. כך כותב הרמב"ן, לא פחות ולא יותר. אפשר לקרוא את הרמב"ן בפנים, אם אתם רוצים לראות. אומר הרמב"ן בפסוק למד זין כמדומני. בואו נראה. הרמב"ן, אומר הרמב"ן בפרשת השבוע שלנו, אומר הרמב"ן, מה שאמרו המרגלים, הכל היה אמת. וגם זבת חלב ודבש, רמב"ן. בעבור שציבה אותם לראות השמנה עם רזה, השיבו לו, כי שמנה. וגם זבת חלב ודבש היא. על שאלתו, יש בעת עם העין, השיבו לו בזה פריה, הנה. על מה שציבה אותם להראותו, אמר, הראה להם. והנה, בכל זה אמרו אמת, והשיבו על כל מה שנשתבה. והיה להם לומר, שעם היושב עליה אז, והערים בצורות, כי יש להם, כותב הרמב"ן, יש להם להשיב אמרי אמת לשולחיהם, כי כן ציווה אותם מחזק וערפה הבמחנים אם במבצרים. אבל רישם במילת אפס, שהיא מורה על דבר אפס ונמנע מן האדם שאי אפשר בשום עניין, כלשון האפס לנצח הזו, ואין עוד אפס אלוקים, פסוק בישעיה, זה אומר כל יום מעלינו, אמת מלכנו אפס, מה זה אפס זולתו? אין שום דבר חוץ ממנו. אומר הרמב"ן, כל מה שהם אמרו נכון, מילה אחת היה אסור להם לומר. מה? המילה אפס. מה זה אפס? אפס פירוש דבר בלשון הקודש, אין סיכוי. אין סיכוי, זה המילה אפס. אין דבר כזה אין סיכוי, זה לא עסקים שלכם. מרגל חוזר בחזרה ואומר מה הוא ראה. ראיתי בשדה התעופה 35 מטוסים F-15. ראיתי בשדה התעופה השני, ראיתי 30 F-35. ראיתי שם 300 מפציצים B-58. הכל אתה אומר מה ראית. אם אתה תגיד אין סיכוי, זה לא עסק שלך. אתה בא, אומר למוסד, אתה אומר למישהו, בבקשה, זה ראיתי. אתה לא מוציא מילה אחת, אין סיכוי. למה? זה העבודה שלהם. מה לעשות? שולחים קודם כל אנשים לאיראן, מכינים קודם שלושה מכוניות תופת, שבאותו רגע שעוד לפני שמתחילים זה מתפוצץ, ויוצא מתוך מסיעות קירור, יוצאים כתבאמים. יש תהליך, הם מכינים, זה לא עבודה שלך, אל תגיד אין סיכוי. בשביל זה יש אנשים שעובדים עבודה טובה, עושים עבודה, מה אתה אומר אפס? אם אתה אומר אפס, זה לא עבודה שלך. מרגל לא אומר את זה, זה ראיתי, תעשה עם זה מה שאתה רוצה. אומר הרמב"ן, זו הייתה הבעיה. הלכו ואמרו, אין סיכוי. רבותיי, עם אלה הדברים, אני רוצה ברשותכם להיכנס לנושא נוסף, והנושא הנוסף נמצא יותר עמוק, לא כאן, הוא נמצא יותר עמוק בפרשת דברים, שם זה נמצא, נלקח את זה משם, ובעזרת השם ננסה ללמוד את זה. בואו תראו את הדברים עד כמה שידנו משגת. שימו לב, בפרשת דברים משה רבינו מספר את מה שהוא ראה בעיניים שלו, מה שלא כתוב כאן. מה אמרו המרגלים? אין סיכוי, אין סיכוי. אם הקדוש ברוך הוא אמר שהוא נותן לנו את הארץ הזאת, אין דבר כזה אין סיכוי. הקדוש ברוך הוא אמר, נותן לכם את הארץ, אין דבר כזה אין סיכוי. מה שצריך לשאול, איך אנחנו נכנסים? אבל להגיד שאין סיכוי, אין דבר כזה. ישנה גמרא במסכת ברכות דף ג' עמוד ב', אומרת הגמרא, בשעה שדוד המלך עלה עמוד השחר, נכנסו אליו חכמי ישראל, מה הם אמרו לו? אמרו לו, עמך ישראל צריכים פרנסה. עם ישראל צריכים פרנסה. מה אמר להם? לכו והתפרנסו זה מזה. בבקשה, תתפרנסו אחד מהשני. מה הם אמרו לו? אין הקומץ מסביע את הארי, ואין הבור מתמלא מחולייתו. אמר להם, לכו ופשטו ידיכם בגדוד. דהיינו, תפשטו על האויבים ותיקחו שלל. מיד אומרת הגמרא, נועצים באחיתופל. מה נועצים? אומר רש"י, איזו דרך ילכו ואיך יציבו מצב ומשחית ותכסיס מערב מלחמה. מה שואלים אותו? שואלים אותו, איך יוצאים לקרב? איפה נכנסים לכבוש? אלה הדברים. בא רבי יעקב אבן חביב, פירוש הכותב בעין יעקב, הם לא שאלו את אחיתופל אם ללכת למלחמה או לא. למה? כי ברגע שדוד המלך אמר, לכו פשטו ידיכם וגדוד, יוצאים למלחמה. מה שמותר לך לשאול זה רק שאלה אחת. מה השאלה? איך? אין שאלה, האם? אין האם? המלך אמר, הולכים, הולכים. השאלה איך? זה שואלים את אחיתופל. אם הקדוש ברוך הוא אמר, נכנסים לארץ ישראל, נכנסים. מה השאלה רק? איך? זה הכל. בשביל איך שולחים מרגלים. אתם אל תגידו אין סיכוי, זה לא עסק שלכם. ולכן אלה הדברים שאומר לנו רבותינו. רבותיי, אני רוצה רק לעמוד על פסוקים שעמד משה רבינו. בפרשת השבוע שלנו כתוב דבר פלא. אומרת התורה, לאחר שהמרגלים אמרו שהמקום הזה מלא אחימן וששי ותלמי, באמת אנשים מפחידים מאוד. חזל הקדושים אומרים, הם היו הולכים, היו עושים בורות בהילוכם. בור! לא הליכה, בורות הם היו עושים כשהם היו הולכים. שהיו רוצים, היו רוצים לחפור בור לבניין, לא הזמינו טרקטור. D9 שיוציא את האפר ושופך, מוציא את האפר ושופר, לא. הזמינו את הבריונים האלה, אמרו תסמן איפה אתה רוצה חור ותגיד מה העומק. היו עושים עם הרגל ככה ומשקים את האדמה, אומר מספיק עמוק, עוד יותר, עושים עוד יותר טוב ועוד יותר טוב ומכניסים אותו. בפנים, עד שהשוקם המספיק, אתה רוצה עוד? אומר, פה תעשה עמודים. אז שם את הרגל שלו עד כמה שמגיע, עושה עמוד אחד. איפה עוד? במקום לעשות כזה קרוצלה, שיעבוד שנה שלמה שמוציא לך את החול, הוא יעשה את זה עם הרגל. כאלה ענקים היו שם, אחימן ששי ותלמי. נו, יפה מאוד. ענקים ראינו שם, ערים בצורות, ילידי ענק, פחד אלוקים. יפה מאוד. חוץ מזה, המלכי יושב בארץ, אומר רש"י, להפחיד אותם. הם כבר המלך בעד, להפחיד אותם עוד יותר. אומרת התורה, ויחס כלב את העם אל משה. מה עשה כלב? השתיק אותם. רבותיי, אתם יכולים להשתיק לי דבר אחד. איך משתיקים 600 אלף איש? ניסיתם פעם להשתיק 600 אלף איש? בקריאת התורה אתה רוצה להשתיק מישהו. כמה פעמים צריך לעשות? כמה? אחד מדבר, כתוב גוירים בוי, נכון? אתה עושה לו ככה. הוא בכלל לא שומע, למה הוא לא שומע? כי אחרים גם מדברים, הוא לא יודע על מי אתה עושה ש... נכון? אבל רש"י כותב לך כאן. מה אומר רש"י? כן, דרך בני אדם, הרוצה לשתק אגודת הנשים, אומר ש... רש"י, רש"י אומר לך איך עושים. 600 אלף איש, אתם יודעים מה זה 600 אלף איש? אתם תופסים מעמד 600 אלף איש נמצאים, על הבמה נמצאים 12 מרגלים, זה אומר ערים בצורות, ביעס כלב את העם אל משה. מה אומר? אומר רש"י עשו ש... אין רמקול, נכון? אין רמקול. כשאתה רוצה לעשות הופעה שאמורים להשתתף שם 20 אלף איש, 30 אלף איש, הפגנה, 50 אלף איש, מה עושים? מביאים 8 מסעיות, נכון? מלא רמקורים של חברת, לא יודע, קוראים להם? רמקולים, חברת הגברה, שמים על מסעיות ענקיות, קושרים רמקולים על עמודי חשמל, עובר עם אנטנות לווייניות, עובר מעמוד לעמוד, באנטנה לאנטנה, חד, חד, חד, חד, חד, מי שומע? חד, חד, חד, נכון? יופי. שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל, שומעים? יופי. מה? רמקולים על מסעיות, על מכויות קירור, קושרים. 600 אלף איש, עומד כלב עושה, אין לו רמקול, אין לו שום דבר. הוא לא יורה יריות שמחה באוויר. מה? עושה ש... נהיה שקל. ניסיתם פעם לעשות בכיתה של 30 חברים, לעשות ש... ככה, אם זה מורה ממלא מקום. אה? עושה ש... עושים לו פיש... נכון? נכון? יושב שם הכלב. בא כלב אומר ש... מי בשקל? רבותיי, פלא מופלא. פירוש הדבר, אור החיים הקדוש. לקרוא. ויעז כלב את העם אל משה פירוש... לפי שאין כוח באדם הדיות להשתיק המון 600 אלף. אור החיים, אין סיכוי. לזה בא במאמרו כי הוא משתיקה אל משה. ולא לגזירתו. מה הוא אמר? מוישה, מוישה. וואו. עשה מוישה. כולם. שמו מוישה, כולם נהיו בשקט. מה אומר רש"י? כולם חשבו שמה, שהוא הולך לדבר על מוישה רבינו. אמרו, וחוץ זו מלבד עשה לנו בן אמרם. מה רק זה? הוציאנו ממצרים ועשה ככה. כולם חשבו שהוא הולך לדבר בגנותו. אומר, למה פתאום מאורחיים הקדוש? עשה למוישה. וידוע כי מוישה רבינו מלך, דכתיב, והי בישורון מלך. ולאימתו שתקו לשמוע את אשר יאמר. כולם נראו פחד שמוישה רבינו אומר לדבר, כולם ישבו בשקט. כך כותב. ואמר, אחרי שהשתיק את העם, אמר כלב, הלא נעלה וירשנו אותה. פירוש גם לדברי המרגלים, גם אם הם אמרו שיש ענקים, אנחנו נצליח. בא כאן רבינו עובדיה ספורנו, כותב, משה אהרון ויסק אל משה, וישמע מה ישיב משה. ואולי אז אמר משה, מה שעיד אחר כך, באומרו ואמר עליהם, לא תארצון ולא תיראון מהם, וכלב חילק דבריו באמת. עד כאן הדברים. רבותיי, מה אומר כאן רבינו עובדיה ספורנו? משה רבינו דיבר, לא כתוב מה הוא דיבר. אתה רוצה לדעת מה הוא דיבר? תפתח בבקשה בספר דברים. משה רבינו מדבר דיבורים אחרים ממה שכתוב כאן. דברים נוספים שלא כתוב בפרשת שלח, כתוב שם. אומר הפסוק, בוא נקרא את הדברים בפנים. ולא אביתם לעלות ותמרו את פי השם אלוקיכם ותרגנו בעוליכם ותאמרו בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. אנה אנחנו עולים, אחינו המסו את לבבינו למור, עם גדול ורע ממנו, ערים גדולות ובצורות בשמיים, וגם בני ענקים ראינו שם. ואומר עליכם, אומר משה רבינו, לא תארצון ולא תיראון מהם. למה? השם אלוקיכם ההולך לפניכם, הוא יילחם לכם ככל אשר עשה איתכם במצרים לנחם. מה אומר משה רבינו? מה אתם מתרגשים? מה אתם מתרגשים? אז מה אם הוא ענק בגובה של מגדלי עזריאלי? מה זה משנה? אחד מרובה, אחד משולש, אחד משושה. אז מה קרה? מה אתה מתרגש מזה? יש להם אותו לב כמו לפרוי הננס. מה היה הגובה של פרוי? כמה? אמה, כמה זה אמה? 50 סנטים, זה הכל. ישב על המדרכה, לא הגיע לרצפה עם הרגליים. כזה קטן היה. כזה קטן היה, ומה? ושלט במצרים בכיפה. שלט במצרים, מעולם לא ברח עבד. מעולם לא ברח עבד. מה אתה פחד? ממה של משה רבינו? מה אתה פחד? אז מה עם ענקים? השם אלוקיכם ההולך לפניכם, הוא ילחם לכם, ככל אשר עשה איתכם במצרים לעיניכם. ממה אתם פחדים? איזה פחד? איזה מורה? קודבוך הוא לעשה מכת דם וצפרדיה ומכת בכורות? לא זזו. הקודבוך הוא לא יכול להרוג את החימן ששי בתלמי? ממה אתם מתרגשים? מעולם לא ברח עבד מצרים. אז מה, עכשיו הוא לא יכול לברוח? אומרת התורה, ובמדבר אשר ראית אשר נשאך השם אלוקיך כאשר יישא איש את בנו באחל הדרך אשר הלכתם עד אוהכם עד המקום הזה, ובדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוקיכם? שואל הנועם מלימלך, מה זה בדבר הזה? מה זה בדבר הזה? שואל הנועם מלימלך. כל מקום שכתוב זה, למה הכוונה? למורה באצבע, נכון? איפה שכתוב זה, למה הכוונה? למורה באצבע. כך אומרים חז"ל. איפה למדנו? כתוב במנורה, זה ייתנו. בקריאת ים סוף, מה עשו כולם? כולם הצביעו ואמרו, זה כלי ואנבאו, נכון? לעתיד לבוא, כל אחד יהיה לפני הקדוש ברוך הוא, מה יגיד? יגידו, הנה אלוקנו, זה, קיבינו לו ביושיינו, זה השם קיבינו לו, נגיד למלכה בישועתו, מה זה זה? מורה באצבע. במנורה, מה כתוב? זה מעשה המנורה. מחצית השקל, מה כתוב? זה ייתנו. קידוש החודש, מה כתוב בחודש? אז זה לכם ראש חודשים. מה אומר המן? וכל זה איננו שווה לי. על מה הוא אומר וכל זה איננו שווה לי? אומרת הגמרא במגילה, כל גנזיו של אותו רשע, ומה? המן היה חוקוקים על ליבו. כל הרצרות שלו היה חוקוקים על הלב שלו. שיכול היה להראותם באצבע, וראה אותם. בעבור זה אמרנו בליל הסדר, לא אמרתי אלא בשעה, שמצאו מרור מונחים לפניך, אז מה זה זה? יש אצבע, יפה מאוד. שואל הנועם מלימלך, מה כתוב כאן? ובדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוקיכם. על מה הוא אמר זה? על מה הוא אמר זה? על מה הוא אמר? שואל הנועם אלימלך, אם כתוב זה, אז מה? הוא מראה להם את עמוד האש. מתי חזרו המרגלים? הם חזרו בליל תשעה באב. התחילו בחיות תוראות. אומר משה רבנו, לא מבין. ובדבר הזה, יש כאן עמוד אש, לפניכם פה. הוא לא יכול לשרוף את החמן ששי ותלמי. ובדבר הזה אינכם מאמינים? מה, אתה לא מאמין שאפשר לחסל אותם ברגע? אני לא מבין אתכם. שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בסקע. אומר משה רבינו, במדבר אשר ראית אשר נשאך השם אלוקיך, כאשר יישא איש את בנו, הוא לוקח כמו שילד, לוקח את, ה, את, ה, את, ה, את הבן שלו. קודם הוא לוקח אותך, מה? שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בסקע, ויש לך מן, ויש לך מים, יש לך הכל. הכל יש לך. אני לא מבין. אז ממה אתה מפחד? הקדוש ברוך הוא לוקח אותך כאשר איש אישה איש עדנו, אז ממה בדיוק אתה מפחד? מה הפחד שיש לך? מה אתה מפחד? ענקים? הנה עמוד האש, הנה עמוד הענן, מיישר לך הרים. יש עמוד הולך קדימה, מיישר את העננים, הענן מיישר את הדרך, מיישר לך גם את כל הערים הבצורות. ממה אתם מפחדים? מה התשובה? אתה יודע מה התשובה? התשובה פשוטה. רבותינו מלמדים אותנו שאדם שנמצא בפחד, אין מה לדבר איתו. אין מה לדבר איתו. אתה מראה לו, הוא נמצא בפחד, בפניקה, אין מה לדבר איתו. ויות ואדם נמצא בפחד, מה שתסביר לו, לא עוזר שום דבר. למה? הוא באטרף. הוא נמצא עכשיו בפחד. אחד שנמצא בפחד, אין לו שמה לדבר איתו. רבותיי, עם אלה הדברים, אני רוצה להיכנס לתוך סוגיה. הסוגיה שאני רוצה להיכנס אליה, קשורה למצב שבו אנחנו נמצאים. רבותיי, אנחנו נמצאים במצב שמלחמה חדשה פרצה אחרי השיעור פה. אמרתי שלא יצאו את זה לפני השיעור. אז אחרי השיעור פה, מיד יתחילו במלחמה. נו, יפה מאוד. מלחמה מול איראן. אנחנו כבר רואים את ההשלכות של זה. רחמנא ליצלן, ישנם הרוגים. רחמנא ליצלן, ישנם פצועים לרוב. רק ביום אחד נפל טיל שם בסורוקה. רחמנא ליצלן, פינו את כל החולים משם. אלוקים יצילנו. אסונות קשים, בתים קרסו, לא יודע כמה, 4,000 איש איבדו את המקום מגורים שלהם. יש לזה השלכות, יש השלכות. יש גם פחד ומורא, אזעקות עולות ויורדות, ואזעקות וטילים ובומבות, נכון מאוד. רבותיי, יש בעיה. מה הבעיה? אנשים מפחדים, מאבדים את צורת צלם אנוש. מאבדים. משה רבינו מדבר אל השכל הרציונלי. ובדבר הזה אינכם מאמינים? בבקשה תראה, יש כאן עמוד אש, אין עם מי לדבר. המרגלים אמרו להם, תשמעו, ישמע, בוא, ישמע הרים בצורות, אין שום דבר. התורה מזהירה אותך 10 פעמים בתורה הקדושה. כמה אנחנו, אסור לנו לפחד. אסור לנו לפחד. רב חיים שמואלביץ, יש לו מאמר שהוא כתב על מלחמת יום כיפור. כותב רב חיים שמואלביץ, אומר בוא תראה. מי היה האיש ששירת את משה רבינו? מי? יהושע בן נון. מי היה ליד משה רבינו שהוא נלחם כנגד מי? סיחון ואוג. שני מלכי אמורי. מה אנחנו אומרים בשבת? לסיחון מלך האמורי, לאוג מלך הבשן, ולכל המלכים ביחד, כי לעולם חסדו. שמו את כל המלכים ביחד, וכי לעולם חסדו אחד. סיחון מלך האמורי קיבל שורה נפרדת. עוג מלך הבשן, סימן שמה? ששני היצורים האלה שווים כנגד כולם ביחד. אתה מבין מה מדובר? עוג מלך הבשן. יפה מאוד. משה רבינו בסוף פרשת דברים, הוא חיסלתי את מלכי האמורי, הרגתי אותם, לקחתי אותם, הכל בסדר גמור. הוא גומר, מי היה לידו? מי? משה רבינו נאבק מול מי? עוג מלך הבשן. מה הגובה שלו? אומרים לך על משה רבינו, לקח הגובה של משה 10 עמות. לקח מקל 10 עמות, נתן קפיצה בגובה 10 עמות, ואיפה נתן לו מכה? בקרסול. בקרסול נתן לו מכה. אתה מבין מה הגובה שלו? מה? 30 מטר, 30 מטר הגעת לקרסול. אז מה הגובה שלו? אוג. איפה הוא? 2 עזריאלי, עזריאלי ועוד עזריאלי ועוד יותר טוב. זה גוג מלך הבשן. איך? הכניס לו מכה אחת פה בינינו. היה שם יהושע? היה לידו? בטח היה לידו. יהושע לא ימיש. מה המילים האחרונות, אומר רב חיים שמואל לוי, המילים האחרונות של מוישה רבנו פרשת במדבר? הרקתי את אוג מלך הבשן ואת יחון מלך האמורים. ואת יהושע ציוויתי בעת ההיא למור, עיניך הרואות את כל אשר עשה השם אלוקיכם לשני המלכים האלה. ראית? ראית יהושע לה? ראית? ראית? חרקתי את כולם. כן יעשה השם לכל הממלכות אשר אתה עובר שם. אל תפחד. כל מה שראית פה ראית? לוקחים מקל, שוברים לו את הקרסול, הוא עושה הופה. לא צריך תומוהוק, לא צריך פנטגון, לא צריך כלום. מכה בקרסול וגמרת אותו. איך אתה יכול להפיל מכה בקרסול? איך דוד המלך הרג את גוליאת? איך הוא הרג אותו? אמא? חמש אבנים, לקח, איך צחה? אומר לו, מה? אומר לו גוליאת. לא הבנתי, הכלב אנוכי, אשר אתה בא אליי במקלות, חמש אבנים, מה אתה חושב, משחק חמש אבנים? עם מה אתה בא? חשבתי, תביא איתך איזה בומבה, משהו, מה אתה מביא איתך, אבנים? אמר לו, אתה בא, אני בא עם שם השם צבקות. לקח חמש אבנים, אמר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם, אחד. נהיו חמש אבנים, נהיה אחד. יפה מאוד. אומר, רבונו של עולם, בבקשה, תעשה טובה, שאני אקלע בול על המצח, ופה יהיה לו חור. הוא ביקש מהברזל שיבקע, אני אכניס אותך לקדושה. עצה, חה, הופה, ישר בתוך הראש. ומה הנס הכפול, שאיפה הוא זז? קדימה. בדרך כלל אחד חוטף כזה, זפתה, איפה נופל? אחורה. איפה הוא נפל? קדימה. למה? שדוד המלך לא יצטרך לעשות יותר מדי ג'וגינג, עד שאתה מגיע אליו. זה חצי קילומטר מרחק. אתה ללכת? יבוא עד אליך. אתה תוריד לו את הראש, לאבן דתיר, ליד הדלת, לא תלך רחוק. אומר משה רבינו, ראית מה עשיתי? אני מסיר אותך. כן יעשה השם לכל הממלכות אשר אתה עובר שם. לא תיראום, כי השם אלוקיכם הוא הנלחם לכם. כותב אור החיים הקדוש, אגם שמדבר ליהושע, אמר לשון רבים, לכלול בו את כל ישראל, ולומר שלא יהיה אפילו אחד מישראל ירא מהם. שמעתם? מלחמת 30 המלכים, אומר הקדוש ברוך הוא, אחד שלא יפחד. שמעתם אור החיים? כי השם נלחם להם. עד כאן הדברים, אור החיים הקדוש. רבותיי, אומר רב חיים שמואל לויט במאמר שלו, אתה יודע מה זה פחד? פחד זה הדבר הכי נורא במלחמה. כך אומר רב חיים שמואל לויט, מאמר שהוא כתב על מלחמת יום כיפור. אדם אסור לו לפחד בשעת מלחמה, כי אדם מפחד ומבולבל וזורע הרס לחורבן. תחילת הכישלון במלחמה זה פחד. פחד. כולנו יודעים נערו של אלישע, שמה עשה לו? הראה לו את כל הסוסי אש ורכבי אש. הוא הראה לו, ראיתי אותו. הכל בסדר גמור, תירגע, הכל בסדר גמור. אומר את התורה בספר דברים, כי תצא למלחמה על אויביך וראית סוס ברכב עם רע ממך. מה המשך? לא תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך. פירוש דבר, הביטחון מחזק. זה שאתה בוטח בקדוש ברוך הוא נותן לך כוח. זה שאתה בוטח את בקדוש ברוך הוא נותן לקדוש ברוך הוא כוח להגן עליך. בך בטחתי. אם אלה הדברים רבותיי, אני רוצה ברשותכם, אפשר להעריך בזה הרבה, אבל אין לנו זמן, כי אני רוצה לקחת נקודה אחת. רבותיי, כולנו יודעים שיש אזעקות. יש אזעקות, ישנם נפילות, הצרות רבות. אבל דבר אחד אסור להיכנס. לא להיכנס לשעננות ולא להיכנס לפחד. שני הדברים האלה ביחד. צריך לעשות מה שמורים לנו לעשות, צריכים לעשות. אבל לא פחד. אנשים מפחדים, אתה רואה אנשים ממרירים את הילדים שלהם באמצע הלילה. מרים את הילדים באמצע הלילה, סוחבים אותם למקלט, חמש קומות למטה. אתם יודעים איזה טראומה זה עושה לילד? איזה טראומה זה עושה לילד? אני לא נכנס. היום הייתי לחום אבלים, איזה אחד מגדולי ישראל. הוא אמר, לא לקחת ילדים מהמיטות באמצע הלילה. זה פגיעה בנפש הילדים, באמצע הלילה. צריך להיכנס למקום מוגן, אבל לא לסחוב אותם. ארבע קומות למטה באמצע הלילה, פחד פחדים. זה עושה להם שריטה במוח. ושאתה נכנס למקום מוגן, אתה יורד למקלט, אתה נכנס לחדר מוגן, לא צריך להיכנס לחרדות. וואו, עסקה. לא. להיכנס ברוגע. אפשרות לשיר עם הילדים, לשיר איתם. לא להיכנס לחרדות. החרדות אתה תנצל בגוף ותדפק בנפש. הילד שלך יתחיל לגמגם, הוא יתחיל להגיד, הוא לא ידע להגיד איראן, ולא רב צנג'ני, איך קוראים לו? רב צנג'ני. הוא יגיד לך, אבא, אבא, אבא, אבא, אבא. יצא לך מגמגם מרוב הפחד. אתה יכול לעשות את אותו פעולה בשמחה. ניסיתם פעם להיכנס את הממד תוך כדי שירים? לשיר, אטוי ואטוי ואטוי, כי לא יכול לא רע, להיכנס עם שירים. מה אתה נכנסת? או, עזקה, או, מה קרה? למה להפחיד את כולם? למה נכניס פחד? פחד זה דבר לא טוב, ביעתות עצמית, אומרת הגמרא. לא צריכים להכניס פחד ולא מורה. צריכים להיכנס, צריך לעשות מה שצריך לעשות, עושים. אבל בשמחה, ברוך, בעונג, לא צריכים להכניס פחדים. אתה שומע קולות, וואו, בומבה. עוד יותר טוב. תתן להם מצב רוח. למה להפחיד אותם? למה להעמיד על כולם פחדים? אני שומע מהורים, הילדים שמעירים אותם באמצע הלילה, רועדים, אני יודע, קריאת שמע. רבותיי, אני רוצה לומר דבר נורא. תרשמו מה אני אומר לכם, תקחו את זה איתכם, שיהיה לכם לדורות. דוד המלך, נעים זמירות ישראל, הספרדים אומרים את זה כל יום. האשכנדים אומרים את זה רק בראש חודש אלול. אומרים מראש חודש אלול פעמיים ביום, לדוד השם הורי ואישי. רבותיי, בואו נלמד ביחד. לדוד השם הורי ואישי, השם העוז חיי ממי יפחד. בקרוב עליי מרעים, לאכול את בשרי, צרי ואהבי לי. רבותיי, בואו נלמד דבר נפלא. לדוד השם אורי ואישי. מה אומר דוד המלך? השם הוא אור שלי והוא הישוע שלי. השם העוז חיי, ממי אפחד? לא מפחד מאף אחד. למה? אם אני בוטח בקודם הוא לא מפחד מאף אחד. נכון? יש תיקר כזה, בטח באחד ואל תבחר. לא, בוטח בקודם. מה השלב הבא? מה אומר דוד המלך? אם תחנה עליי מחנה, לא יירא ליבי. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. איזה יופי, אתם מכירים את זה בעל פה. בוא שואל הארי הקדוש, מה זה לדוד השם אורי ואישי? השם העוז חיי מיפחד, ומה ההמשך? אם תחנה עליי מחנה, לא יירא ליבי. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. כותב הארי הקדוש, זכותו תגן עלינו בשאר הפסוקים. רבותיי, שאתה הולך לבית הכנסת, נכון? אתה קם בבוקר, אורך השם אומר, מודה אני לפניך, מלך וקיים, שחזרת בנשמתי, בחמלה רבה עם אותך. יופי, הכל בסדר גמור. כשאתה הולך לישון, מה אתה אומר? בידך אפקיד רוחי, נכון? אתה אלמד, כבוד ברוך אני מפקיד לך. תגיד, כשאתה הולך לישון, תגידו לי את האמת. אתם באמת חושבים שמחר אתם מתים? לפי השקט אני רואה שכן. אתם מסכימים פה אחד, לא? אתה אומר סליחה לאשתך לפני שאתה הולך לישון. אם פגעתי בך היום או... כן? אני בקש ממך, אם אני לא קם בבוקר, תתחתני. כן? אל תדאגי, יש ביטוח חיים, את תחיי בסדר. אתה אומר לה את זה? לא, אתה הולך לישון לכל טוב, נכון? לילה טוב! Sleep good! ביי, יופי. נכון, הכל בסדר. אתה הולך לשחיס עם התפילים, ברוך השם. 7 בבוקר, 5:30, מתי שאתה הולך? עם התפילים, 11:30, מתי שאתה הולך? יפה מאוד. אתה אומר לאשתך, אם אני לא חוזר, תגדלי לילדים על דרך התורה, ואני מצווה עליך להתחתן. אתה אומר לה את זה? אתה לא אומר לה את זה, למה? אולי לא תחזור? למה שאני לא אחזור? אומר, אני מכיר אנשים שהלכו ולא חזרו. אומר, אבל למה שאני לא אחזור? אלה שלא יחזרו, בית החולים. בדקתי קופת חולים, הכל באמצע, שום דבר לא קופץ ימינה, לא קופץ שמאלה. אין לי עודף קלציום ולא עודף מלציום ולא טריגליצרידים ולא מונטרידים. הכל באמצע ברוך השם, שום דבר לא ברח. לא הסחוס, אבות לא ברח, ולא סוכר לא למעלה וסוכר לא למטה ומלח. הכל טוב ברוך השם. נו, בסייר יותר. אז מי ימול? אלה שברח להם החוצה, הכוכבית, הצד השני. אלה צריכים להיפרד משתיהם כל פעם. אבל אני, הכל בסדר. למה אתה לא מפחד? למה? למה שאני אמות? הכל בסדר. אומר דוד המלך, תקלו בערי, לדוד, השם אוירי ואישי. דוד המלך אומר, הקדוש הוא האור שלי, הוא הישוע שלי. אוירי ואישי, השם מעוז חיי. אם אני בוטח בקדוש הוא לא פוחד. לא רק דוד, נכון? גם מוישה, חזקאל, רוני, דבורה, שרה, ציונה, כולם, נכון?
1: כולם בפנים. למה? השם העוס חיים, אני מפחד, אני מפחד ממשהו. הולך לבית הכנסת, אני חוזר, אתה אומר לאשתך, תעשי סלט, סלט טוב עם אבוקדו, שיהיה מוכן כבר המקושקשת בעזרת השם. יצאת בשמונה, אומר, תשע, אני מחזרה, שיעבוד העסק, נכון? שיהיה מקושקשת, נכון? כי אתה תשמע, הכל בסדר, מי אמר לך שאתה חוזר? השם העוס חיים, ממי יפחד? אני מפחד ממשהו, הכל בסדר, אבא לי, נפלא. השם העוס חיים, מי יפחד? אם תחנה עליי מחנה, אומר דוד המלך, אם אתה חונה בחנייה, חונה בחנייה, מה זה חנייה? יום רגיל, אווירה טובה, פסטורלית, קמת בבוקר, שבע בבוקר, נטלת ידיים, היד עובדת, הרגליים עובדות, העיניים רואות, ברוך השם, אתה עושה ככה, אתה מגיע לאף, לא בגעת במקעות לפיומה, זה סימן שאין לך אירוח מוחי, הכל טוב, אתה מגיע פה, הכל עובד, ברוך השם בסדר גמור, נו, קמת בבוקר, יצאת לעבודה, אתה רגוע? בטח, אתה תחזור? בטח תחזור. אם תחנה עליי מחנה, לא יראה לבי, ביום של חנייה רגילה, אני לא מפחד. למה? הכל בסדר, מה? אומר דוד המלך, אותו קדוש ברוך הוא, שנמצא במחנה, הוא נמצא במלחמה. אם תחנה עליי מחנה, לא יראה לבי, אם תקום עליי מלחמה, במה? בזאת אני בוטח. איזה זאת? אותו זאת של המחנה, אותו זאת יש לי במלחמה. הקדוש ברוך הוא לא השתנה, הוא אותו קדוש ברוך הוא. אז מה אתה מפחד? אם אתה מפחד, זה סימן שמה? שגם השם שצעקת בהתחלה, אוי רבי אישי, הוא לא אורי ואישי. השם מעוז חיי, הוא לא מעוז חייך. אם אתה מפחד בשעת מלחמה, זה סימן שאתה לא מעוז חייך. פירוש הדבר, שמה אנחנו צריכים להראות? להראות שאנחנו רגועים. רגועים! קראתי פעם סיפור על האם רמז, זכותו תגן עלינו. האם רמז? נסע בקרקרה, רתומה לסוסים, העגלון ישב קדימה, אחריו האדמור, ואחרי קבוצת חסידים ישבו מאחורה. לפתע הסוסים חטפו ג'ננה. הסוסים התחילו לדור, הראו אותה ניסה לבלום, לא עזר שום דבר. לא רק שהוא לא בלם, או תפסו כוח מול הבלימה שלו, ורצו לתוך תהום. אתם יודעים מה זה תהום? סוסים, טח, טח, טח. החסידים כולם נפתו את הכיסאות. שמע ישראל, השם לוקנו, עצנו בגנו. לא רצו לדפוק, אבל אמרו כמו שם בגנו. רקתו ככה, מרוב פחד. ירד עד למטה. והאדמור ישב שלב, מלמל משהו עם הפה שלו. הגיעו עד הסוף, הסוסים נדלמו. כל החסידים עפו קדימה בפורה. התיישבו, לא קרה כלום. אחד החסידים שאל את הרבה, רבה, איך קרה? איך אתה יושב כל כך שלב, הכל בסדר גמור? כך שאל את הרבה. ומה הרבה אמר לו? מי שהולך על קרקע יציבה ורגוע כי הקרקע יציבה, שהקרקע עקומה הוא נכנס ללחץ. אבל מי שהולך על קרקע יציבה כי הקדוש ברוך הוא נמצא איתו, אותו קדוש ברוך הוא נמצא גם בקרקע עקומה. גם שהסוסים חוטפים שיגעון ומתחילים לרדוף לתהום, אותו קדוש ברוך הוא כשהוא הלך ישר עם הסוס, זה היה רגיל נחמד כזה, והשתקלת כמו וישרים על שני הצדדים של העגלה, אותו דבר יש בתהום, אין לך מה להתרגש. אתם יודעים מי אמר את זה? יונה הנביא! יונה הנביא, מה אמר? מה הוא עשה? הספינה מאיימת להישבר, נכון? הספינה מאיימת להישבר, איפה יונה נמצא? ישן בירקתי הספינה. הספינה, נמצאתם פעם בספינה? אוהו! מחלת ים, כולם יושנים בספינה ימינה שמאלה, ויונה יושן בשקט. ניגש אליו רב החובל, מה הוא אומר לו? מה מנחתך ומאין תבוא? מה ארצך ואין מזעם אתה? מה אומר להם? עברי אנוכי ואת אלוקי השמיים והארץ אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה. מה אומר להם? מה לרבותיי, לא מבין, מה אתם מתרגשים? מה קרה? אומר לרב החובל, מה אתה מתרגש שהאדמה, שהים רוקד? מי עשה את הים הזה? מי עשה את הים? למה כשאתה הולך על היבשה אתה לא מתרגש? למה? למה? כי האדמה יציבה. אתה יודע על מה עומדת האדמה? על מה היא עומדת? רוקה הארץ? על המים. אתה לא מבין, אז מה אתה מתרגש? את אלוקי השמיים ואת הארץ, מי שעשה את השמיים ואת הארץ. מה עשה? את הים ואת היבשה. אז אותו קדוש ברוך הוא ששומר על היבשה, אותו דבר קדוש ברוך אותי בים. כך אדם צריך ללכת עם הרגשה הזאת, צריך ללכת. לעשות מה שצריך לעשות, הוראות צריך לקיים. אבל לא בפחד, ולא במוירו, בשמחו. לעשות את העבודה הזאת בשמחה ולהכניס את הילדים בשמחה. עד כאן הדברים בסייעתא דשמיא. רבותיי, אבל צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא רוצה שנחזור בתשובה שלמה. לא סתם ככה, אני רוצה ממש עוד שתי דקות, וסליחה אם אני קצת מאחר היום. רבותיי, שימו לב, גם במקומות שלא נופלים טילים, לא נופלים, ברוך השם, בערים לא נופלים טילים, אבל כולנו חרדים. למה? אזעקות, אזעקות, בומבות, אתה ירא. מה זה אומר? מה זה אומר? רבותיי, בואו נראה דבר פלא. דבר פלא. מכת ברד, אתם זוכרים מכת ברד? מכת ברד, סוף פרשת וירא, פסוקים האחרונים. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, להגיד לפרעה, הולך לבוא, מכת ברד. אבל הברד, רבותיי, לא ירד בגלל מזג אוויר סוער. אתם יודעים מה היה הברד? הברד היה טילים שעפו אחד אחד על אנשים. אחד אחד. מי שלא יצא מהבית החוצה, לא קרה לו כלום. הירא את דבר השם, הכניס את עבדיו ואת המקנה לתוך הבית. מי שלא, עושה את הטף החוצה, פח, על המקום, על הראש שלך. מה היה? והיא ברד ואש מתלקחת בתוך הברד, כבד מאוד. יפה מאוד. מה יצא? כלי נשק, אש, ויש חומר נפת, ביחד עם מים, פח, הכל אחד. טילים, ארוכי טווח, כתפי טווח, מהשמיים, ממוקדים ישר, על מוחמד, מוסטפה, אחד אחרי השני. ממוספרים, הם לא ירדו סתם ככה. מי שהוציא את האף החוצה, קוראים לזה כתבם, כתבם קוראים לזה, יבוא כתבם בליבם. אתה טק, והלך, יפה מאוד. אומרת התורה, רק בארץ גושן, אשר שם בני ישראל, לא היה ברד. בארץ ישראל, בארץ גושן, לא ירד ברד. ומה עם הקולות? מה כתוב קודם? והיא ברד ואש מתלקחת, מה כתוב קודם? והשם נתן קולות וברד. בארץ גושן מה לא היה? מה היה? ברד. ומה עם קולות? מאיפה אתה יודע? היית שם? מאיפה אתה יודע? כתוב שלא היה ברד. קלות כתוב ברד. מה אתה אומר? ברד לא היה. אבל קולות היה, אתה אומר ספרה, לא כתוב כאן. כותב הנציב מבלוז'ים, קולות היה. למה צריך קולות? אם לא יורד ברד, למה? הקדוש ברוך הוא אומר, גם אם לא נופלים טילים, אז הכות יהיה. יהיה אז הכות. 12:30 תיקון חצות, 1:15 תיקון רחל. 6:00 זה תימנים, הרים אותך בסיקים. אתה תקום, יהיה אז הכות. למה יזקות? אתה יודע למה? כי לא נבראו רעמים אלא לפשט הקמומיות שבלב. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנחזור בתשובה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה יותר טובים בתורה, יותר טובים בתפילה, יותר טובים בצניעות. הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו. אז מה? עד יש הזקות. אז אתה קם ב-12:30 אם לא הלכת לישון, ואתה קם ב-13:30 אם הלכת לישון, ואתה קם מוקדם בבוקר, ואתה קם ב-7, ברוך השם, חזרת מהטילה, בומבות, ברוך השם. פחד נורא. למה? לפשט הקמומיות שבלב, הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. מדבר אלינו, תשובה צריך לעשות. אבל לא פחד, לא מורא. לעשות תשובה בשמחה. הקדוש ברוך הוא מה, יש לו בעיה לנצח את האיראנים? מה אתה חושב? ברגע אחד, יש לו, אתה חושב, מתקם בפורול. אומר משה רבינו, בדבר הזה אינכם מאמינים. מה, אתה לא מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לגמור אותו ברגע אחד? ברגע אחד, גם בלי העזרה של טראמפ, תאמינו לי. גם בלי העזרה של טראמפ, ברגע אחד הקדוש ברוך הוא יכול לחלות. לדעת שיש קדוש ברוך הוא. אני רוצה לומר עוד דבר אחד. אבל לזה, אני צריך שאתם תחזיקו מחשבים. אלא אם כן, יש כאן מנהלי חשבונות, יודעים חשבונות בעל פה. אם אין לכם, חס וחלילה, אני לא מחשב קיצים, אני לא שייך לאגף גילוי המשיח, זה לא הענף שלי. אני מתפלל 3 פעמים ביום לבקש מהקדוש ברוך הוא שנזכה בעזרת השם, את צמח דוד עבדך מרת עצמיח וקרנות ארום משועתך. מבקשים מהקדוש ברוך הוא בני ירושלים לחשב קיצים, אני לא מחשב. אבל כשאתה רואה דבר כתוב שחור על גבי לבן, כמו שהראה לי הרב קרליסטן את הדברים בפנים, קיבלתי התעוררות עצומה, אני לעצמי התעוררתי. ודבר שאני התעוררתי, אני רוצה לשתף אתכם. מבחינת אל תמנע טוב מבעליו. אחרי זה תגידו לי, למה לא אמרת לנו את זה שבוע שעבר? היינו עושים אחרת לגמרי. רבותיי, בואו נראה דבר נפלא ביותר, בבקשה, לקחת מחשבון. אם אתם יכולים לקחת מחשבון, זה דבר שיעזור באופן נפלא. רבותיי, בואו נראה דבר יפה. יש לנו בספר קהלת, אומר לנו שלמה המלך החתכה מכל האדם, יש 28 עיתים. מכירים את זה?

0: לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. כמה עיתים מונה משה רבנו ושלמה המלך? כמה?
1: 28.
0: 28. יופי, בבקשה. עת ללדת ועת למות, עת לטעת ועת לעקור נטוע, עת להרוג ועת לרפוא, עת לפרוט ועת לבנות, עת לבכות ועת לשחוק, עת צפון ועת רקוד, עת להשליך אבנים ועת פנות אבנים, עת לחבוק ואת רחוק מחבק, את לבקש ואת לאבד, את לשמור ואת להשליך, את לקרוע ואת לתפור, את לחשות ואת לדבר, את לאהוב ואת לשנוא, את מלחמה ואת שלום. יופי, אתם מכירים את זה. רבותיי, כמה עיתים יש כאן? 28. יש לכם מחשבים? הוצאתם מחשבים? יופי, בבקשה. אומר הגאון מבילנה, 28 עיתים יש מתחילת הבריאה ועד סופה. שיט אלפי שנינה ועלמה, 28 עיתים. בבקשה לקחת קומפיוטר ולעשות 6,000 לחלק 28. 6,000 שנה ועלמה לחלק 28. כמה יצא לכם? 214.285, ככה יצא במחשבון שלי, לא יודע מה אצלכם, אצלי, ככה יצא גם אצלך? יופי, בראו. יוצא שכל עת, כמה זה? כל עת, כמה זה? אומר הגרו, אומר הגרו, בזמן שאני נמצא, כך אומר הגרו, כך אומר דבר בלה, זה הזמן של עת מלחמה, זה הזמן של הגרו. לפני כמה זמן היה הגרו? 250 שנה. זה אומר, זה הזמן שלי של עת מלחמה. אם כל עת 214 שנה, כמה יש לנו להגיע עד הסוף? כמה? עברו כבר 27 עיתים. עברו 27 עיתים. כמה יש לנו עד הסוף? עת אחד. איזה עת? עת שלום. כמה זה? 214. 214 פחות 6,000. איזה שנה זאת? תפשין פי וב. לא ככה. וב, לא. תשובה פשוטה. אם אתה מוריד 6,000 פחות 214, איפה הגעת? לתפשין פי וב. אבל זה לא 214. מה יוצא? 214.285. כמה זה 285? זה פחות משליש שנה. נכון? פחות משליש שנה. אז שאתה מחלק שנה, כמה זה? 356, 356 ימים בשנה. וזה פחות משליש. כמה זה שליש? על פי החשבון הזה, כמה זה שליש? 117, נכון? זה שליש. 117 כפול 3, כמה נותן לך? 118, נותן לך כמה? 354. זה פחות משליש, זה 2.85. אז כמה זה? 103 ימים. באיזה יום נפתחה המערכה? נגד עירד, יוזיין בסיוון. מיוזיין בסיוון עד ראש השנה, 103 ימים, בדיוק 2.85 יום. נכנסנו לעת שלום. חיזבאללה, זכרוינו לא לברוכה. נכון. אסד, נבן לבך קבור שם, אצל פוטין, שניים יקברו ביחד, במהירו, בעזרת השם. מי עוד יש לכם? אני כבר לא זוכר מה היה פה בסביבה. תעשו, זה איננו, זה איננו, זה איננו, זה איננו, זה איננו. מה נשאר? רב צנג'ני, איך קוראים לו, כן? איך קוראים לו? חמנאי. בעזרת השם, תכינו לו מצבה. לא הרבה זמן. כמה ימים? עוד שבוע. תנו לו עוד שבוע. צריך לעשות שוב. עוד שבוע. עוד שבועיים. גם אם הג'ינג'י ייכנס וגם אם הוא לא ייכנס. זה לא משנה. אין לו הרבה זמן. למה? אנחנו הולכים להיכנס לעת שלום. הולכים להיכנס לקראת בואו של משיח תדכנו. הבאה הזאת לבוא, זה העת שלום. הולכים להיכנס, אומר הגאון מבינה. זה העת האחרונה. מי שקשה לו לחשב, יכול לעשות חשבון מאוד פשוט. מה? יעשה בבקשה, תיקחו עוד פעם את המחשבים, ויש לך דבר יפה. תיקחו את המחשב ותעשו 6,000. לחלק ל-28 עיתים, כמה יוצא לך? 214.285. תעשה כפול 27 שזה כבר עבר. 27 כבר עבר, מה קיבלת? 5,785, תשפ"ה. קיבלתם חשבון? קיבלתם חשבון של הגאון מבינה, מה שמביא רבי ללופיאן? אני לא

0: להתחשב קיצים. אני לא אומר מתי משיח בא. יכול להיות שהוא כבר פה, יכול להיות שהוא צריך להתגלות, הכל נכון, לא יודע. אבל דבר אחד אני יודע, הגענו לזמן של ימות המשיח. אין המשיח בא, אלא מתוך תשובה. כולנו נחזור עכשיו בתשובה שלמה, נחכה בחיליון עיניים לביאת משיח, ונזכה כולנו לקבל את פניו מתוך שמחו גדול לו במהרה בימינו אמן.
1: האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: שלום רב לכל המאזינים. הקריאה בתורה יש שינוי בחובת היום מיום ליום, ונתנו רבותינו רמז: זהב וכסף ונחושת. אלו הימים שבהם עולים לתורה, שבהם יש חובה להוציא ספר תורה. זהב זין ה' ב', שבת, חמישי ושני. שבת ושני וחמישי תיקן משה רבנו. זה הדוגמה האחת. כסף, כיפור, סוכות, פסח ופורים. אלה כסף. נחושת, נר חנוכה. החטא, הנון זה נר חנוכה. החטא זה חנוכה. שין זה שבועות, התו זה התענית. אלו הימים שבהם מוציאים ספר תורה. כמה עולים? משה רבנו לא תיקן. משה רבנו לא קבע כמה יעלו. עזרא ונחמיה הם שהתקינו לנו את מניין העולים. המניין הגבוה ביותר נמצא בשבת, שהוא היום החשוב ביותר בימי שנה. בשבת יש שבעה עולים. מתחתיו, קרוב לשבת, דומה לשבת, הוא יום הכיפורים. ביום הכיפורים יש חובה של שישה עולים. חובת היום שישה עולים. בכל יום טוב, חובת היום היא חמישה עולים. בימים שהם כעין מועד, חול המועד וראש חודש, שהם כעין מועד, מעלים ארבעה עולים. בשאר ימות השנה, שלושה עולים כהן לוי ישראל. הן בתעניות, הן בשני וחמישי או שבת במנחה, מעלים שלושה עולים. הגבילו גם עזרא ונחמיה את כמות הפסוקים. המינימום לכל עולה ועולה חייב להיות שלושה פסוקים חדשים, שלא קראו אותם פעמיים. זה נכון בשבת, וזה נכון גם בכל המועדים שהזכרנו לקרוא בתורה, כולל שני וחמישי. זאת אומרת, אני נותן לכל עולה, לכל הפחות, שלושה פסוקים. ובסך הכל, קוראים עשרה פסוקים כנגד עשרת הדיברות, עשרה פסוקים לכל אחד מהשניים שלושה, וזה שקיבל את העלייה שיש בה ארבעה פסוקים, הוא החשוב מכל העליות. זה בשני וחמישי, המקבל ארבעה פסוקים הוא החשוב. בשבת, החובה היא שבעה עולים. רוצה להוסיף בשבת מניין העולים, רשאי. אני לא מדבר על מי שנהג אחרת, אני מדבר על ההלכה. להלכה בשבת מותר, וכך גם ביום הכיפורים מותר להוסיף, וכן גם ביום טוב מותר להוסיף. לעומת זה, בחול המועד וראש חודש, שזה ארבעה, או שני וחמישי, שזה שלושה, מעלים שלושה ולא יותר, לא מוסיפים. מדוע לא מוסיפים? משום תורח ציבור, אנשים ממהרים למלאכתם. גם בראש חודש וחול המועד יש אנשים שטרודים במלאכתם, אי אפשר לעכב אותם, לגרום להם תורח ציבור. מה שאין כן, אם זה ביום טוב שאנשים לא עובדים, או ביום הכיפורים או בשבת, אין תורח ציבור, מותר להוסיף על מניין העולים. זאת אומרת שמניין העולים שבעה, זו תקנה של עזרא ונחמיה. התקנה הזו היא תקנה מאוד ברורה, כדי שיהיה סדר לעליות לתורה בכל ימות השנה. והתקנה של שבעה עולים היא נטו, דהיינו קריאה מחודשת. המפטיר במקרה הזה לא עולה למניין שבעה. לכן, אם טעה שליח ציבור וסיים עם השישי את כל הפרשה, עליו בכל זאת לחזור ולקרוא למשלים את הקריאה מחדש, ואז אחריו יעלה המפטיר. המשמעות של דבריי, צריך להקפיד לשים לב שהקורא בתורה לא ידלג על עצירות, אלא יעצור במקום שראוי, במקום שאפשר לעצור, ושבסך הכל יהיו לכל הפחות שבעה עולים ולכתחילה, שהקריאה שלהם תהיה קריאה מחודשת, שלא קראנו וחזרנו אותה פעם שנייה. קריאה שחוזרים פעם שנייה, לא מצטרפים למניין העולים. לכן, אנחנו מלמדים תמיד את הקורא בתורה, שלא יעצור רק במקומות המסומנים בחומשים, שני, שלישי, רביעי, אלא לקרוא עד שני לפחות כמניין העולים שבכל שני וחמישי. עד שני שלושה עולים, העלינו שלושה עולים, בשני כבר הגעתי לרביעי, ואז כל העולים הבאים קיבלו קריאה מחודשת, כל אחד מהם ראוי להצטרף למניין העולים, וזו הנהגה הנכונה ביותר, כדי שאם חלילה היה אחד מהעולים לא ראוי להצטרף למניין שבעה, מאיזו סיבה שהיא, כגון מחלל שבת בפרסיה, שהוא לא מצטרף למניין העולים, איך בכל זאת אני אוציא את הציבור ידי חובה? אני קורא לכולם את הקריאה המחודשת. על הקריאה עצמה שקרא אותה בעל הקורא, אין שום חשש. הבעל הקורא הוא אדם ירא שמיים. הבעיה זה העלייה. האם הוא מצטרף למניין העולים או לא? אמרנו שהוא לא מצטרף. איך נעשה בכל זאת שיהיה לנו שבעה עולים נטו? על ידי התוספת. וכשאני עוצר עד שני לשלושה עולים, נשארו לי הפסוקים הבאים שהם חדשים, ויש כאן צירוף של מניין העולים הראוי, וכך ראוי לנהוג בכל מקום. הוא הדין גם ביום הכיפורים, הוא הדין גם ביום טוב, שאר הימים טובים, מותר להוסיף על מניין העולים, ובלבד שלכל אחד ישתדלו עד כמה שבידינו הדבר, שתהיה לנו קריאה מחודשת של שלושה פסוקים לפחות. אם ציבור דילגו על פרשה, מאיזו סיבה שהיא? ציבור שלם לא קראו איזו פרשה. למשל השבת, הפרשה שלנו היא פרשת בהעלותך. מאיזו סיבה שהיא, הציבור כולם לא קראו את הקריאה של בהעלותך. בשבת הבאה, שהיא פרשת שלח לך, אנחנו נקרא את שתי הפרשיות ביחד, אבל עלולים הבריות לחשוב שזה פרשיות מחוברות. איך אני יודע שזה נובע מטעות? אני נותן לכהן, רק הכהן, לקרוא את כל פרשת בהעלותך שהיא השלמה משבת שעברה. ואחריו אני מעלה את הלוי בשלושה פסוקים הראשונים של פרשת שלח לך, הוא קרא הכהן, שם הוא סיים. אחרי השלושה פסוקים הללו אני מעלה את הלוי משם והלך ומעלים את יתר העולים בפרשת שלח לך, כדי שיבינו שלהשלים אפשר, אבל לעשות כפרשיות מחוברות ששלושה וחצי עולים בפרשה אחת ובפרשה השנייה ממשיכים, זו לא הנהגה נכונה כשדילגנו על פרשה. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: תמיד איתי. מאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי השבוע במסכת חולין בדפים למד דלד עד מם א'. במהלך השבוע נדון בעניינים הבאים: עימום הבהמה במכת חשמל טרם שחיטתה, המלצת השלטונות הנוכריים, מה אכל החתול מאמבורג, האם איבר זוטר יכול למלא את מקום הלב, מהו צורתו של הלב, אפרוחי מדגרה, הפולמוס, השיטות ומה בימינו, בעל חיים שחייו קצרים מטבע בריאתו, האם הוא טרפה, ביצת מדגרה לא המצאה חדשה, בימי קדם היו מומחים ביותר בהדגרת ביצים, ניתוח בשיטות מתקדמות לפני מאות רבות בשנים, אווזים מפותמים, הכל על קצה המזלג, 22 קילוגרם תירס ב-30 יום, נקבים בשכבה הפנימית של אבשת ומחלוקת המחבר והרמה לגבי אווזים מפותמים. אך היום נפתח בדף למד זין עמוד א' השוחט את המסוכנת. בפינות של שבוע שעבר עסקנו בגזרות על השחיטה היהודית המרחפות על מדינות אירופה כ-150 שנה בעקבות תעמולה ארסית של ארגונים הנושאים כביכול את דגל צער בעלי חיים. בפינה זו נעסוק בהצעה שעלתה בצוק העיתים לשחוט את הבהמה לאחר אימומה במכת חשמל. פתרון זה הומלץ למעשה על ידי הממשלות הנוכריות באומרם ליהודים, עממו את הבהמה במכת חשמל, או אז אין לנו כל התנגדות לשחיטתה. השאלה שיש לבחון היא האם דרך זו ראויה מבחינה הלכתית. שאלה זו עמדה במרכז החיים היהודיים במזרח אירופה טרם מלחמת העולם השנייה, כאשר השלטון הגרמני אסר על היהודים לשחוט בהמה שלא עוממה טרם לכן במכת חשמל. גדולי הפוסקים בגרמניה, פולין וליטה עסקו רבות בשאלה זו והגיעו למסקנה, שחיטה זו אסורה בתכלית. הקונטרס העיקרי העוסק בנושא אימום הבהמה טרם שחיטתה הוא קונטרסו של הגאון רבי יחיאל יעקב ויינברג, זכר צדיק לברכה, בעל שרידי אש, אימום הבהמות על ידי חשמל קודם שחיטתן. לקונטרס הארוך מצורפות תשובותיהם של עשרות גדולי ישראל מרחבי העולם. נציין כי פעולת האימום וצורתה עשויות להשתנות ממדינה למדינה, ותשובתו של הגאון מתייחסת לפעולת האימום כפי שהוצאה בגרמניה עם עלות הצורר הנאצי לשלטון. מסתבר שפעולת האימום מאגדת בתוכה חששות רבים כל כך, כל אחד מהם מתייחס לאיסור מסוים, ולענה נפרט אותם בקצרה. תוך כדי כך נכיר על קצה המזלג את המושגים שבהם אנו עתידים לעסוק בעזרת השם בתקופה הקרובה. מסוכנת. האימום גורם לבהמה לאילפון. במשנה מבואר כי בהמה מסוכנת, היינו שמצבה הבריאותי מסוכן ומעורר, אינה קשרה לאכילה, אלא אם כן הוכח בעליל שהיא לא מתה עקב חולשתה לפני שהשחיטה הסתיימה. באימום הבהמה היא מוגדרת כמסוכנת, וכל עוד אין בידינו הוכחה כי הבהמה נותרה בחיותה עד גמר השחיטה, הרי היא נבלה. טרפה. חששות נוספים הנגרמים על ידי אימום הבהמה משתייכים ליותחת טרפות שמנו חכמים, שהם 18 אפשרויות ליצירת חיסרון בגוף הבהמה באופן שהיא נעשית טרפה. אימום הבהמה עלול ליצור מספר חששות של טרפה. נפולה. הבהמה קורסת ארצה ברגע אימומה על ידי מכת החשמל, ובעצם נפילתה יש חשש שהפכה לטרפה עקב ריסוק איברים חיוניים או פגיעה בהם. ריסוק איברים. מכת החשמל עלולה לרסק את איברי הבהמה גם ללא נפילתה, ובעיקר את המוח, ובכך להופכה לטריפה. שינוי מראה. אם קיים שינוי מהותי במראה אחד מאיבריה החיוניים של הבהמה, היא טריפה. הרופאים מעידים כי פעמים שמראה המוח והריאות שונה לאחר האימום החשמלי, וצבעם אדום יותר. אינה חיה. לדעת פוסקים רבים, בהמה נעשית טרפה גם אם החולי שבעתיו לא תאריך ימים מעבר ל-12 חודש, עדיין אינו מקנן בגופה. די בכך שמחמת חולי או מכה שהתרגשה עליה, ברור שהתפתח בקרבה תהליך שיביאנה לידי מצב זה כדי להחשיבנה לטרפה. אם בעקבות המצב הצפוי אינה חיה, לדעת פוסקים רבים, בהמה נעשית טרפה גם אם החולי שבעתיו לא תאריך ימים מעבר ל-12 חודש, עדיין אינו מקנן בגופה. די בכך שמחמת חולי או מכה שהתרגשה עליה, ברור שהתפתח בקרבה תהליך שיביאנה על ידי מצב זה כדי להחשיבה לטרפה. אם בעקבות המצב הצפוי היא אינה יכולה לחיות יותר מ-12 חודש החל מן הזמן הנדון, אימום הבהמה יוצר חשש כבד של אינה חיה. עד כאן פינתנו להיום, אחרי מרצה שם נדון באפרוחים הדגרה, הפולמוס, השיטות ומה בימינו, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו היום נמצאים בהמשך ההלכות החשובות של ריבית, היום שאנחנו נמצאים בעולם ובדור של הבנקים, כרטיסי אשראי וכל אופני תשלום ופנסיה והסכם עובד ומעביד, אלפי הלכות דאורייתא ודרבנן לכל מאזין יקר. ואנחנו שמחים לוודות ולהתוודות את ההלכות החדשות שקשור אלינו בריבית, הלכות שחלק הוא דאורייתא, חלק זה דרבנן, ואומרת המדרש, כל המקבל עליו עול מצוות ריבית, מקבל עליו עול מלכות שמיים, אנחנו שמחים לקיים את מצוות השם. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה עם מצוות, אנחנו היום בכל שיעור שמחים להתוודות לעוד הלכות שאנחנו יכולים לקיים את רצון השם. כמובן, אגב, זה הלכות שמביאות גם ברכה גדולה מאוד בפרנשה של הבן אדם, ואותו דבר, הפוך, חז וחלילה, חז וחלילה, בן אדם שנכשל בריבית, רב שמעון בר יוחאי ועוד גדולי התנאים מבטיחים, חז וחלילה, שבן אדם שנכשל בריבית יפסיד את כספו. אנחנו מאוד שמחים להיות שמורים וזהירים בריבית, אנחנו שמחים שנשאר לנו מצוות דאורייתא אורגינליות, גם בזמן שאין בית המקדש קיים, שזה הפך להיות מצרך קצת יותר נדיר, אם אין לנו בית המקדוש, הרבה מצוות הפכו להיות רק מצב של דרבנן. אז מתקשר יהודי צעיר, והוא אומר שהוא סטודנט, והוא פתח חשבון בנק, כמובן קיבל אשראי להיות במינוס, ופתאום הוא שמע שאיך הרי הוא במינוס, איך הוא משלם ריבית לבנק, אז הוא ידע כל הזמן שזה יתר עסקה. נו, אז מישהו אמר לו שיתר עסקה זה לא סתם, אתה אומר כמה מילים בפה שלך יתר עסקה ופה זה נגמר. יתר עסקה פירוש, שיש לך עסקים או דברים שהבנק הופך להיות שותף בזה ולכן הוא יקבל יותר. מה עוזר לך יתר עסקה? זה לא איזה שתי מילים שמטרה לקחת ריבית. אז אם ככה, לי שאין לי שום עסקים, אני סטודנט, האם אני יכול להיות מינוס בבנק? אז מה התשובה החד משמעית לדברים? צריך לדעת, מה פירוש של המילים היתר עסקה? היתר, שזה לא הלוואה שאני לוקח, רק זה עסק שאני עושה עם הבנק. והבנק הופך להיות שותף איתי בעסק, ולכן הוא מקבל רווחים. ולכן, בן אדם שלקח מהבנק כסף, משכנתה לקני הדירה או לכל עסק אחר, אז זה פשוט, הבנק הופך להיות שותף בעסק. בן אדם שלא לוקח כסף מהבנק לצורך דברים אחרים, הוצאות שבת, לחתן את הבת שלו, אבל יש לו דירה משלו ועסקים משלו, אז זה גם בסדר. כי בכל שטר יתר עסקה בנוסח טוב, כתוב שגם אם הכסף שלקחת, השתמשת לדברים אחרים, אבל יש לך נכס קיים, אתה מקנה חלק לבנק בנכס הקיים, והופך להיות שותף בזה, ולכן בכסף שאתה מקבל מהבנק, אתה מקנה לו חלק בשותפות בעסקים אחרים שיש לך. ולכן מותר לך לתת ריביות לבנק. אבל בחור ישיבה, סטודנט, אברך, שאין לו שום עסק, שום נכס, אנחנו בשיעורים אחרים נדבר מה זה נקרא עסקים לצורך יתר עסקה. אבל באופן פשוט, בן אדם שיש לו דירה זה בטח עסק טוב, אם יש לו עסק אמיתי זה בטח עסק טוב, אבל בן אדם שאין לו שום עסק, שום נכס, שום דבר, האם הוא יכול להיות מינוס בבנק ביתר עסקה? התשובה היא חד משמעית לא. איך אתה משלם ריבית לבנק? זה לא יתר עסקה, כי אין לך עסק. זה איסור עסקה. כמו כן, אבל צריך לדעת, האם מותר לי לפתוח חשבון בנק עם תוכנית חיסכון? אני מפקיד כל חודש כסף לבנק, ואני מקבל מהבנק רווחים. הרי זה ריבית. אומרים לי יתר עסקה, אבל אין לי עסקים. מה התשובה? מי צריך שיהיה לו עסקים אז? הרי מי צריך שיהיה לו עסקים כל פעם? אותו הלווה, אותו מקבל הכסף. אם אתה מפקיד ופותח תוכנית חיסכון, אז הבנק הוא זה הלווה, הוא זה מקבל הכסף, הוא זה שצריך שיהיה לו עסקים, וברוך השם יש לו עסקים, ולכן זה שאתה בחור ישיבה, האם אתה יכול לעשות יתר עסקה, או אתה חייב לעשות יתר עסקה, התשובה היא, אתה חייב לעשות יתר עסקה. אבל, האם אתה יכול להיות פלוס בבנק על פי יתר עסקה? כן. כי אתה מקבל רווחים מאותו בנק וחברה שיש לה עסקים ומותר לתת לך רווחים. אבל אם אתה יכול להיות מינוס בבנק על פי יתר עסקה, חד משמעי לא, כל עוד שאין לך עסקים ורווחים איפה שנותן הכסף הופך להיות שותף, אז איך אתה תיתן לא רווחים על כספים בעצם שאלה לך איפה להכניס אותו שותף. ולכן צריך לדעת דבר חשוב ביותר. כל אברך שמתחתן, בחור ישיבה, בחורה בסמינר, יש הרבה מאוד בחורות בסמינר שיש להם חשבונות בנקים, צריך לדעת אם זה במינוס וזה בהרבה מאוד מקומות, ואין לה עסקים או נכס משלה, היא לא יכולה להיות במינוס בבנק. וצריך לדעת חשיבות ביותר, אולי בזכות המאזינים העיקרים, שאם העולם היה מתנהל כמו שצריך, אז בנק בעצם, כי לפני שהוא נותן קו אשראי, היה צריך לפחות לשאול את הלקוח שלו, האם יש לך דירה, עסק או נכס וכדומה. ואם לא, שלא ייתן לו אשראי. איך אתה נותן לו אשראי? זה נגד הלכה. מה אומרים לנו בנקים? מה אתה רוצה? לנו יש יותר עסקה. אם אותו אברך כולל, הוא מגיע אלינו ואין לו עסק, הוא עובד נגד הלכה, אז שהוא לא יבוא אלינו. מה אנחנו שומרים עליו? הוא לומד כל היום, הוא יודע את הלכות. אנחנו מי שמקבל את הלוואה, זה ביתר עסקה, ושהוא יבדוק את הלכות של יתר עסקה. אם אין לו עסק ואין לו נכס, איך הוא מגיע לוקח ממנו הלוואה? זה בעיה שלו. אז צריך לדעת, זה בעיה שלו או שלו, זה לא משנה. זה בעיה של כולנו, כי זה בעיה של התורה. זה איסור חמור ביותר. ולכן צריך לדעת, שבן אדם, בחור ישיבה, בחורה בסמינר, אם אין לה עסק או נכס, היא לא יכולה להיות מינוס בבנק. אנחנו בשיעור הבא ניכנס יותר, מה כן בכל זאת אפשר לעשות פתרון, או מה נקרא נכס ועסק. ולכן, השם יעזור שיום אחד יהיה, יש כבר חברות פרטיות כאלו, שנותנות הלוואות פרטיות, חוץ בנקאיות, אתה מגיע, פותח תיק, אתה רוצה לקחת הלוואה, שאלה הראשונה שואלים אותך, האם יש לך עסק או נכס. אם לא, אין סיכוי שהתיק ייפתח. כל הכבוד, הפכו להיות צמודים להלכה, שבן אדם שלוקח כסף בעסקה, צריך שיהיה לו השקעה, שמביאה לו רווחים והכנסות. כל טוב, והרבה הצלחה לכל המאזינים העיקרים, אנחנו נשאיר לכם את הטלפון של קו הריבית, כל שאלה שיש לכם, עדיף תרימו טלפון ותשאלו, במקום לדחות את השאלה, או חד וחלילה, אולי לא להתנהג על פי הלכה. המספר טלפון זה 02-5015-920. 02-50-15-920. שלום לכל המאזינים העיקרים. כל חיים.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין, דף למד ב'. ההלכה הראשונה היום עוסקת בשמחה משפחתית. כאשר אדם עורך שמחה משפחתית וכדומה, מצאו הדבר שרעב ומיודעיו שולחים לביתו מיני מאפה שונים לכבוד השמחה, ופעמים רבות לא הופרשה חלה ממיני מאפה אלה, משום שכל אחד מהם נאפה על ידי אדם אחר מזה שאין בה שיעור חיוב הפרשת חלה. כתבו הפוסקים לעורר בזה שאתה, כשמיני המאפה מרוכזים אצל בעל השמחה ומונחים יחד, פעמים שהם מצטרפים זה לזה לשיעור הפרשת חלה, ואסור לאכול מהם קודם שמפרישים מהם חלה. על כן צריך להיזהר בזה ולצרף את מיני המאפה כדין ולהפריש מהם חלה. ההלכה השנייה עמדנה ביסה שכל אחת מהם עשויה מחומרים שונים וחלוקות בטעמן. כבר הבאנו בעניין מיני מאפה שנאפו מיסות שכל אחת מהם עשויה מחומרים שונים וחלוקות בטעמן, ומחמת כן מקפיאים שהיסות לא תהיינה מעורבות זו בזו, שיש פוסקים שכתבו שמיני המאפה אינם מצטרפים לשיעור חיוב הפרשת חלה גם אם צרפו אותם לאחר האפייה. ולכן כאשר בעל השמחה מקבל מיני מאפה שונים שכל אחד מהם עשוי מיסה השונה מחברתה, מיני המאפה אין להם מצטרפים ואין צריך להפריש מהם חלה. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי, יום שני, תזיין בסיוון תפשין פייבר, מסכת חולין, דף למד ב', השתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה נשמע בארצנו מחוצה לה, והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם, 92.8 FM, 93 FM, ב-102.5 FM, וזהו בית המדרש הגדול בעולם, המביאה לכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לרפואתם השלימה במהרה של פצועי וחולי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם. רופא כל בשר ומפליל לעשות לשלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל, ובתוכם הרד דבורה בת יפה של אלפייה, וירפם במהרה ברפואה של אימה. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך, אדוהינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשי בריחו ושכינתי. פתח שיעור דפינו היומי כרגלינו הטוב וסייעת הדשמיה הגדולה הוא פרק השינון לסיכום והחזרה עוד אותו שלמדנו מתלמוד תורתנו אתמול והוא היה בדף למד א' במסכת חולין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה עוד אותו שלמדנו. כעת נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה כמה צריך להיות אורך הסכין כדי שיהיה מותר להטיז בו ראש של בהמה, והתשובה מלוא רוחב שני צווארי הבהמה. שאלה שנייה, מה הדין זרק סכין על מנת נועצה בכותל ושחטה כדרכה, והתשובה לרבי נתן כשר ולחכמים פסול. שאלה שלישית, מדוע קראת חמור ממיטה בידי שמיים? אומר רש"י, משום שבקראת גם בניו נחרטים. שאלה רביעית, האם אפשר לטבול בגל שנתלש מן הים, והתשובה בראשו אפשר ובאמצעיתו לא, משום שאין טבילה באוויר? שאלה חמישית, מניין שלקודשים צריך כוונה? והתשובה שנאמר לרצונכם תסבחו. והשאלה האחרונה על דף למד א' הייתה, באיזה מקרה חולקים רב ורבי יוחנן בדין נאנסה וטבלה? והתשובה לרבנתן מדובר בנידה שנפלה מהגשר לתוך המקווה, ולחכמים מדובר בנידה שהתכוונה לרחוץ את גופה מעט במים ונפלה כולה לתוך המים. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף למד א' במסכת חולין. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי לקרו את עורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע תזיין בסיוון תשפ"ו, קרו את עורף העניין תלמוד תורתנו בדף למד ב' במסכת חולין, השתבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד א' עמוד א', 24 שורות לפני סוף העמוד, מן המשנה פותחת במילים נפלה סכין ושחטה, אף על פי ששחטה כדרכה פסולה. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיה ענקית כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה. מגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בת תלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. דנה המשנה בשחיטה שנעשית לא מכוח אדם. אומרת המשנה, נפלה סכין מאליה שלא מכוח האדם, ושחטה בהמה או עוף בנפילתה עליהם, אף על פי ששחטה כדרכה, ככל ללחוץ שחיטה כעוגן, הרי זו שחיטה פסולה, שנאמר בספר דברים פרק י' ב' פסוק כ' א', וזבחת מבקרך ומצונך אשר נתן השם לך, כאשר ציוויתיך ואכלת. ומכאן שדווקא מה שאתה זובח אתה אוכל, אבל שחיטה שנעשתה מאליה שלא על ידי כוח אדם, אינה מתירה לך את הבשר לאכילה. ולשיטת הראש והטור והמאירי, השחיטה פסולה אפילו אם נפלה סכין מידו ומחיקו, אבל הרשב"א בפירושו הראשון כתב, שאין השחיטה פסולה אלא אם כן נפלה סכין על ידי הרוח, אבל אם נפלה מידו, הרי זו שחיטה שבאה מכוח גברה. זו היה המשנה שלנו בדף למד א' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא במחלוקת התנאים בדין שחיטה בלא כוונה. מדייקת הגמרא משמע מדברי המשנה, טעמה של פסול השחיטה הוא משום דנפלה הסכין מעליה, ולא נעשתה השחיטה על ידי כוח גברה. היי מפילה הוא, אם האדם מפיל את הסכין ושחטה תוך כדי נפילתה, השחיטה כשרה ואף על גב דלא מכוון, אפילו שלא יתכוון שתשחוט הסכין על ידי הפלטו אותה. דנה הגמרא מן תנא, מי הוא התנא הסובר דלא בעינן כוונה לשחיטה? שלא צריך כוונה לשחיטה, אלא כל שנעשתה על ידי כוח הגברה, הרי היא כשירה אף בלא כוונה, שעל פי שיטתו נשנתה המשנה. שיבה הגמרא אמר רבה, משנתנו בשיטת רבי נתן היא שנויה. דתני אושעיה זעירה דמין חבריה, שהיה מצעירי בני הישיבה. ומסכת הענית בדף חבדלת הוסיף רשי שנקרא אושעיה זעירה כדי להבדילו מאושעיה אחר שהיה שם. אם כן, שנה אושעיה זעירה דמין חבריה שהיה מבני הישיבה, זרק סכין כדי לנועצה בכותל והלכה ושחטה כדרכה רבי נתן מכשיר שחיטה זו, ואף שנעשתה בלא כוונה, וחכמים פוסלים את השחיטה הזו משום שלדעתם שחיטה צריכה כוונה. עוד מביאה הגמרא בשמו של אושעיה זעירה, הוא תני לה, הוא שנה את הברייתא האמורה, והוא אף אמר לה, בהכרעת הדין במחלוקת הזו, הלכה כי רבי נתן ששחיטה אינה צריכה כוונה. שואלת הגמרא, והאמרה רב אחד הזימנה, הרי כבר אמר רב הפעם אחת, שסתמה המשנה כי רבי נתן ששחיטה אינה צריכה כוונה, דתנן, שנינו לאל במשנה שפתחה את מסכת חולין בדף בית עמוד א', הכל שוחטים לשחיטתן כשאירה חוץ מחרש, שוטה וקטן, שמה יקלקלו את שחיטתן. וכולן, כל שלושת אלו, חרש, שוטה וקטן ששחטו ואחרים רואים אותן, שחיטתן כשאירה. ואמרינן, אמרה הגמרא לאל בדף י"ב עמוד ב', הרי חרש, שוטה וקטן, אין בהם דעת כדי לכוון לשם שחיטה, ואינם מכוונים אלא לשם חיתוך באלמה, ואם כן, מן תנה מי הוא התנה? במשנתנו המכשיר את שחיטתם, וסובר דלא באי כוונה לשחיטה, שלא צריך כוונה בשחיטה. ואמר רבה, בשיטת רבי נתן שנויה המשנה. רבי נתן שמכשיר שחיטה ללא כוונה, כמבואר בברייתא, בדינה זורק את הסכין כדי לנועצה בכותל. ומאחר שכבר השמיענו רבה שהמשנה לאל סותמת כרבי נתן, מדוע הוא צריך לחזור ולדייק גם ממשנתנו שהיא מפיל את הסכין, השחיטה כשאירה, ולהוכיח מזה שמשנתנו סותמת כרבי נתן? ולא מקשה הגמרא למשנה עצמה מדוע הוא צריכה להכשיר שחיטה ללא כוונה בהפלת הסכין, הרי כבר שנינו כך לאל לגבי שחיטת חרש, שוטה וקטן. לא הקשתה זאת הגמרא, שכן לא שנתה משנתנו בפירוש אם הפיל סכין שחיטתו כשרה, אלא רבה הוא שדיה כך מן המשנה, אבל כן לא הקשתה הגמרא אלא לכפילות שבדברי רבה. כך מסביר רשי, והתוספות בדיבור המתחיל, והאמרה רב אחד הזימנה, כותבים, שאפילו אם המשנה הייתה שונה בפירוש, שאם הפיל את הסכין כשהראה השחיטה, גם כן לא היה מקום להקשות, שהרי שנינו זאת כבר פעם, בעניין חרש, שוטה וקטן, שאין צריך כוונה, שכן ייתכן שבחרש, שוטה וקטן, גם חכמים מודים ששחיטתם כשהראה, משום שהם מתכוונים לחתיכת בשר. אבל אחרי שהעמיד רבה את המשנה של חרש, שוטה וקטן, דווקא לשיטת רבי נתן, שאינו מצריך כוונה, מוכח שהוא לא מחלק בין כוונת חיתוך בשר לבין זריקת סכין לנועצה בכותל, ואם כן פשיטה, שאין לחלק בין שחיטת חרש, שוטה וקטן לבין הפיל את הסכין, שבשני האופנים רבי נתן מכשיר וחכמים פוסלים. ואם כן, שואלת הגמרא, הרי רבא אמר כבר פעם אחת שסתמה המשנה כרבי נתן ששחיטה לא צריכה כוונה. אז למה הוא צריך לחזור ולדייק גם ממשנתנו שמפיל את הסכין, השחיטה כשירה, ולהוכיח מזה שמשנתנו סותמת כרבי נתן? מתרץ את הגמרא צריכה, הוא צריך רבא להשמיענו בשני המקומות שהמשנה נשנתה כשיטת רבי נתן. מדוע? דיה שמועינא נתם שאם היו משמיעים לנו שם בחרש שוטה וקטן של רבי נתן השחיטה כשירה, היינו סבורים שדווקא בהם הכשיר רבי נתן, משום שהחרש שוטה או קטן כמכוון לשום חתיכה בעולם, ואפילו שאינו מכוון לתורת שחיטה, מכל מקום הוא מתכוון לחתוך את בשר הבהמה. אבל אחר כאן במי שהפיל את הסכין והלכה ושחטה דלא כמכוון, הוא לא מתכוון בכלל לשם חיתוך, אימה לא, היינו אומרים שגם לדעת רבי נתן לא הוכשרה השחיטה, לכן צריך להשמיע לנו שלדעת רבי נתן השחיטה כשרה. ומסביר רשי, לולי שהשמיענו רבה שרבי נתן מכשיר בזה, לא היינו מדייקים ממשנתנו, טעמה דנפלה, אי פילה כשרה, אלא היינו מפרשים שבאה המשנה להשמיענו שהשחיטה צריכה להיעשות מכוח אדם. ומסביר המערם, שלולי דברי רבה היה מקום לומר שחידוש המשנה הוא שבנפלה הסכין, השחיטה פסולה אפילו אם כיוון לשחיטה, וכגון שהיה יושב ומצפה מתי תיפול הסכין מחיקו מאליה ותשחוט. ועל כן אין להוכיח ממה שנאמר נפלה ולא נאמר הפילה הוא, שבהפילה השחיטה כשרה, כי ייתכן שנקטה המשנה נפלה כדי להשמיענו את החידוש הזה. משמיע לנו רבה שעדיין מוכח מהמשנה שאין צריך כוונה, משום שאם אכן, שגם הפילה בלא כוונה פסולה, היה לה למשנה להשמיענו את החידוש הזה, וממילא היינו יודעים שכל שכן שאם נפלה מאליה בכוונה, שחיטתו פסולה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ויה שמועינא נמרא והיה משמיע לנו אחא כאן, שרבי נתן מכשיר, היינו סבורים שדווקא כאן הכשיר, משום דקאתי באה השחיטה מכוח בן דת, שהפיל את הסכין, ואף שלא התכוון לשחיטה, אבל אתם שם בחרש, שוטה וקטן ששחטו, דלא קאתי מכוח בן דת, שהשחיטה לא הייתה מכוח בן דת, הימה, אולי גם לרבי נתן לא, לא הוכשרה השחיטה, לכן צריכה המשנה להשמיענו, שכל שהשחיטה נעשית מכוח גברה, לשיטת רבי נתן השחיטה כשרה, בין שהיא נעשית על ידי בן דת, בין שנעשית על מי שאינו בן דת. מביאה הגמרא נידון דומה בתבילה ללא כוונה. אישה שראתה דם נידות נתמת בתומת נידה, ולאחר שיגיע זמנה היא תובלת ונתהרת מתומתה, ותומה זו כוללת שני עניינים, א', כל ימי תומתה היא אסורה בביאה ככל איסורי הריות, ב', יש בדין תומה ככל התומות האוסרות באכילת תרומה וקודשים. אומרת הגמרא איתמר נאמר בבית המדרש, נידה שהגיע זמנה לטבול ולהיטהר ונאנסה וטבלה, דהיינו שהיא טבלה מאונס שלא מרצונה, ולכמן בדף למד א' עמוד ב' תבאר הגמרא באיזו אופן הראה האונס הזה, אמר רב יהודה, אמר רב בשמו של רב, תאורה לביתה הרי ניתרת לבעלה בתבילה הזו, ואולם עדיין היא אסורה לאכול בתרומה שתטבול שוב מדעתה. ורבי יוחנן אמר, אין תבילה זו מטהרתה כלל, ואף לביתה, אף לבעלה, לא טהרה. היא אסורה על בעלה. אמר לרבה לרב נחמן, לרב דאמר שבתבילה זו נעשית תאורה לביתה, ועדיין אסורה לאכול בתרומה, דבריו תמויים בסברה, שכן אם מאבון קראת החמור על ביית נידה אותרה על ידי תבילה להונסה, וכי לעניין איסור מיטה בידי שמיים שיש באכילת תרומה בתומה, שהוא קל יותר מאיסור קראת, מבעיה, האם צריך לומר שמועילה התבילה הזו? שכן במיטה בידי שמיים רק הוא עצמו נהנש, ואילו בקראת ובזרו נחרטים, כנאמר, ערירים יהיו. אמר לי, אמר לו רב נחמן, בעלה חולין הוא, ומעשה המתיר בחולין לא באי כוונה. ולפיכך אף תבילה בלא כוונה מתירתה לבעלה, מה שאין כן בתרומה שהמעשה המתיר אותה צריך לעשות בכוונה. מוכיחה הגמרא כדברי רב נחמן, ומנה תימרה מניין לך לומר שתבילה לחולין אינה צריכה כוונה, דתנן. שנינו משנה במסכת מקוואות פרק ה' משנה ו', גל שנתלש מהים, ויש בו בגל הזה שיעור מקווה של 40 סאה. והמשנה הזו שנויה בשיטת רב יוסי הסובר, שכל הימים הם כמעיין המתאר גם במים זוחלים, ולכן הגל מתאר אף שמימיו זוחלים. ולדעת רוב הפוסקים מדבר את המשנה גם באופן שכבר אינו מחובר לים כלל, שכן כל זמן שלא נפסקה תנועתו מכוח תלישתו מן הים, דינו קיים עצמו המתאר גם בזוחלין. אבל לדעת רבי מאיר, כל הימים דינם כמקווה שאינו מתאר אלא באשברון, במים שעומדים על מקומם אבל לא בזוחלין, ולשיטתו גם הגל שנתלה שאינו מתאר, עד שלא ייקווה באשברון. אז אם כן, אמר במשנה במסכת מקוואות, גל שנתלש מהים ויש בו בגל הזה שיעור מקווה של 40 סאה ונפל על האדם ועל הכלים הטמאים שעמדו על היבשה, הרי הם תאורים בתבילה הזו. מה אליו? האם לא מדובר אדם דום ידי כלים? תבילת אדם האמורה כאן דומה לתבילת כלים השנויה יחד עם מה? מה כלים דלו מכוונה אם לא מכוונים לתבילה שהרי אין בהם דעת? אף אדם נמי לא באי כוונה, לא צריך כוונה לטבול בגל הזה. דוחה הגמרא ואומרת, ממים מניין שאין האדם מכוון לתבילה הזו? דילמה, אולי מדובר ביושב ומצפה, עסקינן, אימתי יתלש הגל ויפול עליו, ודווקא באופן זה, התבילה מתארתו. וכמו כן בכלים שאינם ניתרים על ידי הגל, אלא דומיה, בדומה לאופן האמור באדם, שמונחים שם בכוונה כדי שיבוא עליהם הגל ויתהרם. ודווקא אם עשה בהם האדם מעשה וניחם שם כדי שיוטבלו, אבל אם נפלו מעליהם למים, אין מועיל מה שהאדם מכוון עליהם שיתארו. שכן מה אדם דבעינן צריך כוונה לתבילתו, אף כלים נמי גם כן דחמכוון לו אדם, שיוטבלו בגל. ומבארת הגמרא את החידוש שבהכשר הטבילה בגל. וכי תימא, ואם תאמר, אם ביושב ומצפה שיבוא עליו הגל ויתארו, מהי לממרה, מה החידוש בכך שהוא טהור? אם מדובר שהוא לא יושב ומצפה, אז באה המשנה להשמיענו שטבילה אינה צריכה כוונה, אבל אם מדובר ביושב ומצפה, הרי ישנה כוונה. אז מה מחדש את המשנה? משיבה הגמרא, מהו דתימא, השם התאמר לגזר. נגזור בגל שלא יתהר משום חרדלית, משום זרם מים היורד מלמעלה למטה של מי גשמים. שכן שנינו במסכת טהרות פרק ח' משנה ט', הניצוק והקטה פרס אינם חיבור לטהרה. קטה פרס היינו מים היורדים במדרון ואינו קשר למקווה, מאחר שאין בו 40 סאה במקום אחד. ואף חרדלית היא קטה פרס, שכן מימי המקלחים ויורדים במורד האר. ואפילו אם למעלה ולמטה יחד יש 40 סאה, אין הקטה פרס מחברם. היינו אומרים שיש לגזור שלא להטביל בגל, כדי שלא יבואו להטביל בחרדלית של גשמים, לכן באה המשנה ללמדנו שלא גזרו כגזירה הזו, אלא תובל בראש הגל, טהור. אינמי, או היינו אומרים לגזר, נגזור על התובל בראשין של הגלים, הטו בגלל התובל בכיפין. באמצע הגל, העשוי ככיפה. שכן אין התבילה כשרה מעיקר הדין, אלא באופן שנכנס אדם או כלי תחת ראש הגל ומקבלו עליו. אבל אם זרק כלי באמצע הגל שעדיין מצוי באוויר, אין זו תבילה מהטעם המבואר בסמוך. והיה מקום לומר שיש לגזור על תבילה בראש הגל ולפוסלה כדי שלא יבואו להטביל באמצע איתו. לפיכך כמה שמלן משמיע לנו המשנה, דלא גזרין על גזירה זו, אלא הטובל בראש הגל, טהור. שואלת הגמרא, ומינה תימרה, מניין אתה אומר, דלא מטבילינן שאין מטבילין בחיפין? משיבה הגמרא, מקור פסול הטבילה בחיפין, זה מימד אתנן, שנינו במשנה או בברייתא, מטבילין בראשין באחד מראשי הגל המגיע לארץ, ואין מטבילין בחיפין באמצעית הגל המצויה באוויר, ואף ששני ראשי הגל מחוברים לארץ, משום שאין מטבילין באוויר אלא רק במים המחוברים לקרקע. ופירש רשי במסכת חגיגה בדף י' שלא אמרה תורה מקווה של אוויר לטבילה. והבית יוסף ויורד דעה סימן ריש א' פירש שמקור הדין הזה הוא ממה שנאמר אך מעיין ובור מקווה מים ואין דרכם של אילו להיות באוויר. חוזרת הגמרא לדון במקור הדין שטבילה לחולין אינה צריכה כוונה. שואלת הגמרא אלא חולין דלא באי כוונה מי אמינלן? מניין לנו שטבילה לחולין אינה צריכה כוונה? משיבה הגמרא מקור הדין הזה הוא ממד אתנן. ממה ששנינו במסכת מכשירין פרק ד' משנה ז' פירות שנפלו לתוך חמת המים. הוא פשט את ידיו לתוך חמת המים. מי שידיו תמאות, שכן גזרו חכמים תומה על ידיים שאינם נטולות או תבולות במקווה, והרי מתמות קודשים ותרומה וכן אסור לאדם באכילת פת של חולין כל זמן שלא נטלן, אז האדם שידיו תמאות פשט את ידיו לתוך חמת המים ונטלן לפירות, ידיו תאורות ופירות אינן בחיותן, שאין האוכלים מוכשרים לקבל תומה עד שינתנו להם משקים. ואין צריך שייתן עליהם האדם עצמו את המשקיעים, אלא אף אם ניתנו מעליהם לרצון והסכמת האדם, הרי הם מוכשרים לקבלת תומה. ככתוב בספר ויקרא פרק י' פסוק למדח, וחיותן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו, תמאו לכם. כי הכתיב הוא י' ת' נ' סופית. כי ייתן ומסור את הקרי הוא כי יותן. ומכאן דרשו כי יותן דום ידכי ייתן, מה ייתן לדעת? אף כי יותן לדעת. כאמור במסכת בבא מציעא בדף חף ב' ומשמיעה המשנה שהידיים נטהרות על ידי טבילתם בתוך חמת המים ואף שלא התכוון לטהרן אלא רק ליטול את הפירות אבל הפירות אינם מוכשרים לקבלת תומה על ידי מים אלו מאחר שנתנתם על הפירות נעשתה שלא מרצונו ואם בשעה שנטל את הפירות מתוך המים התכוון לטבול את ידיו בשביל שיודחו ידיו כל שכן שידיו תאורות שהרי התכוון להטבילן ואף הפירות בחיותן והוכשרו לקבלת תומה על ידי המים שעל ידיו, שכן מאחר שהתכוון להדיח את ידיו, גילה את דעתו שנוח לו בנפילת הפירות למים, מכיוון שעל ידי כך הוא מדיח את ידיו. ואף שתחילת נפילתם למים הייתה שלא לרצונו, אבל קיים אלן שכל משקה שסופו לרצון, אף על פי שאין תחילתו לרצון, מכשיר לקבל תומה. הנה מוכח מן המשנה הזו, שהטבילה מטהרת לחולין גם בלא כוונה, שהרי ברי שם מדובר שפשט ידיו לתוך חמת המים, בלא שהתכוון לטהרן, אלא רק ליטול את הפירות, ועם כל זה ידיו תאורות. מקשה רבה על רב נחמן מהמשנה במסכת חגיגה, איתי ורבה לרב נחמן שנינו במסכת חגיגה בדף חי עמוד ב' מי שטבל מתומתו על דעת לאכול חולין בתערה והוחזק והתכוון להיטהר לעניין חולין, התכוון להעמיד את גופו בחזקת האור לחולין, עדיין אסור הוא לאכילת מעשר שני עד שיתבול על מנת להיטהר לאכילת מעשר שני, מדייק רב המשמע מדברי המשנה, שדווקא אם הוחזק אין הרי הוא טהור לחולין, אבל אם לא הוחזק לא התכוון לתערה כלל, לא, לא ניטהר גם לא לגבי חולין. אם כן מוכח מן המשנה שטבילה לחולין צריכה כוונה, משיב רב נחמן שלעולם חולין אינם צריכים כוונה, ואחי כאמר, כך אמר התנא של המשנה, אף על פי שהוחזק והתכוון בטבילה זו להיטהר לחולין, מכל מקום עדיין הוא אסור למעשר, שכן טבילה על דעת טהרת חולין אינה מתירה באכילת מעשר שני. ואף שכבר שנינו ברישא שהטובל לחולין אינו טהור למעשר, חידוש הסיפא הוא שלחולין הוא טהור גם בלא כוונה. ועוד יש לומר, שמהרי שלא שמענו, אלא שאם התכוון לחולין, אינו טהור למעשר, מאחר שעקר את דעתו ממעשר, אבל עדיין היה מקום לומר שאם לא התכוון לכלום, הרי הוא טהור אף למעשר, לכן הוא צריכה סיפה להשמיענו, שגם בכזה מקרה אינו טהור למעשר. הייתי והקשה רבה עוד קושייה לרב נחמן מהמשך דברי המשנה האמורה, טבל ולא הוחזק כאילו לא טבל, מה אילה, והאם לא הכוונה של המשנה, שאם טבל בלא כוונה, הרי הוא כאילו לא טבל כלל ואף לא לעניין חולין, מוכח מהמשנה שטבילה לחולין, אפילו לחולין צריכה כוונה. משיב לו רב נחמן, לא, לא כך הוא פירוש דברי המשנה, אלא כוונתה שאם לא התכוון לטבילה, הרי הוא כאילו לא טבל למעשר, אבל טבל לחולין גם בלא כוונה. הוא סבר, רב הסבר בתחילה שרב נחמן דיחו יקמת חילי, תוכהו בתחייה באלמה ולעולם מוכח מדברי המשנה, שלא כדברי רב נחמן. אבל לאחר מכן נפק דק והשכח, יצא ודקדק ומצא ברייתא מפרשת את דברי המשנה, בדיוק כדברי רב נחמן, דתניא, שנינו בברייתא טבל ולא הוחזק לא התכוון כלל להיטהר בטבילה הזו, הרי הוא מותר, הרי הוא טהור לחולין ואסור למעשר. אמר לאבאי לרב יוסף רבו, למה תאבת יופתא דרב יוחנן מאה? האם נאמר שמברית הזו שחולין אינם צריכים כוונה יהיה קשה על רב יוחנן המצריך לאל בדף למד א' עמוד א', כוונה בתבילת נידף כדי להתירה לבעלה שהוא כחולין? אמר לרב יוסף, זו לא קושייה, שכן מחלוקת תנאים הוא בנידון. הברייתא האמורה אכן סוברת שאין צריך כוונה לחולין, אבל רבי יוחנן עודה אמר כשיטת רבי יונתן בן יוסף שמצריך כוונה גם לחולין. ומביאה הגמרא את מקור שיטתו של רבי יונתן בן יוסף דתניא. נאמרו בפרשת ניגי בגדים שני קיבוסים. לאחר שרואה הכהן את הנגע הרי הוא מסגירו שבעת ימים, ולאחר שבעת ימים שוב רואהו הכהן. ואם לא פסע הנגע, אם לא התרחב הנגע, והרי הוא עומד בעינו מצווה הכהן לחפשו. וכיבוס זה הוא כדי לראות לאחר מכן אם פסע הנגע או עמד בעינו או קאה. במסגירו שנית עוד שבעת ימים. ככתוב בספר ויקרא פרק י' ג' פסוק נ' ד', וציווה הכהן וחיפשו את אשר בו הנהגה והסגירו שבעת ימים שנית. ואם לאחר כיבוס והסגר זה שר הנגע מהבגד, מחבסים תובלים אותו שנית כדי לתארו מתאומתו. וכיבוס זה הוא תבילה לתארתו ונוק הכיבוס הראשון שהוא ליבון הבגד. ולכן בכיבוס הראשון מתרגם האונקלוס ויחברון מלשון כיבוס, ובכיבוס השני ויצטבע שהוא מלשון תבילה. אבל הרמב״ם בלכות תומת שרת פרק י' ב' הלכה א' כתב שבכיבוס השני זה ליבון ותבילה. אז אם לאחר הכיבוס וההסגר הזה שר הנגע מהבגד, מחפשים תובלים אותו שנית כדי לתארו מתאומתו ככתוב, והבגד או השתי או הערב או כל כלי האור אשר תחבס ושר מהם הנהגה, וחובס שנית ותהר. רבי יונתן בן יוסף אומר, הרי די שיומר בכיבוס השני וחובס ותהר. מה תלמוד לומר וחובס שנית ותהר? הרי פשיטה שזה כיבוס שני לאחר הכיבוס הראשון שקודם ההסגר. אלא בכך מקיש משווה הכתוב תכבוסת שנייה לתכבוסת ראשונה. מה תכבוסת ראשונה שהיא דווקא לדעת הכהן ולא כשהתחבס מאליו, ככתוב בציווה הכהן? וחיבסו את אשר בו הנהגה. אף תכבוסת שנייה שהיא הטבילה לצורך טהרתו אינה אלא לדעת האדם, אבל אם נטבל מאליו אינו נטהר. ומוסיף רבי יונתן בן יוסף לפרש שמה תאמר, אימה להלן.

אמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה, שכן כשסידר רבי את המשנה וראה דברי תנא מסוים שישרו בעיניו, שנהם סתם ולא הזכיר את שם אומרם כדי שלא יהיו שנויים בשם יחיד, אלא ייראו כאילו נשנו מפי רבים, ומתוך כך היא קבעה הלכה כמותם, כך רשי במסכת ביצה דף ב' עמוד ב'. אז אמר רבי יוחנן הלכה כסתם משנה, הלכה כמשנה שלא מופיע בשם של תנא ותנן, ושנינו במשנתנו, נפלה סכין ושחטה, אף על פי ששחטה כדרכה, פסולה. ואבינן בא ודנו במשנה, מה שמתה, מה של הפסול השחיטה הוא משום די נפלה מעצמה ולא שחטה מכוח אדם? אבל אם הפילה הוא, השחיטה כשרה, ואף על גב דלא מכוון, אפילו שהאדם שהפיל את הסכין לא התכוון לשחוט. ואמרינן, ושאלנו, מן תנא דלא באי כוונה לשחיטה? מי הוא התנא הסובר שלא צריך כוונה לשחיטה? ואמר רב, הרבי נתני, הוא סובר ששחיטה אינה צריכה כוונה, הרי שסתמה משנתנו כשיטת רבי נתן, שחולין אינם צריכים כוונה. אז איך פסק רבי יוחנן כרבי יונתן בר יוסף שטבילה לחולין כן צריכה כוונה? הרי זה נגד כללו של רבי יוחנן הלכה כסתם משנה. מתרצת הגמרא בשחיטה, אפילו רבי נתן בן יוסף מודה שבחולין אינה צריכה כוונה ולא יצריך כוונה אלא לטבילה, שכן מדגלי רחמנה ממה שגילה כתוב שהמתעסק בשחיטת קודשים ושוחתם שלא בכוונה קורבן פסול, שכן נאמר בהם לרצונכם תזבחוהו. מכלל זה שמענו שבשחיטת חולין לא בעינן כוונה, לא צריך כוונה. מפרשת הגמרא את שיטת חכמים המצריכים כוונה גם בשחיטת חולין, ורבנן, נהי אכן מוכח מהכתוב האמור בקודשים דה בחולין לא בעינן כוונה, לא צריך כוונה להיתר זביחה, להיתר שחיטה מכל מקום. כוונה לחתיכה של הסימנים בעינן גם בחולין, צריך גם בחולין. ומהפסוק לרצונכם תסבחו למדנו חומר בקודשים מבחולין, שבקודשים צריך כוונה להכשר זביחה, ואילו בחולין די בכוונת חיתוך הסימנים, ואין צורך שיכוון למטיר של השחיטה. אמר רבה, בה זקנו רבי נתן לרבנן, ניצח רבי נתן את רבנן בוויכוח הזה, שנראים דברי רבי נתן יותר מדברי חכמים, שכן מקורם של חכמים הוא מה שנאמר וזבחת. משמע להם מכך שצריך שתהיה זביחה מדעת, ואם כן יש להוכיח מזה שצריך גם כוונה להכשר הזביחה, שהרי מי כתיב וחתכת? הרי וזבחת כתיב, ואז ממה נפשך? אם משמע להם מהכתוב האמור דבעינן שצריך כוונה לחתיכה, אם כן אפילו לזביחה, נמי לי באי כוונה, גם כן שיצטרכו כוונה. והיא לא, אם לא דרשו מהכתוב האמור דבעינן שצריך כוונה לזביחה, אז גם כוונה לחתיכה, נמי לא לי באי, שגם לא יצריכו. ומאחר שבהכרח הם מודים שאין צריך בחולין כוונה לזביחה, כמוכח ממה שיצריך הכתוב בלרצונכם תסבחו, כוונה בזביחת קודשים, אף יש להם להודות שאין צריך בחולין כוונת חיתוך. חוזרת הגמרא לבאר את האופן שבו חולקים רב ורבי יוחנן להיל, בדף למד א' עמוד א' בתבילת אונס. שואלת הגמרא, איך ידמי, כיצד הוא המקרה של נידה שנאנסה וטבלה, אילה אם הדהן נשא חברתה ועד בלה, אם מדובר שחברתה דחפה אותה לתוך המקווה, והתבילה אותה, הרי כוונה דחברתה, כוונה מעל יתאי. הכוונה של חברתה היא כוונה מעולה, שכן אין צריך בדווקא את כוונת הטובל, אלא די בכוונה מצד המטביל, כמו שמצינו בכלים שאינם בני כוונה, ודי בכך שהמטביל מכוון להטבילם, כך אומר החתם סופר. ואם זה נחשב לטבילה בכוונה, פשיטה שלדברי הכל היא תאורה, ועוד מוכיחה הגמרא שלא ייתכן שבאופן זה נחלקו, שהרי בתרומה נמי, אכלה עם טבלה על דעת חברתה, ולאל מבואר של דברי הכל, אינה נתארת לתרומה כאשר הטבילה הייתה באונס. לתנן, שנינו משנה במסכת נידה דף י"ג עמוד ב', החירשת והשוטה והסומה, ומי שנטרפה דעתה, אם יש להם נשים פיקחות המסייעות להן, הרי הן מתקנות אותם, בודקות אותם בשעת וסטן, אם לא ראו דם נידות, ואם ראו מטבילות אותם בשעת טבילתם, ועל ידי כך הן אוכלות בתרומה, הרי שמועילה הטבילה על דעת חברתה, כדי להתירה באכילת תרומה. מסיקה הגמרא, אמר רב פאפא, בביאור אופן המחלוקת האמורה, לרבי נתן הסובר שאין צריך כוונה כלל הכשירה ואת הטבילה אפילו באופן שנפלה מן הגשר לתוך המים, ולא התכוונה כלל להיכנס לתוך המים. ולרבנן המצריכים כוונת חיתוך בשחיטה, תהיה רב דווקא באופן שירדה להקר, להתקרר בתוך המים ולא לטבול ונפלה כולה לתוך המים, שהיא כאין כוונת חיתוך בשחיטה. ורבי יוחנן סובר שאין לדמות טבילה לשחיטה, אלא צריך בכוונה לטבילה טהרה. שנינו במסכת פרה פרק ד' משנה ד', שאם בשעה שעוסק הכהן בשחיטת פרה אדומה או בשאר עבודותיה, עוסק הוא גם במלאכה אחרת, הפרה נפסלת משום שבכך הוא מסיח את דעתו ממנה, ואם הוא שוחט יחד עמה בהמה אחרת, נפסלת הפרה אדומה מסיבה נוספת, שכן נאמר ושחט אותה. ודרשו חכמים אותה בלבד ולא אותה בית חברתה יחדיו.
מביאה הגמרא אופנים שונים של הפסולים האמורים שיש מהם התלויים במחלוקת רבי נתן וחכמים,

0: בדין שחיטה בלא כוונה. אמר רבא שחט פרה אדומה ושחט בכוונה בהמה אחרת של חולין יחד עמה. לדברי הכל בין לרבי נתן ובין לחכמים הפרה פסולה, שכן מלאכה אחרת פוסלת בה. כפי שאמרנו, ואם נשחטה בהמה אחרת שלא בכוונה יחד עמה, יחד עם הפרה האדומה, לרבי נתן הסובר ששחיטת חולין אינה צריכה כוונה, הפרה פסולה והבהמה אחרת כשרה. ואפילו שאין לפסול את הפרה משום פסול מלאכה אחרת, שכן שחיטת האחרת נעשתה שלא בכוונה ואינה גורמת להיסח הדעת מהפרה האדומה, וכל פסול מלאכה אחרת אינו אלא משום היסח הדעת, מכל מקום הפרה נפסלת משום עמיעות של מילות הפסוק אותה ולא אותה ואת חברתה. אבל לרבנן הסוברים ששחיטה צריכה כוונה, דיניהם הפוכים. הפרה כשרה ואין בה משום פסול אותה ולא אותה ואת חברתה, שהרי שחיטת האחרת שנעשתה שלא בכוונה אינה נחשבת לשחיטה, וכמו כן אינה נפסלת משום מלאכה אחרת, לפי שלא התכוון לשחיטת האחרת ולא ישיח את דעתו מהפרה. ואילו הבהמה האחרת פסולה. שואלת הגמרא פשיטה, ברור שמלאכה אחרת פוסלת בפרה אדומה, שכן משנה מפורשת היא במסכת פרה פרק ד' משנה ד', שכל העוסקים בפרה פוסלים אותה במלאכה אחרת. מה בא רבא להשמיענו בזה? משיבה הגמרא, אכן הדין הראשון של רבא, שאם שחט בהמה אחרת יחד עם הפרה אדומה פסולה, אין בו שום חידוש. שכן גם אם לא נפסול אותה משום אותה ולא אותה ואת חברתה, עדיין יש לה להיפסל משום מלאכה אחרת. אבל את הדין של נשחטה בהמה אחרת יחד עמה בלא כוונה, של רבי נתן הפרה פסולה, יצטריך אליי, וצרח רבא להשמיענו, שכן סל כדאי תחמין היינו מעלים בדעתנו לומר שאומנם בשחט אותה, אמר רחמנה. אמרה התורה, ודרשו חכמים מן הכתוב הזה ולא אותה וחברתה. ואולם אי חידמי, באיזה אופן נאמר המיעוט הזה, דווקא כגון ששחט שתי פרות אדומות בידי הדדי, בבת אחת. ואפילו אם שחטן שלא בכוונה, שכן לרבי נתן שחיטת חולין אינה צריכה כוונה, ואף שחיטת פרה אדומה בכלל זה. ואפילו ששחיטת קודשים לדברי הכל צריכה כוונה, פרה אדומה נחשבת לחולין, שכן היא כקודשי בדק הבית ולא כקודשי מזבח. כאמור במסכת עבודה זרה בדף רב ג', כך אומר המהרש"א. אבל אם שחט בהמה דחולין יחד עם הפרה האדומה, אימה לא, אולי לא נפסלת הפרה האדומה בכך. וגם משום מלאכה אחרת אין לפוסלה, שכן מאחר שנשחטה שלא בכוונה, אף על פי ששחיטתה כשרה מכל מקום, אין בה משום מסך הדעת מהפרה. כמה שמלן משמיענו רבה, שאף שחיטת בהמה דחולין יחד עמה היא בכלל המיעוט ולא אותה וחברתה. ואף היא פוסלת בה. ועוד אומר רבא, חתך בכוונה דלעת יחד עמה עם שחיטת הפרה, לדברי הכל הפרה פסולה משום פסול מלאכה אחרת. אבל אם נחתכה דלעת שלא בכוונה יחד עמה, יחד עם הפרה אדומה, לדברי הכל הפרה אדומה כשרה, לפי שאין מלאכה אחרת פוסלת בפרה, אלא אם כן היא נעשית בכוונה, שכן רק באופן זה היא גורמת להיסח הדעת מן הפרה. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף ל"ב עמוד א'. המשנה הזו עוסקת בפסול שהייה, שהוא אחד מחמשת פסולי השחיטה שנאמרו להלכה למשה מסיני, ונאמרה בהלכה הזו שכל שהפסיק השוחט באמצע השחיטה ולאחר שהות מסוימת המשיכו גמרה, שחיטתו פסולה. מביאה המשנה מחלוקת תנאים בשיעור השהייה הפוסלת השחיטה. אומרת המשנה, נפלה סכין מידו באמצע השחיטה, ומדובר באופן שלא נפלה סכין על חודה, שכן אם נפלה על חודה הייתה צריכה בדיקת חכם לראות שלא נפגמה, ובאופן זה בוודאי תיפסל השחיטה, שהרי יש כאן שיעור שהייה גדול של בדיקת חכם, שהוא שיעורו של רבי שמעון המקל, כך אומר החתם סופר. אז אם כן אומרת המשנה, נפלה הסכין מידו באמצע השחיטה והגביה והמשיך בשחיטתו, או שנפלו כליו, בגדיו, וכגון שהיו בתי ידיו, שרבוליו רחבים ונפלו על ידיו והפריעו לשחוט והגביהם על זרועותיו, והגביהם והמשיך בשחיטתו, או שהשחיז את הסכין לפני השחיטה. הרמב״ם בפירוש המשניות אומר שאין הכוונה לחידוד הסכין, אלא שהשחיז מלשון המשכה, שהמשיך את הסכין בהולכה, ואף הסכין מצוואר הבהמה, ושעה קודם שהביאה חזרה, ובגלל שהתייגע בהשחזה, אף התעייף באמצע השחיטה, ובא חברו ושחט, וגמר את השחיטה, ולאו דווקא חברו, אלא אף אם הוא עצמו גמר את השחיטה לאחר ששעה, רק אורחא דמילתא נקט, שבדרך כלל כשמתעייף אינו יכול להמשיך לשחוט בעצמו, כך אומר הכסף משנה, בהלכות שחיטה פרק ג' הלכה ב', אם שעה בכל המקרים האלו שיעור זמן שיש בו כדי שחיטה שלמה, שחיטתו פסולה. כך כותב הרמב״ם, בהלכות שחיטה פרק ג' הלכה ב', שהיה כיצד, הרי שהתחיל לשחוט והגביע ידו קודם שיגמור השחיטה, ושעה בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, וחזר הוא או אחר, וגמר את השחיטה. משמע מדבריו שבא חברו מוסב על כל האופנים האמורים ולא דווקא על אף, ושוגג היינו שנפלה הסכין, ומזיד היינו שנפלו כאליו, שכן לא הוכרח להגביעם, ואונס היינו שהשחיז או אף, כך מסביר החתם סופר. והרש במסכת קהילים כתב שדרך המשנה בכמה מקומות להביא הרבה ציורים של אותו הדין, אפילו שאין חידוש באחד יותר מחברו, והוא מביא את משנתנו כדוגמה לדבר הזה. אז כאמור, אם שעה בכל המקרים הללו שיעור זמן שיש בו כדי שחיטה שלימה, שחיטתו פסולה. רבי שמעון אומר, אם שעה כשיעור זמן שיש בו כדי ביקור, כדי בדיקת הסכין, אז שחיטתו פסולה, וזהו שיעור שהייה. זו היה המשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף למד ב' עמוד א', איך הייתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה עם שעה כדי שחיטה פסולה. שואלת הגמרא, מהי כדי שחיטה? משיבה הגמרא, אמר רב, שיעור זמן שיש בו כדי שחיטת בהמה אחרת. ואף חיתוך האור הוא בכלל השיעור הזה, שכן היא דרך שחיטה ואי אפשר לשחוט בלי לחתוך את האור. כך אומר הרמב"ן שמוסיף שהשיעור הוא בשחיטת רוב סימנים ולא כולם. רש"י אומר, כלומר שחיטה שלמה ולא רק כדי שיעור גמר השחיטה בבהמה זו שכבר התחיל לשוחטה. הרמב"ם בפירוש המשניות כתב שכוונת המשנה לרבות גם שיעור הגבהה והרבצה מלבד שיעור השחיטה. כמבואר לקמן בדברי רבי חנינה. אמרי לרב כהנא ורב אסי לרב. הסתפקו רב כהנא ורב אסי בשיעור שהייה בעוף ושאלו את רב, האם שיעור זה של כדי שחיטת בהמה נאמר לשהייה של בהמה דווקא? ואולם זמן שחיטת עוף שהוא זמן יותר קצר הוא השיעור לשהייה בעוף, או דילמה או שמה אף כדי שחיטת בהמה הוא שיעור השהייה לעוף, אבל בכדי שחיטת עוף עדיין אין זה פסול של שהייה. אמר לו, השיב להם רב לרב כהנא ורב אסי, לא אבי בדיכנה בי בחביבי דאישי לי, לא הייתה דעתי גסה עם רבחי הדודי כשלמדתי את ההלכה הזו, ולא היה עימי בסבר פנים כדי שישלנו את הדבר הזה. רב היה בן אחיו של רבי חייא מן האב וגם בן אחותו מן האם. כאמור במסכת פסחים בדף ד' עמוד א'. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בנידון האמור. איתמר נאמר, אמר רב, זמן שיש בו כדי שחיטת בהמה הוא שיעור שהייה לבהמה, וזמן שיש בו כדי שחיטת עוף הוא שיעור השהייה לעוף. ואילו שמואל אמר, אפילו שיעור שחיטת בהמה הוא שיעור שהייה לעוף. כלומר, הקלו בעוף ונתנו אפילו לו לעוף שיעור שהייה של בהמה. וכן קיית הרבין, כשבא רבין מארץ ישראל, אמר בשם רבי יוחנן, אפילו בהמה לעוף הוא שיעור שהייה בעוף כדברי שמואל. מביאה הגמרא את שיטת רבי חנינה בשיעור שהייה ודנה בזה. רבי חנינה אמר, שיעור שהייה אינו רק בכדי שחיטה, אלא הוא כשיעור הזמן שיש בו כדי שיביא בהמה אחרת וישחוט אותה. סברה הגמרא שכוונת רבי חנינה היא להבאת הבהמה ממקום אחר, ועל כן הקשתה, וכי ייתכן שהשיעור הוא בכדי שיביא בהמה אחרת אפילו מעלמה, אפילו ממקום רחוק? אם כך, נתת את דבריך לשיעורים, שהרי לפעמים בהמה רחוקה מאוד ממקום השחיטה, ולפעמים היא קרובה, ואיך ייתכן שמשום זה ישתנה שיעור השהייה? אמר רב פאפה, אין כוונת רבי חנינה להבאת בהמה ממקום אחר, אלא מדובר בבהמה עומדת כאן במקום השחיטה, ועדיין צריך להטיל אותה על גבי הקרקע לצורך השחיטה. בזה איקה בעיניו, בזה יש את ההבדל בין רבי יוחנן ורבי חנינה, שלרבי יוחנן אין משערים אלא בזמן הדרוש לשחיטתה, ולרבי חנינה שיעור שהייה הוא הזמן הדרוש להטלתה ולשחיטתה. מביאה הגמרא שיטה נוספת בשיעור שהייה. אמרי במערב אמרו בארץ ישראל משמי, משמו של רבי יוסי ברבי חנינה, שיעור שהייה הוא זמן שיש בו כדי שיגביינה את הבהמה הרבוצה ושוב ירביצנה, לפי שדרך הטבחים להגביה את הבהמה כשרוצים להרביצה, כשהיא רבוצה על רגליה ורוצים להופכה על גבה, אז קודם יש להגביה ואחר כך להשכיבה על גבה. כך מפרש הכל בו בשם הרעבד, ואילו רבינו גרשום פרש יגביינה, היינו הגבעת סברה לצורך השחיטה, וישחוט אותה. וכשיעור הנדרש לכל זה בבהמה דקה, הוא שיעור שהיה לבהמה דקה. וכשיעור זה בבהמה גסה, הוא שיעור שהיה לבהמה גסה. ולשיטות הראשונים שגם בעוף נאמר שיעור זה של כדי שחיטת עוף לעוף, כתב המאירי שבעוף הוא כדי הכנת תפיסתו בידיים לצורך שחיטתו. וכן ששנינו במסכת צבחים בדף סייעתא דשמיא בדף סמך ד' לגבי מליקה, אוחז גפיו בשתי אצבעות ושני רגליו בשתי אצבעות ומותח צווארו על רוחב שתי אצבעותיו ומולק. וכותב רש"י שאף על גב שלשיטת רבי יוחנן אף שהיית עוף זה כשחיטת בהמה, ובכל מקום שחולקים רב ורבי יוחנן הלכה כרבי יוחנן, מכל מקום יש להחמיר כרב, שכן אף רבי יוסי ברבי חנינה סובר כמותו ששיעור שהייה בכל מין הוא כדי שחיטת אותו המין. ומוסיפים התוספות שהחילוק שיש בין זמן שחיטת עוף לשחיטת בהמה אפילו רק בהמה דקה גדול יותר מהחילוק שבין בהמה דקה לבהמה גסה. אם החמירו בדקה, בבהמה דקה שלא לתת בו שיעור שחיטת בהמה גסה, כל שכן שיש להחמיר בעוף. אבל הרמב״ם הלכות שחיטה פרק ג' הלכה ג' פסק שכדי שחיטת בהמה גסה הוא שיעור שהייה לגסה, וכדי שחיטת בהמה דקה הוא שיעור שהייה לבהמה דקה ולעוף. אמר רב הרב המכשיר שחיטה בזמן מרובה, השוכן בסכין רע שאינה מחודדת היטב ואינה חותכת יפה, אפילו אם הוא מוליכה ומביאה על הצוואר כל היום כולו עד שנשחטו סימני השחיטתו כשרה ואין בפסול של שהייה, שכן לא יפסיק באמצע שחיטתו. באי רבה יסתפק רבה, אם שעה בשחיטתו כמה פעמים ושהיות קצרות שאין בכל אחת בפני עצמה, כשיעור השהייה האמור, אבל בצירוף כולם יחד יש כשיעור הזה, מהו שהצטרפו כל השהיות זו לזו לפסול את השחיטה? סברה הגמרא עכשיו שמכשיר רבה בסכין רעה, אפילו שהוא מפסיק באמצע השחיטה, אלא שאין בכל שהייה בפני עצמה כדי שיעור שהייה. שכן בדרך כלל כששוחט בסכין רעה זמן ממושך, אין הסכין חותכת כל הזמן, אלא באמצע נפסק החיתוך לזמן מה. ולכן, מקשה הגמרא, איך הסתפק רבה בצירוף השהיות וטיפשות לה מדידי? יכול רבה לפשוט את הספק מהדין שלו עצמו? הרי מכך שהכשיר רבה עצמו שחיטה בסכין רעה, יש לפשוט שאין השהיות מצטרפות זו לזו לפסול? מתרצת הגמרא עתם שם בסכין רעה מדובר בדלא שעה כלל באמצע שחיטתו, אלא שחט כל היום כולו ללא הפסקה. ולכן אין לפשוט משם את ספקו של רבה לגבי צירוף השהיות. מביאה הגמרא ספק נוסף בשהייה. באי רב אונה בריידר רב נתן, הסתפק רב אונה בריידר רב נתן, בנו של רב נתן, עם שחט כדין את רוב הסימנים, ואחר כך שעה כשיעור שהייה הפוסלת, ואחר כך המשיך בשחיטת המיעוט האחרון של הסימנים. מהו? מה דין השחיטה הזו? האם לאחר שנשחט הרוב כדינו כבר הוכשרה השחיטה והמיעוט האחרון אינו מעלה ולא מוריד? או שמה, אף שאין מיעוט זה צריך שחיטה כלל, מכל מקום אם נשחט שלא כדין, הרי הוא פוסל את השחיטה כולה, שכן שחיטה אחת היא. שכן אף שדי בשחיטת רוב הסימן, מכל מקום מעיקר דין שחיטה, הסימן כולו צריך להישחט, אלא שמדין רובו ככולו נחשב הסימן כולו לשחוט על ידי שחיטת רובו. על כן כשנשחט המיעוט בטרה בפועל, המיעוט האחרון בפועל, אף הוא בכלל מעשה השחיטה, ולכן שהיא פוסלת גם בו. כך מסביר את ספק הגמרא בית הלוי. וכבר כתב המאירי לעיל, כיסוד דברים אלו, שאף על פי שנשחט הרוב הוכשרה השחיטה, רועיל ומכל מקום בתורת שחיטה הוא, שהרי לכתחילה צריך שישחוט את כולם, אסור לעשות את המיעוט בפסול שחיטה, הן בחלדה והן בשאר. ובדומה לזה כותב רבינו ירוחם, שמכיוון שחזר לשחוט אותו המיעוט, כבר גילה דעתו שעשה עיקר מן המיעוט הנשאר, כמו מן הרוב ששחט, ונעשה את השהייה בעיקר השחיטה ופסולה. מסיקה הגמרא תיקו, תעמוד השאלה הזו בספק ולא נפשטה. תיקו ראשי תיבות, תשבי על אהו אליהו הנביא בבואו לבשר על הגאולה, יתרץ קושיות ובעיות. במהרה בימינו, אמן, כן יהי רצון. היות ונשאר הדבר בספק, יש להחמיר בו כדין ספק איסור על החומרה, ולפי זה נראה שהשוחט רוב סימנים באופי, שליחו מידו בעודו חי, אסור לחזור ולחתוך את המיעוט בתורת שחיטה, אלא מוטב שיקה על צווארו בסכין, או שימתין עד שימות, כך אומר רש"י. אומרת הגמרא שנינו במשנתנו רבי שמעון אומר, אם שעה כדי ביקור, זה נחשב שהייה שפוסלת את השחיטה. שואלת הגמרא מהי כדי ביקור, משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן, שיעור שהייה לשיטת רבי שמעון הוא בשיעור זמן שיש בו כדי ביקורו של חכם, בדיקתו של חכם, העיר את הסכין. ואף על גב שהשוחט בעצמו בקי בהלכות בדיקה, צריך להראות את הסכין לחכם העיר משום כבודו של החכם, כפי שלמדנו לעיל בדף י' עמוד ב'. סברה עכשיו הגמרא שכוונת רבי יוחנן היא לחכם שאינו נמצא במקום של השחיטה, ושיעור שהייה כולל גם את זמן הגעתו למקום הזה, ולכן הקשתה הגמרא, אם כן נתת דבריך לשיעורין, שכן לפעמים החכם קרוב למקום השחיטה, לפעמים הוא רחוק משם, ואיך ייתכן שמשום כך ישתנה שיעור השהייה? אלא מתרצת הגמרא אין הכוונה לחכם שאינו נמצא במקום השחיטה, אלא שיעור השהייה הוא כדי ביקור, כדי בדיקת הטבח השוחט שהוא עצמו החכם הגדול ביותר בעיר, ואינו אלא שיעור זמן הבדיקה עצמה ותו לא. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראי, הגענו למשנה השנייה המצויה בדף ל"ב עמוד א'. הלכה בידינו שהכשר הבהמה הוא בשחיטת שני סימניה. נחלקו התנאים שלפנינו באופן שנשחט רק סימן אחד כהלכתו, והסימן השני נשחט בפסול או שלא נשחט כלל. האם אסורה בהמה משום נבלה או משום טריפה? אומרת המשנה, שחט את הוושת ופסק, חתך את הגרגרת, את הקנה שלו בדרך שחיטה. לפסול הזה קוראים פסול עיקור, שהוא אחד מחמשת הדברים הפוסלים בשחיטה בהלכה למשה מסיני. כך מפרש רש"י. או אומרת המשנה, פסק את הגרגרת, פסק את הקנה, חתך את הקנה שלו בדרך שחיטה, ואחר כך שחט את הוושת, או שחט אחד מהם את הוושת או את הגרגרת ולא שחט את הסימן השני כלל, אלא המתין לעד שמתה, או ששחט סימן אחד כהלכתו והחליד, תחב את הסכין תחת הסימן השני ופסקו שלא כדין. וכאמור, אחד מהדברים הפוסלים את השחיטה הוא חלדה שהייתה הסכין מחוסה בשעת השחיטה, כפי שלמדנו לעיל בדף למד עמוד ב'. בכל האופנים הללו רב ישיבה ואומר, מאחר שלא נשחטו שני הסימנים כהלכתם, הרי בהמה זו נבילה, אבל רבי עקיבא אומר, מאחר שנשחט בסימן אחד כהלכתו, הרי יוצאת מידי נבילה ואינה אסורה אלא משום טריפה של פסוקת הוושת או פסוקת הגרגרת. ואילו אמירי כותב שלא חולק רבי עקיבא בשלושת האופנים הראשונים שהיא נבילה, אלא רק על יחליד את הסכין תחת הסימן. וכן חולק רבי עקיבא בשהייה דרסה והגרמה שאינה אלא טריפה. אומרת המשנה, כלל אמר רבי שיבא משום רבי יהושע, כל שנפסלה בשחיטתה הרי נבילה, וכל ששחיטתה כראוי ודבר אחר, חיסרון אחר בגופה גרם לה להיפסל, הרי היא טריפה. ולבסוף הודה לו רבי עקיבא וחזר להורות כרבי ישיבא. זוהי המשנה שלנו, השנייה בדף למד ב' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה בשורה האחרונה בעמוד, בדף למד ב' עמוד א'. שנינו במשנה, שחט את הוושת ופסק, חתך את הגרגרת, את הקנה שלו בדרך שחיטה, או פסק את הגרגרת שלו בדרך שחיטה, ואחר כך שחט את הוושת, או שחט אחד מהם את הוושת או את הגרגרת, ולא שחט את הסימן השני כלל, אלא המתין לה עד שמתה, או ששחט סימן אחד כהלכתו והחליד, תחב את הסכין תחת הסימן השני ופסקו שלו כדין. בכל האופנים הללו רבי שיבא ואומר, מאחר שלא נשחטו שני הסימנים כהלכתם, הרי בהמה זו נבילה. ובתחילה חלק רבי עקיבא ואמר שמאחר שנשחט בסימן אחד כהלכתו, הרי יוצאת מידי נבילה ואינה אסורה אלא משום טריפה של פסוקת הוושת או פסוקת הגרגרת. ולאחר מכן, כלל אמר רבי ישיבא משום רבי יהושע, כל שנפסלה בשחיטתה הרי נבילה, וכל ששחיטתה כראוי ודבר אחר גרם לה להיפסל, הרי טריפה. ועודה רבי עקיבא לרבי ישיבא, וחזר להורות כרבי ישיבא, שכל שלא נשחטו שני הסימנים כהלכתם, הרי נבילה. אומרת הגמרא, ורמיני, אשאל אותך סתירה, הרי שנינו במשנה לקמן בדף מ"ב עמוד א', אילו טריפות בבהמה, נקובת הוושת, חור בוושת ופסוקת הגרגרת, כשחתכו את הגרגרת ולא שחטו אותה, זה טריפה. הרי לנו שאם נפסקה הגרגרת שלא בדרך שחיטה, אינה נבילה אלא טריפה, שכן היא נמנית בכלל י"ח הטריפות השנויות שם. נמצא שמשנה זו סותרת את השנוי במשנתנו, שהודה רבי עקיבא לרבי ישיבא, ולדברי הכל, אם שחט את הוושת ופסק את הגרגרת, הרי היא נבילה. ואין לומר שמשנתנו מדברת באופן שלא עשה מעשה שחיטה בגרגרת כלל, אלא פסקה בלבד. ואילו המשנה לקמן דף מ"ב מדברת באופן ששחט גם את הגרגרת הפסוקה, אי אפשר לומר את החילוק הזה, שכן היה פשוט לגמרא שגרגרת פסוקה היא כמנחה בדיקולה, כמונחת בסל וכבר נעקרה מגוף הבהמה, ואין שום משמעות לשחיטתה. מביאה הגמרא את תירוצו של רבא על הסתירה האמורה, אמר רבא, ביישוב הסתירה לא קשה, שאין סתירה בין שתי המשניות. כאן במשנתנו מדובר שקודם שחט סימן אחד ולבסוף פסק את הסימן השני, וכאן ובמשנה להלן בדף מ"ב מדובר שקודם פסק סימן אחד, חתך אותו ללא שחיטה, ולבסוף שחט את הסימן השני. שאם קודם שחט ולבסוף פסק, נפסלת בשחיטה, היא נחשבת, וכל שנפסלה בשחיטה הרי היא נבילה. אבל אם פסק ולבסוף שחט, כי דבר אחר גרם לה להיפסל דמיה, זה נחשב כמו דבר אחר שגרם לה להיפסל לבהמה הזו, שהרי קודם השחיטה נפסק הסימן, ואפילו שמיד לאחר פסיקת הסימן הוא שוחט את הסימן השני, מכל מקום כבר נפסק קודם השחיטה. וכל שאין חל הפסול בשחיטה עצמה, אינה אלא טריפה ולא נבילה. הייתי והקשה רבך בר אונה לרבה. ובקושייה הזו רוצה הגמרא לדחות את תירוצו של רבה. הרי שנינו במשנה, שחט את הוושת ופסק את הגרגרת, או שפסק את הגרגרת, ואחר כך שחט את הוושת, הרי זו נבילה. הרי לנו, כי גם בפסק ולבסוף שחט, אמר רבי ישיבא שהיא נבילה, וגם על זה הודה לו רבי עקיבא. אומר השיטה מקובצת שאין לומר שלא הודה רבי עקיבא אלא בשחט ולבסוף פסק, שכן משמע שלכל מה שקרה רבי ישיבא ונבילה, הודה לו רבי עקיבא. השיב רבא לרבך בר אונה, אימה אמור בפירוש דברי המשנה מה שאמרה, פסק את הגרגרת ואחר כך שחט את הוושת, שכוונתה הוא כבר שחט את הוושת מעיקרה קודם שפסק את הגרגרת. אמר לרבך בר אונה לרבא, לא ייתכן לפרש כך בדברי המשנה, שכן שתי תשובות בדבר. שתי קושיות יש בדחיית הפירוש שלך. חדה, הדחייה הראשונה, אם כן, היינו כמה איתה. יוצא שהבבה הזו של פסק את הגרגרת ואחר כך שחט את הוושת, זו הבבה הראשונה של שחט את הוושת ואחר כך פסק את הגרגרת. ואם כן, למה שנתה המשנה את אותו הדין פעמיים? ועוד תשובה בדבר, ועוד קושייה, דעת נן, ויש גורסים דעתניה שזו ברייתא ולא משנה, נאמר במפורש ואחר כך שחט את הוושת. ואיך ייתכן לפרש בזה שקודם שחט את הוושת? אלא אמר רבא. ויהיה הגמרא תירוץ אחר של רבא על הסתירה בין שתי המשניות. מה ששנתה המשנה להלן בדף מבית, אילו טריפות, אין הכוונה דווקא לאיסור טריפה, אלא אילו אסורות קטני. שמשמעות לשון טריפה היא אסורה, ולכן היא מתפרשת גם על נבילה. ויש מהם נבילות, כגון נקובת הוושת ופסוקת הגרגרת, ויש מהם טריפות כגון שאר הטריפות השנויות במשנה שם לקמן בדף מבית. מקשה הגמרא על התירוץ הזה של רבא, מאחר ששונה המשנה גם את אילו האסורות משום נבילה, ולך שובנמי, יש למשנה גם למנות את מה דאמר חזקיה. דאמר חזקיה, לאל בדף חף א', עמוד א', בהמה שעשה הגיסטרה, חלק אותה לשניים, כגון שנחתכה לרוחבה בצברה או בגבה את חללה הפנימי, הרי נבילה. ואף שהיא עדיין מפרקסת, הרי היא חשובה כמתה ומתמה, תומת נבילה. למה את האופן הזה לא מנתה המשנה לקמן בדף מבית? ועוד מקשה הגמרא, מאחר ששונה המשנה גם איסורי נבילה, ולכשוב נמי, שתמנה המשנה שם גם מה דאמר רבי אלעזר. דאמר רבי אלעזר, לאל בדף חף א' עמוד א', וכן במסכת נידה בדף חף ד', בהמה שנטלה ממנה ירך וחלל שלה, שנחתכה ירחה ממקום חיבורה עם כל בשרת שנעשית גומה במקום החתך וחללה נראה לעין, הרי נבילה. אבל אם נתלה העצם ממקצת הבשר הפנימי ועדיין נשאר האור והבשר העליון עד חצי או שליש הירך והוא מכסה על מקום החתך, הרי היא טריפה ולא נבילה. למה את המקרה הזה לא מונה המשנה לקמן במשנה בדף מבית? לפי דברי רבא שהמשנה שם מונה את כל סוגי הפסולים, לא רק טריפות אלא גם נבילות. תרץ את הגמרא שני דיני נבילה הם. פסוקת הגרגרת נעשית נבילה רק לאחר שמתה משום שלא נשחטה גרגרתה, ואין הבהמה יוצאת מדי נבילה אלא על ידי שחיטת שני סימניה כהלכתה. אבל בחייה אינה חשובה כמתה ואינה מתמה כנבילה. מה שאין כן בעשה גיסטרה או בנטלה ירך וחלל שלה, הרי היא חשובה כמתה אף כל זמן שהיא חיה ומפרקסת. וכי קטני, ומה שנמנע במשנה לקמן גם בהמה אסורה משום נבילה בכלל יותחת את טריפות, זה דווקא נבילה דלא מתמה מחיים. כגון פסוקת הגרגרת, אבל נבילה דמתמה אף מחיים, לא קטני, לא נאמר במשנה לקמן, ולכן לא שנתה המשנה את האופנים הללו. מביאה הגמרא עכשיו את תירוצה של ריש לקיש של הסתירה האמורה בין שתי המשניות, המשנה שלנו והמשנה לקמן בדף מבית. רבי שמעון בן לקיש אמר לעולם כוונת המשנה להלן בדף מבית לטריפות בלבד, ולא לבהמות האסורות משום נבילה. ועם כל זאת אין סתירה בין המשנה הזו למשנתנו, משום שכאן במשנתנו מדובר ששחט את הגרגרת הפסוקה במקום החתך, וכאן במשנה לקמן מדובר ששחט את הגרגרת הפסוקה שלא במקום החתך אלא למעלה או למטה ממנה. שאם שחט במקום החתך כנפסלה בשחיטה היא נחשבת שהרי חיתוך רוב הגרגרת לא נעשה על ידי מעשה שחיטה ועל כן היא נבילה. אבל אם שחט את הגרגרת שלא במקום חתך הרי נעשה מעשה שחיטה גם בה ועל כן נחשבת פסיקת הגרגרת. כי דבר אחר גרם לה להיפסל דמיה, כאילו דבר אחר גרם לה להיפסל. לזה דומה הבהמה הזאת. אבל אין חיסרון בעצם מעשה השחיטה, אבל כן אינה אלא טריפה. אבל דוחה הגמרא את תירוצו של ריש לקיש ומקשה. ומי אמר רבי שמעון בן לקיש? אחי, האם כך אמר רבי שמעון בן לקיש? האם כך ריש לקיש אמר ששחיטת גרגרת פסוקה שלא במקום החתך נחשבת למעשה שחיטה? ואמר רבי שמעון בן לקיש אף על גב, שנקב בריאה מטריף את הבהמה, וכל שנפלה טריפה בבהמה קודם גמר שחיטתה, הרי נאסרת. מכל מקום אם שחט את הקנה ואחר כך נקבע הריאה קודם ששחט את הוושת, הרי קשרה, משום שהריאה תלויה בקנה, ולאחר שנחתך רוב הקנה, הרי כמי שכבר נטלה כולה מהבהמה ומונחת בסל, ועל כן, שוב אין הבהמה נטרפת מחמת הנקב. מסיקה הגמרא את הקושייה, אלמה, כמן דמנחה בדיקול אדמיה, הרי לנו שסובר יש לקיש, שלאחר שנחתך רוב הקנה, הרי הוא כמונח בסל, וכבר אינו מחובר לגוף הבהמה, ואם כן החנמי, גם פה בפסוקת הגרגרת ברובה יש לומר שהקנה כמן דמנחה בדיקול אדמיה. זה דומה לקנה המונח בסל. ואיך אמר ריש לקיש אם שחט שלא במקום החתך מועילה השחיטה להוציא מידי נבילה? הרי אף אם שחט שלא במקום החתך לא ייתכן שיחשב הדבר למעשה שחיטה שכבר אין הקנה מחובר לגוף הבהמה. כך פירושו של רש"י ורבינו גרשום פירש שמאחר שהקנה כמו שהוא מונח בסל, גם אם שחט במקום חתך יהיה קשר, שכן קנה שניקה ושהוא מונח בסל אינו פוסל את השחיטה. אבל בחשק שלמה מקשה על דברי רבנו גרשום, שדבריו תמוהים, שכן מאחר שקנה כמנח בדיקולה, כמונח בסל, שלא על ידי שחיטה, אין לך נבלה גדולה מזו. בכל אופן, שאלת הגמרא לפירושו של רש"י, הרי לנו שסובר יש לקי שלאחר שנחתך רוב הקנה, הרי הוא כמונח בסל וכבר אינו מחובר לגוף הבהמה. אם כן, גם בפסוקת הגרגרת, ברובה יש לומר, שהקנה, כמו שמונח בסל, הוא דומה, ואיך אמר יש לקי, שאם שחט שלא במקום החתך, מועילה השחיטה, להוציא מידי נבלה. הרי אף אם שחט שלא במקום החתך, לא ייתכן שיחשב הדבר למעשה שחיטה, שהרי כבר אין הקנה מחובר לגוף הבהמה. מכוח הקושייה הזו מביאה הגמרא את תירוץ רבי יוחנן על הסתירה האמורה ואומרת, אין סתירה בין המשניות, בין המשנה שלנו למשנה לקמן בדף מבית, אלא אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, לא קשיא. אין סתירה ממשנתנו על המשנה להלן, משום שכאן במשנה להלן מדובר קודם החזרה של רבי עקיבא והודעתו לדברי רב ישיבא, שכל שנפסלה בשחיטה הרי נבלה, ומשנה זו הולכת בשיטתו הראשונה, אבל כן מנתה המשנה את פסוקת הגרגרת בכלל י"ח הטריפות, וכאן במשנתנו המחשיבה את פסוקת הגרגרת לנבלה, מדובר לאחר החזרה של רבי עקיבא והודעתו לשיטת רבי ישיבא. ואף על פי שחזר בו רבי עקיבא, לא עקרו התנאים את משנתם הראשונה. והמשנה שנשנתה קודם החזרה לא זזה ממקומה. ואף על פי שמשנתנו נסדרה קודם המשנה להלן, בכל אופן אין סדר למשנה. ולעולם, משנתנו נשנתה אחרי המשנה בדף מבית. ואפילו שבאותה מסכת, נאמר במסכת עבודה זרה בדף זין שיש סדר למשנה, התשובה היא שאין זה אלא לעניין דין השנוי במשנה בסתם ללא מחלוקת, ובמשנה שאחריה השנוי הדין הזה במחלוקת או להפך, שמשום שיש נפקמינה בסדר הזה, האם ההלכה היא כסתם משנה או לא. לכן הקפידו חכמים על סידורם של המשניות הללו, אבל במקום שאין נפקמינה מסדר המשניות, אפילו באותה מסכת, הכלל הוא שאין סדר למשנה. וכאמור, המשנה שלנו, אצלנו בדף למד ב', נשנתה אחרי המשנה בדף מבית. מפרשת הגמרא את הממרה של ריש לקיש שהובא לעיל. גוף הנחזור לגוף הדברים, אמר רבי שמעון בן לקיש, שחט את הקנה ואחר כך נקבע הריאה כשרה. אמר רבא ויש גורסים, אמר רבא, לא אמר רבי שמעון בן לקיש, אלא בריאה שנקבע בין שחיטת הקנה לשחיטת הוושת. הועיל וחיי ריאה תלויה בקנה. ולפיכך, לאחר שחיטת רובו, כבר אינה מחוברת לגוף הבהמה ואינה מטריפה אותה מחמת הנקב. אבל בבני מעיים שנקבו בין שחיטת הקנה לשחיטת הוושת, שכן לעולם דרך קנה להישחט תחילה לפי שהוא סמוך לעור, ואילו הוושת סמוך למפרקת. לא, לא התיר ריש לקיש, אלא נקיבתם מטריפה את הבהמה, משום שחיות בני המעיים אינה תלויה בקנה אלא בוושת, ואף לאחר שחיטת הקנה עדיין הם מחוברים לגוף הבהמה. מה תקיף לרב זעירא? היא כשהרב זעירא על רבא, מאחר שנולדו בסימני טריפה, איתרת, מאחר שהתיר ריש לקיש נקיבת ריאה את הנקב בריאה לאחר שחיטת הקנה, משום שלאחר שחיטת סימן אחד כבר נטרפה הבהמה, אם כן, מה לי אם נטרפה בריאה, מה לי אם נטרפה בבני מאיים? וסבר רבי זעירא, שטעמו של ריש לקיש אינו משום שהריאה נחשבת כמונחת בסל לאחר שחיטת הקנה, אלא משום שלאחר שנשחטה במקצת, וכבר אין בה חיות גמורה, שוב אינה נטרפת בשום טריפה שהיא, לפי שאין הטריפה אוסרת בחצי חיות. שכן פשיטה שכל טריפה שנולדה בעבר מסוים אינה מטרפת רק את העבר הזה בלבד, אלא כל הבהמה עומדת למות מחמת הטריפה הזו. ובכל מקום שתטרף הבהמה מגיע קלקול האיברים כולם. לפיכך כשנתלה הריאה על ידי שחיטת הקנה, ובין כך הבהמה עומדת למות מחמת, כן שוב אין הטריפה הנוספת שנעשתה באחד מאיבריה מוסיפה בשום קלקול, ואין בה כדי לאסור, כך מסביר התפארת יעקב. אומרת הגמרא, ועד הרבה רבי זעירא מן הקושייה הזו, חזר בו רבי זעירא מהקושייה הזו, ולבסוף הודע לחילוק של רבא, שדווקא ריאה אינה נטרפת לאחר שחיטת הקנה, לפי שהיא כמו שנעקרה מהבהמה ומונחת בסל. ומוכיחה הגמרא שרב זעירא חזר בו, ממה דבאי ממה שהסתפק רבי זעירא. אם נקבו בני מעיים בין שחיטת סימן הראשון שהוא הקנה, שכן דרך הקנה להישחט תחילה בגלל שהוא יותר סמוך לעור, לשחיטת הסימן השני שהוא הוושת, מה הוא? מה דין הבהמה? מי מצטרף הסימן הראשון לסימן השני בשחיטתו כדי לטהרה מדי נבלה? או ששחיטת הסימן הראשון לא מצטרף לשחיטת השני, משום שאין שניהם שווים זה לזה, שכן הראשון נשחט בשחיטה הראויה גם לתאר מידי נבילה וגם להתיר את הבהמה באכילה, אילו היה נשחט גם הסימן השני כהלכתו, ואילו השני, הסימן השני נשחט רק בשחיטה המתארת מידי נבילה, אבל לא מתירה באכילה, שהרי קודם שנשחט כבר נאסרה באכילה משום טריפה. ומאחר שאין צירוף ביניהם, אין זו שחיטה מוציאה מידי נבילה. ולפי הצד הראשון בספק מצטרפים שני הסימנים, משום שגם הסימן הראשון וגם הסימן השני מתארים מדי נבילה. ואף שבדברי רבי זירא לא מפורש שהסתפק לעניין טהרה מדי נבילה בדווקא, שכן מזכיר רבי זירא בספיקו, מי מצטרף סימן ראשון לסימן שני ולא יותר מזה, אז למרות שבדברי רבי זירא לא מפורש שהסתפק לעניין טהרה מדי נבילה בדווקא ולא לעניין היתר אכילתה, מוכיחה הגמרא שדווקא לעניין זה הסתפק. וזאת ממה שדימו האמוראים את ספיקו לספק אילפה, שהסתפק ספק דומה לעניין טהרה מדי נבילה. ואמרינן, אמרו בני הישיבה, אמרו האמוראים וכי ספקו של רבי זירא לאו היינו לא דומה לספק דבאי אילפה, שהסתפק האמורה אילפה בדין שחיטת עובר. הלכה בידינו שהעובר כל זמן שהוא במעי אמו, הרי הוא ניתר בשחיטתה שלהם. אבל אם הוציא את ידו או עבר אחר החוץ הקודם שנשחטה, אותו העבר שהוציא נאסר באכילה כדין טריפה שחוטה, ולא מועילה לו שחיטת האם, אלא רק לתארו מדי נבילה, אבל לא להתירו באכילה. כך היא שיטת חכמים לקמן בדף עין ב'. רבי מאיר סובר שלא מועילה שחיטה לאותו עבר כלל, וגם את תמה, תומת נבילה. נסתפק אילפה, אם הוציא העובר את ידו בין שחיטת הסימן הראשון של אמו לבין שחיטת הסימן השני שלה, מהו, מה דין היד הזו? מי מצטרף, האם מצטרף הסימן הראשון בשחיטתו לסימן שני לטהרה, לטהר את היד הזו מדי נבילה, או שלעניין העבר היוצא, לא, לא מצטרפות שחיטותיהם זו לזו, שכן שחיטת הסימן הראשון הייתה ראויה גם לטהר מדי נבילה וגם להתיר באכילה את העובר, ושחיטת הסימן השני אינה ראויה אלא לטהר מדי נבילה, ומאחר שאין ביניהם צירוף, העבר היוצא מתאמה כנבילה. וסברת הספק הזה היא כסברת הספק של רב זירא בצירוף שחיטת שני הסימנים כשנקבו בני מעיים ביניהם. ולכמן בדף סמכתת עמוד א' פושטת הגמרא את הספק הזה, שמאחר שמצטרף הסימן הראשון לסימן השני להתיר את שער העובר שלא יצא לחוץ אף באכילה, ודאי שמצטרף עמו גם כדי לתאר את אותו עבר היוצא מדי נבילה. וכמו כן יש לפשוט לעניין נקבו בני המעיים בין סימן לסימן, שיש להם להצטרף לעניין טהרה מדי נבילה, אפילו שהסימן השני אינו מתיר לאכילה, שהרי בסימנים עצמם לא נולדה שום רעותה ושחיטתם שחיטה, אלא שדבר אחר גרם לה להיעשר בשעת שחיטת הסימן השני. כך אומר רשי, ומבאר המערם בדברי רשי, שמעצם מה שמצינו ששחיטת הסימן השני מתירה את שער העובר באכילה, מוכח שאין החילוק בדין שני הסימנים גורם לכך שלא יצטרפו יחד, שאם לא כן, לא היה לסימן השני להצטרף עם הראשון ולהתיר את שער העובר, שכן חלוק הוא בדינו מהסימן הראשון, הראוי להתיר גם את העבר היוצא. חוזרת הגמרא להוכיח מדברי רב זירא, שחזר להודות לחילוק של רבא בין טריפת הריאה לטריפת בני המעיים. אומרת הגמרא, הרי עד כאן לא ייבא אלן, לא יסתפק רב זירא בבני מעיים שנקבו בין שחיטת הקנה לשחיטת הוושת, אלא רק לעניין צירוף שני הסימנים כדי לטהרה מדי נבילה. אבל באכילה, פשוט לא שהיא אסורה. ומכאן ראיה שחזר בו רב זירא מסברתו לאל שאין טריפה לחצי חיות, אלא דווקא טריפת הריאה אינה אוסרת לאחר שחיטת הקנה, משום שהיא כמנחה בדיקולה, כמונחת בסל. שכן חיותה תלויה בקנה, אבל שאר טריפות אוסרות אף לאחר שחיטת הקנה. אבל רווחה דוחה את הראיה של רבינה, אמר לרווחה ברב לרבינה, דילמה שמה לעולם לא עד הרבה, לא חזר בו רב זירא מסברתו האמורה, ולעולם הוא מתיר אף את טריפת בני המעיים לאחר שחיטת הקנה. מה שהסתפק רב זירא לעניין תומת נבילה, לדבריו דרבא כאמר, לפי שיטת רבא הוא הסתפק כך. ולי, ואולם לא עצמו, לא סביר עלי, הוא לא סובר כן, אלא פשוט לא, שאם נקבו בני המעיים בין סימן לסימן, הרי מותרת אף באכילה. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף למד ב' במסכת חולין, עם הצגת שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעתא דשמיא הגדולה, לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, לחכמים, לשם מה יש צורך במיעוט של אותה ולא את חברתה, הרי בין כך יש לאסור זאת משום שעוסק במלאכה אחרת, תשובה בתוספות. שאלה שנייה, מה שיעור השהייה הפוסלת בשחיטת עוף? שאלה שלישית, לרבי שמעון, מה שיעור השהייה הפוסל בשחיטת בהמה? שאלה רביעית, כיצד ייתכן שחזרתו של רבי עקיבא והודעתו לדברי רב ישיבה נשנית לפני הוראתו הראשונה? הרי באותה מסכת יש סדר למשנה, והמשנה שלנו נשנתה לפני המשנה בדף מבית. שאלה חמישית, באילו מקרים הבהמה נחשבת נבילה אף בעודה מפרקסת? והשאלה האחרונה, דף למדבית, לרב, מה ההבדל בין אם יקבע הריאה לאחר שחיטת הקנה או שנקבו בני המעיים? בשאלות הללו לשינון לסיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני, ט"ז בסיוון תשפ"ו. חתמנו וסיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דפינו היומי דף ל"ב במסכת חולין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופיו ונאור המעלה וכל מיני דמיתא, מחר יום שלישי פעמיים כי טוב. טוב בסיוון י"ז בסיוון תשפ"ו ונלמד את דף ל"ג במסכת חולין. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ששון ושמחה בכל מילדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לא ראית, אחי וראי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

מרמה ורץ למשנה. יום שני ט"ז בסיוון תשפ"ו, לומדים אלו בסייעתא דשמיא גדולה במסגרת דף היומי משניות, את דף ה' במסכת ערכין, הדף החותם את מסכת ערכין, שהוא גם הדף הפותח, דף א' במסכת תמורה, מסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת השישית אשר בסדר קודשים. השתבח שמו הגדול עד ולעוד מעולמים. ברשות מרנן ורבנן, מוריי ורבותיי, חי וראי, אני נלמד היום בסייעתא דשמיא גדולה את שלוש המשניות החותמות את מסכת ערכין. במסכת ערכין מפרק ט' משנה ו' ועד פרק ט' משנה ח', המשנה החותמת מסכת ערכין. נלך מחיל אל חיל ונתחיל ללמוד את המסכת הבאה עלינו לטובה אשר בסדר קודשים, מסכת תמורה, ונלמד בה מפרק א' משנה א' ונחתום בפרק ב' משנה א'. ואת תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה, מערת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. מסכת ערכין פרק ט' משנה ו', המשנה מלמדת את התנאים הנצרכים לעיר כדי להיחשב כעיר חומה. אומרת המשנה, עיר שגגותיה חומתה, כלומר שלא בנו חומה סביב לעיר, אלא בתי החיצונים סמוכים זה לזה ומקיפים אותה כחומה, וכן עיר שאינה מוקפת חומה ממות יהושע בן נון, אף על פי שעכשיו היא מוקפת חומה, אינה בבתי ערי חומה. אין בתי הנידונים כבתי ערי חומה, ואלו הם הערים שנוהג בהם דין בתי ערי חומה. אם יש בעיר לפחות שלוש חצרות של שני בתים, אם יש בעיר לפחות שלוש חצרות של שני בתים, שבכל אחת מהם יש שני בתים והם מוקפות חומה ממות יהושע בן נון, כגון קצרה ישנה של ציפורים, עיר קטנה שהייתה מחוץ לציפורי וחקרה של גוש חלב, ויוטפת הישנה וגם לה וגדוד וחדיד ואונו בירושלים, וכן כיוצא בהן. וירושלים הכוונה לא עיר הקודש, שכן ירושלים אין נוהג בדין עיר חומה, מפני שהיא לא נחלקה לשבטי ישראל, אלא כל ישראל שותפים בה, ואין זכות לאדם יחיד למכור בבית שיהיה חלוט לקונה אותו לדורותיו. אלא עיר אחרת בשם ירושלים הייתה בארץ ישראל, שגם היא הייתה מוקפת חומה ממות יהושע בן נון, ובה היה נוהג דין בתי ערי חומה. מסכת ערכין פרק ט' משנה זין. לאחר שסיימה המשנה לעסוק בדיני בית עיר חומה, עוברת המשנה ללמד את דיני המוכר בית בעיר שאין בה את התנאים של עיר חומה. אומרת המשנה, בתי החצרים בתים שבערים שאינה מוקפות חומה נותנים להם כוח היפה, את הזכויות היתירות שיש למוכר בבתי ערי חומה וכוח היפה, וגם את הזכויות היתירות שיש בשדות, דהיינו שהם נגלים מיד ואין המוכר צריך להמתין שנתיים קודם שיגלם, ונגלים כל 12 חודש כבתים של עיר חומה. אם לא נגלו יוצאים ביובל ובגרעון כסף, כשבא המוכר לגואלה מגרע את דמי השנים ששהו ביד הקונה כדין שדות, ולא כבתי ערי חומה שאינם יוצאים ביובל, וכשפודע אותם משלם את מלוא הדמים שקיבל עבורם. ואילו הן בתי החצרים, דוגמה לזה זה מקרה של שתי חצרות של שני בתים, שבכל אחת מהם יש שני בתים, אף על פי שמוקפים חומה ממות יהושע בן נון, הרי אילו כבתי חצרים, מפני שאין בהם את השיעור הנצרך כדי לחשב כעיר. מסכת ערכין פרק ט' משנה ח', המשנה החותמת את המסכת, מסכת ערכין. בסוף המשנה התבהר שבתי ערי חומה של לוויים אינם נחלטים ללוקח, אלא ניגלים לעולם. מביאה המשנה עכשיו מחלוקת בעניין הלכה זו. אומרת המשנה, ישראל שירש בית בעיר חומה של לוויים, מאבי אמו שהיה לוי, אינו גואל כגאולת הלוויים, דהיינו לעולם, אלא כסדר הזה שנאמר לגבי ישראל, שרשאי לגאול רק עד 12 חודש. וכן לוי שירש את בית אבי אמו שהיה ישראל בעיר חומה של ישראל, אף הוא אינו גואל כגאולת הלוויים, אלא כסדר הזה של בתי ערי חומה של ישראל, שנאמר לעניין גאולת בתים בערי הלוויים, ספר ויקרא פרק חפי, כי בתי ערי הלוויים היא אחוזתם. אין הלכה של גאולת עולם נוהגת עד שיהיה הבית של לוי ולא של ישראל, שירשו מן הלוי, ובערי הלוויים ולא בעיר של ישראל. דברי רבי וחכמים אומרים, אין הדברים שנאמרו לגבי גאולת הלוויים אמורים, אלא בערי הלוויים שהבית שנמכר להם נגאל לעולם, אבל אין הבדל אם היה זה בית של לוי או של ישראל. בהמשך הפרשה של גאולת ערי הלוויים נאמר, הוא שדה, מגרש עריהם לא ימכר. ודרשו מכאן חכמים שאין משנים את הערים, המגרשים והשדות שניתנו ללוויים מסביב לעריהם, מכפי שנקבע להם. מרחיבה המשנה לבאר את העניין הזה. אומרת המשנה, אין עושים את השדה שנותנים לעיר למגרש מקום ריק מזריעה, ולא את המגרש שמסביב לעיר לשדה זרוע, וכן לא עושים את המגרש שסביב העיר לעיר, לבנות שם בתים, ולא את העיר למגרש ללא בתים. אמר רבי אליעזר, במה דברים אמורים בערי הלוויים, אבל בערי ישראל עושים שדה למגרש ולא מגרש לשדה. עושים מגרש לעיר, דהיינו שבונים שם בתים, ולא עושים עיר למגרש ללא בתים, כדי שלא יחריבו את ערי ישראל. מלמד את המשנה עכשיו את הדינים המיוחדים הנוהגים במכירת בתים ושדות של לוויים. אומר את המשנה,
הכהנים והלוויים מוכרים לעולם אפילו בתוך שתי השנים הסמוכות ליובל. אף על פי שאין זו מחירה של שני תבועות, וגואלים לעולם שאם מכרו בית בעיר חומה יכולים לגואלו אף לאחר שנה, ואם מכרו שדה יכולים לגואלה אף בתוך שתי השנים הראשונות למחירה, שנאמר בספר ויקרא פרק חפי פסוק למדבד, גאולת עולם תהיה ללוויים. הדרן הלך מסכת ערכין, הדרן הלך מסכת ערכין, בלי נדר, וסייעת הדשמי הגדולה, סיימנו וחתמנו את תלמודינו במסכת ערכין, המסכת החמישית אשר בסדר קודשים, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את המסכת הבאה עלינו לטובה אשר בסדר קודשים, מסכת מורה, המסכת השישית אשר בסדר קודשים, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. מסכת מורה, פרק א', משנה א'. המשנה פותחת במאמר כללי אודות איסור תמורה. ספר ויקרא פרק זך פסוק י' נאמר, לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב. התורה אוסרת לעשות בהמת חולין תמורה לבהמת הקדש, לבהמת קורבן. אומרת המשנה, כל ממירים, כל אדם יכול להדפיס קדושה בבהמת חולין על ידי תמורה, אם אמר בהמת חולין זו תעת תחת זו של הקדש. אחד אנשים ואחד נשים. לא שאדם רשאי להמיר, אין הכוונה שאדם רשאי להמיר בהמת חולין בקורבן, שהרי נאמר מפורש בתורה, ולא ימיר אותו, אלא הכוונה שאם ממיר, הרי זה מומר, תמורתו חלה, כלומר בהמת החולין נתפסת בקדושת הקורבן, ושתי הבהמות קדושות, והממיר סופג את ה-40, לוקה 40 מלכות משום שעבר על איסור לא ימיר. ממשיכה המשנה לפרש מי יכול להמיר, הכהנים ממירים את שלהם את הקורבנות שהפרישו לעצמם, וישראל ממירים את שלהם את הקורבנות שהפרישו לעצמם. אבל אין הכהנים ממירים לא וחטאת ולא ואשם שניתנו להם על ידי ישראל כדי להקריבם, כי אין לכהנים זכות בקורבנות הללו בחייהם, אלא רק לאחר הקטרת האימורים הם זוכים בבשר, ואין אדם יכול להדפיס תמורה בקורבן שאינו שלו ולא בבחור שניתן להם על ידי ישראל מן הטעם שהתבהר בסמוך. דנה המשנה, מדוע אין הכהן יכול להמיר בבחור שקיבל מישראל? אומרת המשנה, אמר רבי יוחנן בן נורי, וכי מפני מה אין כהנים ממירים בבחור שניתן להם על ידי ישראל? הרי הבחור הזה שייך כולו לכהן והוא זוכה בו בעודו בחיים, ומדוע לא יוכל להמיר בו? אמר לו רבי עקיבא, חטאת ואשם הם מתנה לכהן, והבחור הוא גם כן מתנה לכהן, ולכן יש להשוותם, להשוות את דיניהם גם לעניין תמורה, ולומר מה חטאת ואשם? כשם שחטאת ואשם אין הכהנים שקיבלו אותם מישראל ממירים בו, אף הבחור שקיבל הכהן מישראל לא ימירנו בו. אמר לו רבי יוחנן בן נורי, מה נוגע לי הדין שאינו ממיר בחטאת ואשם? הרי משם אי אפשר ללמוד שכן אין הכהנים זכין בהן בחייהם, ולכן הדין נותן שלא יוכלו להמיר בהם. תאמר שיהיה דין זה נוהג בבחור שהכהנים זכין בו בחייו? אמר לו רבי עקיבא, אבל הוא כבר נאמר בעניין תמורה, והיה הוא תמורתו יהיה קודש. הקיש, השווה הכתוב את התמורה לקורבן עצמו. תמורתו לקורבן עצמו שמכונה הוא בפסוק. והרי הקורבן עצמו, איכן קדושה חלה עליו בבית הבעלים, אף תמורה אינה חלה, אלא בעוד הקורבן בבית הבעלים. ילקח מי שיצא הבחור לרשות הבעלים, הישראל, ונכנס לרשות הכהן, אין הכהן יכול לעשות בו תמורה. מסכת תמורה, פרק א', משנה ב'. המשנה מבארת מאילו בהמות על אילו בהמות יכולים להמיר. אומרת המשנה, ממירים מן הבקר של קודש על הצון של החולין, ומן הצון של קודש על הבקר של חולין, ומן הכבשים של קודש על העיזים של חולין, ומן העיזים של קודש על הכבשים של חולין, ומן הזכרים על הנקיבות, ומן הנקיבות על הזכרים, כנאמר, וימאמר ימיר בהמה בבהמה. ספר ויקרא פרק זך, וכל אילו בכלל בהמה הן. וכן ממירים מן התמימים של קודש על בעלי מומין של חולין, ומבעלי מומין של קודש על התמימים של חולין, שנאמר לו יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב. טוב הוא תמים ורע הוא בעל מום. התורה אוסרת להמיר טוב ברע, דהיינו בהמה תמימה של חולין, בבעלת מום של קודש, וכן רע בטוב, דהיינו בעלת מום של חולין בתמימה של קודש. ועל כך נאמר בהמשך הפסוק, וימאמר ימיר בהמה בבהמה, והיה הוא תמורתו יהיה קודש. הרי שבין אם בהמת הקודש הייתה בעלת מום, ובין אם בהמת החולין הייתה בעלת מום, התמורה חלה. מביאה המשנה הגבלה בדין בעל מום של קודש העושה תמורה. שואלת המשנה, איזה הוא טוב ברע, כלומר איזה קורבן בעל מום שהוא רע, האמור בכתוב, יכול לעשות תמורה? עונה המשנה, אילו קורבנות בעלי מומים שקדם הקדשן את מומם, שהוקדשו כשהיו תמימים וחלה עליהם קדושת הגוף, ורק אחר כך נולד בהם מום, אבל במה שהוקדשה כשהיא בעלת מום שלא חלה עליה קדושת הגוף, אינה עושה תמורה. ממשיכה המשנה לבאר כיצד יכולים לעשות תמורה. אומרת המשנה, ממירים אחד בשניים, בהמה אחת של חולין בשתי בהמות של הקדש. כגון שאמר, הרי בהמה זאת תחת אילו, ושניים באחד, או שתי בהמות של חולין בבהמה אחת של הקדש. כגון שאמר, הרי בהמות אילו תחת זו, וכן ממירים אפילו אחד של חולין במאה של הקדש, ומאה של חולין באחד של הקדש. רבי שמעון חולק ואומר, אין ממירים אלא אחד של חולין באחד של הקדש, שנאמר, בעניין מי שהמיר בבהמת קורבן והיה הוא, ותמורתו יהיה קודש, הקישה התורה את התמורה לקורבן עצמו.
כדי ללמדנו מה הוא, כשם שהוא הקורבן מיוחד יחידי, כפי שמשמע מהלשון הוא, אף תמורתו צריכה להיות מיוחדת יחידית. מסכת תמורה פרק א' משנה ג' משנתנו מלמדת אילו דברים אינם עושים תמורה ואילו דברים אין קדושת תמורה חלה עליהם. אומרת המשנה, אין ממירים, כלומר אי אפשר להמיר איברים של בהמת חולין בעוברים של הקדש, כגון אם אמר רגל בהמת חולין זאת תהא תמורת עובר קודש שבמאי בהמה זו, אין הקדושה חלה על הרגל, ולא עוברים של חולין באיברים של הקדש, כגון אם אמר עובר שבבהמת חולין זו תהא תמורת רגלה של בהמת קודש זו, אין העובר קדוש, ולא איברים ועוברים, ולא איברים או עוברים של חולין שאין ממירים אותם בשלימים בבהמות שלמות של הקדש, ולא שלימים של חולין בהן בעוברים או באיברים של הקדש. רבי יוסי אומר, ממירים איברים של חולין בשלימים של הקדש, כגון אם אמר רגל בהמה זו תהא תמורת בהמת קודש זו, חלה קדושת תמורה על הרגל ומתפשטת בכל הבהמה וכולה נעשית תמורה בקריבה על המזבח, ולא שלימים באיברים, ואולם אין ממירים שלימים של חולין באיברים של הקדש, כגון אם אמר בהמת חולין זו תהא תמורת רגלה של בהמת קודש זו, אין הקדושה חלה על בהמת החולין. מבאר רבי יוסי את טעמו, אמר רבי יוסי, בעלו במוקדשין, כלומר כשבא להקדיש בהמה בתחילה, האומר רגלה של בהמה זו תהא עולה חלה הקדושה על הרגל ומתפשטת בכל הבהמה, והרי כולה עולה, לכן דינו שאף כשיומר רגלה של בהמת חולין זו תהא תחת בהמת קודש זו, תחול קדושת תמורה על הרגל ותתפשט בכל הבהמה, שתהא כולה תמורה תחתיה, תחת הבהמה שהמיר בה ושתיהן קריבות למזבח. מסכת תמורה פרק א' משנה ד', שתי המשניות הבאות מביאות מקרים שונים של דברים שחל עליהם דין מסוים, והם אינם מעבירים אותו לדבר אחר, ואחד מהם עוסק בתמורה. אומרת המשנה, אין המדומה מדמע אלא לפי חשבון. פירות של חולין שנאסרו לזרים מחמת שנתערבה בהם תרומה, אינם אוסרים בתערובתם פירות אחרים, אלא לפי חשבון התרומה שיש בתערובת. מדובר במשנה בחולין שנאסרו לזרים מחמת התערובת תרומה, דהיינו שלא היה בהם 100 פעמים כנגד התרומה, ולאחר מכן התערב חלק מהמדומה הזה בחולין אחרים. מלמד את המשנה שאין צריך שיהיה בתערובת השנייה 100 פעמים כנגד כל המדומה שהתערב בה, אלא די שיהיה בה 100 פעמים כנגד חלק התרומה שיש במדומה הזה. כגון אם נפלה שיעה תרומה לתוך 4 שעין חולין ונעשו מדומה, ונפלה שיעה מתוך המדומה לחולין אחרים, אז נחשב שרק חמישית מן השיעה שנפלה היא תרומה. אם יש בתערובת 100 פעמים חולין כנגד חמישית השיעה היא בתילה. אומרת המשנה, אין המחומץ מחמץ אלא לפי חשבון. עיסה שנתחמצה על ידי שיעור של תרומה אינה אוסרת לזרים עיסה אחרת של חולין, אלא לפי חשבון השיעור של תרומה המעורב בה. דהיינו שאין העיסה השנייה נאסרת לזרים, אלא אם כן יש בשיעור של תרומה המעורב בה כדי לחמץ את כולה. אומרת המשנה, אין המים השאובים פוסלים את המקווה אלא לפי חשבון. כלומר, פסול מים שאובים הפוסלים את המקווה בשלושה לוגין לא נאמר אלא לפי חישוב הכלים שמהם נפלו המים השאובים למקווה. דהיינו, שאם נפלו שלושת הלוגין משניים או שלושה כלים, הרי הם פוסלים את המקווה. אבל אם נפלו לתוכו מארבעה כלים או יותר, כך שלא היה בכל כלי אלא פחות מלוג, אינם פוסלים אותו. ומדובר שהמים הפסולים נפלו למקווה כשבמקווה היה פחות מ-40 סאה מי גשמים. אבל אם היה בו כבר שיעור של מקווה כשר של 40 סאה, אפילו אם נפלו לתוכו אחר כך הרבה מים שאובים, הם לא פוסלים את המקווה. מסכת תמורה פרק א' משנה ה', המשנה מלמדת כיצד עושים מי חטאת הכשרים להזעה. מים של פרה אדומה, אומרת המשנה, אין מי חטאת נעשין מי חטאת לתאר בהם תמי מת ולתמי במגע ובמסע, אלא אם מתן איפר של פרה אדומה עליהם, לפיכך צריך שיהיו המים תחילה בכלי, ואחר כך ייתן לתוכם את האיפר ולא להפך. הוראות נוספות, אומרת המשנה, אין בית הפרה, שדה שנחרש בקבר וגזרו עליה חכמים, תומה, שמה יש שם עצם כסעורה, אין בית הפרס עושה בית הפרס, לומר אם חזר וחרש את השדה הזו, יחד עם השדות שסביבותיה, אין השדות שסביבותיה נעשות בית הפרס לתמי כמוה, ולא תרומה אחר תרומה. כלומר, שותפים שתרמו מפירות השותפות זה אחר זה, תרומת שניהם אינה תרומה, ולא תמורה של בהמת הקדש עושה בהמה אחרת תמורה, שאם אמיר בהמת חולין בבהמה שנעשתה קדושה בהמרה, אין התמורה חלה, שנאמר לגבי תמורה, ותמורתו יהיה קודש. ונלמד מכאן שדווקא תמורתו של ההקדש הראשון יהיה קודש, אבל לא תמורת תמורתו, ולא הבלת של בהמת הקדש עושה תמורה, שנאמר והיה הוא תמורתו יהיה קודש, ומשמע שדווקא הוא הקורבן עצמו שהוקדש עושה תמורה ולא הוולד. רבי יהודה אומר, הוולד עושה תמורה, שנאמר הוא תמורתו יהיה קודש, מהמילה יהיה נלמד לרבות את הוולד שאף הוא עושה תמורה. אמרו לו חכמים, רק הקדש שהוקדש בעצמו עושה תמורה, אבל לא הוולד של בהמת הקדש ולא תמורה של בהמת הקדש עושים תמורה. מסכת תמורה פרק א' משנה ו',
המשנה מלמדת אילו קורבנות אינם יכולים לעשות תמורה. אומרת המשנה, קורבנות העופות והמנחות אינן עושים תמורה, שלא נאמר בכתוב דין תמורה אלא בבהמה. ככתוב, אם אמר ימיר בהמה בבהמה, ומכאן שלא ניתן להמיר בקורבן שאינו בהמה. אומרת המשנה, הציבור והשותפים אינם עושים תמורה בקורבנותיהם, שנאמר ככתוב לגבי תמורה, לא יחליפנו ולא ימיר אותו, וזה נאמר בלשון יחיד. מכאן למדנו שיחיד בלבד עושה תמורה בקורבנו, אבל לא הציבור ולא השותפים עושים תמורה בקורבנותיהם. קורבנות בדק הבית, דיינו בהמות שהוקדשו כדי למוכרם ולהשתמש בדמיהם לתקן את הטעון תיקון בבית המקדש, אינם עושים תמורה. לפי שלגבי תמורה נאמר בתורה קורבן, וקודשי בדק הבית אינם קרויים קורבן. טעם אחר לשני הדינים האחרונים, אמר רבי שמעון, הדינים האחרונים נלמדים מן הדרשה הבאה, כי יש לנו לשאול, ולא המעשר, מעשר בהמה בכלל שאר הקודשים היה לעניין דין תמורה, ולמה יצא להיזכר בפסוק בפני עצמו לעניין זה שנאמר לגבי מעשר בהמה, לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו, אלא לכך יצא להקיש אליו, להשוות אליו את כל הקורבנות העושים תמורה, ללמדך את הכללים הבאים בעניין תמורה. מה מעשר? כשם שמעשר הוא קורבן יחיד ועושה תמורה, כך גם כל קורבנות יחיד עושים תמורה. יצאו קורבנות ציבור וקורבנות השותפים שאינם עושים תמורה. ומה מעשר? כשם שמעשר הוא קורבן מזבח ועושה תמורה, כך גם כל קורבנות מזבח עושים תמורה. יצאו קורבנות בדק הבית שהוקדשו לבדק הבית ואינם עולים למזבח, שאינם עושים תמורה. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק הראשון במסכת תמורה, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק השני במסכת תמורה. מסכת תמורה פרק ב' משנה א', למדנו במשנה בסוף הפרק הקודם שקורבנות יחיד עושים תמורה וקורבנות ציבור אינם עושים תמורה. משנתנו מונה הבדל זה יחד עם עוד הבדלים שישנם בין קורבנות יחיד לקורבנות ציבור. אומרת המשנה, יש דינים הנוהגים בקורבנות היחיד מה שאין בקורבנות הציבור, שלא נוהגים בקורבנות הציבור, ויש דינים הנוהגים בקורבנות הציבור מה שאין בקורבנות היחיד. מפרט את המשנה שלושה דינים הנוהגים בקורבנות יחיד ולא בקורבנות ציבור. אומרת המשנה שקורבנות היחיד עושים תמורה, ואילו קורבנות הציבור אינם עושים תמורה, כמבואר במשנה שבסוף הפרק הקודם. קורבנות היחיד נוהגים בסכרים ובנקיבות, יכולים להיות בין סכרים ובנקיבות, ואילו קורבנות ציבור אינם נוהגים אלא בסכרים, אינם יכולים להיות אלא סכרים. קורבנות היחיד שקבעו עליהם זמן חייבים הבעלים באחריותם, כלומר חייבים להקריבם גם אם עבר הזמן שנקבע להקרבתם, ובאחריות נזקיהם, שאם יקריבו את קורבנם לאחר הזמן שנקבע להם, חייבים להביא אף את הנסכים הבאים ממהם. ואילו קורבנות הציבור שקבעו עליהם זמן, אין חייבים לא באחריותם ולא באחריות נזקיהן, שאם עבר הזמן שנקבע להקרבת קורבן ציבור, אפשר עוד להקריב לא את הקורבן ולא את נסחיו. אבל חייבים באחריות נזקיהם של קורבנות הציבור משקרב הזבח, שאם יקריבו קורבן ציבור במועדו ולא הביאו מו נסכים באותו יום, חייבים להביא את הנסכים אפילו לאחר כמה ימים. כעת מפרט את המשנה שני דינים הנוהגים בקורבנות ציבור ולא בקורבנות יחיד. אומרת המשנה, יש דינים הנוהגים בקורבנות ציבור מה שאין בקורבנות היחיד. ואילו הם שקורבנות הציבור דוחים את השבת ואת התומה, שמותר לשוחתם ולהקריבם בשבת, וכן מותר לכהנים טמאים להקריבם, כאשר רוב הכהנים טמאים. ואילו קורבנות היחיד אינם דוחים לא את השבת ולא את התומה, שאסור להקריבם לא בשבת ולא בתומה. מביאה המשנה דעה אחרת, אמר רבי מאיר, וכי כלל הוא שקורבנות יחיד אינם דוחים את השבת ואת התומה, אבל הוא חביתי כהן גדול, מנחת חביתין שמביא כהן גדול בכל יום, בפר החטאת של הכהן הגדול ביום הכיפורים, קורבן יחיד הם, ואף על פי כן דוחים את השבת ואת התומה. הנה מוכח שדחיית שבת ותומה אינה תלויה דווקא בקורבן ציבור, אלא היא תלויה בכך שזמנם קבוע, שכל קורבן שזמנו קבוע ואין לו תשלומים להקריבו לאחר זמנו, דוחה שבת ותומה אפילו אם הוא קורבן יחיד. וכל קורבן שאין זמנו קבוע אינו דוחה שבת ותומה, ואם כן אין למנות את דחיית שבת ותומה כדינים הנוהגים דווקא בקורבן ציבור ולא בקורבן יחיד, כפי שמנה תנא קמא. עד כאן מוריי ורבותיי תלמודינו בדף החותמת מסכת ערכין, ובדף א' במסכת הבאה עלינו לטובה, מסכת תמורה, במסגרת דף היום במשניות דף ליום שס בשנה. היום הזה יום שני, ט"ז בסיוון תשפ"ו. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונור מלא וכל מיני דמי תמחר, יום שלישי פעמיים כי טוב, טוב בסיוון י"ז בסיוון תשפ"ו, ונלמד את הדף השני במסכת תמורה.

0: הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
1: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק י"א מהלכות שבת. בפרק זה ממשיך הרמב״ם את אשר הוא התחיל בפרקים הקודמים, לפרט ולבאר את אבות המלאכות ואת תולדותיהם לפי סדר המלאכות. בפרק זה הוא מבאר את מלאכות שוחט, מפשיט, מוחק, מחתך, כותב ומוחק ומסרטט. והרמב״ם פותח במלאכת שוחט. הלכה א', השוחט בעל חיים בשבת חייב, זהו אחד מאבות המלאכות, מלאכת שוחט, ולא שוחט בלבד שהוא הורג על ידי חתיכת הצוואר, אלא כל הנוטל נשמה לאחד מכל מיני חיה ובהמה ועוף ודג ושרץ, בין בשחיטה או בנחירה שהוא ממית אותו על ידי דקירה בצווארו או בהקאה, חייב. כי עניין אב מלאכה של השוחט זוהי נטילת הנשמה, זה לא משנה באיזה דרך הוא עושה זאת. החונק את החי עד שימות, הרי זה תולדת שוחט, כי אב מלאכה של שוחט הוא על ידי הוצאה אדם, וכך גם בכל אחד מהאופנים שהרמב"ם מנה קודם. אך בחונק שהוא מוציא ממנו את נשמתו ללא הוצאה אדם, מכיוון שבכל אופן יש פה נטילת נשמה, הרי זו תולדה של שוחט. לפיכך שהחונק גם הוא חייב משום תולדה של שוחט, אם העלה דג מספל של מים והניחו עד שמת, חייב משום חונק, ולא עד שימות, אלא אפילו אם הוא עדיין מפרפר, כיוון שיבש בו כסלע, כשיעור מטבע של סלע. בין סנפיריו חייב שעוד אינו יכול לחיות, ששוב כבר לא יכול לחיות יותר, שאף על פי שעכשיו הוא עוד מפרפר, הוא בוודאי ימות. דינוסף, הושיט ידו למעי הבאימה, ודלדל עובר שבמאה, הוא ניתק את העובר ממקום חיבורו לגוף אמו, חייב, משום שעל ידי זה הוא מנתק אותו ממקור חיותו, והוא מת. והחידוש הוא שאף על פי שהעובר עדיין לא יצא לאוויר העולם, ואין לו חיות משל עצמו, מכל מקום, ברגע שהוא מנתק אותו ממקום חיותו, הוא חייב עליו משום נטילת נשמה. הלכה ב', רמסים, בעלי חיים קטנים הרומסים על הארץ, שהם פרין ורבין מזכר ונקבה, או נהבין מיני אפר, כמו הפרושין, אלו רמסים שמנטרין ועוקצין, ההורג אותם חייב, כהורג בימה וחיה. באופן עקרוני, החיוב על נטילת נשמה הוא רק בבעלי חיים שנהבין מזכר ונקבה, כי כך זה היה במשכן ששחטו את התחשים ואת העילים לצורך השימוש באורותיהם. אבל הפרושים, מכיוון שהווייתם היא מהאפר, מבאר הרן שכל המתהווה מהאפר, יש בו חיות רבה כאילו הוא פרה ורבה מזכר ונקבה, מכיוון שתחילת בריאת בעלי החיים הייתה מן האפר. אבל רמסים שהווייתם מן הגללים, מהצועה ומן הפירות שהבישו, שהתאפשו וכיוצא בהן, כגון תולעים של בשר שהתקלקל ותולעים שבתוך הקטניות שהתאפשו, האורגן פטור, כאמור שאין חייבים אלא על דבר שהווייתו היא מזכר ונקבה, אבל בכל אופן הדבר אסור מדרבנן. הלכה ג' המפלק כליו בשבת ומנקה את הבגדים שלו מכינים, מולל את הכינים וזורקן, ומשפשף באצבעות שלו את הכינים כדי להטיש את כוחם שהם לא יחזרו אליו, והוא זורק אותם, אבל אסרו עליו להרוג אותם, אף על פי שאין בעיה להרוג את הכינים עצמם, מחשש שיבוא להרוג פרושים שגם הם מצויים בבגדים ואותם אסור להרוג. אבל כאשר הוא מוצא את הכינים במקום אחר מחוץ לבגדים, כגון בשערות ראשו, הוא מותר להרוג את הכינים בשבת, מפני שהן מן הזיעה, וכאמור האיסור להרוג בשבת הוא רק בעלי חיים שנהבים מזכר ונקבה או מהאפר שבהם יש חיות רבה. הלכה ד', חיה ורמס שהם נושכים וממיתים ודאי, שהם רגילים לנשוך והנשיכה שלהם בוודאות ממיתה, כגון זבוב שבמצרים. ומעניין שאחד הראשונים שכתב פירוש שנקרא פירוש קדמון ממצרים, כתב שבימיו לא ידוע על זבוב במצרים שממית, ולפיכך אסור להרוג שם זבובים. וצירה שבנינווה, והקרב שבחדיאב, זהו מקום בפרס, ונחה שבארץ ישראל, וכלב שוטה בכל מקום, זהו כלב חולה בכלבת שהוא מתנהג כשוטה, מותר לאורגן בשבת כשיראו, תכף שהוא רואה אותם, אפילו אם לא רוטפים אחריו או אחרי אף אדם, בכל אופן מותר להרוג אותם, כי עצם הימצאותם בסביבת האדם היא פיקוח נפש שמותר בשבילו לחלל

0: את השבת, שאף על פי שהריגה שלהם היא מלאכה שאינה צריכה לגופה, לפי הרמב״ם הרי חייבים עליה מהתורה. ושאר כל המזיקין שנשיכתם ספק ממיתה, אם היו רצין אחריו מותר לאורגן, מכיוון שיש כאן ספק סכנת נפשות מוחשית שמותר בשבילה לחלל את השבת, ואם היו יושבים במקומן או בורחים מלפניו, אסור לאורגן בכוונה, מכיוון שכעת הם לא רודפים אחרי אף יהודי כדי לנשוך אותו, וגם אם הם נשכו אותו זהו רק ספק אם הם ממיתין, לא יתירו לו לעבור על מלאכה דאורייתא של נטילת נפש. ואם דרסן לפי תומו בישת הילוכו והרגן, שהוא כביכול רק הולך שם ותוך כדי הליכה הוא דורך עליהם והורג אותם, מותר לעשות כך אפילו לכתחילה, כי מכיוון שהם עלולים לנשוך ויש חשש שנשיכתם ממיתה, התירו לו לאורגם באופן של שינוי מהדרך הרגילה. ועד כאן מלאכת השוחט, ובהלכה הבאה מדבר הרמב״ם על שלוש מלאכות, ההפשט, העיבוד והמחיקה של האור. הלכה ה' המפשיט מן האור של בעל חי, ויש באור שהוא הפשיט שיעור מספיק כדי לעשות קמיה, לעשות כיסוי לקמיה, שזהו קלף שכותבים בו פסוקים או שמות הקודש לרפואה וסגולה, חייב, כי הפשטת האור היא מאבות המלאכות שנאסרו בשבת, והשיעור כדי לעשות קמיה זהו השיעור המינימלי שיש תועלת באור שהוא מפשיט. ועתה אנו עוברים למלאכת מעבד, וכן המעבד מן האור על ידי חומרים שונים בשיעור הראוי כדי לעשות קמיה, חייב, כי המעבד הוא אחד מאבות המלאכות בשבת, ואחד המעבד על ידי החומרים השונים, ואחד המולח את האור גם הוא חייב משום מלאכת המעבד, שהמליחה מן עיבוד הוא. הדרך הרגילה לעיבוד האור שבתחילה מולחים אותו ואחר כך שמים אותו בחומרים שונים, אבל המליחה היא התחלת התהליך של העיבוד, והיא כבר גם פועלת עיבוד מסוים, ולפיכך על המליחה לבדה בשבת חייבים משום מעבד. ואין עיבוד באוכלין, עיבוד מאכלים על ידי מלח וכדומה, אין משום איסור מלאכת מעבד דאורייתא. ומכל מקום אסרו חכמים לעבד מאכלים שונים על ידי שהוא מולח אותם כדי לשמרם לימים רבים. ואתה עובר הרמב״ם למלאכת מחיקת האור, וכן המוחק מן האור, ויש בשיעור האור שהוא מחק כדי לעשות קמיה, חייב, מחיקת האור עם מאבות המלאכות שנאסרו בשבת, ואיזהו מוחק, זה המעביר שיער או הצמר מעל האור אחר מיטה, עד שיחליק פני האור, שהצד החיצוני שלו יהיה חלק, כדי שיהיה ראוי לשימוש, לכתיבה וכדומה. ואף שבאסר הסרת השיער או הצמר חייבים משום גוזז, הרי זהו כאשר הוא חותך את השיער או הצמר משום שהוא צריך להשתמש בהן, אך כאשר הוא מסיר אותם כדי להחליק את האור, אז הוא חייב משום מוחק. ובאם הוא עושה זאת משום שני הדברים גם יחד, הוא יהיה חייב משום שתי אהבות, הן משום גוזז והן משום מוחק. בהלכה הבאה כותב הרמב״ם את תולדותיהם של שלושת המלאכות, מפשיט, מאבד ומוחק את האור. הלכה ו' המפרק דוכסוסטוס מעל הקלף, הרי זה תולדת מפשיט וחייב. אור הבהמה מורכב משתי שכבות, החיצונית דקה והיא הנקראת קלף, והפנימית עבה יותר והיא הנקראת דוכסוסטוס, וכאשר הוא מפריד בין שתי השכבות, הרי זו תולדה של מלאכת מפשיט. הדורס על האור ברגלו עד שיתקשה, או המרקחו בידו, ומושכו, ומותח אותו, ומשווה אותו, שיהיו הצדדים שלו שווים לפי העמידה הנדרשת, כדרך שהרצנין עושים, כפי שעושים יצרני הנעליים לצורך הכנת נעליים מהאור, הרי זה תולדת, מאבד וחייב. המורט נוצא מן העברה, ותולש נוצא מכנף האוף, הרי זה תולדת מוחק וחייב, כי הוא מחליק את האור. בפרק הקודם כתב הרמב״ם שהתולש נוצא חייב משום גוזז, שם זה כאשר הוא עושה זאת לצורך השימוש בנוצא, אבל כאשר הוא רוצה להחליק את האור, הרי הוא חייב משום מוחק. וכן הממרח רטייה שהוא מחליק תחבושת שנתנו עליה משחה, אפילו בשיעור כלשהו, או הממרח שעבה, או זפת וכיוצא בהן מדברים המתמרחין, עד שיחליק את הפנים את הצד העליון שלהם, חייב משום מוחק, כי המוחק עניינו החלקת האור, וכך כל דבר שמחליקים אותו, הרי זוהי מלאכת מוחק. וכן השף המשפשף בידו על האור המתוח בין העמודים, שהיו תולים את האור בין העמודים, וכך שפים ומחליקים אותו, כדי לעשותו נקי ומסוחצח, חייב משום מוחק, זוהי גם תולדה של מוחק. ועתה אנו עוברים למלאכת המחתך, הלכה זין, המחתך מן האור, ויש בשיעור האור שהוא מחתך כדי לעשות קמיה, חייב, כי מחתך היא אחת מאבות המלאכות שאסורות בשבת, והוא בתנאי שבשעת חיתוכו התכוון למידת אורכו ומידת רוחבו של האור, שהוא חותך מתוך כוונה להגיע לחתיכת אור באורך ורוחב מסוים, ויחתוך בחתיכה. כוונה לפי העמידות האלו, רק באופן זה חיתוך האור היא מלאכה וחייבים עליה. אבל אם חתך האור בדרך הפסד, השחתה, שהוא לא צריך את האור שאותו הוא מחתך, אלא הוא סתם מקלקל, או אפילו אם הוא צריך את האור החתוך, אבל הוא חתך בלא כוונה למידתו, הוא לא התכוון לחתוך לפי מידה מסוימת, אלא חתך כמתעסק, הוא שיחק עם הידיים שלו וכך חתך, או כמשחק בלי שימת לב למעשה, סב, הרי זה פטור, כי מהותה של מלאכת מחתך היא חיתוך לפי מידה, אבל אם הוא לא חותך בכוונה לפי מידה, אין זו מלאכת מחתך כלל. הקוטם את הכנף, דיינו שהוא חותך את ראש הנוצה, הוא מתכוון לעשות כך מפני שראש הנוצה דק ורח ומניחים אותו בקר, והחיתוך שלו הוא לפי מידה, הרי זה תולדת מחתך וחייו. וכן המגרד ראשי כלונסות של ארז, שהוא משייף קורות של ארז, כדי שיהיו שווים במידתם ויתימו זה לזה, חייב מישהו מחתך, כי הוא מתכוון לחתוך אותם במידה שווה. וכן כל חתיכה שיחתוך חרש העיצים, הנגר מן העיצים, לפי מידה בכוונה, או שיחתוך חרש המתכת, הנפח, מן המתכות לפי מידה בכוונה, חייב עליה מישהו מחתך. הנוטל קיסם של עץ מלפניו מעיצים המונחים לפניו, וכתמו, הוא חתך אותו וחידד אותו, כדי לחצות בו שיניו, דיינו להוציא את הלכלוך שנכנס בין השיניים, או כדי לפתוח בו את הדלת עם עבד המפתח, חייב מישהו מחתך, כי הוא כותם אותו, הוא חותך אותו במידה מסוימת שתתאים לפעולות אלו. הלכה אחת, כל דבר שהוא ראוי למאכל בהמה, כגון תבן ועשבים לחים, והוצין עלי עץ הדקל וכיוצא בהן, שהם תלושים, מותר לכתחילה לקטום אותן בשבת, מפני שאין בהן תיקון כלים. דהיינו שמלאכת מחתך היא רק שהוא מתקן דבר לשימוש על ידי חיתוכו, ובכך הוא עושה אותו לכלי ראוי, אבל מאכלי בהמה אינם נחשבים לכלים, מכיוון שהם אינם עומדים לשימוש אלא לאכילה, ולפיכך קטימתם מותרת בשבת. וכתב המנחת חינוך שקל וחומר שדברים הראויים למאכל אדם לא שייכת בהם מלאכת מחתך. ומותר לקטום עצי בסמים כדי להריח בהן, שעל ידי קטימתם ריחם נודף, ואף על פי שהן קשים ויבישים, ואינם ראויים למאכל בהמה, כי קטימת העץ כדי להריח בו, אין בה משום עשיית כלי, אין כאן תיקון כלי שחייבים עליו משום מחתך. ומפשח מהן הוא יכול לבקע מעצי הבשמים בכל גודל שירצה, בין שפישח עץ גדול שאפשר להשתמש בו כקט לגרזן, בין שפישח עץ קטן שאפשר להשתמש בו כקיסם, כי כוונתו בביקוע הוא רק כדי להריח ואין זה נחשב לתיקון כלי. וכאן מסתיימת סדרת המלאכות שבהכנת האור לשימוש. ומכאן עד סוף הפרק מדבר הרמב״ם על מלאכת הכותב ועל מלאכות הקשורות לכתיבה והם המוחק והמסרטט. הלכה תת, הכותב שתי אותיות זו בצד זו חייב, כתיבה היא מאהבות המלאכות שנאסרו בשבת, והשיעור של שתי אותיות נלמד מכך שהכתיבה במשכן הייתה כאשר כתבו אותיות על הקרשים, א' על קרש זה וב' על הקרש הסמוך לו, כדי שיהיה סימן כאשר פרקו את המשכן ורצו לבנות אותו מחדש, כל קרש ליד איזה קרש להעמיד אותו. והמוחק כתב על מנת לכתוב במקום המחק שתי אותיות חייב. אין המוחק חייב, אלא אם כן הוא עושה זאת כדי לכתוב במקום המחק. שערי במשכן המחיקה הייתה כאשר כתבו על הקרשים כאמור, וכאשר היו טועים היו מוחקים מה שכתבו כדי לחזור ולכתוב במקומו, אבל למחוק שלו על מנת לכתוב לא היה במשכן, ואין זו מלאכה כלל. דהיינו שמהותה של מלאכת המחיקה היא כחלק ממלאכת הכתיבה. הכותב אות אחת גדולה כשתיים פטור, כי שיעור המלאכה הוא דווקא כתיבת שתי אותיות, ואם הוא כתב רק אות אחת, אפילו אם היא גדולה מאוד, אין כאן את שיעור המלאכה, אבל מחק אות אחת גדולה, ויש במקומה כדי לכתוב שתיים חייב, כי כאמור כל חשיבותה של מלאכת המחיקה היא זאת שהיא מאפשרת לכתוב, והרי במחיקה זו הוא מאפשר לכתוב שתי אותיות. כתב אות אחת והשלים בה את הספר, חייב משום כותב, כי השלמת הספר היא תיקון גדול, ולפיכך אף באות אחת יש את שיעור המלאכה. הכותב, על מנת לקלקל בכתיבתו את האור עליו הוא כותב, חייב משום כותב, כיוון שאין חיובו של הכותב על מקום הכתב, על האור שבו הוא כותב, אלא על הכתב. דהיינו שמהותה של מלאכת כותב איננה עשיית הפעולה והתיקון והשיפור של הדבר שעליו כותבים, אלא הכתב עצמו. ומה שצריך כתיבה על אור וכיוצא בזה, הוא משום שצריך כתיבה על דבר המתקיים, ולפיכך כאשר הוא כתב על האור, אף שהאור עצמו התקלקל על ידי הכתיבה, מכל מקום הוא חייב במלאכת כותב, משום כתיבת האותיות עצמן. אבל המוחק על מנת לקלקל את האור פטור, כי חיובו של המוחק הוא על תיקון האור והכשרתו לכתיבה, וכאן שהוא מקלקל את האור, הוא פטור כפי שכל המקלקלים פטורים. נפלה טיפה דיו על גבי ספר, קלף או נייר המיועדים לכתיבה, ומחק אותה, או נפלה שעבה על גבי הפנקס, זה לוח שמרוח בשעבה שמיועד לחרות עליו אותיות, ונפלה עליו שעבה אחרת שמפריעה לכתיבת האותיות, ומחק אותה, הוא הסיר את אותה שעבה שנפלה, אם יש במקומה, במקום הדיו שמחק, או במקום השעבה שהסיר, כדי לכתוב שתי אותיות, חייב משעבה, שהוא מוחק, והחידוש הוא שמחיקה היא לא רק של אותיות, אלא כל דבר שנמצא במקום הראוי לכתיבה, שהוא מפריע לכתיבה, הרי כאשר הוא מסיר אותו, ויש במקומו כדי לכתוב שתי אותיות, הרי הוא חייב משום מוחק. הלכה יוד, הכותב עוד כפולה פעמיים, שהוא כתב את אותה עוד פעמיים, והוא שם אחד. דיינו, שלכתיבת העוד פעמיים יש משמעות, יוצא מזה מילה בעלת משמעות, כמו דד, תת, גג, רר, דיינו זב, שש, סס, שמשמעותו מצויר, חך שזהו סוג תכשיט, חייב. ומה שהרמב״ם כתב בתחילת ההלכה הקודמת, הכותב שתי אותיות סתם חייב, והוא לא יצריך שיהיה להם משמעות, שם מדובר בכותב שתי אותיות שונות, אך כאשר הוא חוזר על אותה עוד פעמיים, חייבת להיות משמעות למילה זו. והכותב בכל כתב, דהיינו כל סוג אותיות, כמו אותיות עבריות, לטיניות, ערביות וכדומה, ובכל לשון, וכל שפה, דהיינו שמשמעות האותיות היא בכל שפה, חייב ואפילו משני סימניות, גם אם הוא ישתמש עם האותיות כסימן בלבד, דהיינו שהוא כתב א' לסמן אחד וב' לסמן שתיים, או שהוא כתב שני סימנים שאינם אותיות, אלא סימנים שבאים לסמן דברים מסוימים. ואתה מביא הרמב״ם כל מיני מקרים של כתיבה שפטורים עליהם. הלכה י' הכותב עוד אחת סמוך לכתב, שעוד אחת כבר הייתה כתובה והוא צירף לה עוד עוד אחת, שאף על פי שלמעשה יש כאן שתי אותיות, הרי הוא כתב עכשיו רק עוד אחת, או הכותב כתב על גבי כתב, שהוא עבר על כתב שכבר היה כדי לחדש אותו, הרי אין כאן מלאכת כתיבה מכיוון שכבר היו שתי אותיות והוא רק עבר עליהם שוב, או המתכוון לכתוב חטא וכתב שני זיינין, בכתב אשורי האות חטא מורכבת משני זיינין מחוברים, והוא התכוון לכתוב חטא, אך הוא עשה רק את שני הזיינין ולא חיבר אותם, שאף על פי שהוא כתב כאן שתי אותיות, הרי אין כאן כוונה וחשיבות של שתי אותיות, וכן כל כיוצא בזה משאר אותיות שמורכבות משתי אותיות, וכן הכותב אות אחת בארץ, ואות אחת בקורה, בקורת התקרה, שהרי באופן באופן זה אין האותיות נהגין נקראים זה עם זה, או שכתב שתי אותיות בשני דפי פנקס לוחות כתיבה ואינה נהגין זה עם זה, שהוא כתב קולות באמצע הדף, ולפיכך גם כאשר הוא יקרב את דפי הפנקס אי אפשר יהיה לקרוא את שתי האותיות יחד, בכל אילו המקרים פטור אבל אסור מדרבנן. אבל כתבן את שתי האותיות בשני כותלי זווית, בשני כתלים הסמוכים זה לזה בזווית, כמו בפינת החדר, או בשני דפי פנקס והן נהגין זה עם זה, שהוא כתב אות אחת בסוף הדף האחד, ואת האות השנייה בתחילת הדף השני, כך שאפשר לקרוא את שתי האותיות יחד, חייב משום מלאכת כותב. הלכה י"ב, לקח גביל אור של בהמה מעובד וראוי לכתיבה וכיוצא בו, וכתב עליו אות אחת במדינה זו, בעיר זו, והלך באותו היום וכתב אות שנייה במדינה אחרת, במגילה אחרת, אף על פי ששתי האותיות רחוקות מאוד זו מזו, בכל אופן הוא חייב משום מלאכת כותב, משום שבזמן שמקרבן נהגין זה עם זה, הוא יכול לקרב את שני הדפים זה לזה, ואז יהיה אפשר לקרוא את שתי האותיות יחד, ואינן מחוסרין מעשה לקריבתן. דיינו שבמקרה כמו בהלכה הקודמת, שכל אות כתובה באמצע הדף של הפנקס, הרי כדי ששתי האותיות יקרו יחד צריך לחתוך את האור, אבל כאן לא צריך לעשות מעשה של חתיכת האור, מכיוון שכל אות מהם נמצאת בקצה של האור, וכל מה שצריך לעשות זה רק לקרב אותם יחד, ונחשב הדבר שהאותיות יכולות להיקרא יחד, ולפיכך הוא חייב. הלכה י' ג' לכותב אות אחת, אף על פי שקורין ממנה תיבה שלמה, שעוד זו מתפרשת כמילה שלמה, פטור. כיצד? כגון שכתב מם, והכל קורין אותה מעשר, מבינים שהוא כתב את המם, כציון למילה מעשר שהמם היא תחילת האותיות שבה, או שכתבה במקום מניין, הוא כתב את האות מם שהיא תשמש כמספר, שרי כמי שכתב 40, שזוהי הגימטריה של מם, הרי זה פטור מכיוון שהוא לא כתב כשיעור מלאכת כותב שהוא שתי אותיות דווקא. דין נוסף, המגיע מתקן אות אחת שכבר כתובה ועשה אותה לשתיים, לשתי אותיות, כגון שחילק גג החטא ונעשה שני זיינין, כאמור החטא מורכבת משני אותיות זיין שמחוברות בראשם, והוא מחק חלק מהחיבור שבגג וכך נעשו שתי אותיות זיין, אף על פי שהוא לא כתב את שתי האותיות זיין, אלא הוא רק יצר אותם כאותיות נפרדות על ידי מחיקה קטנה שהוא עשה בגג החטא, מכל מקום הוא חייב משום מלאכת כותב, ואף על פי שלעניין כתיבת סתם זה יהיה פסול, מכל מקום לעניין מלאכת שבת, הרי מלאכת מחשבת עשרה תורה, וכאן מכיוון שהוא עשה מלאכת מחשבת שבמחשבתו, שעל ידי זה יעשו שתי אותיות, הרי הוא חייב. ומה שחייב על כתיבת שתי אותיות הזין הזהות, הוא משום שיש למילה זו משמעות של זז. וכן כל כיוצא בזה, כגון שהוא מחק את הקצה של הדלת והוא הפך אותה לריש. הלכה י"ד, הכותב בשמאלו או לאחר ידו שהוא הפך את ידו, והוא כתב כשגב היד מופנה כלפי מטה, ברגלו, בפיו ובמרפקו, שהוא אחז את הקולמוס במרפקו והוא כתב, בכל אילו פטור, משום שאין זו דרך כתיבה, ובכל המלאכות כשהוא עושה אותם בשינוי, אין בזה חיוב דאורייתא, משום שאין זו מלאכת מחשבת. אך מכל מקום הדבר אסור מדרבנן. איתר שכתב בימינו שהיא לא כשמאל כל אדם שהוא לא שולט בימינו, ויד הימין שלו היא חלשה כמו יד השמאל של כל האנשים, פטור, כי הכתיבה בידו זו היא שינוי מדרך המלאכה. ואם כתב איתר בשמאלו שהיא היד החזקה שלו כמו יד הימין של רוב האנשים, חייב משום מלאכת כותב, כי זוהי הכתיבה כדרכה אצלו. והשולט בשתי ידיו בשווה וכתב בין בימינו בין בשמאלו חייב, משום שאצל אדם זה הכתיבה בשתי ידיו היא כתיבה כדרך. דין נוסף, קטן שלא מלאו לו 13 שנים שהוא פטור מכל המצוות, אוחז בקולמוס, וגדול החייב במצוות אוחז בידו של הקטן וכותב, על ידי זה שהוא מזיז את ידו, חייב הגדול, אף על פי שהקטן מחזיק את הקולמוס, הרי את כל מלאכת הכתיבה עושה הגדול. ולהפך, גדול שהוא אוחז בקולמוס, וקטן אוחז בידו של הגדול, וכתב על ידי הזזת ידו של הגדול, פטור הגדול, מכיוון שהוא לא עשה כלום, על אחיזת הקולמוס אין חיוב, אלא הקטן הוא זה שעשה את כל מלאכת הכתיבה. הלכת את וב, אין הכותב חייב עד שיכתוב בדבר הרושם ועומד שרישומו מתקיים, כגון דיו ושחור, פיח כבשן שמתקיים, וסקרה מן אפר אדום שצובים בו, וקומוס, שרף שיוצא מעץ שמשתמשים בו לדיו, וקנקנטום, חומצת הנחושת שמשתמשים איתה לכתיבה, וכיוצא בהם מיני דיו שמתקיימים. ותנאי נוסף שיכתוב על דבר שמתקיים הכתב עליו, כגון אור שאינו מעובד, וקלף שזהו אור מעובד, ונייר ועץ וכיוצא בהן. אבל הכותב בדבר שאין רישומו עומד, כגון משקין, כמו דם, חלב, דבש וכדומה, ומי פירות, כמו מיץ, תותים ורימונים, או שכתב בדיו וכיוצא בו, על עלי רכות ועל כל דבר שאינו עומד. דיינו שבין אם הדבר שאיתו הוא כתב הוא דבר שאינו עומד, ובין אם הדבר שעליו הוא כתב הוא דבר שאינו עומד, אף על פי שהוא כתב עליו בדיו, פטור אבל אסור מדרבנן, אינו חייב מהתורה עד שיכתוב בדבר העומד על דבר העומד, וכן אין המוחק חייב עד שימחוק תו העומד מעל דבר העומד, כי גם מחיקה בדבר שאיננו מתקיים איננה מלאכה חשובה. הלכת את זין, הכותב על בשרו, שהוא כותב על גופו, בדיו וכדומה, חייב משום מלאכת כותב, מפני שהוא אור והכתיבה מתקיימת עליו, ואף על פי שחמימות בשרו מעבר את הכתב לאחר זמן, מכל מקום אין זה נחשב שהוא כתב על גבי דבר שאין הכתב מתקיים עליו, אלא הרי זה דומה לכתב שנכתב על דבר המתקיים, ונמחק על ידי דבר אחר. וכך גם כאן, הרי האור עצמו הוא דבר שהכתב מתקיים עליו, אלא שחמימות הבשר היא דבר אחר שגורם למחיקת הכתב. אבל המסרט על בשרו צורת כתב, שהוא שרת על אורו אותיות, פטור מכיוון שאין דרך כתיבה בכך. הקורא על האור כתבנית כתב, מדובר באור שהופשט מבהמה, והוא קרא אותו ויצר בו חללים בצורה של אותיות, חייב משום כותב, משום שכתב זה יתקיים על האור, אבל הרושם על האור כתבנית כתב, שהוא רק חרט עליו מלמעלה, פטור, כי מכיוון שהאור הוא דבר קשה, הרי הרושם שהוא עשה עליו לא יתקיים. די נוסף, המעביר דיו על גבי סקרה, סקרה הוא צבע אדום, והדיו הוא כתב יותר רגון מהסקרה, ולפיכך כאשר הוא העביר דיו על גבי הסקרה, הוא חייב שתיים, אחת משום כותב של הדיו ואחת משום מוחק של הסקרה, אבל העביר דיו על גבי דיו וסקרה על גבי סקרה, או סקרה על גבי דיו פטור, כשהעביר דיו על גבי דיו וסקרה על גבי סקרה הוא פטור משום שהוא לא עשה כלום, וכשהעביר סקרה על גבי דיו, אף על פי שהסקרה מוחקת את הדיו, הוא פטור משום מקלקל שבתחילה הכתב היה אגון, ועתה הוא כתב במקומו כתב שהוא פחות מוצלח. הלכה י"ז, רושם, תולדת כותב הוא, כיצד? הרושם רשמים וצורות, הוא עושה רישומים וציורים שונים שהם לא אותיות, בכוחל, בצבע כחול ובששר, צבע אדום בהיר, וכיוצא בהן בצבעים אחרים, כדרך שהציירים רושמים, והם עושים ציורים של כל מיני חפצים, הרי זה חייב משום כותב, שאב מלאכה של כותב הוא בכתיבת אותיות, ובעשיית ציורים, הרי זאת תולדה של מלאכת כותב, וכן המוחק את הרשום כבר כדי לתקן, הרי זה תולדת מוחק וחייב. ואתה עובר הרמב״ם למלאכת מסרטט. המסרטט קו ישר על הקלף כדי לכתוב תחתיו בצורה ישרה, אם יש בסרטוט שיעור כדי שיוכל לכתוב שתי אותיות תחת אותו סרטוט, חייב, משום שמלאכת המסרטט היא מאבות המלאכות שהייתה במשכן כאשר סרטטו על האורות כדי לחתוך אותם בצורה ישרה. חרשי העצים, הנגרים שמעבירים חוט של סקרה, הם מסמנים קו בצבע אדום על גבי הקורה של העץ, כדי שינסור בשווה, כדי שהחותך יחתוך אותה בצורה ישרה, הרי זה תולדת מסרטט. וכן הגבלים מסטטי האבנים, שעושים כן באבנים, שמעבירים קו ישר על האבנים, כדי שיפצה לאבן בשווה, כדי שיקלף את השכבה העליונה של האבן בצבע, צורה ישרה, הרי גם זה תולדת המסרטט. ואחד המסרטט בצבע או בלא צבע, אלא בחקיקה בסכין וכיוצא בזה, הרי זה חייב משום תולדת המסרטט. וכאן מסתיים הפרק ה-11.
1: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נמשיך לדבר באיכות ברכות. והשאלה שנשאלת, מה מברכים על טילון? אדם בא ואוכל טילון, האם מברך שהכל, או מברך מזונות, או יברך גם מזון וגם שהכל? וגם בעזרת השם נדון בעיני הזה שמה מברכים על בוטנים אמריקאים. שמי שלא יודע מה זה בוטנים אמריקאים, בוטנים אמריקאים, הפירוש הוא, זה בוטן שהוא מצופה בקמח. מה מברכים על זה? האם מזונות או אדמה, שזה העיקר? אז גם על זה בעזרת השם נדון. וגם ניגע בנקודה הזאת על קרמבו, שאנשים עכשיו באים ואוכלים קרמבו. יש פה גם קצפת, וגם מצד שני גם ביסקווית. האם גם מברך על הקצפת שהכל וגם על הביסקווית? אז כל זה בעזרת השם נדון כפי שאותרנו הזמן. אז השאלה הראשונה ששאלנו, מה מברכים על טילון? אז באמת הרב יעקב יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא פעם אחת אמר באחד מן השיעורים שלו שתלוי. אם זה עכשיו הטילונים הקטנים, שאתם יודעים יש 4 ב-10 או אני יודע כמה, שאז העיקר זה הגלידה והגביע, והגביע הזה הוא ממש הטעם שהוא לא מיוחד במיוחד, וגם הוא תפל לגלידה, ומה שהוא בא פה הגביע רק לתפוס את הגלידה, על הטילונים הזולים האלה יברכו ברות השם אלוקנו מלך העולם שהכל נהיה מדברו ודיו ושום ברכה אחרת. זאת אומרת, אז אני חוזר על טילון, הרבה אנשים שואלים מה מברכים, אז על הטילונים הפשוטים שהגביע הם בא נטו, אבל נטו להחזיק את הגלידה, יברך רק שהכל נהיה מדברו, ואתם יודעים גם הטעם של הגביע בהרבה פחות טעים מאשר משהו אחר. אבל אם זה הטילונים היקרים של ה-17 שקל, אפילו ראיתי פעם אחת טילון ב-24 שקלים כל טילון, הגדולים, הענקיים, אז בכזה מקרה אבי יעקב יוסף אמר שהוא יברך שהקונה בדברו על הגלידה עצמה, ולאחר מגן שהוא מגיע לגביע הוא גם יברך מזונות על הגביע. ולמה? אני אסביר לכם בדיוק גם למה. בגלל שהגביע הזה הוא לא רק בא לתפוס את הגלידה, זה לא רק בה, הוא עצמו לו כשעצמו הוא טעים מאוד, הוא עווה, שימו לב לעובי של אותו הגביע, והוא גדול, וממילא הוא עצמו מלא סוכר ומלא שוקולד יש בו, תמון בו. אז אכן בכזה מקרה אתה צריך לברר גם שהכל על הגלידה, ואחר כן שאתה מגיע לגביע הגדול תברר גם בורא מיני מזונות, ותשמעו עוד יותר מזה, שלא לשכוח ברכה האחרונה על המחייה ועל הכלכלה. שהרי בגביע, אני מדבר על הטילונים הענקיים, על הגדולים, לא על הקטנים, כן? שהרי בגביע הגדול, יש שם שיעור 27 גרם של הכל הגודל הגביע. זכים כזה מקרה, אחים יכולות לקרות, אני צריך לשים לב, לברר גם ברכה מעין 3, באופן שיש 27 גרם. לכן, זה התשובה היא לכל אלו שעכשיו באים ושואלים, מה מברכים על טילון? האם גם מזונות וגם שהכל, או רק שהכל, או רק מזונות? אז התשובה היא, ואני רוצה גם להגיד לכם שעברנו קצת על המשנה ברורה בעניין הזה, וכך משמע גם מדבריו. שנכון שאתם נפתקים על עיקר ותפל, אבל הרבה פעמים יש במאכל ששתיים עיקר, זה עיקר וזה עיקר. אז בכזה מקרה, תברר גם על זה וגם על זה, על שתי הדברים. ולכן גם באופן על זה, על הטילונים הפשוטים, הקטנים, אז באמת רק ברכת שהכל נהיה מדברו, שהרי פה באמת ניכר שהגביע רק בא לתפוס את הגלידה, מה שאין כן, על הטילונים הגדולים, שאתה רואה שהגביע לכשל עצמו, הוא חשוב, הוא עווה, הוא גדול, הוא ענק. אז בכזה מקרה, תברר גם בו שהכל נהיה בדברו על הגלידה עצמה, וגם כמו שאמרתי, לברר בורים למזונות על הגביע. זה בהקשר עכשיו. בנושא הזה ששאלנו מה מברכים על בוטנים, אז באיזה בוטנים אמריקאים, אז יש בזה תשובה של מרן רבנו עובדיה בספרו חזון עובדיה, עמוד השפיטת בחזון עובדיה ט"ו בשבט. שם הוא דן בהלכות ברכות, ושם הוא כותב שבוטנים אמריקאים מברכים על זה בהורים מיני מזונות, ככה הוא כותב להלכה. והוכיח את זה מדברי המגן אברהם. מי זה המגן אברהם? המגן אברהם הוא הידוע עליו שהוא הגאון הגאונים, הוא המגדולי אשכנז, ויש לו חיבור על מרן השולחן ערוך, כן? אז הוא, מרן רבנו עובדיה מוכיח את ההלכה הזאת של עניין בוטנים אמריקאים, שמרחים על זה אך ורק בורים מיני מזנות, והוכיח את זה מדבר המגן אברהם. אבל מרן הראשון ציון אומר שנכון, יש כאלה שאומרים שיברכו על זה אדמה, בגלל שבינינו, מה יש יותר? קמח מצפה את הבוטן, או יש יותר בוטן מאשר הקמח? אז הבוטן הוא בהרבה יותר עיקר. אבל כיוון שיש לנו את ההלכה שאומרת שכל דבר שיש בו קמח, אפילו שהקמח הוא המיעוט, אז הם מברכים בורא מיני מזונות. אז אכן להלכה, על בוטים אמריקאים מברכים בורא מיני מזונות. זה ההקשר לדבר. עכשיו לגבי קרמבו. קרימבו, לכל אלו שלא יודעים מה זה קרימבו, אני לא יודע אם יש כאלה שלא יודעים, אבל בוא נגיד באופן. לאלו שלא יודעים מה זה קרימבו, זה קצפת, ומתחת לזה יש ביסקווית. מה מברכים על זה? האם מברכים שהכל? או יברכו בורים למזונות? אז באמת יש בזה תשובה, גם בפסקי תשובות, וגם יש בזה תשובה של מרן הראשון ציון הגאון רבי יצחק יוסף בספרו ילקוט יוסף, שאומר, אם אותו אדם למשל הוא אוכל את הקצפת לבד, אחרי שהוא גומר את כל הקצפת הוא אוכל את הביסקווית לבד, אז זה כזה מקרה, הוא יברך ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם שהכל נהיה בדברו על הקצפת, ולאחר מכן שהוא אוכל את הביסקווית לבד יברך ברוך מיני מזנות. אבל אם למשל מכילה מגבותכם, כן מכילה, אם אותו אדם מכניס אוכל את הקצפת ביחד עם הביסקווית, אז בכזה מקרה יברך רק שהכל נהיה בדברו, בגלל שניכר הדבר שהביסקווית רק בא לתפוס, והעיקר זה הקצפת, ולכן יברך רק שהקונה בדברו, באופן שהוא אוכל את השניהם יחד. בספו, בשם, אבל באופן שהוא אוכל את הקצפת לבד. ולאחר מכן, שהוא מסיים את הקצפת, הוא אוכל את הביסקווית לבד, יברך גם שהכל וגם בורא מיני מזנות. ואני רוצה להגיד לכם, אחים ואחיות יקרים, כמו שבהלכות שבת, יש המון הלכות בהלכות שבת, שעד כדי כך שכותב משנה ברורה, שאם אדם לא למד את הלכות שבת, אין ספק שכל שבת הוא מחלל שבת בשוגג. כן, חד ושלום לא במזיד, אבל כן, הוא עושה חילולים בשוגג. למה? בגלל שבהלכות שבת יש מלא מלא פרטי הלכות. אז אני רוצה להגיד לכם דבר הכי מקיים, שגם בהלכות ברכות יש הרבה פרטי דינים. כל פעם לוקח לנו מסלול של הלכות הפרשת חלה, הלכות כיבוד הורים, איזה כמה שבוע, שבועיים, שלוש, וזהו. אבל שימו לב, בהלכות ברכות כמה עוד תוספות של הלכות. למה? בגלל שלא סתם מההלכות ברכות כתוב בזה הפוסקים הכי הרבה עריכות, כמו בהלכות שבת, כמו שגם תראו את המשנה ברורה. לכן אדם ישים לב, כל דבר לפני שאתה אוכל, כל דבר לפני שאת אוכלת, מה לברך, מה צריך לברך, והכל כדי שיהיה נחת רוח ליוצאנו, שהשם ירים קרנה של תורה וישמור על כל חברי הישיבות, ואברך הכל על כל חיילי ישראל, אמן, כן יעצם. כל טוב, המשך, אז אני ערבה.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: וזה דבר ההתעוררות שלנו לבוקר זה, מתוך שיחות קודש על פרשת השבוע, פרשת שלח. מראשית הריסותיכם תיתנו להשם תרומה. נאמר במדרש, למה נסמכה פרשת חלה לפרשת עבודה זרה? לומר לך שכל המקיים מצוות הפרשת חלה כאילו ביטל עבודה זרה. חז"ל אמרו במסכת שבת על הפסוק, והיה אמונת איתך חוסן ישועות, חוכמת ודעת יראת השם היא אוצרו. אמונת זה סדר זרעים. ופרשו בתוספות, אמונת זה סדר זרעים שמאמין בחי העולמים וזורע. והחידוש בזה הוא שהרי המשקיע בעבודת השדה עלול לחשוב שגידול התבואה ורווחיו שמקבל מעבודה זו הם תוצאה מגודל יגיעתו והשקעתו בשדהו. וכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, חס ושלום. אבל ישראל הזורע את שדהו יודע שגידול התבואה ואיכותה אינם באים מכוחו של האדם, חס ושלום. כי אם הקדוש ברוך הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, וברכת השם היא תעשיר. ולכן זריעתו אינה מפני שבכוח השדה להביא לו פרנסתו. כי אם שמאמין בחי העולמים שיביא לו את פרנסתו על ידי הזריעה. וזהו תוכן מצוות חלה, שאדם מבין ומכיר שלא מיגיעתו ועבודתו עשה את החיל הזה. כי אם הקדוש ברוך הוא לבדו הביא לו את הברכה, ואם כן, הרי אין התבואה והעיסה שייכים לו, אלא לקדוש ברוך הוא. ולכן הוא נותן את ראשית הריסותיכם תרומה להשם, כי באמת שייכת העיסה לקדוש ברוך הוא. וזהו כל המקיים מצוות חלה, כאילו ביטל עבודה זרה, כי בקיום מצוות הפרשת חלה, מראה האדם שאין כוח ושלטון לשום דבר מבלדי השם, ואפילו פרנסתו אינה מגיעה מעצמה על פי דרכי הטבע, כי היא מהקדוש ברוך הוא לבדו.

0: ובאמת הוא עניין גדול וסגולה נפלאה להסיר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים. כשאדם קובע בליבו לאמור הלא השם הוא האלוקים האמיתי ואין עוד מלבדו. שלמה כהן למילותיו של בעל נפש החיים. שלום לכם, בוקר טוב, יום שני תצזיין בסיוון תשפ"ו, 1 ביוני 2026, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי ועם הכותרות. אתמול פיגוע דריסה בצומת הגוש, אפשר לומר עוד פיגוע דריסה בצומת גוש עציון, עם פצועות ועם מחבל שיוצא בחיים לצערנו מהאירוע הזה שם, ואחרי שהוא פוגע. ובחזית אחרת, שזה אותה חזית, אותו אויב, אבל באזור אחר, בצפון, בלבנון, אבו פור בידינו, אחרי 26 שנים, חוזרים לשם, המציאות מחזירה אותנו לשם. ואולי נתחיל בדברים שכתב בעילום שם, אבל ממפה בסיירת גולני, שהיה מכובשי אבו פור, והוא כותב כך: מרום הרים, זהו השם שנבחר למבצע כיבוש אבו פור, המבצע שתוכנן והונדס לפרטיו לאורך השנים, חולש ונוגע ביעדים ערכיים ואסטרטגיים לארגון הטרור חיזבאללה. לטובת תכנונו הושקעו מאמצים רבים באיסוף מודיעין, בהכנת היכולות והכוחות, והוא נקבע ונדחה פעמים רבות כתוצאה מאי הבשלת התנאים לביצוע, עד שלאחרונה הוא עלה שוב לשולחן הדיונים. ואחרי שכבשנו את הכפרים השיעים בדרום לבנון, הגענו לשפת הליטני, ושוב עמדה השאלה, האם הפעם העיתוי הנכון הגיע? האם הפעם נלך על זה עד הסוף? מחסום קטן עמד בדרכנו, נהר הליטני. מחסום פיזי, אבל גם קצת מנטלי. הנהר הזה, שמוכר מסיפורי מלחמת לבנון השנייה, והוא זה שניצב בדרך אל מוצב אבו פור. שני קרבות, שני אתגרים ושני סמלים משמעותיים מאוד לאויב, וגם משמעותיים מאוד עבורנו. הניסיון הראשון לביצוע משימת כיבוש הליטני והכשרת המעברים לא צלח. כוח של חטיבת הצנחנים בשילוב כוחות הנדסה ירד אל הנחל, ואחרי כמה שעות של עבודה במרחב, בוצע ירי תלול מסלול משמעותי שגרם לפצועים בכוח, ולבסוף גם לנסיגתו. המחסום לביצוע המשימה הלך וגדל. הרבה מים זרמו בנהר, נהר הליטני, ואיתם הצלחות מבצעיות רבות, כיבוש וטיהור, השמדת כפרים שיעים בקו המגע, עמידה במשימות בצורה מצוינת, גביית מחיר כבד מהאויב, שגורם לביטחון לחזור, ולאוגדה 36 לקחת את האתגר ולבנות את התוכנית לביצוע המשימה. ואז שולחן עגון לתכנון, הורדת פקודה, תכנון ודיוק של השיטה והשלבים והעיתויים, ושוב דחייה. מדייקים את השיטה ואחרי כמה ימים יוצאים שוב לביצוע גדוד 12 במאמץ התעיה. סיירת גולני פורצת את הדרך אל הנהר, ותוך יומיים נגענו במים. וזה דומה למבצע שביצענו פה לפני שנה וקצת, רק שהפעם לא הגענו כגנבים, הגענו בכל רעש גדול עם טנקים, נמרים, דחפורים, באים כדי להישאר כאן. ממשיך אותו מפי בגולני, ממפי בסיירת גולני, וכותב בעילום שם: עבודה של מספר ימים של תיאור המרחב, כיבוש השטחים הסבוכים, עמדות השהייה, מרחבי הערכות, ומתחילים להשיק את הגשרים לעברו השני של נהר הליטני. הבטחת העבודות ההנדסיות בליטני תמנה בחובה אירועים מבצעיים קשים שגם גבו מחיר כבד של שני לוחמים ומפקדים גיבורים, סמל ראשון נגב דגן וסרן מעוז ישראל רקנתי, השם יקום דמם, ממש לפני כמה ימים. ועם זאת ולמרות הכאב, שום דבר לא מונע מחטיבת גולני לעמוד במשימה, וכך לאחר שבוע וחצי הציר נפרץ ושני הגשרים מושקים בנקודות שלהם, הכל מוכן לעלייה לרכס. התכנון לעלות אל ההר ולכבוש את אבו פור כבר קורם אור וגידים, אבל דיבורים כמו חול בין תכנון צבאי להסכם מדיני, התכנון מתארך והעיתוי נדחה. כבר מתקבלת פקודת היציאה לרענון גדודי לאחר כמה שבועות בלחימה, מתארגנים ובונים את הלוז לקראת עזיבת הגזרה. ואז מגיעה הפקודה שחותכת את האוויר, והזמן מתחיל להיספר לאחור. אומנם תכננו כבר זמן זוגי ומשפחתי, סעודת שבת בבית, שינה על מיטה אחרי, נורמלית אחרי מקלחת מרעננת, אבל הכל משתנה לתכנון ציר תנועה, בחירת יעדים, דיוק החיצים, סגירת הכוחות לקראת היציאה, 24 שעות בלבד לסגור את הפרטים לקראת הביצוע. ושם, הוא כותב, בנקודה העמוסה והקשה הזאת, אני מחפש קצת רוח ומתעניין במקורו של שם המבצע, מרום הרים. ובכן, הביטוי מרום הרים מופיע במקרא, בספר ישעיהו, פרק כ"ד, פסוק ל"ז, ביד עבדיך חירפת השם, ותאמר ברוב רכבי אני עליתי מרום הרים ירקתי לבנון, ואחרות קומת הרזב מבחר בראשיו, ואבוא מרום קיצו יער כרמילו. הפסוק הזה מובא כציטוט של דברי השחת של רב שקה, שר הצבא של ממלכת אשור, בשמו של מלך אשור סנחריב. הוא מתאר את עוצמתו הצבאית ואת יכולת כיבושיו הבלתי ניתנת לעצירה, ומתאר את עצמו כמי שמסוגל להגיע למקומות גבוהים ובלתי נגישים כפסגות הערים, זאת אומרת מרום הרים, ולהכניע כל מכשול טבעי שעומד בדרכו. וזה מופיע בפסוק כקומת ארזיו ומבחר בראשיו. אבל, זה הפשט, זה הפסוק בלי לעיין במפרשים, אבל רש"י והמצודות רואים בביטויים הללו, בשם, שוב, סנחריב, מלך אשור, דברי השחת שלו, הם רואים בביטויים הללו מטאפורה. לפי הפירושים של רש"י והמצודות, מרום הרים וירקתי לבנון, אינם רק תיאור גיאוגרפי של הרי הלבנון, אלא רמיזה רוחנית לכיבוש המקומות הקדושים ביותר לעם ישראל. הר הבית, מרום הרים, ובית המקדש, ירקתי לבנון, ולפגיעה במנהיגים שלו. קומת הרזב, הכוונה במנהיגי, בגדולי ישראל. והוא כותב אותו ממפי בסיירת גולני, אחרי הבנת הפסוק ומשמעותו ביחס לשם המבצע, התמונה מתבהרת והתסכול מתגמד. המחשבה שהפסוק שבעבר ביטא את חולשתו של עם ישראל בעומדו מול אויב חזק ומאיים, הופך את אורו ומתאר את עוצמתו הגדולה של עם ישראל וצבאו בעומדו מול אויב פחדן ושקרן, העלה בצמרמורת. העם שקם מאפר הגלות, אחרי שמקומותיו הקדושים חוללו וארצו הוחרבה ונעזבה, חוזר לארצו, נלחם על ערכיו ועקרונותיו, ונלחם נגד האויב. אז המחשבה הזאת, שאנחנו פסע מכיבוש אחד הסמלים המשמעותיים והחזקים ביותר עבור החיזבאללה במדינת לבנון, וכי שם המבצע תומן את בחובו את המשמעות ההפוכה מהפסוק, שוב, מדברי השחץ של מלך אשור, של סנחריב, נותנת כוחות לקראת הקרב. ברוך השם שצהל הגיע לנקודה הזאת, והמציאות החזירה אותנו לשם. אפשר כבר בלי להבין יותר מדי באמת בביטחון ובגזרות ומה המשמעות של זה וכמה צריך להישאר שם, פשוט שומעים את התקשורת של השמאל ומבינים מה צריך לעשות, פשוט לעשות ההפך. כי הם כבר מדברים על סלע קיומנו, שוב חזרנו לבופור, לבוץ הלבנוני וכל הדברים האלה, אבל מה לעשות, כשאנחנו לא נמצאים שם, אז זה לא בוץ לבנוני, זה הבוץ של מדינת ישראל, של יישובי הצפון. ועוד כותרת אחת, וגם היא משמעותית, גם היא כיבוש משמעותי, ואולי יותר נכון לומר שחרור משמעותי. ראש הממשלה הודיע אתמול על החלטתו למנות את שמואל בן עזרא לתפקיד ראש המטה לביטחון לאומי, ראש המלל, יועץ ראש הממשלה לביטחון לאומי. וכבר אפשר לראות את התמונה, את פניו של שמואל בן עזרא, וכבר הם אומרים הרבה. הוא גר בשכונת הר חומה, חתנו של הרב בני אייזנר, זכר צדיק לברכה, אב ל-12 ילדים בלי עין הרע, ואחד מהם הוא אברך אפילו, בכולל נאות דוד. הוא טוב, באמת זוכה להרבה הערכה. אחד מהחברים שלו מתאר אותו כעילוי, תלמיד חכם, בעל מידות מאוד מאוד מיוחד. מדברים על הישרות שלו, על החוכמה שלו. הוא מביא לתפקיד הרגיש למעלה מ-30 שנות ניסיון עשיר ורצוף בהגנה על ביטחון המדינה. בין היתר הוא האיש שעמד בראש פרויקט פיתוח טיל חץ 3, פרויקט הדגל של מערך ההגנה האווירית של ישראל, שזיקה אותו ואת הצוות שלו בפס ביטחון ישראל היוקרתי. תפקידו האחרון בשירות הביטחון הכללי, הוא כיהן במשך 4 שנים כראש אגף טכנולוגיה למבצעים וסייבר, תפקיד שמקביל לדרגת אלוף בצהל, זאת אומרת שמואל בן עזרא היה אלוף בשבק. יש לו תואר ראשון ושני בפיזיקה יישומית, מנהל תואר, יש לו תואר שני במנהל עסקים, מדעי המדינה. בסביבת ראש הממשלה מציינים שבן עזרא ניחן בחשיבה אסטרטגית פורצת דרך, בהיכרות עמוקה עם עולמות הביטחון, המודיעין והטכנולוגיה המתקדמת, לצד שנות ניסיון רבות בעבודה משותפת מול גורמי ממשל בכירים בארצות הברית וברחבי העולם. הוא יסייע לראש הממשלה לבצר את חוסנה הביטחוני, המדיני והכלכלי של מדינת ישראל, ולקדם אותה כמעצמה טכנולוגית עולמית. באמת ריזומה מרשים, אבל בעיקר מרגש ומעודד לדעת שיהודי, מאמין, אפשר להגיד ירא שמיים, בן תורה, ממשפחה כזאת, מאליטה כזאת, כן? מה שלא תגיד, הוא לא שייך לאליטה הישנה, אלא לאליטה החדשה, אני לא יודע אם המילה אליטה פה נכונה, עם הרבה אמונה, עם הרבה עוז, עם הרבה ענווה. וזה מצטרף לשורה של מינויים מבטיחים. ראש הממשלה פחות הצטיין בקטע הזה של למנות אנשים. והנה ראש השבק, דוד זיני, שמגיע מאותו בית מדרש, אפשר לומר. ראש המוסד, גופמן, שנלחמים בו כי הוא מתחבר לרוח הגדולה הזאת של בתי המדרש האלה, של האמונה הגדולה. ראש הסגל, עידו נורדן, חתנו של הרב יוסף קלנר, ומגיע באמת עם הרבה אמונה וענווה ויראת שמיים, אותו אני יכול להגיד ממש באופן אישי, אני מכיר אותו. ועכשיו ראש המלל, בן עזרא, חתנו של הרב בני אייזנר, וברוך השם, התקדמות באליטה החדשה של מדינת ישראל. אני מניח שבימים הקרובים, זאת אומרת, אם אני הייתי אח של בן עזרא, הייתי נזהר, אפרופו הסיפור של זיני, ואחיו, האליטה הישנה לא כל כך מהר מוותרת על הכוח שלה, על השליטה, ובטח כל תוך כמה ימים כבר נשמע, אולי כבר היום, על המשיחי, והם נסו למצוא אותו ולחפש אותו. אבל בעזרת השם אנחנו מתקדמים קדימה. עכשיו 7:18, הפסקת פרסומות ראשונה, ואחריה ניפרד מדמותו המיוחדת של הרב יצחק אלסטר, שאת שמו אולי אתם לא מכירים, אבל את לחניו מכירים גם מכירים.
1: עכשיו איתכם בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: המרכז האקדמי לב קורא לך, מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור שכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
5: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
6: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
1: עכשיו איתכם בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כתוב את המייל שלי לתגובותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. גם לקבלת קטעים מהתוכנית שעולה, אם אתם רוצים לשמוע את ההקלטה או להעביר הלאה עם סופה באתר אמס, ותודה מוטי קופפר גם על הדבר הזה. ביום שישי שלח לי ידידי הזמר והחזן אברהם מירות מודעת אבל עם שם של רב שלא הכרתי, אני מודה, הרב יצחק אלסטר. עוד מעט נקריא את המודעה. אבל הוא אומר לי, היהודי הזה, הרב, התלמיד חכם הזה שהלך לעולמו, אני חושב בסביבות גיל 90 או משהו כזה, עוד מעט נסתכל, אבל הוא הלחין בין היתר, היה תלמיד חכם ורב, אבל גם הלחין כמה שירים שממש הפכו לנכס צאן ברזל. והשיר הראשון זה ידיד נפש, מנגינה מאוד ישנה ומאוד מוכרת. ידיד נפש, אב הרחמן וכולי, עוד מעט נשמע את הביצוע. ועוד שיר שהוא הלחין, גם נכנס ככה לתפילה של הימים הנוראים, וזה והביא אותי אל הר קודשי. בואו נשמע ביצוע יחסית חדש של נפתלי קמפה ללחן הזה של הרב יצחק אלסטר, זכר צדיק לברכה.

נטל קמפה והביוטים בלחן של הרב יצחק אלסטר. אז כמה מילים על האיש שעמד מאחורי השיר הנפלא הזה, ולא רק מאחוריו. אז הנה, הוא נולד בקלן שבגרמניה בשנת 1935. בילדותו הגרה המשפחה שלו לארצות הברית זמן קצר לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה. הוא הגיע בשנת 1953 לישיבת רבינו חיים ברלין בברוקלין, ושם הוא הכיר את מי שישפיע עד יומו האחרון על חייו, וזה ראש הישיבה שם, הרב יצחק קוטנר. ואחרי נישואיו הוא המשיך ללמוד בכולל גורריה שעל יד ישיבת רבינו חיים ברלין. בהמשך למד בישיבת קאמניץ בברוקלין. בשנת 67 הוא הוזמן לעמוד בראש הישיבה שנקראת ישיבה גדולה דה פיצבורג, הייתה מהמוסדות הראשונים בפיצבורג שנועדו ללימוד תורה ברמה גבוהה לתלמידים מבוגרים. ושם או כמה שנים אחר כך הוא הקים בפלטבוש את כולל התורה. זה כולל לבעלי בתים, לאנשי עסקים ובעלי מקצוע שקבעו את שעות הבוקר ללימוד תורה במסגרת של בית מדרש, לימוד תורה בעיון, וזה היה דבר חדשני אז בארצות הברית. ואחרי שנים של הרבצת תורה וחינוך דורות של תלמידים, תלמידי ישיבה ובעלי בתים, הוא עלה בשנת 2004, תשס"ד, לישראל, התיישב בירושלים, וכאן בשכונת הר נוף ייסד את כולל נחלת צבי על שם אביו, כולל תלמידי חכמים דוברי אנגלית מארצות הברית, קנדה ודרום אפריקה. במהלך השנים הוא כתב ספרים רבים בענייני עיון הלכה, אגדה ומחשבה, בעיקר סביב תורת רבו הגדול הרב הוטנר, וגם הלחין שירים, אחד מהם, זה השיר ששמענו, השיר המפורסם שנכנס לתפילה, לתפילת הימים הנוראים, זה רגע שיא, אחד מרגעי השיא של התפילה, והביאותים אל הר קודשי, עם השמחה הגדולה הזאת, אפשר ממש לדמיין את המעמד הזה שעוד בעזרת השם נזכה לו, ורואים את הרוח הגדולה הזאת, את האמונה הזאת בלחן של הרב אלסטר. והשיר השני, שאותו מיד נשמע, הוא ידיד נפש, אבל אנחנו נשמע אותו על מילים אחרות, מיד נדבר על השיר הזה, אבל אני רוצה לצטט מתוך מודעת האבל עליו, כי וואו, היא אומרת המון, היא הספד בפני עצמו. והנה המודעה שהתפרסמה ככה בערב שבת: עטופי אבל ויגוננו בהילקח מאימנו, בעלי, אבינו וזקננו, כל ימיו עמל בתורה בעוז וחדווה, התמסר להרבצת תורה שבעל פה ובכתב, וגידול בנים ובני בנים והעמדת תלמידים שנקשרו אליו וינקו מטובו והשפעתו, הם ומשפחותיהם כל הימים, נמשך ומשך עמו כל הבא במחיצתו באבותות אהבה של קדושה לתורת השם ועבודתו, ונקרא רע אהוב ואוהב, אורחות חייו דמות של דרכי נועם ונתיבות שלום, מוארים באור התורה בפנימיות, מתיקות, שמחה ורוממות, והיו נתונים ללמוד וללמד ולהאהיב תורה על הבריות ולהעלות תלמידים בישיבה הגדולה דה פיצבורג שיסד ועמד ב...

ראשה בכולל בעלי בתים בברוקלין, אשר חידש בבית מדרשו כולל נחלת צבי פה בעיר הקודש ירושלים, חיבר את עצמו לגדולי תורה והיה מתלמד כל ימיו, אהב את שכניו וקירב את קרוביו, ופתח ביתו לרווחה להתבשם ולסוס בו בדברי תורה מאירי עין ומסמכי לב, בקשר עליון של ישראל ואורייתא, תלמיד מובהק בלימוד וגדולת שימוש למרן בעל הפחד יצחק, רבי יצחק קוטנר, והעמיד תמיד דמות דיוקנו לפניו, דבק באור תורתו ונפשו קשורה בנפשו. זה רק הנוסח של מודעת האבל על הרב יצחק אלסטר שהלך לעולמו, והשאיר אותנו עם התורה שלו, עם הספרים שלו, ועם הניגונים שלו, והנה הניגון השני המפורסם במקור על המילים ידיד נפש, אבל כאן אברהם פריד, באלבום הראשון שלו, הוציא את השיר הזה על המילים קנה לשמחה, קנה לשמחה, מתוך הסליחות לתענית אסתר, נורא ונקדש, חזה קרמך, נהרס ונידש. אנחנו מבקשים בשיא הפיוט, כי הסותך נוראות באותן הימים, איתנו אפלה תשועת עולמים, לזכרו של הרב יצחק אלסטר.

0: אברהם פריד, בלחן הישן של הרב יצחק אלסטר שנפטר ביום שישי בגיל 90. אנחנו יורדים להפסקת פרסומות, ואחריה בהמשך למילים חזה כרמך נהרס ונידש, נדבר על הפגיעה, על המעצרים של לומדי התורה, הלילה עוד ניסיון, וגם על ידי אותם גורמים הפגיעה בקדושת המחנה של צה"ל.
1: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
4: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר.
7: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
8: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: עכשיו איתכם, בהתעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 738, עכשיו כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם, היא ידידיה מאיר ב-gmail.com. אתמול רבים מכם ביקשו, ושמחתי שביקשו את המכתב שקראנו פה של הרב מאיר אילביץ', הרב של היישוב ברוכין, שקורא לציבור הדתי-לאומי לצאת להפגין, לא לשתוק על מעצר לומדי תורה, גם אם הם לא מהמגזר שלו. והלילה שוב ניסיון לעצור תלמידי ישיבה בבית שמש. והדבר המזעזע, שזה אותם אנשים, כלומר אותה מערכת משפט, אותה תקשורת, אותה פצרית, אותה יועלמית, אותם אנשים שפוגעים בלומדי התורה, פוגעים גם בחיילי צבא ההגנה לישראל, ומיד נדבר על זה. אני רוצה אבל לפתוח בתגובה, סוג של תגובה לדברים של הרב אילביץ'. הרב יהודה אפשטיין כותב, המעצרים וההתאמרות המתמשכת בציבור לומדי התורה, ומעל הכל הדלגיטימציה שעושים לבני הישיבות, כבר הפכו להרבה יותר ממקבץ אירועים. יש כאן מהלך ברור שנועד להשחיר את פניהם של בחורי הישיבות בפרט ושל הציבור החרדי בכלל, והיטיב לבטא זאת הרב של ברוכין, שעל אף המחלוקת העקרונית שלו עם הציבור החרדי בסוגיות לאומיות ובתוכן סוגיית השירות הצבאי, זיהה היטב את המהלך והשווה אותו למה שעשו לציבור המתיישבים בתקופה שקדמה לתיאור האתני הנפשע שנעשה ליהודי גוש קטיף בידי הציבור הנאור במרכאות, שמתחלחל למשמע הרעיון להעביר מהארץ את אוכלוסיית התומכים במרצחים, אבל בחדווה רבה ידע לרתום את כל משאביו ומרצו לגירוש יהודים לפני 21 שנים. כיום מופנה המרץ לרדיפת הציבור החרדי ובני הישיבות, והדבר נעשה דווקא בעת כהונה של ממשלת ימין, אשר לא הצליחה להתגבר על הדיפ סטייט ולהסדיר את מעמדם של בני הישיבות, עד שנאלצו המפלגות החרדיות לפרוש מהממשלה. לא אעסוק בצד הפוליטי והמשפטי של המצב, באשר המציאות ידועה, ובניגוד למה שחשבו חלקים מקרב הציבור החרדי, לא ניתן לנתק את הסוגיה הזאת של מעמד בני הישיבות מהסוגיה הכללית של שלטון הדיפ סטייט ומערכת המשפט האנטי-יהודית על כל אורחות חיינו. אמנם ישנו מימד לא פחות חשוב במציאות שיש לתת גם עליו את הדעת, ובדבר הזה דווקא אנחנו, ציבור היראים, צריכים לעשות את חשבון הנפש, כיצד הגענו למצב שבו בתודעה הציבורית אנחנו עומדים כאשר ידינו על התחתונה, והמון העם מתקשה לקבל את עמדתנו ביחס לשאלת הגיוס. אגב, אני לא יודע אם זה המון העם, אבל בסדר. הדברים מקבלים משנה תוקף, דווקא כאשר בשאלה הכללית של זהות יהודית, אנחנו זוכים ליותר ויותר הזדהות מיהודים רבים, גם שאינם חופשי כיפה, וביתר שאת מאז הטבח הנורא בשמחת תורה. יותר ויותר יהודים, ואנחנו מדברים על זה, מלווים, הם מסקרים את זה יום-יום, מתקרבים לזהות היהודית, לשמירת מצוות, מעריכים יהודים שומרי תורה ומצוות, מעריצים תלמידי ישיבות. אז מה קורה פה בסיפור הזה? נחזור אחורה, לראשית ימיה של הממשלה. באותה תקופה, כאשר ניסו להסדיר את מעמד בני הישיבות, עלה הרעיון של חקיקת חוק יסוד לימוד התורה. החוק אמור היה להכיר בערך לימוד התורה כערך לאומי, כדבר שתורם לקיומנו ומבטיח את ביטחון המדינה ואזרחיה. ניתן להיכנס לאתר של הכנסת ולראות כי החוק הונח על שולחן המליאה כחודשיים וחצי לפני הטבח הנורא בשמחת תורה בידי שבעת חברי הכנסת של יהדות התורה. אבל בעקבות הטבח הנורא והמלחמה שהחלה בעקבותיו, הוא הוסר מסדר היום ולא היה המשך לדיונים עד שירד לתהום הנשייה. ההסבר שניתן הוא שלנוכח האווירה הציבורית בעת המלחמה, לא ניתן היה לקדם חוק שיפתור את בחורי הישיבות משירות צבאי, וכך התגלגלנו הלאה והלאה עד שהגענו לאן שהגענו, לימים הקשים האלה. וכאן, הוא כותב, בדיוק נפלנו בפח. אנחנו קיבלנו את הנרטיב של מתנגדינו, שקראו לנו משתמטים ופרזיטים. ולכן, לא הייתה לנו יכולת לקדם את החוק, לא הסכלנו לעמוד על כך, שאכן לימוד התורה הוא בעל ערך לאומי. כי לימוד התורה באמת מגן על האומה, כי לומדי התורה באמת מעניקים לעם ישראל את רשת הביטחון, את כיפת הברזל, או כל ביטוי אחר שתקראו לזה, ולכן צריך לחזק אותם ביתר שאת, דווקא בעת מלחמה. וכאשר המלחמה נסובה בדיוק על נושא האמונה, וכאשר בדיוק בנקודה הזאת עמדנו בנחיתות קשה מול האויב, אשר הרוח והאמונה היוקדת שבקרב לוחמיו אפשרו לו לאתגר את היכולות הטכנולוגיות, המודיעיניות והצבאיות שלנו, שקרסו באותו יומר ונמהר, דווקא אז עם ישראל זקוק ללומדי תורה שינסחו רוח קרב בקרב החיילים, רוח אשר כל כך חסרה בפיקוד הבכיר של צה"ל, שנשלט בידי גורמי שמאל רדיקלי. במצב מתוקן, הוא כותב, היו בני התורה מגויסים בכל כוחם למערכה. הם לא היו צריכים להגיע לבקום וללבוש מדים, אלא החיילים היו אמורים להגיע בהמוניהם אל חלי הישיבות הקדושות כדי לשמוע מדוע ועל מה הם נלחמים. האבריחים תלמידי החכמים לא היו צריכים לצאת למטווחי ירי ולערוך טירונות. עם ישראל התברך בבעלי יכולות פיזיות טובות משל האבריחים. אבל הם היו אמורים להורות לחיילים את דבר השם זו הלכה בכל הסוגיות הנוגעות למלחמה, לקדושת המחנה, לאופן הטיפול באויב ולכל שאלה אחרת. המטכ"ל היה אמור לקבל שיחות מוסר מראשי ישיבות, דיינים ותלמידי חכמים, וקורס פיקוד ומטה אמור היה להזמין אותם מתוך ענווה והכנעה כדי שירביצו בהם תורה ויראה. ואף אותם יהודים חרדים שאין תורתם אומנותם ויודעים להחזיק רובה ולעשות עוד כמה דברים, היה להם מקום להשתלב בצבא שמונהג בידי נושא התורה. כן, זה בעולם מתוקן, בהחלט. אבל כאשר המציאות לדאבוננו אינה כזאת, והפיקוד הבכיר של הצבא הולך בכיוון ההפוך בתכלית, הערך של לימוד התורה אינו נעשה פחות חשוב ביחס לצבא, אלא אדרבה. הוא הופך לקריטי ממש כדי שננצל מהאסון שממיתים עלינו אלו שמסלקים את השכינה מקרב המחנה. עולם הישיבות הופך להיות במצב כזה לערובה היחידה לביטחוננו כאומה, וחוק יסוד לימוד תורה מקבל משנה חשיבות עם ברצוננו לנצח במאבק על הארץ. אני לא מדבר רק ברמה הסגולית, אני מדבר ברמה המעשית ביותר. בלי זהות יהודית הוכח שאין לנו כל סיכוי לנצח את הנוחבות. הבעיה היא שאנחנו בעצמנו לא האמנו בזה. ניגשנו לסוגיה מתוך עמדה נחיתית, שאנחנו באמת משתמטים ואנחנו לא בסדר, ואנחנו רק מבקשים שיניחו לנו לנפשנו, כמו סרבני מצפון בכל מיני מקומות בעולם. לא באנו מתוך עמדה ולפי הצבא חייב להתנהל לאור התורה של עם ישראל. וממילא לא הפך חוק יסוד לימוד תורה לבלתי מעשי, ממילא הפך החוק לבלתי מעשי, לא רק במרחב הפוליטי, אלא חשוב מכך, במרחב התודעתי. אני לא פוליטיקאי ולא משפטן, ואני לא יודע אם מישהו מהתחומים הללו, אם מישהו שנמצא בתחומים הללו יודע כיצד לצאת מהסבך הנוכחי, אבל מכיוון שבסופו של דבר, מה שיקבע את המציאות היא התודעה של האומה, וכל הניסיונות של הדיפ סטייט לדכא אותה לא יצליחו, לכל היותר הם יעקבו את התהליך המבורך של שיבת עם השם לאלוקיו, אבל הם לא ימנעו אותו. על כך מחובתנו להעלות על נס את חוק יסוד לימוד תורה ולקדם אותו בכל הכוח, בני הישיבות לא יעמדו עוד כעניים בפתח, המתחננים לחמלה מאלו שחמלתם שמורה רק לאויבי ישראל. בני הישיבות יעמדו בגאון על זכותם וחובתם להיות מנוע רוחני שמאחורי המאבק של עם ישראל על ארצו ועל יהודו. ואמרנו שבעניין הזה דווקא יש התקדמות. הזכרנו את המינוי של שמואל בן עזרא לתפקיד ראש המלל, והוא, אנחנו מקווים, יביאו אותו את, את הרוח הזאת של האמונה, של התורה, כמובן לצד היכולות המקצועיות שהוא הוכיח במהלך 30 שנה, יביא אותם למערכה הזאת. אז יש התקדמות, אבל מצד שני, עדיין האליטה ששלטת פה במערכת המשפט, בצבא, בתקשורת, היא נגד לומדי תורה ונגד חיילי צהל, נגד חיילי צהל. וזה מביא אותנו לדברים הבאים שכותב הרב אביעד גדות, שעומד בראש ארגון תורת לחימה, וזה ארגון שנלחם על צהל, כדי שצהל יהיה צבא מנצח, צבא יהודי מנצח, וכדי שהרוח הגדולה של הלוחמים תשפיע, גם תחלחל גם למעלה. כרגע זה לא בדיוק קורה. והרב אביעד גדות כתב בסוף השבוע בעיתון בשבע מאמר מאוד חשוב ומאוד מעניין, שעוסק במכתב הרבנים. הנה, בואו אני אצטט ממנו במקום להקדים. בעקבות כפיית בגץ את שילובן של נשים בצוותי הטנקים, התעורר הקונפליקט העמוק בקרב ישיבות ההסדר ורבני הציונות הדתית. מצד אחד קיימת כניעה טבעית ורבת שנים שמוכיחה את עצמה במלחמה לשלוח את מיטב תלמידינו לשרת בחיל השריון, חיל שבו משרתים דתיים רבים בסדיר ובמילואים. מנגד, המציאות מוכיחה שבמקומות שבהם יושמו אג'נדות של שילוב לוחמות כמו בחיל התותחנים, נוצרה בסופו של דבר דחיקת רגליים של לוחמים דתיים, מה שמוביל כיום למצוקת כוח אדם חמורה במערך המילואים. כן, כל מי שמדבר על כוח אדם וכוח אדם, הנה הפתרון למצוקת כוח אדם: להחזיר את ההסדרניקים לתותחנים, ניקו אותם מהתותחנים, כי יש ערך יותר שיותר חשוב לראשי הצבא ולרמטכ"ל מכוח אדם ומלנצח, וזה להכניס נשים לתותחנים, ועכשיו גם לשריון. וכותב הרב אביעד גדות: עם כל הכבוד לכתבות היחץ המלוטשות של דובר צהל, ביום פקודה כשצריך להתייצב למילואים ולהילחם, מי שמגיע באמונה ואלו הגברים, ומתוכם אחוז גבוה מאוד של בני הציונות הדתית. ועל רקע זה יצאו לאחרונה רבנים בציונות הדתית במכתב חשוב לרמטכ"ל תחת הכותרת "לא לפלג את צה"ל". אני רוכש כבוד והערכה לרבנים החתומים, ואני מסכים לחלוטין עם כותרת המכתב "לא לפלג את צה"ל", כי ערבוב לוחמות ולוחמים בשריון אכן ימנע מישיבות ההסדר לשלוח את תלמידיהם ויפגע אנושות באחדות הצבא. עם זאת, קריאה מעמיקה של תוכן המכתב מעלה קושי מהותי שחובה עלינו, מתוך אחריות לעתיד צה"ל, להציף ביושר. במכתבם מבקשים רבני הציונות הדתית מהרמטכ"ל לשמור על זכויות החייל הדתי, ולשם כך הם דורשים ממנו לאכוף את, וזה חשוב המונח, שימו לב, פקודת השירות המשותף. הם דורשים ממנו לאכוף אותה ככתבה וכלשונה. הדרישה הזאת נובעת ככל הנראה מהסתמכות על סעיפים מסוימים בפקודה שמדברים על זכויות החייל, אבל כאן תמונה טעות קריטית בהבנת המציאות. פקודת השירות המשותף היא לא הפתרון, היא שורש הבעיה. הפקודה הזאת באה לעולם כדי לבטל ולהחליף את פקודת השילוב הראוי. אגב, אם המונחים האלה לא מוכרים לכם, אז זאת בעיה, כי היא קשורה לכל התהליכים הנוראים שעברו פה על הצבא, כן? מפקודת השילוב הראוי לפקודת השירות המשותף. וגדות מסביר: בעוד שפקודת השילוב הראוי בפקודה הזאת ביקשו להכיר בהבדלים הטבעיים ולשמור על הפרדה, פקודת השירות המשותף נולדה מתוך לחץ של ארגוני נשים ואג'נדה פמיניסטית רדיקלית שמטרתה לטשטש לחלוטין את ההבדל בין אישה לאיש. אי אפשר מצד אחד לבקש מהרמטכ"ל, כמו שמבקשים הרבנים שלנו, הוא כותב, לא לפלג את צה"ל, ומצד שני לדרוש ממנו לאכוף את הפקודה הזאת, השירות המשותף, שיצרה את התשתית הערכית והמעשית לערבוב חיילים וחיילות בכל היחידות הקרביות. תרלו למערכות שאנחנו חווים כיום, שכולל גם גיוס מסיבי של בנות דתיות לקרבי, הוא פרי של אותה פקודה ממש. הדרישה עכשיו לאכוף את הפקודה שוגה גם בהבנת המציאות המבצעית. כי פקודת השירות המשותף היא פקודה בלתי אכיפה בעליל במצב של מלחמה. היא נכתבה בתקופתם של אייזנקוט, כן, אותו אייזנקוט שעכשיו מגיע אלינו בפוליטיקה, ודובר צהל רונן מנליס, תחת אורות הפלורוסנט של הקריה, עבור מציאות סטרילית של שגרה. במלחמה הנוכחית בעזה ובלבנון, הפקודה הזאת נרמסה ברגל גסה על ידי המציאות המבצעית. גם הגדים וגם החטים עמדו נבוכים מול המציאות הבלתי אפשרית שנכפתה עליהם, כאשר מכניסים לוחמות, פרמדיקיות ומתעדות מבצעיות לעומק שטח האויב, אי אפשר להפריד מבנים וליצור מרחבים מוגנים מגדרית. לוחמים ולוחמות מצאו את עצמם ישנים יחד באותו איתור, באותו נמר, ולבקש מהרמטכ"ל לאכוף פקודה שהוא עצמו מתוקף אג'נדה רדיקלית שהוכנסה לצהל על ידי קודמיו נאלץ לעבור עליה מדי יום בשטח. זו בקשה שלא מכירה את הבעיות במציאות היומיומית בשטח. אגב, אני גם מכיר את זה לא מהשטח, אלא ממיילים ששולחים לי, מתגובות, מהודעות אישיות של חיילים לוחמים שנמצאים בשטח ונאלצים להתמודד מול הדברים הנוראים האלה שפוגעים בצהל. ואגב, כתוב את המייל שלי גם לעניין הזה, ידידיה מאיר בג'ימל.com. אני אשמח או אני אצטער להדהד את החוויות שלכם מהמילואים ואת ההתמודדות שלכם מול האג'נדה הקיצונית הזאת של ראשי צהל. וכותב הרב אביעד גדות, יש כאן סוגיה עמוקה יותר של אסטרטגיה ורוח. ארגוני השמאל והפמיניזם אינם נלחמים על זכויות נשים בנקודה ספציפית. הם מנהלים מאבק על הציוויון של צהל כולו. הם מצהירים בגלוי שמטרתם לייצר צבא שוויוני לחלוטין, והם לא יבחלו גם בניסיונות לכפות שילוב מגדרי על חיילים חרדים בעתיד. כותב את זה גדול, דתי לאומי, כן? במאבק תרבותי על צוויון אי אפשר לנצח כשמסתתרים מאחורי דרישה מצומצמת של זכויות החייל הדתי, כמו שמבקשים עכשיו רבני הציונות הדתית. כפי שלימדונו חז"ל, כשאחד אומר כולה שלי, זאת אומרת, זה מה שאומרת, אומרים הארגונים הפרוגרסיביים וארגוני האנשים, כל צהל צריך להיות מעורב, ואומר בעצם הרמטכ"ל, כן? לא רק הארגונים. והשני אומר חציה שלי, כן? רק תנו לי לשמור על הזכויות שלי בפינה שלי, של הביינישים שלי, ידוע מי יוצא וידו על העליונה, וגם אנחנו יודעים מי יוצא וידו על התחתונה. אז כשאנחנו מצמצמים את עצמנו לשיח ליברלי של זכויות פרט, אנחנו מאבדים את צדקת הדרך. הפגיעה בצניעות שעולה כדי עלייה חמורה בהטרדות שיועצת הרמטכ"ל לענייני נשים, סליחה, לענייני מגדר, מתעלמת מהם, פוגעת בצבא כולו, לא רק בדתי הבודד, כן, ואין כאן מקום להאריך ולפרט, אבל משפט אחד שאומר הרבה. אנחנו חיים בתקופה של שיבת ציון. מרן הרב קוק, זכר צדיק לברכה, גם כשהוא דיבר על הזכויות הגדולות של המפעל, של הדור שהגיע לכאן, אנשי העלייה, הציונים החילוניים, מעולם לא תשתש את האמת שלו. הוא דיבר ופעל בשם השם. אז מדוע כיום רבנים שלנו, שתלמידיהם מוסרים את נפשם בגבורה אילאית בקרבות, לא יוכלו לדבר בשם ערכי הנצח של התורה? אין צורך להתנסח מאחורי מונחים של משאבי אנוש וזכויות. יש לומר את האמת ההלכתית הפשוטה. עירוב לוחמים ולוחמות מנוגד להלכה, פוגע בקדושת המחנה של הצבא היהודי, וממילא פוגע ברוח הלחימה ובשלום שבין ישראל לאביהם שבשמיים. ואגב, גם בשלום שבין איש לאשתו, כן? באחרי המילואים, ואין כאן מקום להאריך. ולצערי, גם על הדבר הזה אני מקבל פניות אישיות וסיפורים מזעזעים, מסמרי שיער של מה שהדבר הזה עושה. לא רק פוגע בצהל, צבא ההגנה לישראל, ובהגנה על מדינת ישראל, אלא פוגע בבית, בבית של אותם אנשים. לבסוף הוא כותב על מנהיגי הציבור שלנו להיות ערים למלכודת ההיסטורית. גם אם הרמטכ"ל הנוכחי לא יאמץ את עמדת הרבנים במלואה, המסמך שעליו הם חותמים עכשיו יישאר לדורות. בעוד מספר שנים יבואו אותם ארגונים קיצוניים ונפנפו במכתב הזה שעכשיו כתבו השבוע רבני הציונות הדתית כדי להוכיח, הנה, גם רבני הציונות הדתית חתמו ודרשו את אכיפת פקודת השירות המשותף. הם הסכימו לעיקרון הזה של עירוב בצהל. לעניות דעתי, הניסיון לרצות את הצד השני ולדבר בשפתו מתוך מחשבה שממילא הרמטכ"ל לא דתי ולא יקשיב לטענות הלכתיות, המחשבה הזאת היא שגויה. מי שבא עם אמת פנימית, יוקדת, ומדבר על הכלל ועל הציוויון, לא רק על הזכויות שלנו, של הביינישים, מנצח. מי שמתקפל לשיח של זכויות סקטוריאליות ומאשרר את פקודות היריב, יפסיד. הכותרת של מכתב הרבנים וראשי ישיבות ההסדר והמכינות לא לפלג את צהל היא נכונה מעין כמותה, ולדעתי על זה רוב הרבנים חתמו. אני מניח שהם לא הכירו, לצערי, כותב הרב אביעד גדות מארגון תורת לחימה, את פרטי פקודת השירות המשותף והשלכותיה, הפגיעה ביהדות ובקדושת המחנה היא זו שמפלגת את הצבא, והפתרום אינו אכיפת פקודות שמקורן באג'נדות זרות, אלא ביטולן וחזרה לזהותו הטבעית של צבא יהודי מנצח. וואו, כמה נורא, וכמה יש לזה השלכות על שדה הקרב ועל הניצחון שלנו, שנזכה להחזרת הקדושה לצהל, והיה מחנך הקדוש, ואז הקדוש ברוך הוא יהיה עם המחנה שלנו וננצח. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה טכנאי כאן, ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בטוב מחר בעוד כ-23 שעות. בוקר טוב.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
2: יום ראשון קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים, יום שני בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים, וביום שלישי צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
3: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום, בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתאצה דה החרדית.
4: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
5: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה, על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
6: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
7: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו בימים לא פשוטים, ימים בהם גורמים רדיקליים ואנטי חרדים מנסים לשבש את המדינה ולפגוע בכל הקדוש והיקר לנו. מה לא ניסו הגורמים המשפטיים במסגרת המאבק שלהם נגד הממשלה הנוכחית? ניסו לסכל מינויים של ראש הממשלה, ניסו לפטר שר, ביטלו חוקים ועוד רשימה ארוכה. בחלק גדול מהאירועים האלה, ראש הממשלה יצא למאבק חסר תקדים נגד מערכת המשפט, וחלק מהמאבקים האלה הוא גם ניצח. אבל במאבק אחד, הוא כמעט לא מתערב, עוד מעט נרחיב על זה, זה המאבק שלהם נגד עולם התורה. ועכשיו, אחרי שהגורמים הרדיקליים האלה והמשפטיים לא הצליחו בחלק גדול מהסיכולים הממוקדים שהם ניסו לעשות למינויים ולהחלטות של ראש הממשלה, הפקידים המשפטיים מנסים להחריף את הטון נגד עולם התורה, שלחלקם כבר התרגלנו, לדאבון לב. מעצרים של בני ישיבות, תוכניות להגברת המעצרים, שלילת הטבות שונות בדיור, בארנונה, ועוד רשימה ארוכה של סנקציות, כן, סנקציות אנטישמיות נגד עולם התורה ולומדי התורה, ובראשם קיצוץ תקציבי הישיבות, אבל זה כבר קרה לפני הרבה מאוד זמן. כל הדברים האלה, פועל יוצא מההחלטות האכזריות שקפו על כולנו שופטי בית המשפט העליון והיועמ"שית האכזריים של מדינת ישראל שמנסים לפגוע בלומדי התורה ולפרק את עולם התורה. עכשיו, כצעד מקדים אולי לשלילת זכות הבחירה של החרדים בקלפי או אולי הצבת גדרות טייל סביב היכלי הישיבות, עורכת הדין גלי בערב מיארה מתקדמת למכה הבאה שלה על עולם התורה. ביטול סעיף 46 למוסדות התורה שבהם לומדים חייבי גיוס. כלומר, היא, בערב מיארה ויועציה אומרים לעצמם, אם לא הצלחנו עד עכשיו, אם המעצרים לא שברו את רוחם של החרדים, אם קיצוץ תקציב המדינה לא פירק את הישיבות, ננסה עוד צעד אחד קדימה. לא נאפשר סעיף 46 לעמותות שמפעילות את הישיבות. כלומר, ישיבות שיש בהם חייבי גיוס יוכלו לגייס תרומות, אבל התורמים לא יקבלו את המתנה בדמות הקלה במס על התרומה שלהם. למה? כי הם החליטו לתרום את הכסף שלהם להחזקת עולם התורה. לדידם של מיארה וסולברג והשופטים וכל החבורה הזו, בני הישיבות הם עבריינים. אז ברור שזה לא יעזור להם. אף ישיבה לא תיסגר, אף בן ישיבה לא יסגור את הסטנדר, אף אחד לא ירב ללחם כי כל מי שיש לו אפשרות ימשיך לתרום לישיבות בצורה כזו או אחרת, גם אם אין לישיבות האלה את סעיף 46. אנחנו לא תורמים לישיבות כדי לקבל כסף על התרומה, אלא כי אנחנו רוצים לעזור לישיבות, נכון? אבל חשוב שנזכיר לעצמנו דבר יותר חשוב. אלפי שנים היו לעם היהודי ולעולם התורה אנשים שניסו לפגוע בתורה הקדושה. אין ספור יהודונים שימשו את הפריצים בכל הדורות בניסיון לפגוע בשומרי התורה והמצוות. הם מעולם לא הצליחו. עם ישראל חי וקיים, עולם התורה פורח כמו שלא פרח מעולם. ואולי נגלה לה רועמ"שית, יועמ"שית, רועמ"שית, אותו דבר, נגלה לה סוד קטן. עולם התורה ימשיך לגדול, לפרוח, להתפתח על אפכם ועל חמתכם. וכמו שזעק אמש מרן ראש הישיבה, הגאון רב דוב לנדו, בכנס בבני ברק של קרן עולם התורה, לקראת יציאת משלחת נוספת של גדולי התורה למסע איסוף כספים בארצות הברית, בושו ויקלמו, זעק, אתם ממשיכי דרכם של רודפי התורה.
1: אנחנו נמצאים במצב קשה מאוד. כל מי שיהיה פה עורר התורה בכל אתר ואתר חש ומרגיש את זה. התורה ולומדיה נתונים למשיסה ולבוזזים. כבר כמה שנים שהם רוטבים את התורה ואת לומדיה באופן מחביר, והמצב הולך ומחביד, ואין איתה לא יודע עד מה. הגזרות כנגד התורה קשות מצור, והגזרות הן בתחומים רבים, ברוח ובגשם, אבל הקדוש ברוך הוא מקיים את פריתו והמתחתו, לא מעסקים ולא גרמתים לעובר ועושי איתו כי אני השם אלוקיהם. ליבנו שותת דם והפפפינו זולקות דמעות על החרדה הגדולה בה שרואים לומדי התורה אברכי הכוללים ו ובני הישיבות ובני משפחותיהם באימת המעצרים וחרב הגיוס ובכל שהגזירות. ליבנו

0: אבל לא, אבל אין ספק כי החשש והצער הם עמוקים עד מאוד. ולאותם ישי ישראל ועובדי התורה יאמר, עם ישראל ובפרט עובדי התורה חזו כל השנים רדיפות קשות ואכזריות, זרות איומות ומתוחכמות ברשותם, אבל התורה היא נצחית, ותמיד התורה ולומדיה עמדו איתנים גם שלא כדרך הטבע, כי התורה היא אמת והתורה תעמוד בעד. אבל אתם, איך אתם בושים? אתם יודעים לזרע אברהם, יצחק ויעקב, לוחמים בתורה ולומדיה בארץ ישראל, עם אבותיכם וסבותיכם אשר עמדו מול רודפי ישראל, כל הגלויות היו מקיצים עברה.
1: אלה הדברים של מרן ראש הישיבה רב דון ולנדו, בושו ויקלמו, אתם ממשיכי דרכם של רודפי התורה. ועוד משהו אחד בעניין גזירת סעיף 46, שהיא גזירה שאני לא רוצה להרחיב, אבל טוב, נו, נעלי הישיבות, עולם התורה ידע להתמודד עם דברים כאלה, וכפי שאמרתי קודם, מי שתורם לישיבות ימשיך לתרום עם סעיף 46 ובלי סעיף 46, אבל עצם ההחלטה היא חמורה ביותר. אתמול, במחאה על החלטת היועמ"שית, שפרסמה מסמך ארוך, מנומק, עם הוראות מאוד ברורות לרשות המיסים ולכל הגורמים הרלוונטיים, גם במשרד החינוך עם רשימות התלמידים ולרשם העמותות, אז במחאה להחלטה הזו הרשאית של היועמ"שית, הצטרף בעקבות זה יושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי להכרזה של דגל התורה כי גוש הימין התפרק. אז דרעי עוד לא פירק בפועל, אבל הוא הזהיר שזה בדרך לשם, כולל מרד מיסים וניתוק של הציבור החרדי ממוסדות המדינה. דרעי גם קרא לראש הממשלה ולראשי סיעות הקואליציה לא לשתוק. אז השר יריב לוין הצטרף לקריאה של דרעי לעשות כאן סדר. השר בן גביר, זה ששותק שתיקה מוחלטת כשעוצרים בני ישיבות במשמרת שלו, הזכיר לחרדים שהוא מזמן קרא להדיח את היועמ"שית וזהו. מצד שני, איפה ראש הממשלה? איפה שר הביטחון? במשמרת שלכם שוטרים צבאיים עוצרים בני ישיבות כאחרוני העבריינים יחד עם משטרת ישראל. אז לא יחק היום, וכשהציבור החרדי ירגיש שבאמת הגיעו מים עד נפש וזה מתקרב, כולנו נראה את כוחנו לכל אלה שרוטפים אותנו. כשגדולי ישראל ייתנו את האור הירוק לפרוץ המאבק החרדי, זה לא יהיה רק חסימת כבישים ועורקים ראשיים במדינה באופן שישתקו את המשק. זה יהיה הרבה יותר חריף. לא ניתן כאן את רשימת הרעיונות שמתגבשים בימים האלה על ידי ראשי ומנהיגי הציבור החרדי, אבל הצעדים יהיו חריפים. כן, גם מרד ניסים, אל תשאלו איך עושים את זה, לא נגלה בשלב הזה. טוב, עד כאן בעניין הזה מיד נרחיב על הדברים האלה, ולפני שנתחיל עוד כמה כותרות, תלמיד ישיבת עטרת שלמה נעצר אמש על ידי המשטרה, אבל הוא שוחרר כעבור זמן קצר. לעומת זאת, בחור חרדי נוסף שנעצר על ידי המשטרה והובא לתחנת בית שמש, גרם להמונים להגיע אל הכניסה לתחנה בבית שמש, והם הפגינו עד השעות הקטנות של הלילה. הבחור הוא עבר למשטרה הצבאית. בצפון אזעקות רבות נשמעו הלילה וגם הבוקר, כמה רקטות וכטב"מים יורטו. צבא ארצות הברית ביצע הלילה תקיפות הגנתיות נגד מטרות שונות בדרום איראן ומזג האוויר. במהלך היום יהיה בעיר עד מונן חלקית ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בצוות שלנו העורך זאב ברבר, יאיר אברהם העורך, מרים דורי בהפקה, מוטי קופפר הטכנאי. מתחילים. ישי כהן, כיכר השבת, שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב בצלאל. אני רוצה הרעים, א', על הפתיח שלך לגבי המשטרה ובן גביר. ראשית, בן גביר די ממולכד לא להגיב לאירועים האלו בעקבות בגץ שעוסק בדיון, האם הוא מתערב לעבודת המשטרה וההחלטות של בגץ שאסור לו להתערב וכו', לכן הוא נזהר מאוד בלשונו, ומהרגע שכאילו הוא יכל להגיב, אז הוא הגיב על הסיפור של הסנקציות, בן גביר נמצא כאן במלכוד בכל מה שקשור לתגובה לפעילות
1: המשטרה. אמירה שלו או תגובה שלו או הגנה על בני ישיבות זה התערבות בעבודת המשטרה?
2: כן, כל התייחסות שלו לפעולה
1: ואם שר הביטחון יקבל שכל ויתקוף ויקבל שכל ויתקוף את הפעילות של המשטרה הצבאית, אז מה, זה התערבות בעבודת הצבא? זה בדיוק התפקיד של שר.
2: אני לא בא לסנגר, אני בא לתת עובדות. כמי שעקב גם אחרי הדיונים בבג"ץ בדרישה לפטר את בן גביר מתפקידו, אז אני אומר כן, יש לו בעיה חוקית בעקבות פסק בג"ץ. שנית, לגבי המשטרה אני רוצה הערה אחת. אחרי שאנחנו כמובן כולנו נגד מעצרים, כולנו מבינים שגם זה לא מביא שום תועלת, רק מציס את הרחוב, ומה שראינו הערב בבית שמש, זה לא, מה שאני אומר עכשיו, זה לא איום. זו עובדה, אני אמרתי זה גם לפני שבוע בחצות 12, זה רק הפרומוים למה שיהיה פה ככל שהמעצרים הולכים ומתגברים. זה נרצה או לא נרצה, נאהב או לא נאהב, ואנחנו לא אוהבים אלימות, ואנחנו נגד אלימות, אבל זו תופעה שלצערנו גם, היא כבר לא, היא לא בשוליים. את יודע מה, אולי היא בשוליים, אבל החלל לתופעה הזו נמצאת בהרבה מקומות בתוך החברה החרדית. אבל גם כאן אני חייב לומר הערה אחת של סנגוריה למשטרה, שקשה לצנגר עליה בתקופה הזו. צריך לזכור שהמפכ"ל דני לוי, במשך חודשים ארוכים, דחה כל אפשרות, כל בקשה לבצע ולשתף פעולה, לבצע מעצרים שתמיד ישבת. הוא עשה הכל כדי לא להגיע לשלב הזה. מי שהכריח אותו, אני אומר את המילה, הכריח את המפכ"ל להיכנס לאירוע הזה, אלו שופטי בגץ בראשות השופט נועם סולברג, המשנה לנשיא. הם פרסמו פסק דין, בו יש ביקורת קשה מאוד על המשטרה והעומד בראשה בכל מה שקשור לשיתוף פעולה במעצר תמידי ישיבות. לכן המפכ"ל, שוב, במרכאות לא נותרה ברירה, אלא להכניס משהו, אתה יודע, את המינימום של המינימום, והמינימום של המינימום, אנחנו רואים מה קורה בימים האלו. אני אתן עוד דוגמה, פרסום שלנו הבוקר בכיכר השבת. המשטרה הצבאית מתכוונת עוד השבוע, אנחנו יום שני, זאת אומרת, בשלושה ימים הקרובים, לצאת לגל פשיטות נרחב באזור גוש דן, דהיינו תל אביב, רמת גן, גבעתיים ועוד, כדי לבצע עשרות מעצרים במקביל. זאת אומרת, בלילה אחד לצאת ולפשוט על עשרות בתים של תלמידי ישיבות, אגב, לא, לא דווקא תלמידי ישיבות, גם עריקים שאינם חרדים כדי להוכיח שיש כאן אכיפה שוויונית. מי שמנסה לעצור את זה ברגעים האלו שאנחנו מדברים, זו המשטרה. שאומרת המשטרה למשטרה הצלד, יש לנו עומסים, יש לנו את החזית הצפונית שמתרחבת, יש לנו את המאבק בפשיעה, קשה לנו עכשיו להביא, לגייס כל כך הרבה כוחות ללילה אחד לצורך המבצע, תדחו את זה בכמה שבועות. עכשיו שוב, אני לא בא לסנגר על המשטרה, לא בא לסנגר על המפכ"ל, אני רק אומר את מבחן העובדות שנדע. לצד הביקורת המוצדקת או לא מוצדקת, כל אחד החליט על המפכ"ל דני לוי, צריך לזכור שהוא עשה הכל כדי לא להגיע לרגע הזה. חודשים ארוכים הוא סירב לשתף פעולה מהמשטרה, הוא חטף ביקורת קשה מהשופטים, מהפוליטיקאים, מהתקשורת, ולא נרתע. מהרגע שניתן פסק דין מאוד מאוד חריף על הראש של המפכ"ל, לא נותרה לו ברירה, וכאן אני מכניס על משפט אחד.
1: יכל אבל למסמס, אתה יודע מה, אני לא אתן לו עצות.
2: לא, אני חושב שהוא מכניס את זה הרבה מאוד זמן בצלל, כי בסוף יש לך, אנחנו נאהב לא נאהב, בסוף בג"ץ הוא זה שקובע כאן, ומהרגע שבג"ץ נותן לו הוראה, אתה יודע, ישירה, לא ברמזים, זה מה שאתה צריך לעשות, אדוני המפכ"ל, אלא אם כן אתה מכריז על אנרכיה, או שאתה הולך למשבר חוקתי.
1: כן, אנחנו באנרכיה. אנחנו במשבר חוקתי, בגלל אירועים אחרים כבר, אז פתאום פה...
2: בזמן שהפוליטיקאים לא מעזים להפר את הוראות בג"ץ, אני לא חושב שהמפכ"ל יכול לעשות זאת, ואתה יודע, אם הפוליטיקאים מקיימים כל פסק, אני חושב עכשיו, לא בידי, אני אומר עובדות, אני אומר דבר אחד, כל החודשים האלו שהמפכ"ל מרח את הזמן, וסירב לשתף פעולה, אם הפוליטיקאים והנציגים שלנו בכנסת היו עושים, מעבירים את חוק הגיוס והסדרת למד תלמידי הישיבות, ייתכן שלנו מגיעים לרגע הזה, אבל כשאתה מורח את הזמן בכנסת, לא מחוקק חוק, לא מסדיר את למד תלמידי הישיבות, אתה לא יכול לסוף בתלונה לאיש שבקצה צריך לבצע את הוראות בג"ץ ואת הוראות החוק. שוב, אני לא אוהב, אני חושב שהמעצרים האלו הם דבר רע מאוד, גם של המשטרה, גם של המשטרה הצבאית, גם הרדיפה של לומדי התורה, בטח שזה לא מביא חרדים לצה"ל. אין בכלל שום דיון על ההתנגדות של כולנו.
1: אני מסתכל על האירוע הזה, נכון, גם אני שואל שאלות, למה לא עשיתם חוק עד היום, איפה הייתם? אז היו פה, כל התירוצים אנחנו יודעים, מלחמה, איראן, ביבי, הכל טוב והכל נכון. ואני חושב שבשורה התחתונה, גם כשבסוף גדולי ישראל אומרים לא לקדם את החוק הזה, כי הם לא מאמינים מצד אחד לביבי, וגם מצד שני, שהוא יעביר את זה כשיש לו רוב, מצד שני, כשהם רואים מה כולל החוק, הם אומרים לעצמם, אני ככה מנחש, בלי חוק יש פה סנקציות, יש פה מעצרים, יש פה כל דבר חריג שאפשר לעשות על עולם התורה, הם עושים בלי חוק. אז למה שניתן איזה גושפנקה? אנחנו כבר באנרכיה, אנחנו כבר במצב שהמדינה רודפת אותנו, רדיפה שמעולם לא הייתה כאן במדינת ישראל. לא היה דבר כזה. אז בשביל מה צריך את החוק הזה בכלל? אז בוא, אני חושב שהנושא של למה חוק או למה, לא חוק צריך לרדת מסדר היום, כי אני לא מאמין, רגע, תמיד אומרים לנו שאם לא יאשרו חוק, אז נקודת הפתיחה בשלב הבא יהיה מה שהיה בחוק האחרון. אני לא חושב ככה. מבחינת הציבור החרדי, אם כבר הגענו לשלב הזה, הכל כך קשה, נקודת הפתיחה הבאה בדיונים על חוק, בקדנציה הבאה, יתחילו מההתחלה. לא רוצים, לא יהיה חוק, לא יהיה ממשלה, לא יהיה כלום.
2: קודם כל, אני לא נכנס למקום אם צריך חוק או לא צריך חוק. אני יודע שעד, נכון לפני שבוע, גדולי ישראל ברשו בכל...
1: נכון, אבל לא את החוק הזה, בסוף לא ליצור הזה הם פיללו.
2: לא, אני לא נכנס למקום הזה. אז הכישלון הוא שבמשך כל התקופה לא העבירו את החוק הזה. תראה איזה חוק שתרצה, בסוף לא העבירו חוק. זה אחד. שתיים, לגבי נקודת הפתיחה, אני כאן רוצה עוד הערה אחת בשבילך בצלאל. אני כבר לא מסתכל על נקודת פתיחה של חוק שיעבור בקדנציה הבאה אם יעבור, אני מסתכל על נקודת פתיחה של שופטי בגץ, ושופטי בגץ, הסנקציות שהם הטילו על עולם התורה בתקופה האחרונה, אלו סנקציות ששופטים אומרים בדיונים למי שעקב אחרי הדיונים, שהנה אפילו אתם בחוק, שאנחנו לא מתחסים לתוכן החוק, אנחנו לא מתחסים לחוק עצמו, אבל גם אתם בחוק שאתם מבקשים להעביר, אתם בעצמכם אומרים שהדרך להעביר, לגייס חרדים, זה בסנקציות א' ב' ג', אז תפילו אותם מעכשיו, כי גם אתם יודעים שזה יעודד גיוס. לכן אני אומר, הנזק כבר יכול להיות שנעשה.
1: בעצם, אז אולי הנזק נעשה בעצם הדיון בחוק, אבל טוב, זה כבר...
2: אנחנו נכנסים כבר לחוכמת הבדיעבד, וכאן באמת הפוליטיקאים עבדו בהוראת גדולי ישראל. אני חושב שהכישלון הגדול, ואני אומר כישלון גדול מאוד של הפוליטיקאים החרדים, זה שהם לא ידעו לזהות בזמן, למרות כל הנורות האדומות שהיו, למרות כל ההתראות שהם קיבלו לאורך כל הדרך, הם לא ידעו לזהות בזמן שראש הממשלה נתניהו לא רוצה להביא את שפו.
1: מאיפה אתה יודע? אתה היית בשיחות שלהם עם גדולי ישראל, שהנחו אותם על כל צעד ושעל?
2: אני אומר...
1: לא אתה ולא היינו שם.
2: אז לא, אז בצל, אני כן יודע. הנה, אז אני בא לספר לך את זה. אני כן יודע בוודאות שבשיחות אצל גדולי ישראל נאמר... שמאמינים לראש הממשלה נתניהו, שהוא עוד רגע יהיה חוק, ונתניהו יעמוד במילה שלו. אלו דברים, אגב, חלקם פורסמו על ידי גדולי ישראל עצמם, ואני אקח אותך לשני מקומות. אחד, להסתכל על הציטוטים של מרן הראשון לציון, הרב יצחק יוסף, ובמקביל לראות גם את המכתב של מרן ראש הישיבה גאון רב דוב לנדו, ושים לב לנוסח של המכתב, שבמשך תקופה נתניהו גרם לנו להאמין לו, אני חושב לא מצאת את מילה במילה, אבל זה מה שנאמר במכתב, אם תצליח תוך כדי שידור להביא את המכתב, תקרא את זה, שעד שהבנו שהוא משקר אותנו, ומורח אותנו משקר אותנו, אני לא חושב ש... זה תסכים איתי, לגבי הראשון לציון הרב יצחק יוסף, אני אומר בוודאות, הוא אמר שאמרו לו א' ב' ג', אני יודע גם היה בישיבות המועצת. אני יודע שזה גם גרה בדגל התורה וגם באגודת ישראל. בסוף, בצלאל, לך יותר קל להסביר את זה מאשר בתקשורת לא חרדית, שנינו יודעים, והמאזינים יודעים, שגדולי ישראל לא עסוקים עכשיו ב-24-7 בלדעת מה קורה בכנסת ולרדת לפרטי פרטים של פוליטיקה. גדולי ישראל עסוקים בלימוד, עסוקים בכתיבה, עסוקים בהנהגה. כשמגיע פוליטיקאי, שמבחינתם הוא היד האריכתה שלה, ואומר להם, א', ב', ג', הם לרוב ככל סומכים עליו. וזה מה שקרה כאן כל 4 שנים האחרונות. הפוליטיקאים עלו למעולם של גדולי ישראל, ואני לא מחדש דבר בצד, אתה יודע, זה לא פחות טוב ממני, והתקנו שעוד רגע יהיה חוק, ועוד רגע נתניהו יעמוד במילה שלו. והטעות הקשה שלהם, שהם לא זיהו בזמן, או שזיהו והעדיפו לשתוק.
1: טוב, לסיכום שיחתנו, לאן אנחנו הולכים? גיא, דרי מדבר על מרד מיסים. זה כבר, אתה יודע, התקדמות.
2: תראה, קודם כל, סוג של התעוררות של הפוליטיקאים בכלל, אולי מאוחר מדי ומעט מדי. אני חושב שאנחנו נכנסים לשלב, אתה יודע, שאלו אתמול, ראיתי וידאו, כתב וידאו, שאלו את מרן ראש הישיבה, הגאון רמוי של אל הירש, מה יהיה? אז הוא אמר להם גם...
1: זה עוד לא התחיל.
2: זה עוד לא התחיל, ואני חושב שזה האירוע כרגע. זה באמת עוד לא התחיל, כי לפעמים אנחנו מבינים מהמשטרה, מהמשטרה הצבאית, אנחנו רק בפתחו של אירוע שאין לו פתרון באופק, ורק ילך ויגביר, ולצערנו, שוב, כמו שאני אומר, לצד האירוע הקשה של המעצרים, אנחנו רואים גם תופעה שהולכת ומתרחבת, וכנראה גם היום נראה את זה באירוע הרבה יותר גדול בירושלים ובני ברק, של אלימות והפגנות אלימות מאוד.
1: טוב, זו התוצאה, הם הביאו את זה עליהם.
2: אני אומר טוב. דבר אחד בצלאל, וזה אתה יכול להזדהות אותי, אני חושב שכל מאזין מזדהה, גם מי ש, ואני חושב שרוב הציבור החרדי מתנגד נחרצות לאלימות, וכל אלימות כלשהי ודאי כלפי כוחות משטרה, כלפי ונדליזם ועוש, תורה כאן משהו בתוך המגזר.
1: אני נגד אלימות של משטרה, זה תפקידם לטפל בסדר ולא לעשות אלימות, זה מה שאני כן מסכים. טוב.
3: נראה לי שלא הבנת, אז אני אעשה את המשפט.
1: אני הבנתי את מה שאתה אומר, והמאזינים הנבונים הבינו היטב גם מה שאני אמרתי.
3: לא, אני לא חושב, אז אני אעשה את המשפט. אני אומר שדחקו את הציבור החרדי לפינה שכזו.
1: שכואב, זועקים בכל דרך.
3: אז אני אומר, הציבור החרדי, אם פעם זה היה בשוליים של השוליים, היום אתה שומע את זה כמעט בכל מקום, שומעים? הפוליטיקאים לא הצליחו, העזרות לא הצליחו, כתובי סלו לא מצליחים להבין, להסביר להם מה קורה כאן.
1: אישי, בוא נסיים, חכה לנו מרויין על הקו. שיהיו בשורות טובות.
3: בוקר טוב.
1: בוקר אור, תודה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שלום בוקר טוב.
4: שלום בוקר אור לך למאזינים.
1: אם גדולי ישראל יורו לציבור החרדי לצאת למחאות חריפות מאוד על כל הרדיפה הזו נגד עולם התורה, אתה שלמדת בחיידר, ברחובות, תצטרף ותבוא יחד איתנו?
4: קודם כל זה רדיפה בין נוראית, אני חודשים, אני חושב אולי הייתי בין הראשונים שאמר את זה, שמה שגלי עושה זה מסכת רדיפה נגד עולם התורה מכוונת כדי לייצר שסע, כדי לייצר את הפילוג, כדי לייצר את האנחה, זאת אומרת, היא מדליקה את האש, כדי להתחמם ממנה, והמטרה שלה היא אחת, להפיל את הממשלה, זה האירוע. והיום, זה תחילת הסוף שלה, בעזרת השם, עם פיצול תפקיד היועמ"ש, זאת אומרת, הכנסת הבאה שתכהן, עם החוק החדש של פיצול תפקיד היועמ"ש, תהיה רשאית, או אפילו תהיה לה חובה, ערכית ומוסרית, לפטר יועץ משפטי, ולמנות יועץ משפטי,
1: ביום הראשון?
4: ביום הראשון, זה על פי הכללים, עד מהיום יכולה להשאיר את אותו יועץ, אם היא רוצה כמובן, זה החוק, ולכן הוא מאוד מאוד מאוד חשוב.
1: ולכן זה חשוב החוק שנכנס בעצם לתוקף, רק שהשופטים בבגץ אמרו שהוא יתחיל בקדנציה הבאה.
4: לא, זה לא. זה לא החוק הוועדה לבחירת שופטים, לא, זה החוק הוועדה לבחירת שופטים, וחוק מח"ש עובר, כי השנייה ושלישית מחר בעזרת השם, שיאפשר לנו לחקור את אותה גלי שיברנית למי ששכח את הפרקים הקודמים בסיפור של
1: הפקרית. תסלח לי, אתה נאיבי קצת, השופטים ימצאו כל דרך למסמס את החוק הזה, או לבטל אותו, או לדחות אותו, או לעשות כל העולה על רוחם כדי שזה לא יקרה.
4: שאמרו לי את אותם דברים על המינוי של זיני, על נציב שירות המדינה, על מינוי תובע חיצוני, והיום בבוקר על גופמן, אמרתי אתם טועים, כי בג"ץ יאשר את זה, לא כי הוא רוצה. אלא כי אין לו ברירה, הוא פתח צוהר במגדל השן שלו, והוא רואה את הציבור, והוא שומע את הקולות. ואין לו ברירה, והוא מבין, הוא מבין את האירוע. לא כולם שם, עמית לא מבין את האירוע, עמית הוא כמו גלי. הוא עדוק, הוא חרדי. הוא חרדי, אני אומר, מה שהמטרה שלו הוא קיצון, ומה שהמטרה שלו הוא חרד כאילו לשמר את בית משפט העליון, והוא לא מוכן להתפשר, והוא לא רואה את החברה. אבל כל שאר השופטים, פרגמטים, הם רואים את המציאות, קוראים את השטח, ועל פי זה גם מתנהלים. ולכן אני אומר, אנחנו עושים שינוי. אמנם לא גולתם של ישראל, רצינו שאולי תהיה בהבחה אחת, אבל זה לא ככה, מי כמוך יודע. זו כמעה, וזה קורה, ואנחנו מתקנים את המערכת. וזה גם מתקן את האירוע שקורה עכשיו. כי אין ספק, איזה היגיון,

0: לאמץ אנשים, זה לא דרך, זה לא, זה דרך לתת להם גזרים, לתת להם תמריצים. ואנחנו צריכים לתמרץ את המשרתים בהכל, במחיר למשתכן.
1: כן, אני מכיר את המשפטים האלה שלך גם מהתקופה האחרונה, ואמרת את זה אצלנו כמה פעמים, אבל לא, למה אני שואל אותך?
0: זה תוכן, זה מהות.
1: כי נזכרתי, אני אגיד לך, נזכרתי הבוקר, לפני שהעליתי אותך לשידור, שלפני 11 חודשים התראיינת ברשת אחרת, ושם דיברת דברים אחרים לגמרי, אז אני ככה שואל את עצמי, מה קרה למשה סעדה שחזר בתשובה? לא, לא, לא, לא אמרת אותו דבר.
0: אותו, תקשיב. אני
1: הדרך היא באמצעות כל... שלילת התוות, ולא נכון? רק על החרדים, נכון, גם על הערבים והחילונים אמרת.
0: גם הערבים כלפי כולם, כלפי
1: זה
0: כולם.
1: מה שיעבוד, לשם גם יולי הולך, זה עוד היה בתקופה שיולי אדלשטיין היה יושב ראש ועדת כספים, איך לא, אנחנו לא מגייסים זה... אותם זה... וכולי.
0: בדיוק, בדיוק.
1: דברים
0: בדיוק,
1: מאוד חריפים.
0: לא, לא חריפים בכלל. מוסרים
1: תשללו לחרדים את ההטבות, אמרת.
0: איזה הטבות? איזה הטבות? אמרתי, באקדמיה כן, אתה רוצה לתת לחרדי הטבות באקדמיה על חשבון משרת? אני שואל אותך. אתה רוצה לתת לחרדי, החרדי שלא לומד תורה, שבא לעבוד בשירות המדינה, אתה רוצה להקדים אותו ללוחם בצהל? אם אתה לומד תורה, תישאר בישיבה.
1: באמת? וכשמדובר להבדיל בערבי, אתה כן מקדים אותו לפני חייל?
0: אז אמרתי שלא, הפוך, אני לא מוכן, די להפלה מקלקלת לציבור הערבי. אני נגד, אני אומר, ההפלה לציבור הערבי, הוא הנהנה העיקרי מהפלה מקלקלת, לא הציבור החרדי. ציבור חרדי, לצערי, לא לומד רפואה באקדמיה. הוא לא לומד הנדסה. הבת שלי שהיא קצינה...
1: מאיפה אתה יודע שלא?
0: לא מספיק, הלוואי, ואני הייתי רוצה...
1: לא מספיק, אוקיי.
0: אני רוצה, אנחנו חושבים אפילו על מסלולים חרדים לרפואה, בעיניי חשוב והכרחי שיהיו רופאים חרדים, שלשם אני רוצה לראות אותם. אבל ברור לי שרופא חרדי שירצה להיות, הוא צריך לעשות שירות לאומי או שירות אזרחי. ומה שקורה במדינת ישראל, שהיא הבת שקצינה...
1: למה לא?
0: למה לא? כי אתה...
1: למה כל הדבר הזה? אבל מהאזרח הערבי לא דורשים את זה, רק מהאזרח החרדי. אתה חרדי?
0: אבל החוק שלי אומר, לא שירת, לא קיבלת, הוא עיוור צבעים. ומי שישלם את המחיר עליו, ובצדק זה ערבים. כי מי שמקבל תיעדוף היום, מול הבת שלי, כשהיא קצינה בשלדג, שעשה 5 שנים, שתמודד פאטמה מאום אל-פחם, מי התקבל? פאטמה מאום אל-פחם. והבת שלי עשתה 5 שנים, והיא 5 שנים עבדה בסופר פארם.
1: אז למה אין פה זעקה של כולם? אז אתה זועק את זה פה.
0: אני משנה את זה בחקיקה.
1: אתה זועק את זה, איפה?
0: אבל בחוק, לא. תקשיב, אתמול ועדת שרים, השלימה עוד חוק שלי שהיא מעבירה, והדברים האלו...
1: היועמ"שית עושה מה שהיא רוצה בלי שום חוק שהם...
0: היא עבריינית, אבל עזוב אותה, היא לא רלוונטית.
1: אבל אתם נותנים לזה לקרוא.
0: תקשיב, לא פיתרנו אותה, כי אני הצעתי ללכת לוועדת גרוניס, ולא הקשיבו לי לצערי, וזה לא קרה. בממשלה הבאה, אנחנו מקווים להשלים בממשלה הזאת את פיצול תקופת ההתיישנות, מה שעובר המקרה הראשונה, והיא תלך הביתה, והיא תחקר על ידי מחש החדשה, מחר חוק מחש, ראש מחש החדש, יוכל לחקור אותה על מה שעשתה פרשיית הפצרית. אני נאבקתי על זה שנה, ברוך השם, הפצרית כבר לא איתנו, כבר הדיחו אותה, אני מקווה שישללו לה את הדרגות, וגלי ועמית אייסמן חייבים להיחקר, כי הם גיבו את המהלך הזה. אנחנו עושים שינוי, אנחנו מתקנים את מערכת המשפט, והדבר הזה ישפיע גם על הציבור החרדי, שהוא באמת סובל מנחת זרוע של אותה עבריינית שרודפת אותם, רודפת את לומדי התורה, כדי להצית אש בחברה הישראלית, כדי לייצר פילוג, כדי לייצר שנאה.
1: הוועדה, הדרך היחידה לפטר את היועמ"שית זו הוועדה?
0: יש רק דרך, בחוק הישן, בחוק הלא קיים, כי אין חוק, בנועל הישן, אך ורק דרך הדבר של גרוניס, ואז לצערי, ניסו למחמצות דרך קצרה שהיא ארוכה, דרך הממשלה, ואמרתי להם, זה לא יקרה, זה לא ילך, ואתם תשחקו בנדמה לי שהיא
1: מפתרת. בדרך הארוכה או בדרך האחרת, זה צריך שם שר משפטים לשעבר, נכון?
0: לא, והיה גם אמיר אוחנה שהוא שר משפטים לשעבר, וגם גדעון סער ש...
1: לא, אבל שניהם מכהנים פה במערכת הפוליטית.
0: לא, איפה כתוב שמי ששר מכהן לא יכול להיות...
1: אני חושב שזה אלקין אמר לי את זה ברעיון לא מזמן, או מישהו אחר.
0: אז הוא טועה, הוא טועה ומטעה.
1: אז למה אחד משניהם לא מצטרף לוועדה?
0: ואני פניתי מספר פעמים בכתב, בעל פה, ותבדוק בגוגל ברשתות, ואמרתי, אתם הולכים בדרך הלא נכונה, כי אמרו לי גרוניס יתנגד. אמרתי, גם אם גרוניס יתנגד, כמו בגופמן, הוא בדעת מיעוט. וגופמן יתמנה, נכון, תיארתי לעצמי שיש מצב שגרוניס יתנגד. ועדיין היינו יכולים שהיא כבר הייתה מזמן מודחת. כי אני מזכיר לך, הסעיף להדחה, הוא לא עם עבריינית או לא ויקן, אלא אם יש חילוקי דעות בינה לבין הממשלה. אני חושב שאין בן אדם שלא חושב שיש חילוקי דעות בינה לבין הממשלה. זה מובהק, זה פשיטה. ולכן היא הייתה, זאת הדרך הנכונה.
1: טוב, בוא נדבר קצת פוליטיקה. בקצרה, גוש ימין כבר אין. דגל התורה בחוץ, לא בגוש הזה. לא בגוש הזה, דרעי בדרך החוצה.
0: לא, אז לא. החיבור הוא ערכי,

0: הוא מוסרי, הוא חזק, הוא עוצמתי, הוא אמוני. אי אפשר, אי אפשר.
1: שבמשמרת שלכם, אני חוזר, לא, אבל במשמרת, אתה אומר שוב פעם, עוד פעם דחייה של האירוע הזה, בקדנציה הבאה, יש לנו חוק חדש, נוכל לפטר את היועמ"שית. ועד אז, אנחנו נמשיך לסבול, ובמשמרת שלכם, קורה כל מה שקורה כאן, אז למה שנהיה חלק מהגוש הזה? תסתדרו לבד.
0: לא, קודם כל, כי בסוף אמרתי, זה לא ברית של, זה ברית של אינטרסים, ככה מדברים. זה ברית של ערכים. המשפחה, העולם החרדי זה המשפחה שלי. זה בית גידול שלי, זה אבא שלי זיכרונו לברכה. כאילו, לא, בתוך המשפחה, אנחנו חברה אחת עם ערכים משותפים, יש בינינו מחלוקות. וגם בין אחים יש מחלוקות.
1: לא, אבל, זה הרבה הרבה מעבר למחלוקות. חבר הכנסת סעדה, זה הרבה מעבר למחלוקות.
0: אז אני אומר שבסוף, ותשאל את הציבור החרדי בשטח, הציבור החרדי מזדהה עם הממשלה הזאת, מזדהה מאוד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.
1: הציבור החרדי רוצה את ראש הממשלה בנימין נתניהו כראש ממשלה גם הלאה. נכון, מסכים איתך, הציבור החרדי בצורה חד משמעית.
0: הוא רוצה את הכסף גם עם אנשים כמוני.
1: אבל עם גבול מסוים. עד גבול מסוים, כי ביום שבנינו הפכו למרמס, בני הישיבות הפכו למרמס, אנחנו לא יכולים לשבת בממשלה. בסוף, זרוע שלטונית, שנייה, זרוע שלטונית, מצד אחד זרוע צבאית, משטרה צבאית, מצד שני זרוע משטרתית רגילה, וגזרות כלכליות וכל הדברים האלה, ואף אחד לא פוצה פה ומצפצף, ולא מנסה לשנות את זה. תראה כמה היה צריך להתחנן על חוק המעונות, להתחנן. לא לפגוע בכבשת הרע של נשות אברכים שיוצאות לעבוד ורוצות עוד כמה השלמת הכנסה כמו שמגיע לכל אזרח, רק בגלל שהבעל מפר חוק במרכאות ולא מתגייס, אז לא מגיע לאישה הזו ולילדים שלה עוד כמה פרוטות. היה צריך להתחנן לחברים שלך בסיעת הציונות הדתית שיבואו להצביע והם לא הצביעו, כפויי טובה שכמו שהם. מה לנו בכל גוש הימין הזה?
0: אז אני חושב, קודם כל, אני חושב שהציבור החרדי, ובצדק, לא בחסד, בזכות, קיבל מהממשלה הזאת לא מעט, כמו שכולם קיבלו, ומגיע לו לקבל. אני חושב שהמעצרים האלה, אנחנו נלחמים, ואני חושב שאסור לעצור, ואני חושב שהרעה החולה של האירוע, ומי שמתית את האזוגה הלווי לא תהיה, ואני חושב שביחד נבחר יועץ משפטי לממשלה, ערכי, מקצועי, לאומי, שרואה את טובת הציבור ולא מנסה לחבר בין הפלגים החברה הישראלית, זה לחות את הקרע.
1: עד שסולברג וחבריו גם כן עוד חובש כיפה ייתנו הוראות ליועמ"ש הבא לעשות מה שהם רוצים.
0: אז אני חושב, ועד היום ברוך השם זה קורה, שבית משפט העליון כן, הטיב את דרכו, אם תקרא לזה כך, וכן הפסיקות שלו ברובם היום, הם רואות את החברה הישראלית ורואות את החברה החרדית, ולכן גופמן יתמנה, ואני חושב שברגע שיועץ משפטי אחר ונשב בשולחן עגול ונראה איך מעבירים חוק שהוא נכון, שהוא
1: מדהים,
0: צודק,
1: מדהים איך אתם מתמכרים לא לדבר הזה.
0: לא, זה יקרה, שעניינו לא מעצרים, לא,
1: לא
0: מתיח של מעצרים.
1: מדהים איך אתם מגינים על השופטים האלה, ששמים לכם רגליים כל דבר, אז אם ימנו את גופמן ומינו את זיני, ונתנו עוד כמה דברים, ונתניהו הצליח עליהם, אבל כל מה שקשור אלינו, פעם אחר פעם אחר פעם פוגעים בקדוש והיקר לנו. עשרות שנים השופטים, כולל סולברג, כן, כולל סולברג, שהוא ראש, לא רוצה לומר מה, בנושא הזה של בני הישיבות. אז לא מדופשו ולא מוקצו, עם כל הכבוד שאתה מחמיא לו. לא רק בעניין הזה של בני ישיבות, גם בדברים אחרים. מה עם נושא של שכר המורים? מה קשר שכר המורים לזה שהם חרדי? בוא, לא חסר.
0: יש לי ביקורת על סולברג, אני חושב שחלק מהדברים...
1: לא, אני שמע שאתה מעריץ אותו.
0: לא, אני מכיר אותו, הפתים לו כבר בשלום, ויש לי ביקורת עליו, אמרתי אותה בתקשורת, ומתחו ביקורת קשה עליי, איך ביקרתי את השופט סולברג, שאמרתי לו שהוא שכח מדאג למינוי שלו, ובאיך שהוא מתנהל, שהוא לא יציב גבולות לשופט תמיד, בחלק גדול מהמקרים שבאמת פועל כפוליטיקאי לצערי, וכן יש לי ביקורת עליו, אבל ועדיין אני רואה, לפעמים צריך לראות גם את החצי כוס המלאה. אני חושב שאנחנו מצליחים לעשות דברים, וזה שמינינו את גופמן, מינינו את זיני, וזה שחוק מחש עובר ביום שלישי בעזרת השם, וצריך ואיך שהחיינו וקימנו לזמן הזה, וכן שאנחנו מפצים את הקפידי המש, כן אנחנו עושים שינוי.
1: אני אגיד שהחיינו ביום שכל החבורה הזאת תלך הביתה, ובני הישיבות יוכלו לשבת וללמוד תורה בלי שמפריעים להם ובלי גזרות. שם אני אצטרך אולי להגיד שהחיינו. נעשה שאלת רב כמובן.
0: ונברך על זה, נברך על זה לא בשם אחות, אבל נברך על זה
1: יחד. חיים נרים, בהחלט, טוב.
0: אבל בעזרת השם הדברים האלו יקרו.
1: היום אומרים שהיום צפוי בגץ לפרסם את ההחלטה שלו על גופמן, אתה בעצם מה שאתה אומר, אמרת את זה פעמיים מקודם, הוא יאושר, נכון?
0: הוא יאושר, אין לי ספק שאושר, וזה מראה לך את שעמדה של גלי, הם שוב גלגלו אותה מכל המדרגות, היא שוב גלגלו אותה מדרגות, ואני שואל מי משלם מחיר על ההתנהלות הדורסנית שלה. תבין, יש לו...
1: כן, אבל בנושא של בני ישיבות, היא לא מגלגלים אותה מהמדרגות, חבל. טוב.
0: אני אומר, גם הנושא של בני הישיבות הוא מורכב, תחלק בין עניינים הכלכליים לעניינים של המעצרים, ששם היא ממש רודפת, אבל אמרתי, נחליף יועץ בעזרת השם, עוד 3-4 חודשים, והדברים השתנו,
1: בתנאי שהימין יישאר בשלטון, אבל את זה נדע רק אחרי הבחירות.
0: הימין יישאר בשלטון, אם הציבור הימני לאומי לא יהיה שענן, לא יהיה אדיש, וילך להצביע, ואם זה יקרה, ואני מעריך שזה יקרה, כי אנחנו נפעל להוציא אותם, כי הם מבינים את גודל השעה, הם מבינים את הצורך, יש לנו מאבק על הזהות של המדינה הזאת, על הזהות של המדינה היהודית, זה חשוב וזה ערכי, ואין לי ספק שנעורר את הציבור, והציבור ילך להצביע.
1: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, ובוקר נפלא לך ולמאזינים.
1: בשורות טובות. נפלא, אני לא יודע, כשעוצרים בחורי ישיבות, אבל שיהיה בשורות טובות, ומה שכן, בני הישיבות ממשיכים ללמוד, חזרו אתמול משבת חופשית בכל עולם הישיבות, לשטייגן שאין כדוגמתו, ובעזרת השם, בכוחם, ננצח כאן את כל רודפי התורה, פרסומות.
2: מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
3: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
4: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
7: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
4: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
7: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
1: 8:38, עכשיו לעניינים הביטחוניים. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, שלום, בוקר טוב.
9: שלום ובוקר אור.
1: תמונת מצב.
9: שצהל נמצא ברחסים הגבוהים. אני רוצה להסביר למאזינים שלנו לבוקר הזה.
1: בדרום לבנון,
9: כמובן. בדרום לבנון, כן. כאשר מדברים איתי כל הזמן, גם אתמול, גם שלשום, על כך שצהל נמצא שם עמדם בבופור, וכבשנו והשתלטנו, עוד שבוע יצא משם, אז מה הרווחנו בזה? אז אני רוצה להסביר, להימצאות של צהל באזור הבופור, ברחסים הללו, בסלוקי, וגם בתקיפות בנבטיה, והולכים לכבוש גם את נבטיה, זה לא רק משמעות סמלית להציב את דגל ישראל על הבופור, שזה חשוב בפני עצמו, זה גם משהו מבצעי וגם משהו סמלי. כשאתה רואה אתמול את התמונות של מחבלי חיזבאללה שבורחים, של מחבלי חיזבאללה שננסים, שתושבים שם מאות אלפים, אנחנו מדברים על קרוב למיליון ושלוש מאות אלף איש שעוזבים את בתיהם ואין להם בית והבתים שלהם נחרבים, וזה לוחץ עוד ועוד ועוד גם על חיזבאללה מטעם ממשלת לבנון ומדינת לבנון, וזה גם נותן את הכוחות הנוספים כדי לפעול בשטח. והיה וניסוג, בסופו של דבר אתה משמיד את כל התשתיות שם. כשאני רואה שם את התמונות, ושאני מבקר שם לפני כשבועיים, אתמול מדבר עם מפקד סיירת גבעתי, סגן אלוף עין, ומפקד אוגדה 36 שמתמרנים שם, הם מספרים שבכל מתחם כזה, מאות כלי נשק, מתחמים שלמים של טילים, של רקטות, של רחפנים, כל אלו היו מיועדים לגבול הצפון, וכשאתה הולך ברחוב הראשי של מטולה, ואתה לא יכול שלא לראות ממולך בצפון את הבופור ואת המצודות האימתניות ואת הרחסים בגובה של 1,000 מטרים, מטולה היא כסד הגודל של כ-700 מטרים, וזה יכול להיות יותר תמונת הגובה גם, ולכן ישנה חשיבות גדולה מאוד שם. אז גם הבוקר הזה ממשיכים ועובדים שם, וגם הבוקר הזה נמשכת שם הפעילות, זאת לצד הפעילות של החיזבאללה, זה אי אפשר לקחת. גם הלילה הזה וגם לפנות בוקר, הבוקר הזה שלושה אירועים שמסתיימים, אתמול שיגורים לבר ברחב וטבריה, להסתיימו בלא נפגעים. צהל משמיד בתוך פרק זמן קצר מאוד גם את המשגר שממנו שיגרו לכיוון טבריה, וגם את המשגרים הנוספים. אז כך שיש שם פעילות כל הזמן, לא תמיד רואים אותה. אם נחמת את זה למספרים, ישנם בידי החיזבאללה מספר הרוגים יותר מאשר היו בפרק הזמן שמאז תחילתה של הפסקת האש, יותר הרוגים מאשר היו להם במלחמת לבנון השנייה. ואנחנו מדברים על 900 הרוגים, מדברים על 8,500 מחבלים שחוסלו מאז תחילת המערכה הזאת, אז יש דברים שלא מדברים עליהם, פחות הם נראים, פחות מבינים אותם, היה לי חשוב להסביר את הדבר הזה. וגם בעזה, אתמול משמידים שלושה מתחמים של החמאס, שלושה מתחמים שבהם הוא יחסן, חיכו לשעת הכושר, חיכו לזמן הנכון כדי להרוס ולהשמיד ולאבד את כל המתקנים הללו. לא שאין להם עוד, אבל כל יום ויום כזה זה גורע גם מהחיזבאללה בצפון וגם מחמאס בדרום. ואי אפשר שלא להתייחס לפיגוע שאתמול בצומת גוש עציון. 12 שנים בדיוק אחרי חטיפת שלוש הנערים מהמרחב הזה של גוש עציון, בא מחבל, רוצה משהו סמלי מבחינתו, ככה לפי דברי המשפחה שלו, כי הוא עצמו חוסל, מגיע לצומת הזה, דורס שלושה בני אדם, אחת נפצעת באורך קשה, עוד אחת באורך בינוני, ועוד אחד או שניים באורך קל, לוחם של חטיבת נחשון, של גדוד נחשון, של חטיבת כפיר שפועלת שם המרחב, גדוד 90, מצליח לחסל אותו. אז המיומנות והדריכות גבוהים גם ביהודה ושומרון.
1: טוב, מה קורה בגזרה של ארצות הברית איראן?
9: הרבה מאוד דיבורים, ואנחנו לא יודעים באמת. אתה שומע כל הזמן את חיפי הדברים, ואתה שומע כל הזמן את האיראנים, ושמדברים על כך, טוב, אנחנו נשלח את יוטה נוספת, אבל יש לזה קשר גם לישראל. כי הבוקר הזה, כששוחחתי עם אנשי השגרות בישראל, של ארצות הברית, הם לא ישנים את שלט הלילה, הם ערים כמו כל אחד מאחד מאיתנו, הם מספרים שהשר החוץ האמריקני, רוביו, מנסה לקדם הפסקת אש, כדי שישראל לא תתקוף בבירות, בתגמורה, אומרים לחיזבאללה, עד לפני שאנחנו משיגים הפסקת אש כוללת, אתם תפסיקו את הירי, עד כמה זה יתקדם, נצטרך להמתין.
1: קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, תודה, בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
1: עכשיו אנחנו נשארים עם הצפון, יושב ראש מועצת מטה אשר, משה דודוביץ', שלום לך.
10: בוקר טוב.
1: איך שגרת החירום שלכם?
10: כמו פרצופה של המדינה בערך.
1: תסביר.
10: אין לנו לא שגרה ולא משהו שדומה לשגרה, שיש מלחמה אחת גדולה, יש מדינה אחת שחיה ויש מדינה אחת שמתה, לא גוססת. זה המציאות שאנחנו חיים בה.
1: אבל צהל פועל, אתה יודע, במשך תקופה דיברתם על כך שלא עושים, ויש הפסקת אש ארוכה ולא פוגעים בהם, והנה.
10: תשמע, אין לי שום טענות לצהל, לא למפקדיו ולא לחייליו, לא לאלה שנלחמים, לא לאלה שנפצעים, ולדאבוני הרב גם לא לאלה שמתים. יש לי טענות גדולות לממשלת ישראל שהזכירה את תושבי הצפון.
1: באיזה מובן?
10: ממשלת ישראל פשוט התפיידה לה מהצפון. באיזה מובן? במובן שיושבים שם ליצנים בירושלים ועובדים על התושבים, על הגיבורים האלה שנשארו לבד. גלמודים, בודדים, יתומים.
1: אתה מדבר על הנושא הכלכלי או הביטחוני? כי זה שני דברים שונים.
10: לא, אני מדבר על המצב הביטחוני.
1: ביטחוני, אוקיי.
10: השיקומי, החוסני, האישי, ויותר מכל, הדבר שקשור לאולי הדבר הראשון במעלה, להיות בני אדם. כשאנחנו פה נמצאים לבד, אף שר, לא אעז מאז שתחילת הפסקת האש הזאת, הפסקת אש, אש בלי הפסקה, נכנסה לתוקף להגיע לאף רשות פה בצפון. כולם מפחד הדירו את רגליהם. הם נמצאים בירושלים, גונבים את כספי המדינה. גונבים את כספי המדינה, עושים כבשלהם, ואותנו הם משאירים לבד, זה מה שהם עושים.
1: מתי פעם אחרונה ראש הממשלה שוחח איתך?
10: איתי? Mm-hmm. הוא לא שוחח עם אף ראש רשות בחודשים החולפים. אני יודע להגיד לך שאני ועמיתי ראשי הרשויות, קומץ של ראשי הרשויות, פנינו ללשכתו לפחות 10 פעמים מאז התחילו פה הרחפנים לפגע בתושבים, לפגוע בבתים. ואני אגיד לך מה אמרו לי בלשכת ראש הממשלה, אנחנו מסדרים לכם פגישה באולה איתו. כמה וכמה פעמים. באולה.
1: לא פגישה ולא כלום.
10: לא פגישה ולא גישה, אלא דבר אחד בלבד. זלזול בנו, אבל אנחנו פחות מעניינים. זלזול בתושבים שלנו. ואתה יודע יותר חמור מכל? הם עוד חושבים שהם עושים טוב במדינה הזו.
1: כן, יש כאלה שחושבים שהם עושים טוב ושפועלים ושעושים עכשיו מלחמה בדרום לבנון, ולא כולם חיים את מה, את ההרגשה שלכם שם בצפון כתושבים, ולכן אתה מדבר פה, רגע, פעמים, לכן אתה מדבר פה כדי לבטל לנו את ההרגשה שלכם.
10: אמרתי להם כמה פעמים לכולם, אני מזמין אתכם על חשבוננו. תבואו, תראו עם הילדים שלכם 24 שעות פה, בשטולה, בראש הנקרה, בערבל הרמשה, בחניתה, בזרית, במרגליות, 24 שעות, ואתם תתנהלו אחרת, ואתם תתנהגו אחרת, כי אתם תברחו מהמקום הזה כל עוד נפשכם בכם. אתם לא תישארו פה לדקה אחת, כי הילדים שלכם יהיו טרוטי עיניים ומפוחדים ומבוהלים. אבל מי מהם מסוגל, תגיד לי? מי מהם?
1: אני מסכים איתך, מסכים. אני לא הייתי רוצה להתחלף איתכם, אבל מבין אתכם מאוד מאוד מאוד, ומקווה שכל האירוע הזה, כי תראה, אפשר להגיד, בוא נחכה שהאירוע הזה יסתיים.
10: אמר ראש הממשלה אתמול, בקולו שלו, זה ייקח עוד הרבה זמן, כך הוא אמר.
1: הגיוני? לא, הגיוני, אתה לא מסיים מלחמה ביום אחד.
10: נכון, רק לפני כמה חודשים, לא שנים. נאמר לנו שהחיזבאללה מורתע, מושפל, מרוסק, ואפשר לחזור הביתה בשלום ובשלווה. ראינו איזה שלום וראינו איזה שלווה.
1: כן.
10: היה לנו 80 אלף תושבים מפונים כאן. 80 אלף במספר. הם, לא רק השכפץ, הם כרגע החזית שמגנה על תל אביב ועל ירושלים.
1: אז היום, אני אשאל, ואני לא שואל את זה כעקיצה, היום תבין יותר טוב אולי את מה שחוו תושבי עוטף עזה וסדרות 20 שנה.
10: לא, זה לא עקיצה, דרך אגב, אתה צודק, ואני מסכים עם כל מילה שלך, ואני כאזרח במדינת ישראל, בוש ונחלם שאני לא ידעתי לעשות מה שצריך לעשות בזמן שהם היו במצב הזה, כי באמת, היום אני מבין מה עבר עליהם.
1: כן. משה דודוביץ', יושב ראש מועצת מטה אשר בצפון, תודה רבה.
10: כל טוב, להתראות.
1: בשורות טובות. דובר צהל מתיר עכשיו לפרסם את שמו של לוחם צהל, סמל ראשון, אדם צרפתי, השם יקום דמו, שנהרג אתמול, הלילה יותר נכון, מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, החייל הזה כוח, יחד עם כוח גולני, בדרום לבנון נהרג, עוד שלושה לוחמים נפצעו ופונו לבתי החולים, כך מוסר לנו פרשננו הצבאי קובי פינקלר. עכשיו במעבר אחד נחזור לענייני המעצרים, אנחנו עם דובר המשטרה למגזר החרדי, שבתאי גרבר, צ'יק שלום.
11: שלום, קודם כל תנחומים למשפחה, עוד כן. חלל שנהרג.
1: משפחה שלו גרבר. וקודמים ושמי
11: למר הצרות
1: הלודאי. כן, כן, כן. אני אזכיר ללומדי התורה, לבני הישיבות, תמשיכו ללמוד. התורה שלכם מגינה על כולם, שלא יפריעו לכם להמשיך בהגנה על עם ישראל כולו. תגיד שבתאי, אתמול בבוקר דוד חכם חשף כאן שלמשטרה ולמשטרה הצבאית יש תוכנית למבצע מעצרים נרחב בימים הקרובים. ישי כהן מכיכר השבת חזר על זה כאן מקודם. אתה יודע לאשר לנו מבצע כזה רחב היקף באזור המרכז?
11: אני יודע לומר זה שמי שאחראי על כל נושא המעצרים של העריקים זו המשטרה הצבאית. וכשהמשטרה הצבאית מתכננת אי אילו מבצעים, היא פונה אל משטרת ישראל ומבקשת סיוע של משטרת ישראל בהבטחה של השוטרים שלה במקרה
1: ואז מה אתם עונים להם? כאלה.
11: ואז אנחנו עונים להם בין השאר את מה שישי כהן אמר, שהכל תלוי במשימות שיש לנו, המבצעיות, נכון לאותה שעה ולאותו רגע. יש לנו ימים קשים מאוד, יש לנו ימים מאתגרים מאוד, אנחנו נמצאים היום למשל באתגר ביטחוני, כשאנחנו רואים שהחמאס, שהחיזבאללה, סליחה, מרחיב את טווח הירי מבוקר לבוקר, מיום ליום, ויש גם איומים לראות למקומות יותר מרוחקים, ולכן הקשב של השוטרים שלנו חייב להיות במשימות הללו, קודם כל ביטחוניות, ואחר כך גם לחמה בפשיעה, שהיא משתוללת באזורים מסוימים, בעיקר בצפון.
1: זה הרבה יותר חריף, אני חושב, הנושא של הפשיעה, כי המלחמה, אתה יודע, שעות כאלה, שעות אחרות, ויש שיגורים פה ושם, אני לא מזלזל בזה, אבל הפשיעה, איפה, במקום ששוטרים ימצאו ברחובות הערים, במקומות המועדים לפשע, ויש כאלה מקומות, לא ניכנס לזה, אז בסוף צריכים לגייס את השוטרים, בואו לעצור עריקים.
11: נכון, ולכן אנחנו מנסים לתעדף את המשימות שלנו באמת מהרע לרע פחות, כי אין לנו עודף שוטרים ולא יושבים שוטרים על המדף שנכונים לכל משימה, גם לא לסיוע למשטרה הצבאית, ולכן ההחלטות אמורות להתקבל כל פעם אד הוק
1: לפני אירוע. אבל בעצם, במחילה לשאלה, מי שמנהל את המשטרה זה לא השר לביטחון לאומי וגם לא המפכ"ל. מי שמנהל את הדברים האלה זה גלי בהרב מיארה ושופטי בגץ.
11: בסוגיה שאנחנו מדברים על סוגיית העריקים, אנחנו הופענו פעמיים, אולי שלוש פעמים בפני הבגץ ואמרנו להם בצורה ברורה ברחל ביתם הקטנה, יש לנו משימות בוערות במשטרת ישראל. אין לנו שוטרים שיכולים לסייע בכמויות האירועים שהמשטרה הצבאית מבקשת לעשות. ובית המשפט שמע אותנו, אבל לא קיבל לדעתנו.
1: והיום, אחרי שהחרדים אומרים נפסיק לשתף פעולה, אומר את זה גפני בצורה הכי ברורה, דרי רומז על זה שזה בדרך לשם גם כן מהצד שלו, למה שלא תחזרו אליהם? תגידו להם, חברותיי, חברים, אתם מובילים אותנו פה לאנרכיה, זה לא יכול להימשך ככה.
11: אנחנו אומרים בכל החדרים הסגורים ששם...
1: בוא תגיד גם בחדרים נשמעים, הפתוחים, כאן, בשם המשטרה.
11: כאן, אני אומר את זה כאן, בכל דבר ועניין. אף אחד לא מנותק ממה שקורה ברחובות, אף אחד לא מנותק מהשבר הגדול שאנחנו רואים אמירות שהן אמירות אומללות שלא לשתף פעולה עם המשטרה.
1: למה אומללות? למה אומללות?
11: מהסיבה הפשוטה, כיוון שמסתכלים תמיד על...
1: כשנותנים לי סתירה, אני לא מושיט את הלחי השנייה, מאוד פשוט.
11: לא, אני אסביר למה. כי יש חוץ מאנשים שמעריקים במדינת ישראל, גם חילונים וגם חרדים, יש מיינסטרים של ציבור שהוא זקוק לשירותי משטרה, שהוא יש לו פגיעות מסוימות שהוא חייב להתלונן עליהם, יש עדויות שהוא חייב, ובדבר הזה אנחנו הודענו חד משמעית ביום שישי, שכל מי שיש לו משהו שהוא נכנס לתחנת המשטרה, ולא משנה אם הוא עריק או לא, הוא לא יעצר בשום צורה שהיא. אנחנו את המשימות שלנו מנסים לעשות תמיד בין הפטיש לסדן, בין הנחיות של בית המשפט העליון שאנחנו מחויבים אליהם, לבין הצרכים של הציבור שאנחנו משרתיו. שוטר תפקידו לשרת את הציבור. ואנחנו כל הזמן ג'נגלים בין מה שאני צריך להילחם בפשיעה ובתאונות הדרכים, שאנחנו קרוב ל-200 הרוגים מתחילת השנה כבר.
1: וכשנותנים לך סתירה ולא נותן שירות לציבור, אלא בדיוק ההפך, למה שאני אשתף פעולה עם גוף כזה?
11: כי אתה לא יכול להסתכל דרך העיניים של אירוע ספציפי, אלא
1: זה לא אירוע ספציפי,
11: הגדול.
1: לא, שבתאי, אתה אמור להבין טוב טוב, זה לא אירוע ספציפי. זה אירוע טקטוני גדול מאוד שלא היה כמותו מאז קום המדינה. לא היה כמותו.
11: נכון, אבל אם אתה מנסה לפרט את הדבר הזה, המשטרה היא האחרונה שעומדת בפרט של האירוע הזה. ישנם גזרות כלכליות שמוטלות על הציבור החרדי, ישנו חשש להיעצר כיוון שישנה את סוגיית עריקים של עשרות אלפים. הלחץ בציבור החרדי גדול מאוד, מובן מאוד, והוא לא נופל על אוזניים הרעילות במשטרה. המשטרה מבינה, אנחנו הרי קשובים לשטח כל הזמן, אנחנו בשיתוף פעולה מלא עם הציבור החרדי, גם עם הרבנים, גם עם הציבור הרחב. אנחנו עושים את מה שאנחנו מוכתב לנו לעשות בחלק מהדברים, ויש דברים שאנחנו לא מצליחים לעשות. והנה במקרים האלה, שכפי שאתה אומר, בנושא של מבצעים של המשטרה הצבאית, המשטרה הצבאית מתכננת את מבצעיה, היא פונה אל משטרת ישראל, והתשובות של משטרת ישראל תהיינה, כמובן שאנחנו לא עוצרים במבצעים האלה, זה הם עוצרים, לפי היכולות שלנו מבחינה מבצעית. טוב. אם יש לי דברים דחופים כמשטרה, אני אעשה אותם קודם.
1: זה ילך ויחריף, זה אני יכול לומר לך, זה ילך לעוד מקומות.
11: אנחנו מתפללים שלא, ואנחנו מתפללים
1: שזה יעצר.
11: ושאנשים גם אם היום יוצאים לכבישים ולמקומות, יעצרו שנייה ויחשבו,
1: לא, מי שנוסע בכביש,
11: לא,
1: מי שנוסע בכביש חייב לנסוע בכביש כמו שצריך, כי זה מנשמרתם, זה לא קשור למשטרה, זה קשור לי עצמי כנהג. טוב, חייבים לסיים, שבתאי גרבצ'יק, תודה רבה, בוקר טוב, בצוות שלנו, העורך יאיר אברהמי, מרים דורי בהפקה, מוטי קופפר הטכנאי, מיד אחרינו הרב יצחק פנגר, נהיה כאן בחר בעזרת השם בדקה לשמונה עם דוד חכם, בוקר טוב.
12: האזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה, בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
15: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון לירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים רק בבני ברק.
16: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמת תואר ראשון בחינוך תוך שנה, לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע הצועה שלכם, תבחרו להצליח במבחר.
17: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
18: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. טפו צ'יפס 50 גרם, 3, רק ב10 שקלים. שלישיית עגבניות מרוסקות יחין, רק ב10 שקלים. ויטמין צ'יק 1 ליטר, רק ב10 שקלים ו90. כפוף לפרסומים.
19: סופר נתיב החסד.
20: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
21: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
22: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
22: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: עינית בקרדו, רואים את היוקרה בעיניים בחנות הקונספט החדשה עם מיטב מודגי העלה בלאומיים. רחוב מלכי ישראל 32 ירושלים, חניה בשפע ללקוחותינו. עינית בקרדו, I quality.
4: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 2513. כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
23: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
24: חדשות כל חי, השעה 9.
25: בוקר טוב ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי, הותר לפרסום כי בלחימה בלבנון נפל סמל ראשון אדם צרפתי, השם מקום דמו, בן 20 מראש העין, לוחם ביחידת מגלן עוצבת הקומנדו. צרפתי נפגע מרחפן חיזבאללה ובאותו אירוע נפצע לוחם צהל באורך קשה ושני לוחמים נוספים נפגעו קל. במהלך הלילה ובשעות האחרונות הזקות בלתי פוסקות ביישובי הגליל והצפון בשל ירי רקטות והפרחת רחפנים מהלבנון לישראל. בדקות האחרונות התרעות במטולה, כפר גלעדי, מרגליות ובמשגבם, שניות אחרי התרעה על ירי לקריית שמונה ולאזור. ובצל הירי מהלבנון, מזכיר המדינה האמריקני רוביו שוחח ביומיים האחרונים בנפרד כמה פעמים עם ראש הממשלה נתניהו ונשיא לבנון עון כדי לנסות ולקדם יוזמה חדשה להפסקת אש. ארצות הברית מציעה שחיזבאללה יפסיק לתקוף את ישראל כצעד ראשון, ובתמורה ישראל תימנע מלתקוף בביירות. רדיפת הציבור החרדי על ידי היועצת המשפטית לממשלה. חבר הכנסת משה סעדה אומר הבוקר כי מדובר ברדיפה נוראית, כשהמטרה היא הפלת הממשלה.
26: מה שגלי עושה זה מסכת רדיפה נגד עולם התורה מכוונת, מכוונת כדי לייצר שסע, כדי לייצר את הפילוג, כדי לייצר את האנרכיה. זאת אומרת, היא מדליקה את האש כדי להתחמם ממנה, והמטרה שלה היא אחת, להפיל את הממשלה. היום זה תחילת הסוף שלה, בעזרת השם, עם פיצול תפקיד היועמ"ש. זה החוק, ולכן הוא מאוד מאוד מאוד חשוב. וחוק מח"ש עובר קריאה שנייה ושלישית מחר, בעזרת השם, שיאפשר לנו לחקור את אותה גלי שהיא עבריינית למי ששכח את הפרקים הקודמים.
25: כתבנו שלמה ריזל מציין כי אתמול הודיע בערב מיארה לרשות המיסים כי בתוך שבוע לרשות להפסיק ולכבד את סעיף 46 בתרומות למוסדות תורה. בערב מיארה אף הודיע שתקים צוות שיפקח על כך. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. נשיא ארצות הברית טראמפ פרסם הלילה הודעה בהשב על עמדתו, ולפיה איראן מאוד רוצה לעשות הסכם, וזה יהיה הסכם טוב לארצות הברית ועבור אלו שאיתנו. בהודעתו הנשיא תקף את הדמוקרטים והרפובליקנים שלדבריו מפצירים בו לנוע מהר יותר לצאת או לא לצאת למלחמה. בגללם הרבה יותר קשה לי לבצע את העבודה בצורה הנכונה ולנהל מסע ומתן. הנשיא כתב פשוט שבו והרגו והכל יסתדר בסוף, זה תמיד מסתדר. ובתוך כך, הלילה חילופי יש בין כוחות אמריקנים לאיראנים במפרץ. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית תקף אתרי מקם איראנים ואתרי פיקוד ושליטה של רחפנים בדרום איראן. הושמדה מערכת הגנה אווירית איראנית, תחנת בקרה קרקעית ושני רחפנים מתאבדים. לפי סנטקום, התקיפות בוצעו בתגובה לפעולות איראניות תוקפניות שכללו יירוט כטב"ם אמריקני. ומנגד, משמעות המהפכה הודיעו כי תקפו את הבסיס ממנו יצאה התקיפה האמריקנית. גם כווית הודיעה כי מתמודדת עם מתקפת טילים מאיראן. בן 50 נהרג הבוקר מפגיעת רכב בכביש 3 בסמוך למושב הודיה. צוות של איחוד הצלה ניסה לבצע בו פעולות החייאה, ובסיומה נקבע מותו. צוותי זק"א פועלים במקום. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
5: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
25: היום בלי שינויים, מחר התחממות קלה, ברבי עלייה נוספת בטמפרטורות, וביום חמישי הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל בעונה.
2: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
5: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
25: ועד כאן חדשות כל חי.

סכומי הבוקר הזה, יום שני בשבוע, ואני עדיין מדבר איתכם רחוק רחוק, אמנם קרוב אל הלב, אבל רחוק בטריטוריה. אני מדבר עדיין מלוס אנג'לס, ולוס אנג'לס אנחנו נסענו לשבת, טסנו לשבת כדי לתת הרצאות וסמינר, אז אנחנו עדיין לא חזרנו. אז אני מקווה שהכל טוב בארץ, ואתם בטוב, והכל בסדר, ולא משנה מה, הולכים היום להתחזק. שמים את כל הדברים בצד, ואחרי שדיברנו אתמול על כישלונות, על איך מתמודדים איתם, מה עם השואל שעובד על הזאב וכדומה, היום נכנסים פנימה אל תוך הראש שלנו, כי הכל בראש, עם קוף, עם כף, הכל בראש. אנחנו רוצים לראות איך לנהל נכון את המחשבות שלנו, איך לא להתרגש מהן, מה עם הסטייפלר ומה הוא אומר לדברים הללו, לראות איך אפשר לפתוח בית מרזח ולסגור אותו לאחר מכן, ולא לתת לכל מיני הזויים לנסות לחדור לנו תוך הראש ולבלבל לנו את המוח. מה עושים עם רדיו מעצבן, לא כל חי כמובן, אלא רדיו אחר, ואיך מתחזקים בנסיעה באוטובוס בצורה נכונה, לא מה שאתם חושבים, אולי משהו אחר. איתי בהלוכה, לא באולפן, לא אחרי מה שם, אוטי קרופפר, הוא הטכנאי. פלץ פסח בגד הוא זה שהקליט אותנו וערך אותנו, ואנחנו פה בשידור כמעט חי, יחד איתכם. אז בואו נתחיל. טוב, בספר תורת המגיד, מסופר, מרבי אהרון, הוא נקרא דוקטור גרדיה, הוא שימש רופא למלך פרוסיה, תקשיב, זה שני הרבה מאוד זמן, כמעט. הוא היה הרופא של המגיד ממזריץ', המגיד ממזריץ', זכר צדיק קדוש לברכה, ובזכותו, אכן, דוקטור גרדיה הזה הפך לבעל תשובה אמיתי, והגיע להיות בעל דרגה, באמת, בעל דרגה, כל הכבוד. פעם אחת הוא פנה לרבו. תחשוב, עכשיו מביא לך שיחה מתוך החדר של תלמיד למגיד ממזריץ'. ואמר לו, אנא רבי, אני באמת, אני מרפא אנשים, ככה אמר לו הרופא, ממחלות הגוף. ואתם תרפאו את נפשי השסועה. מה זאת אומרת? הוא אומר, תקשיב, אני עוזר לאנשים בגוף. אני רופא, אז אני מטפל, אבל יש לי נפש. והנפש שלי שסועה, שסועה. המגיד פעל וריפא אותו כדי שיהיה בעל תשובה ועובד השם גדול. באמת היה הרגשה טובה, אבל פעם אחת הוא שאל לדוקטור גרדיה את הרב איזשהו עצה שקשורה לכל אחד ואחת מאיתנו. מה הייתה השאלה? עצה כיצד להיפטר ממחשבות זרות שמטרידות אותו כתוצאה ממעשיו בימים קודמים. מזכיר לכם, דובר הבעל תשובה, דוקטור אמנם, חמוד, זה לא אמנם, לא משנה, אמנם זה היה בדורות קודמים. נראה לי שבדורות הקודמים היה להם אתגרים, אבל בדורות העכשווים, עם כל עניין הטכנולוגיה, יצרה, יש לו חומרים, וואו, יפה מאוד. אז הוא דובר פה לפני שנים, דוקטור גרדיה הזה מבקש מהמגיד ממזריץ', אחרי שמת, ריפא את נפשו, עזר לו לעמוד על הרגליים, אבל עדיין משהו רודף אחריו מן העבר שלו. כל מיני מחשבות זרות המטרידות אותו. אמר לו המגיד, משל למה הדבר דומה. היה פעם יהודי, בעל בית מרזח בכפר, שבו היו שותים לשוחרה כל הגויים שבכפרו, ומזה הוא התפרנס. לימים החליט היהודי, די, אני לא סובל את הגויים האלה, את ההתנהגות הזאת, את הפוחזים האלה, את ה... באמת, לא נעים לי, זה לא כיף, זה לא טוב, אני לא יכול יותר, החליט, אני שם לזה סוף, וסגר את הביזנס, מה שנקרא, סגר, להתראות, אני רוצה להתחיל מההתחלה, רוצה להתחיל ברגל ימין, והוא מודיע שהוא סוגר את העסק עם היש, והפך להיות בעל חנות מקולת. כן, הכי פשוט. מקולת, חלב, לחם, איזה יופי, שקט, רוגע, אפילו חסד עם אנשים אחרים, נדע. אבל, אמר המגיד מזריץ', מה הבעיה? הגויים הללו, שהיו שוכחים פעם שהוא כבר סגר את החנות של היש. אתה יודע, הם באים שיקורים, באים ככה עפוצים, היו באים בישון הלילה, וצועקים, אני מצטט לכם מהספר, כן? יין! יש! וודקה! וודקה! היהודי היה משיב לעומתו, חבר'ה, טעות בכתובת, אין פה מוזג יין, אין פה יש לשיקורים, אני סגרתי את העסק, אני עכשיו בעל מקולת, הבנתם? בעל מקולת! לכו! יופי. סיים המגיד ואמר, כך תענה למחשבות הזרות, אינני עוד מה שהייתי, אני יהודי כשר, אני תלמיד המגיד ממזריץ', הרפו ממני. אוקיי, יפה. בהחלט דבר יפה, אין ספק שזה דבר נכון וטוב, ובהמשך לסיפור הזה,
בהמשך למגיד ממזריץ', יום אחד, גם כן, הרבה כן הם באו אליו בנושא הזה. אז הוא אמר לאחד שניגש אליו, לא הדוקטור, לך לגאון רב זב מזצ'מיר, כך קוראים לזה, מזצ'מיר כנראה, רב ולוולה מזצ'מיר, זצ"ל, בעל ספר האור המאיר, לך אליו. טוב, הרב הקדוש רב זב, היה לו גם כן בית מרזח, מעניין אם היה להם, איזה, טוב, חמוד. אז האברך נסע, הגיע בחשקת הלילה, והיה חורף קר אז, ובאמת הוא היה כפול לגמרי. קרב האברך דפק על הדלת של האכסניה של אור המאיר שיפתח לו, אך בני הבית מי ענו לפתוח? החל האברך להתחנן על נפשו, אני יהודי, אני קופה מקור, אך לא נענה מבני הבית, ובלית ברירה נשאר עומד בחוץ כל הלילה, כשהאיר היום. פתחו לו בני הבית את דלתי האכסניה, בכבוד, תיכנס. שעה שם כמה ימים, בחושבו אולי, הרי המגיד מזריץ' שלח אותו פה לקבל עצה והדרכה, אז אולי רבנו האור המאיר ייתן לו משהו. מה, איזה עצה? אחר שעברו כמה ימים, ראה שלא נפטרה לו עקת ליבו, עדיין יש לו את המחשבות, והלך לאור המאיר וסיפר לו שנשלח לכאן, כאילו רבנו, מחילה, המגיד ממזריץ' שלח לי אותי לכאן כדי שתעזור לי עם המחשבות שלי שמטרידות אותי. אמר לו האור המאיר, אני לא מבין, אתה כבר קיבלת תשובה על זה. הרי לא ראית שכל אחד הוא בעל הבית על עצמו ועל רכושו? אני מכניס רק את מי שאני רוצה להכניס. ואילו מי שאני לא רוצה להכניס, אני לא מכניס. וזוהי התשובה לשאלה שלך. וזה שלח אותו המגיד מזריץ' ללמוד. אני הבעל הבית. מה שלא אני רוצה שייכנס, לא נכנס. וכמה שאתה באת בלילה ולא ידענו מי אתה, מה אתה, לא הכנסנו אותך. אתה זוכר את היום הראשון? יופי. אז הנה הפתרון. אני לא מכניס הביתה את מי שאני לא רוצה. עד כאן העניינים העמוקים של הדברים של המגיד מזריץ'. אין ספק שהדברים נכונים. הדברים ברומו של עולם. הדברים שתכף נרחיב אותם ונעמיק בהם. אבל לפעמים זה לא בדיוק אותו דבר. אתם יודעים למה? כי פה דופקים בדלת, פה אני יכול להשאיר את הדלת סגורה ולכת לישון. המחשבות נכנסות מהחלון, הן נכנסות מהערובה, הן נכנסות מהפתחי עברור, מהרצפה. תקשיב, אני לא יודע, כמו נמלים, בדיוק כמו נמלים. אני לא יודע איך הן נכנסות, תקשיב, הן אלופות, אני לא יכול, אתה יכול לעשות הדברה, אבל הם כנסו מפה, משם, לענייננו. המחשבות מאתגרות כל אחד ואחת מאיתנו. ואנחנו צריכים להבין איך אנחנו מתמודדים נכון עם המחשבות שלנו, כי ברור שיש מחשבות, וזה לא נושא שלנו כרגע, המחשבות תורדניות, אני לא מדבר כרגע ברמה הטיפולית, כי בהחלט צריך להרחיב על זה, אני אומר לכם, אנשים מתמודדים חרדות, אנשים מתמודדים OCD, זה Obsessive Compulsive Disorder, מחשבות שחוזרות בלופים, מעין מחלת הספק, ויש לכל דבר פתרון. אפשר לצאת מזה, אולי נדבר על זה מחר בהרחבה. אבל נכון להיום, דברי רבותינו הם לדעת שאני הבעל הבית, וזה השיעור החשוב. תדעו שאחת משתי אפשרויות בחיים, או שאתם תנהלו את החיים שלכם, את הרגשות שלכם, את המחשבות שלכם, או שהחיים / הרגשות / המחשבות ינהלו אותנו, ואנחנו חייבים לקחת את ההגה בידיים שלנו. כשאני אומר ההגה בידיים שלנו, פירוש דבר דמיינו שאתם נוהגים ברכב. נוהגים ברכב. פתאום, מסיבה כזו או אחרת, אל תירדו איתי לפרטים מעשיים, איך זה קרה, ואיך זה, לא יודע מה, אל תבלו את הראש מה שנקרא, אבל ברעיון, פתאום הרדיו שלכם, במקום על השראה ימית, במקום עכשיו רדיו כל חי, פתאום, אתה יודע, יש כזה השתלטות של, של איזה חיזבאללה כאלה, או לא יודע מה, אל מנר, או כל מיני תחנות שלהם. פתאום השתלט לך, אבל לא בערבית, בשפה שאתה מבין, ותקשיב, הרדיו זה מבלבל לך את המוח, מחשבות מחשבות לא טובות, מה תגיד מחשבות אסורות עכשיו, אבל כל מיני ביקורת עצמית, כל מיני נבואות זעם, כל מיני תסריטי אימה, ואתה לא יכול לחבות את הרדיו. לא יודע, אתה באמצע נהיגה, אתה על כביש ראשי, אתה לא יכול לעצור, אתה לא יכול להחליף תחנה. עכשיו, מה תעשה? בוא, תסביר לי, מה תעשה? אם תתעצבן על הרדיו, תתווכח איתו,
חצוף אחד, או לא משנה מה, או תנסה לפרק אותו תוך כדי נהיגה, סביר להניח שחס שלום, אולי תאונת דרכים, ועצומת לב שלכם לא תהיה לכביש, ושימו לב לנשמה, ושימו לב גם לכביש, כי יש שוטרים, ומעבר לה, אתה יודע, צריך לזהר, ונשמרתם לא נפשותכם, אבל היום השוטרים רק מחפשים, ותאם תופסים אחרי זה, עריקים, למה? שברך, בקיצור, איפה אנחנו נמצאים? איזה פחד, אה? תפחד מהשוטרים, בגלל שאולי יש עולם. טוב, יהי רצון שהשם יכניס בינה לעמך ישראל, אלה שעדיין לא מכירים את ערך התורה, ויבינו שהחשיבות של לימוד התורה, אל תיגעו במשיחי ונביאי אל תרם. אבל אנחנו רוצים להתחזק, אנחנו למד זכות על עם ישראל, שסך הכל אנשים לא יודעים, ועושים את זה מרצון טוב, אבל קצת חוסר הדרכה. לענייננו, אתה נוסע ברכב, אני חוזר, אתה או את נוסעים ברכב, והרכב, פתאום הרדיו המעצבן הזה, עם ביקורת עצמית, והלקאה עצמית, ויורדים עליכם, והמחשבות יכולות לזלזל בכם, זה לא יאמן. אם מישהו אחר יאמן, זה דבר לך ככה, היית, לא יודע מה עושה לו. כשאתה מדבר לעצמך, אתה מאוד תתעלה כזה, אוקיי, נכון, אולי באמת אני אפס, אולי אני תקנה. בקיצור, הרדיו הזה לא מפסיק להתנגן לך ברקע, אתה לא יכול לסגור אותו, אתה לא יכול לפרק אותו, אתה לא יכול להעביר תדר. מה אתה עושה? מה אתה עושה? תקשיבו טוב. המוח שלנו בדיוק כזה רדיו. הוא פולט מחשבות תורדניות. בדרך כלל, המחשבות התורדניות באות להגן עלינו. תדעו לכם, וזה צריך ללמוד את זה, המוח הוא לא נגדנו. הוא בדרך כלל לטובתנו, אבל הוא לא תמיד מאוזן. ולכן הוא רוצה להגן עלינו מכישלון או מסכנה, לכן הוא לא רוצה אולי שכחת משהו, אולי לא עשית משהו, ואת חוזרת על המחשבות שוב ושוב, מסיבה טובה. הכוונה היא טובה. קצת אבל כמו מלך כוזר, שהמלאך אומר לו, כוונתך רצויה, אבל מה עשיך? לא. לכן הרעיון הוא, אל תנסו לתקן את הרדיו. פשוט, כרגע, תנו לו לנגן ברקע. אם אני לוקח את זה למשל של המגיד מזריץ', אתם שומעים את הדפיקות בדלת? אל תריבו איתם. כי אם תתחילו לריב עם הגויים האלה, אתה רק תסתבך. בסדר, אז הוא דופק בדלת. הוא דופק, אפילו אל תצעק לו, לך מפה, אין פה. לא, אני אומר לך, תן לו לדפוק. תן לו לדפוק, בשלב מסוים הרי הוא התייאש, תבין? תחשבו, הוא לא טמבל גמור. הוא ידפוק. אם הוא יראה שאתה לא מתרגש, אתה לא מתייאש, אתה ממשיך בחיים שלך, קצת כמו להבדיל, לא להבדיל, הרי בתקופת בית שני, היו בעם ישראל שלושה עשירי עולם, נקדימון בן גוריון, כלב בסבוע, בן ציצית הכסת, עשירי עולם שלמרות שהרומאים עושים מצור על ירושלים, הם אמרו לנו שום בעיה, אנחנו לזון את ירושלים 21 שנה, 22 שנה שדעה, והרומאים התייאשו הרבה לפני כל הבעיה. שהתחיל השריפה הפנימית, מה שנקרא, שנאת חינם, ובגלל שהם שרפו את כל מחנה, את כל מחסני המזון, אז הרומאים ראו ש... ואז כבר התחיל רעב בארץ. אבל אם היו חכמים, בסדר, אל תעשה כלום. אל תעשה כלום. אותו הדבר במקרה שלנו. כאשר יש לכם מחשבות תורדניות שמשגעות אתכם, בסדר, שיהיו. כמו שאומר המגיד מזריץ', זהו, אתה החלפת חנות, אתה לא אותו בן אדם, אז ידפקו, אז ישתוללו, אני לא מכניס אותם פנימה. ואם הם נכנסו, כמו הרדיו הזה, זה לא שבאמת הם נכנסו, זה לא דוגמה נכונה, מכיוון שאם גוי נכנס לך הביתה, אתה קצת בבעיה, אבל המחשבות הן לא של גוי. אתה לא גוי, ברחת בבוקר, ברוך שלא עשה לי גוי. אלו הם פשוט אנשים לא רצויים. אתם מכירים את ה... יש כאלה במשפחות המורחבות שלנו בדרך כלל, תמיד יהיה איזה דוד יעקב, לא יודע, איזה מישהו קצת מאתגר. מכירים את זה? הוא לא רע, הוא חמוד אפילו, אבל לא בבית ספרנו. אין לי כוח אליו, כבר הוא שגע אותי, בסדר? אז אותו דבר, זה הסגנון של המחשבות. המחשבות הן לא באמת משהו שיכול לפגוע בכם. זה סך הכל מחשבות שרוצות להגן עליכם, שוב לשמור עליכם, שלא תיקשלו ולא תיפלו ולא יקרה לכם משהו, אבל הם מגזימות. ולכן רוצים לשים אותם בפרופורציה הנכונה, בדיוק כמו תנו לרדיו להתנגן ברקע, הכל בסדר, רק אל תתנו לו את תשומת הלב שלכם. אתה יכול לשמוע אותו ברקע ולהמשיך להחזיק בהגה ולנהוג ולהנהיג את החיים שלכם לאן שאתם רוצים. זו נקודה מאוד חשובה וקריטית. ספר אור הישרים מביא רב מוישה מקוברין מביא, לפעמים אני מצטט, מזדמן לאדם לראות במקרה דבר אסור. הופ,
שמרחם. אופ, ראית משהו. או שיפול חס ושלום מחשבתו, הרהור מחשבה, רחמנן ליצלן. קרה. אופס, מה עושים? מה עושים? האם עכשיו אני לא מאמין, לא מאמין, אוף, אוף, אוף. או משהו אחר. אומר הרב כך, רמול שמקוברים מצילנו. העיקר והעצה לזה, שלא יעיין בזה. שימו לב טוב, שלא יעיין בזה. בבחינת החושב, רק ידחהו ממחשבתו תכף. זהו, אופ, אופ. לא להתעסק איתם. שימו לב טוב, יש פה יסוד אדיר, אני אומר לכם. כי הכלל הוא שהמחשבות הן לא הבעיה. מה שראית זה לא הבעיה. מה שחשבת זה לא הבעיה. הבעיה היא שאני מתחיל להתעסק עם זה, להתעניין בזה. רגע, מה הוא אמר? לא, אתם צריכים לזהות, זה יצר הרע בהתגלמותו. אוף. לכן כתוב, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. מה הכוונה? היינו המחשבה הבאה אחרי העין, אחרי הלב. זה לא תטורו, מה? אחרי לבבכם. ואחרי עיניכם, פירוש דבר, ראיתי משהו, בסדר? חשבתי משהו, אחרי לבבכם, אחרי עיניכם, מיד, מיד, לא תטורו, לא תטורו. זאת אומרת, מיד, אני מצטט לך מהספר שלו, לא תטורו לבכם חס ושלום, לחשוב הרבה בזה רק תכף ומיד, תסיר, תסיר את זה מלבך לגמרי. יופי, אז קיבלנו פה עוד כלי מאוד חשוב. מעבר לזה, לתת למחשבות להיות ברקע ולא להשתלט לנו פה על הבית, לא להתרגש מהדפיקות שלהם, לא להתרגש מהצעקות שלהם, הכל בסדר, בסדר? אבל מה קורה כאשר הם נכנסו הביתה ועכשיו נכנסו לי לתוך הראש, ראיתי משהו, שמעתי משהו, כידוע בסיפור שיום אחד רב ותלמידו הלכו על שפת אגם. לפתע, הם רואים בחורה שטובעת באגם ועדיין עדיין למעלה, עדיין בשלבי תביעה, עדיין לא לגמרי, הרב לא חושב פעמיים, פושט את חליפתו, מזנק למים, חותר חתירה יסודית, מגיע לבחורה, תופס אותה, מושך אותה, והתלמיד, אני לא מאמין, אני לא יכול להסתכל, התלמיד מזיז את העיניים שלו, לא יכול לראות את המאחזה הזה, הרב, קודש הקודשים, אביר הרועים, נוגע בבחורה, השם ירחם, אפילו סוחב אותה עליה עליו, השם ירחם. והרב שם אותה לרצפה, מזמין את איחוד הצלה, כשמגיעים כמה שיותר מהר, פחות מ-30 שניות אצלי, ועושים את מה שמלאכתם יודעת לעשות בצורה טובה ביותר והמקצועית ביותר, אבל התלמיד נשאר בהלם. יש לו ללכת יחדיו, וכעבור 3/4 שעה, התלמיד לא יכול להתאפק יותר, ואומר לרבו, רבנו, אני לא יכול להתרכז. איך יכול להיות? איך הרב קודש הקודשים סחב את הבחורה על הכתף שלו? מה? אמר לו הרב,

0: שעוזר לנו להתמודד עם המחשבות שלנו, ובואו לא נתרגש מעצמנו, באמת אני אומר לכם. אנחנו אוהבים את עצמנו, הכל בסדר, אבל לא להתרגש מעצמנו. בעולם הספורט יש תחרות שנקראת מרתון, לא בזמן היה מרתון ירושלים, כדבר. מרתון זה תחרות מאוד מאתגרת של ריצה של 42.2 קילומטר. האדם הרגיל אינו יכול לעשות את זה, אלא אם כן הוא יתאמן לכך רבות. אבל גם מי שיתאמן, והוא מיומן בכך, והוא מודע לקשיים בדרך, ישנו שתי תופעה שנקראת הקיר, the wall. מה זו התופעה הזאת? כאשר אדם רץ, והוא רץ, עצלו ועצלו הדרך, כאשר אנחנו מתקרבים, שימו לב טוב, ברגע שאנחנו מתקרבים לקילומטר ה-30, פחות או יותר, מזכיר לכם זה 42.2 קילומטר, זאת אומרת כבר 3/4 מהדרך עברנו, כמעט, אבל נשארנו את החלק האחרון, והחלק האחרון פתאום נתקלים בתופעה שאתה מרגיש שאתה לא מסוגל יותר. הגוף כואב, והמוח מתחיל כמעט לצעוק, תעצור, תעצור, אתה לא יכול יותר, זה מסוכן, אתה עומד להתמוטט, וכל מיני מחשבות כאלה ואחרות ששוב נועדו כדי להגן עלינו, לא להתאמץ יתר למידה וכדומה, אבל רץ מנוסה, יודע שהוא לא צריך להתווכח עם המחשבה הזאת, או לנסות לשכנע אותה שהיא טועה, צודק, נכון, אני לא רב עם זה, אבל אני מתמקד במשהו אחר. בצעד הבא, נגדיר את זה ככה. להניח את הרגל הזאת לפני הרגל השנייה, להמשיך במחשבה ממשך לצעוק, אבל תעצור, תעצור. אבל הרגליים ממשיכות לרוץ. זה הרעיון. יהיה מחשבה ברקע, המחשבה תצרח, תצעק, תאתגר אותנו. כמו שאמרנו, אנחנו לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. למרות שיש מחשבה, אני לא נשאר איתה, אני לא מסתכל אחורה לדון בה או לדוש בה, אני מתחיל לזהות את השקר. אבל איך מזהים את השקר? ומאין הוא מגיע? כל זה עוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
1: עכשיו איתכם, השראה יומית עם הרב יצחק ונגר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בכל חי.
3: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
4: לא, תודה, אני בשרי.
3: זה פרווה.
4: תודה, אני אבצר.
3: די, די, קח תיתם.
4: פלא פלאים. באמת פרווה טעים.
5: חלב חדש, מחלבון.

0: כאל אלרגן חלב, ומוצר אינו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
2: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
3: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
4: ואקו אישוריר ובוריר וקיום בעלוות טויבור מוצלחת.
5: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים.

0: מטופל, אתה לא מכיר את הלופים האלה?
1: שמה, מה?
0: מכיר את זה? זה ההוא, זה העובד גילולים הזה, זה לא בין לשם שמיים, סליחה שאני אומר, לשם שמיים אתה יכול גם לא. אני יכול להגיד, אני רוצה עכשיו לקרוא פעמיים, 17 פעם קריאת שמה, אבל יכול גם לא. אם אתה לא יכול לא, זה סימן שזה ההוא. בסדר? לכן אומר פה הרב שזאת עצתו בוודאי שלא להשיב לו מטוב עד רע ולעשות עצמו כחרש שלא ישמע. זאת אומרת הוא ממשיך לדבר, אל תנסה להשתיק אותו, אתה תסתום את האוזניים שלך כביכול, אתה כמו חרש, תן לו לדבר, תן לו לצעוק, אבל יהיה ככה ויהיה ככה. תקשיבו, זה מרשם מקצועי לכל טיפול בחרדות, לכל טיפול ב-OCD, עצבויות, מה שרק תרצו, כי זה תמיד המחשבה, ואל מול המחשבה אנחנו מתמודדים. שוב, אני לא מציע פה טיפול מקצועי, זה צריך ללמוד, אני אומר עוד פעם, ומי שצריך באמת ללכת לטיפול עוד יותר מקצועי, שילך לטיפול יותר מקצועי, אנחנו רק נוגעים בכל אחד ואחת מאיתנו שמתמודדים, מחשבות שיורדות עלינו, נותנו הרגשה שאין לנו תקנה, ואת לא בסדר, ואת אף פעם לא בסדר, ולא משנה מה תעשי, את אף פעם לא תהיה בסדר. יופי. אומר בעל התניה פרק כ"ח, תחשבו שאתם מתפללים 18, ואיזה יצר הרע כזה, איזה רשע מרושע, עובד גילולים. רשע ומסיח מדבר עמו כדי לבלבלו. שזאת הצעתו בוודאי, אני חוזר ומצטט, שלא ישיב לו מטוב ועד רע, ולעשות עצמו כחרש שלא ישמע. ולקיים מה שכתוב, אל תען כסיל כאיוולתו, פן תשווה לו. כי גם אתה, כך אל ישיב מאומה. תראו מה זה, אל ישיב מאומה. אל תתחיל להתווכח איתו, זה מה שהוא רוצה. אל ישיב מאומה. ושום טענה ומענה נגד המחשבה הזרה. שום דבר. כי המתאבק עם המנובל מתנבל גם כן. שמעתם? המתאבק עם המנובל. אני אראה לו מה זה. אני אגיד לו שזה מחשבות לא נכונות. ואני... לא, לא, לא, לא, לא, לא. עצם זה שאתה מתייחס אליו, אתה מקשיב לו, ואני מדבר כאילו יש לך איזה קול פנימי בראש, כי יש לך קול פנימי בראש, בסדר? זה לא אתה, זה לא את, זוהי מפלצת מצידי, אבל בלי שיניים. שימו לב טוב. ולכן המתאבק עם המנובל מתנבל גם כן, רק יעשה עצמו כלא יודע, טמבל גם הוא, מה שנקרא, לא שומע ההירורים שנפלו לו, ויסירם מדעתו. גאוני. סליחה שאני לא, אני פשוט מתרגש מהחוכמה, מהעוצמה, ותבינו שזה מה שאומרים היום, טובי טובי המטפלים אחרי מיליארדי ניסיונות ורעיונות. זה הרעיון, לדעת שלושה דברים. אתה זה לא המחשבות שלך, זה העובד גילולים הזה, זה הגוי שדופק לך בדלת בבית מחזיח לשעבר, זה לא אתם. א', ב', אני יכול לא להאמין לו, אני יכול לבחור מה לעשות איתו, אני יכול לבחור, אני לא חייב להקשיב לו, אני לא חייב לענות לו, אני לא חייב לריב איתו, ממש לא. תזכרו, הדבר השני, יש לי בחירה איך להגיב, וזו הנקודת המפתח העיקרית. מי שיודע את השיטה שלנו, שלב ראשון זה שלב ההכנעה, זה נקרא, אוקיי, אז יש דפיקות בדלת, נכון, יש דפיקות בדלת, נכון, זה צועק לי באוזן, אני באמצע תפילה, ועכשיו הגוי הזה צועק לי, אני באמצע נסיעה, והרדיו התחיל לפעול, נכון, אז ההכנעה זה לדעת לתת מקום, לתת מקום למחשבה הזאת, לא קרה כלום, אל תתרגשו. אתם הרבה יותר יציבים, הרבה יותר חזקים. למדנו אתמול בשם רבנו תם, אתם כמו הר, הר, שכל הרוחות שבעולם לא יזיזו אותו, לא להתרגש משום דבר. אבל הדבר השני, זה אל תען כסיל כאיוולתו, עזוב אותו. אל תריב איתו, אל תענה לו, אל תוכיח לו שהוא טועה, שום דבר. תמשיך לנהוג, וזה הדבר השלישי. תחליטו מה אתם כן רוצים, ותמשיכו בחייכם כאילו רוצים. כלום לא קרה. ואני רוצה להבין כיצד הדברים עובדים, ולכן אני אקח צעד אחד אחורה. נקרא לזה תהליך ההפרדה. מה זה תהליך ההפרדה? אחת מהטכניקות הפרקטיות, זה שלב ראשון, זה באמת להתבונן במחשבה. עובר איתך מחשבה, אני הולך להיכשל מחר. סתם דוגמה. כשאתה מאמין לה, תראה איך היא מלחיצה אותך, איך היא מקווצת אותך. הבעיה היא לא המחשבה. האמונה שלי במחשבה היא הבעיה. שלב שני, אחרי שאני מזהה את המחשבה, כי אם אין לי זיהוי, אין לי מודעות, אז אני לא יכול לטפל או לשנות או להבריא. אז השלב הראשון זה המודעות, שלב שני זה לדעת לעשות הפרדה, וזה היסוד, הפרד ומשול. לקחת צעד אחד אחורה, אתה יכול להגיד לעצמך, יש לי מחשבה שאני הולך להיכשל מחר, לא אני הולך להיכשל מחר, יש לי מחשבה.

שאני הולך להיכשל משם. אתה רוצה עוד צעד אחד אחורה? אני שם לב שיש לי מחשבה שאני הולך להיכשל מחר. לקחנו שני צעדים אחורה. צעד, בראש ובשונה יש לי מחשבה, אני הולך להיכשל מחר. לקחתי צעד אחד להתרחק וזיהיתי, זה לא שאני הולך להיכשל מחר, אלא יש לי מחשבה שאני הולך להיכשל מחר. זה שני דברים שונים. אני הולך להיכשל מחר, זה מעין עובדה כזו שאתה קובע לעצמך. אני, יש לי מחשבה שאני הולך, בסדר, מחשבה. יש לי אלפי מחשבות. ביום אדם חושב 60,000 מחשבות. ושלב שלישי, זה עוד צעד אחד אחורה, אני שם לב, זאת אומרת, אני המתבונן שיש לי מחשבה שאני הולך להיכשל מחר. אתם מבינים? אני רוצה לעשות דבר שנקרא ריחוק פסיכולוגי, להיות הצופה שמבחין במחשבה. מחשבה זה סך הכל רצף של מילים שעוברות בראש. לא מציאות אובייקטיבית, לא פקודה שאני צריך לציית לה, זה שום דבר. זה סך הכל רצף של מילים שעוברות בראש. אז אני, יש לי מחשבה ש... ואני שם לב, אני מתבונן שיש לי מחשבה שאני הולך לא, לא, לא, לא, לא. יופי. מעבר לזה, אני רוצה שתזהו את זה. איך שאתה יודע שהמחשבה הטורדנית עולה, אתה יכול להגיד לה באמת, תודה רבה, מוח יקר, באמת מעריך, מעריך, תודה שאתה בא להגן עליי, אבל הכל בסדר. אני לוקח מכאן, שחרר, הכל טוב. אני לא מתווכח איתו, אני לא רב איתו, אני לא מנסה להוכיח לו שהוא טועה. הכל בסדר. וזה תזכרו, יש סדר להכל, והכל בסדר. לכן בואו נסיים בספר אשכבת דרבי על רבנו הסטייפלר זכר הצדיק קדוש לברכה, שרב משה מרדכי שלוזינגר, כשהוא הספיד את הרב בירחי קלה בבני ברק, הוא אמר את הסיפור הבא. ישב אצל מרן ז"ל אדם שהיה צריך חיזוק, נראה לי זה אנחנו, ואמר לו מרן, אל תתעמק כל כך בבעיות העולם הזה. שמעתם? הנה טיפ מהסטייפלר, אל תתעמקו, לא במחשבות וגם לא בבעיות של העולם הזה. המשיך מרן ואמר, היו לי כל הנתונים, תראו איך הסטייפלר בגילוי לב, היו לי את כל הנתונים להישאר עם הארץ. אם הייתי משים לב על בעיות העולם הזה, היודע את אילו צרות היו לי בעולם הזה? אני צטט כמובן, כן? הרי היו לי שנים שחייתי בדקדוקי עניות, והיינו עורכים שבת בלחם שחור ומלבושים, 3 נקודות, וכמה צער גידול בנים היה לי! היי, הסטייפלר! כי חושב אתה שאתה הוא המדוכה? דע לך שאת הצער גידול בנים שלי אפשר היה לחלק ל100! וואו, וואו, וואו! ופירט לו כמה דברים והמשיך. הקדוש ברוך הוא עזר, שזיכה אותי בחתן, חתן! וביום אחד עזב אותי. איש אני ואביון עם 8 יתומים, וכמה בעיות בריאות, אומר, ושאר עניינים, אם הייתי מתעמק בכל זה, לא הייתי לומד אפילו דף אחד. איזה עוצמה. אם הייתי מתעמק בזה, לא הייתי לומד אפילו דף אחד. אומר הסטייפלר, גאון ישראל. הקדוש ברוך הוא עשה איתי חסד, אומר, אולי מחמת שלמדתי מוסר, אולי משום שמעט התורה שלמדתי בילדותי ולא שמתי לב לכלום. הנה המפתח. אנחנו נשים לב לשטויות שיש לנו בראש פשוט, ולא שמתי לב לכלום. בכל דבר למדתי פשט, אומר. כדברי הספורנו, גם כי ילך בגיא צל מוות לא יררה, כי אתה עמדי שבתך ומשענתך, המה ינחמוני. יודע אני שאתה הוא המכה, ועל כן שבתך, שהקיטני בו לשעבר, ומשענתך, שאחרי כן הייתה לי למשען לי, שעזרת לי, החיזוק שלך, שאני יודע שאני, ששום צרה לא נמשכת לעולם, אומר, תקשיבו תומאס טייפלר, אני יודע ששום צרה לא נמשכת לעולם, הם הינחמוני. בעת צרה הבאה, שאני מקווה מצפה שתעשה גם כן להבא, אין כל עצה אחרת, אלא רק שלא יתייחס לעולם הזה. כך ניחם אותו, ועלה יצא ממש כאדם חדש. עד כאן יקיריי לענייננו. צריך להודות למוטי קופרטרנאי. צריך להודות לפסח בגד על העריכה וההקלטה. צריך להודות לכם על ההקשבה. מחר וזה לשם, זה באמת יהיה שינוי חי, כי עכשיו אני ברגעים אלה עושה דרכי לארצנו קטנטונית, אני בוא ננחות ב2, אז שיהיה לכם יום מקסים, בשורות טובות, ישועות ונחמות, ונתראה משנימה בזה לשם, בתוכנית הבאה, מחר, כל טוב, ולהתראות.

0: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
2: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
3: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית ואהובה על כל המשפחה, על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
4: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
5: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. פריחיות מצופות פיטנס רק ב9.90 שקלים. מיני סריו רק ב24.90 שקלים. שמפו מרכך אדן שולדרס רק ב19.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
6: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: כל חי תמיד איתי.
10: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: שלום רב לכל המאזינים. בשנה זו לאנשי חוץ לארץ יש פיגור בקריאה בתורה לעומת תושבי ארץ ישראל, כי בשבת שלפני שבוע היה איסור חג של חג השבועות. בארץ ישראל קראו את פרשת נשא, ובחוץ לארץ קראו את הפרשה עשר תעשר, ששייכת ליום טוב שני של חג השבועות. זאת אומרת שאתמול שלשום קראו את פרשת נשא, לעומתנו שקראנו את בעלותך. מתי הם מתחברים? יש מנהגים שונים. יש שנהגו לחבר את קורח וחוקת, ויש שנהגו, וזה הרוב, מחברים את חוקת עם בלק. שני המנהגים מצוינים, אבל רק אז מתחברים עם ארץ ישראל. בשנה זו השבועות האלה עד חוקת בלק, אדם שנמצא בחוץ לארץ מפסיד פרשה. הוא לא יוכל לשמוע את הפרשה כיוון שאין לו איך. באותה שבת, נאמר השבת הקרובה, פרשת שלח לך, הוא נמצא בחוץ לארץ והוא שמע שוב את פרשת בעלותך. הוא חוזר שבת הבאה פרשת קורח, הוא שומע יחד עם תושבי הארץ את פרשת קורח, נמצא שאת פרשת שלח לך הוא הפסיד. אדם כזה לא קרה לו איזה חיסרון בהלכה, אלא רק הפסד של השמיעה של קריאת התורה באותה פרשה בציבור, זה הכל. אבל זה מדובר באנשים רגילים כמוני כמוך, אנשים פשוטים שהציבור לא רוצה לתרוח במיוחד עבורם, לא מתאים להם. לעומת זה אדם גדול, ואני ראיתי אדם גדול שהיה בחוץ לארץ בשבתות האלה, הוא היה חוזר, הקהל היו מבקשים לשמוע אותו, כי היה לו קריאה מאוד ענוגה, מאוד מיוחדת, הקהל היו רוצים לשמוע אותו. הוא עצמו היה עולה לתורה בתור כהן, הוא לא היה כהן, אבל הוא היה עולה לתורה בתור כהן, וקורא את כל הפרשה החסרה, עד שלושה פסוקים מהפרשה של השבוע, ואז יתר העולים היו עולים מהשני ואילך בפרשה של השבוע. למה לא נעלה כמה עולים בפרשה הראשונה? שלא יתעו לחשוב שאלו שתי פרשיות מחוברות, כדי שההבנה תהיה שהקריאה של השבוע היא הפרשה הזו. לכן קוראים לאותו עולה את כל קריאת התורה של אותה פרשה חסרה, עד שלושה פסוקים מהפרשה של השבוע. זה נכון בכל מי שמתחשבים בו הציבור. את ההלכה הזו למדנו כאשר ציבור שלם לא שמעו קריאת התורה, וזה קרה לנו באזעקות למיניהם, או לתושבי הצפון באבונותינו הרבים בשבועות האלה שיש כל כך סכנה. היה צריך לקרוא בתורה, ומחמת החשש של סכנה לא התאספו הקהל בבית הכנסת ולא שמעו את הקריאה. בשבת שלאחריה, כיוון שזה לא שתי פרשיות מחוברות, אלא שהציבור דילגו על פרשה מסוימת, הם חוזרים בפרשה הבאה וקוראים לכהן את כל הפרשה הראשונה עד שלושה פסוקים מהפרשה השנייה, שהיא חובת היום, שהיא הפרשת שבוע, ואז ליתר העולים, השני, השלישי וכו', ימשיכו מהשלושה פסוקים שבפרשה של השבוע. זה כלל שחובת הקריאה בתורה היא חובת הציבור, לא חובת היחיד. ורק כשזה אדם מיוחד והציבור קריאה, מתוך הבנה ושמחה רוצים לשמוע את קולו, רק אז היה אפשר. אבל סתם כך אין עניין בשביל אדם אחד להטריח את הציבור לשמוע את הקריאה פעם שנייה שהם כבר שמעו בשבוע קודם. טעו הציבור להפך, וטעו לקרוא שתי פרשיות בזמן שהפרשיות נפרדות. למשל, בשנה הבאה בעזרת השם, שנה מעוברת, פרשת מטות מסעי יהיו נפרדות, פרשת תזריע מצורע יהיו נפרדות. כל הפרשיות הללו שהן מחוברות אחרי מות קדושים, תזריע מצורע, בהר בחוקותיי, כל אלו הפרשיות יהיו נפרדות. הקהל טעו ועשו את החיבור בין שתי הפרשיות כמו בשנה פשוטה. באותה שבת שקראו את הזריע מצורע ביחד את שתי הפרשיות, יצאו ידי חובה. אף על פי שהמנהג הנכון, כשיש שתי פרשיות מחוברות, עולים בקריאה בפרשה הראשונה רק 3.5 עולים, דהיינו אחרי השלישי, העולה הרביעי מחבר את שתי הפרשיות הראשונה והשנייה, אחרי שהוא קרא כמה פסוקים, התחיל בפרשה השנייה, אז מעלים כמה עולים שרוצים. אבל המינימום זה 3 עולים, וזה גם המקסימום. לא מעלים עולים יותר בפרשה הראשונה. כאן בפרשת הזריע מצורע בשנה מעוברת, שאלה פרשיות מחוברות, שהן נפרדות, סליחה, והוא חיבר אותם, נמצא שבפרשה של השבוע תזריע, שהיא הפרשת שבוע, העלינו רק 3.5 עולים, לא העלינו 7 עולים, כיוון שסוף סוף הציבור שמעו 7 עולים, וקראו בתורה, יצאו ידי חובה, אלא שבשבת שלאחריה, לא ימשיכו פרשת אחרי, אלא אמור אחרי בהר, אחרי בחוקותיי, אלא ימשיכו לקרוא את אותה פרשה שעכשיו זמנה. חוזרים פעם שנייה לשמוע את פרשת השבוע שעכשיו זמנה. אם הוא קרא בשבת שעברה תזריע מצורע, בשבת שלאחריה חוזרים וקוראים שוב את פרשת מצורע, כיוון שזוהי הפרשת שבוע. הייתה פרשת השבוע אחרי, והוא קרא את שתי הפרשיות אחרי וקדושים, חוזר וקורא את פרשת קדושים בפרשת קדושים. שתי הפרשיות בהר בחוקותיי נפרדות, והוא חיבר אותם, חוזר וקורא בפרשה בשבת הבאה, פרשת בחוקותיי. זאת אומרת, ההשלמה של פרשת השבוע לא זזה ממקומה, אף על פי שבטעות קראנו כבר את הפרשה בשבוע הקודם. ההשלמות הללו שאמרנו הם כדי להשלים לא את חובת היום, אלא לקרוא עם הציבור, וכיוון שהציבור כולם קוראים בפרשה בשעה שהציבור קוראים את אותה פרשה בכל המקומות, זה נקרא שקורא את הפרשה עם הציבור, לכן צריך לחזור עוד הפעם ולקרוא את הפרשה אפילו שקראנו אותה בשבת שעברה. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
1: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
2: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצעדה החרדית.
3: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
7: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
6: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.

0: תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 10. שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. הותר לפרסום כי בלחימה בלבנון נפל סמל ראשון אדם צרפת, יש מקום דמו, בן 20 מראש העין, לוחם במגלן עוצבת הקומנדו. צרפתי נפגע מרחפן חיזבאללה ובאותו אירוע נפצע באורח קשה לוחם צה"ל, ושני לוחמים נוספים נפגעו באורח קל. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר ביטחון ישראל כץ הורו להגביר את התקיפות בלבנון. בהודעה משותפת שפרסמו השניים בשעה האחרונה נאמר כי ראש הממשלה ושר הביטחון הורו לצה"ל לתקוף מטרות טרור ברובע הדחיה בביירות. ובתוך כך, במהלך הלילה ובשעות האחרונות, אזעקות בלתי פוסקות ביישובי הגליל והצפון בשל ירי רקטות והפרחת רחפנים מהלבנון לישראל. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו שוחח ביומיים האחרונים בנפרד עם ראש הממשלה נתניהו ונשיא לבנון ג'וזף אהון כדי לנסות ולקדם יוזמה חדשה להפסקת אש. ארצות הברית הציעה שחיזבאללה יפסיק לתקוף את ישראל כצעד ראשון, ובתמורה תימנע ישראל מתקיפה בביירות. רדיפת הציבור החרדי על ידי היועצת המשפטית לממשלה. חבר הכנסת משה סעדה אומר הבוקר כי מדובר ברדיפה נוראית כשהמטרה היא הפלת הממשלה.
1: מה שגלי עושה זה מסכת רדיפה נגד עולם התורה מכוונת, מכוונת כדי לייצר שסע, כדי לייצר את הפילוג, כדי לייצר את האנרכיה. זאת אומרת, היא מדליקה את האש כדי להתחמם ממנה, והמטרה שלה היא אחת, להפיל את הממשלה. היום זה תחילת הסוף שלה, בעזרת השם, עם פיצול תפקיד היועמ"ש. זה החוק, ולכן הוא מאוד מאוד מאוד חשוב. וחוק מח"ש עובר קריאה שנייה ושלישית מחר, בעזרת השם, שיאפשר לנו לחקור את אותה גלי שהיא עבריינית למי ששכח את הפרקים הקודמים.
0: כתבנו שלמה ריזל מציין כי אתמול הודיע בערב מיארה לרשות המיסים כי בתוך שבוע על הרשות להפסיק ולכבד את סעיף 46 בתרומות למוסדות תורה. בערב מיארה אף הודיע שתקים צוות שיפקח על כך. חבר הכנסת ינון אזולאי אומר בדיון בוועדת הכנסת על חוק פיזור הכנסת כי הוא מקווה שהשבוע, גג תחילת שבוע הבא, נוכל להגיע להסכמה על מועד הבחירות. בהכנת הצעת החוק להצבעה בקריאה ראשונה נכתב כי טווח התאריכים לבחירות יהיו בין ה-8 לספטמבר עד ה-25 באוקטובר. המשא ומתן בין איראן לארצות הברית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם הלילה הודעה בה כתב כי איראן מאוד רוצה לעשות הסכם, וזה יהיה הסכם טוב לארצות הברית ועבור אלו שאיתנו. בהודעתו הנשיא תקף את הדמוקרטים והרפובליקנים שלדבריו מפצירים בו לנוע מהר יותר, לצאת למלחמה או לא. בגללם הרבה יותר קשה לי לבצע את העבודה בצורה נכונה ולנהל מסע ומתן. המשטרה חוקרת חשד ולפיו התאונה היום בכביש 3. בה נהרג אדם בשנות ה-40 לחייו, היא תאונה של פגע וברח. חוקרי זיהוי פלילי אספו ממצאים בזירה ופתחו בחקירת האירוע. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: היום בלי שינויים, מחר התחממות קלה, ברבי עלייה נוספת בטמפרטורות, וביום חמישי הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל בעונה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: שני, רדיו קול חי, אפרת ברזל. מה שלומכם? מה העניינים? אני כזאת באופוריה של תחושת קדושה כזאת שהייתה לי אתמול בלילה בערב שהרציתי בו בהרצליה. כולן היו לבושות בלבן, נראה מבחוץ שהן כל כך רחוקות מבורא עולם, אבל הן כל כך קרובות. וואו, היה לי עונג כזה של סיבוב שחוזר לילדות. אני פריקית של הדברים האלה. אז כל פעם לחזור אל החיים של עצמך בסיבוב בוגר יותר, בספירלה גבוהה יותר, וקורה לנו משהו. קורה לנו משהו כל הזמן, אם רק נהיה בשקט ונשים לב, קורה לנו משהו בתוך עצמנו, בתוך מערכות היחסים שלנו, בעבודה שלנו. זה הולך לאן שאובים. שבוע הספר מתקרב, או סיפורי חיינו הם אלה שמזינים אותנו. אז יש משהו בסיפור שבחוכמת הנשים של עצמנו אנחנו מעיזות ומגלות, דווקא כשאנחנו הולכות ומתבגרות, לא קשור לגיל, קשור לתובנות. יש משהו בהתפתחות הסיפור שלנו, גם של הילדה, גם של הרעיה, גם של האימא שבתוכנו, גם של הנכדה, של הסבתא, של החברה. יש משהו שפתאום כשאת גדלה את אומרת, וואלה, זה לא בדיוק ככה. וואלה, פתאום את מסוגלת לשאת מורכבויות, פתאום את קולטת שדברים שבנרטיביות של עצמך סיפרת הם משתנים, מתבגרים. פתאום את יודעת להכיל שונות. מיותרים לך קשרים שאין להם תועלת, שעושים לך רע. פתאום את מזהה התנהגות של אחרים ככזאת שאפילו את בזה לה, אבל לא צריכה. הזמנתי לכאן היום, הזמנתי כי הרגשתי בבטן, הזמנתי אישה חכמה, קוראים לה רבקי כהן. הנה היא כבר כאן. אני לא יודעת מה היא תספר, אבל אני כן יודעת שבמה שקוראים מסע גיבור, זה המסע שכל אחד ואחד מאיתנו יעבור כשהוא יפסע בתוך ספר סיפור חייו. מסע גיבור יש לו תחנות. תמיד נהיה הנערות האלה שינסו יום אחד לעשות רעש ולהגיד, אתם לא טובים, אתם לא יודעים, ואז יהיה המון כוח שם ועוצמות. אבל מסע הגיבור יעבור תהפוכות ועיתים, ובסוף, אני אגיד את זה, הוא יחזור לאלוקים רגוע יותר, שלב יותר. אני קראתי לרבקי כאן, לכאן, כי הרגשתי שבחוכמת נשים שבונה את ביתה, יש לאישה הזאת הרבה מה לתת לנשים יהודיות. שלום רבקי.
1: איי, בוקר טוב, איזה כיף להיות פה.
0: איזה כיף.
1: תרגשת.
0: מאיפה באת אלינו?
1: מבית שמש.
0: ואני באמת בוררת בקפידה את הנועם שלי לשוחח פה עם בנות בימי שני. ממה הכי מתחשק לך להתחיל?
1: קודם כל אני חייבת להגיד לך שזכות לך וזכות לכל המאזינות שולחות לשמוע אותי, כי אני באמת מביאה לפה סיפור עוצמתי. ממה בא לי שאת תתחילי או שאני אתחיל? שאני אתחיל? אני רוצה שתתחילי לשאול אותי שאלות. אני מאוד אוהבת לענות לשאלות.
0: איזה כיף שאת אומרת את זה, לא ידעתי. יש לי גם מן אהבה כזאת, לא לדעת מה אני אגיד כשיפתח המיקרופון. לא לדעת מה יקרה כשתשב מולי אישה. כי יש משהו בעבודה שלי שאני מאוד אוהבת, אולי ניזונה, אולי אפילו נהנית. מאותנטיות.
1: אינטואיציה, אותנטיות.
0: בול, בול. אז רציתי להגיד לך שלפני איזה כמה חודשים כבר, זה עוד לא שודר, אבל עשיתי משהו עם נשים חרדיות בלוס אנג'לס, נקרא The Ladies Talk Show, ומשידור של פעם אחת זה נהיה שלוש פעמים, ואז היא אמרה לי משהו, ותודה שאת אומרת, שאלי אותי שאלות. ואז היא פתאום אמרה לי, קוראים לה רבנית לאה, היא אמרה לי, את מאוד טובה בלענות על שאלות ספונטניות. אז אני מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וזה יפה, כי אין לך מושג מה אני אשאל, וגם לי אין את האמת.
1: כן.
0: אבל את יודעת, עם האוכל בא התאבון, ועם הדיבור בא הרעיון.
1: ממש.
0: אז אני רוצה לשאול אותך, אני אגיד שאני יודעת שאת חסידת בלז.
1: כן.
0: ואני יודעת שהייתה בך, זה הסוף, אבל אני תכף אחזיר אותך כרונולוגית להתחלה, שהייתה בך התפכחות נשית יהודית שיכולה לקרות כשיש ברכת השם, אני אגיד את זה ככה, כי הרבה בדור שלנו...
1: זה היה לי אבל נס. זה היה לי נס. כאילו, קודם כל אני אומרת, זה זכות אבות, כי אני לא יודעת מאיפה יש לי את הזכות, יכלתי בכיף ליפול לכל ה... קוראים לזה היום העצמה הנשית, כאילו, למקום הזה שכאילו מגיע לי הכל ובא לי השם בכל מה שכואב לי, ובאמת באמת שאפשר לאבד שם את החיים, והיה לי זכות אבות שזכיתי לתבונה נשית. לכל אישה יש תבונה נשית, אני זכיתי להתחבר ולשמוע את התבונה הנשית שלי, אמנם מתוך כאב מאוד גדול, אבל זכיתי לשמוע אותו ולא להמשיך להתגלגל אל הגיהנום, אני קוראת לזה, כי זה גיהנום, לא משנה אם את נשארת נשואה או לא, אבל באיזשהו מקום זה לריב עם החיים.
0: כי מה? כי היית נשואה כך וכך שנים, כך וכך ילדים, ולא הסתדרתם?
1: כן, תראי, זה נשמע מאוד פשוט. כן, היית נשואה כך וכך ילדים, כך וכך שנים, ולא הסתדרתם. קל להגיד את זה, קשה לחוות את זה. את יודעת, להיות במערכת זוגית שעולה ויורדת, כאילו יש זמנים טובים שמנסים להחזיק ככה בכוח ואז מתרסקים ואת מרגישה שאתם לא בסדר ויש לכם בעיה ו...
0: שידוך, כן?
1: שידוך, ברור, רק מה איבדתי את חוט החשיבה, אז תחזירי אותי.
0: אני מנסה להתחקות אחרי נגיד שנות הניסויים הראשונות, כי את בת 32.
1: כן.
0: שאלתי אותך קודם, שנות הניסויים מתחילים, אוקיי, שידוך, הנה שני אנשים בתוך בית, אולי אפילו טרום ילדים, יש לכם כמה?
1: 4 ילדים.
0: ברוך השם. ופתאום, מה, תהי איתי בתקופה הראשונה, אל תהי לי עכשיו החכמה שגדלת להיות, תהי לי הילדה התמימוש הראשונית הזאת, מה את מרגישה שם בתוך הביחד שלכם?
1: אוקיי, מה אני מרגישה בתוך הביחד שלנו? בלבול מאוד מאוד גדול, כי אני לא יודעת מה זה להיות אישה, ומה שאני חושבת להיות אישה נורא נורא כואב לי. ובאיזשהו מקום אני כן הבנתי שבאתי לעולם כדי ליהנות. זאת אומרת, אני כן מאמינה שבורא העולם יצר את העולם כדי להיטיב, וזה רצונו. אז אם אני רוצה לעשות את רצונו, אני צריכה להיות מוטבת. ואני לא מוטבת.
0: זאת אומרת, את ילדת סמינר שחלמת להתחתן, להקים את הבית שלך בתור שלך.
1: לגמרי.
0: ולא כיף. לא כיף.
1: וואלה, לא כיף.
0: לא שמחה, רמחל למתחילים, כאילו. באנו להתענג על השם, על מצוותיו, על עבודת השם שלנו.
1: על הכיף שלנו. נשים, המצוות שלהם זה הכיף שלהם.
0: וזה לא ככה.
1: כן?
0: זה לא היה
1: לא
0: ככה.
1: כיף לי. לא כיף לי, לא טוב לי, ואין לי מושג מה זה להיות אישה. אין לי מושג. אז חוץ מי... באמת, אם עלי לסבול, איך אני אתאר את הסבל הזה? זה להרגיש תמיד לא בסדר, להרגיש שמה שאני עושה לא מספיק, לא מצליחה להיות בלבוסטה שאני רוצה, לא מצליחה יעני לכבד את בעלי ולפנק אותו כשהוא חוזר בערב עם דברים פנקים, כל מה שאני אופה מתפשל, כל מה שאני מבשלת לא מרגיש לי מספיק טעים, באתי מאימא מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד בלבוסטה, שאני מעריכה אותה וואו, אבל אני כאישה צעירה, לא מצליחה להיות זאת. ומרגישה נכשלת.
0: ובקשר איתו. הוא מחמיא, הוא מתקשר, הוא... אוקיי, זה בעשיית עוגות ומאפים.
1: כן.
0: טקטוק של בית.
1: כן.
0: תעליתי לשלב של קונקשן, של קשר עם האיש שהתחתנת איתו.
1: תראי, אני אגיד לך בכנות. בסדר, אני לא כל כך זוכרת. למה אני חושבת שאני הייתי די מנותקת מעצמי? אז... הייתי מנותקת מעצמי, אני לא כל כך זוכרת מה היה שם, הוא היה חמוד מהרגע הראשון, הוא היה נחמד, אבל היה שם מורכבויות, אני לא זוכרת מה.
0: בסדר, ואז את מתפתחת, מתחילים להיוולדים.
1: מתחילה להתפתח, מתחילה כאילו יולדת ילד, מרגישה קצת ככה בדיקי, מתחילה ללכת לעזרה, ושם מתחילה לקחת, להתחיל, מתחילה להאשים.
0: את מי? את כל העולם?
1: כל מי שאפשר. את כל מי שאפשר, ההורים אשמים, הבעל אשם, הסביבה אשמה, כולם אשמים, כי כואב לי. וכואב לי בגללם.
0: למה אני ככה, תודה השם, למה? כי באמת שאני פוגשת אותך פעם ראשונה בחיי, אבל את מניחה את זה ממש לפי הסדר.
1: כן.
0: לפי, כן, את יודעת, לכל תהליך טיפולי, לכל אדם שעושה מסע, יש סיפור, סיפור טיפולי, יש סיפור של, של מה קרה.
1: כן.
0: וההתחלה הכי...
1: רנד, כאילו הכי מצוי.
0: ילדית, כן. כן. היא קודם כל להאשים את האחרים, כי את יודעת, זה נובע בין היתר מהצורך שלנו, ההתרגלות שלנו, שהיא באמת אמיתית, ש, שיושיעו אותנו, יבוא מישהו גדול.
1: חד משמעית.
0: פעם זאת תהיה אמא, ופעם זה יהיה אבא, ופעם זאת תהיה המורה, ופעם זה יהיה...
1: ואם הם אשמים, אז אני לא צריכה להציל את עצמי, כי הם צריכים להציל אותי.
0: איפה הייתם כזה?
1: וגם איפה אתם עכשיו? תצילו אותי.
0: בדיוק. אז את שותחת את הג'ננה שלך מול המטפלת?
1: כן, ואני מבינה, אפילו אני זוכרת, הלכתי לאיזה מטפלת שממש עזרה לי בזה.
0: לעזור לך להאשים את ההורים?
1: את ההורים, את הבעל, את כל מי שבסביבה, כולם אשמים.
0: וואי, מה, איך זה נאמר?
1: אני לא אשכח, ביום שהיא אמרה לי, רבקי, אני נותנת לך תעודה של 100% סבל. באמת את הכי סובלת, ובאמת, כאילו, אבל בנימה כזאת, שאין לך שליטה על זה.
0: יכול להיות, רבקי, שהיא הייתה אז, אני לא יודעת מי זאת, ואל תגידי לי גם, יכול להיות שהיא הייתה אז בשלב הזה שבו היא חשבה שצריך לתת לך אמפתיה ואישור, קודם כל, זה מין פלטפורמה שתבוא אחר כך אל התפתחות של משהו אחר, יכול להיות, ואני פוגשת הרבה ילדות שהן בנות 30, 40, 50, כן? שלא מעיזות להיות בזכות התלונה עוד. זאת אומרת, כן,
1: okay.
0: מבינה, זאת אומרת שהן כל כך טובות, לא בא לי להגיד את המילה מרצות, כי היא טריקי והיא סתם...
1: אבל את אומרת, יש משהו בריא בזה שהסכמת כאילו, שנייה להיות במקום שכן, אני משלחת הכל על כולם ואני מתלוננת.
0: אז בשלב הראשוני, כשאנחנו מתחילות להתעורר במסע אישי, אי אפשר לדלג על השלב הזה, שבו צריך... שתהיה שם דמות שתכיר בסבלנו.
1: וואו, את יודעת שאת עושה לי משהו מאוד כיף, כי את פשוט ממתיקה לי את כל הזמן ההוא. כאילו זה היה לי מאוד כואב, והמסע אחר כך, כאילו עד שיצאתי מזה לקח המון זמן, אבל את ממתיקה את הזמן הזה.
0: כן, כי זה מה שצריך לעשות, זה קצת כמו רצתי ונפלתי ומכה ביד קיבלתי, אוי כואבת המכה, אמא תני לי נשיקה. זה כאילו, זה השלב הזה שבו אנחנו זקוקות למישהו גדול ואחראי עם פלומבה של אחריות, שיגיד וואלה, איזה כואב זה, איך את צודקת, לא, איך דיברו אלייך, איך העליבו אותך. זה שלב שכילדים אנחנו חייבים, ולפעמים מרוב שאנחנו טובים וצדיקים, אז אנחנו לא מרשים לעצמנו בכלל להתלונן, אז אנחנו דוחקים הצידה את כל צורך התלונה הזה, מורידים דמות מהממת ומקסימה שאסור לה בכלל לדבר על, על, על כמה כואב לה או כמה רע לה, כי הכל אמור להיות מעולה. ואז צריך לחזור אל השלב הזה שבו מכירים ומוכירים את כאבנו. אז יכול להיות שבשלב ההוא, אני לא יודעת, אני דנה אותה לכף זכות.
1: אני גם דנה אותה לכף זכות. אני חושבת שהיא לא התכוונה, אבל היא גם לא הצליחה להוציא אותי משם. זאת אומרת, בעצם שלב הרגשתי שהדיכון הולך ומעמיק, אז פשוט קמתי ועזבתי אותה. אבל היא באמת לא התכוונה. פשוט לא, היא לא הצליחה להרים אותי לאחריות אולי.
0: אז שם... נגיד, את אחרי ילד ראשון, את הרגשת כן. קצת דכדוך, תראי כמה כן. הדכדוך לפעמים.
1: זה לא היה דכדוך, זה היה ילדתי, והיה שם איזה משהו, איזה מין מלחמה, לא יודעת מה, איזה מין אינטיפאדה כזאת, והיה לי חרדות, כאילו רצתי ברחובות וממש פחדתי מערבים, והלכתי לטיפת חלב, היא נתנה לי את השאלון הראשוני אחרי לידה, ואני עונה, והיא אמרת לי, גברת, נראה לי שיש לך דיכאון. אז ככה בעצם, כאילו קלטתי שאולי באמת אפשר לקבל עזרה. וזהו, וככה התחלתי לקבל את המסע ההתפתחות שלי, כאילו, ככה התחלתי.
0: איזה יופי, זה השלב הראשון שבו את בעצם מתעוררת, אני אומרת עכשיו ב-2026, לעובדה שאתה יכול לדבר את הלב שלך החוצה למישהו שהוא ניטרלי, והוא שומע את הפעימות הכואבות, המשתפות, הכלום אפילו, כלום.
1: כן.
0: ואז את מחליטה מה את מסיקה כאן, ש, ש, שמה? ש...
1: באיזה שלב?
0: את עוזבת אותה, כי את אומרת, רגע, משהו פה לא בסדר.
1: האמת היא שחברה אמרה לי, רבקי, תקשיבי, את רק גרועה יותר. לכי למישהי שתעשה לך טוב, והקשבתי לה.
0: חברות זה דבר טוב, אה?
1: חברות טובות זה דבר מהמם, והיא הייתה באמת חברה, אני הייתי אז בת 24 אולי, לא פחות, 22, לא זוכרת, והיא הייתה בת 38, כאילו היא יכלה לראות כאילו דברים שאני לא רואה.
0: שיתפת את בעלך אז, אני מדמיינת חסיד בנס, כן, שאת הולכת לטיפול?
1: כן, בטח, הוא יודע שאני הולכת, אבל זה, אני כל הזמן הייתי במקום של להאשים, אז זה לא היה שיתוף, זה היה... שליטה, זה היה האשמה, זה היה לקחת את הכאב שיש לי ולזרוק את זה עליו. והבן אדם בחוסר אונים, ואני בחוסר אונים, ובינגו.
0: אני לא מגלה לך עכשיו בכוונה, כי אני רוצה שנתפתח עם התוכנית, כמה בת משמיים.
1: וואי, מעניין.
0: בסדר, אז תשאירי את זה, קוראים לזה cliffhanger. אנחנו תולות פה מידע, בכוונה, אנחנו גם משאירות המאזינים איתנו, ככה.
1: אוקיי.
0: אני תולה פה מידע שאני אומרת לך, זה משמיים עכשיו. לא רק לשיח שלנו, אלא גם למישהי, מישהו ששומע אותנו, כי יהיה פה תהליך, ואז...
1: רגע, אני רוצה להגיד לך שזה דרך אגב הפעם הראשונה שאני מספרת את הסיפור הזה.
0: אז יש לי זכות ראשונים
1: המדבר. כאילו אף פעם לא באמת עברתי בביוגרפיה של הדבר הזה, ודיברתי עליו, פשוט חייתי אותו. ואת הראשונה שכאילו מחזירה אותי, האמת היא שאני אגיד לך בכנות בלב שלי, קצת נעים לי וקצת לא נעים לי. מצד אחד כיף לספר, מצד שני כן כואב לי לחזור לשם ולספר את זה, כי זה היה כואב, ואולי זה גם טיפה מבייש אותי.
0: איזה מתוקת. תת ישבתי עם אחד הבנים שלי איזה יום, זה היה מרתק, כי אני גם לא בן, ואני גם בעלת תשובה, ואני גם, הוא תלמיד חכם גדול. ואמרתי לו, תסביר לי איך נהיית אתה.
1: אוקיי, וואו, שאלה מעניינת.
0: נכון, אמא, מה? זה היה בשבת, ואמרתי לו, תן לי את השלבים, מהחיידר, שבהם גילית את הלימוד, את האהבה ללימוד, את הקושי בלימוד, את התסכול, מי היה הרב שנתן שם עיניים טובות, מי, איך התפתחת. זה היה ממש מרתק, הסיפור הלימודי, ממליצה את זה בכלל להורים, בנים, בנות, לא משנה, להבין איך גדלנו, ילדים מאוד אוהבים לספר את זה.
1: כן, אני יכולה לדמיין.
0: אז זה נכון, היו רגעים קשים, הוא אמר, לא תמיד הייתי כזה, כאילו,
1: יש לנו משהו, יש לנו משהו כבני אדם, שאנחנו קצת עדיין מתביישות בזמנים הנמוכים שלנו, אני כן משתדלת לחשוף את זה, כי אני מרגישה שכל שאני חושפת את זה, אני מנקה את הבושה שלי, ואני מסכימה להיות אנושית, ואז אני גם, כאילו, רואה את העולם כאנושי, ופחות שופטת ויותר אוהבת.
0: איזה יופי.
1: אז אני שמחה שאני פה, ושאני פותחת, ואני כאילו עוברת את ה...
0: ולהיות ראשונה זה בכלל עושה לי שמחה. אני בראשיתית כזאת.
1: כן, חמודה.
0: אז שם את עוברת למטפלת אחרת, וזה מדהים איך כל שיטה או כל דמות שיושבת מולך ומקשיבה, מצליחה לגרד מהחוט הפנימי שלנו משהו אחר.
1: כן, תראי, המשכנו ללכת לטיפול זוגי, והלכנו רק לפסיכולוגים מאוד מאוד גדולים ואנשים עם תארים, כי אנחנו צריכים אנשים שבאמת יעזרו לנו, ולא עבד. לא עבד, תראי, נתנו טיפ כזה, טיפ כזה, קצת זה, פשוט לא עבד, ואני זוכרת שאני אמרתי, אף אחד לא מצליח לעזור לי, אני נרשמת ללימודים לעבודה סוציאלית, אני הולכת לפענח את הדבר הזה.
0: איפה נרשמת?
1: הלכתי להירשם באשקלון, כי יש לי כבר תעודת הוראה, אז אמרתי, אני אעשה איזה מין הסבה כזאת, והייתי בכזה יום זום כזה, שעושים ככה... רעיון את מי מקבלים, וכמה ימים אחר כך אני מקבלת הודעה שאני מסורבת.
0: אויש, לא קיבלו אותך.
1: כאב לי מוות, כאילו אני רוצה לעזור לעצמי, אני רוצה ללמוד דברים. באותה יום היה לנו חתונה, בדרך לחתונה מתקשרת על החברה, היא אומרת לי, רבקי, חשבתי עלייך, ויש מישהו שמאוד מאוד יכול לעזור לך. מי? היא נתנה לי שם של מישהו, דווקא איזה גבר מבני ברק, גבר חסידי. וזה בדיוק, הוא לוקח המון המון כסף מאוד מאוד יקר לפגישה, אבל זה בדיוק היה הסירוב, וזה ביחד בעלי אמר, יאללה, לכי פגישה אחת.
0: את לבד?
1: אני לבד. הוא כאילו דאגנו, כאילו מייחוד והכל, זה היה עם אשתו, והוא הייתה בבית.
0: אני רואה שאתם צדיקים, אני גם לא אמרה מהסמינר.
1: כן. בכל מקרה, באתי אליו, בגישה אחת, ושמה כאילו המהפך הראשון בחיי קרו דרך פגישה אחת.
0: תראי מה זה תדר נכון של אדם שרואה אותך פעם אחת ומוציא ממך.
1: אני אגיד לך מה קרה שם.
0: אני חייבת לשמוע.
1: בעצם אני באתי אליו ואני אמרתי לו את כל הבעיות שלי ואת כל ההבחונים שלי, כי אפילו כבר הבחנו אותי עם דברים, כי האישה לא מצליחה לשמוח. וממש כאילו שפכתי לו את כל הבעיות שלי, והוא יושב מולי ומקשיב, ואז שואל אותי שאלה אחת, שזה שינה הכל. שואל אותי, גברת, מה את רוצה? אז התחלתי, במקום לדבר על בעיות, התחלתי לדבר על רצונות. התחלתי להגיד מה בא לי. אמרתי, מה בא לי? בא לי, תמיד יש לי חלום, בא לי להיות מפורסמת, בא לי לעזור לאנשים, בא לי להצליח, בא לי להיות שמחה, בא לי להרגיש שהזוגיות שלי, כאילו שאני הכי אהובה בעולם. והוא הסתכל עליי, והוא אמר לי, בסדר, אז בואי נעשה עבודה לשם. ושם כאילו קרה תפנית ראשון שהבנתי שאני יוצאת ממקום של לסדר את המסכנות שלי, למקום שאני הולכת להגשים את החלומות שלי.
0: ממקום קורבני, למקום פעיל ויוזם.
1: כן, אבל כאילו חיצונית זה היה ככה, אבל עד שהשינוי הפנימי התהפך מקורבנות לאחריות, לקח עוד שנים.
0: כי אני חושבת שהייתה עוצמה בשאלה הזאת, כי היא בעצם הביאה בצורה מאוד יפה וחזקה את האחריות אלייך. מה את רוצה?
1: אבל את לא מבינה, זה היה לי מרגש, מישהו מאמין בחלומות שלי. כאילו כל המטפלות ומטפלים שהלכתי אליהם, זה היה כזה, בואי נדבר על הבעיות. הוא אמר, בואי נדבר על הרצונות.
0: שזה באמת, אם אנחנו מסתכלים על שעשנו כרצונו.
1: כן.
0: אז הרצונות שלנו הם די טבעיים.
1: אלוקיים.
0: בדיוק. חד משמעית. הוא עשה אותנו לפי הרצונות שלו. חד משמעית. מה אנחנו אמורות להבין מזה?
1: חד משמעית.
0: אז עכשיו תראי מה יקרה. אנחנו יוצאות להפסקת פרסומות.
1: אוקיי.
0: ואני לא מדברת איתך בפרסומות. שלי, למה?
1: למה?
0: כי חשוב לי שגם המאזינים יחוו את השיחה הזאת בלי מאחורי הקלעים. בפרונט. אני הולכת להביא לנו מים.
1: מדהים.
0: יאללה.
1: מדהים.
0: פרסומות, אומקה דליבה, חוזרות, רבקי כהן ואני.
2: עכשיו איתכם, אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
5: לא, תודה, אני בשרי.
4: זה פרו.

0: להכיל אלרגן חלב, ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו. טינקו, טינקו. המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
3: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום, שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
7: עכשיו איתכם, קדליבה עם אפרת ברזל.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: קדליבה, בוקר טוב, יום שני, אני עם רבקי כהן, מספרות סיפור, אני אקרא לזה ככה, הולדה של תובנה שמשנה חיי משפחה.
10: וואו, בול.
9: איך הכותרת
10: השליפית? עם אלה כוכר בול, איך את יודעת? יש לך אינטואיציה קדושה.
9: יו, תודה רבה.
10: סוג של נביאה, את יודעת שאינטואיציה זה נביאה. נבואה אומרים, נכון?
9: אז אני אעשה את זה בעין.
10: שנייה, אני חייבת להגיד משהו, נשמה. אני לא ישראלית. אם יש לי שיבושים לשוניים, זה כי לא נולדתי בארץ, בסדר?
9: כי נולדת בקנדה, אמרת.
10: כן, כן.
9: ומתי עליתם לארץ?
10: When I was 10 years old.
9: Vous parlez français aussi?
10: Oui, je sais un peu français. J'ai oublié almost everything. כן. כן.
9: גם אני אובליה את הבגרות בצרפתית. כן. אבל כאילו, הייתי לא מזמן בפריז, וכולם אמרו לי, תיזהרי ממוסלמים, וזה היה לי כל כך קר, ששמתי צעיף על הראש, שנראה היה צריך להיזהר ממני, בתור המוסלמית. אז היינו בזה, בחלק הקודם, שהלכת למטפל החסידי הזה, בבני רק, והוא פתאום שאל אותך, מה את רוצה?
10: כן.
9: ואמרנו, זה יחזיר אותך בעצם לגירוד אזור המוח. גם אני פה. ותפסיקי לדבר על כולם. אני עושה את הפירוש. תפסיקי לדבר על כולם ולהאשים את כולם. בואי נשמע לא מה לא, אלא מה כן.
10: כן, אבל את יודעת שכשמישהו שואל אותך שאלה כזאת, את מרגישה שהוא גואל אותך. כי בעצם לא כיף להיות באשמות ובכאב. זה לא כיף.
9: זה חסר עונים.
10: זה חסר עונים כשאת נכנסת לרצונות שלך, ומישהו נותן להם לגיטימציה, את מרגישה שאימא פותחים לך כנפיים, ואת הולכת לעוף. את הולכת להקשים. וזה היה כזה רגע כזה, וואו.
9: משחרר?
10: משחרר.
9: זה מקסים מה שאת אומרת. את יודעת, כי אנשים שכל היום יושבים ומצפים שאחרים ישתנו, או יעשו דברים שהם חושבים שאמור לעשות, הם אנשים נורא מסכנים, כי אין אפשרות לשלוט על העולם, ובטח לא על כולם.
10: אבל את אומרת משהו מאוד קשה, את יודעת למה? כי זה נכון בכל החיים, אבל בזוגיות אישה, תמיד תרצה דברים מבעלה. עוד תמיד. נגיע לדבר על זה.
9: אוי, שאני החסידה של הדבר הזה, אל תדאגי.
10: כן, אנחנו עוד נדבר על זה אחר כך כשנגיע לנושא הזה, אבל כאילו נשים ששמעות את זה יכול להיות להם נורא נורא רגיש, ולכן צריך חוכמה נשית, חוכמת נשים בנתה ביתה, וזה חוכמה.
9: ואני אגיד לך למה אמרתי לך קודם שבאת לי משמיים. טוב, אני אגיד את זה אחר כך בעצם.
10: אוקיי.
9: אוקיי, אז תמשיך.
10: אז אני אמשיך שנייה בסיפור. אז הבן אדם הזה, כאילו אחרי הפגישה הראשונה, הוא אומר לי, גברת, אני ממליץ לך להירשם ללימודים. עכשיו, אני תמיד חלמתי להשפיע, ולא קיבלו אותי לעבודה סוציאלית, ועכשיו הוא ממליץ לי פשוט להירשם ללימודים, זה היה לימודים אצל אמיר קוליק, ויאללה, נרשמתי.
9: אמיר היה איתי בכיתה.
10: אמיר קוליק?
9: אני יודעת שהוא משחק טוב כדוריד, תמשיכי.
10: איזה צחוק.
9: היינו בכיתת ספורט, אני הייתי בבלט קלאסי ומודרני, גם ג'אז, והוא היה לדעתי בכדוריד אתלטיקה.
10: איפה גדלתם?
9: בהרצליה. הרץ, את אמרת יידיש, הרץ זה לב, לא?
10: הרץ.
9: טוב, בגרמנית.
10: יכול להיות הרץ.
9: זה הרצל, מזה הוא בא.
10: אוקיי.
9: שבעה כוכבים, הסמל של העיר, על שבעת ימי העבודה. שכחו שיש שבת.
10: או מיי.
9: אבל אני תמיד צוחקת ואומרת ברצינות, שהיה משהו במים של הרצליה, שמיליון מאיתנו חזרו בתשובה.
10: באמת?
9: כאילו, השקו אותנו המון לב. הרב פנגר, וסיוון רב מאיר, ועידית ליכטנפלד, ועוד רבים וטובים.
10: ופרד ברזל.
9: הבינה, אז כאילו, לאן הלכנו? אל התורה. אוקיי, אז רגע, אז איפה היינו?
10: אז אני נרשמתי ללימודים אצל אמיר קוליק, ובאמת לימודים מדהימים, שוואו, לימדו אותי את הנפש בצורה מאוד נכונה. בריאה, נכון הוא לא בן אדם שומר תורה, אבל מאוד בריאה יהודית, ומאוד מאוד נהניתי בלימודים, ואחר כך הוא מעביר אותנו מין סטאז' כזה, ומיד אחר כך פשוט התחלתי ללוות נשים עם הכלים האלה, ובאמת שחוויתי שינויים אומה מאוד גדול בחיים.
9: ופה איך משפיעים הלימודים על החיים שלך, עזבי רגע אחרים, אוקיי. החיים שלך.
10: מעולה. אז ברור שזה עשה לי המון המון המון שינוי לטובה בחיים שלי, עם עצמי, עם המשפחה שלי, עם הסביבה שלי.
9: כי
10: אבל...
9: מה קלטת פתאום?
10: אוקיי, מה קלטתי פתאום? שם אצל אמיר, שהכל נמצא בתוכי, ושאפשר לשחרר רגשות, ותפיסות, ואל תהיה עסוקה באחר, אם משהו מציק לך מבחוץ, תיכנסי פנימה, תבדקי מה כואב לך, תרפי את עצמך, ואז דברים פחות יציקו לך. ככה כאילו לקחת ממש אחריות על הנפש שלי.
9: במה זה שונה ממה שדיברנו לפני כמה דקות, מזה שאישה זקוקה לאהבה מבעלה?
10: זהו, אני כבר באה להגיד
9: לך. יאללה, תתפתחי.
10: שזה עזר לי, וזה עשה לי מהמם, אבל הזוגיות לא הסתדרה. כאילו מה שהכי הכי רציתי לא קורה. לא קורה, ואני בחוסר אונים, כי מצד אחד אני מלווה נשים, ואני מאוד מאמינה בכלים האלה. מצד שני, נשים באות עם... כאבים בזוגיות, ואיך אני אעזור להם אם אני לא מסתדרת בזוגיות שלי? מה זה לא מסתדרת? כואב לי שם.
9: זה מדהים לראות איך הקדוש ברוך הוא מפגיש נשים עם נשים, שכמו בדומה בדומה, שהן עושות לך, הן באו לבקש עצה, אבל הן עושות לך פרוג'קטור על עצמך.
10: ברור, תמיד זה ככה. בקיצור, אז באיזשהו שלב פשוט שהפסקתי לקבל נשים, למרות ש... הם כל כך נהנו האנשים שליוויתי אותם, אבל לי כבר לא היה ביטחון. אמרתי, מה את לא מסתדרת בזוגיות? איך תעזרי לנשים? נשים בסוף רוצות זוגיות טובה.
9: פה אני חייבת להכניס סוגריים.
10: כן.
9: כי זה יפה וענק מה שאת אומרת עכשיו. כי לפעמים יש תחושה אחרי שאנחנו לומדות קצת, ומגלות בתוכנו knowledge.
10: כן.
9: שיואו, זהו, פיצחנו את נפש האדם. כן. אנחנו יודעות אחרי קורס של כך וכך חודשים. ואת ענווה מאוד גדולה להגיד, שנייה, הנפש היא מקום כל כך קדוש וכל כך אלוקי. זה, זה, זה, יש פה עוד דברים שאני לא יודעת.
10: כן.
9: מדהים, תמשיכי.
10: וזה היה בכלל ענווה, אני אגיד לך גם למה, כי כאילו הרגשתי מלכת העולם ממה שידעתי.
9: נכון.
10: ופתאום את באה ואת אומרת,

0: כל איכות של משהו, האדם שהכי למד ויודע, גם הוא כל הזמן לומד. זאת אומרת, לחשוב שאתה עושה איזשהו קורס קטן ואתה יכול לעזור לאנשים, זה לפעמים ממש מסוכן. וזה מקסים הענווה הזאת שיש אותה לגדולים ביותר, שהם כל הזמן לומדים ועוברים תהליכים בתוך עצמם. וזה מקסים.
1: זהו, כי זה הלימוד, לעבור תהליך בתוך עצמי, אבל גם אני רוצה כאילו להדגיש מהצד השני, שגם כשעשיתי את הקורס הקצר, ואם יש נשים שעושות קורס קצר ומרגישות שיש להם כלים קצת לעזור, אז הן קצת עוזרות, מותר לעזור קצת. כן, קצת עוזרת.
0: כמו אימא, כמו כל אישה. כל אישה יש לה חושים מנירוני המראה שלה לעזור להיות שם.
1: ממש.
0: וזאת גדולה להגיד באיזשהו שלב, כשאתה מלווה אנשים, אני לא יודע. אני לא יודעת.
1: ממש.
0: צריך פה איזה סופרוויז'ן, צריך פה איזה...
1: זה פחות סופרוויז'ן, יותר פשוט עוד לימוד, כי אם אני לא פיצחתי את זה בתוך עצמי, אני איך לעזור לאחרים. וכן. בקיצור, אז הלכתי לעוד כאילו סבב של לימודים, טיפולים, סדנאות, כדי לפצח את עניין הזוגיות.
0: שלך,
1: שלי, שלי. ומה שהלך זה שהלך והידרדר, והידרדר, והידרדר.
0: כאילו הזוגיות צנחה?
1: צנחה, כמה שרק הלכתי ולמדתי, ירדתי.
0: מה, לא הצלחת ליישם? לא הייתה הלימה בין מה שלמדת לבין מה שהיה בבית? מה?
1: מה היה? אני לא...
0: לא היה טוב, לא משנה.
1: לא היה טוב, לא היה טוב. לא היה טוב ולא אף אחד... אני אגיד לך את האמת, בסדר? בכנות. אף אחד לא נתן לי כלים מדויקים. אני מאוד מיישמת את מה שמלמדים אותי. מלמדים אותי משהו, אני באה הביתה ואני מתרגלת ואני עושה... ופשוט לימדו אותי דברים לא מדויקים.
0: פה אני חייבת להכניס לך שנייה מגשית.
1: כן.
0: ש... השיטות או כל מיני, זה לא סתם שבמקורות הקדושים שלנו שיטה לשון שטות לפעמים.
1: אוקיי.
0: Okay. יכול להיות שהיא לא מתאימה למבנה אישיות שלך, השיטה שלה הוא.
1: זה לא יסתדר לאישה בכלל. Okay. לא, אני אישה, אני חושבת, אפרת, שכולנו נשים נפשות תאומות. בסדר? כל אחת בסוף עם הסיפורים שלה, עם ה... אבל בסוף אישה, כמו שהגוף שלנו דומה, ככה הנפש שלנו דומה.
0: אנחנו צריכות את אותם צרכים.
1: יש לנו את אותו מבנה מסוים, ולגברים יש את אותו מבנה. מה שקורה המון בחוץ, זה שמדריכים גברים ונשים את אותה הדרכה לחיי זוגיות, וזה כמו ש... וזה לא מתאפשר, כי אנחנו שונים. ולצערי העמוק, קיבלתי המון הדרכות גבריות. עכשיו, זה
0: בשיטות האלה.
1: זה שיטות מאוד שוויוניות. כאילו אנחנו נלמד אתכם איך לחיות זוגיות, אבל איך אתם מלמדים אותנו אותו דבר? אנחנו גבר ואישה. הוא צריך ללמוד גבריות, ואני צריכה ללמוד נשיות, ואף אחד לא הגיע ללמד אותי נשיות.
0: וואי.
1: ולא ידעתי מה זה להיות נשית. ולהיות במערכת זוגית שתי גברים או שתי נשים.
0: לא הולך.
1: אין סיכוי, בואי.
0: לא הולך.
1: ואז את בהלם כבר, שאת עושה הכל, את הולכת לכל הלימודים, לכל הסדנאות, לכל הטיפולים, את מנסה ובעלך מנסה ולא עובד, ואז אתם אומרים, טוב, אולי אנחנו באמת...
0: לא מתאימים.
1: לא מתאימים, לא שונים, אולי באמת... האמת היא שלא אמרתי ככה, אמרתי, אולי באמת יש לי בעיה מאוד מאוד גדולה. וואו, אני צריכה לספר לך משהו.
0: ספרי.
1: שנייה, באיזשהו שלב כן הגעתי למישהי שהתחילה ללמד אותי נשיות, אוקיי? ומאוד מאוד מאוד מאוד התלהבתי על הלימודים האלה. אז בבסיס ממש ממש הבנתי מה זה להיות אישה.
0: מה זה?
1: להיות אישה זה להיות קשובה לעצמי, זה לראות את עצמי.
0: אוי, זה אוי, טוב, אני שתק.
1: לא, רגע, חכי. להכיר את הרגשות שלי, את הרצונות שלי, ואז אבל בזמנו היא לימדה אותי שבעלי חייב לתת לי אותה. הוא חייב. וזה היה קצת כאילו כלים של מריבה. אוקיי, שזה כאילו, הפכתי להיות כאילו אישה שמכריחה את בעלה לתת לה את מה שהיא צריכה.
0: לא טוב.
1: לא טוב.
0: לא טוב.
1: לא טוב. חד משמעית. עכשיו, אוקיי, וזה היה המון זמן. המון זמן בלגן. את יודעת מה זה בלגן?
0: אני יודעת.
1: את יודעת מה זה בלגן. עכשיו, בלגן בעומק הנפש של אישה ושלי, זה היה גיהנום. זה היה גיהנום, כתבתי המון המון באותו זמן, הייתי אוהבת לכתוב ככה את הלב שלי, וכתבתי המון על איך זה מרגיש להישרף בגיהנום. פשוט הרגשתי את זה. מה זה נקרא להישרף, ולסבול, וואו. כאילו היה זמנים שאמרתי מוטב לא לחיות מאשר לחיות.
0: תת,
1: עם כזאת כאב.

0: אני לא יודעת אם זה זה, אני אומרת את שלי רגע, אבל פה יש שלב בזוגיות שהוא נורא מתעתע, הוא נורא קשה. את כאילו לומדת ולומדת ולומדת לדבר על הרגשות שלך ולהיות מודעת אליהם, שזה כאילו מקסים,
1: כן.
0: ונשי ורגיש,
1: כן.
0: ושברירי.
1: כן.
0: אבל את בעצם מול הבעל דורשת.
1: חד משמעית.
0: תביא כיף על הבנה.
1: לא, לא, לא. מדויקת, ברור. ברור.
0: אז במקום שהוא יקבל בקשה טהורה ומתוקה, הוא מקבל האשמה בפרצוף, שהוא לא מספק את הסחורה, אתה לא מקשיב לי, אתה לא יודע, אתה בכלל לא יודע לספק את המתיקות שאני מבקשת ממך, וזאת בכלל לא מתיקות, זאת בקשה מאוד
1: זה שליטה מתוך כאב. אני קוראת לזה שליטה מתוך כאב, באמת ניסיתי לשלוט עליו כי כאב לי, ורציתי שוב שהוא יציל אותי ממה ש...
0: תזכרי שאנחנו נותנות פה גם, אבל את מה כן? עוד מעט.
1: עוד מעט נדבר על זה רגע. אנחנו באמצע סיפור.
0: בדיוק.
1: עכשיו היינו שם המון זמן, בלגן, בלגן, יאללה בלגן. הבנתי כבר שאני צודקת, שאני כבר הבנתי הכל, ושעכשיו זה רק הבעיה שלו. וזהו, או שהוא הולך לבחור, או שאתה בוחר בי, או שאתה לא בוחר בי.
0: שמה זה אומר בוחר בי, ונצא לשוב לפרסומות, מה זה בוחר בי?
1: בוחר בי זה אומר, או שאתה נותן לי כל מה שאני מבקשת, ועושה כל מה שאני אומרת, או שאתה לא בוחר בי, וזאת אומרת, שאתה לא רוצה להיות נשוי איתי.
0: זאת שתלטנות לשמה.
1: אבל זה היה שליטה מתוך כאב מאוד מאוד מאוד גדול, שאני חייבת להגיד שאנשים באמת ליוו איתי ועזרו איתי, עזרו לי קצת להיות שם. אני אף פעם לא מאשימה מטפלות, אני מאשימה את ההבנה שלי, וככה אני הבנתי את זה.
0: מעולה, מעולה.
1: כן.
0: אז עכשיו אנחנו באופן כזה יוצאים לפרסומות,
1: כן.
0: וחוזרים להבין את המשך הסיפור הטיפולי, הזוגי, התבונתי, הנשי, אני אגיד היהודי. בסדר?
1: ברור.
0: יאללה, כדליבה, פרסומות.
2: עכשיו איתכם, כדליבה, עם אפרת ברזל.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בקול חי.
4: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק. מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. טפו צ'יפס 50 גרם, 3, רק ב10 שקלים. שלישיית עגבניות מרוסקות יכין, רק ב10 שקלים. ויטמין צ'יק 1 ליטר, רק ב10 שקלים ו90. כפוף לפרסומים.

0: באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
0: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: עכשיו איתכם, אומקדליבה, עם אפרת ברזל.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: אומקדליבה, יום שני, ואנחנו מתחקים רבקה כהן, חסידת בלז, בית שמש, נולדת בקנדה, עלית לארץ. אנחנו מנסות להבין את סיפור הולדת התובנות הזוגיות, הזוגיות, שאת הלכת והתפתחת. אגב, את בת 32, אז זה לא סוף הדרך, שתדעי. כאילו, תובנות זה גשם.
5: התחילת
4: הטוב. גשם, עומד לרדת, זה כזה, זה כזה. אז עוד ירדו לך עוד, בעיניי, וגם אל תוך 60, 70, 80, 90 שנה.
5: בטוח.
4: זה בא, עכשיו, אבל את אומרת פה משהו מאוד חזק, שאני מרגישה שזה הולך לכזה מקום טוב של שלום בית, אז פשוט תמשיכי.
5: אני, יש עוד... כאב מאוד גדול בעלילה. בעצם אני ניסיתי לשלוט, אוקיי, וסחפתי אותו קצת כמו כלב לכל מיני טיפולים שאני רציתי שהוא ילך ושישב ושיקשיב.
4: והטוב הזה הסכים האיש הזה, אה?
5: כן, תראי, בעלי באמת בן אדם שרוצה לעשות רק טוב. עכשיו סחפתי אותו, ואיך הוא אומר לי? אני, את ניסית לשכנע אותי, לא הלך לך, אז לקחת אותי למטפלים שינסו לשכנע אותי. תכלס באיזשהו שלב הוא בכוח הפסיק ללכת לכל המטפלים, והוא עצמו נכנס לאיזה מין קהילה כזאת, קבוצה כזאת של גברים שמלמדים אותם שהאישה שלהם עם הפרעת אישיות, והם צריכים כאילו כל הכבוד להם שהם חיים איתה, והם צריכים להתעלם ממנה ולשמח את עצמם ולהבין שהיא פשוט אישה חולה.
4: כאילו החולה זו את.
5: החולה זו אני.
4: אבלה.
5: אני לא אשכח את היום שגיליתי שהוא מקשיב להם, ושלא ידעתי אז בזמנו שהוא הולך אליהם, אחר כך הוא גילה לי שהוא הלך.
4: הוא כנראה היה חסר עונים.
5: הוא היה חד משמעית חסר עונים. הוא אמר, יכלנו לפרק, ויכלתי, הם נתנו לי תקווה, הם אמרו לי, תקשיב, אשתך חולה, אבל אפשר להמשיך לחיות עם חולה. עכשיו, אני רוצה שתביני משהו. אני שלטתי עליו מתוך כאב. הייתי צריכה דבר אחד, שמישהו יראה את הכאב שלי, הוא בזמנו טוען שהוא לא יכל, כי מדי שלטתי עליו, הוא לא היה לו גישה. כאילו מרוב שכאב לי, אבל כאילו על הכאב הגדול הזה, עוד הוסיפו שאני אישה עם הפרעת אישיות.
4: מישהו יבחן את זה? או שהוא הקבוצה והוא?
5: אף אחד לא יבחן את זה, אני באמת נגד הקהילה הזאת, אני חושבת שחד משמעית גברים כאלה צריכים עזרה מדויקת, אבל להפוך אישה לחולה, לא יביא לבית משהו טוב. זה לא גורם להבראה, איך שאומרים, כן?
4: ואז פתאום את עולה על זה שאת, ששהוא בקבוצה ושאת מוגדרת
5: ואני פשוט מבקשת לבוא למטפל ולדבר, להראות לו שאני נורמלית.
4: לא פחדת שהוא יגיד, בוא נעת חולת נפש.
5: הייתי בטוחה שהוא יראה איתי והוא יגיד שאני נורמלית. תגידי, אני פשוט מתוקה ונורמלית. אני באמת מתוקה ונורמלית, וגם אז הייתי נורמלית, פשוט כאב לי. ולא ידעתי בדיוק מה לעשות עם הכאב.
4: זאת אומרת, את אומרת לי פה רבקי, שכשכואב לפעמים ואין לי מישהו שיקשיב, וגם ייתן דעה מקצועית, תהורה וטובה, אני יכולה להתפרש לפעמים.
5: אני אגיד לך את זה יותר מדויק. כשיש לי כאב ואין לי אותי, זה יביא אותי למקומות מאוד מאוד קשים. לא משנה מי יאכיל אותי, אני אצטרך בסוף אותי. אני צריך את הבן אדם שילמד אותי, שיהיה לי אותי.
4: איזה מותי.
5: ובאותו זמן לא היה לי מספיק אותי, וחשבתי שיש לי כן. הרגשתי שם עוד נאורה. אבל בסוף הכאב הפעיל אותי למקום של שליטה, והגענו למצב הזה. אז באתי למטפל ההוא, ונכנסתי לחדר, בטוחה שהולך שנייה להעמיד את בעלי במקום, כי אני בסוף יודעת מה אני מרגישה, ואני מביאה את הרגשות שלי ואת הרצונות שלי, מה אני עושה רע? ואני יושבת שם דקה, והוא עוצר אותי ואומר, גברת, גברת, גברת, שנייה, יש לך הפרעת אישיות, וכל מי שיש לו הפרעת אישיות מתנגד לזה.
4: זה פסיכיאטר? זה אדם שישב איתך ובדק את הדברים?
5: לא, הוא שמע אותי דקה, הוא שמע את בעלי לפני זה. ואני אכוון את בעלך מה לעשות איתך, את, לכי לפסיכיאטר ותקבלי אבחון. עכשיו, בשבילי, בשביל אישה שכל כך מנסה להיות בסדר וטובה, וללמוד להיות נשית כדי שהמערכת הזוגית תסתדר, וכזה, זה היה כפה של החיים. בכיתי כמעט עד מוות. כאילו יצאתי מהחדר, ברור, לא נשארתי שם. וזה מה שקרה. תחי את זה.
4: שאני אמשיך מפה. אני מנחשת שזה לקח לך לא כמה ימים, אלא תקופה, כדי לקום מזה.
5: אני אגיד לך מה קרה באמת. קודם כל אני רוצה להגיד ככה, אני רואה ואני חווה שבעולם יש שתי טרנדים מאוד נפוצים. אחד, שהאישה הפרעת אישיות. שתיים, שהגבר נרקסיסט. ואני תמיד אומרת, כל זוג זה עניין מי שתפס ראשון.
4: את המקום.
5: את המקום. כי אם הגבר כאוב, כאילו גבר מתוך הכאב שלו יהפוך את אשתו להפרעת אישיות, יעזרו לו, כאילו הם לא עושים את זה מרוע. אבל המומחים ייקחו את הכאב של האישה ויהפכו את זה להפרעת אישיות. וזה יכול גם לקרות בצד ההפוך, אישה מאוד כאובה, הולכת למטפל, שומעים מה קורה לבעלה ומה אומרים לה, הוא נרקסיסט.
4: או הפוך גם יכול להיות.
5: כן, אבל לרוב זה ככה. לדעתי אני לא יודעת, לפי מה שאני שומעת, אז לרוב זה ככה וזה מאוד מאוד חוגג בעולם וזה גורר המון גירושין גם. כי באמת כאילו יש אין ספור נשים שכותבות לי בעלי חולה. או גברים שכותבים אשתי חולה. וזה מין חולי כזה. שנובע פשוט מתוך כאב. זה במקום להגיד אנחנו בתוך כאב מאוד מאוד גדול, נותנים שמות שבעצם הורסים. כי עכשיו אני אסביר לך כך, אחרי שכאילו הבחנו אותי כמופרעת אישיות, הגעתי לפינה. יכלתי לבחור באחד משתי הדברים. להמשיך לחיות עם אדם שבוחר לקרוא לי מופרעת אישיות, ולכן לא מתייחס אליי, כי ככה אומרים לו לעשות. ובאמת מתעלם ממני. או להתגרש.
4: ומה בחרת?
5: כל בוקר, היה לי דף במיטה עם שתי האופציות. כל בוקר קמתי ואמרתי, היום את בוחרת מה את רוצה היום. כי, וזה היה לבחור גיהנום או גיהנום. אבל את יודעת מה קרה? אני מרגישה שזאת הייתה תחילת הישועה שלי. כשהבנתי שאין לי בחירה אחרת, אין לי מי לריב כבר. כאילו בסוף בא לי כל הדבר הזה של להפסיק לרצות אותי בצורה אומנם אכזרית בחוויה שלי, הייתה חוכמה גברית מאוד חזקה. כי הוא הרגיש שאם הוא ממשיך לרצות אותי, ולרוץ איתי למטפלים שאומרים לא מה לעשות ולשלוט עליו, לא משנה מה הוא ייתן לי, זה לא ימלא אותי. הוא ידע את זה. הוא לא רצה להמשיך להיות שם. ואני מוצא...
4: שזאת חוכמה גברית שלו מאוד גדולה.
5: חוכמה גברית מאוד מאוד מיוחדת, שאני מודה לו היום על זה, למרות ש... הייתי רוצה שזה יעשה בצורה עדינה יותר, אבל אני ממש מודה לו על היכולת לעצור את הרדיפת הריצוי הזה.
4: זאת אומרת, את אומרת, הדרך שבה הקדוש ברוך הוא ברא את המבנה של הגבר שעושה גבולות. פה את אומרת, הוא הפסיק לרצות את המעיין, את הבאר, את השאיבה.
5: כן, אני אגיד לך משהו.
4: הבלתי נדלת שלך, תעשה לי ככה ותעשה לי ככה. פתאום הוא אומר, רגע, אני לא מרפא אותה, אני לא עושה טוב בזה שאני נשמע לה כל הזמן. כן. זה מה שאת מתכוונת,
5: כתוב,
4: אני
5: כתוב
4: מנסה
5: בבראשית,
4: להבין.
5: כתוב בבראשית, שאדם קיבל עונש כי שמעת לכל אשתך. או בכל מה כתוב שם. מה שכאילו...
4: בגן עדן?
5: כן, שהוא כאילו... שהוא הקשיב לקול שלה, ולא שמה שיש בקול שלה. יש הבדל בין לקול שלה, את מקשיבה למילים שיוצאים, ולא בקול שלה, מה מסתתר שם בפנים. ולכן הוא קיבל את העונש, כי הוא הקשיב לקול החיצוני של האישה.
4: ואני עכשיו מבינה למה קראתי לפני שבועיים אצל הרב דסלר במכתב מאליהו, תודה שאת אומרת את זה, שכשחווה חטאה, כן. ואכלה מהעץ, היא מיד נותנת גם לו. והרב דסלר כותב, זה בא מזה שהיא לא רצתה להיענש לבד, זאת אומרת, כל כך, אנחנו כל כך זקוקות לבעל שלנו.
5: חווה נוצרה בעולם, אחרי שאדם כבר היה קיים, אוקיי? לגבר יש יכולת עצמאית, כי אדם היה לו קצת זמן בעולם לבד. חווה נוצרה כשאדם כבר היה, ולכן אישה בבדידות מרגישה מוות. אין לה את היכולת הזאת.
4: זאת אומרת, ועם יד החתיה גם אותו.
5: שהוא יהיה ביחד איתה, כאילו.
4: כן, ושהיא לא תצטרך לקנה אפילו. שהוא נשאר, או אולי ילך את המשך חייו הזוגיים. בלעדיה, זאת אומרת הדבר הזה שאנחנו זקוקים אחד לשני, כל אחד מהמקום שלו, זה יסוד חשוב ביהדות. אנחנו לא לבד, אנחנו ביחד, משפחה יהודית היא ביחד. יוצאות לפרסומות חדשות, רבקי כהן, ואנחנו חוזרות לדבר את התפתחות המסע התבונתי הנשי שלך. יאללה, קדליבה, יום שני, איזה משהו קדוש קורה לי כאן, ואני באמת אספר אותו אחר כך. יאללה, קדליבה, להתראות. השנה הבאה, מחכות.

0: עכשיו איתכם, אומקדליבה עם אפרת ברזל.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
3: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה. מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמזרוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמזרוג.
4: שיח חשמל והמזרוג.
5: 03-504-5000.
6: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
7: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
8: חולמת על מקצוע בריאותי עם סיפוק כמו ריפוי בעיסוק? כשמדובר במקצוע שלך, תבחרי להצליח. רק במכללת מבחר, מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר, מבלי להתפשר בדרך על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי, התקשרו 03-5726-111. 03-5726-111. מבחר, תבחרו להצליח.
2: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11.
9: שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. הותר לפרסום כי בלחימה בלבנון נפל סמל ראשון אדם צרפתי, השם מקום דמו, בן 20 מראש העין, לוחם במגלן. צרפתי נפגע מרחפן חיזבאללה, ובאותו אירוע נפצע באורח קשה לוחם אחד, ושני לוחמים נוספים נפגעו באורח קל. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ הודיעו כי בעקבות ההפרות החוזרות ונשנות של הפסקת האש בלבנון, צהל יחל לתקוף בקרוב מטרות טרור ברובע הדחיה בביירות. ועדת הכנסת אישרה בשעה האחרונה לקריאה ראשונה את הצעת החוק לפיזור הכנסת. ההצעה תעלה בהמשך היום להצבעה במליאה. נמשכת הגבלת פעילות ראש הממשלה נתניהו על ידי מערכת המשפט. ראש הממשלה נתניהו ביקש מבית המשפט להגיע מחר לטקס כניסתו של ראש המוסד רומן גופמן לתפקידו. השופטת רבקה פרידמן פלדמן קרא לראש הממשלה להתאים את הטקסים ואת לוח הזמנים של המוסד של משרד ראש הממשלה לזמניהם של השופטים. שופט בית המשפט העליון יצחק עמית שב ותוקף את הימין בישראל ואת המערכת הפוליטית. בכנס לשכת עורכי הדין אומר כי השיח הציבורי בנוגע למערכת המשפט נמצא בנקודת שפל חסרת תקדים. עמית אמר כי אנשי ציבור משתלחים בשופטים מכהנים עם כינויי גנאי כמו אויבי האומה והם לא של ישראל. עמית עם זאת לא התייחס בדבריו לפגיעה החמורה של מערכת המשפט ושל השופטים בדמוקרטיה הישראלית וחרסום הפרקליטות ומערכת המשפט את הדמוקרטיה. פגיעה שגרמה לאיבוד אמון מוחלט של האזרחים במערכת המשפט. המשטרה חוקרת חשד ולפיו הצעיר שנהרג היום בתאונת דרכים בכביש 3 בסמוך לכניסה למושב הודיה נפגע בתאונת פגע וברח. כוחות גדולים של משטרה מנסים לאתר את הנהג הפוגע. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכניסה לבנה, תוסף כניסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
9: היום בלי שינויים, מחר התחממות קלה, ברביעי עלייה נוספת בטמפרטורות, וביום חמישי הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל בעונה.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכניסה לבנה, תוסף כניסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
9: ועד כאן חדשות כל חי.

0: אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
1: זה אבא שלי מדבר. הנה כולם שומעים. כן, זה היה כשהתחלתי לעבוד בקול חי, ביקשתי מאבאלה. זאת הייתה אסתי הרשקוביץ המתוקה, שאמרה לי, זה יעזור שאבא יקריין. אמרתי לה, זה יעזור. אז אבא מקריין את החיבורים כאן, תודה אבאלה. אומקה דליבה ביום שני, ואנחנו מדברות, רבקי כאן ואני, על התהליך הטיפולי, התהליך התבונתי. הגענו בסוף השעה האחרונה, שאת יושבת בפינה, מה שנקרא.
2: כן.
1: ואומרת, או גיהנום של גירושין, או גיהנום של הפרעת אישיות.
2: כן.
1: אז כאילו מה...
2: אבל את יודעת שהפינה הזאת, היא הייתה לי מאוד טובה, כי לא היה לי ברירה אלא לכאוב. לא היה לי כבר איך לברוח מהכאב. אם אני בוחרת להתגרש, אז כואב לי ברמות בשביל הילדים, בשביל עצמי, כי סך הכל בעלי הוא אדם מהמם, ודמיינתי את האהבה שלנו, והיא הייתה לי הכי מתוקה.
1: כמה ילדים היו כבר אז?
2: 4.
1: זה היה לו מזמן.
2: כן, לא, כאילו, כן, לא משנה, לא אגיד תאריכים, אבל לא לפני מדי הרבה זמן. ואם אני בוחרת להישאר בהפרעת אישיות, אז אני כואבת את זה שאני מבוקרת, ושאני לא אהובה, ולא מוערכת, ואת כל הכאב הזה. אז כל בוקר קמתי.
1: חקרת מה זה הפרעת אישיות?
2: כן, בדקתי בצ'אט GPT. והבנתי שיש לי התנהגויות כאלה, אבל הייתי מספיק חכמה כדי לומר לעצמי, את לא מתנהגת ככה כי את כזאת, את מתנהגת ככה כי כואב לך. כאילו היה לי פה קצת אהבה מעצמי לעצמי, שלא, אם הייתי מסכימה עם זה שאני הפרעת אישיות, הייתי בהוסטל. אוקיי, זה באמת מפיל את האדם כל כך נמוך לדעת שהוא כאילו בעייתי באמת. זה כל כך כל כך כואב. ואז מה שקרה, פשוט התחלתי לכאוב. מה זאת אומרת לכאוב? כבר למדתי מזמן לכאוב. כאילו, אני מאוד מאמינה אחרי כל הלימודים וכל הטיפולים שעברתי, מה שעבד לי היה ריפוי מערכת העצבים. זאת אומרת, אם אני מרגישה לא אהובה, אז אני בודקת איפה אני מרגישה את זה בגוף, ואני כאילו מתמסרת להרגיש את זה בגוף.
1: זה, יש לזה שם למה שאת מתארת, זה נקרא ההבנה הפוליווגלית, וזה סוג של טיפול שנקרא פוקוסינג.
2: אני קוראת לזה ריפוי מערכת העצבים. אני מרגישה בעומק שזה דרך התורה לריפוי, כי בעצם, כאילו אכלנו מעץ הדעת, ואז קיבלנו את העונש של עץ הדעת, שזה לדעת הכל בראש, לשנות בראש, שזה לוקח המון מאמץ והמון מחשבות והמון very busy, כאילו זה לא רגוע. ריפוי מערכת העצבים, מאז שאני התחלתי לרפא את מערכת העצבים שלי, אני מרגישה שאני מרזה, גם דרך אגב ירדתי 8 קילו מזה, כי זה מוריד, זה מוריד, כאילו את מסכימה לה, זה כמו ציר. ציר, כאילו אני אגיד לעצמי בראש, זה לא כואב, או זה כן כואב, או ברוך השם שזה פותח, ו... אבל כואב לי.
1: הגוף יותר חכם מהנפש.
2: הגוף יותר חכם מהשכל. השכל אומר לנו, כאילו מוח שליט על הלב, זה המוח יספר לנו איך לעבוד עם הגוף והלב נכון. בקיצור, אז ממש כבר עשיתי תקופה ריפוי עם מערכת העצבים, אבל פה הייתי צריכה לקחת את זה עד הסוף. מה זאת אומרת? שהייתי אומרת לעצמי, אוקיי, כל החיים יקרו לך מופרת אישיות. כל החיים לא יתייחסו אליך. כל החיים לא יהיה מקום למה שאת רוצה. וכשפגשתי את כל החיים, פגשתי את הכאב הכי גדול. אוקיי? פגשתי את החוסר אונים האדיר. פגשתי את זה שהשם לא אוהב אותי כי הוא לא דואג לי. הרגשתי נטושה, הרגשתי רגשות מאוד מאוד כואבים, שהסכמתי להרגיש אותם במערכת העצבים שלי במלואם.
1: איפה בגוף זה כאב?
2: אני בעיקר מרגישה דברים בצוואר, בטח הזה, כתפיים וידיים, אבל זה יכול להיות בכל מקום. לפעמים הרגשתי ממש שורף לי כל הגוף, אז אמרתי, אוקיי, עכשיו אנחנו נשב וישרוף לך כל הגוף. ביליתי ימים שלמים, במיטה, בכאבים. זה כמו, ובאיזשהו שלב פשוט אמרתי לעצמי, את יודעת? אם היה לך עכשיו מחלה פיזית, כולם היו אומרים מעולה שאת יושבת, שאת נחה, שאת נותנת לעצמך ריפוי, איזה מדהימה. אמרתי לעצמי, יש לי מחלת כאבים עכשיו, ואני מסכימה לרפא את זה בהתמסורת, והחמאתי לעצמי כל הזמן, מדהימה שאת יושבת. והאמת היא שבאותו זמן גם הייתה לי ליווי של אישה בשם יוני אנטמן, שהיא ממש עזרה לי. היא פשוט ליפתה אותי בדיוק בכלים הנכונים, בדיוקים.
1: מקצוע?
2: היא עובדת סוציאלית, קלינית, בעבר, אבל היא למדה יחד איתי כל מיני לימודים, והיא לה, היא למדה המון, כאילו, הרגשתי שהיא גיבשה משהו מאוד מאוד מיוחד, ושהיא מבינה אותי, והיא ממש ליפתה אותי בתוך הדבר הזה, כי בסוף כן הרגשתי שאני צריכה יד של מישהו שיתמור בי בתוך ה...
1: אי אפשר לבד.
2: אי אפשר לבד, ודרך אגב שהיא מעבירה, נראה לי מחר בערב וובינר על זוגיות, שוואו, היא אישה, אישה גדולה. כאילו אישה גדולה
1: היא הרסלה אותך.
2: היא הרסלה אותי וגם הרימה אותי, כי נתנה לי, היה לי את כל הכלים אפרת. לא היה לי חסר כלום. הייתי צריכה שידייקו אותי. ידייקה אותי עם כל הכלים, איך לפעול נכון. ושם עברתי מסע של ריפוי מטורף. אוקיי? מה זאת אומרת בעצם ריפוי מטורף? זה אומר שאני עוברת במערכת עצבים בתחושת הכאב, ואז יוני לימדה אותי לשוחח עם השם. מה זאת אומרת לשוחח עם השם? כאילו תמיד אמרתי לעצמי, את שמה את בעלך בצד, הוא לא חלק מהסיפור, הוא לא קשור אלייך. הייתי מדמיינת שאני נכנסת לתוך קפסולה של עצמי, ויש שם אותי ואת בורא העולם, ובעלי לא שם, זה אני עם בורא העולם. עכשיו תקשיבי מה קרה. שוחחתי עם השם, שזה אומר, אמרתי לו כל מה שאני חווה, והוא ענה לי, ואני עניתי לו, והוא ענה לי. עכשיו הכל היה בכתיבה. ויוני לימדה אותי, את משוחחת עם השם הלא חזור, עד שאת מרגישה שמשהו נרגע. אוקיי? וככה עשיתי, בהתחלה זה לקח לי 3 שעות, עד שמשהו נרגע. כאילו היה המון הלא חזור, המון, כאילו כעסתי ולא הבנתי, אבל הסכמתי להביא את כל החוסר הבנה ואת התסכול וזה. והשם גילה לי שם סודות. הרגשתי רבי שמעון בר יוחאי במערה. ממש גילה לי סודות. ולאט לאט קיבלתי ביטחון. מה היה הביטחון שלי? שהשם בעצם הבטיח לי, הוא אמר לי ככה, אני שולח לך את הטוב שאת רוצה, שולח לך, את רוצה בעל שמקשיב לך, שרואה אותך, שמפנק אותך, את רוצה בכלל להרגיש ראויה, את רוצה שיהיה לך שפע, את רוצה להצליח בחיים, להרגיש שאת מוציאה את הכישורים שלך מן הכוח אל הפועל, את כל זה אני שולח לך, כי אני אבא אוהב, אז אני שולח. אם זה עדיין לא הגיע אלייך, סימן שיש עדיין כאב שחוסם את זה מלהגיע אלייך. אז נחב עוד טיפה את זה שזה עדיין לא פה. וזה כמו כאילו נעבור עוד ציר. עוד ציר, ככל שהצירים מתקדמים הם אולי טיפה יותר כואבים, אבל תעברי דרכם, ופתאום הטוב יופיע. לא כי התאמצת, לא כי שכנעת וצעקת והתווכחת. פשוט כי הסרת את המחסום. ומה שקרה אז, זה העבודה שעשיתי. כאפתי וקיבלתי ביטחון מהשם, ולמדתי לתקשר ברוגע, כי כבר לא הייתי לחוצה, כי יש לי ביטחון שזה הולך להגיע. אז אני לא צריכה להילחם על כלום, כי זה הולך להגיע.
1: כי פתחת פתח, פתח לי פתח כחודה של מחת. קדוש ברוך הוא אומר לנו, אני אקשה עליכם, אין פה אדם אחד שלא מקשים עליו עם משהו. אבל... והתגובה היא פתיחת פתח באישיות שלנו למשהו בקומה נוספת, בגדילה גבוהה יותר. זאת צמיחה של אדם.
2: אבל אני רוצה לדייק את זה במילים שלי, כי אני חושבת שיש לי לזה מילים מאוד קלות להבין, אוקיי?
1: קדימה.
2: בעצם, כאילו, כל רצון שיש לך, בסדר, ולי, ולכל אישה בעולם, כמו שאמרת שסני, כי רצונו זה לא רצונה, זה רצון השם. רצון זה לא משהו שאנחנו בוחרים לרצות, זה תחושת בטן. אוקיי? Okay. עכשיו...
1: את אומרת, כאילו, הרצונות שלנו, כל אחד והרצונות הפרטיים שלו, מתבשלים עמוק בבטן.
2: כן, עכשיו, נניח אני רוצה בית חדש, אוקיי? Okay? ואני אגיד לעצמי, אני לא רוצה לרצות את זה. יש לי איך למחוק את הרצון הזה?
1: לא הקשבתי, כי מישהו בלבל אותי בחוץ עכשיו.
2: מעולה, אז אני אגיד שוב.
1: תגידי את זה שוב.
2: אוקיי, נניח אני רוצה בית חדש. אוקיי, זה רצון? אם אני אגיד לעצמי, אוקיי, אני רוצה לא לרצות את זה, אני אצליח לא לרצות את זה?
1: לא.
2: לא, רצון זה משהו פנימי.
1: עכשיו הקשבתי, כן.
2: רצון זה תחושה עמוקה פנימית שהיא אלוקית. זה בורא העולם שם בי רצון, כי הוא רוצה שאני ארצה את זה. למה הוא רוצה שאני ארצה את זה? כי הוא רוצה לתת לי את זה. יש רצון השם. השם אומר, אני רוצה לתת לרבקי בית חדש. אז איך אני אתן לה את זה? אני אגרום לה לרצות את זה.
1: איזה חמודת, איזה יופי.
2: אוקיי? Okay? עכשיו שימי לב, השם גורם לי לרצות את זה, אבל כדי לקבל את הדירה, אני צריכה להיות כלי לקבל דירה. אוקיי? Okay?
1: ובין הדירה והרצון שלך, okay. יש גם תפילה.
2: רגע, כבר נגיע לזה.
1: אוקיי, okay, שיחה. כבר. כבר. בורא עולם.
2: כבר נגיע לזה. בעצם, אני צריכה כלי להכיל את הדירה. בסדר? כולנו כשאנחנו אומרים פצועים, או שיש לנו קליפות, ובאנו לעולם לעשות תיקון, באנו בעצם להוריד את השכבות מתוך הכלי של, כאילו להגדיל את הכלי שהוא בעצם מקובץ, אוקיי? אז אני רוצה דירה, כי השם רוצה לתת לי דירה, ואין לי דירה. למה אין לי דירה? כי יש פה קליפה שלא נותנת לדירה להגיע אליי. מה הקליפה? זה מאוד פשוט. אני אשאל את עצמי, זה שאין לי היום את הדירה שאני רוצה, מה אני מרגישה? אני נניח מרגישה לא ראויה. או, כן, לא מגיע לי, זה הרגשות שאני פוגשת, אז זה הרגשות שמקליפה שלי. ככל שאני אסכים לכאוב את הרגש שאני לא ראויה, שלא מגיע לי כי אני לא שווה, ואני אכאב את זה בגוף, אתה לא שווה, אתה לא ראויה, אני מבטיחה לך שיהיה לי דירה. כי הסרת קליפות מוריד את הטוב. אנחנו לא צריכים לרדוף אחרי דברים, אנחנו צריכים לפתוח את מה שמפריד בינינו לבין הנתינה של השם. וכשאני הבנתי את זה בדברים חומריים, הבנתי את זה בזוגיות. אם אני רוצה שבעלי, אני אגיד דווקא משהו עמוק, אוקיי? אם אני רוצה שבעלי יהיה כנה רגשי, נניח, יהיה קשוב לרגשות שלו, יש המון נשים שרוצות בעל שהוא גם מחובר למה שהוא חווה, והוא מעיז להגיד מה הוא מפחד, וכרגע את יודעת, לגברים לפעמים נורא מפחדים מזה. זה רצון שלי. אם זה רצון שלי, רצון של מי זה?
1: של, לפי שיטתך, בורא עולם.
2: בורא עולם. ואם זה רצון השם, אז זה כבר נשלח או לא נשלח?
1: שלח.
2: נשלח. למה זה לא אצלי?
1: כי משהו את חוסמת.
2: בדיוק. אז איך אני מגלה את החסימה שלי? כל זמן שבעלי נניח, כן? בעלי מדהים בזה, אז סתם אני אמרתי את זה. אבל כשבעלי לא אומר את הרגשות שלו, מה אני חווה? אני מרגישה נניח לא נראית. את הלא נראית הזה, אני כואבת. וכשאני כואבת את זה, אני מסירה את הקליפה, והטוב נופל עליי, כי כל מטרת הבריאה זה להיטיב לי. וככה פשוט עבדתי. ואני עובדת.
1: את יודעת למה אני מחייכת? כי אנחנו כאלה מקסימות בנות ישראל, כי כל אחת מאיתנו באמת המהר"ל אומר שישראל זה ראשי תיבות. יש 60 ריבו אותיות לתורה.
2: כן.
1: וזה מדהים איך שכל אחת מאיתנו, במילים שלה, בתפיסת העולם שלה, בתוצאות כאב חייה, מדברת החוצה במילים, את מה שהאחדות הזאת או המציאות הזאת, כל אחת מביאה את זה לפי השיטה שלה, המלל שלה,
2: הנפש שלה.
1: כן.
2: הנשמה שלה.
1: כן, כן, כי למשל, אני לא אכביר בזה עכשיו, כי אני רוצה לתת לך לדבר, אבל הרבה נשים שואלות אותי, ובאמת הכנתי מאמר שטרם פרסמתי הוא, למה? למה כל השיטות אומרות, תהי בכאב, תרגישי את הסבל, תהי בפינה, תהי חווי את הזה. למה זה באמת עוזר? למה כל מקום שלא תפני אליו, לא תוכלי לדלג על הדבר הזה?
2: כן.
1: למה? אז אני לא אומרת עכשיו, אבל...
2: כמו שלא תוכלי ללדת בלי צירים, כן? זה מציאות של, כאילו בציר, מה קורה? את רוצה ללדת, את צריכה להרחיב את צוואר הרחם שלך כדי שהתינוק יצא, בסדר? כדי לקבל דברים, וזה כואב, כדי לקבל דברים בחיים, את צריכה כלי. אם לי יש, אם אני מחזיקה עכשיו כוס מים, מקובץ, ואת מוזגת לי מים לתוכו. את מוזגת לי מים, אני קיבלתי מים? לא. עכשיו, אז תשימי אנשים, זה לא יעזור, את מחזיקה כוס מקובץ. עכשיו אני אגיד משפט מאוד מוחץ, מאוד מאוד אמיתי. מה שאת לא מקבלת היום, את לא מסוגלת לקבל היום. כי מה שאת מסוגלת לקבל היום, את פשוט תקבלי.
1: הרחב פיך.
2: והמלאו. פותח את ידיך, זה המשפט שלי, הוא מסביע לכל חי רצון. אני פתחתי את ידיי. אני נותן לך את כל מה שאת רוצה. ואני חוזר דווקא לזוגיות, כי דיברנו על זוגיות. כל מה שאת רוצה מבעלך, את ראויה לו. ואת ראויה שזה יגיע אלייך, והשם שולח לך. והמקום הזה דווקא להיות נשית, ולהיות קשובה למה היא שמח אותי, ולרצות לקבל את זה מבעלי, זה כל כך בריא, הכי בריא. רק לא לבוא, כאילו, ואז כואב לי שאין לי את זה. עכשיו, הכאב הזה יכול להפוך אותי לאישה מאשימה, שולטת, מכריחה, או יכול להפוך אותי לאישה מתכנסת, כואבת, בונה ביטחון, ומתקשרת בצורה נשית. שבצורה נשית, כמו שאמרנו לפני, זה לא להכריח, זה להגיד מה ישמח אותי, אבל אתה לא חייב, כי אתה בוחר. וכשגבר מקבל בחירה, הם מתים להיטיב איתנו. עכשיו, אני רוצה להגיד לך עליי, כאילו, כהמשך לסיפור שלי, אז הייתי אישה מופרעת אישיות, אוקיי? ובאמת, דיברנו על להתגרש, כי היו ימים שאמרתי, יאללה, אני גומר את החבילה הזאת, אין לי כוח לכאב הזה, זה היה סבל מטורף, וראיתי גם באונליין כל מיני סרטונים של אנשים שאומרים, לא, תסיימי את זה כי את גודלת והוא לא, וממש כאילו מסבירים לי למה אין סיכוי למערכת היחסים הזאת. אבל אני המשכתי לעשות העבודה שלי.
1: בואי נהיה כוכבית לתת למאזינים שלנו.
2: כן.
1: והדבר החשוב שאת אומרת, הרבה שואלים, מה, אז אני אשתנה, אז אני אטפל, הוא לא עושה כלום. אז אני רוצה להגיד, כדי שיהיה לנו כוחות במשפחות שאנחנו, כלי עבודה, כשאישה גדלה, כל השדה של הבית משתנה.
2: כשאישה עושה עבודה, זה הסלוגן שלי, כשאישה משתנה מבפנים, גם בעלה ישתנה.
1: כי בעצם אנחנו יוצאות שוב להפסקת פרסומות, הנה מוטי מאותת לנו, אבל פשוט אם קודם היה שדה של תפוחים, או מטע, או פתאום משהו משתנה, זה כן כל כך כוחה של אישה לבנות בית.
2: וואו.
1: השינוי הוא לא חולשה, השינוי הוא כוח מבורך שמאפשר מקום, וכשהרבנית קניבסקי לימדה אותי את זה, אני עשיתי מה שהיא אמרה לי, כי האמנתי, כי אני יודעת את כוחם של גדולי ישראל, רק היום אני מבינה כמה לוותר, או כמה בחוכמה לבחור אחרת, מאפשר מקום לאדם האחר, ובסוף את הזוכה הגדולה.
2: אבל זה לא לוותר, אפרת.
1: לא, המילה לוותר היא שורש י' תפריש. יותר.
2: יותר, בדיוק.
1: ומקדליבה, הפסקת פרסומות, חוזרות.
0: עכשיו איתכם, אומקדליבה, עם אפרת ברזל.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
5: לא, תודה, אני בשרי.
4: זה פרווה.
5: תודה, אני אבטר.
4: זה פרווה טעים.
5: פרווה טעים? זה לא הגיוני. זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני. בני ברק בלי פקקים.
4: די, די, קח תיתם.
5: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
4: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
3: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
5: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם החדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
6: טינקו.
5: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
7: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
8: ילד שלא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה, תמיד מושכל, מאוכזב. התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הטיעונים שלו.
7: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
9: עכשיו איתכם, אומקדליבה עם אפרת ברזל.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: אומקדליבה, חלק אחרון, רבקי כהן, היינו בזה שאת היית מוכנה לכאוב ולבקש יפה, לבקש בעדינות. כן. להיות, מה השוני? תעשי למאזינים שלנו את השוני בין להיות אישה אמיתית.
12: זה לא אישה אמיתית, אני קוראת לזה בין להיות אישה כאובה ללהיות אישה אהובה, כי הכאובה זה בתוכך והאהובה מתחיל בתוכך עוד לפני שאת מתקשרת.
11: לא הבינו, תדייקי.
12: כשאת, בדיוק היום אני מעלה תוכן כאילו כל יום לנשים על זוגיות, והיום ממש דיברתי על זה שיש שתי סוגי דרכים איך לתקשר, אחד עובדת, אחד לא. הדרך הראשון זה אני מתקשרת מתוך הכאב שלי, אוקיי? נניח בעלי אמר משהו ואני מרגישה עכשיו לא נראית או לא אהובה או בודדה או לא משנה מה, ואני עכשיו הולכת להגיב מתוך זה שכואב לי. איך אמרת לי את זה? אתה לא רואה אותי. אמרת לך כבר 100 פעמים להגיד לי אחרת, ואתה לא מבין? אני לא מבינה, לגברים אין שכל. ואנחנו צועקות ככה לא כי אנחנו רעות, כי הפצע זועק. פצע יודע לזעוק, אוקיי? או שהוא נכנס לוויכוח, אוקיי? אבל כתוב, אתה התחייבת בכתובה שאתה הולך לתת לי, ואיך עכשיו אתה אומר לי שאין לך, כשכבר ביקשת לך שבוע שעבר. כל מיני דברים כאלה שמחייבים, שמורידים. האשמה. זה לא בא מרוע. כאילו, גם אני עוד היום האשימה, וגם את כנראה, וכולם, כי אנחנו אנושיות, והדבר הראשון זה להסכים גם ליפול, אבל לדעת לאן אנחנו קמים.
11: ברור, okay? החוכמה היא לא רק להיות בשלום בית כל היום, זה פייק.
12: פייק.
11: חוכמה היא לדעת לריב. ולצאת מהמריבה.
12: כן, אז אני אגיד לך ככה. לרוב מריבה, כל מריבה נוצרת מתוך כאב של אישה. עכשיו, מה התקשורת שכן עובדת? קודם כל כואב לך, לכי הצידה, תפגשי את עצמך. אני נותנת תמיד את הדוגמה כמו ילד שעבר תאונה, ואמא שלו רואה אותו פסרוע על הכביש, והיא לא רצה אליו. היא רצה לנהג, ומתחילה לצעוק עליו, איך עשית את זה, ואיך לא נזהרת, והוא בינתיים מדמם, לא יודעת אם הוא מת או הוא חי. אבל היא באמצע לצעוק על הנהג איך הוא עשה את זה, תגיד, זה נשמע לך? אין נטישה יותר גדולה מזה.
11: תראי, המתקדם עוד,
12: נו?
11: זה להבין שלפעמים בשעת דחק או מצוקה, כמו שהיינו ילדות קטנות, השפרצנו החוצה, תעזרו לי. וזה לפעמים יכול לקרות.
12: כן.
11: שלב זה... המתקדם יותר זה כן. להגיד קודם כשצעקתי עליך.
12: כן.
11: קודם שדרשתי ממך. לא, לא הצלחתי להיות מרוכזת במה שאני רציתי להגיד. אז אתה שומע בובי? הייתי צריכה כאן לדעת בוודאות שאתה שומר עליי. והייתי צריכה לדעת בוודאות שאתה לטובתי. לטובתי.
12: ממש. את כבר אומרת, כאילו, אחרי שאת להסכים ליפול, שזה חד משמעית משהו שאנחנו חייבות, ופשוט לדעת לקום ולהתנצל שאני בכלל לא אוהבת לדבר ככה. אז מה שאני אומרת, זה כשאישה נפגעת, היא כמו כאילו עברה תאונה מסוימת עכשיו, תאונת לב, כן? והיא רצה לדבר עם הצד השני. שנייה.
11: תראי, כשאת רבה ואת כאובה ועוד לא עלית על זה, על היכולת של המוח לפנות פנימה,
12: כן.
11: אז את בעצם נוהגת בצורה שבה היית יוצאת ממצבי לחץ, כמו בגן יונה בערך. כשאת הולכת וגדלה בלהיות אישה, את יודעת להבין שהדרך שבה הצלת את עצמך כל חייך, היא כבר לא כל כך מתאימה והיא לא משרתת אותך, אבל כן. לשנייה שוכחים את זה.
12: כן, זה משהו שכולנו נכתפים לזה מתוך כאב, אבל ככל שאנחנו מתרגלות כן לפגוש את עצמנו, זה הופך להיות יותר קל, יותר הרגל. אז אני תמיד אומרת, כאילו נפגעת, זוזי שנייה צידה, תרגישי את עצמך, וכשאת נרגעת, תבואי את הקשרים מההרגשת, לא מה הוא.
11: נכון, יש פה עוד משהו רבקי. כשאת מתקיפה, גם הוא חייב להתגונן.
12: ברור.
11: ולא יש את השיטות שלו.
12: כן, הוא או מרצה, או תוקף, כן, או בורח.
11: כל מיני דרכי כן. הגנה, כשמריבה לא פתורה, דרכי ההגנה האלה מתנגשים אחד בשני.
12: ממש, ממש. תאונת דרכים קטלנית.
11: קטלנית. ופה, כשאת הולכת אל תוכיות עצמך, מתרכזת פתאום, אני אגיד וקחי את זה מפה, פתאום את מעיזה להגיד לו, במריבה הזאת, מול מה שהיה בשבע ברכות האלה, מול מה שהיה בחתונה הזאת, אני זקוקה לך. זאת אומרת, החולשה שלנו, הנשית, אני מאוד אוהבת להיות
12: מוחזקת.
11: ההבנה הזאת, שנקראת אהבה יהודית, לא לוחמה כן. של כוח, על להיות אישה, על בקשת אהבה, איך בעלי אומר לי, את מלמדת את כולנו שלא בושה לבקש אהבה. ואת יודעת מה יפה רבקי? שהצד השני רוצה לתת אהבה.
12: ממש, אפרת את יודעת שאני תמיד אומרת שזה ממש כמו גוף. האישה היא פנימה. היא לא צריכה לעשות כלום כדי למגנט, היא רק צריכה להיות היא, והיא ממגנטת. והגבר העונק שלו זה לתת. ופיזי ונפשי זה אותו דבר. גבר מסופק מהנתינה הזאת, אבל הוא יכול לתת כשהוא בוחר לתת. כשאת אמרת מקודם גבולות, אני קצת נרתעת מהמילה הזאת, כי היא מרחיבה לי. בקודם אמרת כשהגבר לומד לשים גבולות, אני קוראת לזה בשפה שאני אוהבת, כשגבר לומד לחיות בחירות. כשהוא פשוט בוחר.
11: כי לך מסתדרת המילה בחירה יותר. במסע שאת עברת.
12: כן, כן. גבולות הרגיש לי נוקשה, בחירה הרגיש לי אנושי יותר. אבל זה ממש, זה התנועה שהאישה היא פנימה והיא עסוקה עם מה שהיא חובה. היא לא צריכה שבעלה יבוא ולשתף אותה כל היום מה הוא מרגיש.
11: תראי, בעברית זאת הקדושה שבה אנחנו זוכות להתפלל, לדבר, לחיות. אנחנו חיות בתוך עברית עם מציאות אלוקית. העובדה שמשהו הופך להיות נקבה זה שמוסיפים לו היי.
12: אוקיי, שזה?
11: ברגע שמוסיפים היי למילה, היא הופכת להיות נקבה, והאות היי בקדושה שלה היא לא סתם עודות. היא האות הזאת שיש בה כניסות ויציאות.
12: אוקיי.
11: וכשיש כניסות ויציאות, וזאת מהותה של אישה, שהיא מבקשת לקבל, והיא מתוך הקבלה נותנת, והיא חיה...
12: הנתינה שלה זה הקבלה.
11: וזה מין גלגל כזה, כן. זורם כזה.
12: כן.
11: ואין מה לעשות, אנחנו שונים, וכל היופי זה כמו אנזים לסובסטרקט, זה כמו חתיכות של פאזל.
12: ממש.
11: וכשמבינים את זה, פתאום משהו נרגע.
12: כן, תדעי לך שאני היום אומרת שאני יצאתי מזוגיות גיהנום לזוגיות גן עדן. זה פשוט עשה את כל ה... וזה שינוי מאוד קיצוני, והשינוי קרה בתוכי. לא כי בעלי השתנה, כי אני השתניתי, אז היה לו מרחב להיות מה שהוא חולם להיות.
11: בדיוק. בדיוק.
12: למרות שיכלתי להאשים אותו, כי חיצונית זה היה נראה ש... שהוא עושה המון דברים שאפשר להאשים אותו על זה, אבל כשאני לקחתי את האחריות, קודם כל גיליתי כמה הוא מדהים, וגם יצא ממנו הגבריות שלו, כי היה לו בחירה. וגבר תמיד בוחר להיטיב לאישה שלו, כמו שאימא תמיד תבחר להיטיב לילדים שלה.
11: אז תני לנו מילות סיכום שלך למסע הטיפולי הזה, האישיותי הזה,
12: התבונתי
11: הזה. הזה, היהודי הזה.
12: כן, זה ממש כאילו לחזור, זה לחזור לגן עדן כזה, כאילו גורשנו, והעבודה שכולנו זה לחזור לשם, ובזוגיות יש לנו ממש מסע לחזור לזוגיות גן עדן. ומה את רוצה שאני אגיד לך?
11: את מדברת איתו לפעמים על איך הייתם פעם?
12: בטח, המון, ואז הוא מספר לי איך הוא חווה, ולאן הוא הלך, ומה אמרו לו לעשות.
11: זאת מבחינתי קרבה זוגית.
12: הוא מעריך אותי, כמו שהוא לא מעריך יצור בעולם הזה.
11: את כבר לא עם הפרעת אישיות בעיניו?
12: וואי, אמא, אני באמת הדבר שהוא הכי הכי הכי הכי מעריך, ולא סתם, כי הוא ראה אותי גודלת באמת, וגבר גודל אחרי אשתו. האישה מתחילה, היא עושה את העבודה, והגבר עושה בעקבותיה. וזה שהוא ראה אותי עושה את זה מתוך המוות, וואו, זה משהו שזה באמת מפעים. מפעים היכולות האלה.
11: מה הוא יגיד על השידור הזה שלך?
12: הוא מאוד שמח שאני באה.
11: כן?
12: כן. והוא אמר לי, תגידי את האמת, תגידי את כל האמת, יש לנו אמת תהורה ועוצמתית להגיד לעולם, ואני אומרת את זה לכל אישה באשר היא, שיש אופציה, יש אופציה, כי בדיוק קיבלתי שאלה מאישה שאומרת לי שבעלה אומר שהוא צופה בנשים, ואין עם זה שום בעיה, וכואב לה מאוד. והרגשתי שבתשובה הזאת נתתי את תשובת הנשיות. אמרתי לה, את יכולה לבוא ולהגיד לו כמה זה אסור הלכתית, את יכולה ללכת לרב להגיד שהוא חייב להגיד לו, את יכולה לעשות מלא מלא דברים כדי להוכיח לו, כדי שירד מזה. אבל כל זמן שאת מנסה לשלוט עליו, הוא רק יסתכל עוד יותר ממקום של להיות צודק. אל תבואי בצורה כזאת. מה את מרגישה כשהוא מסתכל? מרגישה אולי חוסר ביטחון או משהו אחר? לבוא לחשוף את הלב הנשי שלך.
11: פחד.
12: פחד, כן, תדע לך, כשאתה מסתכל על נשים, אני חווה פחד, אני חווה חוסר ביטחון, וזה כל כך כואב לי. מה שישמח אותי, ואז היא צריכה לבדוק מה היא רוצה, מה שישמח אותי, זה שקודם כל תהיה איתי בכאב, ואולי תמצא דרך איך פחות להסתכל על נשים, ואני ארגיש כל כך יותר אהובה. אתה לא חייב. אני מביאה את עצמי, ואני מאוד אשמח. כשאישה ככה מביאה את עצמה, היא נותנת לבעלה אופציה לבחור. אבל אני חייבת להוסיף כוכבית.
11: בסדר? זה הצוואר והפנים שחזל מדברים עליהם. הרצון לעשות אצלו משהו, זה היכולת הנשית הזאת לכוון את הבית מתוך כן. הצוואר.
12: כן.
11: ולא מתוך להכריח.
12: כן, אבל יש לזה עוד כוכבית מאוד מאוד חשובה לומר. אם בעלך לא מקשיב לך, בסדר? ביקש לו והוא לא שם, את לא מבטרת. את לא מגיעה למקום שאת מוחקת את מה שאת רוצה. את תחווי, ואת תקשרי את זה שוב. כאילו לא להגיע למקום שבעלי לא רוצה, אז אני מוחקת. כי אישה שמוחקת את הרצונות שלה, היא בעצם מחבת האהבה שלהם. כי בסוף, בסוף כתוב שהאיש דבק באישה. כאילו, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. זאת אומרת, הוא צריך לצאת ממקומו ולדבוק בה. איפה היא צריכה להיות? במקומה. זה כמו זרע וביצית. הזרע נוסע, טס, אוקיי? והאישה נשארת במקומה. בסדר? אז העבודה שלנו היא לא למחוק. היא ממש להישאר עם מה שאנחנו, ולתקשר את זה ברוגע, בכבוד, בצורה שמאפשרת בחירה, אבל לא גורמת למחיקה.
11: והיפה הוא שבתהליך, כשאתה עוד בהמתנה למקום שאליו הרגשות רוצים לבוא, אז לפעמים, דווקא כשקשה, ופה, את יודעת, אפשר לקחת את זה מויניקוד, ואפשר לקחת את זה מכל מקום אחר, התהליך של הבנייה האישיותית שכל אחד מהם, הוא לא שהאחר יעשה בשבילנו, אלא שמשהו בתוכנו בזכות, גם מה שהוא ניצב שם ממול, גדל עוד יותר בתוכנו. קוראים לזה ממשות. זה, זה, זה, זה, זאת גדילה מזן משובח.
12: מאוד. אני חושבת שבעל הוא שליח אלוקי לאישה, להפגיש אותה עם מקומות הכי עמוקים שלה ולרפא אותם. ואותו דבר הפוך. אישה היא השליח האלוקית הכי גדולה לגבר, כדי להפגיש אותו עם הפנימיות שלו.
11: אז אני אגיד את זה בפסוק.
12: כן.
11: שאני זוכרת לפני כמה שנים, כשכתבתי את עכשיו, אני מתפללת, זה קפץ לי. ההבנה הזאת, ולשך תשוקתך והוא ימשול בך, אז בעצם לחילונים יגידו, הוא מרביץ לך עם נבוט.
12: כן.
11: אבל משל זה דבר כל כך עמוק, דרך משהו שהבעל לפעמים נראה שהוא מקשה, ואת יודעת, וכולם בריאים בנפשם, כן, צריך להגיד את זה כתנאי כאן, באמת. אז ההתנהלויות הם משלים של התנהגות שנראית אולי XYZ, אבל היא ממשילה בתוך עצמה.

0: עכשיו איתכם, אומקדה ליבה עם אפרת ברזל.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il. הקול החדש.
3: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
4: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננת תות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתעצת החרדית.
5: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
9: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
10: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
12: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בקול חי.
0: עכשיו איתכם, אומקדה ליבה עם אפרת ברזל.
1: קול חי תמיד איתי, קול חי.
13: אומקדה ליבה, ולסיום, יצא לי מדויק למטיבי לכת. תקשיבו טוב טוב למילים וגם לרווחים ביניהן. אז אני אקריא מתוך אלון הידברות מהמדור שלי שנקרא שיחות מרפסת. אני לומדת עם ליבי למבחן בתורה ונתפסת בפרשת בעלותך אל המנורה בבית המקדש והתיאור של איך עשו אותה. נו אמא, בואי נתקדם. לא כל כך רציתי להתקדם. תפסתי את הראש, לא הצלחתי להירגע מרשי. כיצד הייתה עשויה?

המנורה? שאלה המורה. מקשה זהב עד ירקה. אולי ירחה? טוב, תראו מה את התלמידי חכמים שמאזינים לתוכנית הזאת בטח ישלחו לי. ורשי מביא דוגמה נוספת מספר דניאל, כשבלשצר רואה את היד שכותבת על הקיר. רגע, אני אבקש שנייה מליבי את המחברת כדי להיזכר בדיוק ולצטט בערך. ילדים אוהבים שההורים שלהם לומדים מהם תורה, הלכה, מצוות, רעיונות עומק. ילדים בטבע שלהם רוצים לדעת שיש להם מקום בתוכנו שאליו הם יכולים לתת לנו, מקום שהם יכולים לשפוך אליו נחת. אנחנו עוזרים להם בזה לכבד אותנו, וזה מה שהם הכי רוצים. בעומק של ילדים הם מבקשים לכבד הורים, לדעת שאנחנו יודעים כמה הם אוהבים אותנו, כי הם אוהבים אותנו. מדי פעם אפשר גם להגיד להם את זה. די כבר כל היום עם האהבה אליהם. זה ברור וזה ודאי. נראה לי שאנחנו כבר נחנקים מהמסרים האלה. יש הורים שלא אוהבים את הילדים שלהם? אני מדברת על מדרגה אחרת ביחסים. לתת להם אפשרות בטוחה לאהוב אותנו. לתת להם ביטחון שאנחנו מרגישים את האהבה הזאת. רצית לשמח אותי עם הפתק הזה מהמורה, אה? ביתי? אז תדעי לך שהצלחת. מיקוד ההתייחסות אינו לציון במבחן או לתוכן של המלל בפתק מהמורה, אלא לרצון ולעיקרון החשוב לעשות קרבה בקשר. זה אותו רעיון מאחד, גם אם זה משהו שלילי. לא רצית להציב אותי עם ההערה הזאת שהמורה כתבה בצד המבחן בטוש אדום, נכון? אם ההמשך הוא חיוך או חיבוק, התוכן לא משנה. החיבור, כן. תכף נדלג יד ביד לעיקרון דומה בזוגיות. אבל עד שליבי תחזור עם המחברת, אני חייבת לחלוק איתכם את חוויית מקשת המנורה. מהי האופציה האומנותית, תשאלו אומנים, של יצירה שהיא מקשה אחת, מול האופציה האחרת של חלקים חלקים שהורכבו? בדיוק כמו שיצירת מקשה אחת היא פעולה של עבודה מול אשת, אשת שווה חתיכה של זהב או של אבן שיקו עליהם או חתכו אותם ויצרו מהם צורה שונה מיצירה בשיטה אחרת, שבה לכאורה המוצר המוגמר יכול להיראות אותו הדבר, אבל דרך עשייתו שונה. הוא מורכב מחלק שעליו הולבש עוד חלק ועוד חלק, שבסוף נראים כל החלקים כיצירה אחת של יחד, אבל הם אינם מקשה אחת. בזוגיות שלנו אנחנו מגיעים לגור בבית אחד, גם וגם, שני אנשים הבנויים מגילופים שחשפו מקשה אחת ומתוספות שנלקחו חלקים חלקים מהחיים. בואו נעתיק לרגע את האהבה שילד רוצה לתת להוריו לנתינה זוגית. יאללה, בבסיס הקשר, תבדקו. נו, תבדקו. כולנו עשויים מרצון אחד. כל צד רוצה לתת לאחר, לעשות לו טוב. רק שמה? הרבה מאיתנו חוסמים את הצד השני מלתת לנו. בדיוק כמו שאפשר לחסום ילדים. אנחנו רוצים מאוד לקבל אהבה מבעל, מילד, מהורים, מתנות, לקבל יחס, לקבל כבוד. אבל אם הצד השני לא נותן לנו בדיוק כמו שציפינו,
בדיוק כמו שתכננו או רצינו, אנחנו מתאכזבים. עושים פרצוף, נאנחים, נותנים לצד השני הרגשה, לא ככה, הצד השני מרגיש את זה. ואז הוא לאט לאט כבר לא רוצה לתת. כי מה יש לו להתאמץ? הוא בנים ועוד נים מבין שלא מרוצים מהנתינה שלו. אז למה? הוא מתחיל לבנות עצמיות כזאת של לא צריך אותך, לא צריך אותך, יאללה, לבד. אחת מהמטרות שלנו בקשר זוגי, גם בקשר הורי, היא לאפשר לצד האחר להביע נתינה מהזן שהוא יודע, מהמקומות שהאחר טוב בהם. בדיוק כמו שהילדים שלנו רוצים לאהוב אותנו, כך גם בני הזוג שלנו. תנו להם לתת כמו שהם יודעים. תנו להם לדעת שהנתינה שלהם טובה. הנה, ליבי חזרה. אום כדי ליבה. מוטי קופפר, נורי טפלבוין, כאן אפרת ברזל, רוצו, רוצו לחבק את הילדים שלכם, רוצו לתת להם לחבק אתכם, רוצו לחבק את ההורים שלכם, אום כדי ליבה. נתראות. נתראות.

0: ההזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף מבית עמוד א', אלו טריפות. ידידינו הגאון מופת דורנו, רבי שלום מרדכי הכהן יחיה נצח, יצא להתיר את העופות אשר חדשים מקרוב באו הנולדים על ידי חמימות מכונות אלקטרי ובאמצעית משינה, אשר מניחים בתוכה את הביצים ובכוח מידת חום וכיתור הידוע לבעלי מלאכה הזו, נולדים אפרוחים בעגלה בזמן קרוב, נגמרים בצביונם ובשלמים במהותם, אך דעקה שאינם יכולים לחיות 12 חודש, וגם אין להם כוח ההולדה להקים זרע, ואינם פרים ורבים. בסגנון דומה מתבטאים פוסקים רבים שנתבקשו לחוות את דעתם על העופות הנולדים על ידי חמימות מכונת אלקטרי, כוונתם כמובן לאפרוחי מדגרה. והנידון הוא, האם כאשר אפרוחים אלו אינם מאריכים ימים, הם נחשבים כטרפה, משום שהרסימה נתנו חזל בידינו כבעל חיים שאינו מסוגל לחיות יותר מ-12 חודשים, טרפה הוא. הגאון רבי מאיר אריק זצל מבאר כי אין כל ספק שבעל חיים שמטבע בריאתו חי תקופה קצרה אינו טרפה, ואף ראיה מעניינת באמתחתו. במדרש נאמר כי חייה של ציפור דרור הם 52 ימים, ובכל זאת ציפור דרור משמשת לטהרת המצורה, אף על פי שבעל חיים טרפה פסול לכך. נידוננו לגבי אפרוחים מתעורר אפוא משום שאפרוחים המתפתחים בדרך הטבע מאריכים ימים, ולפיכך יש לדון על אפרוחי מדגרה. בדבריו רבי מאיר אריק נוטה להחמיר ולהחשיבם כטרפה. אולם אמר שם חולק וסובר כי טרפה הוא בעל חיים שימיו קצרים בגין חיסרון בגופו. אך בנידוננו אין לחשוש לחיסרון בגופו של האפרוח, אלא הוא נולד חלוש משום שפעולת הדגירה לא בוצעה כראוי, והרי הוא כבעל חיים חלש, חסר כוח, שאינו אלא כבהמה מסוכנת, אשר בגמרא מבואר כאינה טרפה. ואילו בעל שוט יד חנוך טוען כי אפרוחים אלו הם נבלה. בתחילת דבריו הוא כותב לידידו שאליו מוענה תשובתו כי גידול האפרוחים במדגרה אינו המצאה חדשה, אשר חשב מר ודימה בדעתו שהיא חדשה תחת השמש אשר המציאו עתה בימינו. לא כן אחי, כבר היה לעולמים ולא חדתי, כי כבר בימי הרמב"ן זצ"ל, אשר חי זה קרוב לאלף שנים לפנינו, ידעו בני אדם להוציא אפרוחים מביצים על ידי עיסק התנור בחום ידוע. הרי לנו שכבר ידעו מזה עוד בימים קדמונים. ובארץ סיני היו מניחים אותם באפר חם במידה ידועה והוציאו האפרוח. והנה הנוסע בארצות קדם רבי משולם ברב מנחם מבלטירה, זל אשר הלך למסעו בשנת ריש מם א' לאלף השישי וסיפר לנו, וזה לשונו, ראיתי את הערבים בארץ הקדם הגדלים את העופות בתנורים, כי אמה יחממו את התנור וישימו בתוכו צועת בקר וסוס, ומכניסים שם 1,000 או 2,000 ביצים, ויצאו אפרוחים ועושים עופות לאין קץ, ולפיכך העופות שם בזול גדול. השאלה המתבקשת היא, כיצד אם כן הראשונים לא התייחסו לאפרוחים אלו בפסקיהם ולא הורו כי הם נבלה כדעת היד חנוך, טרפה כדעת רבי מאיר אריק, או קשרים כדעת אמר שם? ובכן הוא מבאר כי בימי קדם היו בקיאים יותר במלאכה זו לעשותה על צד היפה ובאופן הנכון, ועל כן היה הדבר פשוט בעיניהם להיתר, ולא עלה לב שום אדם חשש בזה. והנה ראה זה פלא, כי חולה שעושים לו ניתוח להסיר מכה שבפנים, ידעו רופאי ישראל לפני 2,000 שנה להשקות סמי שינה למען לא ירגיש כאב הניתוח כמבואר בשס, פרק הפועלים ברבי אליעזר ברבי שמעון שעשו לו ניתוח והשקו שמה דשנטה. וכן, מי שנתחייב מיטה, היו משקים אותו שם שינה כדי שלא יצטער, ולמען לא ירגישו ביסורי מוות כדי התאבשס, פרק נגמר עדין. ורופאי אומות העולם לא ידעו זאת עד קרוב לזמננו, כשני מאות שנים. ורופאי רומי הגדולה היו נוהגים להקות בפטיש על ראש החולה אשר היו צריכים לעשות לו ניתוח כדי שתתבטל הרגשתו ולא ירגיש כאב הניתוח. אבל רופאי ארצנו, ארץ ישראל, כבר ידעו לפני 2,000 שנה ויותר להשתמש בסמי שינה ולא להקות בקורנס על קודקודו של החולה. מכל מקום לדעתו, אפרוחים אלה נבליים משום שהרי הם כנפל שמעולם לא נגמרה בריאתו שהוא נחשב נבלה ואסור באכילה מן התורה. כידוע בימינו כל העופות שאנו אוכלים הם עופות שבקעו מביצי מדגרה. אכן ביררנו אצל הבקיעים בכשרות אשר הבהירו כי בימינו השתכללו השיטות לחימום ביצים במדגרה ואין כל הבדל בין עופות הבוקים מביצים אלו לבין עופות הגדלים בדגירה טבעית. עד כאן פינתנו להיום, אחרי מרצה השם נדון במה אכל החתול מאמבורג. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: של מבצעים בבר כל טוב. פריחיות מצופות פיטנס, רק ב9.90 שקלים. מיני סריו, רק ב24.90 שקלים. שמפו ומרקח, Head & Shoulders, רק ב19.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
1: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
2: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
3: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
4: שאלו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר.
6: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
7: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: חדש מסנו מקסימה. ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
9: אלה מקסימה.
10: חוסנו.
11: ואקו אישורי רובורי וקיון ואלוו טויבו ומוצלחס.
12: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
14: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.

0: חדשות כל חי, השעה 12.
1: אורן דובים ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. הותר לפרסום כי בלחימה בלבנון נפל סמל ראשון אדם צרפתי השם מקום דמו, לוחם בן 20 מראש העין מיחידת מגלן. באירוע נפצע לוחם צהל באורח קשה ושני לוחמים נוספים נפגעו באורח קל. צרפתי נפגע מרחפן של ארגון הטרור חיזבאללה. כלי התקשורת ערבים מדווחים על תקיפות נרחבות של צהל בדרום לבנון. בשעה האחרונה החלה הימלטות המונית מאזור הרובע הדחיה לאחר הודעת ראש הממשלה נתניהו על אישור תקיפת הרובע בעקבות ההסלמה בצפון. שר המשפטים יריב לוין במתקפה חריפה על שופט בית המשפט העליון יצחק עמית שתקף מוקדם יותר היום את הימין בישראל. לוין אומר כי השופט עמית רוחש בוז עמוק לציבורים עצומים בהתנסות הרומס את הכרעת העם ואת מעמד הממשלה והכנסת, אבל גם הוא יודע שיש דבר אחד שאי אפשר לכפות על הציבור בשום צו. הציבור אינו מאמין לו ואינו מכיר בו. קודם לכן, שופט בית המשפט העליון יצחק עמית תקף את הימין ואת מערכת הפוליטית ואמר בכנס לשכת עורכי הדין כי השיח הציבורי בנוגע למערכת המשפט נמצא בנקודת שפל חסרת תקדים. עמית אמר כי אנשי ציבור משתלחים בשופטים מכהנים עם כינויי גנאי כמו אויבי האומה והם לא של ישראל. עמית לא התייחס בדבריו לפגיעה החמורה של מערכת המשפט והשופטים בדמוקרטיה הישראלית וחרסום הפרקליטות ומערכת המשפט את הדמוקרטיה, פגיעה שגרמה לאיבוד אמון מוחלט של האזרחים במערכת המשפט. היועמ"שית אמרה בכנס כי נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים. לטענתה, העברת חוק פיצול תפקיד היועמ"ש וחוק מח"ש, מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל, תשנה לגמרי את אופייה. הפרקליט הצבאי הראשי, אלוף איתי אופיר, נשא אפוא דברים בכנס ואמר כי הנסיבות שבהן נכנס לתפקיד על רקע פרשת שדה תימן והשרה סביב הפרקליטה לשעבר יפעת עומר ירושלמי מחייבות אותו לפעול להשבת האמון. אין אמון המפקדים במערכת המשפט הצבאית והעומדים בראשה ואין אמון המשרתים בצהל. הציבור הישראלי כולו בכך שהמערכת המשפטית פועלת בהגינות, בענייניות, באחריות ובשיקול דעת. כווית מגנה את איראן על התקיפות הבוקר במדינה. ההתקפות האיראניות החוזרות מהוות הסלמה מסוכנת ופגיעה ישירה בביטחון וביציבות של כווית, כך בהודעת משרד החוץ שלהם. בבית החולים מושפז הבוקר הזמר והיוצר יונתן רזאל לאחר שעבר אירוע מוחי ונשקפת סכנה לחייו. למשפחתו מפצירים בציבור להרבות בתפילה לרפואתו של יונתן עדי בן חיה רחל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
0: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: היום בלי שינויים, מחר התחממות קלה, ברבי עלייה נוספת בטמפרטורות, וביום חמישי הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל בעונה.
0: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: ועד כאן חדשות כל חי.

0: שלום וברכה, מאזיני כל חי, אנחנו שמחים להיות איתכם כל שבוע כאן עם מורנו ורבנו הגאון הגדול, ראש אבות בתי הדין בעיר הקודש ירושלים, רבה של הגבעה הצרפתית, הרב הגאון הרב ברוך שרגא, שעונה לשאלות המאזינים שהצטברו לנו כאן בשולחן המערכת במהלך השבוע. ואנחנו ברשות כבוד הרב נתחיל בשאלה הראשונה. שואל אותנו כאן מאזין: נדרתי, אם אני אעבור טסט ראשון אתן סכום נכבד לצדקה, ולצערי נכשלתי בטסט, האם אני צריך לשלם מה שנדרתי?
1: מרן בשולחן ערוך דן, בתנאי שעשו תנאי ולא כפלו אותו. למשל, אדם קידש אישה על תנאי ולא כפל את התנאי, אלא אמר שאם יהיה כך מקודשת, אבל הוא לא אמר אם לא יהיה כך לא תהיה מקודשת. הדין הוא שהתנאי בטל ומעשה קיים. אפילו אם לא מתקיים בתנאי, האישה הזאת מקודשת. למה? שכמה שכל דיני התנאים למדנו בתנאי בני גד ובני ראובן. ידוע שבני גד ובני ראובן רצו להיכנס עם ישראל, רצו להיכנס לארץ. בני גד ובני ראובן רצו את החלק שלהם. אז בא משה רבנו התנאי מהם, תנאי כפול. אמר, אם יעברו בני גד ובני ראובן יתחם את הירדן, אם יצאו כל חלוץ למלחמה לפני השם, ויצליחו ויכבשו את הארץ לפניהם, נתת להם את ארץ הגלעד לאחוזה. אבל אם הם לא יעברו חלוצים, אז נחזו בתוככם בארץ כנען. אז כלומר, משה רבנו עשה תנאי, אמר, אם יעברו בני גד, יתנו להם, ואם לא יעברו, לא יתנו להם. אז כל תנאי צריך להגיד כפול, כן ולא. פה זה שעבר את הטסט, הוא אמר, אם אני אעבור את הטסט, אני אתן 200 זוז. הוא לא אמר, ואני לא יעבור, אני לא אתן. לכאורה הוא הדין מקום לומר שגם בנדר, אם אדם נודר על תנאי ולא כפל את התנאי, התנאי בטל והמעשה קיים. אז הוא אמר, אם אני אעבור את הטס ייתן את הצדקה. לא אמר, אם לא יעבור לא ייתן. אז אפילו אם נכשל הוא חייב לתת. אבל להלכה כותב הרמה שנדר זה לא כמו כל מיני תנאים וקידושין וכל מיני דברים אחרים, שאדם שנודר ואומר אם יהיה חולה פלוני אני אעשה כך וכך תעניות, או ייתן כך וכך צדקה, אם מת אותו חולה, הוא פטור מהנדר. אפילו שהוא לא כפל את התנאי, הוא לא אמר, אם הוא לא ימות, אני לא אעשה ככה. בנדרים, לא צריך תנאי כפול. כמו שבנדרים, הולכים אחרי כוונת הנודר. כוונתו הייתה להתחייב, רק אם החולה יהיה. כך פוסק גם הרב בן איש חי, בספרו רב פעלים, וכל זה דווקא ביתנו בפירוש. אבל מי שנדר בסתם, שייתן מצדקה בשביל שיהיה פלוני, אפילו אם מת החולה הוא חייב לקיים את הנדר, כיוון שהוא לא עשה את התנאי בנדר שלו. לכן בשאלה הזאת תלוי מה אמר זה בשעה שנדר. אם אמר שייתן צדקה כדי שיצליח בטסט, אז אפילו אם הוא נכשל הוא צריך לתת. אבל אם אמר שיעבור את הטסט הוא ייתן צדקה, אז אם הצליח צריך לתת צדקה. אבל פה כיוון שהוא נכשל הוא פטור.
0: זה הנדון בשאלה שהוא פטור. תודה רבה כבוד הרב. יש לנו כאן עוד שאלה ששואלים מהנהלת בית הכנסת. יש לנו בבית הכנסת כהן אלמן וחי עם אישה גרושה ללא נישואים, האם מותר לו לעלות לדוכן ולעלות לתורה בתור כהן?
1: יש משנה במסכת בכורות, המשנה אומרת אדם שנושא נשים בעבירה הוא פסול לכהונה. כותב הרשב"א, כל כהן שמתחתן עם גרושה לא נוהגים בו קדושת כהונה, לא עולה לתורה ראשון, ובכלל אפילו אם גירש אותה או אם מתה הוא פסול, עד שהוא יקבל עליו בנדר ידור בהנאה על דעת רבים, שהוא ייזהר מכאן מרבה מכל אנשים שהוא אסור בהם. כך פסק מרן משולחן ערוך, כהן שנשא גרושה לא יישא כפיו, עדיין לא עלה לדוכן לברך את עם ישראל, וגם לא נוהגים בו קדושה, לא יכול לעלות לתורה לקרוא קדושון וכו'. אפילו שכתוב בתורה, ואישה גרושה לא ייקחו. מה זה לא ייקחו? משמע דווקא אם מתחתן איתה בקידושין, שהוא צריך לקיחה. אבל כמו במקרה הזה, כהן שחי עם הגרושה, זה לא נישואים, או יש כאלה נישואים ונישואים אזרחיים, שזה דברים בטלים ועלמא, זה לא נחשב כלום. הוא לא נאסר בנישואות כפיים. למה? כאילו כתוב, אשר לא ייקחו, בואו לא ייקחו. אבל כתב הפרי מגדים, השכל מחייב שגרושה אסורה לכהן, אפילו לא בדרך נישואין, אפילו שבתורה כתוב לא ייקחו, אבל כל עוד שהוא חי באישה עם עבירה, לכן אסור לו לשא כפיו וכולי, אסור לו לעלות לדוכן, וגם לא יוכל לעלות לכהן ראשון. מה שכתב השולחן ערוך, הנושא גרושה, זה לא דווקא, אלא בכל מקרה אסור לעלות לדוכן עד שיגרש אותה ויקבל על עצמו שלא יחזור על שוב על זה לעולם, וידור הנאה לעת רבים בכל הנשים שאסורות עליו איסור הכהונה, אז יהיה מותר לו לעלות לדוכן. כל עוד שלא נדר, לא יעלה לדוכן ולא יעלה כהן ראשון.
0: לתשומת לב הגבאי. תודה רבה כבוד הרב. עוד שאלה שואל אותנו מאזין, קניתי כלים תוצרת חוץ במקום שיש בתי חרושת של גויים ומיעוט בבעלות יהודים, האם אני צריך להדביל את הכלים ולברך כיוון שיש כלל ספק ברכות להקל?
1: כן, יש לנו כלל בדרך כלל בכל ברכה וכדומה אנחנו אומרים ספק ברכות להקל, אבל יש הבדל בין מחלוקת הפוסקים למחלוקת בספק במציאות. כתוב הפוסקים שכל מחלקות או ספק בענייני ברכות, אפילו אם רוב הפוסקים אומרים לברך, מאות פוסקים סוברים שלא לברך, אומרים ספק ברכות להקל. כיוון שאדם שמברך ברכה לבטלה זה איסור חמור מאוד, שכתוב אמרו רבותינו שכל העולם כולו יזדעזע בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לא תישא את השם השם השם לוקח על השב. לכן אם אדם מברך ברכה שהיא לא צריכה, או חס ולום ברכה שספק, העולם יזעזע. לכן אומרים תמיד להקל. כותב הרמב״ם שאיסור ברכה שלא צריכה הוא איסורו מדאורייתא. לכן ויש חלקים בזה. אבל מה? כמה שלהלכה, ספק ברכה שברכה של הצריכה זה דאורייתא, לא הולכים בזה אחרי הרוב. אז לפי זה הוא לא יצטרך לברך על תפילת כלים האלו. למה? כי יש ספק שאולי באו בית חרושת של יהודים. אבל להלכה יש חילוק בין דבר שהספק נובע ממחלוקת הפוסקים לבין דבר שהספק במציאות. כי בדבר שהוא מחלוקת הפוסקים אומרים ספק ברכות להקל, אפילו ספק במציאות הולכים אחרי הרוב. כאן שהספק הוא במציאות, האם זה בית חרושת של יהודים או של גויים, במקרה הזה הולכים אחרי הרוב ויתבול עם ברכה. ראיה לזה שיש חילוק בין ספק בברכות מחלוקת הפוסקים או ספק במציאות. ידוע, מובא בהלכה, אדם שהיה במדינת הים ונודע לו שנולד לו בן בכור והוא לא יכול להגיע למקום שנמצא הבן שלו לבדות אותו, וגם הוא לא יודע בדיוק, אין לו קשר עם בני הבית שלו, רק הוא יודע שבתאריך פלוני נולד לו בן, הוא חייב לבדות את הבן שלו אחרי 30 יום במקום שהוא נמצא. אפילו שאין לו קשר עם המשפחה, אולי התינוק תוך 30 יום היה נפל ומברך על פדיון הבן, זה ברכה לבטלה. אבל בכל זאת עושה פדיון הבן ומברך. למה? כי מה שהולכים בזה אחרי רוב העולם, רוב התינוקות בעולם הם לא נפלים. אז כיוון שפה הספק לא בברכה אלא ספק במציאות, בזה לא אומרים ספק ברכות להקל. ועוד ראיה, ידוע מה שנפסק להלכה, עיר שהיא ספק, אם הייתה מוקפת חומה, ללמוד יהושע בן נון, קוראים גם ב-14 וגם ב-15, ומברכים רק בליל 14, שהוא זמן קריאה לרוב העולם. למה, איך מברכים ב-14? אולי זה ב-15, אלא הולכים אחרי רוב העולם. משמע, שהולכים אחרי הרוב, כמה שהספק הוא לא בברכה, אלא רק ספק במציאות. לכן, צריך להדביל את הכלים האלה בברכה, יש לנו כלל, כל הפריש מרובה פריש. פה רוב הבתי חרושת בחוץ לארץ הם של גויים. כך כותב גם הרב פעלים, אם אנחנו הולכים כל פריש מרובה פריש, עדיף להיכנס בברכה שינה, בספק ברכה שינה צריכה, ולהיכנס בספק שמקיים את המצווה בלא ברכה. יש עניין לקיים את המצווה כמו כתקנה. אז לכן פה אנחנו אומרים במקרה הזה, כל הפריש מרובה פריש, ודינו שהוא צריך להטביל את הכלים הללו וגם יברך עליהם.
0: תודה רבה כבוד הרב. עכשיו אנחנו רוצים לשאול שאלה לגבי הפרשת חלה. הפרשתי חלה, שואלת אותנו מאזינה מהעיסה, ושרפתי את החלה בתבנית שבתנור, ונודע לי שזה אסור. מה דעת ההלכה? מה הרב אומר?
1: יש תוספתא בתרומות, התוספתא אומרת, אם קדירה שבשל בתרומה, אסור לבשל בחולין. ואם בשלו בחולין, אז זה נאסר ונותן טעם. כלומר, אם בשלו תרומה וחולין בקדירה אחת, אין שישים בחולין כנגד התרומה, החולין מקבלים טעם מן התרומה, וחל עליהם דין של תרומה, מותרים רק לכהן שיוכל אותם בטהרה כתרומה. בירושלמי מבואר שגם הכלי שבשל בו תרומה הוא נאסר לישראל. לכן אם רוצה להשתמש בו, צריך לעשות לו הכשרה כמו שמכשירים כל כלי שנבלע בו יסוד. בזמן הזה, כמו שכולנו תמיים מתים, גם לכהנים אסור לאכול תרומה ואסור להם לאכול חלה, כי חלה היא תרומה לגמרי. וגם החלה עצמה נטמעה ונאסרה. לכן, את החלה צריכים לשרוף אותה באש או בתנור. אז אם התבשלה בכלי, הכלי נאסר וצריך להכשיר אותו בהגעלה. ואם התבשלה בכלי חרס, אין לו הכשר וצריך לשבור אותו. אמנם יש כתבו שבמקרה כזה אפשר להגעיל כלי חרס 3 פעמים. עכשיו, אם היא נפתה בתנור, כמו שהמאזין הזה שואל, התבנית שנוגעת בהלה היא נאסרה וצריך להכשיר אותה בליבון. הוא לא מועיל לו הגעלה, כמו שצריך ליבון. לכן, צריך להיזהר ששורפים את החלה בתנור, שלא ישרפו אותה בתבנית שעומדת להשתמש בו, להפות בו ולבשל בו, אלא ייקח תבנית חד פעמית, או יעטוף אותו בנייר כסף, אחרי השרפה, ישליחו את התבנית לפח, שלא ישתמשו בו בטעות פעם שנייה. אבל אם שרפו את החלה בתבנית רגילה, כמו השואל הזה, התבנית אסורה, וצריך להכשיר אותה בליבון כדין.
0: כן, צריכה הכשרה. תודה רבה, כבוד הרב. רצינו לשאול את כבוד הרב, באמת שאלה מאוד שאנשים מתעניינים. האם נשים חייבות בסעודה שלישית, ומה שיעור הלחם שצריך לאכול? ומתי אפשר לאכול סעודה שלישית? אולי גם יוסי, הייתי מוסיף, אישה לא מתפללת מנחה, אז תאכל לפני או אחרי. כן, כבוד הרב.
1: מרן כותב שולחן ערוך, להיהי זהיר לקיים סעודה שלישית. אפילו אם אדם שבע כבר אכל את החמין של הבוקר שבע, יכול לקיים אותה בקבצה לחם. כי הגמרא אומרת, אמר רבי יהושע בן לוי, כך מגרם במסכת שבת, כל מי שמקיים 3 סעודות, הוא ניצול משלושה פורעניות. דבר ראשון, ניצול מחבלו של משיח. זה הימים הללו מאוד מאוד צריך לזהר בהם, זה ודאי נמצאים בחבלו של משיח. אדם שמקיים סעודה שלישית, ניצול מחבלו של משיח. ודבר שני, ניצל מדינה של גיהנם. וגם ניצל ממלחמת גוג ומגוג. כל כך מעלתה גדולה, הגמרא אומרת בשבת, רבי יוסי, שהיה אדם גדול מאוד מאוד, שהיה בכוחו להיות מתים, היה מתפלל שיהיה חלקי בעולם הבא, אם מקיימי 3 סעודות בשבת. כותב הזוהר הקדוש, שרבי שמעון בר יוחאי אומר, כל מי שמשלים 3 סעודות בשבת, יוצא קול ומכריז עליו, אז תתענג על השם. כל סעודה וסעודה שאוכלים בשבת, יש לה שורש למעלה, יש לה טעם בסוד. ואדם שמבטל אחד מסעודות שבת, עונשו מרובה. ומי שמקיים אותם, שכרו מרובה. לכן, לכתחילה, יש לאכול לחם יותר מקבצה מעט. אבל אם לא יכול לאכול קבצה, לפחות יאכל כזית לחם. לכן, אם דעתו לאכול רק כזית, ייטול ידיים ולא יברך על נטילת ידיים. אף על פי שצריך לברך ברכת המזון, אפילו אם מוכר רק כזית לחם, אבל יש הבדל בין ברכת המזון לבין נטילת ידיים. שברכת נטילת ידיים לא מברכים, אלא רק אם אוכל קבצה לחם. אבל אם יודע שלא אוכל קבצה לחם, אסור לברך על נטילת ידיים. חייב נטילת ידיים, אבל לא מברך על נטילת ידיים. וצריך לשים לב לזה, הרבה פעמים אדם שבע, אוכל אורז וכדומה, ועושה נטילה לחם, ואוכל בקושי כזית. אז ודאי שלא יוכל לברך על נטילת ידיים. זמן סעודה שלישית, זה מתי שמגיע זמן מנחה. כלומר, 30 דקות אחרי חצות היום. אבל אם אכל קודם לכם, לא יצא ידי חובתו. לפי המקובלים, צריך לכת תהילה, להתפלל מנחה לפני שאוכל סעודה שלישית. לפי הפשטנים, אם נאנס ואכל סעודה שלישית לפני מנחה, יצא ידי חובתו. אבל לפי רבנו ארי, אם אכל סעודה שלישית לפני מנחה, אפילו בדעבד לא יצא ידי חובתו. ולכן במקרה הזה אין הבדל בין נשים לגברים. גם נשים חייבות בסעודה שלישית, כמה שבכל ענייני שבת איש ואישה שווים.
0: כן, תודה רבה כבוד הרב. עכשיו שואל אותנו מאזין, טעה ביום שבת קודש ולחץ בטעות על הכפתור של הקומקום החשמלי שהיה בו מים, ותכף נזכר, מה עליו לעשות כדי שלא ייקשל באיסור בישול המים? אולי מיד לחבות?
1: יש דבר כזה, מרן מביא בשולחן ערוך, בזמנם שהיו אופים בבית בתנורים, היה להם תנורים פורון, היו אופים להם בבית, האדם שטעה שם פת בתנור ביום שבת, או אפילו לא טעם, רבי מזיד עשה, ותקף חזר בתשובה שלמה, או שמאה בשוגג, תקף נזכר, מותר לו לרדות את הפת מהתנור, לפני שהפת הזה יאפה. למה? שאם הפת יאפה, הוא יחייב איסור סקילה, כי אדם שאופה פת בשבת, עושה איסור סקילה. אבל אם הוא רודה את הפת, זה כתוב מחוכמה ואינה מלאכה. רוחה אורם, גם במקרה הזה, אם הוא ישאיר את המצב הקיים, שהקומקום יישאר דלוק, המים ירתחו ויתבשלו, ויבוא לידי איסור דאורייתא, איסור מבשל. אפילו שהדליק את הקומקום בשוגג, אבל יש עליו איסור דאורייתא, מבשל בשוגג בדאורייתא. אבל הבעיה הוא, אם הוא ינתק את הקומקום מהחשמל, איזה איסור עושה? הוא מכבה. במקרה הזה זה איסור דרבנן. כי הוא מכבה מתכת של גחלת, וכל מי שמכבה מתכת של גחלת, זה נקרא מלאכה שאינה צריכה לגופה. כי מלאכה צריכה לגופה, כמו שהיה במשכן, היו מכבים את העצים כדי לעשות מהם גחלים, כשהיו צריכים את הגחלים. אבל במקרה הזה שמכבים לא רוצים לא גחלים ולא כלום, זה מלאכה שאינה צריכה לגופה. לכן, לכאורה, יש לצדד, עדיף שיכבה את הקומקום, מה שישארו המים וירתחו, ויעבור על איסור בישול דאורייתא. כמו שהתירו לו לרדות את הפת, גם זה אותו דבר. אמנם, יש לחלק קצת ברדיית הפת, שזה לא מלאכה ממש. רדיית הפת זה עובדין דחול. אבל אין ללמוד מזה לעבור על עושה דרבנן אחרים, כי מלאכה שצריכה לגופה, ודאי שהיא אסורה. וכן, אף על פי שברדי הפת, גם כן יש איסור דרבנן. אלו הבצק הוא מוקצה, הוא לא הולך אלא הוא מוקצה. אז הוא מוציא את המוקצה, וזה יסוד רבנן. בכל זאת התירו. אבל יש הבדל בין רדיית הפת ויסוד מוקצה למחבא. שיסוד רדיית הפת ויסוד מוקצה הם לא מלאכה, הם רק משום גזרה. אז היסורים האלו אין מקור מהתורה. אבל מה שאין כן איסור כיבוי שמחבא לצורך גחלים וכדומה, הוא חייב מהתורה, הוא חמור יותר. אז אין ראיה אם התארנו לרדות את הפת, או לטלטל את המוקצה, שמותר לו גם כן לעשות מלאכה שאינה צריכה לגופה ולחבות את הקומקום. כמו שדענו הפוסקים, דבר דומה לזה, אדם הכניס כף חלבית לתוך קדירה של בשר ביום שבת קודש. וידוע, אם הכף הוא היה בן יומו, ולא היה 60 בסיר נגד החלב, הכל נאסר. הסיר, האוכל נאסרו. למה? יש פה איסור בשר וחלב. כי הקף היה בין ביומו, ונתן טעם בסיר, בסיר שבו בשר, בשר וחלב. וכל האוכל, יש לו דין מוקצה. כי בשר, בשר וחלב, הוא אסור בהנאה מן התורה. שלוש פעמים נאמר בתורה, לא תבשל גדי בחלב אמו, אחד איסור אכילה, אחד איסור בישול, ואחד איסור הנאה. אפילו לתת אותו לכלב או לגוי, אסור. עד עכשיו זה מוקצה. אבל אם ישיר אותו על האש, הוא יעבור על איסור בישול, בשר וחלב. כי ברגע שהוא תחף את הקו, עדיין אין איסור בישול. כי הבישול נהיה רק אחרי שהאוכל יגיע למאכל בדרוסאי. והגדרה נאסרה באכילה מיד. ברגע שהכניס את הקו לתוכה, היא נאסרה. מה יעשה? אם יוציא את הסיר מעל האש, הוא מטלטל מוקצה. אם ישיר את הסיר על האש, זה יגיע לאיסור בישול בשר וחלב. אז יש בספר אבן ישראל של הרב סלנטר, בסלנטר, שחורה זה דומה למה שהגמרא אומרת בשבת, שמדליק בתנור, הצילו לו לרדות אותו קודם שיבוא לידי איסור סקילה. אבל הוא דחה את זה שזה לא דומה. למה? רדיית הפת, כמו שאמרנו קודם, רדיית הפת זה רק עובדין דחול, לכן הצילו. אבל לא איסור מוקצה, ואפילו שברדיית הפת הוא מטלטל את הבצק כשהוא מוקצה, אפילו אחי, מותר כדי לנצל מייסור יותר חמור. ויש חילוק בזה, בין זה להרדיית הפת. וכן, יש גמרא אומרת במסכת מנחות, אומרים לאדם, עמוד וחתו בשבת, כדי שיזכה בשבת, אומרים. עמוד וחתו כדי שיזכה בחול, לא אומרים. גם במקרה שלנו, שלא הותר שיבוט אלא שיש שבת רק בשביל להינצל מאיסור שבת. אבל לא הותר שיבוט של שבת בשביל להינצל מאיסור בישול בשר וחלב. לכן לפי דעתו לא יהיה מותר. אבל כתב המאירי, כל זה לגבי האדם עצמו שעבר על האיסור, התירו רבותינו איסור דרבנן כדי שלא יבוא לידי איסור תורה. וכן במקרה הזה, ינתק את הקומקום בשינוי ממה שרגיל במי החול, למשל על ידי המרפק או בשינוי אחר, וזה שלא יבוא לידי איסור תורה בעצמו. כל זה אם המים שבתוך הקומקום לא היו מבושלים מערב שבת, לא היו מים רתוחים. אבל אם היו המים רתוחים בקומקום והסתננו, ידוע מחלוקת הרמב״ם והראש לעניין במסכת שבת, לעניין הלכות שבת, אם יש בישול אחר בישול בלח, דעת הרמב״ם, הרשב"א, הר"ן, לא, אין איסור בישול אחר בישול בלח. ממילא הוא לא יגע בכפתור של הקומקום. למה? כמה שאין כאן איסור בישול לפי שיטתם, המים ירתחו, הוא לא עשה איסור, אין בישול אחר בישול. אבל ידוע דעת הראש שיש בישול אחר בישול בלח, אז לפי זה, לפי דעת הראש, ינתק בשינוי. ולכן עניין דאבן, לכאורה הצד לומר שכדאי עם הרמב״ם, הרשב"א, הרמב״ן, לסמוך עליהם דבר שכבר נעשה ולא יגע בכפתור של החשמל. אבל השאלה, כמה שדעת הראש זה איסור דאורייתא, יש בישול אחר בישול בלח, ראיתי כמה פוסקים שכתבו, עדיף שיכבד את הקומקום בשינוי. כמה שלדעת הראש באיסור תורה, עדיף לעשות דבר שהוא טרד רבנן. מה זה טרד רבנן? כיבוי מתכת שאסור מדרבנן, שזה מלאכה שלא צריכה לגופה, וגם בשינוי שהוא אסור מדרבנן, ממה שלעבור על איסור שהוא ספק דאורייתא, כלומר לחוש דעת הראש. אבל כל זה דווקא לאותו אדם עצמו ששכח והדיק את הקומקום. אבל לאחרים אסור להם לנתק כדי להציל אותו מאיסור חמור יותר. אפילו אם זה שהדליק את הקומקום לא נמצא כאן, הדליק והלך אשתו בבית, אסור לה. למה? קיים הלאן, אין אומרים לאדם חתו אפילו חית קל שהחבר שלך לזכות אותו שלא יקשל באיסור חמור, כמה שחברו פשע במה שעשה. כך כותב שער הציון, מה זה פשע? שגם בשוגג זה נקרא פשיעה, שאדם צריך לזהר שלא יגיע לזה ביום שבת קודש, שאדם השבת כתוב שאמרו בני סייד השבת לדורותם. צריך להשרות בבית אווירה של שבת שתחקק בו לדורות, הוא בנה בני בתו. אם נכשל בשוגג, סימן שלא הרגיש הערת שבת עליו, זה גם בגדר פשיעה. לכן אחר לא יוכל לעזור לו, לא יגע בזה כלום, אבל הוא עצמו, כמו שאמרנו, יחבא אותו במרפק.
0: כן, יישר כוח כבוד הרב על התשובה ועל התשובות המחכימות והמאלפות. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ומיד נשוב לכבוד הרב.
2: עכשיו איתכם ברוך שאמר עם הגאון הרב בר.

0: גרטו, כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
1: אנחתי גרטוג.
2: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
3: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
2: השירות אינו משפטי.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. טפו צ'יפס 50 גרם, 3, רק ב-10 שקלים. שלישיית עגבניות מרוסקות יחין, רק ב-10 שקלים. ויטמין צ'יק 1 ליטר, רק ב-10 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים.
7: סופר נתיב החסד.
8: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
9: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
8: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
10: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
11: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
13: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
14: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
16: עכשיו איתכם, ברוך שאמר, עם הגאון הרב ברוך שרגא.
17: כולנו במקומך.
18: חזרנו, הגאון הגדול הרב ברוך שרגא. אנחנו נשמע עכשיו מהרב דברים לפרשת השבוע, בבקשה.
19: שעתנו השבוע נקרא בזאת השם, וידבר השם עם משה למור, שלחלך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל. ידוע, שלח אותם איש אחד, איש אחד למטה, ויהושע כתוב, ויקרא משה ליהושע בן נון יהושע, בלל עליו יא יושיעך מעצת מרגלים. כלומר, משה רבנו שולח את המרגלים לארץ ישראל ומתפלל עליהם. השאלה נשאלת, אם הוא חשב שהם באמת הם יכולים להוציא דיבת הארץ רעה, למה יתפלל רק על יהושע, שיתפלל על כולם? אם הוא לא חשב, למה יתפלל על יהושע? המרשים פרשו בזה כמה פירושים. בכל מקרה, על יהושע הוא התפלל יא יושיעך מעצת המרגלים. אמרו המפרשים, מפה משמע שאדם יכול להתפלל על אדם שלא יחטא. אדם, אם אתה מתפלל על ראובן שלא יחטא, התפילה יכולה להועיל, כמו שהועילה תפילתו של משה רבנו על יהושע. אותו דבר גם בכלב, כלב בן יפונה כתוב, ויעלו בנגב ויבוא עד חברון. למה כתוב ויבוא בלשון יחיד? רש"י אומר שכלב לבדו הלך לחברון להשתטח על קברי אבות והתפלל שלא יהיה הולך עם מצד החברים שלו להיות בעצתם, והתפילה הועילה לו שהוא ניצל מעצת מרגלים. אז שואלים מפרשים, איך מועיל להתפלל על אדם שלא יחטא? הלוא יש לנו כלל, הכל בידי שמיים, הוא תפירת שמיים. איך מועילה על תפילה הזאת? אמנם יש הבדל בין תפילה שמשה רבנו התפלל על יהושע לכלב שהתפלל על עצמו. כלב, כמו שהוא התפלל על עצמו, יש סבירות להגיד שהתפילה מועילה. למה? כי אדם שמתפלל על עצמו, הוא מראה שהוא רוצה להיות צדיק, ובחינת הבא לתאר, מסייעים בידו מן השמיים. איך המדרש אומר? אמר הקדוש ברוך הוא, פתחו לי פתח כחודו של מהת, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. כך כותב המהרש"א, שאדם שמתפלל לקדוש ברוך הוא, שיציל אותו מיצר הרע, עצם התפילה שלו מוכיחה שהוא בכלל הבא לתאר. לכן הקדוש ברוך הוא עוזר לו. אבל התפילה של משה על יהושע קשה. איך הועילה תפילה כזאת? הלא הכל בידי שמיים, הוא צבירת שמיים. יש הסבירו שמשה רבינו התפלל על יהושע לפניו, שקרא על יהושע, ואמר לו, יא יושיעך ממצד רגלים. אמר לו בלשון נוחה. ששמע יהושע את התפילה הזאת, אז ודאי ענה אמן. אז מי שעונה אמן, הוא נחשב כאילו בעצמו התפלל, כמו שדרשו רבותינו. ואמרה אישה אמן אמן, אמן זה נחשב כאילו מוציא שבועה מפים. אז גם פה כמה שיהושע אמר אמן, זה כמו שהתפלל על עצמו, והבא לתאר, מסיים בידו. יש גמרא במסכת ברכות, הגמרא מספרת על רבי מאיר בעל הנס, היה לו שכנים בריונים, שהיו מצערים אותו מאוד. אז יום אחד כבר התייאש מהם, רבי מאיר, התפלל עליהם שימותו. אמרה לו אשתו, למה אתה מתפלל עליהם שימותו? שכתוב, איתם חטאים מן הארץ? לא כתוב, איתם חוטאים, אלא איתם חטאים. תתפלל עליהם שחזרו בתשובה, ואיתם חטאים שלהם. וממילא, איתם חטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם, שכבר לא יהיו רשעים. אז רבי מאיר קיבל את ההצעה של אשתו, והתפלל עליהם שחזרו בתשובה, והתפילה שלא התקבלה. אז פה מהרש"א שואל, איך הועילה התפילה של רבי מאיר, שכל הבריונים האלה חזרו בתשובה? לא כתוב, הכל בידי שמיים, חוץ מן השמיים. וכאן, הם לא התפללו לעצמם, אלא רק רבי מאיר התפלל עליהם. אמרם, אולי לומר שרבי מאיר, הוא בירך אותם בפניהם. אמר להם, ידעתו שתחזרו בתשובה, כולם ביחד אמרו אמן. אז כמה שאמרו אמן, הייתה התעוררות מצדם, הועילה התפילה עליהם. אבל מדברי הגמרא, לא משמע. ככה, שהוא התפלל עליהם ואמרו אמן. אז לפי זה יוצא, שתפילה מועילה לאחרים שחזרו בתשובה. ואיך מועיל? הלא הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. יש דומה לזה גמרא במסכת תענית. הגמרא אומרת, אבא חלקיה ואשתו התפללו על הגשמים. שהיה התקופה, הייתה עצרת גשמים, אז הלכו לאבא חלקיה, אשתו שהתפללו על הגשמים. אז הם עלו שניהם, עמדו הבעלייה והתפללו. כל העננים עלו בצידה של אשתו. להורות שהתפילה שלה התקבלה. אז שאלו אותו, מדוע תפילתה של אשתו התקבלה יותר מהתפילה שלו? אז הוא השיב לו, לאלה שבאו לבקש ממנו שהתפלל לגשם, הוא השיב להם שהיו להם שכנים בריונים שהיו מצערים אותם. אז הוא התפלל עליהם שימותו. אבל אשתו, שוב, התפללה עליהם שיחזרו בתשובה. אז מבואל מזה שאפשר להתפלל על אחרים שיחזרו בתשובה. כך מצאנו גם בגמרא במסכת סוטה, גמרא אומרת על משה רבנו, הוא ביקש רחמים על פושעי ישראל שחזרו בתשובה. כתוב, והנביא ישעיה אמר, ולפושעים יפגיע, כלומר להתפלל. לכן, והתפלל עליהם, כך הוא דבר כסף כבר הישר, שראוי לכל...

בשער רוח הקודש שרבנו ארי נתן תפילה מיוחדת לאחם אחד צדיק שהבן שלו יצא לתרבות רעה, הוא התפלל עליו את התפילה הזאת ותקף הבן שלו חזר בתשובה. שם מביא כמה תפילות וכוונות שצריך להחזיר אדם בתשובה. אז מה משמע? שאפשר וראוי להתפלל על החוזרים שחזרו בתשובה. הפוך, גם מצווה רבה הוא שיתפלל עליהם לקרב אותם לחזור למצוות. לכן אנחנו אומרים כל יום בתפילה, השיבנו אבינו לתורתך, קרבנו מלכנו לעבודתך, וחזרנו בתשובה שלמה לפניך. אנחנו כוללים בתפילה את כלל ישראל, כל הרשעים שבישראל, שיזכו לחזור בתשובה שלמה. אמנם יש רשעים גמורים שמחטיאים את הרבים, עליהם לא מתפללים שיחזרו בתשובה, אלא אנחנו אומרים עליהם שיקרתו מן העולם. לכן אנחנו אומרים בתפילה, כל הזדים כרגע יובדו, בכל אויביך ובכל שונאיך מהרה יקרתו. על מי נאמר? זה נאמר אלה שמחטיאים את הרבים. האדם שמחטיא את הרבים אין מספיקים בידו לעשות תשובה, כדי שלא יהיו בגיהנם ותלמידה בגן עדן. כך כותב בספר חסידים, שמחטיא את הרבים ומתו מקצתם, לא מתפללים עליו שעשו תשובה, כי לא יועילו. אבל השאר רשעים הרגילים שהם תינוקות שנשבו וכדומה, ודאי שאדם מתפלל עליהם השיבנו אבינו תורתך וחזרנו בתשובה שלמה, ודאי שאדם התשובה יש בכוחה להתפלל. וכל שכן שצריכים כל אדם להתפלל על עצמו שיחזור בתשובה, שיזכה לתורה להבין, להשכיל בלימוד התורה, שאדם שמתפלל על עצמו בחינת הבא לתאר מסעין אותו. אפילו אם אדם פותח רק פתח קטן כחודו של מחט על ידי התפילה, הקדוש ברוך הוא פותח לו פתח כאולו של עולם. ולכן ביהושע וכלב הם ניצלו מעצת המרגלים, יהושע בזכות התפילה שמשה רבינו התפלל עליו, וכלב בזכות התפילה שהתפלל על עצמו. אבל שאר המרגלים שלא התפללו על עצמם וגם משה לא התפלל עליהם, כולם נכשלו והוציאו דיבת הארץ רעה. אז שואלים הפרשים, פלא גדול, הלא יהושע וכלב היו צדיקים גמורים, מה כל כך זקוקים להתפלל בשביל לנצל מעצת מרגלים? מה זה, כאלה צדיקים וצריך להתפלל עליהם? לא היו חזקים מספיק באמונה לעמוד בניסיון? אלא אומרים המפרשים, בוא תראה כמה גדול כוח של החברה. חברה רעה יכולה להשפיע על כל אדם. אפילו צדיק גדול, אם הוא מתחבר לחברה רעה, יכול להיות מושפע ממנה. יהושע בן נון, כלב בן יפונה, היו בסכנה גדולה. מה בסכנה? להיכשל בעצת המרגלים. מה ניצלו? ניצלו רק בזכות התפילה. למה? שהיה כוח גדול ביד החברה להשפיע אפילו צדיקים כאלה. ומאידך, בוא תראה כמה גדול כוח התפילה שיכולה להציל את האדם שאפילו הוא נמצא עם המרגלים האלו, כן? כולם המרגלים לא התפללו עליהם, נפלו לבאר שחת. ויהושע וכלב ניצלו מכוח התפילה. ולכן כל אדם ואדם ידע כמה שהתפילה יש בה חוזק גדול וכוח גדול, תמיד לא יתייאש מן התפילה על בנה וכולי, על כולם. והפסוק אומר, והתרגום אומר, ויקרא משה ליהושע בן נון יהושע, אומר התרגום, שראה משה את הענבה של יהושע, קרא לו, של הושע, קרא לו יהושע. כלומר, בזכות מידת הענבה שלו. אז שואלים המפרשים, מה זה קשור למידת הענבה? אם לא היה ענב, לא היה זכר לבקש עליו רחמים? יש פרשום שיש שני מיני צדיקים. יש צדיקים שתהיהם באופן תקיפים, כן? והם לא מפחדים מאף אחד. מוכנים לצאת למלחמה נגד הרשעים. אבל יש צדיקים שהם ענבים, הם לעצמם שומרים כל המצוות, אבל לא יכולים להתקוטט, להיות בתקיפות עם הרשעים הללו. לכן, משה ראה שיהושע הוא ענב. הוא אמר, הוא אין לו כוח להיות תקיף נגד הרשעים האחרים. לכן היה צריך להתפלל עליהם. ועוד אמרו המפרשים, ויקרא משה ליהושע בן נון יהושע, הוא שואל, ידוע שכתוב שמשה מת, ויהושע יכניס את ארץ ישראל לארץ, שאלדד ומדד יתנבאו במחנה. ויהושע לא שמח על הבשורה הזאת, למה? הוא לא שמח, אמר, אדוני משה כלהם, תכניס אותם לבית הסוהר. הראה משה רבינו שהוא ענב, לא רודף אחרי השררה, הוא רוצה שמשה יכול להמשיך את הדור, לכן אמר בוודאי שהוא עלול להצטרף לעדת המרגלים, כדי שלא יכנסו לארץ, שמשה ימשיך לידי ישראל. לכן קרא לו יהושע, התפלל עליו יהושע אחר מעצת המרגלים. בספר אוהב ישראל, תראה לו זהר, ידוע, הוא אומר בתחיית המתים, איך המתים קמים? לפי סדר א' ב', כמו שכתב המביט,

0: ידוע, למי שקוראים לו א', אברהם, קם קודם. בב', ג' יותר. שת', הוא בסוף, בסוף תחיית המתים. כמה אנשים בכל העולם, עד שמגיעים לת', זה לוקח הרבה זמן. אבל מישהו ענה, הוא לא ברשימה, הוא קם מיד. כמו שכתוב, הקיצו ורננו שוכנה עפר. לא כתוב שוכנה בעפר, אלא שוכנה עפר. מישהו ענה, שנעשה שכן לעפר שהיה חי, השפיל לעצמו, אלה קמים תקף לתחיית המתים. עד הזה מובן. משה רצה לקרוא לו יהושע, אבל חשש שיקפין עליו. למה? הוא גורם לו לקום מאוחר יותר בתחיית המתים, כי הוא שמו הושע, הושע מתחיל באות ה'. אם קראו לו יהושע, הוא צריך לחכות עד שיגיעו לאות י', זה הרבה זמן. אבל שראה את מידת הענבה שלו, הבין שאין לו מה לחשוש. למה? שענבים הם לא ברשימה, קמים תקף ומיד. לכן קרא לו יהושע. זה אומר, שראה את ענוותנותו, קרא לו יהושע, למה אין לו מה להפסיד? השם יזכנו שנזכה את המתים במהרה בימינו, אמן.
1: אמן. כמה כדאי להיות ענבים, שבעזרת השם נזכה. תודה רבה כבוד הרב, שמלמד אותנו מידת הענווה, מלמד אותנו תורה, מרביץ תורה לעם ישראל בשידור, יישר כוח, הגדיל תורה ואדיר. אנחנו נתראה בשבוע הבא, נזכיר למאזינים, שבעזרת השם אפשר גם לבוא ולשמוע את הרבה שואלים מתי אפשר לבוא לשיעור של הרב. כל ליל שישי השיעור המרכזי מתחיל ב-10 ברחוב ההגנה 13 בבית הכנסת המרכזי נווה דוד. יש שיעור של הרב, לאחר מכן שיעור של רב אורח, תמיד מגיע רב גאון שנותן דברי תורה, לאחר מכן תפילה גדולה, תיקון חצות ותפילות בפתיחת ההיכל לכל העניינים. אז אפשר לבוא. תודה רבה כבוד הרב, יגדיל תורה ויאדיר.
2: להאזנה בשידור חוזר לשיעור, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס, או חייגו ל-039-039-039.
3: חי תמיד איתי, כל חי. התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il. הקול החדש.
4: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
5: תלמידת י"ב, עדיין מתלבטת? זה הזמן להגיע להחלטה מנצחת.
6: מכללת מבחר מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111. מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
9: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
10: החשמל והמיזוג
11: 03-504-5000.
12: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בכל חי.

0: שלום וברכה. באורחות צדיקים כותב, כל העושה המצווה בשמחה, יש לו שכר 1,000 ידות יותר ממי שהמצוות עליו מסע. כך לומד האורחות צדיקים בשער השמחה. וזה מלמד אותנו סיפור שלמדתי, קראתי לפני שנים, רב אפרים מרגליות, בעל הבית אפרים, היה סוחר גדול, ועוד יותר מזה היה תלמיד חכם ענק. והוא כמובן אומר לרעייתו הרבנית בשעת לימוד, לא מפריעים לי, עכשיו אני עסוק, עכשיו אני לומד. וברגע שהוא שקוע בלימוד, היא יודעת והיא מעריכה זאת. ואז היא יודעת שיום אחד דופקים בדלת סוחרים, הם מגיעים לביתו של הרב, והם רוצים להגיד לרבנית שתיכנס, וכרגע תקרא לו, מכיוון שיש להם כרגע עסקה חשובה, הם צריכים את החתימה שלו, על עסקה מהותית חשובה מאוד מאוד. היא מחייכת ואומרת להם, אין על מה לדבר, תבואו בהמשך היום. עכשיו בעלי יושב ולומד תורה. מה את מדברת? לא יכולים להתעכב, אנחנו חייבים ללכת. תדעי לך, זו עסקה יקרה מאוד. זו עסקה של לפחות 1,000 רובל. היא מחייכת ואומרת, תודה, אני לא פותחת, אני לא מפריעה לו. אותלה, את לא מבינה, עכשיו זה 1,000 רובל, אבל בהמשך זה 2,000 רובל. החיוך של הרבנית רק גדל. והסכום, סכום כסף גדול שעומד לרדת לדמיון, זה נראה שהוא רק משמח אותה. היא נראית מחייכת, מאושרת. הם לא מבינים. הם מנסים לדבר איתה, היא מחייכת ולא יוצא, ולא מוכנה. ואז הם עוזבים את הבית. יוצא רב אפרים מרגליות מחדרו רחבור זמן. ואז הוא רואה את הרבנית עומדת מאושרת, זורחת. ולשמחה מה זה עושה? מה קרה? רבניתי היקרה, הוא שואל. והיא מספרת לו ואומרת לו מה שהיה. ואומרת לו, תדע לך, כל דקה שלמדת שווה יותר מאלפי רובל, כי כל דקה שלמדת אחרי הזמן שבו אני לא הפרעתי לך, איזה כיף, איזה זכות, יש לך כרגע על כל דקה יותר מאלפי רובל, כי זה היה יקר בעיניך, וזה לא רק אמרת פסוק, אלא חיינו אנחנו את המציאות, שטוב לי תורת פיך מאלפי זהבה וכסף. אנחנו אלה שנותנים ערך למצוות שלנו, זה הבנה חשובה, היא מחייבת מאוד, אבל היא משמחת. כי מצד אחד, נכון, זה מחייב, שברגע שאני מוכן יהיה לוותר, רק אזכה יותר. אבל כמה נעים וטוב לדעת, שהדברים נמדדים לפי היכולות שלי, לפי הקשיים והאתגרים שלי. ואם קשה לי לעשות מעשה מסוים, ובכל זאת הצלחתי לעשותו, ערך המצווה עולה פי כמה וכמה. אם התאפקתי מלשון הרע שרציתי לומר, אם ויתרתי על כבוד בעיני חבר, אז השתיקה שווה 10 מונים. אנחנו הקובעים ערך למצווה, אנחנו מכפילים ומשלשים את הערך על ידי התנהגותנו, אנחנו זוכים ועושים בשמחה רצון אבינו שבשמיים.
1: נקודה יהודית עם הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו.

0: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
1: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, אלא שמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה הכפופה לתקנון.
3: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה.

0: פעילות העמותה. עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית. כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
1: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חדשות כל חי. השעה אחת.
2: צהריים טובים ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. הזקות בדקות האחרונות באזור הגליל. פיצוצים נשמעו בעיר צפת, ירוטים תועדו גם בשמי העיר. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר, כמי הבוקר הזקות בכל יישובי הצפון. גם ביישובים סביב אזור הכנרת. הותר לפרסום כי בלחימה בלבנון נפל סמל ראשון אדם צרפתי, השם מקום דמו, לוחם ממגלן בן 20 מראש העין. הוא נפל בקרב בדרום לבנון כשרחפן של חיזבאללה פגע בו. צרפתי נפגע מהרחפן ואיתו נפגעו עוד 4 לוחמים, 2 באורח קשה ו2 באורח קל. כלי תקשורת ערבים מדווחים על תקיפות נרחבות של צהל בדרום לבנון. קודם לכן החלה הימלטות המונית של תושבים מאזור רובע הדחיה בבירות, לאחר הודעת ראש הממשלה נתניהו על אישור תקיפת הרובע בעקבות ההסלמה בצפון. שר המשפטים יריב לוין במתקפה חריפה על שופט בית המשפט העליון עמית, שתקף מוקדם יותר היום את הימין בישראל. לוין אומר כי השופט עמית רוכש בוז עמוק לציבורים עצומים בהתנסות ורומסת הכרעת העם ואת מעמד הממשלה והכנסת, אבל גם הוא יודע שיש דבר אחד שאי אפשר לכפות על הציבור בשום צו אמון, והציבור אינו מאמין לו ואינו מכיר בו. קודם לכן יצחק עמית תקף את הימין בישראל ואת המערכת הפוליטית, ובכנס לשכת עורכי הדין אמר כי השיח הציבורי בנוגע למערכת המשפט נמצא בנקודת שפל חסרת תקדים. עמית אמר עוד כי אנשי ציבור משתלחים בשופטים עם כינויי גנאי אויבי האומה והם לא של ישראל. עמית לא התייחס בדבריו לפגיעה החמורה של מערכת המשפט והשופטים בדמוקרטיה הישראלית וכרסום הפרקליטות ומערכת המשפט את הדמוקרטיה, פגיעה שגרמה לאיבוד אמון מוחלט של האזרחים במערכת המשפט. יושב ראש ועדת חוק חוקה ומשפט, חבר הכנסת שמחה רוטמן, תוקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה על רקע פעילותה נגד הממשלה והפגיעה החמורה שלה לכאורה בדמוקרטיה. רוטמן אומר כי התפקיד ללא הפיצול המיועד הוא תפקיד מושחת ומשחית. האדם בתפקיד מחזיק כוח כל כך אדיר, תפקיד שכפי שהוא בנוי הוא תפקיד מושחת ומשחית, לא אני המצאתי את זה, הכוח לימדו אותנו משחית. עוד אמר רוטמן כי אם אנחנו מדינה שבה השלטון נמצא בידי היועמ"שית וכל הכוח נמצא אצלה, אז אכן זו הפיכה משטרית. היועמ"שית גלי בהרב מיארה אמרה בכנס כי נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים. לטענתה העברת חוק הפיצול, תפקיד היועמ"שית וחוק מחש מערכת אכיפת החוק תשנה לגמרי את אופיה. בבית החולים מושפז הזמר והיוצר יונתן רזאל לאחר שעבר אירוע מוחי ונשקפת סכנה לחייו. למשפחתו מפצירים בציבור להרבות בתפילה לרפואתו של יונתן עדי בן חיה רחל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: היום בלי שינויים, מחר התחממות קלה, ברבי עלייה נוספת בטמפרטורות, וביום חמישי הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל בעונה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
2: ועד כאן חדשות כל חי.

0: הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
1: שלום שלום מאזינים יקרים, צהריים טובים, בשם השם נעשה ונצליח. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? אנחנו בתוכנית היום קצת שונה, קצת מיוחדת, קצת מחזקת, קצת מערבבת, אבל תוכנית שבסופו של יום נקווה שיהיה מזה גם נחת רוח לבורא עולם, וגם חיזוק לאלה שחושבים שיש להם צרות. את התוכנית ערך ופיק שלמה פולק, מסייעת בהפקה נורית אפלבוים, על הביצוע הטכני מוטי קופר, וגם תודה מיוחדת ליצחק חן על העזרה בהפקת המשדר. הואיל ואנחנו הולכים פה עכשיו לתוכנית, כמו שאמרתי לכם כבר אתמול, שתהיה חזקה מאוד ותותיר רושם רב בכולנו בעזרת השם, אז אנחנו נצא עכשיו להפסקת הפרסומות כדי שנוכל לאפשר לעצמנו זמן רחב, ארוך, שנוכל לדבר בלי הפסקות באמצע, ונדבר פה עם דקלה אפרת דנינו ממן, אמא של החייל ראם בטיטו השם ינקום דמו, עם סיפור נורא, עם הקלטות שלו ברגעים בשעות האחרונות בשביעי באוקטובר, ועם מיזם גדול של חיזוק להמוני בית ישראל, חילוניים ודתיים, כולם ביחד, משהו שיכול לעשות גם קידוש השם גדול, והיא עושה קידוש השם גדול. אבל מתיים נצא עכשיו להפסקה.
0: עכשיו איתכם הפוך על הפוך עם הרב משה בן לולו.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: היסטוריה, המוסיקה היהודית, הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il. הקול החדש.
3: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
0: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
5: טינקו.
0: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
6: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
7: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
8: שיא החשמל והמיזוג
9: 03-504-5000.
10: הפעם אלו לא ימי מחירות בחף, אלא ימי מחירות בחט, בדגש על המחיר. ימי מחירות בג'ט, עד 30% הנחה על מגוון מכוניות. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
11: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
12: חי תמיד איתי, כל חי.
1: שלום, צהריים טובים לגברת דקלה אפרת דנינו ממן. צהריים טובים.
13: צהריים טובים, שלום שלום.
1: את אמא של החייל ראם מאיר, השם ינקום דמו, ואני רוצה להקדיש קצת זמן לראם ולמיזם שאני אצאת מרימה עכשיו, צבא ראם. אבל הועיל ולא כל מאזיננו יודעים, מכירים את הסיפור, אני מבקש שתצאי לנו כמה דקות קצת על, על ראם הצדיק שלך.
13: אז אני אספר לכם שראם, קודם כל אני אתחיל מהסוף, ראם עלה השמיים בשבת כ"ב בתשרי, בשמחת תורה, שבתאריך הלועזי אנחנו מדברים על אותה שבת של השביעי לעשירי, שבה חדרו מחבלים ופצצות וכל הבלגן הגיע מכיוון עזה אלינו. אז באותה שבת הוא נלחם כל היום, והוא היה חייל בגדוד 51 בגולני. הוא נלחם ביחד עם חברים שלו תחת צוות שנקרא צוות קרמל א', שהם הצוות שהיו הראשונים על קו הגדר. ממש כוננות עם שחר, מחמש וחצי לפנות בוקר הם פשוט היו שם. אז לפני שככה אני אספר על מי זה ראם מבחינת מבנה האישיות שלו והחוויות שלנו ואיך אני רואה את ראם בעיניים שלי, אני חושבת שהיום הזה הוא יום שיכול בתוכו להכיל המון המון מהקווים המנחים את ראם. ראם כאדם מגיע לגדוד 51 בדרך שהיא לא דרך בצבא. הוא הראשון שהתגייס מבין שכבת הגיל שלו לצבא, 3 ימים אחרי שסיימו את הלימודים, והוא התגייס לקורס טייס. הוא למד בתיכון, בבית ספר הריאלי בחיפה, ובתוכנית שבה הוא היה, זו תוכנית של פנימיית צבאית, בפנימיית צבאית בחיפה. עכשיו אנחנו גרים בנתניה. ראם הוא כזה שבכל שנה מקבל תעודת הצטיינות, ואם אני לוקחת שנייה צעד אחורה לאיזושהי אנקדוטה קטנה, אז כשהוא סיים את כיתה ט' הוא קיבל תעודת הצטיינות, אבל כשהגענו הביתה הוא בא ואמר ודיבר וביקש שבשנה הבאה הוא לא מתכוון להמשיך ללמוד בנתניה, והוא רוצה ללמוד בבית הספר הריאלי בחיפה, בשילוב של תוכנית יחד עם הפנימיה הצבאית, ואני לא הסכמתי בשום פנים ואופן, כי אמרתי, איפה דבר כזה יכול לקרות? הבן שלי יצא לפנימיה מהבית, מה חסר לך? ואז הוא אמר לי, אמא תקשיבי, זה בכלל לא קשור למשהו שחסר לי. אני רואה את עצמי כמנהיג, אני רואה את עצמי כאדם שמדווה דרך במדינה הזאת. אני רואה את עצמי כאדם שיקח קדימה את המדינה הזאת, שאנחנו נצעד קדימה. ואנשים שיצאו מהתוכנית הזאת, זה אנשים כאלה. זה רמטכ"לים, זה פוליטיקאים, זה אנשים שהם עדבו דרך במדינה שלנו. ואני רואה את עצמי כזה. ואז אני חוזרת לאותה השבת, לשבת השביעי, לעשירי, שבת כ"ב בתשרי. אותה שבת שבה אנחנו חווינו את החוויה הלא פשוטה. בשבת הזאת ראם הביא יחד עם כל העשייה המאוד משמעותית את הקשים את החזון שלו, הוא הקשים בעצם את הייעוד שלו. הוא היה חלק כמו שאמרתי, מצוות קרמל א', המפקד שלו קראו סרן אורי שני, זכרונו לו לברכה. הוא היה צמד ברזל שלו לאורך כל היום, והם נלחמו, הם הרגו עשרות מחבלים, צוות של גיבורים שהגיעו לנקודה שבכלל לא חשבו שיקרה דבר כזה, גם לא הגיעו מוכנים, עם נקל פשוט, נקל פשוט זה נשק קל, זה לא איזושהי תחמושת שיכולה לשמש אותך במלחמה מורכבת ומסובכת, ובטח לא מול עשרות מחבלים שפורצים את הגדרות מכל עבר. הם הראשונים שדיווחו בקשר בשעה 6:29 על גשם סגול מכיוון עזה אל העוטף. פרקו נשקים מהסוואנה ונלחמו בפנים אל פנים מול עשרות מחבלים. מלחימה רציפה, מלאה במכשולים, לא פשוטה, לאורך 10 שעות בתוך היום הזה. שכשבמהלך היום אני אומרת, הקדוש ברוך הוא באמת בנגיעה מושלמת הביא את ראם בזיקוק מאוד מאוד גבוה להגשים את יהודו, כי במהלך העבודה בתוך הצוות, אורי שני, הממם, בחר בו להיות הבן זוג שלו. וכששאלתי את החבר'ה אחרי שקרה כל מה שקרה, אבל אני רוצה להבין למה הוא בחר בבן שלי, למה הוא בחר בראם להיות הצמד שלו. אז הם אמרו לי שרמו היה החייל הכי טוב. רם הגיע מסיירת גולני, אורי הגיע מסיירת, אם אני לא טועה, אגוז, ושניהם הבינו אחד את השני מאוד מאוד טוב.
1: באותו זמן כשכל זה קורה, איפה את?
13: אז אני בשבת הזאת הייתי בבית, אבל באותה שבת עירחתי את המשפחה שלי. עכשיו המשפחה שלי, אבא שלי ואימא שלי ישנים אצלי. הם שומרי שבת ושומרי חג.
1: מה את יודעת, נגיד בשמונה בבוקר, את יודעת משהו או שלוקח זמן?
13: אני עוד לא יודעת כלום, אבל אני בסביבות השעה 8:30-9 רואה שהטלפון שלי מהבהב. עכשיו אני רואה בעיבוב של הצג, כי שמתי אותו על שקט, כי ההורים שלי היו, אז לא היה אפשר להדליק טלפון בבית. אבל אני רואה שעל הצג כתוב את השם של אחותי, ואותה אחות גם שומרת שבת. אז אמרתי לעצמי, אם אחותי מתקשרת אליי, כנראה שמשהו מאוד מאוד נורא קרה. ועניתי לטלפון, ואז היא אומרת לי, דקלה, תקשיבי, את לא מבינה, פרצה מלחמה, הם הגיעו רחובים, הם באוויר, הם ביבשה, הם בים, הם בכל עבר. וראם, מה קורה איתו? אז אני אמרתי לה, ראם בצבא, אמנם הוא בדרום, אני לא יודעת איך להסביר את זה, אבל באותה שנייה קרה בי משהו שהוא קצת אחר ושונה. פתאום הרגשתי את ראם, ואמרתי לה, ראם בסדר, ראם נלחם, אני לא דואגת. ואמרתי לה, אבל תקשיבי, אבל את לא מבינה, זה מלחמה, זה מטורף. אמרתי לה, אל תדאגי, הכל בסדר, ראם הוא גיבור. ירדתי לקומה למטה של הבית ככה עם הבת שלי ביד, והדלקתי את הטלוויזיה באבונותיי, ואני רואה אותם בג'יפים לבנים, את המחבלים, ואני קולטת את התמונה, אבל אני נמצאת באיזושהי סיטואציה שעוד פעם אני אומרת, אני לא יודעת להסביר אותה. אני היום מבינה שהדבר הפשוט ביותר להסביר או לומר, זה רוח השם. אני חושבת שרוח השם הייתה בי, וכוחו הופעל עליי באותה השבת, כי באותה השנייה שראיתי את התמונה הזאת, הבנתי מציאות, הבנתי שמדובר במחבלים, והבנתי שהם נמצאים בתוך שטח מדינת ישראל, ואני מבינה ויודעת ומרגישה שהבן שלי נלחם. אבל אני אומרת לבת שלי ככה, במילים המדויקות האלה, אדל, אני מקבע את הטלוויזיה, ואנחנו ניקח משחק קופסה, ואנחנו נשב ונשחק, כי היום זה שבת קודש, היום זה שבת שמחת תורה, ואנחנו נחכה לסבא ואבא שיבואו מבית הכנסת. בתוך כדי שאנחנו משחקות במשחק קופסה, אני חושבת לעצמי בראש, ללכת לבית הכנסת, להודיע לאבא שלי ולבעלי, לא ללכת, ואני אומרת, מה פתאום? בטל ומבוטל, הקדוש ברוך הוא, אתה שומר לי על הבן שלי. כל בסדר, אני יודעת שאתה שומר לי על הילד שלי, ואני מרגישה את ראם. ממש מרגישה אותו, ואני יודעת שהוא נלחם בגבורה ובעוז, ואני יודעת מי זה הבן שלי. ואמא שלי בשעה יותר מתקדמת, מתעוררת משנה ויורדת אליי מטה וחוברת אליי ואומרת לי, מה קורה? אז אומרת לה, אמא, מלחמה. עכשיו בנונשלנטיות כזה, אתה יודע, בלי דאגות. אמא, מלחמה, ואומרת לי, אבל מה עם ראם? אני אומרת לה, אל תדאגי, ראם נלחם, ראם הוא אריה, ראם, שום דבר לא יכול לפגוע בו. ואז בשלב יותר מתקדם, אבא שלי ובעלי חוזרים מבית הכנסת, ואבא שלי כבר חוזר בוכה, כי מגיעות שמועות לבית הכנסת שיש מלחמה, והוא יודע שהנכד שלו בדרום, בראם הוא הנכד הבכור, הוא בן למשפחה של מה שנקרא, אבא שלי אומרים עליו, אבול בנת, יש לו 5 בנות, ופתאום הגיע הנסיך הזה לעולם, ראם מאיר, ובשבילו זה, זה החיים שלו, זה העיניים שלו, זה האור שלו. הוא ממש מגיע בוכה. אומרת לו, אבא, מה אתה בוכה? אבא, שבת, שבת שמחת תורה. בטל ומבוטל, לא יהיה פה שום בכי. אני אומרת לך, אני מרגישה את רם, רם הוא תותח. הוא גיבור ישראל, אין, שום דבר לא יקרה לו. כי אני יודעת מי זה רם, ואני יודעת שאף בן אבלה לא יכול להתקיל אותו. הבן שלי התקיל את השירות הצבאי שלו בקורס טייס. הבן שלי ילד חכם, אסטרטג, מכיר את כל הקרבות של מדינת ישראל. הבן שלי יודע ומדקלם כשלים צבאיים כאלה ואחרים. הוא התחנך בפנימיה הצבאית, הוא נועד לפיקוד. אבא, אין לך מה לדאוג.
1: מתי קשר ראשון תוך כדי כל הבלגן?
13: אז אני מנסה לסמס, כאילו בין לבין, שולחת לו וואטסאפ או משהו כזה, אבל לא באמת נכנסת לאיזשהו מוד כזה חזק, כי בראש אני אומרת לעצמי, אני לא רוצה שהוא יראה איזושהי הודעה בטלפון, שמה הוא יבין שאימא שלו מאוד מאוד דואגת לו, ותשתבש עליו דעתו בעת לחימה. אז אני הפסקתי, וסימסתי אולי אסמס אחד, שתיים, ראיתי שהוא לא עונה, הייתי באמת בביטחון לקדוש ברוך הוא, ואני ממש הכרחתי את המשפחה, קומו, בואו נשב, נאכל ארוחת צהריים, זה ארוחת חג, אנחנו חייבים את זה. ואני יצאת לשמיים, למרפסת, ואמרת, הקדוש ברוך הוא, אני מבקשת ממך לטובתו הגבוהה והנעלה של הבן שלי, תשמור עליו, אני יודעת, אבא שבשמיים, זה הבן שלך כמו שזה הבן שלי, בבקשה ממך. וזהו, ובזאת לא היו לי דאגות, עוד שתבין, כאילו לא הרגשתי שום דאגה כל השבת, זה לא מאפיין אותי. אני הבן אדם הכי דואג בעולם. ובסביבות השעה 4:30, ראם, 4:35, ראם מתקשר. בשיחת טלפון, שהיום אני בדיעבד מבינה שזו הייתה שיחת פרידה, אבל אני באותם רגעים לא הייתי שם, בכלל לא בכיוון של פרידה.
1: אולי ברשותך, גברת דקלה, אולי ברשותך, נשמע את השיחה הזו?
13: אין שום בעיה.
1: בבקשה, בואו נשמע את השיחה. אחרונה, נכון? זה היה כמה זמן לפני שהוא נהרג?
13: זה בערך סדר גודל של 10 דקות, לפני שראם עלה השמיימה.
1: 10 דקות?
13: אתה ברמקול, אנחנו פה, סבא, סבתא, אופיר ועדל, מה העניינים? נפקוף. מה קורה, ראם?
9: ראם?
13: ראם? אתה בסדר?
14: אני בסדר.
9: תשמור כבר על עצמך, תשמור על עצמך.
13: אבא, ראם, איפה אתה?
14: אני חזרתי למוצב.
13: אתה במוצב?
14: כן, אני מחכה לפקודות להמשך.
13: איזה מוצב? באיזה מוצב אתה?
14: כיסופים.
13: אוקיי, ויש איתך עוד חיילים?
14: מה שנשאר.
13: מה זה מה שנשאר? יש לנו הרבה פצועים, הרוגים, מה? ונותן בראש, אני איתך, אני סומכת עליך, אני קורא תהילים ביחד עם סבתא וסבא, אנחנו מתפללים, אנחנו איתך.
14: יש אלף לוחמי ג'יהאד של הכוחות המיוחדים שעברו רק את הקו של הפלוגה שלנו. אנחנו,
13: אתה גבר אמיתי, הכל יהיה בסדר, תנגב את העיניים, תמשיך להיות חזק, ראם.
14: אני אוהב אתכם, ואני מתנצל אם פגעתי בכם.
13: אתה לא פגעת בנו, הכל בסדר. אתה צריך להיות חזק. אתה מבין? אתה מקשיב לי, ראם?
14: כן.
13: יופי. אתה שתית משהו? מישהו דאג לך לשתייה, לאוכל?
14: לא, אין פה אוכל, אבל נשינו עכשיו מים.
13: אוקיי, הכל טוב. ניצלת ברז, חבר של ננה?
14: אין מושג איפה, את לא מבינה מה קורה פה.
13: בסדר. תקשיב שנייה, ראם, יש לך סוללה בטלפון?
14: אל תתקשרי.
13: אני לא מתקשרת, אבל יש לך סוללה בטלפון?
14: כן, יש לי.
13: כמה?
14: איזה 90%, עד עכשיו הטלפון היה עליי.
13: יופי, מעולה. אז תקשיב, אני גם יכולה לעשות איכון לטלפון שלך. בסדר?
14: אל תפסיק שום, הם מקשיבים להכל, הם יודעים הכל.
13: טוב כפרה, אבל תבטיח לי שתהיה, תפעיל את כל החוכמה שלך, אתה חכם, אתה לידר. אתה יודע את זה, נכון ראם?
14: כן. אני רק רציתי להגיד לך שאני אוהב אותך, וכאילו, אם יקרה משהו, אז
13: לא יקרה שום דבר, ראם. אתה לא ילד טיפש, אתה התכוננת כל החיים שלך למצב הזה.
14: תקשיבי, אין פה עניין של תלמיד מוצלח או לא, את לא מבינה מה קורה פה, אני הייתי 5 אנשים. בעומק של הרעייה, ואנחנו, יש פה דברים שאסור לראות.
13: אני מבינה אותך, נשמה, אתה צודק.
14: יש פה דברים שאסור לראות.
13: אני מבינה אותך, אני מבינה ראם שלי, אני מבינה. אבל תמשיך לשמור על עצמך, תזכור, שקמה ואופק ואלינור, כולם יושבים קוראים תהילים, השם לא עוזב אותנו, זה הרגע שאתה צריך להאמין, ולהאמין גם בעצמך, ראם, אתה יכול, אני יודעת מי אתה.
14: טוב, רגע.
15: אני מבטאת אותך בהצלחה.
1: את בכלל לא היית בכיוון אפילו.
13: אני חושבת שמי שמכיר אותי וישמע את השיחה הזאת ישמע גם את השבירות בקול שלי. מעבר לזה שאני שמה מתפעלת, כי מה שאני שמעתי באוזן זה שאני ממתין להנחיות הבאות, ההנחיות הפיקודיות הבאות. ובתפיסה שלי אני לא רציתי שהבן שלי יצא מתוך מקום של חולשה, אלא רציתי מאוד לחזק אותו ולהרים את רוחו, כי כמה אנחנו יודעים ומבינים שרוח האדם לפעמים גוברת על, על, על, על כל דבר אחר, וכך ראיתי את הסיטואציה. לאחרי זה אני, כששמעתי את השיחה, אני רק רוצה ברשותך עוד משפט לומר, שהמון אנשים טועים ומתבלבלים כשהם שומעים את השיחה ואומרים וואו איזה אימא גיבורה. ואני רוצה להגיד לכל המאזינים ששמעו את השיחה היום, אם בפעם ראשונה או כבר נתקלו בה, שלא אני הגיבורה. והגיבור הגדול פה זה ראם, שמתפעל את השיחה בצורה מאוד מאוד מדויקת. ואם תשים לב, השיחה נפתחה באמא שימי אותי על רמקול. כי הוא יודע שסבא וסבתא נמצאים, והוא יודע שאנחנו נמצאים כאן ביחד, והוא לא יוכל לדבר עם כל אחד. אז אמא שימי אותי על רמקול.
1: טוב, גם אתה לבקש, אתה לבקש סליחה מכולם באותה הזדמנות.
13: בדיוק, תבין כמה הקדוש ברוך הוא, כשאני אומרת, זיקק אותו ביום הזה, זה מטורף, כי אמא זה הדבר האחרון בעולם שצריך לבקש ממנו סליחה, כי מי כמוך יודע שכשאחד הילדים שלך נתקל באיזושהי סיטואציה מולנו כהורי, אז אנחנו כהורים אף פעם לא נקפיד על ילדינו. והדבר האחרון שממני כאילו לבקש סליחה, וזה אחת הדרגות הכי גבוהות שיש בבעריה שלי. ואני אומרת, הקדוש ברוך הוא הביא אותו ביום הזה, לא רק לבקש סליחה, ובמהלך היום דרך אגב הוא שלח הודעות קוליות לכל מיני חברים וכאלה, וגם דיבר ואמר, ואם אני לא אפגוש, אז אני מבקש סליחה, אבל מאימא, מהדבר הכי מובן מאליו, והוא יודע כמה אימא, וכמה הוא החיים שלי, וכמה אימא שלו תמיד, בכל רגע, בכל שנייה, לצידו, איתו, נושמת, רואה רק אותו בעיניים. אז כאילו, אותי, אז מבחינתי, אני במקום הזה של הקדוש ברוך הוא, שנתן בבן שלי את הדעת ואת הבינה ואת היכולת, שהוא התקשר אליי לבקש סליחה, זה לעלות אותו באותו יום, בעת שהוא עלה, השמיימה זה להעלות אותו בדרגה הרוחנית הכי גבוהה שבעולם.
1: נכון, זה נכון מאוד. זה נכון מאוד. תגידי, ספרי לנו קצת על המיזם הענק שאת מריצה עכשיו, מיזם צבא ראם. מה זה?
13: אז נוצר צבא ראם, שזה מטורף. זה מיזם שבעצם המטרה שלו זה לשלוח חבילות של אנרגיה אל ראם לשמיים. אני אגיד שאני לא מתעסקת בהנצחה, אלא אני מתעסקת בכך שחשוב לי שעם ישראל והיהודים בכל התפוצות יכירו ויזכרו את ראם. להנציח את המצב הזה אני לא מנציחה ולא מקבלת אותו בשום דרך. הדבר היחיד שאני עושה זה לדאוג לייצר מצב שבעזרת השם, בעזרת השם, בזכות העובדה שאני נולדתי כחלק מהעם היהודי, אני פועלת להביא משיח בן דוד בעזרת השם, לזרז משיח בן דוד בעזרת השם ולקבל תחיית מתים. אני מחזירה את ראם, נקודה, לא יקום ולא יהיה שום דבר אחר. אין לי שום מטרה אחרת, רק זה עומד לנגד עיניי. ובזמן השבעה, שהייתי בשבעה, הגיע הצדיק אליי ונתן לי ספר קטן. לספר הזה קראו לאן הלכת, ספר של אגרות של הרבי מלובביץ'. כשהלעלתי בו בלילות שלא נרדמתי, קראתי איזושהי איגרת, שאני לא יודעת אם אני מדייקת את הסיפור המדויק במילותיו של צדיק גדול, הרבי מלובביץ', באה אליו מישהי, ואמרה לו, והיא הייתה בקושי מאוד מאוד גדול, והיא איבדה את הבן שלה, והיה לה מאוד מאוד קשה להתגבר. והרבי מלובביץ' אמר לה, אמא יקרה, אם היית יודעת שהבן שלך נסע לאיזשהו מסע, האם היית שולחת לו חבילה? אמרה לו, בטח שהייתי שולחת לו חבילה, הייתי קונה לו מכל טוב, מפוצצת בהכל וקונה ושולחת אליו. ואז בעצם המהות של האיגרת הזאת באה ואומרת שהרבי אמר לאמא הזאת שהיא יכולה לשלוח לבן שלה חבילות של אנרגיה לשמיים, וכל מעשה טוב שנעשה זה באמת, זה לעילוי נשמתו הגבוהה, וזה חבילה של אנרגיה לשמיים.
1: אז איך תרגמת את זה לרעם?
13: אז תרגמתי את זה בהתחלה מהמקום של אני כהיותי אישה שלא יכולה לעשות תפילות שמבחינה הלכתית יכול גבר לומר, לא יכולה לעשות קדישים, לא יכולה לעשות דברים שיש בהם מהות מאוד גבוהה ברמה הלכתית. אז בשבתות כשבעלי הולך לבית הכנסת, כינסתי מסביבי בהתחלה קצת שכנות, והיינו יושבות בקורות תהילים לעילוי נשמתו של רם, ובדמיון שלי אני רואה איך החבילה עולה למעלה למעלה לשמיים, מעלה. ולאט לאט הדבר הזה גדל ותפס תאוצה, כי גם התחלתי קצת לכתוב דבר תורה על פרשת השבוע, והתחלתי קצת לפרסם ולפתוח את הבית בשבת בערך סדר גודל של שעתיים לפני יציאת שבת לכל אישה שמעוניינת לבוא ולקרוא תהילים, בין אם היא נוסעת בשבת, בין אם היא לא נוסעת בשבת, בין אם היא שומרת השבת ובין אם היא לא שומרת השבת. ביתי פתוח לעשות חבילה כמה שיותר גדולה אל רעם בשמיים. ואיכשהו הפורום הזה התאגד והתאחד, ויש כאן צבא גדול של נשים צדקניות, שבזכות נשים צדקניות נגאלנו, ובזכות נשים צדקניות בעזרת השם, בעזרת השם הגדול, אנחנו נגאל.
1: אז בואי אני אפרסם פה, אני אפרסם פה לכבודו של רעם מאיר בן דקלה אפרת, תרשמו, הוא לא צריך אותנו, הוא מת על קידוש השם, הוא גבוה גבוה, אבל מה אכפת? היא אמרה חבילות, בוא נביא לו מלא חבילות.
13: בעזרת השם, אמן.
1: רעם מאיר בן דקלה אפרת. אני אפרסם לכם את המספר של התא הקולי שלי ברדיו, כי היא לא תוכל בטלפון שלה לקבל את כל מה שיהיה פה עכשיו. מי שרוצה להצטרף למיזם התהילים הזה בשביל רעם,
13: אני אגיד רק שהמיזם הזה גדל וצמח בזכות ארגון צו החיים, שגם נתן חסות לפעולה הזאת, וככה סייע לי לחלק ספרי תהילים, ויש המון מוקדים בארץ של נשים צדקניות שיושבות בקורות תהילים. זה לא חייב להיות רק בשבת, זה יכול להיות בכל יום אחר בשבוע.
1: הנה, בואי נגיד לנו, תראו, יש לנו את הקולי, כל אחד או אחת, מתקשרים למספר שאני אגיד ויגידו איך רוצים להצטרף למיזם. אחת רוצה לארגן תהילים בשבת, אחד רוצה לארגן בישיבה או בכולל, או לא יודע, בית כנסת, בין מנחה לערבית. כל מי שרוצה לארגן תהילים לרעם מאיר בן דקלה אפרת מתקשר ל-039 039 039 039. זאת אומרת שלוש פעמים 039, ואז מקישים אחת ועוד פעם אחת, משאירים את ההודעה 039 039 039 039, מקישים אחת ועוד פעם אחת, ואז משאירים את ההודעה. אנחנו נרכז את הכל, נשלח את זה לדקלה. טוב, אני יכול לקראת דקלה שנייה אחת, אני יכול לקראת סיום להכיר לך חברה שיכולה להיות חברה טובה וגם למנף לך את המיזם
13: באהבה גדולה. אבל אתה יודע, זה מדהים החיבור הזה שאתה רגע רוצה לחבר, כי בדיוק מה שרציתי לומר זה שבוויז'ן שלי אני רואה את הפרויקט הזה ואת העשייה הטובה הזאת לא נשארת רק בגבולות מדינת ישראל, אלא יוצאת החוצה אל התפוצות, אל היהודים הקדושים שיושבים בתפוצות. כי אני באמת באמת רואה את זה כאקט שיכול לייצר וייצר בעזרת השם אחדות בקרב העם.
1: אז,
13: וברשותך אני גם אמר דבר נוסף חשוב לי,
1: אני שוכח פשוט,
13: לא רק לרעם מאיר בן דקלה אפרת, אלא לרעם מאיר בן דקלה אפרת ולכלל חללי צהל שמסרו נשמתם.
1: בואי, כל מתי ישראל, בואי נגיד כל מתי ישראל, יאללה, על כל הילדים. עכשיו, כל מאזיננו בחול, או מי שיקרא את הכתבה באתר, אז אתם תוכלו לשלוח מייל לאתר שלנו, או את רוצה למייל שלך, לפחות מיילים אפשר לשלוח אלייך, או גם זה יעבור דרכנו?
13: אני מעדיפה שזה יעבור דרככם, ובטח אני אקבל את הפניות ואני אחזור.
1: מי שמקבל, מי שנכנס מחול ורואה את הכתבה, אז יכול לשלוח מייל באתר של רדיו קול חי. אנחנו נרכז לגברת דיקלה גם את המיילים מהאתר, וגם את ההודעות הקוליות מהתא הקולי ב-039-039-039, לוחצים אחת, ואחר כך עוד פעם אחת. שלום לגברת ריקי סיטון, ארגון איילת השחר. צהריים טובים.
15: שלום וברכה, שלום וברכה. היום אני גם עובדת עם ארגון דורדוקס, אבל זה לא משנה. החלטה תורה בכל דרך אפשר.
1: תגידי, את שמעת את השיחה עם דיקלה אפרת?
15: שמעתי את סופה, והאמת היא שהתרגשתי לשמוע אימא יקרה כל כך.
1: הנה, דברי איתה, איתך על הקו, תעשו היכרות, שלום, נעים מאוד.
15: שלום דיקלה, נעים מאוד. מדהים. מדהים להכיר אישה עם כאלה עוצמות וכאלה יכולות, אישה שנבחרה בפינצטה למסע פשוט, למסע כואב של כולנו, של כל עם ישראל, אבל את האימא, ולשמוע אותך בתוך זה מדברת בצורה כל כך בהירה, על, גם על עשייה, אבל גם על שאר האחרים, על שאר החללים, על כל עם ישראל, זה כל כך מיוחד, שזה פשוט מדהים, ואשריך ואשרי חלקך, ו... הלוואי שנזכה ללמוד ממך בשמחות, וגם את מעכשיו לעשות אך ורק בשמחות לעם ישראל ולכם.
16: אמן, אמן, תודה רבה.
1: איך ממנפים את המיזם של צבא רם, הרבנית ציטון, מה ששמעת פה?
15: אנחנו נקבע פגישה, בעזרת השם, אני אשמח שנחליף מספרים, ונראה איך באמת הופכים את זה עכשיו, כמה שיותר מהר, למשהו שהרבה יותר גדול, שמגיע גם ליהדות התפוצות, כמו שאמרת. אמרתי תורה בוקס, ארגון שעוסק עם יהדות צרפת, אבל זה לא משנה. יהודים בכל מקום צריכים לעשות. אז אני ממש אשמח לשבת לפגישת עבודה מסודרת. אני יושבת פה באוטו במקרה עם נשים יקרות וגדולות, עם הרבנית עם המזרחי, עם ג'ולי קופרשטיין, אמא של בר, שחזר מהשבי, שכולם, בלי לשאול אותם, אני יודעת שכולם שותפות ב-100% לרצון ולעשייה, ולקחת למנף את זה.
1: יופי, אז כן, כן, בבקשה.
15: על הכוח הזה של אימא לקום ולעשות, להתרומם מתוך שבר ולהפוך אותו לכוח, זה האור הכי גדול שיכול להיות. זה אין עם כזה. זה לא יאמן בכלל.
16: אז אני אגיד ברשותך, אני אספר לך שהבן שלי ראה מאיר, קודם כל הוא היה, הוא לא היה, הוא איתי, סליחה, הוא מתנה מאוד גדולה. כשאני הובלתי אותו בלוויה, אז אני הובלתי במזמור לתודה. ואני הודיתי לקדוש ברוך הוא על כך שהוא נתן לי ילד, ברוך השם, ילד בריא, ילד חכם. הוא נתן לי מתנה ל-19 וחצי שנים, שאני בכל יום ויום הרגשתי גאווה, ובאמת את העוצמה, את העוצמה הגדולה שיש לאימא, ותודה להשם שהוא בכלל לא נתן לי, ברוך השם, להתמודד עם בעיות קשות מול ראם, וקיבלתי ילד שבכל שלב אנחנו רואים תעודות הצטיינות והתנהגות טובה ודרך ארץ, ובאמת באמת באמת אתה הכי טוב מהקדוש ברוך הוא. אז גם בשלב הזה המאוד מאוד קשה ראיתי את עצמי במקום של קודם כל לומר תודה לקדוש ברוך הוא, תודה לקדוש ברוך הוא שאפשרת לי להביא את הבן שלי לגבורה ראויה, כי יש אמהות שלא לא יכלו בסיטואציה הזאת. אבל אני ברשותך עוד דבר אחד אומר, שאני בכל יום מאותו היום נמצאת בבית העלמין בכל בוקר ובוקר, וכשאת מדברת על כוח של אמא, אז אני באמת במקום אחד בלבד כל בוקר בבית העלמין, וכל בוקר אני אומרת לו, אבא לי, תקשיב לאימא, אתה ילד ממושמע,

0: יודעת כמה אני אחזיק. וזה מה שנותן לי את הכוח. שאני פה רק כדי שהוא יחזור.
1: טוב, מתי...
0: יש לנו את היכולת הזאת, ברוך השם.
2: איזה עוצמה, ואיזה עוצמה, ואיזה כאב. קודם כל חיבוק גדול, שהקדוש ברוך הוא ייתן לך ולכל האימהות הרבה כוח, ואני אתן לך כוח לשמחות, וכוח להמשיך לעשות, ושנזכה בקרוב לגאולה, כי באמת כמו שאתה אומרת לי אפשר יותר. והרב בנולו, אני ממש אשמח שתעזור לנו לתאם פגישה כמה שיותר מהר, שנזכה לעשות, כי...
1: הנה, הנה, עכשיו כבר שולחים לך את המספר שלה. אני כבר חייב שתיים גם עם הגברת דקלה, אז אתם תוכלו תוך כמה דקות לשוחח ביניכם בקבוע. ותודה רבה על, על, על הרצון לעזור, רבנית ריקי סיטון, תודה רבה לך ולכל היושבות איתך באוטו. תודה רבה.
0: תודה רבה. תודה.
1: גברת דקלה אפרת, אני רוצה להגיד לך משהו, צריכים לסיים כי הזמן לא ברשותי, וכבר עברנו אותו מזמן. ואני רוצה להגיד לך שאת עושה קידוש השם גדול מאוד. באשריך ואשריך חלקך, ותודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה לך.
1: ואנחנו עוד נהיה בקשר, ונעשה מהפכה גדולה מהמיזם הזה.
0: אמן, אמן, ברוך תהיה, ברוכים המאזינים, תודה רבה לכולם, באמת, תודה.
1: תודה, תודה רבה לך. אני אצא עכשיו לעוד הפסקה.
3: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו.
4: חי תמיד איתי, כל חי.
3: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בכל חי. בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
5: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
6: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה, על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
7: גם בבית שלכם שומעים
8: די!
9: די!
10: די!
7: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
11: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
12: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתצ"א החרדית.
13: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל, מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
17: אצלי בבית רק טורנדו, אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקטע.
16: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל, בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: עכשיו איתכם, הפוך על הפוך, עם הרב משה בן לולו, ובשתיים, זמן אוויר עם מנחם טוקר.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: טוב, אני יודע שכתבו לי פה הרבה אנשים שהעיניים שלהם רטובות, אז תכוונו את הכל לביאת משיח צדקנו ולבניין המתנה.

0: מקדש, לשלושת הדברים שאנחנו מבקשים כל הזמן. אנחנו מבקשים מלכות שמיים, מלכות בית דוד ובניין את המקדש. אם יש דמעות, שלחו אותנו למקום הנכון, זה המקום. אין, מה יעזור לנו עכשיו שאנחנו נפקה על דברים שהיו? בואו נפקה על מה, על צער השכינה ועל זירוז הגאולה. קיבלנו פה גם שהזמר, יוצר הצדיק, יונתן רזל, עבר אירוע מוחי, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, תתפללו עליו, יונתן עדי בן חיה רחל. תרשמו, יונתן עדי בן חיה רחל. שלום הרב אברהם דניאל, צהריים טובים.
1: שלום רבי משה לך ולכל המאזינים העיקרים.
0: בואו נעשה זיכוי רבים.
1: אנחנו בעזרת השם רוצים להתחיל מיזם נפלא, מיזם מכל כך מבורך, שבעזרת השם כל אחד ואחד מאיתנו יכול להיות בו שותף. אתם יודעים שאנחנו בעזרת השם במיזם השמירת הלשון, הכוח של שמירת הלשון, הוא מתרכז בהרבה מקומות, בעיקר במוסדות חינוך ברוך השם, תלמודי תורה ובתי ספר לבנות. אנחנו נמצאים למעלה מ-180 תלמודי תורה ובתי ספר, והיום דווקא רצינו לפגוש את כל הישיבות הקטנות והגדולות, כל מי שיודע מקום שאפשר לפתוח שיעור תורה. אנחנו פה בשביל לעזור לו, אנחנו פה כדי שבעזרת השם
0: איך תפתח שיעור בישיבה? בישיבה יש את הסדרים.
1: מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? כל בחור שרואה לנכון שיכול לפתוח שיעור תורה אצלו בישיבה, בין הסדרים, שיש זמן של צהריים, יש זמן של ערב, זמן ההפסקה, למצוא איזה זמן של 10 דקות.
0: הבנתי.
1: לימוד חפץ חיים, אנחנו נדאג לספרים ולהעביר לו את הספרים של החפץ חיים, וגם אנחנו נדאג לכיווד שהחבר'ה יבואו, זה פחיות, זה שוקולדים, זה דברים שמאוד מעניינים את החבר'ה. ואני אומר, זה כל כך פשוט. עכשיו מי ששומע אותנו אולי אומר, איך אני פותח שיעור של החפץ חיים? איך אני מתחיל? איך אני גומר? זה כל כך פשוט. יש מודעה אחת שאתה שם בחדר אוכל, יש מודעה פשוטה שאתה שם בכניסה לישיבה, או יש אנשים שעשו את זה בכניסה לבניין, ופשוט קובעים זמן מסוים של 10 דקות, של, במיוחד בזמן שאפשר, כמו שאנחנו מכירים במוסדות חינוך, זה ממש קל. החבר'ה באים, יש קיבוץ שאתה מקבל, אתה תהיה רכז לישיבה שלך, ובעזרת השם אנחנו נעמוד מולך וניתן לך את כל מה שאתה צריך למשך התקופה הזאת, שתוכל לפתוח שיעור של החפץ חיים. גם ספרים וגם כיבוד, ואתה תראה שזה כל כך קל. כל אחד ואחד מאיתנו יכול. אני אספר לך רבי משה, שהיה בחור אחד שהוא עבר גלגולים בעולם הישיבות. יש בחורים שבדרך כלל עושים פלטה של 3 שנים, 4 שנים במקום אחד. הוא היה מהבחורים שעבר ממוסד למוסד וישיבה כזאת, ושהוא ניסה מפה ומשם. הרעיון שלו שבאמת משהו מעניין בו, שכל מקום שהוא הלך הוא ניסה להרים גם שם את הפרויקט של החפץ חיים, והוא השאיר שם מישהו שהמשיך משם. והוא אמר לי, במשך 5 ישיבות שהוא עבר, 5 שיעורי תורה נפתחו מהרעיון הזה של החפץ חיים. הוא לקח את זה.
0: אז איך יוצרים אתכם קשר, רב אברהם דניאל?
1: אז אנחנו בעזרת השם במספר כוכבית 8572.
0: כוכבית 8572, כל בחור ישיבה שרוצה לפתוח בין הסדרים שיעור עם כיבודים ופינוקים, אז מתקשר כוכבית 8572.
1: יש שם שלוחה 7, יענו לכם, יקחו איתכם את הפרטים. גם אם לא יענו לכם או לא השארתם, אז ראו את המספר שלכם נכנס למערכת ויחזרו אליכם. ואני אומר באמת, זה כל כך קל. מי שרוצה להצלחה, מה שאתם צריכים, זה עניין של חפץ חיים, זה דבר שהוא קרוב לאלוקים. אנחנו רואים את הפרשות האלו שהם כל כך בוערים דווקא בנושא של השמירת הלשון, ואנחנו יכולים להיות שגרירים גדולים במערכת הנפלאה הזאת.
0: כוכבית 8572. אברהם דניאל, תודה רבה לך הרב אברהם דניאל, יישר כוח גדול. כוכבית 8572, מדי פעם תעלה תעדכן.
1: תודה רבה,
0: להתראות, תודה.
1: שלום
0: ל... איך אני אקרא לו? הוא גם סמנכ"ל, גם מנהל מדיה, גם פרשן, מני גרה שוורץ. שלום, צהריים טובים, מה שלומך מני?
2: בסדר גמור, אתה יכול לקרוא לי מנחם מרדכי שוורץ.
0: מנחם מורדכי, תשנה לי פה קצת האווירה, היה לי תוכנית לא קלה היום, לא יודע אם האזנת לה.
2: האזנתי בוודאי, זה היה מצמרר לשמוע את האימא, ומה שמצמרר זה לראות איך היא מתעלת את הדברים האלה ואת הכאב שלה ואת השכול הדבר הזה לפעולות רוחניות, וזה מלמד אותנו ומראה לנו שלמרות הקשיים הגדולים האלה שאנחנו חווים עכשיו וממש כאילו מבולבלים אולי אפילו אפשר לומר, זה האור שאנחנו רואים אותו שבפועל בעם ישראל מה שעובד זה הרוחניות, זה בני נוער שהתחילו לשמור שבת, זה אנשים שהולכים עם ציציות בכל מחיר, אפילו בלי כיפה, זה הדאורייסה שלהם, וזה כל היום עליהם, וזה צריך לראות ולא להתבלבל לרגע אחד מהקשיים הנוראים שעוברים עלינו, כי גם זה, כל זה, זה ניסיון עצום. תראה, בסופו של דבר, אתמול נפל לי בראש, רבי עקיבא הושלך לכלא על דברי תורה, וככה הוא זכה להגיע לדרגה הזאת של רבי עקיבא. בעצם כל אותו, או כל אחד מהבחורים שבסופו של דבר מגיע לכלא, כן, זה בוודאי לא נעים, ובוודאי זה דבר גרוע ביותר כלפי שמיה, אבל באופן אישי, אותו אחד יזכה בוודאי להתעלות רוחנית, הוא בוודאי זוכה לאיזשהו זיכוך, הוא בוודאי זוכה לחפר על האבונות שלו, כל מיני דברים. בוא נסתכל על הדבר הזה בתור, הנה הגיבורים האלה הגדולים שזוכים להגיע לדרגה כזאת של רבי עקיבא ודומיו, שכאלה שיושבים בכלא לימוד תורה. ברגע שנסתכל על זה במבט שמח, לא במבט דואג, במבט של להבין, בכל מקרה הקודס ברוך הוא מנהל פה את כל העניינים, כן, אנחנו רואים איך טראמפ אפילו משחק איתנו, ורואים איך שלא עוזר גם המשחקים של המדינה פה, עם כל הכבוד, אם זה באיראן ואם זה בעזה, אז באים לך פתאום חיזבאללה, ולצערנו הרב, טבריה אפילו, שלא היו באזעקות, כולל בזמן המלחמה עם איראן, כמעט לא היו אזעקות
0: בזה. אתה מזכיר לי משהו, אתה סיפרת לי, דיברנו היום, על משהו אחר אמנם, אבל סיפרת לי שיש לך מישהו מתלמידי החזוני, מה זה היה בדיוק, אתה יכול להגיד למאזינים, איך זה עובד, כן, כן, ספר להם.
2: כן, סיפור מדהים שמביא לי אותו נכד של אותו אדם. מדובר באדם שקוראו לו רבי מוישה נוסן קרלינסקי, דמות מאוד ידועה בבני ברק שבימים של החזון איש. הוא היה עסקן גדול שפעל רבות בעניין הזה שלא יגייסו את בני הישיבות, כזכור הרי גם אז הייתה דאגה גדולה, שבסופו של דבר עלה אותו בן גוריון ושמע מען החזון איש על העגלה המלאה והריקה, והבין טוב מאוד שהוא צריך למלות את העגלה אצלו. אבל אז, הוא מספר לי ככה הנכד שלו, הוא אומר כבר אז, לפני 70 שנה, הוא שמע מהחזון איש ככה, הרב קרלינסקי, הוא אמר לו שהוא לא דואג...
0: אני מציע לכל המאזינים להקשיב טוב טוב למה שמני אומר עכשיו, מכלי ראשון שמעיד מפי החזון איש. תשמעו מה הוא אומר, כולם, תקבלו שכל של תורה. כן.
2: וגם, לא, גם רגע, כל האומר דבר בשם אמרו מביא גלולה לעולם, אכן אני מפרד במדויק מי זה והשם והכל. כן. הוא אמר לו ככה, הוא לא דואג מגיוס בני ישיבות, הוא דאג אז מגיוס בנות שכידוע על זה עשו מלחמת עולם, וברוך השם שהצליחו בזה. אבל על גיוס בני ישיבות הוא לא דואג, למה? הוא אומר כבכל פעם שיגעו בבני הישיבות ויפריעו להם, מה שישפיע על המדינה זה בענייני ביטחון. ענייני הביטחון יתעררו.
0: כלומר, בעברית, תיגעו בבחורי ישיבות, תקבלו מלחמה. פעם חמאס, פעם חיזבאללה, פעם איראן, לא יהיה לכם שקט. אל תיגעו במשיחי.
2: אני אומר, אתה אומר, זה קצת מפחיד, אני פוחד
0: לא. לא, למה? אני אומר לך מניסיון, תבדוק אינתיפאדה הראשונה ואינתיפאדה השנייה, תמיד זה היה בגל סטן נגד החרדים, וזה הגיע בום מיד והרגיע אותם.
2: וזו בדיוק הנקודה. אפילו אם אנחנו מסתכלים רק על השלוש שנים האחרונות, על הארבע שנים האחרונות, אם מישהו יסתכל על ציר הזמן של הדברים האלה, של הקמפיינים, בכל פעם שהקמפיין עלה, החרים, בג"ץ החליט, אז גם לצערנו מצב הביטחון הפך להיות חלש יותר. זה דברים של החזון איש, אם לא הוא היה אומר את זה, לא היינו יכולים להגיד את זה. אבל אני חושב שהדבר החשוב ביותר, נראה לי להעביר לציבור בעת הזו, לא לחיות בפחד ודאגה, להפך, לחיות בשמחה על זה שזכינו להיות יהודים. גם אם אלה שמושלחים לכלא, אז ישבו שם שבוע, שבועיים, אני לא מזלזל בזה חס וחלילה, אבל להפך, אני מקנה בזכות שלהם, וזה המסר שלנו שאנחנו צריכים להעביר. זו זכות להתאפס על דברי תורה. כל אחד מאלה שיעבור את זה יזכה לדרגה רוחנית גבוהה יותר, לקומה גבוהה יותר, ואנחנו צריכים לקנות בהם. לא חושב שצריך ללכת לריב וללכת מכות וללכת באלימות, אלא פשוט להמשיך לעשות את מה שאנחנו יודעים לעשות, וזה לעשות את רצון השם.
0: מני גרשפרט היקר, תודה רבה לך. אנחנו נסיים עם שיר של יונתן רזל, השיר שפרסם אותו קטונתי. תתפללו עליו לרפואה שלמה, יונתן עדי בן חיה רחל. תודה רבה לשלמה פולק שערך והפיק, לנורית אפלבון שעזרה בהפקה, מוטי קופפר שעל הביצוע הטכני, יצחק חן שעזר מאוד בהפקת המשדר הזה. תודה לכולם, מעל כולם, לבורא עולם. יום טוב, להתראות.

0: המוסיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באילת? אוהב לראות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
1: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
2: לא, תודה, אני בשרי.
1: זה פרווה.
2: תודה, אני אבטר.
1: זה פרווה טעים.
2: פרווה טעים? זה לא הגיוני. זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני. בני ברק בלי פקקים.
1: די, די, קחתי טעם.
2: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
1: מאיר, די.

0: להכיל אלרגן חלב, ומוצר אינו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
2: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
3: מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815. 02-581-5815.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: זה בר כל טוב.
6: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. פריחיות מצופות פיטנס, רק ב9.90 שקלים. מיני סריו, רק ב24.90 שקלים. שמפו ומרקח, Head & Shoulders, רק ב19.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
7: זה בר כל טוב, וזה חשוב לכולם.
8: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
9: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.
11: בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: חדשות כל חי, השעה 2.
12: צהריים טובים ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. בראש העין יובא בשעה 6 למנוחות סמל ראשון אדם צרפתי, השם יקום דמו, לוחם מגלן בן 20 שנפל בקרב הבוקר בדרום לבנון. צרפתי נפגע מרחפן חיזבאללה ובאותו אירוע נפצע באורח קשה לוחם צהל, ושני לוחמים נוספים נפגעו באורח קל. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם בשעה האחרונה סרטון על ההנחיה לתקוף בדחיה. ראש הממשלה אומר כי לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואזרחינו, ומפקדות הטרור בדחיה יישארו מחוץ לתחום. ראש הממשלה אמר, אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה וחיזבאללה במנוסה. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי דין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון בישראל. כלי תקשורת ערבים מדווחים על תקיפות נרחבות של צהל בלבנון. קודם לכן החלה הימלטות המונית מאזור רובע הדחיה של עשרות אלפי אזרחים. שר המשפטים לוין במתקפה חריפה על שופט בית המשפט העליון יצחק עמית, שתקף מוקדם יותר את הימין בישראל. לוין אומר כי השופט עמית רוכש בוז עמוק לציבורים העצומים בהתנסות או רומסת הכרעת העם ואת מעמד הממשלה והכנסת, אבל גם הוא יודע שיש דבר אחד שאי אפשר לכפות על הציבור בשום צו אמון, והציבור אינו מאמין לו ואינו מכיר בו. השבוע שוועדת חוק חוקה ומשפט חבר הכנסת רוטמן תוקף את היועמ"שית על רקע פעילותה נגד הממשלה והפגיעה החמורה שלה לכאורה בדמוקרטיה. הוא אומר כי התפקיד ללא הפיצול המיועד הוא תפקיד מושחת ומשחית. האדם מחזיק בתפקיד בכוח כל כך אדיר, תפקיד כפי שהוא בנוי הוא תפקיד מושחת ומשחית. לא אני המצאתי את זה, הכוח לימדו אותנו משחית. עוד אמר רוטמן כי אם אנחנו מדינה שבה השלטון נמצא בידי היועמ"שית וכל הכוח נמצא אצלה, אז אכן זו הפיכה משטרית. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה אמרה מוקדם יותר בכנס לשכת עורכי הדין באילת כי נפתח מרוץ לחיסול המוסדות הדמוקרטיים. עם העברת חוק הפיצול תפקיד היועמ"ש וחוק מחש מערכת אכיפת החוק במדינת ישראל תשנה לגמרי את אופיה. בית החולים מושפז היום הסמר והיוצר יונתן רזאל לאחר שעבר אירוע מוחי ונשקף את סכנה לחייו. למשפחתו מפצירים בציבור להרבות בתפילה לרפואתו של יונתן עדי בן חיה רחל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS תחזית מזג האוויר מיד.
4: בחסות
13: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
14: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
15: היום בלי שינויים, מחר התחממות קלה, ברבי עלייה נוספת בטמפרטורות, וביום חמישי הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל בעונה.
13: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
14: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
15: ועד כאן חדשות כל חי.

הנביא עם מנחם טוקר. שעה ראשונה עם מנחם טוקר.

קורה? זה מצב רוח שיש לי פה היום, אתם בכלל לא מבינים מה קורה פה היום. קובי סגל, פסח בגד, ונצא לדרך, האזנה טובה.

0: אין תוכנית בלי מי זה, אי אפשר להיכנס פה לשידור הזה בלי מי זה. שלום וצהריים טובים לבעל המי זה.
1: צהריים טובים מנחם.
0: 03-593-93-93, הפעם זה לייב אגב, הפעם יש לנו אותו בלייב, 03-593-93, ואנחנו במי זה, תשמעו, אני לא יכול להמשיך איתו, כי בסוף תזהו אותו, אבל זה הרעיון של המשחק שלנו, לזהות. ומה אני אעשה, נדבר איתו עוד טיפה? טוב, נו, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: ברוך השם טוב, נכון?
1: מצוין.
0: טוב, הכל טוב חוץ מזה? בסדר?
1: שלם.
0: שלם, אוקיי. הוא קלט את הסיסטם, הוא קלט את הפורמט, הכל בסדר, ואנחנו מוכנים ומזומנים, ובואו נתחיל פה עם המאזינים שלנו, ונראה מה קורה. אתם שואלים שאלות, הוא עונה וכן ולא, מי זה? שידור חי, זמן אוויר בכל חי? מוישי, מה העניינים? מוישי, שתי שאלות בבקשה, מוישי, אני איתך.
2: מוזיקאי?
0: האם אתה מוזיקאי?
1: כן.
2: מנצח מקלות, זמר בסגנון הזה או?
0: האם אתה מנצח מקלות, זמר בסגנון הזה? מה, מה זה בסגנון? אתה צריך פרמט את השאלה, אתה יודע, תהיה יותר, תמקד את השאלה, מה?
2: יותר מוזיקאי, זמר
0: או? האם אתה זמר? או... יפה, האם אתה זמר?
1: זמר.
0: זמר, כן.
2: וואי, קשה.
0: קשה, כן. אבל החיים קצת קשים לפעמים.
2: כן.
0: לא תמיד.
2: ארי גולד?
0: לא ארי גולד, תודה רבה. מיכאל.
3: הלו.
0: מה קורה מיכאל? אנחנו יודעים שהוא זמר.
3: הכל טוב.
0: ואנחנו יודעים שהוא מוזיקאי.
3: כן, הוא גר באלעד.
0: האם אתה גר בעיר אלעד?
1: כן.
0: אתה גר באלעד, וואי, אוקיי.
3: אלחנן ענבל.
0: האם אתה זוכה הכל החדש אלחנן ענבל?
1: וואו.
0: אחי זה היה מהר, זה היה מהר. תראה איזה כוכב נהיה, אתה כבר מזהים אותך בתור רגע. טוב, נו. יאללה, ביי. כל הכבוד, כובע שקובע פוקס בדרך אליך, תרשום את הפרטים לקובי סגל, שלא נתלונן אחרי זה שלא קיבלנו. מה קורה, אלחנן?
1: ברוך השם מנחם, אני שמע, הרבה זמן לא ראיתי אותך.
0: אתה קולט שכבר מזהים אותך ברמה שאתה פה, רק אומר שתי מילים וקולטים אותך.
1: האמת היא שהופתעתי.
0: נכון?
1: הופתעתי מאוד.
0: זוכה הכל לחדש, בעונה הפצצתית שהייתה לנו. קודם כל אני רוצה לשאול מה שלומך, זה לפני הכל.
1: וואו, ברוך השם מצוין.
0: איך אתה מרגיש?
1: מאז הכל החדש נולדה לי גם עוד ילדה.
0: באמת?
1: כן.
0: וואי, איזה יופי. נו, איך קוראים לה?
1: זה הכל החדש, הכיף לשמוע.
0: זה הכל אמיתי.
1: תינוקת ברוכה בלילה.
0: נכון, איך קוראים לה?
1: נועה.
0: נועה, נועה ענבל שנכנסה פה לתוך המשפחה המוזיקלית. תשמע, אנחנו כמובן אומרת, נהיה פה עם השיר החדש שלך שהוא מצוין, מלאך, שיר להיט גדול. אנחנו עושים עכשיו פורמט, ואני כבר יכול לומר לך שכבר בשבוע הבא אנחנו יכולים לצלם את הפרק הראשון בעיר אלעד, שם אתה גר, אתה גם תהיה איתנו שם שופט, ואני אסביר לך מה אנחנו הולכים לחפש, ואני רוצה שתסביר לי מה אתה חושב על הרעיון הזה, ואם יש לך איזה רעיונות או טיפים איך לקדם את זה למשהו באמת יפה. הכל החדש, היינו איתכם בעונה הרביעית, נכון? איזה עונה הייתם?
1: הכל הבא זה בעצם ארבע, אבל הכל החדש זה הראשונה.
0: נכון, אבל זה היה עונה, בסך הכל זה אותו פורמט. אנחנו עכשיו נכנסים לעונה שהיא עונת דרכים. אנחנו הולכים עם מסעית, ממותגת של כל חי, נכנסים להרים ובאים לשלוף את התותחים שיודעים לשיר ורוצים להפוך אותם לזמרים. ונהיה בכל הארץ בלי נדר, ונהיה בהרבה מאוד מקומות. אז קודם כל, אם המאזינים רוצים לשיר ולהתחרות, האזינו לפרומו הבא, ואז אני רוצה לשמוע ממך מה יש לך לומר על הסיפור הזה.
4: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
5: כולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק?
4: אנחנו מחסים אותך.
6: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
0: וואי, שמע אחי, זה מטורף לגמרי. מה דעתך על הפורמט? מה אתה חושב? ומה הטיפים שאתה יכול לתת למתחרים שרוצים להיות כולם? אלחנן ענבל.
1: וואו, קודם כל, אם יש מישהו שרוצה להיות כמוני, אני מבקש שזה יהיה בדברים אחרים. לא, לא רק במוזיקה. בעבריחיות,
0: בתורה, ברור, אבל מעבר לזה.
1: כן, אבל קודם כל, אני ממש שמח על הרעיון, כי קודם כל, נזכיר לראות את כל חי באלעד.
0: כן.
1: ודבר שני, למי שרוצה להמשיך ללמוד, וגם להצליח באמת לפתח את הכישרון על ידי הרדיו, אז באים בעצם עד אליו, אז הוא לא צריך להסתובב בדרכים שעתיים, שלוש, כמו שאתם יודעים שהיה פה בעונות הקודמות.
0: נכון.
1: ואני חושב שזה בזכות התורה שהוא ימשיך ללמוד, או בזכות שזו פחות את אשתו, יהיה לו גם את עשיית התשמעי להצליח, וככה נגלה יותר כישרונות.
0: האם אתה מכיר אנשים בעיר אלעד ש... הוא רוצה להיות פייטן, זה רוצה להיות זמר, הרי אנחנו בכל הארץ, הקטן, אתה תהיה השופט באלעד כמובן. אתה מכיר חבר'ה כבר, איך את, יש מה, יש המון זמרים, יש הרבה זמרים באלעד, נכון?
1: המון, המון.
0: איציק אשל, אבישה אשל גר שם.
1: זה במגזר ה...
0: הים תיכוני, בחסידים מי.
1: יש לנו מוטיביזל, אברי מילונגר, מנדי וייס.
0: אה, כולכם אלעדיקים.
1: וואו, לא יודע, אתה מתקיל אותי עכשיו.
0: תקשיב מה זה, עיר מוזיקלית.
1: מאוד.
0: רוצה לומר תודה לראש העיר של אלעד, הרב יהודה בוטבול, שארגן את ה... שעזר לנו קצת ככה פה. ואלחנן, השאלה היא, האם מבחינתך אתה מוכן כבר להיות שופט? זהו, אחי, כמו ששפטו אותך.
1: על זה נאמר, מי אני בכלל שאני אשפוט מישהו אחר? בסך הכל,
0: לא,
1: גילו
0: בי
1: כישרון. אבל תקשיב, ממה שלקחתי, קודם כל אני אדע מה לא להגיד למתמודד.
0: מה למשל? מה אמרו לך שפגע בך?
1: בי שום דבר לא פוגע, ברוך השם.
0: לא, אבל
1: כי
0: מס...
1: אני אגיד לך למה.
0: לא, גם. מקצועי.
1: לא פוגע,
0: אף אחד לא ניסה להגיד משהו אישי.
1: קיבלתי בלי ציפייה. אבל כן, אני שמעתי מאנשים שהיו איתנו, בן אדם בא, הוא בטוח שהוא כבר הזוכה. אז במילא כל מילה שאומרים לו, מה, אני בסוף לא הזוכה?
0: זה שובר אותו.
1: למה? למה צריך את זה? אתה צריך לבוא בשמחה, לבוא לשיר, לתת מעצמך, ואיך אומרים, סייעת דשמיא, תעשה את השער. שמע, אבל כן, אני, לא, ברוך השם, אני לא עלי זה, אבל כן, ששימו לב כל דבר, להגיד את הדבר בצורה הנכונה, ושיהיה את הביקורת בצורה יותר איכותית.
0: טוב, אז קודם כל אלחנן ענבל שיהיה איתנו שופט בעיר אלעד במסגרת הקול החדש בדרכים בשבוע הבא בעזרת השם. תודה רבה לך שהיית איתנו.
1: תודה רבה מנחם.
0: ונאחל לך הצלחה רבה.
1: אמן, תודה.
0: והשיר שלך מלאך, הלחן של?
1: אבי סולי, מהמלחינים.
0: תקשיב,
1: קניתי את זה ממנו לפני.
0: כן?
1: כן.
0: נכון, אמרת. זה להיט השיר הזה.
1: תודה רבה.
0: טוב, אלחנן ענבל, רבותיי, זוכה הכל החדש. בוא נראה את רגע הזכייה שלו, ואז נעבור לשיר שלו. אנחנו בשידור חי.
7: כל חי וכל חי מיוזיק ואתר אמס. המתח מגיע לשיא. לא היה פער כזה. פער עצום בכל הפרמטרים. פער פשוט מטורף של עשרות אלפי קולות. הזוכה שלנו במקום הראשון הוא... אלחנן ענבל! ענבל, ענבל, ענבל! ענבל פתח את העונה! ענבל היה הראשון שפתח את העונה! והוא יסיים את העונה! הוא הקול החדש במוזיקה היהודית! אלחנן ענבל כובש את הבמות! כובש את המאזינים, את הצופים, את השופטים ואת כולם. פער בלתי ניתן לתפיסה של עשרות אלפי קולות. אלחנן ענבל לוקח את התחרות, וזה הזמן להודות לשר שלום האצרי על עבודה יוצאת מהכלל. אלחנן ענבל, מברוק, בוא לפה, תגיד מילה שלך למאזינים, לצופים, לשופטים, למשפחה, לפני ביצוע הסיום עם ארל נחשוני.
1: קודם כל תודה רבה לבורא עולם על הזכות הזאת. באמת זה לא פשוט, לא חלמתי שזה יגיע ככה.
4: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלעד?
5: אולי זה עוד השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד נשמעות למחוק?
4: אנחנו מחסים אותך.
6: הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab

0: התוכנית בחסות? הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS-9 סיינטיסט ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו. המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
2: גם לכם חשוב ללמוד מקצוע מכובד ומפרנס בלי להתפשר על ערכים? מקומכם במכללת מבחר החרדית. רק במכללת מבחר מגוון המסלולים הרחב ביותר ללימודי תואר בלי להתפשר בדרך על ערכים. הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו ל-03-5726-111 03-5726-111. מבחר, תבחרו להצליח.
3: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
4: שיא החשמל והמיזוג 03-504-5000.
5: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד עד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בכל חי.
6: מנחם, מנחם אוי, מנחם.
7: אז אנחנו בזמן אוויר בשידור חי, ו... אני מבקש מהמאזינים שלנו להתפלל לרפואתו של חבר כל כך קרוב שכולנו, אברך איש תורה, זמר ויוצר יונתן רזל, שמושפז בבית החולים שערי צדק כבר כמה ימים עם דימום מוחי. ואנחנו גם הוצאנו כאן ספרי תהילים ברדיו. בחור הזה שכל כך הרבה ריגש וחיזק ושמח ונתן המון המון המון אמונה וביטחון במהלך הקריירה הגדולה שלו, ועוד ייתן בעזרת השם. הוא, אח שלו אהרון כותב לנו שהוא בהכרה, הוא מרגיש טוב, אוכל, שותה ומדבר, מחייך, מצבו יציב, אבל צריכים עוד הרבה תפילות בעזרת השם. אז מה שאני אבקש מהמאזינים שלו, אני יכולים להתפלל לרפואתו של הזמר המצוין והאהוב יונתן עדי בן חיה רחל, יונתן עדי בן חיה רחל רזאל, לרפואה שלמה בעזרת השם, כמה שיותר מהר יצא מהסיטואציה. והנה שיר שכל כך מתאים של יונתן רזאל עצמו.
8: פעם מתרגש.

רץ על הגשר, לא מצליח להבין אם זה אצלי בידיים או שבור לרסיסים. אתה עומד לי בדרך ואני ממהר, אז או שתזוז או שתיזהר.

בדרך שלי, בדרך שלך. מאבד את הצלם, הולך ונשחק. זה כואב עד העצם, אבל זה שם המשחק. אז אל תדפוק לי בדלת, כי אני לא נמצא. מה ששלי שלי, שלך שלך. אבל פתאום אני שומע, כמו אז שהייתי ילד.

0: הפוליטית, והכל הפך להיות שם מחפוד, זה המתחם הכי שווה שיש בממילה. אז אני מבשר לכם כאן לראשונה שגלת הרב מחפוד שליטה בפעם הראשונה בממילה ירושלים, וג'וי, מסעדת גורמה, פצצה של מסעדה עם סטייקים טעימים ואוכל טוב, ואני נותן פה ארוחה זוגית ראשונה לכבוד ההשקה של הכשרות לאחד המאזינים שלנו בשידור חי. ספרו לי למי אתם נותנים את המסעד, את הארוחה הזאת, לא לעצמכם, ברכי, לא לך, גם לא לך הגברת אורטל, פה הצוות של הכל החדש, הרב פסח, גם לא לך. אני רוצה שהמאזינים יצלצלו ויתנו את זה למישהו אחר, למי הם מפרגנים את הארוחה הזאת בג'וי, שתסגלי את ההכשר שלו.
1: הרב מחפודנו, זה ברור.
0: הבנת או לא הבנת? זה שדרוג, פסח, זה לא צחוק.
1: אני חייב ללכת לשם. ג'וי ממילה.
0: ג'וי ממילה. תקשיב, זה מבנה כזה ישן, יפה, עתיק כזה, שקומה אחת יש להם אולם אירועים, זה נקרא מומנטום, פצצה. קומה אחת יש את הג'וי, זה בעצם פרוס על שתי קומות, ליגה. יש שם מסעדת אמבורגרים, אחי, אתה אוהב אמבורגרים? לא אחת הדבר כזה בחיים שלך. ובקרוב אסיאתי שם. וכל, אתה מכיר את ממילה? אני ירושלמי, ברכי, אותה את לא ירושלמית, את ירושלמית? במקור, מאיפה את ברכי ירושלים? אז ממילה זה המקום, אין ירושלמי שלא מכיר את ממילה, זה המקום. ועכשיו שאפשר לצאת מהכותל ולבוא למשהו שהוא גלט ומחפוד, ואני לא יודע מה זה מחפוד, זה הרב מחפוד. תשיג את הרב מחפוד שנייה, אתה יכול להשיג לי את זה רגע? אתה יכול להשיג הכל. אז ג'וי רבותיי, 03-593-93, פרסמות וחוזרים מיד.
2: תוכנית בחסות, הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
3: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
4: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. טפו צ'יפס 50 גרם, 3, רק ב10 שקלים. שלישיית עגבניות מרוסקות יכין, רק ב10 שקלים. ויטמין צ'יק 1 ליטר, רק ב10 שקלים ו90. כפוף לפרסומים.
5: סופר נתיב החסד.
6: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
7: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
8: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
9: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
10: השירות אינו משפטי.
11: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
12: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו למיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
11: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או יכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
13: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
14: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמע מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום

0: חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
1: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
2: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
3: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות ואפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? ברשות בתצעדה החרדית.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: אוקיי, שידור חי, זמן אוויר. בקרוב הכל החדש בדרכים, אני חייב לומר לכם, זה הולך להיות מטורף לגמרי. יש פה את אורטל שמפיקה את העונה הזאת, וברכי, וקורץ, וורקר, ויש פה צוות המסעית, כבר המסעית פה במוסך פה, ואני חייב לומר לכם, אנחנו בהתרגשות כולנו, מי עומד להיות הכל החדש בדרכים, ויש שם פרסים של המון כסף, ומי יודע, אולי תעשו קריירה. נכון? יבואו, ישירו, נזמינו אותם לסמכות, לאירועים, לבר מצוות, לחתונות, אמן. טוב, עכשיו אני רוצה לחלק ארוחה ראשונה לכבוד השקת הכשרות המיוחדת המעודרת של הרב מחפוט שליטה, שהיום גם אין אשכנזי שלא אוכל את ההכשר המדהים הזה. זה באמת הכשר, ההכשר של ההכשר, והם הגיעו לג'וי בממילה. אני הייתי שם שבוע שעבר, ובאמת באמת באמת מיוחד. קודם כל האווירה מדהימה שם, והאוכל מדהים, והאנשים טובים, וזה גלט הרב מחפוט בממילה. זה זר לא יבין זאת אם אני עכשיו מדבר, וזה מישהו שומע אותי מאיזה אלעד, הוא לא מבין מה אנחנו רוצים, שתבינו שזאת מהפכה. זו מהפכה של שמחה אפילו, אני חייב לומר לעניין הזה. נתנאל, מה קורה?
1: ברוך השם, אני שמחים.
0: נתנאל, תקשיב טוב, אתה חושב שהשילוב הזה של מסעדת ג'וי ושל הרב מחפוט זה שילוב שהוא קטלני בזמן שאנחנו גם מורים ממילה, נכון או לא?
1: מאוד מאוד קטלני.
0: למי אתה רוצה לתת ארוחה זוגית מפנקת ראשונה שאני יש לי כאן? יש לי פה את השובה מול הידיים. פה, ממש פה.
1: לאחי הנשוי, אברך.
0: למה? קודם כל, אברך זה חשוב. מה עוד?
1: כי הוא לומד גם בבוקר, גם בערב.
0: אבל אם הוא לומד בערב, מתי הוא יכול לצאת לאכול?
1: בצהריים אולי. או בלשישי, ככה שיש...
0: לשישי, בצהריים.
1: הוא גם.
0: אוקיי. אח שלך, אברך, לומד טוב, רוצה להתפנק בג'וי מהדרין גלט הרב מחפו, תודה רבה, רשמנו. משה, מה אומר? מה חדש, אחי? איפה אתה?
2: בני ברק.
0: יופי, הכל טוב?
2: כן, ברוך השם.
0: למי אתה רוצה לפרגן ארוחה זוגית מפנקת בג'וי? לכבוד ההשקה, הם עברו לרב מחפוד.
2: לאחותי המתוקה שיש לה תסמונת דאון, ולאמא שלי שכל הזמן מטפלת בה.
0: איפה? מבני ברק להגיע?
2: כן.
0: לשבת, לאכול כמו שצריך, אתה רוצה, זה הסיפור.
2: כן.
0: רשמנו. רשמנו, תודה רבה. תודה רבה, תכף נחליט מי לוקח את הארוחה הזאת. זה באמת חגיגה פה של המערכת, אנחנו חוגגים את העניין הזה. אלעזר, מה העניינים?
3: ברוך השם, מציין, מה קורה מנקה?
0: אלעזר, תסביר לי, מה למדת היום?
3: אני למדתי היום
0: שטורס. אז אם למדת על שטורס, אתה יודע שיש שם שטר של תעודת כשרות מעודרת של הרב מחפוד, וזה קורה בג'וי, וחשוב לי מאוד לשמוע את דעתך הפילוסופית, למי לתת הארוחה הזאת?
3: אני רוצה לתת את זה להורים שלי לפנק אותם ממש, הם כל הזמן דואגים לי, חושבים עליי, בישיבה, אתה נמצא בבני ברק, אני לומד בבני ברק וגם בתרלית. הם דואגים לי, הם אומרים כל הזמן, מה, איך אתה מרגיש שם, יש לך אוכל, תחפר לך מה...
0: וואי, איזה הורים, איזה הורים. אתה מעריך אותם כמו שאני מעריך עכשיו את ההורים שלך?
3: אני מעריך אותם, וכן אני רוצה להעניק להם את זה.
0: איפה הם? איפה הם עכשיו, בבית?
3: בבית, כן.
0: אתה רוצה פשוט לכבד אותם?
3: רוצה לכבד אותם, כן.
0: אתה רוצה, איפה הם גרים, אמרת?
3: בביתר
0: עילית. אפשר חייג אליהם עכשיו לייב בשידור? מה אתה אומר על זה?
3: אתה יכול, אתה רוצה?
0: כן, כדאי למה? כי אני חושב שכל עם ישראל, איך קוראים לך אמרת?
3: אלעזר.
0: כל עם ישראל צריך עכשיו ללמוד מאלעזר. איך הוא דואג? הוא רוצה שהורים שלו ינו, זה כיבוד אב. אלעזר, שתדע לך שיש סיכוי שאתה הולך לחיות עד גיל 110 לפחות. כי כתוב כבד אביך למניה, אתה מבין, אתה בשידור חי עולה ומתרגש מההורים שדואגים לך, ואתה אומר תן להם ארוחת אוקר, מה אתה חופר? זה מה שבעצם אתה אומר.
3: כן, כן.
0: בוא נחייג להורים שלו רגע שנייה. בוא, אני רוצה לתת לו את הארוחה הזאת. אני התרגשתי פה מהסיפור, אני באמת, אומר לך. אני מוריד לך שנייה רגע, תחכה שנייה, שאל תלך. בינתיים, עד שנחייג להורים של אלעזר, חייב לספר לכם שעם ישראל כולו יושב ואומר לעצמו, מתי נשמע שוב את הפרומה הבא.
4: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית התוכנית הארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה בדרכי לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
0: טוב, תודה. טוב, אז לפני השידור התרגשתי למי לתת את זה, אמרתי בוא נעשה הגרלה, אבל פתאום עולה פה אלעזר. איפה אלעזר? אלעזר, מה העניינים? אתה אמרת לי אני רוצה את הארוחה הזאת של ג'וי של הרב מחפוט בממיל השדרוג הגדול הזה להורים שלך, נכון או לא?
3: כן, ודאי.
0: אמא שלך איך קוראים לה?
3: נאווה.
0: נאווה, נאווה?
5: כן, אני שומעת.
0: הגברת נאווה, זה מנחם, אנחנו בשידור חי, בקול חי, בזמן אוויר, קודם כל נעים מאוד.
5: כן, וואי, מרגש.
0: מאוד מרגש. והבן שלך עולה לשידור פה, ואני אומר לעצמי, תקשיבי, צריכים ללמוד כולם מהבן שלך. הוא עולה לשידור, מה הוא אומר? אני אומר לו, תקשיב, למי אתה רוצה לפרגן ארוחה זוגית? לא לעצמו, לא לחברים שלו, לא לרב. לא לאף אחד, למי הוא רוצה לפרגן להורים? אני אומר לו, למה? הוא אומר לי, כי הם דואגים לי, כל פעם רוצים לשלוח לי אוכל לישיבה, והם הורים כאלה טובים. ואני אומר, מה הסוד שלכם בחינוך? עם ישראל צריך לשמוע עכשיו ממך 30 שניות של סוד החינוך של אמא נאווה, בבקשה.
5: וואי, אתה מזכיר אותי. קודם כל, הבן הזה הוא קדוש וטהור. השם שלו זה השם רבי אלעזר, אז כבר הוא ילד מיוחד. שמגיע לו הכל.
0: בטח.
5: כן.
0: וחוץ מזה?
5: אבל תפילות, באמת תפילות שהשם נותן, והוא נולד אחרי הרבה שנים שביקשנו ילדים. תודה להשם ש...
0: מה זה הרבה שנים? אחרי כמה שנים הוא נולד בשעה טובה?
5: לא, היה לי, כאילו חמש שנים לא היה לי ילדים, שלוש בנות, והוא נולד אחרי הבנות. כן. אבל תודה להשם, כן.
0: והאם הוא בעצם גורם לך לנחת מקסימלית? האם את אומרת, תקשיב, הילד הזה, זה הילד, זה הילד, זה הילד שרצינו, ככה, במילים האלה אגב, זה הסיפור?
5: אין, לגמרי. אני אמרתי לך, רבי אלעזר נתן לו את השם, וזה על שם רבי אלעזר אבו חצירה, ובעזרת השם...
0: בבא אלעזר, את מדברת על רבי אלעזר?
5: כן, בבא אלעזר, כן, כן, כן, מיוחד.
0: טוב, זה סיפור גדול.
5: הוא עשה לו תחלה, כי הוא... אין, רק הוא ממנו, זה הכל ממנו.
0: מדהים. טוב, כן. אז קודם כל, הסיפור המדהים הזה שהוא נותן לך את הארוחה הזוגית הזאת בג'וי בממילה, וזה עכשיו הרב מחפוט בכלל, נכון? ששידרו, היית בממילה פעם הרבנית נאווה?
5: כן, כן.
0: בקירת האזור שם לפני שמצאים את הכותל וחוזרים?
5: את המסעדה הספטיפית הזו אני לא מכיר, אבל את האזור כן.
0: את הולכת להכיר, גם אני, עד עכשיו לא יכולנו להכיר כי זה לא היה הרב מחפוט. עכשיו זה הזמן שאת הולכת להכיר את המסעדה הזאת בזכות הבן שלך אלעזר, שהוא אחד השתי הגניסטים הגדולים שיש בארץ. אלעזר, אחי, תשמעו על עצמך, נסיך. אלעזר, תדע לך מה הדבר הכי יפה שקרה בסיפור. אנחנו שבע דקות מראים לעולם מה זה כיבוד הורים, ואפילו לא ביקשת לעצמך מתנה, מה שעוד יותר מגדיל את הסיפור. אתה לא מבין כמה אני שמח מהסיפור הזה עכשיו. אחי, אתה הורג עכשיו, זה עכשיו כבר, זה מתוך שלא, זה כבר לא, זה כבר, אחי, מה שעשינו עכשיו שלא היה מנת לקבל פרס, מה קרה לך פתאום? אמא?
5: לא, זה לשם שמיים, זה פשוט לשם שמיים.
0: מה, איזה שם שמיים עכשיו כובע? לא הבנתי. איזה שם שמיים, זה כובע.
5: בחור לתיבה שלומד אמיתי.
0: אבל יש לו כובע.
5: כן, אבל הוא אוהב להתחדש כל הזמן.
0: תמיד, אני לא יכול להגיד לא לאמא שלך, אבל תשמע, זה מוריד מהמצווה קצת, אני מחפר. זה גיל 108 כבר, זה לא גיל 110. טוב, כך כובע. טוב, אמא אומרת, אנחנו מקשיבים לאמא, כובע שקובע פוקס בדרך אליך, ויש לך, אילך יש ארוחה מפנקת במסעדת ג'וי ממילה, הכשר הרב מחפוד, תודה רבה.
5: תודה רבה.
0: ביי ביי, כל טוב. אנחנו מסיימים שעה ראשונה מיד חצות המוזיקה והתעשייה, שעה שנייה של זמן אוויר עוד מעט.
4: חבר'ה, עוד מעט, שעה שנייה של זמן אוויר.
6: מנחם, מנחם, אוי, מנחם. כל חי תמיד איתי, כל חי. התוכנית בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
4: היסטוריה במוסיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחסים אותך. הארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8 או שלחו את המילה הכל החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
7: הכל החדש. חלב החדש מחלבון.

0: חדש. מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר.
7: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן הגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.

נוראי גלבר, בוגר הכל החדש. רבותיי, זמן אוויר, יום שני בשבוע, יום שבו כולנו מתפללים לרפואתו של יונתן רזל שלנו.

0: קרוב, להבדיל כמובן מחיים אל חיים, זה יום פטירתו, יורצייט של אבי פיאמנטה. זוכרים את הנגן המשובח הזה? יש את אחיה כהן הלורו, שהוא הפסנתרן שיש במוזיקה החסידית, מלווה את כולם, את פריד ואת כל העולם, והוא יוצא במשהו מעניין. אפשר לשמוע את אחיה, שלח לי את הקטע הבא.
1: שלום חברים, אתם רוצים להיות שותפים בקידום המוזיקה שלי, ביצירה שלי? אז הנה הזדמנות מיוחדת. לפני שנה הלך מאיתנו מוזיקאי בחסד עליון, אבי פיאמנטה. הלחנתי לזכותו ניגון, קראתי לו ניגון אברהם. בניגון אברהם יש סי פארט מורכב, אבל כיפי. אני נותן לכם אתגר. אתם שולחים לי וידאו שבו אתם הולכים לבצע את זה. עוד כמה שבועות הולך להיות יום השנה. אני הולך להוציא את הניגון הזה ביום השנה. ואני הולך לפרסם את הסרטונים שלכם. ודבר שני, זה כנראה גם הולך להיות בקליפ. אז תשלחו לי ביצועים שלכם בכל הכלי נגינה, איך שאתם רוצים, על מטרונום 100.

0: 134. יאללה, רוצו לאתגר.
1: צוח יא כהן הולך לעשות משהו לזכרו. יפה, מאוד יפה. סרטון המוני כזה של המאזינים שלנו. מקסים. טוב. הלו.
2: כן.
1: הרב יהודה?
2: כן, שלום.
1: שלום, שלום. אני צריך להגיע היום הביתה בירושלים, זה מנחם טוקי, רק לדעת מתי הפקקים מתחילים, בבקשה.
2: לא, זה בשידור, לא, לא.
1: רק תגיד לי מתי יש פקקים, הרב לוי. אוי, אוי. הוא יושב ראש הפלג. שיגיד לי מתי יש פקקים, צריך לדעת, מתי הפגנות, מה? בשידור לא. ואם אני לא בשידור, תגיד לו שאנחנו לא בשידור, שנייה, תשאל אותו אתה, תגיד לו שאנחנו לא, אני לא אהיה בשידור. חייב לדעת, אני בבני ברק היום. צריך לדעת מתי יש הפגנות, יש פקקים, אין פקקים.

0: בכל נקודה חרדית ברחבי הארץ.
1: הנה בלוי, כן.
0: לפנייה על מעצר הקישו 4.
1: אוי. הוא עושה לנו את זה? טוב, אתה לא יודע מה קורה. קובי, אני בא לישון אצלך היום. איפה אתה גר? באלעד? אני בא אליך היום. איי, איי, איי. זמן אוויר בשידור חי בכוחי. אחרי הפרסומות, אלוף המוזיקה, מי לוקח את הפרס האימתני הזה? תזמורת לאירוע שלכם. וואו, וואו, וואו, העונה השנייה של ג'וזיק, עוד מעט חוזרים.
2: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
3: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
4: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתאצה דה החרדית.
5: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
6: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד למחוק?
5: אנחנו מחסים אותך.
7: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il. הכל

0: טוב, הגענו לשלב הסופי רבותיי, שבו אנחנו במשחק הגדול הזה. מאזינים שהיו איתנו בשלב הזה והגיעו לרגע הגדול שבו אנחנו צריכים לתת לאחד מהם תזמורת לחתונה מתנת ג'וזיק. זה סיפור שיכול להגיע, לא יודע, לאלפי שקלים. כל אחד מהם מקבל דקה, ובדקה הזאת עם טיימר כמה שיותר פתיחים שהם עונים מבין כל השבוע, אז אוכל לוקח את הפרס. מה קורה? מי אני? הלו?
1: אליה?
0: כן, מה קורה אחי?
1: מה נשמע
0: מנחם? הנה הגעת לרגע שאתה רוצה.
1: בעזרת השם, נקווה.
0: בעזרת השם, תצליח. אנחנו מוכנים, נותנים לך דקה, ואתה צריך לדעת כמה שתי פתיחים, מה לעשות אחי, זה המשחק. אין עבור ואין כלום, לא ידעת את הראשון, אתה תקוע, זה הסיפור. מוכן? כן.
1: מה, בלי עבור?
0: בלי עבור, זה גמר. אתה יכול לעשות, אתה יכול לעשות עבור, אבל אתה יודע, זה ימרח לך פה את הזמן. כן.
1: תעשה לי יותר מדי קשים,
0: מנחם. מה אני אעשה? זה מחשב, זה לא אני. ואין ברירה, תשמע טוב, עבור נותן לך את הנקודה השלישית, זה אומר מינוס, ולכן אתה יכול לעשות עבור, אבל זה מוריד לך נקודה. ואנחנו מוכנים, שיהיה בהצלחה.

0: אביחי בן דוד?
1: לא.
0: של פרידניראט.
1: נכון, יש לך אחת. הלאה, פתיח הבא, סע. מי? נכון, שתיים, מטורף, ענק. כל הכבוד, שתיים. 10 שניות לסוף. אל תטעה, כי זה, אתה אומר לי, עבור זה מינוס, אחי. זרוק שם, זרוק שם שזמר, זרוק, זרוק, לא משנה מי. לא, נגמר הזמן. שואקי, בום, יפה. 3 יש לך. יש לך 3. יש, לליה, תרשום, לליה יש 3 פתיחים, זה הרבה מאוד אגב.

הפתיח הבא שלנו ולמאזין הבא שלנו. צהריים טובים לדניאל. דניאל, קרב גדול, גמר גדול, והזוכה השבועי בסוף לוקח את כל הקופה. אליה כרגע עומד עם שלושה פתיחים, אתה פשוט חייב לעבור אותו כדי להגיע לזכייה של התזמורת באירוע שלכם, מתנת ג'וזיק, אפליקציית המוזיקה היהודית. אם אתה לא יודע ואתה אומר עבור, זה בסדר, רק אתה, כמו שאמרתי, אין, זה מינוס, מורידים לך נקודה. אז תנסה להתאמץ כמה שיותר ולדעת מה שאתה הולך לעשות. זה הכל מחשב, אז אנחנו לא יכולים לדעת מי קל, מי קשה. הכנסנו מאגר של 300 שירים לתוך המחשב, ומתוכו אנחנו שולפים את הפתיחים. יש לך דקה? שיהיה בהצלחה.

0: נכון, אחת, סע. לא.
1: אידן?
0: לא. כשהזמה מתחיל, אתה עובר לשיר הבא. עד אז?
1: בוא.
0: עברנו, מינוס אחד, יש לך אפסה.
1: אידן?
0: לא. 18 שניות. נגמר הזמן, הלאה, עוברים. שיר הבא. יש לך אחת, צע, מהר, מהר, מהר, עוד אחד, נגמר הזמן, עוד יש לך חמש שניות, צע. נגמר הזמן לצערי, ואתה בחוץ חביבי. כן, זה שווקי, אבל זה 3-2, וזה על קוסקס של הקסקס. דניאל מחוץ למשחק. משחק אכזרי, אבל זה גמר, אין מה לעשות. אלי?
2: מה קורה,
0: יחי? בסדר גמור, יש לי תזמורת לתת לך. תזמורת, אתה חייב לעבור שלושה פתיחים. חייב לעבור. שיהיה בהצלחה, שיהיה בהצלחה.
2: תודה רבה.
0: מתחילים.
2: שירת הבקשות,
0: חיים נספר שבסלמן. לא.
2: מודרי בן אביד?
0: גם לא.
2: פרידי
0: גיטל? לא.
2: שווקי?
0: לא.
2: עבור.
0: עברנו, מינוס אחד, סע.
2: מקי.
0: לא.
2: אני לא זה.
0: עוברים הלאה.
2: ברי ובר?
0: לא.
2: לא יודע מה.
0: וואי, זה קל.
2: טוב זה.
0: מה? יש לך זמן עדיין.
2: לא,
0: עבור. עברנו. והזמן לצערי נגמר, וגם אתה בחוץ. אליה מוביל בשלוש.

0: מה, מי איתי? הלו?
1: יצחק.
0: יצחק, מה קורה?
1: ברוך השם, תמציא השם.
0: יאללה, ברוך השם, גם אתה. יש לך דקה בדיוק. אתה בגמר של אלוף הג'וזיק. על תזמורת באירוע שלכם, או עלות. כן?
1: בעזרת השם.
0: בטח. בוא נתחיל. דקה, מעכשיו.
1: עבור.
0: עברנו. מינוס אחת, צע.
1: עבור.
0: עברנו, מינוס שתיים, זה יפה.
1: איגל?
0: לא.
1: מתחיל?
0: לא.
1: עבור.
0: מינוס שלוש, חביבי, מזה יהיה קשה מאוד לצאת.
1: עבור.
0: עברנו, מינוס ארבע. אבל עדיין, כל עוד הנר דולק, יש לך 25 שניות לאזן ולנצח, אתה צריך לעלות על שבע. מי זה, מה זה השיר הזה?
1: עבור.
0: עברנו. מינוס חמש, אני כבר לא סופר.
1: עבור.
0: עברנו גם את זה, מינוס שש. יש סיכוי, תשבור סיפו.
1: עבור.
0: עבור. ביי נסיך, ביי. תודה, היה כיף איתך. הוא עלה עד פה, זה בסדר גמור. המחשב פה נותן לנו פה אווירה לא כזאת נעימה היום, אבל זה בסדר גמור, למה לא? טוב, יהודה, יהודה, מה העניינים? יהודה, אתה צריך לעלות, הוא עלה שלוש הראשון, ומאז מאוד קשה, מאוד קשה, אבל זה המשחק. כן, ובסוף אנחנו רוצים באמת לפנק את המאזינים, וזה גמר, ואני מאחל לך הצלחה רבה. השניים שעולים לגמר ימשיכו איתנו, בוא נראה, בוא, לך על זה. הנה דקה.

0: איך? לא? עברנו. עברנו. אני כבר בור. גם לא. לא.
1: עבור.
0: עברנו.
1: מודי שטיימץ?
0: לא. נשמע כזה שטיימץ. נכון. הלאה. לא, נו. לא.
1: עבור.
0: וואי, אוף, כבר היית פה.
1: עבור.
0: נגמר הזמן, ידידי הטוב. וואי, וואי, וואי, וואי.

0: אנחנו עם מרדכי, צהריים טובים. מה העניינים מרדכי, מאיפה אתה בארץ, ידידי הטוב?
1: אני מירושלים.
0: איך הולך?
1: בסדר, תגיד לי מנחם, אתה יכול לתת לי איזה פרס משהו?
0: הנה, יש סיכוי שאתה הולך לקבל תזמורת עכשיו.
1: נולדתי אחיין לפני שעתיים.
0: אוי, מזל טוב, אז זה הפרס. זה הפרס, אחיין שנולד לך בריא וחייכן, והוא דומה לך גם לדעתי בכלל. חכה, אולי תקבל תזמורת. אתה בעצם כאן בגמר, ואנחנו מוכנים, גם פה יש דקה, כמה שיותר מהר להיות מרוכז, להיזהר מהוורים, ושיהיה בהצלחה. אוי, מתאים. עברתי. זה היה קשה.
1: שומקי?
0: לא.
1: מורשה?
0: לא.
1: שלומי גזל.
0: נכון, הלאה.
1: שמוליק
0: סיכון? לא.
1: סנדי דינגו.
0: נכון, הלאה, הלאה, הלאה. פסח, לא, המחשב. וואי. זה זמן. יו, לא, אל תיתה פה, לא, בלי עבורים, אל תיתה, אתה טועה, יש לך 10 שניות, 7 שניות.
1: עבור.
0: וואי, עברנו, סע. מה השיר הזה עכשיו?
1: שלמה כהן?
0: לא. וואי, זה בסה, נגמר הזמן, ואתה לא עולה, אוף, אוף, אוף, חבל.

0: רבותיי, זה גמר אלוף הג'וזיק על תזמורת לשנה. זה מטורף. תזמורת, כן, תזמורת החתונה, נכון, לשנה זה המשכורת לשנה. תזמורת לחתונה, מי איתנו? וואי, זה מתח. שאול.
1: שאול, כן.
0: שאול, אני במתח, אחי. ממש במתח. אתה בסדר?
1: אני במתח, בוא נראה.
0: כן, מה זה לא נעים לי. אין מה לעשות. יאללה, בוא נתחיל, בבקשה. דקה מעכשיו, כמה שיותר פתיחים, תיזהר מעבור. עבור מוריד נקודה. שים לב.
1: אוקיי.
0: יאללה.
1: עבור.
0: עברנו. מינוס אחד.
1: דיקמן?
0: כן, יש לך אפס, הלאה.
1: שווקי?
0: לא.
1: ממהיג רגע. עבור.
0: עברנו, מינוס אחד שוב.
2: כשגוברו ישראל על אויביהם בכ"ה בכסלו.
0: עברנו. נגמר הזמן, ידידי הטוב. וואי וואי וואי, וואו, איזה מתח. מה עושים? הלו, שמוליק? יואלי? יוני? מי איתי?
3: יוני, כן.
0: כן, יוני מותק, מה המצב?
3: ברוך השם, מה שלומך מנחם היקר והאלוף?
0: בסדר גמור, אחי היקר. תקשיב, יש לנו רק מאזין אחד עם שלושה. אם תהיה מרוכז, אולי תצליח. שחק חם, שחק יפה, שחק טוב. ומה אני אגיד לך, תשמע, זה כן, זה לא קל.
3: כל כך הרבה זמן מחכים.
0: כן, מחכים הרבה זמן. תשמע, זה הרעיון של משחק גמר. בסוף אתה צריך להקשות על המאזינים. בכוונה, יש פה פתיחים שהם קשים, כי זה לא חוכמה לשים לך את שיר פשוט של משה קליין, אתה מבין? אבל אני ממש עצוב לי על המאזינים האלה שעבדו קשה להגיע לגמר והם עפו בדקה. אבל זה המשחק, זה באמת משחק אכזרי. למה אני צוחק כי זה אכזרי? לא יודע. באמת שלא יודע למה אני צוחק כי זה אכזרי. זה פשוט ככל שזה מאכזרי אותו, זה יותר מצחיק. אנחנו מוכנים. אני מאחל לך הצלחה רבה. ויוצאים לדרך. תעבור את השלושה ואתה בקו טוב. מתחילים, דקה. נכון, אחת יש לך, סע, סע.
3: מוטי וייס?
0: פגז, שתיים. פגז, שתיים. צוין. אתה מדהים, אתה בשלוש, ויש לך מספיק זמן לעבור אותו. מצוין.
3: אל תיפול.
0: יש, מוביל, הלאה. וואי, עוד פעם. חמש. חמש. הלאה, יש לו 17 שניות. חמש.
3: עבור.
0: בטח, אני יודע.
3: המלאך.
0: שש, הבחור הזה מושלם. הבחור הזה פשוט מושלם. הבחור הזה מושלם. יש לך זמן לעוד אחד אחרון. יש לך עוד 3 שניות לאחד אחרון. בבקשה. האם יהיה פה 7 מ-7, אם כן את הגאון?
3: זנביל?
0: לא. הלאה, מהר, אבל נגמר. יש לך. נו.
3: וואי,
0: וואי, הוא ענק. לא, לא, לא. זהו, נגמר, לא משנה. לא, אבל יש לך 6. יש לך 6.
3: זה מנדי.
0: מנדי, כן. תקשיב, אתה מדהים. ואני חייב לומר לך שזה פשוט מדהים. אתה בשש.
3: אגב, מנדי וייס זה הזמר שלי לחתונה, שאם אני אתחתן בעזרת השם בקרוב, זה מנדי וייס.
0: קודם כל, מה זה אם? דבר שני, כשתתחתן,
3: בעזרת השם,
0: ואתה צריך להכיר את השירים שלו, אחי, כי הוא היחיד שנפלת פה.
3: לא, אבל זה מוזר לי, זה שיר כאילו ממש,
0: אני יודע, אני יודע. טוב,
3: דווקא מה שאתה הכי מכיר לפעמים.
0: אין מה לעשות, מחר נמשיך עם זה. יש לנו 6-3, 6 לך ו3 לליה, אתם שני המובילים כרגע. והמצח שלך פצצה. וזהו, אחרי הפרסומות חוזרים. אלוף הג'וזיק, רבותיי, כאמור השבוע ביום חמישי אחד המאזינים לוקח תזמורת לחתונה. תודה.

0: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בכל חי.
1: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
2: לא, תודה, אני בשרי.
1: זה פרווה.
2: תודה, אני אבטר.
1: די, די, קח תיתם.
2: פלא פלאים. באמת פרווה טעים.

0: חדש.
1: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
2: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
4: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
5: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
6: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום, שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
5: עכשיו איתכם זמן אוויר עם מנחם טוקר, ובארבע, בא בארבע עם קובי ברומר.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: חלק אחרון של זמן אוויר להיום, יום שני בשבוע. עוד מעניין, בנצי שטיין אתמול בחתונה שר את הקטע הבא.

0: בנצי שטייפ בשלטון. שלום לרב פקד אמיר מועלם.
1: אבנר מועלם.
0: שלום. אתה מוכן לסיפור?
1: כן, מחלקת הסייבר ומחלקת ההסתה.
0: תודה רבה. קוראים לו בן ציון שטיין, בבקשה.
1: אוקיי.
0: תודה רבה.
1: הלו. הלו, בן ציון?
2: כן.
1: שטיין. הלו.
2: מי מדבר?
1: מדבר אבנר מועלם, רב פקד אבנר מועלם.
2: מי?
1: סטות של המשטרה. אבנר מועלם, רב פקד, אני מהמשטרה, אני מדבר איתך שם במשטרת ישראל. שלום.
2: מה השם שלך?
1: אבנר מועלם, חוס.
2: שנייה, אני באמצע להוציא ילדים, ממש ממש מסובך לי לדבר קצת.
1: באמצע להוציא את הילדים, אבל אתמול הוצא את האמירות שהם בגדר הסתה. זה לפי חוק העונשין, אתה נדרש לחקירה. אתמול שמעת באירוע, בסרטון וידאו שמתועד, שאתה שומע שאנחנו לא מתייצבים ולא מגיעים, ואנחנו מחבלים במדינה בכל ההוראות של המשטרה.
2: חלילה, זה איי,
1: אני מבין שתי ילדים ברקע, שתבוא לחקירה, מן הסתם יישארו עם הגברת, אבל אתה תגיע לחקירה. מתי נוח לך מחר בבוקר, בין 10 ל-2?
2: עדיף ב-7:30 בבוקר.
1: אתה מעטל בי, אני מדבר לך ברצינות, ואתה עונה לי ב... מה זה העניין הזה? אנחנו נחייג לך שוב בעוד מספר דקות. מה יש לך להגיד להגנתך בעניין? השיחה מתועדת.
2: תחזרו למספר הזה אם אפשר לחזור.
0: בנצי,
2: אני מזהיר אותך.
1: כל הכבוד, הבאת
0: שוקול, אתה הורג אותי כל פעם מחדש, אני מת על הרצפה פה. בנצי, אבל יאמר לזכותו של בנצי שטיין שהוא לא, בנצי שטיין לא אכלת לו, כשהוא מהרגע ראשון קלט שאתה עובד עליו שוקול.
3: אם הייתי אומר לך שאני חיים ואתה טמבל,
0: וואי, בנצי שטיין ויהודה שוקרון, זה שידור חי כאן בכל חי. זה לא הלך, בנצי קלט אותו, אומר לו 7:30, אני לא שומע ילד שהיא AI, הוא מערך אותך שוקרון,
3: אתה רואה? באמת עכשיו הכי מסדנה בתקשורת, ואתה מה ההבדל בין סושיאל לבין זה, ואתה פתאום עכשיו מתקשר, יש לי סדנה ביום חמישי.
0: רגע, איך הולך הקול שלך של המועלם הזה? זה קול פצצה לתוכנית, איך זה הולך?
1: אבנר מועל,
0: תשמע, הוא גאון.
1: המנגינה של המפקדים.
0: אני וקובי סלע מתים על הרצפה, תשמע, אתה פשוט ענק שוקרון, באמת. בנצי, אפילו שנייה לא חששת? באמת אני שואל.
2: האמת שאנחנו נמצאים במצב שהכל פה יכול להיות. גם אני שאני תכף בן 40 עוד יכולים הכל לעשות.
0: שלא יעצרו אותך, אחי.
1: מגייסים אותך, פתחת, תראה אותנו בחוץ.
2: לא, אבל החצוי נורא הלחיץ, אתם חייבים להיות זהירים עם האירוע הזה,
0: חבר'ה.
2: כמעט הוצאתי צבע שחור.
0: וואי, גדול. תגיד, זה ילד אמיתי שבחר או בכוונה רצית שהשוטר ינתק?
2: לא, אני באמת לא מוציא שאף את הילדים שלי פה מהחיתונים.
0: איזה אבא, איזה טאטי.
3: לא הצ'אט בכה, לא הצ'אט GPT בכה.
0: לא, יאי, גדול.
2: הצ'אט GPT שר.
0: הוא שר, ענק. תשמע, בנצי שטיין, גדול המלחינים בדורנו, תודה רבה שדיברת, הייתי צהריים טובים, בנצי המתוק.
2: כוייך, מנחם, מחר בשעה הזאת, ביי.
0: הוא גדול. טוב, שוקון, כיף לדבר איתך תמיד, באמת, תמיד כיף לדבר איתך, ואתה בחור טוב.
3: תודה אחי, כיף תמיד שאתה איתך פעולה.
0: ואתה עושה עבודה גדולה. תודה, יהודה שוקון הארוך. תודה רבה. ביי. עד כאן זמן אוויר להיום, יום שני בשידור חי בכל חי. תודה רבה לצוות שלנו, לקובי סגל שערך והפיק, לפסח בגד, לשימי ברוורמן. מי יודע פה איתך היום? מי עוד? זהו, נכון. ולמאזינים שלנו, תודה רבה גם לכם. נאחל לכם המשך האזנה טובה. ואנחנו נהיה כאן בעזרת השם מחר בשעה 2 בכל חי. מסיימים עם הרשי ויינברגר ושמילי אונגר. איפה השיר לא פה? איפה השיר? יהיה פה שיר או לא יהיה פה שיר? מה אתה אומר? לא יהיה... אולי מפה? חבר'ה, אני טכנאי של עצמי, אז סליחה על הפדיחות. הנה הוא. ביי.

0: ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב הרב רפאל רובין ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
1: כתוב לגבי האדם הראשון שהוא ידע את חווה אשתו, מה זה ידע? היה לו ידיעה, היה לו חיבור. כשיש חיבור יש אהבה, ואם יש אהבה יש שמחה.
0: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בקול חי. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
2: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק?
0: אנחנו מחפשים אותך.
3: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכי וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
4: ואקו אישורי רובורים וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
5: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. זה חפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: זה בר כל טוב. כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. פריחיות מצופות פיטנס רק ב9.90 שקלים. מיני סריו רק ב24.90 שקלים. שמפו ומרקח אדן שולדרס רק ב19.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
7: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
12: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
11: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
13: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
0: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
2: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק?
0: אנחנו מחפשים אותך.
3: הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכי וואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
14: הלילה ב-12 אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
15: להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
14: מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. הלילה.
16: הלילה ב-12, כאן בכל חי.

סיוון הראשון לשישי, כן, 2026 למניינם, תשפ"ו. מה שלומכם מאזינים ליום שכזה? בואו נפתח תוכנית עם חיזוק יומי על פי קונטרס הביטחון לבעל הבייס הלוי. בגמרא בקידושין שואל רבי שמעון בן אלוזור, מדוע אין צבי שעוסק בקטיף, אריה שעוסק בסבלות או שועל שמוכר במקולת? והם משיגים הרי את פרנסתם ללא צער, כשמטרת בריאתם היא לשמש את האדם, ואילו האדם שבדרגה גבוהה מהם ותכליתו ובריאתו היא לשמש את בורא העולם, מתפרנס. רגע, אייל טוויטו, לא להתקשר אליי באמצע שאני אומר תבורת היומי שלי, אלוי. כן, אלא בגלל חטא אדם הראשון נגזר עלינו בזיעת אפיך תאכל לחם. על כן, כשעושה אדם השתדלות לצורך פרנסתו, עליו לזכור שלא ההשתדלות מביאה את הפרנסה, אלא היא גזרה מאת השם שישלח לו את מזונו רק אחרי יגיעה. זה היה החיזוק הימי מעובד על פי קונטרס הביטחון לבעל הבייס הלוי. כן, נורית אפלבוים עורכת ומפיקה אותנו היום, אריאל ספקטור הטכנאי המסור שלנו. אנחנו נצא לדרך עם תפילה, כולנו מתפללים לרפואתו של יונתן רזאל, שכן הבוקר הגיע הבשורה שהוא עבר אירוע, אבל הבנתי שמצבו יציב ברוך השם, אבל כולנו מתפללים להחלמתו המלאה. והנה שמו לתפילה,

יונתן הדי בן חי הרחל לרפואה שלמה, כולנו מתפללים, נפתח עם שיר שלו. יונתן רזל בן הצלילים, שיהיה החלמה מהירה בעזרת השם, אנחנו עם ישראל זקוק לו לגמרי. איזה אומנות.

בין הצלילים. יונתן רזל מתפללים להחלמתו המלאה. יונתן עדי בן חי ארחיל לרפואה שלמה בעזרת השם בתוך שחול ישראל. נתפלל נגיד פרק תהילים לרפואתו כעת, כן, KCM .fm, זה המקום בו אתם שולחים להודעות לשידור. רק אם בא לכם, 4 ועוד 6 דקות עכשיו, ובוא נשמע את פיני איינורן ואיציק דדיה עם צעקות.

נורא, לא נורא, בסדר, זה יעבוד יום אחר. טוב, יפה, אהבתי, זה ממש מזכיר את השיר הזה, כן, שיר שמזכיר לי לגמרי. כן, יפה. טוב, שיר שמזכיר לי, היום אנחנו, כן, בוא נהיה שיר שמזכיר לי שיר, יאללה, היום נלך על המתכונת הזאת, שיר שמזכיר לי, אנחנו ניקח כל שיר, אם שיר מזכיר לכם שיר אחר, אנחנו נלך לשיר הבא, וככה נצעד כל התוכנית, כן, שיר שמזכיר לי, כך קוראים לזה, KCM.FM, זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות לשידור, אם השיר הזה מזכיר לכם שיר מסוים, ואנחנו נמשיך אליו, ובמקרה, וזה יזכיר לכם שיר מסוים. לבינתיים בוא ניקח את אישי ריבו, תכף ייפתח ואתם תמשיכו מכאן, בוא נראה לאן זה, מה זה יזכיר לכם.

היי, שרי, בוא, כן, שיר שמזכיר לי, אני ממש אוהב את הפעילות הזאת, זה ממש מאתגר אותי, ואתם מאתגרים אותי, אומרים לי שמרגיש לי טוב שלדי גביסון רושם יונתן, השירי ותפתח את השמיים לתפילות, גם יהודית רושמת, יש שיר כזה של מי? של נמואל, אוקיי, אני בחרתי את ידי גביסון, כי אני אוהב את גביסון, אז בוא נראה אם זה דומה, שיר שמזכיר לי.

כל היום בפרדס, אני מחפש עצים של דעת, אני תופס, מבין שאין בלתי ודעתי, הרי נלחמתי בו מספיק, הקהתי שיניו, אבל הוא יצר ענקי, אז אכלתי את עצמי שנים, נאבקתי בבפנים, ועכשיו כשהכל קרוב צעקתי מרחוק אליך, יש ימים טובים, שעון מתק, תק, תק, תן כיוון להישען עליך.

והנה הרגשות טובות, הנה שמחות קרבות, לא מפסיק לחפש ויש תשובות. אותיות קדושות רצות עכשיו, נגמרו השטויות וזה מרגיש לי טוב. משהו קורה, אני מתעלה, את עצמי מגלה, ויש לי סיכוי, יש בי הרבה טוב. רוצה להאמין, לטפס על הערים, להתחבר אל...

הזכיר לי את השיר של מורדכי בן דיוויד, אפשר לתקן. כי אם אדם מאמין שאפשר לתקן, לא יודע למה זה הזכיר לי את השיר הזה. כן, ולכם זה הזכיר את בן האהוב של אודי דודי, ותחשוב טוב של אודי דודי, והזכיר

0: קובי, תגיד לי מה לעשות אם לצאת עכשיו מאזור לוד נדבג לכיוון אשדוד. אנשים רוצים פה עדכונים על הפקקים. אוקיי, אנחנו ננסה לתת עדכון על הפקקים. השיר הזה לא מזכיר לברכה שום שיר. אפשר לתקן שיר מהשנים האחרונות. לי זה דווקא הזכיר לי את השיר ברוכים הבא עם חוסן קל, לא יודע למה. אבל כן, בהחלט. טוב, אנחנו נצא למקבץ פרסומות, ואתם תמשיכו לנחש, לנסות, כן, לאלתר מהו השיר שמזכיר לי. זה פעילות מעניינת דווקא, זה מאתגר. פרסומות.
1: ספקטור נעבור לפרסומות. ספקטור נעבור לפרסומות.
2: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. היכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
4: טינקו, טינקו.
2: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון. לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק.
5: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
6: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. טפו צ'יפס 50 גרם, 3, רק ב10 שקלים. שלישיית עגבניות מרוסקות יכין, רק ב10 שקלים. ויטמין צ'יק 1 ליטר, רק ב10 שקלים ו90. כפוף לפרסומים.
7: סופר נתיב החסד.
8: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
9: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תזיין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
10: היי את, מסיימת י"ב, עדיין לא החלטת מה תלמדי בשנה הבאה?
11: מכללת מבחר, מזמינה אותך להירשם לאחד ממסלולי התארים של לוסטיק, עם מעטפת רוחנית מלאה ולימודי הקודש, כחלק משגרת הלימוד. מנהל עסקים, ראיית חשבון, הנדסת תוכנה, הנדסת תעשייה וניהול, ומדעי המחשב. הצטרפי לנבחרת מצליחה ומוצלחת. 03-5726-111 03-5726-111 מסלולי לוסטיק במבחר. הצטרפי להצלחה של המחר.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חברותת הלשון. החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.

0: יום שני, החברות היומית, איך אני מתרגש כל יום לרגע הגדול הזה שמורינו ורבינו נכנס אל האולפן רב דוד גבאי, לרגעים קטנים אבל עצומים ביותר, וישר כוח עצום לרב אברהם דניאל על היוזמה הנפלאה הזאת. שלום ושני, שלום כבוד הרב.
1: שלום וברכה, שלום לך ולכל המאזינים.
0: כבוד הרב רב דוד, אני חייב להבין משהו אחד, מילה אחת, למה מילה אחת יכולה להרוס לבן אדם? כאילו מה בא לי עכשיו להגיד על בן אדם שהוא לא כזה כישרוני? מה זה כזה נורא?
1: יש לי בדיוק סיפור טוב לספר לך.
0: סיפורים אני אוהב.
1: כשאני למדתי בישיבת חברון, תשמע, הגיע בחור לישיבה, אני לא יודע, אולי עכשיו חלילה שמישהו ידע למי אני מתכוון, מקווה שלא. ומישהו אמר על אותו בחור שהוא בחור לא כישרוני. עכשיו אני אסביר, כשאומרים על מישהו בחברון שהוא לא כישרוני, הכוונה שהוא סטנדרט.
0: אני לא יודע, בחברון זה כן, בדיוק, בחברון אין כאלה.
1: ואני מעיד כאן, אני מעיד בפניך, שהבחור הזה במשך שנים רבות, 6 שנים שלמדנו יחד, לא מצא חברוסה בשום סדר, כי יצא סטיגמה וכולם היו בטוחים שמדובר בבחור שאין לו כישרון. ואני מעיד כאן שהפנים שלו היו תמיד עצובות, והכל היה פשוט לא נכון, הוא פשוט לא היה משופשף ומיוחד כמו כולם. אז אתה אומר לי מילה אחת, מילה אחת יכולה להרוג, ותלוי באיזה מקום היא נמצאת ומה הכוונה. ודיברנו על זה כבר בעבר, שואלים מישהו שאלה בשידוך, מתייעצים, אתה אומר אחד, אתה יכול להרוג אותה, אתה יכול...
0: וואו, רק, אז, נכון,
1: אז
0: נכון.
1: המילה אחת בכוחה גדול מאוד, ותלוי איך אומרים את המילה ומה מתכוונים ומה עושים. ומי שיש לו באמת הרבה יראת שמיים ויש לו לב טוב ויש לו עין טובה, תמיד ההתפרצות הטובה תהיה ראשונה אצלו, המבט הראשון תמיד יהיה נכון. אנחנו נמצאים השבוע בפרשה של המרגלים, ואנחנו בעצם עד היום סובלים מזה לדורי דורות. עד היום סובלים. ממה אנחנו סובלים? ממה שנעשה שם בלילה אחד מפי אנשים שהם גדולים, שאין לנו השגה בגדלות שלהם. אז בטח שבמילה אחת, אם אתה מתרגל תמיד תמיד לחשוב ולומר כל דבר, איך זה יתפרש, ואולי זה לא יהיה, אז אני לא אומר אותו, ומראש יש לאדם סייעתא דשמיא, והוא לא יגיד מה שהוא לא צריך, אלא רק מה שכן צריך.
0: וואו, יישר כוח עצום, כבוד הרב רב דוד גבאי. אני באמת, אני מחכים מהדברים האלה, ותודה על הזכות הזאת כל יום ללמוד החברות הקצרה הזאת. יישר כוח עצום, כבוד הרב, ותודה רבה כמובן לרב אברהם דניאל על כל היוזמה הזאת, וקו הכוח, יישר כוח, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר. להתראות,
1: שלום וכל טוב.
2: בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.
0: וואו וואו וואו, קו הכוח של שמירת הלשון, כמה זה חשוב. שמואל?
3: שלום.
0: שלום רב שמואל, מה שלומך?
3: ברוך השם.
0: אנחנו בשידור חי ברדיו. אתה חייקת לקו הכוח של שמירת הלשון, וענית שם נכונה על שאלת הרב, ואני רוצה לבשר לך כאן בשידור חי שזכית ב-600 שקלים במזומן. וואו. שמואל, מה הייתה השאלה שענית נכונה? אפשר, אם אפשר לשאול?
3: כן, השאלה הייתה, אם האדם מוכל ומסכים שידברו על בגנאי, האם בכל זאת יהיה מותר לספר עליו את הלשון הרע?
0: וואו, שאלה טריקית.
3: או שמה עדיין, סוף סוף, יש איסור לגנות אדם אחר, גם אם הוא מסכים לגנות אותו.
0: כן.
3: התורה איזו שעשרה עלינו לגנות יהודי. ואם אני מגנה אדם באיזושהי צורה שהיא, בסופו של דבר אני מגנה אותו, על אף שהוא ויתר והוא מחל, התורה אסרה את הגנות הזאת, ולכן יהיה אסור. כמו שראינו...
0: זאת התשובה שנתת?
3: כן, בעצם זה לא מוכרע שיהיה אסור, כי בחפץ חיים יש דדים, ובאמת שצריך להביא ראיות לכאן ולכאן, אבל בבאר מים חיים באמת ראינו שכמה מקומות שהאיסור הוא לגנות יהודי.
0: אסור לגנות יהודי, יפה מאוד. תשובה, כיוונתי שהמערכת ישרה את התשובה שלך והיא תשובה מלאה. שמואל, אני רוצה להודות לך ולאחל לך המון המון בהצלחה, ויש לך תו של 600 שקלים במתנה. יישר כוח עצום.
3: כל מי ששומע אותנו באמת שיזכור שלשמור את הלשון זה לטובתנו, ואנחנו שומרים על עם ישראל בדבר הזה.
0: הנה, גם זכית לחזק אותנו על הדרך. יש הכוח עצום, שמואל, וזהו, מזל טוב לשחייה שלך. הכוח של שמירת הלשון זה קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים וסיפורים ברמת הפקה גבוהה. אז אתם מוזמנים לחייג לקו הזה, ואולי נחייג לכם בשידור חי, ונעניק לכם סכומי עתק פה מחלקים. איזה יופי, כוכבית 85-72, שלוחה אחת ואז חמש, זה השלוחה של שאלת הרב. איזה יופי, כמה אני אוהב לעשות את הדבר הזה. לגמרי. טוב, אתם מרגישים שהצפיפות בעיר קצת סוגרת עליכם? תעצמו רגע עיניים, תדמיינו אוויר הרים צלול, שקט אמיתי ונוף ירוק, כזה כמו בראשית, שנפרס ממש ממש מול החלון שלכם. אז בואו נכיר את פסגת הכרם ביישוב מיצד. כאן, בלב הרי המדבר, מחכה לכם איכות חיים עם יישוב הדעת. בואו להכיר קהילה תורנית חמה ומגובשת, מוסדות חינוך מצוינים ובתי כנסת שוקקים, שנותנים למשפחה שלכם בדיוק את המעטפת שאתם צריכים כדי לגדל את הילדים בנחת, והכל במרחק נסיעה קצרה מירושלים. הצטרפו למאות המשפחות שכבר עשו את הצעד הזה, יצאו מהלחץ ובחרו להעניק לילדים שלהם מרחב ובית בסטנדרט הבנייה הבלתי מתפשר של קבוצת אריאל. אל תישארו מאחור, הגיע הזמן שתתחילו לחיות באמת, ותחייגו עכשיו לכוכבית 6842, כוכבית 6842, פסגת הכרם במיצד, ותזמינו אותי לחנוכת הבית. למה לא? למה לא? למה לא? בהחלט, יפה. אז בהחלט בוא נשכח איזה שיר שמזכיר, שיזכיר לכם שירים, לא? לאוי להכרינה. נכון, אמרנו שצריך פה את אמירן דביר קצת, כן, כן, זה הזכיר לנו את השיר של צעקה זה היה? לא, לא צעקה. אוקיי.

0: מה זה מזכיר לכם? מה זה מזכיר לכם השיר הזה?
1: הלו?
0: כן, בואו נעבור קצת על ההודעות שלכם. אולי זה הזכיר לכם משהו מעניין. תודה לנתנאל לוי על ההודעה המרגשת ששלחת לי. ממש ריגשת אותי, תודה רבה. איזה הזמן לקום ולשיר, איזה הזמן לקפץ באוויר, רושמים לי פה. קובי, אתה אומר, שי, תודה על ההודעה שלך גם, מרגש אותי, וואו. קובי, למה אתה לא מקריא הודעות? מקריא הודעות, מה קרה לנדון רזל? ממה שפורסם בתקשורת, הבנתי שהוא עבר אירוע מוחי וכולנו מתפללים לך, למה אתה אומר אליה? רוצים שיר שלא עושים, חס רק שיר שמזכיר לי היום, זה עובד לי. קובי, שמעתי שמי שלומד שתי הלכות ששמירת הלשון בטוח רואה ישועות לגמרי, נכון? מקנה בזכויות שלך קובי, תודה, ואל תקנה, תלמד איתנו ותזכה את הרבים. התחלת הפרסומות של מיצד עם אוויר הרים צלול קיין, זה שיר של שווקי, זה הזכירה גדול. שיר אינון מלבדו של שלמה כהן, אם אפשר ישראל מבקש, דווקא שמתי אותו ברשימה היום, תתפלו. טוב, זה מזכיר לכם את הפתח של המוצא של טוקר, אתם רושמים פה. גדול, נו ברור. יום השיר ששמת במנגינה של מוצא שלך, כן ברור, כולם ישר קפצו לזה. אם אפשר בבקשה להתפלל לרפואת האישה אסנת בת זהורי לרפואת שלמה, מבקשים להתפלל, אז הנה אמרנו. זה מזכיר את הפתיחה של טוקר, כולם כותבים את זה פה באלפים. היית במופע של שמולי קטן שואל חיים, לא, היה סולד אאוט, לא יכלתי להגיע. תכננתי לקנות כרטיס בוי ביום, כן. זה מזכיר את הפתח של מוצש, מוצש, מוצש, מוצש, מוצש, מוצש, מוצש, מוצש, מוצש, מוצש. אוקיי, בסדר, בסדר. טוב, אז מה, בוא נלך למוצש, בוא נשמע את הפתח של מוצש, אולי זה יזכיר לכם עוד שירים. אין לנו את זה, בסדר, בוא נתחיל את זה מההתחלה. לאוי להכין עכשיו, בוא נשמע את רב נוח פלאי וישיבת לב יהודה, אולי זה יזכיר לכם איזה שיר, ואז נעבור מהשיר הזה לשיר שיזכיר לכם שנזכרתם, כן, זוכרים? לאוי להכין, רב נוח פלאי, ישיבת לב יהודה.

0: טיננאנם. למה רסתי לשטרייכר את הטיננאנם? כי חייבי פרסומות, מה אני אעשה? לבינתיים, כן, שדרו אליי ב-KCM, מה זה מזכיר לכם? אולי נמשיך עם שיר שיזכיר לכם את השיר הזה. כן, פרסומות.
1: פרסומות. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית. הכל החדש בדרכים.
2: הכל החדש.
1: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הכל הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה הכל החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
3: אין אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט, בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
4: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
5: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
6: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים, ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9-1-7-1.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.

0: ועכו היא שוריר ובוריר וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב הרב רפאל רובין ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
3: כתוב לגבי האדם הראשון שהוא ידע את חווה אשתו, מה זה ידע? היה לו ידיעה, היה לו חיבור. וכשיש חיבור יש אהבה, ואם יש אהבה יש שמחה.
2: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי.
4: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר, ובחמש, טובים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: שבנו, 4:48 דקות, איך הזמן טס פה עם השיר שמזכיר לי, שיר שמזכיר לי, שיר שמזכיר לי, שיר שמזכיר לי. לאיזה שירים הגענו לכאן היום, אה? טוב, מה אתם רושמים? כל הבא בדרכים, אוקיי, מתי מלחינים? חבר'ה, מה אני פה מודיעין? סליחה, מה זה פה? מה זה פה? איזה נוסטלגיה כיפית, חיים ככותב לי. נראה לי ש-200 שנה לא שמעתי את השיר הזה. אתה צודק, זה השיר שמזכיר לי, הפעילות הזאת מביאה פה שירים טובים. קובי את הגאון, דווקא שאתה אומר מה מזכיר לך, אני לא זוכר כלום. רושם לי מומיש, מומיש. אוקיי. טוב, הזכרנו לפני הפרסומות, לא יודע מה, הזכיר לי את מרכבות פרוש של... שמעתי בפרסומות את טלי פרידמן, זה הזכיר לי את השיר שלו, מרכבות פרו. כן.

עיני, ואני רוצה לקראת סיום השידור שלי לשלוח את חיזוקיי לכל אותם בני הישיבות שנעצרו הלא עוול בכפם. כל אבונם הוא לימוד התורה שלהם. ליבנו איתכם, ובמדינת היהודים כאן בארץ ישראל, זה לא יאומן. לא רוצה לסנגר חס חלילה, אבל זה לא יאומן שקורה כזה דבר. צריך לזעוק את הזעקה שלהם. לא מגיע לבן תורה לשבת מאחורי סורג ובריח על שום, על כל אבונו זה שהוא יושב ולומד את התורה הקדושה שלנו. בהחלט קריאה מכאן לפוליטיקאים שלנו לעשות, להפוך אבן על אבן, שכל הדבר הזה ייעצר ומיד. בהחלט טוב, לבינתיים כן, זה הזכיר לי שיר, השיר הזה רוקד לי על גגות העיר. זה מה אפשר לעשות בימים שכאלה. בהחלט זמן לתודות לצוות שלנו, אריאל ספקטור, נורית הפרבוי מרחה והפיקה אותנו, תודה רבה לישי נוימן בצוות המיוזיק, חיים קורץ, דיוויד טוויטו, מנהל הטכנאים, מנהל טכני שלנו, מנגר השוואר צורך ועורכי אתר אמס, תודה רבה ישראל מאיר מן התוכניות, אלי מימונצי, מזין את האתר שלנו עם כל התוכניות, בני תורה זה קודש קודשים, רושמים לי כאן בהחלט, בשורות טובות, ישועות ונחמות, ביי.

0: באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
0: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
3: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
4: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננת תות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשות בתעצד החרדית.
5: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
6: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
8: בואו נדבר תכלס. אתם בוחרים רופא לפי הניסיון שלו וההצלחות, או את מי שמבטיח לכם הבטחות? כך זה גם עם זכויות רפואיות. הרבה מבטיחים לכם הבטחות, מעטים יודעים לממש. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות, אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
9: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
10: השירות אינו משפטי.
11: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
12: את היוקרה רואים כבר מרחוק. מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.

0: שלום למאזיני כל חי וטובים השניים מיום שני בשבוע שני ושניים, זה הולך טוב, זה הולך ביחד עם מיטב הפרסים, האווירה, השמחה והדברים הטובים שמחכים לנו כאן עד לשעה 7 בעזרת השם יהודה.
1: אלעד אהובי, מלך הטלנט, האמת היא שפעם היה לנו 2x2, משהו כזה 2x2 או 2x2, אתה זוכר שבתקופה שזה
0: היה 2 בצהריים גם
1: 2 בצהריים, זה שמאחורינו הייתה תקופה שהוא היה בחול, מנחם דוקר. זה משאחורינו פשוט מקליט איזה תוכנית, עוד תוכנית מיוחדת, מנחם דוקר מאחורינו, בגלל זה אני מאחורינו בזגוגית. וזה ששידר לפנינו לפני שעה וחצי. ואנחנו שידרנו בשתיים, ומי עשה לנו את הפתיח, אם אתה זוכר?
0: או נתנאל ישראל או גד אלבז.
1: נכון, נכון. קיבלת פרס ממני, יש לי בורקס במטבח אחי, בהפסקה אני יכול לתת לך מתנה.
0: תני ביס.
1: כן, אנחנו צריכים להיות שכונה אחי, אמיתיים עם המאזינים.
0: חד משמעית. מה גם שיש הרבה מאזינים שמלווים אותנו כבר מהתקופה ההיא. יפה, אנחנו צריכים לעשות פעם איזה משהו, אתה יודע, נוסטלגי, שאלות, לראות מי מהמאזינים באמת מחובר עדיין מאז, מהתקופה, אני מדבר איתך לפני כמה, 10-12 שנים.
1: לא יומן, אתה מכיר את זה שנסחפים? בוא נעשה פגישה במסעדה, אתה יודע, כאילו, זה ערב כזה, ערב נוסטלגי.
0: כן, טוב, יש פה הרבה דברים טובים היום. כמו אתמול, כך גם היום, בעזרת השם, אנחנו עם משימת הג'אמפ היומי, אתם מספרים לנו על איזשהו ניצחון קטן שלכם, שתפס אתכם היום הזה, ואחד מבין השניים שעולים פה לשידור בכל שעה, גם השעה הזאת וגם השעה הבאה, בעזרת השם, מקבלים פה מארז מפנק, מתנת ג'אמפ, שתייה בעצם לכל המשפחה במשך חודש שלם.
1: חודש שלם, מארז אישי, מה שנקרא, מפנק של ג'אמפ, עם כל הטעמים של ג'אמפ, הטעמים הטובים. אתה יודע, למשל, אני מסתכל על הסוג של ניצחון הפרטי שלי, וכאילו, זה גם אתם תרגישו, זה לא במקום שזה גאווה, זה מקום של סיפוק. זה ההבדל, בין גאווה לסיפוק. אתם מסופקים ואתם שמחים שעשיתם, ניצחתם משהו. למשל, היום, מחצית בחברי השיעור, בלי הזכיר שמות, לא משנה, רובם ככולם היו עייפים. ואני ראיתי את הדבר הזה ואמרתי, אם אני לא תופס את המושכות, השיעור כזה, אתה יודע, שיעור גמרא, או שהוא נותן לך אנרגיות, או שהוא מרדים אותך, אם אתה, נכון. אם אתה רואה שעביר. אמרתי, הקדוש ברוך הוא נתן לי כוח, אמרתי, ריבון שלום, תן לי, אני באתי ערני, ישנתי טוב היום, תן לי היום לתת, לקחת את המושכות. ובסייעתא דשמיא, באמת, ברוך השם, הצלחתי. הצלחתי להרביץ את השיעור, ולקחתי את המושכות. אז זה יכול להיות בכל דבר. היום בעבודה הייתי הכי מבריק, או בבית.
0: סיימתם
1: או
0: איזשהו קטע שכן, נכון, כמו שאתה אומר, שיעור, זה יכול להיות אפילו העברתם את הרכב טסט אחרי כמה פעמים שנכשל ופתאום עבר, או אפילו טסט לרישיון נהיגה.
1: נכון.
0: תיאוריה, לא יודע, הכל.
1: נכון, נכון. עברתם איזה מבחן עכשיו שאולי בתקופת הבחינות.
0: נכון.
1: בת, בן.
0: נכון.
1: בית יעקב או ב
0: משהו שחששתם ממנו ופתאום גיליתם איזשהו ניצחון אישי קטן.
1: נכשלתם באיזה קבלה לישיבה ונתעקשתם ועשיתם עוד פעם מבחן ושוב התקבלתם בסוף.
0: יפה.
1: למשל.
0: הטובים מביניכם כמובן כל שעה משפחה אחת זוכים מאיתנו באמת בפרס יוקרתי ושווה. מארז שלם של משקאות ג'אמפ למשך חודש שלם. לא יום, לא יומיים, לא שבוע, לא שבועיים. חודש שלם. מארזי ג'אמפ יגיעו אליכם בשלל הטעמים המקסימים שלהם, וזה באמת, זה שווה. זה שווה, הפרס הזה כמובן מתנת.
2: הפרס מתנת ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?
0: יפה, אבל עכשיו, לפני הכל, אנחנו עם, יש לנו גם את הכספת בעזרת השם שנחזור אליה, ויש לנו דברים טובים. אפשר גם בשעה הזאת,
1: מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, בוס.
0: נזרום. משימת המקפצה לפני הכל.
2: ועכשיו, משימת המקפצה. ויש לכם משימה, נחשו מי או מה. והפעם
1: יש לנו 1, 2, 3, סליחה, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9 מילים. תשע מילים, לתשע המילים האלה אנחנו רוצים שתקשרו לנו מילה שאתם תגלו איך המילה הזאת תתחבר לאותן מילים, אבל מילה אחת היא יוצא דופן שהמילה שאתם תגלו לא תתחבר עם המילה יוצא דופן מבין הרשימה שאנחנו תכף נקרא. אז מה המילה המקשרת ומה יוצא דופן? תגיד לי, יכול שאני מסביר בעריכות על הדבר הזה או שזה בסדר?
0: תלוי במילה הראשונה.
1: אוקיי, ארוך, אז אני מסביר ארוך, אוקיי. הנה המילים. ארוך, קל, דאורייטה, רבנן, מועיל, חיובי, דחוי, קצר, שבר,
0: שבר.
1: שבר, סליחה, שבר. אז מהי המילה המקשרת ומה יוצא דופן מפה, מבין כל ה דבר הזה. זה סוג של תואר מסוים, של דבר מסוים, לאו דווקא אקטואלי. משהו כללי. נכון?
0: כן, בין כל המילים הללו יש איזושהי מילה שהיא מחברת, היא יכולה להסתדר עם כל המילים שאתה עכשיו הקראת, אבל מתוך כל הרשימה יש מילה אחת שהיא יוצאת דופן והיא לא קשורה בכלל לסיפור. תשובותיכם ב-055-333-9393 055-333-9393. יכולים גם להקליט את תשובותיכם בתיבה הקולית שלנו 039-039-039, שלוחה אחת, ולאחר מכן 9 בתיבה של טובים השניים. התיבה הזו משרתת גם אותנו כאן, התיבה של בן קודש לחוד, סליחה, היא משרתת אותנו גם בטובים השניים.
1: 039-039-039-039, שלוחה אחת ואז 9. ואם אמרתי את המבטא הפרסי, אני מקווה שזה לא יהיה אקטואלי ביממה הקרובה. איך אתה יודע, עם כל מיני, אתה יודע, כל מיני התרחשויות ביטחוניות.
0: רחש בחש.
1: אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא שומר על כל עם ישראל, ועל חיילי צבא הגנה לישראל, ועל בחורי הישיבות שימשיכו וילמדו. והנה, אתה יודע מה? אתה יודע מה? בוא נגדיר לך בשולי החדשות. היום הסתבר שהיועמ"שית, גברת גלי בהרב מיארה, נוכחה לדעת שכל חרב, כל המלחמה שלה נגד מינוי ראש המוסד, רומן גופמן האלוף, שהוא איש מצוין, פשוט השופטים לא קיבלו את דעתה. אז אולי תביני, גברת גלי בהרב מיארה, שהמזל שלך מתחיל לא לשחק לטובתך בגלל שאת נכנסת דוח חזיתית בלומדי התורה. זה דבר שאנחנו צריכים להגיד, למרות שזה תוכנית בידור, ככה, ותוכנית כלילה. דבר על זה. עומדי תורה, אל תיגי בהם, אל תיגו במשיכה.
0: אל תיגו במשיכה, חזק, נכון.
1: נכון או לא?
0: נכון מאוד. אתה רוצה לחזור שוב על המילים רגע לפני שנצא להפוגה מוזיקלית, בבקשה?
1: כן, כן. הנה, המילים הן כך. ארוך, קל, דאורייתא, רבנן, מועיל, חיובי, דחוי, קצר, שבר. מהי המילה המקשרת, אותה תגלו, ומה יוצא דופן שלא תסתדר עם המילה המקשרת שלכם.
0: בסדר, הנה, פשוט, אתם לא צריכים לחזור על כל המילים, פשוט לומר לנו איזו מילה מחברת בין כולם, ואיזו מילה לא קשורה פה ויוצאת דופן. זהו.
1: כי ככה ילד אוהב שאתם מקליטים קצר.
0: כאן, כאן, כאן.
1: אתם יכולים להגיד קצר ב-055. 3-3-3-90-3-90-3. אבישי מיכאי, מסטר כיסא שם פטריוטי.
0: הנה נורא אריאלי. עכשיו הוא מבצע את מנדה, אביד לטב. האזנה טובה. תודתנו לנורית אפלבוים היום בחדר ההפקה, ואריאל ספקטור, ושיחה עם מימון.
1: עידו קורלוסקי, מלך הטלנט אלעד כהן.

0: יפה.
1: כן, כן.
0: שמת למה הוא שם בסוף את הצלילים האלה?
1: נכון, של המחשב.
0: של המטרו הזה, צלילים האלה של אולפן, חבל פעם היינו עושים למחידה, למאזינים על זה. בסוף השיר הוא בכוונה עשה את זה כמין קטע מהעיבוד, שכשבן אדם מקליט הזה, יש לו מטרו, מה זה מטרו? זה כאילו מקצב שהוא נותן לו את הקצב לדעת איך לשיר את השיר. ואז הוא השיר את זה בכוונה. מטרונום, מטרונום, נזכרתי. יש עלייה אולפן כזה לשמוע עליון הפעם. מטרונום, מטרונום. בסדר, ספקטור, תודה.
1: ריצקו.
0: מה אתה רוצה להגיד לי, אלעד?
1: זהו,
0: אני באתי באנרגיות, אחי.
1: אנחנו פותחים עכשיו את קווי הטלפון, כאן ועכשיו, בזה הרגע, למשחק הג'אמפ שלנו, הג'אמפ היומי, ב-03-500-93-93, אבל רק שני מאזינים בלבד שיהיו חכמים עכשיו ויזנקו על הטלפון, נספרו לנו על הניצחון היומי שלהם, כמו שאמרנו. 03-500-93-93,
0: ספרו לנו על המעשה הקטן, הניצחון הקטן שלכם להיום. איזה משימה שהצלחתם לסיים, כמו שאמרת, אלעד, טסט לאוטו, סיום יום עבודה עמוס, סידור הבית. יש כאלה שאומרים, ספקתי גם וגם וגם וגם וגם, והייתי בטוח שנספיק חצי מהדברים, וברוך השם הייתה. איפה היה סייעתא דשמיא? בוא נקרא לזה ככה, הניצחון הקטן שלכם שהיום שהיה בזה סייעתא דשמיא.
1: נכון.
0: ואיך אתם הולכים לחגוג את הניצחון הזה עם הג'אמפ שלכם?
1: בדיוק. טוב, בינתיים כותבים לנו פה מאזינים הרבה לגבי משימת היוצאת דופן, נשאר כוח לכולם, אנחנו רואים פה באמת אתם מקסימים ונפלאים, לא כולם עם תשובות נכונות, אבל אפשר לומר שרובם.
0: כל הכבוד.
1: רובם, כן.
0: כל הכבוד, יש גם את המקליטים למיניהם, המקליטים.
1: נכון, רובם עם תשובות נכונות וזה יפה ונחמד. אתה רוצה לשמוע את המקליטים, ידע?
0: בטח. F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39, F39,
1: בעצם השאלה הייתה מתוך כל המילים שהקראנו כאן, איזו מילה מקשרת ואיזו מילה יוצאת דופן, והנה התשובות שלך.
2: המילה המקשרת היא צום, צום ארוך, צום קל, צום מדאורייתא, צום רבנן, צום מועיל. המילה שיוצאת דופן זה צום חיובי, אין כזה דבר, ויש

0: לא, לגבי הצ'אמפ זה רק טלפונים, חברים, לא להשאיר פה הודעות, זה מיותר.
1: בלבד, 03-5903-93, רק לשם.
0: כן, בהחלט.
1: גברת נורית, המפיקה שלנו לוקחת כבר את הטלפונים שלכם, את הניצחונות הקטנים הראשונים, מה שנקרא, אבל תהיה לכם גם הזדמנות גם בשעה הבאה. למאזין או מאזינה, או כל אחד בתורו.
0: מאזינים כותבים לנו פה, וואו, איזה פרס, השקעה, חודש שלם, שיחקתם אותה, כל הכבוד, משקעות, נכון? כי ג'אמפ הוא באמת משקה מגוון ויומיומי שסוגר פינה בכל רגע ביום.
1: לגמרי, לגמרי, גם עם הקשויות המהודרות ועם הטעמים המרעננים של ג'אמפ, איזה תענוג זה.
0: נכון, חוויית טעם כלילה ומרעננת המגובה בקשרות מהודרת ביותר של בדץ העדה החרדית.
1: וזה בחירה של טעם וסגנון, כי יש מגוון רחב של טעמים, כל אחד מוצא את הג'אמפ המדויק שלו. איזה כיף, איזה כיף.
0: מצוין, טוב, יש פה באמת
1: כל כך הרבה טעם. מה אתה צריך יותר מזה, תגיד לי?
0: אגב, הביאו לנו פה כמה בקבוקים, טעמנו מקודם.
1: כן.
0: באמת, באמת, מרענן, בפרט שאתה מגיע מהחום והשמש וקיץ, לא יהיה חם, זה, פתאום אתה מוצא את זה ככה במקרר.
1: אני אהבתי גם את הדקורציה הזה של הפתיחה של הבקבוק, איזה כיף, נוח.
0: גם בכלל, כן, באמת, גם שלל טעמים מיוחד, ססגוני, צבעוני, יפה.
1: תענוג, תענוג.
0: גם היום אתם המאזינים תוכלו להיכנס להגרלה, על ידי שבעצם אתם תעזרו לנו לבחור מי מבין השניים הולכים לקבל מאיתנו את המארז פינוק המיוחד הזה. האם המאזין הראשון, האם המאזין השני, אתם תעזרו לנו על ידי הצבעות לבחור ולהחליט מי בסופו של דבר מגיע לו הפרס הגדול הזה. חודש שלם של משקעות לכל המשפחה, אני שוב אומר לכל המשפחה. הנה מיד יכתבו לנו את השמות בהפקה, ואנחנו כבר נוכל לשוחח איתכם, שני מאזינים בלבד, שהם מחייגים עכשיו, ומספרים לנו על הניצחון היומי שלהם, זה יכול להיות משהו קטן, יכול להיות משהו גדול.
1: בדיוק, ספרו לנו.
0: אליהו, שלום.
2: שלום רב.
0: מאיפה אתה?
2: מרמת גן.
0: מצוין, יופי.
1: אליהו מרמת גן, בבקשה. מה הניצחון הקטן שלך?
2: היום, אלי, בכיתה, היום... הייתי, אנחנו, אני עכשיו בכיתה ח', אני עולה לישיבה קדושה.
1: כן.
2: אנחנו בספר כאילו לומדים גמרא וגם כמה מצוות חול גם.
1: כן.
2: והיום אנחנו מסיימים מאוחר בשעה, סיימנו בשעה מאוחר בשעה 4:30 כזה, והשיעור האחרון שיעור מתמטיקה. אז בדרך כלל אין לי כוח ללמוד מתמטיקה, כי בכל מקרה אני הולך לישיבה קדושה. ואמרתי כאילו... אולי אני אצא מוקדם משהו כזה, אבל בסוף אמרתי, אני אקח את המשכות לידיים, ואני אתאמץ ויצליח כאילו ממש כאילו ללמוד.
1: כדי לבוא עם ציון טוב לישיבה הקדושה.
2: כן.
1: גדול.
2: ולמדתי כאילו, הגעתי לשיעור, וממש התחלתי לשלוף תשובות כאילו, המורה כאילו, אפשר גם שאלות, התחלתי לשלוף תשובות, וממש הגשתי כאילו, היה לי ניצחון בזה.
1: עשית שטייגן במתמטיקה, איזה יופי, יא חביבי. אגב, יש לי סוד לגלות לך, וגם אלעד יודע, וכולנו יודעים, בגמרא יש הרבה הרבה מתמטיקה.
0: בטח, בטח.
2: נכון.
0: כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם. תודה לך. יפה, זה הסיפור של אליהו להיום, אנחנו עוברים לאורי, שלום.
1: אליהו מחשבן.
3: שלום וברכה, שלום שלום.
1: שלום שלום.
3: הניצחון שלי הוא קטן אבל הוא מאוד גדול. אשתי הלכה לשיעור נהיגה, השאירה אותי פה עם כל הילדים ברכב. תקשיבו רבותיי, הוא שולח את היד לסוויץ', הוא מרים את זה, רוצים לפתוח לי פה את זה, אני לא מתעצבן להם, לא משנה מה, אני שמח, עכשיו הנה הוא שולח בדיוק את היד שוב, אני זהו, אני רוצה לנצח, לא להתעצבן על אף אחד, רק לשמוח, זה מה שאני רוצה, להשתדל בנצח רגע.
1: יודע, אדם הניצחון שלי שאשתי הלכה לקניות, אבל האשראי נשאר אצלי, לא, לא.
0: טוב, יפה, אז קיבלנו גם משהו הומוריסטי על הדרך, אתם המאזינים עכשיו יכולים לבחור ולספר לנו מי נגע בכם יותר, האם אליהו, האם אורי המאזין השני, האם אליהו המאזין הראשון, אחד מבין השניים מקבל מאיתנו כאן באמת מארז מפנק וכל זה מתנת.
4: הפרס מתנת ג'אמפ, אז מה הג'אמפ שלך היום?
1: אז מה אתה אומר? נעשה את זה כמו אתמול שהם בעצם... או פשוט לא שמתי לב למשפט האחרון, מכילה. אני חשבתי בגלל על היציאה שרציתי להגיד עליו. אז אליהו בעצם, אם אתם בוחרים באליהו, שזה עשה מאמץ לשיעור החשבון, מחשבן מה שנקרא, אליהו מחשבן זה אחת, אליהו זה אחת, אורי, שהתגבר על הילדים ולא כעס עליהם, על כל הבלגן הטבעי של הילדים.
0: זה שתיים.
1: זה שתיים. אליהו אחת, אורי שתיים.
0: 055-333-93-93, ההצבעות שלכם לקו הזה, לא להקליט הצבעות בעניין הזה, בסדר? הקלטות לא לכל דבר, רק כשאנחנו אומרים דברים מסוימים שאפשר להקליט, אז להקליט, אבל הפעם זה לאלה שכותבים. או בוואטסאפ, או באמצעות אתר MS, תחת הלשונית שידור חי, גם שם אפשר להקליט ולכתוב.

0: שנבחר כאן במערכת, למרות ששוב, תמיד אנחנו אומרים, שניהם מצוינים, שניהם טובים, אבל ברוב קולות המאזינים פה בחרו דווקא את מאזין מספר 2, שזה אורי. בסדר, הוא מקבל מאיתנו כאן את הפרס, מתנת.
1: הפרס מתנת ג'אמפ, אז מה הג'אמפ שלך היום?
0: למרות שגם אליהו באמת היה מקסים וטוב, אבל הנה, זה בחירת המאזינים. אורי,
2: מאזין מספר
0: 2, כן, יפה. פרסומות וחוזרים אליכם.
2: מגיע לו, מגיע לו, אורי.

0: התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום? דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם. משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים סיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל. עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
1: טינקו.
0: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
2: זה בר כל טוב.
3: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. פריחיות מצופות פיטנס. רק ב9.90 שקלים. מיני סריו, רק ב24.90 שקלים. שמפו ומרקח Head & Shoulders, רק ב19.90 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף. כפוף לפרסומים.
4: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
5: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
6: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
7: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
8: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
9: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? בחשוד בתת סעדה החרדית.
10: חדש מסאנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
11: אלה מקסימה.
12: סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו מקסימה, סאנו סאנו סאנו מקסימה.
10: מה הבעיה? קחו סאנו.
0: התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום? שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב הרב רפאל רובין ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
13: כתוב לגבי האדם הראשון שהוא ידע את חווה אשתו, מה זה ידע? היה לו ידיעה, היה לו חיבור. וכשיש חיבור יש אהבה, ואם יש אהבה יש שמחה.
0: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
14: יפה, טוב, שעה במשחק אחר, אבל עכשיו נפתח את הכספת לטובת המאזינים שרוצים להמשיך ולנחש בעניין המתנה והפרס המדובר פה, שזה מיחם יוקרתי, מיחם הפלא, ששווה הרבה מאוד כסף.
15: בהחלט, H.E.M. 7112 עם הדגם הנפלא. ראית איזה דבר יפה, הוא פשוט ממש דקורטיבי, איזה כיף. זה נרוסטה מחוסמת כזאת, בצבע מת, משהו מטמטם, מחם, 60 כוסות, לא ראיתם דבר כזה, לא ראיתם דבר כזה של המילטון. ולמה אנחנו עושים את זה בשעה הראשונה? כדי שהזיכרון אתרים אתמול יישאר לכם עם כל האינדיקציות שנתנו לכם על מה כן ומה לא. אנחנו מדברים במקרה היום על ארבע מלאכות אסורות מן התורה מתוך למתת שאנחנו בחרנו בסדר שאנחנו קבענו. למה כובע? לא סתם. נכון לך? נכון ילד?
14: כן, כי זה המשחק בעצם. הם אמורים להגיע לארבע מלאכות מתוך למתת בסדר שאנחנו כתבנו כאן לפנינו. זה הניחוש, זה העניין, זה האירוע, כי זה בעצם מחם באמת ששווה הרבה מאוד כסף. אז גם הדרך אליו קצת מאתגרת, מה לעשות? מה לעשות? הטלפון לעלייה לשידור 03-500-93-93-03-500-93-93. אתם אמורים לעלות לשידור ולתת ככה, ממש לזרוק באקראי, שם של ארבע מלאכות. היה וקלטתם נכונה, המחם הזה שייך לכם במתנה, בלי טריקים, בלי שטיקים, בלי כוכביות, בלי אותיות קטנות ובלי הגרלות גם.
15: אני זוכר שאתמול היו איזה שני מאזינים, אפילו לשלושה שהזכירו מלאכה אחת מתוך הארבע. אז כבר היה איזה סוג של התקדמות, התחממות. אנחנו רוצים להעניק לכם, יש לנו מלא פרסים, חברים. אין, חדר מפוצץ, מפוצץ, קורלונסקי, בן פרד יוסף.
14: ממש. מצוין. יאללה, 0-3-500-9-3-9-3, משחק הכספת, נפתח עכשיו בשידור חי בטובים השניים. אתם מוזמנים לעלות לשידור, לנחש, ארבע מלאכות מתוך למתת. היה וקלעתם נכונה, הפרס שלכם. הנה, אני בן משיח, תקופה חדשה.
15: עוד יומיים. 48 שעות לקיסריה בהפרדה עם סיום מסכת קידושין, אגב. עם מופע מריב של עצמו, בעזרת השם, אמן.

0: יפה. יניב בן משיח עם תקופה חדשה.
1: מצוין, מתוך האלבום החדש, סיבוב בעולם, עם דברים יפהפים שעשו שם. גם אגב איזה אחד שכותב שעשה תשובה וחזר בתשובה שלמה, והחליט לכתוב שירים, ויניב קיבל את השיר שלו. יפה.
0: נכון.
1: מרגש.
0: בהחלט. מיד אנחנו עם מאזינים על קווי הטלפון, רק לפני כן נספר לכם על ערב חיזוק מיוחד, ותודה לרב שמעון ברדי שמעדכן אותנו כאן. ערב חיזוק ענק. עם הגאון, מזכה הרבים הגדול, גדול מזכה הרבים, הרב יגאל כהן, שליטה לרפואת, מורנו ברבנו הרב דוב הכהן, קוק בן שושנה שליטה, בהשתתפות בנו של הרב קוק, הרב יוסף, הרב יוסי הכהן, ותלמידו מקרובו, הרב יקותיאל אוהב ציון, וזה מתרחש הערב, בעזרת השם, באולמי הרמוניה בטבריה. כל תושבי הצפון מוזמנים להגיע.
1: באולמי הרמוניה טבריה, תפילה לרפואתו של הגאון הצדיק הרב דוב הכהן קוק בן שושנה.
0: כן, כן, כן, כניסה חופשית, ומדברים שם באמת על תכונה גדולה באזור הצפון בכלל, ותושבי טבריה בפרט. סוף סוף הרב יגאל כהן מגיע לשם, ואתם מוזמנים לבוא בהמוניכם, להתפלל לרפואתו של הצדיק, והן כל כבי אלוהים, אס תפילת רבים, אמן, בעזרת השם.
1: אמן ואמן, וגם להתברך בפרקותיו של המזכה הרבי, כמו שאמרת הרב יגאל כהן, שאגב במקרה, אתמול כן אני הציע לי, הלכתי לפסגות, הייתי בשיעור של הרב יגאל כהן. זכיתי, ברוך השם. שיעור באמונה ובעניינים שנקרא ביטחון, בהשם.
0: איתמר איתנו? שלום איתמר, מה שלומך? יופי, בוא נשים את הפתיח וניגש אל היחידות שלכם, על האפשרויות תשובות.
2: הכספת. תצחו את הקוד והתחילו לרקוד.
1: אלעד, כמו שאתה יודע, וכמובן אתה הגית את הרעיון יחד עם קורלונסקי, הקוד הזה הוא לא במובן של גימטריות או מספרים או ספרות. זה קוד של מלאכות האסורות בשבת לארבע מלאכות ספציפיות. למה? כי אנחנו מעניקים מחם לשבת, ומחם לשבת שיזכיר לנו את המהות של משהו של ערכי, של משהו של ערך, של שבס.
0: נכון. יאללה, איתמר, קדימה, הניחוס שלך.
3: זורע, תוכן, ובורר, וטובה.
0: לא. לא, לא הלך.
1: לא, לא, לא ולא.
0: לא ולא, תודה, תודה על הניסיון. בוא נעבור למאזינים נוספים, שלום וערב טוב, כבר אפשר לומר ליצחק.
4: שלום.
0: שלום יצחק, הניחושים שלך?
4: זה רואה, מרקד, צובע וכותב.
1: לא צדיק. האמת היא שאנחנו ככה מבטחים על השאלות, התשובות של המחשב, הוא עונה אוטומטית על כל שאלה, המחשב שלנו, אבל
0: כן. כמובן ברגע שתהיה תשובה נכונה, אנחנו נזעק ונשמח עם הזוכה ונשים לו את הצלילים הבאים.
1: צליל המנצח. זה יהיה הצליל שיענק.
0: נכון, צליל המנצח.
1: בדיוק, שיביא את המאזין שלנו לקחת, כמו שאתה אומר, נוהג לומר אלעד, ובצדק פיזית לקחת את הפרס עד לביתו.
0: מהאולפן.
1: מהאולפן, מהשקיות, מהניילונים, ניילונים.
0: שלום שרה.
5: שלום.
0: שלום.
1: איכן שרה, בבקשה, בארץ?
5: מודיעין.
1: מודיעין, בבקשה, שרה.
5: צריך להיות ארבע עפות מלאכה שהן עוקבות אחד אחר השני, או שזה
0: יכול להיות... לא, זה בדיוק העניין, שאנחנו לקחנו פזור.
1: רנדומלי.
0: כן.
5: חשבתי גם זורע, מחבס, סוחט, ומה עוד יכול להיות... יכול להיות
0: לש,
5: אולי.
0: איי, איי, איי. לא. לא. אבל תודה. תודה על הניסיון.
1: תוכלי לנסות שוב?
0: תמיד אפשר לנסות שוב. מיכל.
6: זורע, קוצר, מאמר ודש.
0: לא, לא. לא.
1: לא בכיוון.
0: תודה. תודה רבה על הניסיון הזה. אנחנו עם מוטי וייס החדש, רש פי בית, כי זה תורה, רש פי בית בעצם מרבינו.
1: רבי נחמן. שזכות התורה רשבי בית יהיה רפואה שלמה לי יונתן רזל, ש...
0: אמן, אמן.
1: פסרנו
0: אמן.
1: לצערנו שהוא עבר איזה אירוע רפואי. יונתן רזל, תכף נביא את בן רחל כמדומני, נביא את השם שלו במלוא.
0: יונתן עדי בן חי הרחל.
1: יונתן עדי בן חי הרחל. רפואה שלמה.
0: אמן.

0: יפה, מוטי וייס חדש ויפה, יוסף שלום איתנו, שלום.
1: שלום.
0: מאיפה?
1: ביתר.
2: יוסף השם עליכם קרם, אלף פעמים, יוסף שלום, תן לנו את הרביעיית מלאכות שלך.
1: אני אומר שזה הבונה, המחתכור, הזורע והזורע.
2: אולי נשאל את המחשב מדי פעם שלא יעלב לנו המחשב שאנחנו שולף אותות. צר לנו.
0: לא התשובה, אבל תודה. קובי, שלום.
2: תנסה שוב. שולם עליכם, קובי.
0: קובי.
3: לתלמידים יש הרבה בחודש האחרון.
0: קובי.
2: קובי, אתה בשידור איתנו, בשידור חי. קובי, אתה איתנו, שדר לנו.
0: טוב, קובי לא איתנו, אז נאלץ לעבור למאזינים אחרים. 03-593-93-93.
2: אולי זהו שורקד על המסעית עם ההפגנה של הפלג בצומת גנות, יכול להיות.
0: איך תדע? 03-593-93-93, מהן ארבע המלאכות? ובמקביל, אנחנו הגיע הזמן פתרון אחידת המקפצה שנשאלה כאן בפתח השעה.
2: בהחלט שכך, אז המילים הן 9 מילים, בתוך דעה שהמילים האלה יש מילה אחת שיוצא דופן, לא תסתדר עם המקשרת, אז המילים הן ארוך, קל, דאורייתא, רבנן, מועיל, חיובי, דחוי, קצר, שבר. המילה המקשרת היא צום, צום ארוך, צום קל, צום דאורייתא או צום דה, רבנן. צום מועיל, צום דחוי, צום קצר, שבר צום, כן, שבר את הצום,
0: כן.
2: אבל אי אפשר להגיד צום חיובי.
0: אז המילה חיובי בעצם יוצא דופן.
2: יוצא דופן, בדיוק. למרות שזה, אתה יודע, במעגל שני כביכול, זה שצמים, נהיה אחר כך משהו חיובי, אבל זה לא עומדס. תשמע, עוד יצא לדבר יוסי אזולאי, דווקא בענייני גמרא, יוסי הדי-ג'יי, ועכשיו הוא התחיל לדבר איתי בלשון על הישיבתית הליטאית, מה החלוס של הקידושין, הוא הדביק אותי, מאתמול אני פרזים, לא עומדס, אמיתי, הוא מצחיק זה. אוקיי.
0: טוב, מקסים, מיד אנחנו למאזינים נוספים ב-03-593-93-93. יש לנו עוד קובי על הקו?
2: הלו? איזה מתח, אני מרגיש שהולכים אולי לפתור את זה בשעה הזאת. לך תדע, לך תדע אלעד.
0: באמת לך תדע, עמוס איתנו, שלום.
2: איצקו, שלום עמוס.
0: עומס על הקווים, עמוס.
4: שלום.
2: עמוס על הקווים.
4: צריך לנחש
0: 4 אבות מלאכה מסוימים. 4 מלאכות.
2: ספציפיות, בדיוק.
0: מתוך הלמתת, כן.
4: הבורר,
0: הזורע,
4: הטוחן והמרקד.
0: לא, לא היה לנו כאן משהו.
2: לא, לא, לא ולא.
0: לא, אבל תודה, עמוס.
2: נעשה שוב, עמוס.
0: שמיעמיס עליך כל טוב.
2: אמן, אם יהיה עמוס בקווים, נעשה עוד שוב, עמוס. עמוס.
0: הנה, יש למשים לכם ברכות ויכולים.

0: אין על חנוך, אין
1: בעולם, אין דברים כאלה. מאזינים, שלום, לערב טוב למאזין נוסף שאיתנו על הקו. אורי, שלום.
2: שלום, אולי כושר מאבד.
1: כן,
2: כושר מאבד חובל.
1: כושר מאבד חובל ו?
2: ומכה בפטיש.
1: מכה בפטיש, בוא נשאל את המחשב. לא, עדיין לא, עדיין לא. אבל מתקדמים לאט לאט, אישי.
0: כן.
3: אפשר לחזור על זה עוד פעם?
0: אנחנו מחפשים ארבע מלאכות האסורות בשבת מתוך למתת מלאכות, במלאכות הספציפיות שבחרנו באופן אקראי, לא באופן מסודר לפי סדר המלאכות המופיע ברבותינו זכרונם לברכה. כן.
3: כושר.
1: כושר, אתה אומר.
0: מה המלאכה השנייה?
3: רגע. בונה.
1: נו.
3: בורר.
1: ורביעי.
0: זה הרבה מצב רוח. מה רביעי? קירי, אנחנו רדיו.
3: סותר.
0: סותר. סותר. אוקיי. זה לא סותר. זה לא שוטר שאתה יכול להתקשר עוד פעם.
1: בהחלט.
0: אבל זה לא זה.
1: זה לא זה. תודה רבה על הניסיון. עוד מאזינים ב-03-593-93. בינתיים הפסקה קצרצרה וחוזרים אליכם מיד לאחריה.
4: אל

0: התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום? היסטוריה המוסיקה היהודית. הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. תארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
1: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
2: לא, תודה, אני בשרי.
1: זה פרווה.

0: מכיל אלרגן חלב, ומוצרנו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
1: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר.
3: בלי לחשוב פעמיים טורנדו אינברטר.
4: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
10: התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?
11: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
12: תשמע אחי, זה קטע נראה לי למופעים הבאים שלנו, שהם בכלל הם כתובים יפה והם משופצרים בעזרת השם יתברך. פתאום עכשיו מיסטר מלאכי נהיה
13: רגוע.
12: החדשות מאיפה התקופה היא? מחסני חשמל היום ורק היום. איפה? תתלהב אחי.
13: כן, אני חושב שמישהו העיר לו על זה.
12: כנראה שמנסים עכשיו להחדיר את המסר בצורה אחרת. מקום נפלא, מקום נפלא, באמת, באמת מקום נפלא.
13: יוסף,
12: שרים מדהימים, כן. יוסף, שלום.
14: מכה בפטיש,
13: נו,
14: מוחק על מנת לכתוב, קורא על מנת לתפור, ומלבן.
13: לא. בוא ניתן לכם כבר רמז ראשון.
12: בדיוק.
13: כל מלאכה היא בעצם במילה אחת. בסדר? זה לא, אין פה מלאכות שהם כמה מילים.
12: על מנת וזה על מנת. זה, אם נגיד אמרת מרקד, אז מרקד.
13: בדיוק. ארבע מילים, ארבע מלאכות. תודה יוסף. יעקב, שלום.
15: לא.
13: יעקב, שלום, כן.
15: הקושר, המחבה, האופה, והבונה.
13: בואו נשאל את המחשב רגע, מדי פעם אנחנו שואלים אותו.
12: כן. מתגמית, מה שנקרא.
13: מתגמית,
12: אחר
13: כן.
12: אחר כך, אם אנחנו נרצה, אנחנו נותן לכם רמז אותיותי, מה שנקרא.
13: תודה, יעקב, שניסית, מוזמן לנסות שוב. שלום, אחר הצהריים טובים, ערב טוב לשמואל.
16: שלום, מנחות הם כושר, בונה, מאבד, ואיך קוראים לזה? סותר.
12: בואו נראה. אולי בפעם הבאה תזכה במחם לראות את המדהים הזה של H.E.M. המילטון, H.8117, סליחה.
13: החלט.
12: מדהים. שום כוסות.
13: יהודה, שלום, יהודה.
12: יהודה?
13: כן, יהודה. המלאכות הם, הוא אמר שלום, המלאכות הם.
16: כן.
13: המלאכות הם.
16: כן, שומע, צובע, סותר, בונה.
13: לא. עודד.
17: כן.
12: תעודד אותנו.
17: ארבע מלאכות.
12: כן.
17: אופה, לס, אוסף, תבת נירין ודס. אוסף תבות אלעד.
12: גדול.
13: חזק, אבל לא, אין פה שום כוונה במלאכות שבחרנו, שום ראשי תיבות ושום רמז למשהו. בסדר, נשאר כוח.
12: כי אם זה היה לפי השם שלי, זה חמש מלאכות, וזה כבר לא מסתדר.
13: כן, אבל תודה.
12: גם לא לפי השם אלעד. למרות שאלעד הוא איש מקסים, הוא שומר את כל הלמתת מלאכות האסורות בשבת, כן, אלעד?
13: יש הרבה מאזינים שחוזרים כל הזמן על אותו סגנון, ממש אותו סגנון של תשובות, וחבל. תתחילו להתקדם לאפיקים, לכיוונים אחרים. תבטלו מה שאנחנו אומרים לא, סימן שהוא לא קיים.
12: בדיוק, אם אמרנו לא, לא, לא ולא, אז שום מלאכה לא קיימת פה ברשימה. בוא נמקד. לא, לא, לא ולא. קיצור.
13: יעקב.
15: כן, הקושר, המחבה, המנפץ, התוכן והדש.
13: מתחיל פה, איפה זה זיקוק.
12: כן,
13: זיקוקון.
12: זיקוק. איתותון של מלאכון.
13: תודה צדיק, תודה.
12: הגיע הזמן כבר להתחיל לתת להם אינדיקציות.
13: נכון. חד משמעית, אני בעד. הנה יונתן רזאל, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, ואנחנו כולנו נצליח לחבר היום את כל עם ישראל באמת בתפילה לרפואה. עזרת השם, אין נערפה נלו, שיזכה להמשיך, לחזור ולשיר בכוחות איתנים, חזקים ורעננים. עזרת השם, יונתן עדי בן חי הרחל.
12: יונתן עדי בן חי הרחל.
13: הנה הוא שר ומבצע את הטוב, הטוב כי לאכל הוא רחמך, שנזכה להמשיך ליהנות מהשירה שלו, מהאישיות המיוחדת שלו.
12: בזכות הטוב שלו, בורא עולם ייטיב איתו בעזרת השם.
13: אמן.

0: יפה, נתן רזאל, רפואה, בעזרת השם בתוך שער חולי ישראל, אמן. איתנו, עכשיו אנחנו לשאלת הלכה בעצם, שזה יהיה סוג של שיעורי בית בין שעה ראשונה לשנייה, ומיד אנחנו יוצאים להפוגה קצרצרה וחוזרים לשעה נוספת, עם עוד אתגרים ועוד משחקים ועוד משפחה שתקבל איתנו ג'אמפ לחודש שלם בעזרת השם. אבל בוא ניגש עכשיו לשאלת הלכה.
1: אוקיי, אז פנחס עבר איזה סוג של אונס, לא יודע, היה בנסיעה, היה בטיסה, היה באיזה מקום, חייבים לרדת מהטיסה, סוג של אונס. הוא צריך להתפלל שתי תפילות בזו אחר זו. למשל, הוא לא הצליח להתפלל מנחה, עכשיו מתפלל פעמיים ערבית. האם יש לשהות בין תפילה אחת לשנייה, דבר שאגב אני באופן אישי לא ידעתי, האם צריך לשהות איזו שהייה מסוימת בין עמידה שעכשיו הוא עושה לצאת ידי חובת ערבית, ואחרי זה את המנחה?
2: השלמה.
1: השלמה, האם צריך לעשות איזו שהייה כזאת בין העמידה אחת לעמידה השנייה עבור אותה תפילה של ההשלמה? 055-333-9333 או?
0: בנושא הזה אתם יכולים גם להקליט תשובות ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך 9 בתיבה של בן קודש לחול, ואנחנו נשמע את התשובות שלכם מיד בתחילת השעה הבאה בעזרת השם.
1: כמו שנאמר, או להקליד או להקליט.
0: כן. האם צריך להמתין לעשות איזו הפוגה בין תפילה ראשונה לשנייה? כן או לא? חוזרים מיד.
1: כל חי שהיה אונס, מה שנקבע. כל חי.
3: התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?
4: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
5: ואקו אישורי רובורי וקיון באלוות טוי ואו מוצלחת.
6: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, משכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם משכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
8: החשמל והמיזוג
9: 03-504-5000.
3: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בקול חי. התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?

0: כן, שאלו אותי כל מיני מאזינים ככה שהם ראו כל מיני פרסומים על מרכז כיוון שבעזרת השם ביום חמישי אנחנו נעביר את השיעור הראשון, אגב לגברים בלבד, במרכז החרדי כיוון בבני ברק. מה אני הולך לעשות שם?
1: מה זה אומר? מה זה אומר המרכז הזה?
0: מה זה אומר? מהמרכז הזה, מרכז השתלמות שבעצם מעניק כל מיני קורסים בשילוב משרד העבודה וכל מיני משרדים ממשלתיים.
1: דיברנו על בעבר פה, נכון?
0: בדיוק.
1: אין לנו אפילו לשידור.
0: עם המחלקה של מה שנקרא הכוונונים למגזר החרדי ודברים שמתאימים לציבור החרדי של בני תורה שאני לומדים בכולל בבוקר ורוצים ללמוד מקצוע אחר הצהריים. אז אנחנו בעזרת השם ללמד את מקצועות הרדיו. זאת אומרת, חלק מכל מיני מכלולים של דברים כלליים מאוד מאוד רחבים, אני לא אדבר על כולם, אבל סתם כדוגמה. למשל, שעושים פרסומות ברדיו, יש הגדרה של סוגי פרסומות. יש פרסומת שנקראת hard sale, ויש פרסומת שנקראת soft sale, ויש פרסומת שנקראת אינפורמטיבית. למשל, ההבדל בין hard sale זה מחסני חשמל. היום, ורק היום, ואם לא תגיע עוד 3 שעות, זה נגמר. כאילו, אתה מניע לפעולה עכשיו, אם לא, אתה הפסדת. זה מה שנקרא הנאה לפעולה מהירה.
1: חזק.
0: יש סופסל. סופסל למשל נשים שמפרסמות אבקת כביסה. אבקת הכביסה, אריאל, אני נורא נהנית להשתמש בה. זה כזה משהו עדין.
1: משכנע,
0: אבל בעדינות, בסופט, ברוך. זה סיגון של אישה או גבר שמשחק איזה פרסומת. רצית להיכנס לרכב? כי אז מה שתיכנס לרכב טוב? הוא לא צועק. עכשיו, תיכנס לרכב. זה סיגון אחר.
1: איזה יפה.
0: כן, ויש פרסומת אינפורמטיבית. משרד האנרגיה מודיע, נא לא לגעת בגז.
1: רצינית כזאת.
0: לא חוצים עד גיל 9 לבד.
1: אזהרה.
0: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. זה אינפורמטיבי, אזהרתי.
1: אזהרתי, חזק.
0: בדיוק.
1: יפה, הנה למדנו, החכמנו.
0: בעזרת השם.
1: שעה שנייה של טובים השניים, ובסוף השעה הקודמת שאלנו אתכם כאן שאלת הלכה. האם אדם שנאנס ופספס איזושהי תפילה, למשל פספס מנחה, ועכשיו הוא רוצה לעשות ערבית 2, האם הוא צריך לקחת קצת שהייה, כמה דקות, המתנה, בין תפילת הערבית שהוא מחויב בה, לבין תפילת מנחה שהוא משלים בעצם?
0: בדיוק, ואמרנו שזה באונס ולא לכתחילה, ואפרופו העניין הפתיח הזה של התקשורת שנתתי, למדתי הרבה הרבה מבית מדרשו של אלעד שבר וישי רזיאל, צריך לתת להם את הקרדיט, הקראת הטוב, ואמרנו את זה.
1: בוא נשמע קצת תשובות של מאזינים, וניגש של השעה השנייה.
2: שלום וברכה, מדבר משה ינובסקי מבית שמש, והוא צריך לעשות הפסקה בשני התפילות, ברור שכן, ביום שלי מולדת, חוגג את יום מולדתי, גיל 24, מול מול נשמח.
1: סימן טייבו, מזל טייבו,
0: מזל טייבו, סימן טייבו, יהיה אלונים לך לסרוב.
1: מזל טוב מוישה, מזל טוב, אוהבים אותך. הנה עוד תשובה.
3: קוראים ליוסף שלום.
1: שלום יוסף שלום.
3: הוא צריך להמתין מהלך של 400 בין התפילה התרבית להשלמה.
1: זה מה שאומר לנו יוסף שלום. בוא נשמע עוד תשובה אחת.
0: עניין.
4: שלום אלעד, יש לי תשובה לגבי שהייה בין תפילה לתפילה.
0: בבקשה, צדיק.
4: כמובן יש צורך לחכות בין תפילה לתפילה. זמן של במסכת ברכות כתוב בגמרא, לא זוכר את זה דף, אבל כתוב שצריך תוך כדי שתי עמות, בזמן שלוקח ללכת שתי עמות, ככה צריך לחכות בין תפילה לתפילה.
0: סטייגניסטים שלנו.
1: ממש, צעיר וסטייגניסט. כל הכבוד.
0: כל הכבוד. אז יש כאלה אומרים, 400, 200, אנחנו תכף אנחנו נראה. בבקשה.
5: כן, צריך לחכות זמן של אמירת שלוש מילים, שלום עליך רבי.
1: אהה. בוא ניקח עוד אחת, בשביל האינדיקציה.
6: כן, בהחלט הוא צריך לחכות. נראה לי 400.
0: יפה, מעניין.
1: שוב, זו לא תוכנית הלכה, אבל אנחנו נותנים את הרעיון רק שכתוב כאן לפנינו ככה. אנחנו נותנים את זה בראשי תיבות, אתם תעמיקו ותחקרו.
0: בדיוק, בדיוק, בדיוק. הנה, אנחנו נותנים להזדמנות לעוד אחד שאולי כותב לנו, אנחנו תכף נראה.

0: יפה.
1: ותסתכל כמה כמויות. אם היינו מתחילים להשמיע את כולם, זה לא היה נגמר.
0: זו הסיבה שפשוט עברנו על המסך ואמרנו, כן, אוקיי, תודה רבה באמת לכולם. לא נספיק.
1: יש גם הרבה שכתבו.
0: בדיוק, שכתבו, עברנו על מה שכתבו, זה מי שמתכוון. כולכם נכנסים להגרלה. לכן עברנו על זה, וזה וואו, זה כל כך הרבה. אבל בואו נראה את התשובה שמופיעה לפנינו. אז התשובה היא כן, צריך לעשות הפסגה בין תפילה לתפילה. משהו מהן, כמו שאמרו, שלום עליך רבי, 400, סוג של, שלא ייראה מה שנקרא, כאילו, בשתי תפילות, בבת אחת, פונים לקדוש ברוך הוא, בלי שום איזה שהייה לפני המלך. ולא ממש לעשות אותם יחד, עושה שלום ממורמה, השם שפתי תפתח. לתת איזה פאוזה כזאת של שלוש שניות, הפסקה, שלום עליך רבי, 400, כדי שיעור הילוך 400, זו ההגדרה בהלכה.
1: מצוין. שמוליק סוכות פותח לנו את השעה השנייה, ומיד לאחר השיר הזה אנחנו נפתח פה שוב את קווי הטלפון למיזם הגדול והנפלא של ג'אמפ.
0: איזה יופי.
1: כן, בהחלט, בעזרת שבועות משחק.

0: היום לשמיים?
1: מאזינים כבר איתנו על הקו?
2: ועכשיו...
1: אבל לפני כן.
2: משימת המקפצה. ויש לכם משימה. נחשו מי או מה. והפעם...
1: איזה יופי.
3: הפעם יש לנו, הכנסנו את הקופסה חזרה, אלא תסביר להם בבקשה למאזינים.
1: לצאת מהקופסה זה נקרא, ויש פה איזה משהו שנמצא כאן, איזשהו חפץ, שנמצא אצלנו כאן, באולפן, ואתם תצטרכו באמצעות כתב החידה שיאמר לכם יהודה, לזהות מהו החפץ שמסתתר כאן. בבקשה.
3: כן, תודה שספקטור סחב לנו איזה סוג של קרטון פה לתוך האולפן, בתוכו יש חפץ, כמו שאמרנו, אנחנו רוצים לצאת מהקופסה, להוציא את החפץ הזה מהקופסה לפי החידה הבאה. היטל, הכוונה היוטטלמד, היטל כהה של גוף החוסם את קרני האור. איך זה נקרא בסוג של הברה? ממש בהתחלה, אבל בלי ההתחלה. וואו. היטל כהה של גוף החוסם את קרני האור. ממש בהתחלה.
1: אתה יודע מה, בשבילו לסבך
3: אותה? בלי ההתחלה, כן.
1: תסכים איתי, נראה לעניות דעתי. השתקפות של גוף אולי?
3: כן.
1: היטל...
3: היטל זה השתקפות, זה סוג של, נכון, אתה צודק. זה אותו דבר. היטל או השתקפות של, של גוף...
1: אני
3: של
1: רוצה לעשות את זה שוב מההתחלה.
3: היטל של... השתקפות של גוף שחוסם את קרני האור, אז הוא מעניק לו סוג של משהו מסוים. ממש בהתחלה, אבל בלי ההתחלה. אתם מקבלים פה בעצם שני חלקים של חידה.
1: חזק.
3: שכל חלק עונה על הברה אחת מתוך... העברה אחת, ואחרי זה העברה השנייה, שהיא בעצם שתי העברות מרכיבות מילה אחת בלבד, של חפץ אחד בלבד. מילה אחת.
1: טוב, תשובותיכם.
3: הרישה והסיפה.
1: ב-055-333-9393, או בהקלטות לתיבה שלנו ב-039-039-039, שלוחה אחת ואחר כך תשע. מעניין. טוב, בוא נראה מי מהמאזינים לוקח מאיתנו עכשיו, מארז יוקרתי, מפנק של ג'אמפ למשך...
3: חודש שלם.
1: חודש שלם במתנה. וואו, זה מדהים. זה הולך להיות מעניין. ומאזינים שרוצים להתמודד על הפרס הנפלא הזה, צריכים לספר לנו בסך הכל על הג'אמפ היומי, הניצחון היומי הקטן שלכם, שעשה לכם את היום. יצחק איתנו על הקו בראשונה. שלום, יצחק.
4: שלום.
1: מאיפה? מירושלים.
3: יצחק מירושלים. ספר לנו על הניצחון הקטן שלך היום. איזה משימה שהצלחת לעשות ולנצח.
4: יש לנו מבצע בכיתה של צריך לשנן דפי גמרא בעל פה.
3: כן.
4: ואני לא חשבתי שאני אצליח לגמור את כל הדפים. בסוף כן הצלחתי.
1: או, איזה ניצחון.
3: איזה מסכת?
4: בבא קמה.
3: תרביץ לנו איזה ארבע שורות משם מהשינון בעל פה, אם כבר שיננת.
1: איזה ניצחון. בסוף שיהיה
3: לנו שטייגן.
1: יפה, כל הכבוד לך.
3: כל הכבוד.
1: כל הכבוד לך. זה יצחק הניצחון של יצחק. מאיפה אתה בארץ אגב?
4: ירושלים.
1: יפה.
3: יפה, יפה, יפה, יפה.
1: כל הכבוד. יש לך איזה משהו בשלוף ממה שלמדת או שאתה מעדיף?
3: אם אתה רוצה, אתה לא חייב, זה לא חלק מהמשימה.
1: מה יש לך, בבקשה?
4: הכונס המדיר ונעל בפני הקרבה יצא ואיזי כפתים.
1: גדול. תנו לו כפיים פה.
3: כל הכבוד. המשנן, המשנן, המשייננים.
1: איזה ניצחון. ניצחון תורני ומתוק. תגיד לי מה יותר מתוק מדף גמרא, זה נאמר. זה יצחק.
3: שני דפי גמרא.
1: כן. חזק. יוסף, שלום.
5: כן.
1: שלום לך.
5: שלום.
1: מה הניצחון שלך להיום?
5: שיש לנו הרב בתלמוד תורה שהוא כל הפסקה הוא עושה תהילים ומשמעות לרפואה ולעילוי נשמת. אז היום הוא הולך לשחק, אז התאמצתי והלכתי להפסקות לומר תהילים ומשמעות.
3: כל הכבוד.
1: עונה, הם באו עלינו היום, תקשיב, מבריקים אחד אחד.
3: בתורניות מה שנקרא.
1: כן.
3: ניצחון תורני קטן וגדול אפילו.
1: כן, עכשיו...
3: איזה יופי.
1: איזה מזל שלא אנחנו לבד מחליטים פה מי זוכה, האם יצחק או האם...
3: צוות שלם, קורלונסקי, כל הדיגיטציה.
1: צוות שלם
3: בדיוק, ב-055-333-9393.
1: כן, ספרו לנו, במי אתם רוצים, במי בחרת, האם יצחק, האם יוסף שלום.
3: אז יוסף שלום זה אחת, ויצחק זה שתיים, נכון אלעד?
1: כן.
3: יוסף שלום אחת, יצחק שתיים.

0: יאי יאי, גאות ושפל, אבישי אשל.
1: חרוזים.
0: חרוזים. זכיר לי טילן אשו על המשנבן דוד שלו. טוב,
1: יש לנו פה משחק חדש, המשחק הזה נקרא, בעצם הגעת ליעד, זה לא חדש.
0: חדש ישן.
1: חדש ישן, הרבה זמן לא שיחקנו ואנחנו מחדשים אותו עכשיו, אבל לפני כן, אנחנו מדפדפים פה יחד עם צוות ההפקה, על כל השמות שאתם שלחתם כאן, האם יצחק, מאזין מספר 1 או מספר 2, שזה היה יוסף שלום. שניהם היו מצוינים, האמת, שניהם מתוקים וצדיקים, אבל מה לעשות, מה לעשות, בסוף, אתה רואה, המאזינים פה,
0: הבחירה היא קשה.
1: הבחירה באמת קשה. רובם ככולם צידדו בעד מאזין מספר 1, והוא יקבל מאיתנו כאן את הפרס, קראו לו כמדומני יצחק, נכון?
0: אמת.
1: המאזינים פה בחרו את זה לפי ספרות, הם כתבו מספר 1, והפרס הוא מתנת.
2: הפרס מתנת ג'אמפ, אז מה הג'אמפ שלך היום?
1: שהוא גם ציטט ממש מתוך מתוך הלימוד שהוא למד.
0: בשיננת, בשינון מה שנקרא, כן. בבבא קמא.
1: אז כנראה שזה מה שעשה למאזינים פה בעצם, שהוא ציטט ככה מתוך הכונס. יפה.
0: איזה יופי.
1: תודה רבה, זה היה יצחק, ותודה רבה גם ליוסף שלום. תמיד אפשר לנסות שוב, אנחנו עם המשחק הזה עד סוף השבוע ועד

0: בכלל.
1: איזה כיף, איזה כיף.
0: כן, כן, בעזרת השם. יופי של פרסים, מתנת ג'אמפ, הבחירה של טעם וסגנון, מגוון רחב של טעמים שמאפשר לכל אחד למצוא את הג'אמפ המדויק שלו, ויש להם עוד הרבה...
1: כן, הרבה יתרונות, הרבה יתרונות, כי זה חלק, ג'אמפ הוא חלק בלתי נפרד מהיום שלך, הוא מתאים לכל סיטואציה יומיומית. והוא גם בחוויית טעם כלילה, מרעננת, הכל מגובה כמובן בקשרות המודרנית ביותר של בד"ץ העדה החרדית. והמסר פה גם של ניצחונות, ניצחונות קטנים, זה מסר ערכי.
0: נכון.
1: אתה גם שאתם מתרענן.
0: קטנים שהם גדולים.
1: בדיוק, קטנים שהם גדולים, ממש, הם עושים את התמונה הגדולה.
0: כן, טוב, המשחק שלנו נקרא עכשיו הגעת על היד, אנחנו פותחים את קווי הטלפון. אני ויהודה הוזמננו הערב לאיזשהו אירוע מסוים להשתתף בו.
1: זה בר מצווה בעצם, שאנחנו בעזרת השם אלעד משלב את הלהקה שלו, ויהודה אחר כך עושה את הדי-ג'יי.
0: תקליטייה, אבל מה שכן, הכתובת נעלמה לנו. הכתובת נעלמה לנו.
1: וזה קורה לפעמים באירועים, זה נדיר מאוד שזה קורה, הכתובת נעלמה, והמספר טלפון עכשיו, אנחנו מנסים להתקשר אליו, הוא בחנות חליפות, מדד חליפות עם הבן שלו.
0: רשום לנו פה רק משפחת כהן. אתם המאזינים עכשיו אמורים לעלות לשידור, לשאול אותנו כל אחד שלוש שאלות, ואז ניחוש. שלוש שאלות ואז ניחוש. נגיע קודם כל לעיר. לאחר מכן נגיע אל הרחוב, ולאחר מכן מי שיצליח להשלים עיר, רחוב ומספר...
1: הבית באותו רחוב?
0: הבית באותו רחוב, בעצם למשל, זאב ז'בוטינסקי, מספר 118 בני ברק, לדוגמה, סתם.
1: בדיוק.
0: בסדר, אז קודם כל נגיע לאיזה עיר, אבל תשאלו שאלות. האם זה צפון, האם זה דרום, האם יש בעיר הזאת את האות ג'ימל, האם יש, וכן זה הדרך. כל אחד שלוש שאלות וניחוש.
1: אתה מזכיר לי, אמרת בטעות, בסתם כאקראי, 118, אבל זאב ז'בוטינסקי 18 ברמת גן, זה המקום, זה הבית הזה שהרסו אותו ובנו אותו מחדש, בגלל שהיה הטיל, הטיל היה באזור שם, בעם כלבי. ובמקרה היינו שם באזור הזה. פתאום הזכרת לי את האזור.
0: בסדר, מאזינים 03-500-9393 לעולים לשידור, יש פה הגרלה מפנקת סוף שעה, הגיעו כאן שוברים של גם מגבעות, גם חליפות, גם ארוחות טובות ומפנקות.
1: גם הסוניק, מלא דברים, מלא דברים טובים.
0: יש פה שוברים של זרה, יש כאן את אלפרדו, באמת, יש פה דברים מדהימים.
1: סטטיקות, אופני הבירה.
0: חבל על הזמן.
1: הרב שח פינת
0: ז'בוטינסקי. 03-500-9393, הגעת ליד, זה המשחק שאתם תעלו לשידור, ומישהו פה ייתן את הכתובת המדויקת, אז בעצם אני ויהודה נתפוס את הראש ונאמר, וואו, נכון,
1: בדיוק.
0: זאת הכתובת.
1: אנחנו מחויתים עם הניבות, עם הכל, מפה אנחנו יוצאים ישירות לאירוע, מה שנקרא.
0: כן, עם כל ההפגנות בדרך.
1: כן.
0: חוזרים יד.
1: שימו על אופניים כנראה.
0: אלעד!

0: התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום? דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 סיינטיסט ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם החדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, הזינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
1: טינקו.
0: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
2: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
3: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול, עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור שכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב, כוכבית 25-13.
5: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת 10 ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: פעילות העמותה.
1: 5,690 שקלים לחודש.
2: 8,700 שקלים לחודש.
3: 6,449 שקלים לחודש.
4: הבטיחו שתקבל קצבה והביטוח הלאומי דחה את התביעה שלך. אתה לא צריך הבטחות, אתה צריך מימוש זכויות, תכלס. וזו המומחיות שלנו. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
5: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
4: השירות אינו משפטי.
6: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
7: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
6: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר. התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?
8: עכשיו איתכם טובים השניים באולפן, אלעד כהן ויהודה שוקרון.
9: כן, אמצע איתה של השעה השנייה, מה שנקרא.
10: כן, הגעת ליעד, זה המשחק שנמצא עכשיו באוויר. בנוסף, שאלנו אתכם כתב חידה שמבקשים לחזור אליו בשנית, יהודה.
9: כן, בהחלט, בעזרת השם.
10: על חפץ שנמצא כאן באולפן, ולפי כתב החידה אתם אמורים לזהות מהו החפץ.
9: השתקפות של גוף או חסימה של גוף שחוסם את קרני האור, אז הוא יוצר איזה משהו שם בחדר מבחינת הטבע. ממש בהתחלה, אבל בלי ההתחלה. בכל זאת ניתן גם את הגרסה השנייה של ההגדרה, כי אני מפחד לא לדייק בהגדרה המאולתרת שלי. אז ככה, היטל כהה, שמטילים משהו כהה, מבחינת הזווית, של גוף החוסם את קרני האור. היטל בתת כהה של גוף החוסם את קרני האור, ממש בהתחלה, אבל בלי ההתחלה. לא תאמינו, זה חפץ מאוד שימושי.
10: מאוד שימושי.
9: ממש. החלק הראשון של השאלה עונה על עברה אחת, שתי אותיות, ואחרי זה שתי אותיות הנוספות.
10: כן. גם חידה מתוחכמת של יוסי, אתם מוזמנים לשלוח את תשובותיכם ב-055-333-9393. אתם מעדיפים להקליט את עצמכם מכל טלפון, גם טלפון כשר, הכל, בזק, עניינים. כנסו ל-039-039-039, שלוחה אחת. ולאחר מכן, 9 בתיבה של בן קודש לחול.
9: נראה לי יוסי היה ב-8200.
10: בנימין.
11: כן, שלום.
10: מה שלומך?
11: ברוך השם.
10: יופי, יש לנו פה משחק שנקרא הגעת ליד, יש לנו כאן כתובת. בוא תנסה להוביל אותנו לכיוון הכתובת, יש לנו אירוע, אנחנו צריכים להגיע לשם.
9: אנחנו להגיע, לשמח שם.
10: כן.
11: זה ריכוז חרדי, העיר הזאת? יש בה ריכוז חרדי?
10: גם. נכון?
9: כן, לא בהכרח, אבל גם. כן.
11: היא נמצאת בדרום?
10: לא.
9: עוד שאלה ואז הניחוש.
11: היא נמצאת בצפון?
10: לא. אתה רוצה לנחש?
11: פתח תקווה.
10: לא. אבל תודה, בנימין. כל מאזין כזה שואל שאלות, מקרב אותנו לעבר היעד. שלום למאיר. כן, שלום למאיר.
12: כן, שלום.
10: שלום מאיר, בבקשה, שאלות וניחוש, כן.
12: זה נמצא במרכז?
10: כן.
9: כן.
12: זה בית שמש.
9: הלכת כבר על הניחוש.
10: שמש היא במרכז, יודע?
9: היא די במרכז, כן. אבל זה לא המרכז מרכז, זה יותר כיוון הרי ירושלים.
10: כן, זה מה שחשבתי.
9: אנחנו מדברים על משהו יותר מרכזי, בוא נגיד ככה.
10: טוב, לאט לאט נגיע, נגיע בעזרת השם. יש לנו עוד קצת זמן לסוף השעה. מיכאל, שלום.
13: שלום.
10: בבקשה, כן.
13: האם זה עיר חוף?
10: לא.
9: לא. שאלה יפה, לא.
10: מיכאל, נעלמת לנו.
13: כן, חזרתי.
9: מה השאלה הבאה?
13: מה ענית? מה שמעתי פשוט?
10: זה לא חוף, לא, לא.
9: כן, נקטעת לנו, אמרו שזה לא חוף, כן. לא עיר חוף.
13: האם היא נמצאת בגוש דן?
10: כן.
13: בני ברק?
10: לא, לא. תודה רבה, מיכאל. עוברים לדוד?
14: כן.
10: שלום.
14: הרצליה?
10: הלכת ישר על הניחוש, ויתרת על השאלות, והתשובה היא לא.
9: לא, המאזין הקודם אמר יחוף, אבל בגלל שאתה על הקו, אתה לא יכולת לשמוע אותו. אז כן, לא הרצליה.
10: כן, דוד? דוד?
9: 03-590-33? דוד? מה?
10: טוב, דוד לא מצליח לשמוע אותנו, חבל. מאזינים שרוצים לעלות לשידור, לאן מחייגים יהודה?
0: 03-593-93-03-593-93, מוכרים לרקוד, מוכרחים, אנחנו צריכים להגיע ליד. אז אנחנו רוצים להרקיד, רבותיי, את הציבור.
10: יאללה, הגעת ליד, זה המשחק באוויר עכשיו, 03-593-93-93, יש לנו פה כתובת, מספר, רחוב, עיר. אתם אמורים לעזור לנו לפצח ולהגיע ליד. יאללה.

0: שמחה פרידמן מוכרחים לרקוד, ומוכרחים גם לעבור למאזינים הבאים שממתינים לנו כבר הרבה זמן. אוריה, שלום.
1: שלום.
0: שלום אוריה, כן בבקשה.
1: זה שתי שמות העיר?
0: שאלה יפה, כן. את מתכוונת שתי מילים?
1: כן, שתי מילים.
0: כן.
1: אחד מתחיל באות רש ואחד באות למד?
0: לא. מה קרה? את גרה בראשון לציון, אוריה?
1: כן, חשבתי על ראשון לציון, ישר עליתי על זה.
0: אהה, טוב, יש לך עוד ניחוש, בכל מקרה. עוד שאלה יותר נכון.
1: אולי תל אביב?
0: לא, לא. לא תל אביב, אבל תודה על הניסיון. הנה שאלות יפות שמקדמות אותנו בהחלט לעבר התשובה. תודה, אפשר לנסות שוב בהמשך. נועם?
2: שלום.
0: שלום נועם. נועם אחת או נועם שתיים?
3: איי, גדול. חזק. זה טלפתיה.
0: יאללה. נועם.
2: זה תמוד, זה שם, תום שזה תמוד לעיר עם חוף?
0: לא, לא.
2: קרוב?
0: לא, לא. לא עיר חוף, אמרנו.
2: שתי שמות אמרתם, נכון?
0: שתי מילים, כן, לא שתי שמות.
2: זה רמת גן?
0: לא, לא, לא.
3: יפה, אבל לא.
0: לא. תודה.
3: זה הסגנון של שם העיר, אבל לא.
0: כן, משה?
3: איזה טלפתיה.
4: שלום, שלום, אלעד.
5: שלום, שלום.
4: רציתי לשאול, זה עיר חרדית או מעורבת?
0: גם.
3: כן, היא בעיקר מעורבת, אפשר להגיד.
4: יופי, זה שתי מילים, הראשונה בת ארבע אותיות, יכול להיות?
0: לא.
3: דווקא לא.
0: הלאה, יש לך עוד שאלה?
4: יש לי עוד שאלה. עיר גדולה?
3: עכשיו את עיר גדולה?
0: די גדולה, כן.
3: כן, היום די גדולה.
0: יאללה, ניחוש.
4: גבעת שמואל?
0: לא, לא. תודה שניסית, משה, עוברים לשניאור.
3: יותר גדולה מגבעת שמואל.
0: שניאור.
3: משיח נאו, שניאור?
0: שניאור לא עונה לנו, טוב. עוד מאזינים, 03-593-93, 03-593-93. מה יש פה מאזינים שמשאירים בטבע?
6: אני חושב שזה מתקפה שמש, מכיוון שזה תל, כאילו זה על האף, וזה גם בן. מתחילת.
0: לא, זה לא.
3: אבל מעניין, רעיון מעניין, בגלל שאמרנו שחוסם את קרני האור.
0: כן, כן, נכון.
3: יפה. אבל זה לא שתי מילים, זה חפץ בין מילה אחת בלבד, במקרה של ה...
4: אני חושב שהילד
0: שהתגבר... זה ביקשנו, כן, זה ביקשנו בכתיבה בעיקר. בוא נשמע, אולי יש עוד פה...
7: וואי, ברור, מדבר משה, אני עושים מבית שנש ברור.
3: וואו, משה, התגלגלנו לך.
7: חמד בישיבה...
0: זה לגבי הבחירה. טוב, זה כבר סיימנו עם זה. תודה, תודה לכם. 03-593-93 יעקב, שלום לך.
8: כן, זה עיר גדולה?
0: עיר גדולה, כן.
8: והיה שם איזה אירוע, מופע, משהו כאילו גדול לאחרונה?
3: יכול להיות שהיה, אנחנו לא יודעים על אירוע ספציפי שהיה, אבל זה מקום שגם יש בו מופעים מדי פעם.
8: יש לעיר הזאת שם של מישהו, של רב, של מישהו מפורסם?
0: לא. ומי כאן אל הניחוש?
8: ניחוש? חולון.
0: לא. לא. תודה.
3: אמרנו שאני עיר בת שתי מילים. אוקיי.
0: כן, דוד. כן, דוד, המשחק הגעת ליעד. בוא, נסה להוביל אותנו, בבקשה.
3: הביאנו ליעד.
9: העיר הזאת צמודה ל... העיר הזאת דבר קצת על אזור מרכז דרום.
3: מרכז דרום? דווקא לא.
0: לא.
3: מרכז.
9: מרכז מולה לתל אביב?
0: לא, לא. אמרו כבר. אמרו תל אביב. לא, זאת לא התשובה. תודה. תליה?
3: לא, הוא שאל אם צמודה לתל אביב, אני חושב. אם אני לא הבנתי נכון. אם שמעתי נכון. לא משנה. פשוט שאלו לרצף? כן, כן, כן.
0: כן, סליחה.
3: אז זה גם סוג של ניחוש. כן, כן.
0: כן.
3: בבקשה, כן, כן. תליה? אנחנו איתך, בבקשה.
10: כן, שלום.
0: שלום, תליה.
10: שלום וברכה. זה יותר הכיוון של השרון?
0: אפשר לומר, לא?
3: אפשר לומר, כן.
0: סוג של,
3: כן. בואכה שרונה, כן.
10: אוקיי, סבבה. והמילה הראשונה מתחילה ברש?
0: כן.
10: רמת השרון?
0: לא.
3: איי, איי. אני הייתי בטוח שמפענחת.
0: גם אני הייתי בטוח.
3: יאו.
0: חבל, טוב, לא נורא, אפשר לנסות שוב, תמיד. תודה רבה, זאת הייתה תליה, ואנחנו עוברים לישראל.
3: איזה משחק שעשע זה, תמיד לי.
0: כן, ישראל.
11: שלום לך.
0: שלום ישראל, כן.
3: שמע, אם לא נגלה ישראל, אנחנו נצטרך להתקשר אליו שאנחנו מאחרים לאירוע, אז בוא, צרז אותנו, ישראל.
0: תעזור לנו.
3: תעזור לנו.
5: ראש העין.
0: ראש העין אומר ישראל, בלי שאלות, הוא הולך ישר
3: לנחוש.
0: והוא צודק.
3: 2,000 מעדת התימנים הקדושה מוכרים לך כפיים עכשיו.
0: טוב, כבר אתה מקבל מאיתנו פרס, אם וכאשר אתה זורק עכשיו את שם הרחוב בראש העין.
3: הפרס מוכפל.
0: אתה מקבל מאיתנו פרס כפול, אתה לא חייב.
3: כן. את המשימה כבר עמדת בה.
0: כן.
5: רחוב הרצל.
0: לא.
3: לא.
0: לא רחוב הרצל, אבל אתה פתחת עכשיו פתח של שאלה נוספת למאזינים אחריך. בוא נראה אם נספיק מיד לאחר הפרסמות עוד מאזינים ב-03-593-93. אז הנה, אנחנו כולנו יודעים כבר מדובר בראש העין.
3: בהחלט.
0: שאלה באיזה רחוב ובאיזה מספר. המאזין הראשון שמגיע ליד המדויק הזה, רחוב ומספר בראש העין, מקבל מאיתנו את הפרס היוקרתי והשווה כאן.
3: חברים, אולי הסיפור הוא וירטואלי לבר מצווה, אבל הרחוב הוא אמיתי, השם הוא אמיתי.
0: מספר אמיתי.
3: מספר אמיתי, הכל אמיתי, אמיתי. תכניס אותו לווייז, ישר יכוון אתכם איך להגיע.
0: בדיוק. הפסקה קצרה וחוזרים.
11: אלעד ויהודה
12: באולפה,
11: טובים השניים
12: מקסומות
11: ושווים לבלגן.
13: התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום? היסטוריה המוזיקה היהודית, הכל חדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
14: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
15: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
13: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. טפו צ'יפס 50 גרם, 3, רק ב10 שקלים. שלישיית עגבניות מרוסקות יכין, רק ב10 שקלים. ויטמין צ'יק 1 ליטר, רק ב10 שקלים ו90. כפוף לפרסומים.
16: סופר נתיב החסד.
17: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו. עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים ולהגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
18: מחפשת מקצוע עם שליחות וסיפוק? קלינאות תקשורת, אחיות או ריפוי בעיסוק?
19: רק במכללת מבחר, לימודי תואר במקצועות הטיפול, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. להרשמה התקשרו 03-5726-111, 03-5726-111. חושבים על מקצוע מחר? תבחרו מבחר.
20: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
13: התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום? שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב הרב רפאל רובין ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
21: כתוב לגבי האדם הראשון שהוא ידע את חווה אשתו, מה זה ידע? היה לו ידיעה, היה לו חיבור. וכשיש חיבור יש אהבה, ואם יש אהבה יש שמחה.
13: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם, טובים השניים, באולפן אלעד כהן ויהודה שוקרון.
3: מרנין, מרנין.
0: כן, יש לנו מאזינים נוספים, והגענו כבר לעיר, מה שנותר לנו זה להגיע לרחוב ולמספר. שלום לאורי, אוריה.
10: כן, הרחוב הוא שלום
3: שבזי. רחוב מוכר מאוד בראש העין, אבל לא על הרחוב הזה אנחנו מתכוונים.
0: לא על הרחוב הזה. אבל תודה, תודה, ישר כוח. משה, שלום.
1: שלום.
0: שלום. מה שם הרחוב לדעתך? הפעם זה בלי שאלות מקדימות, ישר לנחש.
1: כביש ראשי? כאילו...
0: לא צריך שאלות, ישר, תנחש. שם של רחוב.
3: שם של רחוב.
1: יהודה הלוי?
0: יפה.
3: כן, יואו.
0: יפה, אם אמרת מספר, אתה זוכה במקום בפרס.
3: בפרס, במקום.
1: עם מספר, אני לא יודע כמה מספרים יש שם.
3: תראה איך עליכם מספר אמצעי כזה. סתם, הנה, נתן לך מספר...
1: יש בזה שאלות או בלי שאלות?
0: לא, לא, לא, זה בלי שאלות, זה ככה ניחוש.
3: ניחוש, משחק הניחוש.
0: שאלות זה על העיר, הלאה.
1: יהודה הלוי?
0: שבע. לא שבע.
3: יותר.
0: לא שבע.
3: אין לנו הרבה זמן, אז אפשר כבר לרמוז.
0: שניאור, אתה רוצה לזרוק מספר באוויר, שניאור?
12: 13.
0: לא, עדיין לא. מאיר, מה אתה אומר? מאיר?
3: איזה מספר? חוב יהודה הלוי בראש העין, איזה מספר?
0: מאיר? מאיר לא עונה לנו, אולי חגי.
22: כן, חגי, מה נשמע?
0: ברוך השם, תן לנו מספר, חגי. יש לנו כבר את הרחוב, יש את העיר.
22: אני לא יודע, אני מאמר.
0: תאמר, כולם מאמרים.
3: כן, כן, נחש נאמר.
22: אני יכול לחשוב בסך שניות?
0: כן. בינתיים נראה, נאמר לכם את...
22: אני מאמר...
3: על?
22: 39.
3: איי, איי, איי.
0: קרוב, אבל לא.
3: קרוב.
0: קרוב, אבל לא. גם לא 93 כמו התדר של כל חי. טוב, בוא נראה. בוא ניתן בינתיים תשובה לשאלת המקפצה, יהודה.
3: אוקיי, שאלת המקפצה, תל קה של גוף החוסם את קרני האור ממש בהתחלה, אבל בלי התחלה. צלחת, תל קה של גוף החוסם את קרני האור, אמרנו שזה עונה על עברה אחת, צל. זה גורם לצל. ממש בהתחלה, הספרה אחת, אבל בלי ההתחלה, בלי האלף, אז יוצא חת. אז ביחד צלחת. וזה מה שהייתה, זה מה שהיה לנו, הצלחת בתוך הקופסה.
0: חזק, חזק, יפה.
3: שברנו צלחת, מה שנקרא.
0: יש פה הרבה מאזינים ששלחו. טוב, בואו, עכשיו אנחנו נותנים שתי דקות בלבד, שעון מתקתק. המאזין הראשון שכותב את המספר הנכון, מקבל מאיתנו את הפרס. המספר הוואטסאפ לשליחת הודעות 055-333-9393.
3: זאת אומרת, יהודה הלוי, מספר.
0: כן.
3: בראש העין.
0: כל אחד ניחוש אחד. המאזין הראשון ששולח את המספר הנכון, מקבל את הפרס.
3: מהר מהר, אין עוד הרבה זמן, 055-333-333.
0: עוד פעם, תגיד לי בשקט את המספר, יודע, בשקט. אמרת לי, אוקיי.
3: כן.
0: בוא נראה, אני אוכל איזה ראש פה.
3: קובי סגן, נכנס לאולפן, אל תגלה למאזינים. איזה מתח. קובי רוצה להרוס את החידה.
0: רגע. שנייה. 055-333-9393, הראשון שנופל על המספר הנכון. בינתיים אין תשובה נכונה. בינתיים אין תשובה נכונה.
3: איזה מתח, איזה מתח באוויר, רבותיי.
0: כן, כן.
3: אפשר לחתוך אותו בסכין, יש לך סכין לחתוך את המתח?
0: כל אחד עם ניחוש אחד.
3: ראש העין, רחוב יהודה הלוי, רבי יהודה הלוי.
0: איזה מספר?
3: איזה מספר?
0: וואי, מדהים.
3: וואי, וואי, וואי. היה שם פעם איזה צדיק, איזה רמז. יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו. מה נפלט לי.
0: דקה אחת כבר עברה, בוא ניתן עוד דקה.
3: אין על ראש העין, אין איזה עיר, איזו עיר. איזה מספר, רבותיי. אמרתם דברים, אמרנו יותר, כל מיני, כאילו, מספרים.
0: לא, יש פה מאזינים שמשתוללים עם מיליון ניחושים. לא, לא צריך להגזים, בסדר?
3: לדעתי הרחוב הזה מתחיל מ-1 עד 80, לא יותר. אני חושב.
0: טוב. יש פה מישהו? יש היום, תתו לנו מהפקה, אם כן.
3: אני מדבר את הבתי קרקע אצלם ברחוב הזה בראש העין. איזה תימנים חמודים, מתוקים.
0: אבל על הזמן.
3: כן. אתה ואני אוהבים את התמימות הזאת. איזה מספר, רחוב יהודה הלוי בראש העין, מספר. צריכים להגיע לכתובת שם. אלי פרח, שמת הגברה שם, אנחנו כבר רק צריכים... צחצחנו לנעליים וחליפות, רק צריכים להגיע. מרמיץ במשפחת ידיי. נו, רבותיי.
0: יפה, חגית מעודה 46, היא כותבת והיא צודקת, רבותיי.
3: חגית מעודה, כנראה תושבת ראש העין, היא יודעת מה היא מדברת.
0: בהחלט, 46, למה? כי אתה אולי נתת איזשהו רמז על איזשהו צדיק שהיה שם.
3: היה גר שם מורי חמדי עליו השלום, שנפטר לפני שנתיים וחצי, שנתיים וחצי בערך. מורי חמדי עליו השלום, רבי לוי חמדי.
0: היו פה המון המון קרובים מאוד מאוד, אבל היא אכן הייתה באמת המדויקת מבין כולם, והיא תקבל איתנו את הפרס, אפילו כמה פרסים כאן.
3: חגית, חגית מעודה אמרת, נכון?
0: כן, כן, 054 עם 850 בסוף.
3: וואו, וואו, וואו, כנסי לסופט אנד סייל, וואי, וואי, וואי, יש שם חנות מדהימה של אקססוריז, ותקבלי, תקבלי שובר מאיתנו ישר עם כל המוצרים שם.
0: שרת השם, תודה למאזינים.
3: קרמים ובלגנים, בשווי 300 שקל, וואי, איזה פרסים, איזה פרסים.
0: שר כוח, תודה לנורית אפלבוים, תודה רבה לאריאל ספקטור, תודה למלך השמחה יהודה שוקו.
3: מלך הטלנט, אלעד כהן.
0: לשיחה עם האימון שערך, תודה.
3: תודה, תודה.
0: נשתמע מחר בזאת השם.

0: הרמב״ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נייסטט מרבני ממלכת התורה קניין הוראה.
1: היום ברמב״ם היומי אנחנו נכנסים לפרק י' מהלכות שבת, דיני השוחט. אב מלאכה בשבת השוחט חייב, אומר הרמב״ם, לא שוחט בלבד, אלא כל הנוטל נשמה לאחד מכל מיני חיה או בהמה, אוף, דג, שרץ, בכל אופן שזה רק יקרה, חייב. אבל מלמד אותנו הרמב״ם בהלכה ב' רמסים שהם פרים ורבים מזכר ונקבה, או נהבים מן האפר כמו הפר אושין, ההורג אותם חייב כהורג בהמה וחיה. זאת אומרת, לא רק הבהמה והחיה הגדולה, כמו שהגמרא קוראת להם, האלים מאודמים, שהם היו במלאכת המשכן, שמהם אנחנו לומדים שיש לנו מלאכה בשבת, שזה נקרא השוחט, לא רק האלים הבוגרים והגדולים, וכמו שהרמב״ם כבר כתב, גם אוף, גם דג, גם שרץ, המאוד קטנים, אבל אומר הרמב״ם, גם הרמסים, שהם מאוד קטנים ומאוסים, גם בהם יש איסור הריגה כהורג בהמה וחיה. אבל רמסים שהביאתן מן הגללים ומן הפירות שהבאישו וכיוצא בהם, כגון תולעים של בשר ותולעים שבתוך הקטניות, ההורגם פטור. וכאן אנחנו עוברים לעוד יותר חידוש. הלכה ג', המפלק כליו בשבת, מי שמנקה את בגדיו מן הקינים, מולל את הקינים וזורקן. אז הוא מולל ומרסק את הקינים לפני שהוא זורק אותם, כדי שלא יוכלו לחזור. וגם אומר הרמב״ם, מותר להרוג את הקינים בשבת. ומותר להרוג קינים בשבת, מפני שהן מן הזיעה. אין להם חשיבות עצמית. וכאן אנחנו מניחים לפלא מאוד גדול. בעצם אנחנו מניחים פה דרגות בבעלי חיים. יש לנו בעלי חיים שהם כמו האלים, ולהם יש חיוב. יש לנו דרגה של היתר גמור להרוג אותם בשבת, שזה הקינים, שזה הטפילים שעל גוף האדם, שמותר להרוג אותם, מותר להרוג אותם. ואז יש מצב ביניים, שזה הרמסים שהביאתם מן הגללים ומן הפירות שהבאישו, שזה ההורגם פטור. אבל כמו שאנחנו מכירים, הכלל, כל פטורי שבת הם אסורים. ובואו נבין מה שקורה פה. היו כאלה שסברו במשך הדורות, שטענו שהיות והיום אין לנו מושג כזה בביולוגיה, מינים שנוצרים מן הגללים, ואין לנו כמובן מינים כאלה שהם נוצרים בלי זכר ונקבה, אלא מזיעת האדם, כמו שהרמב"ם כותב על הקינים, אז ההלכה הזאת לא קיימת. כמובן שהדעה הזאת היא לא נכונה. אין ולא יכול להיות סתירה בין התורה למדע. המדע הוא הכרת העולם שברא אותו השם, והתורה היא חוכמתו של השם יתברך, שלימד אותנו את חוקיו בתוך הטבע הזה שהוא בעצמו יצר. כך שלא ייתכן שתהיה סתירה בין ההלכה לבין המציאות שמנוסחת לנו בטבע. וכך בעצם אנחנו נכנסים לעמל רב, כדי להבין איך ההלכה הזאת קיימת, גם לפי ההבנה המדעית שלנו. אני כתבתי על זה מאמר ארוך, כדי לרדת לשורשי העניין, וכאן אנחנו מגיעים בעצם להגדרה מעניינת. הקינים, היות והם יצורים תפילים, אנחנו היום קוראים להם טפילים, ברגע שאנחנו מתייחסים אליהם כיצורים תפילים, הם תפילים לאדם, אין להם חשיבות עצמית שיהיה אסור להרוג אותם. הם בעצם נחשבים תפילים לאדם. כמו שאנחנו מכירים בכל הלכות התורה, אנחנו מכירים את היסוד שבין עיקר ותפל, כמו למשל, בוא ניקח דוגמה, אדם שאוכל קרקר ודג, והוא יברך לפעמים על הדג ויפתור את הקרקר. איך ייתכן? איך ייתכן שהוא לא מברך בו בורא מיני מזונות? התשובה היא, הוא לא קיים כדבר עצמאי, הוא קיים באכילה שלי רק כתפל לדג. וכאן אנחנו מגיעים למקרה הזה. הכינים אין לו הגדרה עצמית, הוא תפל וטפיל לאדם, ולכן האדם סך הכל מסלק את המזיק מעליו. הוא לא הורג בעל חי, הוא רק מסלק את המזיק מעליו.
0: האזנתם לפנינים מהרמב"ם היומי עם הרב הגאון יחיאל יהודה נשתת. המהדורה החדשה של הרמב"ם היומי המבואר עכשיו במהדורת חיטריק. להזמנות התקשרו 054-816-7709.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?
3: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
4: שיא החשמל והמיזוג 03-5045000.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
0: התוכנית בחסות ג'אמפ. אז מה הג'אמפ שלך היום?

עמי ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן.

הערב במהדורה המרכזית, המשטרה ממשיכה לשתף פעולה עם המשטרה הצבאית ולבצע במקומה את המעצרים של תלמידי הישיבות. השוטרים עורבים לתלמידים, לאברכים. היום נעצר אברך אב לילדים ביישוב הר שמואל הסמוך לירושלים. מדובר באברך שלומד כל היום. העובדה שנעצרים תלמידי ישיבות, כאלה שתורתם אומנותם, למעשה שוברת את הכללים, את הקווים האדומים. היום ראשי הערים החרדיות כותבים מכתב חמור למפכ"ל ואומרים לא נשתף יותר פעולה עם המשטרה, לרבות החזרת מבני עירייה שנמצאים היום למען ולטובת המשטרה. הדבר יביא בסוף לשפיכות דמים, לסכנת נפשות, הם כותבים. שיתוף הפעולה עם המשטרה הוא הכרחי וחיובי, אבל ברגע שאנשים רואים שוטרים ומבינים שמדובר בשוטרים שבאים לעצור תלמידי ישיבות, שיתוף הפעולה הזה לא יימשך. במכתב וארוך מנמק יושב ראש פורום ראשי הערים החרדיות, הרב מאיר רובינשטיין, ראש עיריית ביתר, ואומר, חציתם את הקו האדום כאשר המשטרה נוטלת על שכמה את המשימה של מעצר תלמידי הישיבות. מחאות סוערות של הפלג הירושלמי היום ברחבי הארץ, הפגנות סוערות וחסימת צירים מרכזיים גם במרכז, גם בירושלים, ציר גאה, צומת גנות וכמובן גשר המטרים, הכניסה לעיר בירושלים. גם תנועת הרכבות הכללית הושבתה. מפגיני העדה החרדית הגיעו גם לתחנת משטרה בהר חוצבים. מפגינים נוספים פרצו לביתו של מפקד משטרת התנועה בירושלים. שם פוזרה הפגנה בכוח רב, כולל רימוני הלם. והפלג ירושלמי אומרים נחריף את ההפגנות בעקבות המשך מעצרם של תלמידי הישיבות. היועצת המשפטית לממשלה בשיתוף היועצים המשפטיים של משרד האוצר ופקידי האוצר מוציאים לדרך את אחת הגזרות הנוספות על עולם התורה, וזה ביטול סעיף 46 לתורמים להיכלי הישיבות. סעיף שכאמור מוכר לכל העמותות בישראל, אבל במטרה לא לעודד תרומות לישיבות שבהם יש תלמידים שאינם מתגייסים, היועצת מחריפה את הטון בצד הזה, וכאמור עוצרת את סעיפי 46 לישיבות. הדבר הזה ייכנס לתוקף, כרגע גובשה כבר ההחלטה במשרד האוצר. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר כי הדרך היחידה לעצור את העובדה, את התופעה הזו, היא להעביר את חוק פיצול היועצת המשפטית לממשלה, חוק שאם הוא יעבור, הוא אומר, יפסיק לחייב את הממשלה להאזין או לשמוע אוטומטית להוראות של היועצת, וישאיר אותה רק על תקן יועצת ולא על תקן מבצעת. עוד מעט נדבר על העניין הזה בהרחבה, גם על 50, כ-50 מעצורים בבית הכלא הצבאי, על ההורים שמגיעים היום לבקר את חלק מהעצורים שם. ננסה להבין איך התחושה, איך האווירה. הרבה מאוד חיזוק, גם חבר הכנסת משה אבוטבול היום מגיע לבקר אותם שם, נדבר על זה. וגם על הצעדים המתוכננים להחרפת המחאות ברחבי הארץ סביב מעצרם של תלמידי הישיבות.

0: גם כמה נאומים יוצאי דופן, גם של השר דודי אמסלם מהליכוד, שמדבר בצורה יוצאת דופן על עולם התורה ותלמידי הישיבות, ואומר ליועצת המשפטית, מחכה לך מקום מיוחד בגיהנום. ממש אלו המילים. חברת הכנסת דיסטל, גלית דיסטל, גם היא בנאום היום במליאת הכנסת. חברת הכנסת טלי גוטליב אומרת היום כי האיום של יושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי בנושא מרד מיסים כבר בוצע על ידי מתנגדי הרפורמה המשפטית, ואז זה עבר בצורה נהדרת, היא אומרת, בתקשורת. אין סיבה שהפעם תופתעו מהחלטה כזו. נדבר על העניינים הללו בהרחבה. המהדורה המרכזית כאן בקולחה, היא העורכת הראשית אסתי פלד, עורך המהדורה קובי סגל, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, בהפקה נורי טפלבוים, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. בשולי החדשות היום, בגץ קובע פה אחד כי ראש המוסד הבא ימונה ראש המוסד גופמן, למרות ההתנגדות של היועצת המשפטית לממשלה. מדובר בעוד כישלון צורב של היועצת המשפטית ברמה המשפטית מול לבגץ, אבל מול עולם התורה יש לה ניצחונות רבים. פרשנים מעריכים שמדובר במשחק. מצד אחד היא מנסה כן להלך אימים על הממשלה בנושאים הללו, אבל לקבל אור ירוק מבגץ בנושא ההתעללות בעולם הישיבות, עד כדי עצירת סעיף 46. רק שנבין, מדובר בהטבה למשלמי מיסים, לתורמים שהם משלמים מיסים כדת וכדין. ייתכן גם ששירתו בצהל ורוצים לתרום לעמותה שמחזקת לומדי תורה. זה כבר לא יתאפשר, הם יתרמו אבל לא יקבלו על זה מס, לעומת העובדה שהם יתרמו למשל לעמותה מיסיונרית, הם הזכו בסעיף 46. זאת תמונת המצב. אנחנו נפתח את תחילה עם הפרשנים, עורך הדין אבי בלום ופרשננו אבי רבינה. שלום וערב טוב לשניכם.
1: שלום, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב.
2: הפקקים בירושלים והיציאה מהכנסת.
0: כן, אז אנחנו שלושה אבי, אז נדבר על פי שמות המשפחה. אני שואל אותך, עורך דין בלום, התחושה היא שהקו האדום כבר לא קיים. אנחנו רואים מכתב של ראשי רשויות, ההלם של הפוליטיקאים החרדים מתפוגג ומתחילים קצת להחזיר מלחמה, כי הם מבינים שכבר חוק לא יהיה כרגע.
2: תשמע, אני לא רואה בינתיים איך מחזירים מלחמה. אתה לא רואה קו פעולה אופרטיבי מעשי, אולי הוא יהיה בהמשך, אבל אני כן רואה שינוי של השיח מהאנשים שנחשבו עד היום להכי מתונים. אני מדבר איתך גם ברמת ראשי הרשויות, בסוף הם צריכים לדאוג ללחם ולחלה ולחמה ולנהל עיר, ולהם אין את הלוקסוס להתפטר מהתפקיד שלהם. מדבר על מאיר רובינשטיין, ינקי גוטרמן, אנשים שאתה לא, מעולם לא שמעת מהם כזה שיח. ותראה איזה טקסטים משמיע לך אריה דרעי. זה דברים כן. שאתה לא חשבת שתשמע מנציג ציבור חרדי. עכשיו, מה עושים? זו עוד שאלה. אני לא רואה שיש איזשהו קו מעשי שאתה יכול. מה, מרד מיסים? מה המשמעות של מרד מיסים? אתה הופך לעבריין ונוחת עליך מס הכנסה עם כל הכוח שלו ורומס אותך. מה בעצם מציעים? אני לא שמעתי עד עכשיו שום קו פעולה אופרטיבי. אולי זה יבוא בהמשך, ואולי זה חלק מהקמפיין הפוליטי. וכאן היועצת המשפטית לממשלה, בהפוך על הפוך, יכול להיות שהיא זו שבסוף תאיר את מצביעי הימין. אנחנו רואים מה שקורה עם הסיפור של גופמן וכל שאר התיקים, שבחלק מהם בגץ אפילו מבין שהולכת צד אחד יותר מדי. ואולי היא תאיר גם את הציבור החרדי, ואולי גם על זה מנגנים הפוליטיקאים, והיא תגרום לאלה שהתלבטו להגיע. והיום בכנסת עלה נתון מאוד מעניין בתידה, בשיח המזמונים, שיש לך 800 אלף מצביעים חדשים בארבע שנים האחרונות של צעירים, שרובם המוחלט זה בוחרי ימין, מה שהסוקרים פחות לוקחים בחשבון. עם זה שהיועצת המשפטית מהירה את כולם, אולי דווקא ממנה תבוא בסוף הישועה. לך תדע.
0: אתה אומר היא עושה את הקמפיין אל הימין, השאלה אם בסוף הקמפיין הזה יסייע לעולם הישיבות, כי אנחנו רואים שהגוש הזה שנקרא ימין הוא כבר לא כל כך אחיד. אבי רבינה, אתה רוצה לתת לנו קצת ציטוטים מתוך המכתב שמתפרסם בדקות האחרונות?
1: טוב, אני חושב שזה...
0: המכתב של אריה דרעי לראש הממשלה.
2: כן, זה הדבר הטרי ביותר, אפרופו צעדים אופרטיביים או צעדי מחאה, מה שמוצאים בשס בדקות האחרונות, אולי זה השלב הבא של המחאה. סיעת שס בעצם דורשת להעלות להצבעה את חוק יסוד לימוד תורה שמונח על שולחן הכנסת כבר, היא רוצה שזה יעלה ביום רביעי הקרוב, והם טוענים שבמידה ולא מעלים ולא תומכים בקואליציה, הרי שהם מפסיקים להצביע עם הקואליציה, אני כבר לא יודע איזה איום זה, מה נשאר מהחוקים אגב?
0: נשאר פיצול היועצת המשפטית, חוק מאוד חשוב לקואליציה.
2: חוק מאוד חשוב גם לשס, על מי מאיימים שהם לא יצביעו עם, בנושא חוק פיצול היועמ"שית? הרי כל הסיפור פה של סירוס חוק הגיוס זה שאנחנו נמצאים במצב בעייתי מבחינה משפטית, ואם אתה מצליח לעשות איזשהו חוק שיבלום את המערכת המשפטית, אתה כבר נמצא פה באיזשהו...
0: אז בוא ניתן פרשנות למכתב הזה של יושב ראש שס. מה שהוא כותב כאן לראש הממשלה, זה אומנם לא כתוב בטקסט, אבל זה בין השורות אבי, צריך זכוכית מגדדת לקרוא. הוא אומר לנתניהו, אם החוק הזה לא עובר, אין גוש ימין. נזהרנו מלומר את מה שכבר אמרו בדגל התורה, אנחנו לא מחויבים לנתניהו, אבל אם גם זה לא קורה, אולי תאמר האמירה הזו, זה אולי משמעות המכתב.
2: אגב, הוא אומר בציוץ שלו על הראש של היועמ"שית מיארה, על הברית מיסים.
0: כן, כן, אבל שים לב שהכל ברמזים.
3: שם ראית שהוא הרים להנחתה ולוין, וכולם נערו בעקבותיו יוסי פוקס. תראה, בואו נגיד, אריה דרעי הוא הנפגע הכי גדול של האירוע הזה, הוא נתפס כמי שנצמד לנתניהו, יש לו את הבייס הזה של המצביעים שעכשיו מתלבטים בינו לבין בן גביר, ולך תדע לאן הם יזרימו, ולא טוב לו הסיטואציה הזאת מול נתניהו, מצד שני יש לו את הבני תורה, הוא חייב לייצר איזושהי אמירה, זה בריחה לחוק יסוד לימוד תורה, המשמעות שזה חוק יסוד לימוד תורה יעבור היא בערך כמו המרד מיסים.
2: או כמו חוק המעונות שמנסים להעביר אותה שוב בקריאה ראשונה שבוע הבא. כל החוקים האלה בסוף, אתה על זמן שאול, כשהחוק לפיזור הכנסת עומד לעבור בשעות הקרובות בקריאה ראשונה, מה נשאר לך? איזה כלים יש לך להתמודד? כשבקריאה שנייה ושלישית זה כבר אמור להתרחש בשלושה שבועות הקרובים, וכבר מדברים על תאריך לבחירות, סופי, אני לא חושב שיש פה איום ממשי, גם אם
0: לא צריך להיים, אין סיב, למה שזה לא יעבור? מי בקואליציה התנגד לחוק יסוד לימוד התורה? מי בקואליציה אומר שלימוד תורה זה לא תורם למדינה ישראל?
2: אני הופתעתי כשסמוטריץ' השבוע התנגד עם מציאתו לחוק המעונות.
0: כן, נכון.
3: א', אתה לא יכול להעביר חוק בבליץ של שלוש קריאות בתקופה, בפרק זמן כזה. ועוד חוק יסוד. הוא יפסל לך בבגץ. אתה רואה איזה תהליך אתה צריך בשביל להעביר חוק שאתה הופך אותו, ובטח שחוק יסוד. דבר שני, אם אין לך חוק ביוס בצידו, אז אין לזה משמעות. זה שוב דקלרציה. אני אומר לך, כל הסיפור הזה עכשיו, אנחנו בתעמולת בחירות, היחידה שיש לה אפשרות לעשות תעמולת בחירות אפקטיבית, זו צר לי לומר היועצת המשפטית לממשלה, שאנחנו רואים את ההנחיות שהיא נותנת למפכ"ל המשטרה, שהיא נותנת לראש אכ"א, הסנכרון שהיא עושה ביניהם, היא הולכת בטענות שמגדירים אותה כיושבת ראש האופוזיציה, יכול להיות שזה נכון, אבל אם ככה יושבת ראש האופוזיציה עם הכלים הכי מעשיים שיש, בניגוד לקואליציה שאין לה שום כלי מעשי בינתיים שאני שומע עליו להתמודד כולם. זו האמת, צריך לומר את האמת.
0: לגמרי. טוב, זה מוביל אותנו כמובן בסוף לשאלה, אז איך מחריפים את הצעד? אז מה כן? אם גדולי התורה, גדולי ישראל, נקרא לזה רובם, מלבד רבני הפלג הירושלמי, אז נקרא לזה רבני מועצות גדולי וחכמי התורה מתנגדים להוצאתם של תלמידי ישיבות לחסימת צירים, ואולי התרת העניין הזה, וכן מצד שני לעשות איזשהו גל של מחאה, איך הוא ייראה? זאת השאלה המעניינת.
2: והשאלה שלך בעצם מופנית לקברניטים שלנו, שכרגע לא מדברים, כמעט לא מדברים, והנה תסתכל שס ויהדות התורה הספרדי, האשכנזי, הליטאי, החסידי, כולם, מה יצא מהיום הזה, יום שני בכנסת? יהדות התורה, כל מה שיצא אחרי ישיבת צייה ארוכה, זה אולי אנחנו נפתח באיזשהו מרד ארנונה, אגב, שמענו את זה כמה וכמה פעמים, לא יודע מה יכול להיות מזה, ומה שקרה משס, תעדה המחאה, זה שאנחנו מעלים ביום רביעי את חוק הצעת יסוד לימוד תורה, ואם לא יעלו ולא אנחנו בקואליציה, אנחנו נפסיק להצביע עם הקואליציה. אם תראה מחר שמפסיקים לעצור בחורי ישיבות בעקבות כך, לא. אני חושב שזה איזשהו מרד פנימי, לפחות, טיטוט פנימה, לתוך הבית, כמו שאתה אמרת, לפחות לחזק את הגוש. בואו נראה שאנחנו ביחד בסיפור הזה מול הדרג המשפטי, אנחנו הכוונה, שס, ליכוד, סמוטריץ', כל הגוש האמוני, אתה רואה איך שמנסים גם בשס וכן, גם ביהדות תורה ובדגל התורה להאחז, ומבינים שאין מפלט אחר. אגב, זה מזכיר לי מה שאמר אתמול גפני, דווקא בערוץ 14, אומר שמה, הוא מתפתל ובסוף הוא אומר, החברים שלי בימין, החברים שלי בימין, וכנראה ככה זה יישאר. מה יקרה כאן בעוד שלושה חודשים?
4: אני עדיין מעריך שלמרות כל המגעים עם שאר המפלגות, אתה רואה שיש ניסיון להאחז חזק חזק בגוש, והכל זה רק מסתרים מפחידים בשביל לצלוח את המשבר הזה.
3: אני רוצה לתת הקבלה אולי מעולם אחר. אתה רואה שהיום אנחנו בארצות הברית נשארנו רק עם הרפובליקני וחלק מהרפובליקני, ואתה אף לא יכול לאבד את היעדה הזאת. עכשיו, אני חושב שמה שגפני הלך אתמול, חבל שהוא לא יעלה אלינו, שהוא הלך אתמול לערוץ 14, לפטריוטים, וגם אתה נמצא שם לפעמים, אני חושב שזה דבר חשוב ואין כמוהו.

0: עשית את החשבון שבוע שעבר, אם יש לנו ללכת מהצד השני, אבל גם אף אחד לא מדבר ככה. יש שם שיח של זלזול, של השפלת לומדי תורה. הם נהנים מהסיטואציה הזאת, צריך לומר את האמת. אז יש את השאלה הפוליטית, זה דבר אחד, אבל יש גם את התחושה שאתה מרגיש שהחלק, וגפני אתמול אמר, זו תחושה אמיתית שחלק גדול מהציבור איתנו. ודווקא בתקופה הזאת זה משהו להישען עליו, כי פתרונות מעבר לזה אתה לא רואה באופק, וגם לא בקצה האופק.
1: כן, לגמרי זה בעצם אולי ההבדל בין ימין לשמאל, ובסוף אנחנו צריכים לראות את תוצאות הבחירות. אבי, אני צריך להסביר, לך אני לא צריך להסביר שאין בפוליטיקה כללים, דברים משתנים, מי שהיום משוקץ מחר להיות בן ברית ומחרותיים יכול להיות חבר, ומי שהיום חבר מחרותיים יכול להתהפך, וההפך, הכל תלוי בתוצאות, בטון.
0: וגפני אגב, שהזכרנו, תמיד מזכיר שהוא אמר בשעתו כששרון זרק אותם לקואליציה שהוא לעולם לא יישב עם שרון, הוא למד אף פעם, לא, לא, לא, לעולם לא לומר לעולם לא. אז זה גם נכון, אתה שומע את יאיר גולן ואחרים. אני רק מסב את תשומת הלב לזה שהציבור, יש רק ציבור אחד שהוא באמת איתנו, והוא נמצא רק בצד, ימין, בצד הימני של המפה.
1: כן, וצריך לעשות את הכל כדי לגייס את הציבור הימני הזה, המסורתי, כמו שאנחנו קוראים לו, למערכה הזאת, כי לא מדובר כאן חלילה במערכה נגד הצבא, או נגד המשרתים בצבא, חלילה וחס, מדובר במערכה בעד לומדי התורה. ואם אתה שואל אנשים כאלה, האם אתם בעד לימוד התורה, כולם אומרים חד משמעית כן. וצריך לגייס אותם למאמץ הזה ולאמירה הזאת. בדיוק כמו שאתה אומר, אבי, בהחלט זה הסיפור, לא רק ברמה הפוליטית, קודם כל ברמת ההזדהות, ברמה הציבורית. אסור שהמאבק הזה יהיה רק מאבק של חרדים נגד כולם. זה מאבק של תומכי ואוהבי תורה נגד היועצת המשפטית ודומיה ואנרכיסטים בצד השני. אין כאן מישהו מהצד השני שאנחנו מצביעים עליו כאויב, אם אפשר להשתמש במילה הקשה הזו. טוב, אלו הם הדברים. רבינה, רוצה להוסיף משהו אחרון? אוקיי, טוב, אז נסתפק בדברים הללו. עורך הדין אבי בלום, אבי רבינה, פרשננו, תודה רבה לשניכם, ערב טוב. אנחנו עם חבר הכנסת הרב חיים ביטון, השר לשעבר, שלום וערב טוב.
2: שלום וערב טוב לך אבי ולכל האבים שירדו.
1: כן, מכתב יוצא דופן של יושב ראש השרה ואריה דרי לראש הממשלה ולאופיר כץ יו"ר הקואליציה, דרישה חד משמעית להביא לאישור מיידי את חוק יסוד לימוד התורה. תסביר לנו איך זה אפשרי, חוק יסוד להביא בכזו מהירות, איך בדיוק?
2: קודם כל אבי, אנחנו סיימנו עכשיו ישיבה כמעט של 4 שעות של ישיבת סיעה, אני לא זוכר כזאת ישיבת סיעה ארוכה, שבה הנושא העיקרי שנידון זה כל המצב שאנחנו נמצאים בו כרגע עם הציבור שלנו, עם בחורי הישיבות שלנו שנעצרים, ואמר את זה אולי אבי בצורה כזאת או אחרת, בסוף עד היום ניסינו לנצל, יושב ראש התנועה שלנו ניסה לנצל את כל האופציות הראשונות כדי לבוא עם גוש הימין, לבוא עם ראש הממשלה ולנסות לעשות את הדברים מבפנים. אני חושב שכאן נפל האסימון שהעניין הזה כבר בלתי אפשרי, וצריכים לצאת ולעשות דרכי פעולה חדשים. וכנגד הדבר הזה, קודם כל, אני שמעתי את אחד מהחברים שירדו, שאמר שזה בלתי אפשרי, נראה לי אבי בלום, אז אני רוצה להגיד לו שיש לו עוד שלבים כדי להיות פרלמנטר. אם רוצים, אפשר להעביר את החוק יסוד הזה, יש מספיק זמן להעביר אותו, אבל זה לא איזה משהו דקלרטיבי כמו שנאמר. חד משמעית לא. אנחנו כרגע בקו משמעותי ותוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה, שאנחנו הולכים לייקר את לומדי התורה. דבר ראשון שצריך לעשות, מה שקרה כאן בתקופה הזאת, זה שלומדי התורה שלנו נחלשו בציבוריות הכללית, וגם בתוך עצמנו, אני אומר לך שזה ברור, כי הבנים שלי והבנים שלך כולם מרגישים כלומדי תורה במצב אחר. זה נוצר מסיטואציה, ניסינו, ימין ימין מלא, הכל בסדר, ניסינו הכל. כרגע הוחלט שנגמר. אין אפשרות לא יותר לעשות, אנחנו נלך בדרך הכי ברורה.
1: כלומר, כל עוד והייתה אפשרות לנסות ולהציל מן הערי ומן הדוב, כמו שאנחנו קוראים לזה, באיזשהו חוק כזה או אחר שיסדיר את מעמדם של לומדי התורה בהוראת גדולי ישראל, הייתה
2: איזושהי... אין חוק גיוס, נגמר, אין חוק גיוס.
1: כן, לא, אז אני אומר, אז שמרתם על שתיקה מכוונת, כלומר, מפה ועכשיו הופכים את הקרע על פיה, מתחילים למה?
2: אנחנו קודם כל הופכים את הקרע על פיה. המושג של החוק הזה הוא נקודה אחת, וצריך לומר, גם החוק הזה הוא חוק שהוגש גם לדגל התורה, יהדות התורה. אנחנו מצטרפים לעניין הזה ודורשים, אגב זה בהסכם קואליציוני שלנו, כן? אז עוד פעם, בסוף מנסים את הדרכים, אין לנו מה לעשות יותר מה שאנחנו יכולים לעשות ומה שאנחנו מבינים באותו רגע, וכמובן מה שגדולי ישראל אומרים. נכון לרגע זה אנחנו במצב שאנחנו הולכים לצעדים אופרטיביים, אני לא אפרט אותם כאן בשידור, אתם תראו את זה בימים הקרובים, לא עוד הרבה זמן, תראו את זה בימים הקרובים.

0: והדבר הראשון שקורה בעניין הזה, זה העברת החוק הזה של עיקור לומדי התורה ביחד עם תוכנית
1: עבודה מדינה. כשאתה מסתובב ברחוב ומדבר עם בני תורה, אשכנזים, ספרדים כאחד, יש איזשהו בבטן, בתחושה, בהרגשה, שהם הופקרו, שלא באמת כואב או אכפת למנהיגים, לפוליטיקאים, ניסו לחוקק את החוק, זה נכון, אבל בגלל שכל המעשים האלה היו מאחורי הקלעים והציבור לא רואה, לא יודע, הוא אומר, שמע, הם מנותקים, הם לא איתנו, הם לא מרגישים. אתה פוגש את זה מן הסתם. מה אתה אומר לקהל הזה ששומע אותך?
0: אני מסכים איתך ב-100%, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. הדבר הכי מתסכל, ואתה יודע, אני יכול להגיד עליך שאתה אחד מחלק מהדברים שאתה יודע מה קורה בחדרים סגורים. הדבר הכי מתסכל, שיש משהו בחדר סגור שאתה רוצה לצעוק אותו, אתה לא יכול לצעוק אותו. אתה לא יכול לצעוק אותו בגלל שאתה פוחד שאחר כך היועמ"ש יתפיל את זה על כל דבר. זה כל דבר שקשור לעבודה שלנו. עוד פעם, אני לא מצדיק ואומר, אנחנו עשינו הכל נכון. עשינו את כל מה שאפשר, כל מה שאנחנו היינו יכולים אולי לעשות. אבל כרגע גם צריכים להגיע לרגע כזה. זה לא קשור לתאריך, זה קשור לזה שרק לפני כמה ימים הוחלט שאין, לא יעבור חוק גיוס, נקודה. לא משנה כרגע מי, אין חוק גיוס. אז אם אין חוק גיוס, אז ובעבר לזה, היועץ המשפטית לממשלה, שבוא, היא כבר מודחת ולא מכירה בזה, לא צריך להאריך, כולם יודעים על מה מדובר, והיא כל היום מתנכלת, כל יום חדשים לבקרים, יום-יום, היא מביאה גזרה חדשה ומנסה להתנכל.
1: אז אומר שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שבמקום לפזר את הכנסת, בואו תתמכו בחוק פיצול תפקיד היועמ"שית, עם הזיקה לעולם התורה, תעבירו את החוק הזה, זה חוק שאם הוא עובר, כך הוא אומר, יום למחרת לא חייבים לשמוע להוראות היועצת המשפטית, היא הופכת להיות רק יועצת, לא מחוקקת.
0: אני יכול להגיד לך שני דברים. אני רוצה להגיד לסמוטריץ', קודם כל אני רוצה בהקשר לדבר הזה להגיד לחברים, זה לא החוק היחיד שנמצא על השולחן, יש חוק מחרש, יש הרבה מאוד חוקים כרגע על השולחן, שכשאנחנו אומרים שלא נעביר, אנחנו מתייחסים לכל החוקים. זה לא החוק היחיד שנשאר, כי גם זה שמעתי שחברים אמרו, זה לא נכון. יש הרבה חוקים שרוצים להעביר, חוק תקשורת, לא ניכנס לאורך, הרבה מאוד חוקים שעדיין על השולחן. גם בנקודה הזאת אני רוצה לומר, אם זה הפתרון היחיד, אני הרי אתה יודע טוב מאוד, בוא תיקח רגע צעדים אופרטיביים אחרים שקרו במקומות אחרים. קח את הנושא של הארנונה במשרד הפנים, מנכ"ל משרד הפנים קרא בצורה, הוא כתב מכתב מפורש ליועמ"שית, וגם אתה יודע, נלחמים בו כבר על זה, שאומר, אדוני יקר, אני לא שתף פעולה לעניין הזה, ברמה המקצועית, אוקיי? ברמה המקצועית. למה אצל סמוטריץ', למה אצל ראש הממשלה, עם כל הכבוד למילים היפות, למה מישהו לא דופק על השולחן, למה אנחנו, אז בהתחלה ניסו לעשות חוק, אמרו, אתה יודע מה הכי כינו, יהיה חוק, תיפטר הבעיה. לא נפטר את הבעיה, היועמ"שית מתעללת בכל צורה. שכולם יקומו, שיפסיקו לשתוק, וכולם, אנחנו בכל הכוח מפסיקים לשתוק, גם אז לא שתקנו, אבל עכשיו אנחנו נעשה את זה ביתר שאת. צריך את כולם ביחד, גם את סמוטריץ' ואת בן גביר, ואת כל מישהו המרכיב של הממשלה הזאת שעדיין היא קיימת, לבוא ולצעוק ולדפוק על השולחן ולהגיד, חברים, גוש הימין או לא גוש הימין, לא נקרא מתוך איזה חבורה שמתכנסת. גוש הימין זה אנחנו. אנחנו בנינו את גוש הימין, ומי שמתרחק מגוש הימין זה מי שלא תומך בבחורי ישיבות שהם גוש הימין. אז אומרים כרגע, כן מפרקים גוש הימין, לא מפרקים גוש הימין, אנחנו לא יוצאים מגוש הימין, הם יוצאים מגוש הימין. ולכן אני אומר, צריך לקרוא לסמוטריץ' ולכולם, ולהגיד להם כל אחד במקום שלו, במשרד שלו, במקום לעשות כל מיני הצהרות דקלרטיביות, חוק שרוצים להעביר אותו כל כך הרבה זמן, אני לא אמרתי, לא אמרנו גם, אנחנו לא אמרנו שלא עושים את החוק הזה. אנחנו אמרנו דבר אחד מאוד ברור. כל מי שיצטרף למהלכים, והולכים להיות פה תוכניות, אני אגלה לך עכשיו עוד משהו קטן, כחלק מהישיבה שהייתה היום, גם זה שמעתי את אחד מחברים שאמר, מה יצא היום מחדר הישיבות של הסיעה של סיעת ש"ס. אז קודם כל, תחכו, לאט לאט יצאו, יש כמה מכתבים על השולחן, תחכו ותראו. אבל המכתב הנוסף שקורה כרגע, ועזוב, זה שום דבר לא דקלרטיבי. ישיבה אמיתית ורצינית עם כל החברים שתייחסו, קראה, יושב ראש התנועה קורא ליהדות התורה ככללה, ואומר, רבותיי, בואו עכשיו, אנחנו רוצים ביחד להקים חמל, שהחמל הזה יטפל בכל הבעיות האלה, לא, שימו את כל הדברים בצד כרגע, כרגע בואו נקים ביחד חמל, ונעשה, גם, נטפל גם בצעדים אופרטיביים, בכל הרעיונות אופרטיביים, גם במאבק, מעכשיו אתם תראו פה מאבק עיקש, קשוח, שבעזרת השם גבית התוצאות, לכן אני חוזר לתחילת השאלה, ורק מחדד, היה מאוד מתסכל עד אז, שהיה קשה, עד היום שהיה קשה לדבר ולהסביר את זה לבחורי ישיבות, היום הם גם יראו את זה בצורה ברורה.
1: אז אתה אומר לנו כאן, חיים ביטון, השר לשעבר, חבר הכנסת חיים ביטון, אתה אומר, עד כאן. זהו. מעכשיו אתם הולכים לראות משהו חדש.
0: חד משמעית, ותקחו את זה בחשבון. מה שנראה עד היום, זה לא שהשתננו, המציאות השתנתה. המצב הזה שכל יום, סעיף 46, דיברתם בהתחלה, זה, לא רוצה להתבטא, אתה יודע, נזהר מגלי, אתה להגיד, מה זה אומר עכשיו שלומד תורה, כל האדם שלומד תורה, מרגיש כמו בתקופות של הרומאים. אני, גדולי התורה אמרו את דברם בכנס אתמול, שאמורים בצורה ברורה, בוטי, אנחנו פתאום מרגישים שכל אחד ש, ש, ש, שרוצה לה, רק ללמוד תורה, בסדר? רק ללמוד תורה. לא נותנים לו, מחפשים כל דרך. תקשיב, יש צוותות ענקיות במדינת ישראל תחת היועמ"שית, שיושבים יום ולילה לחפש בכל משרד ומשרד בפינסטה את הסעיפים, איפה אפשר לגרום למי שלומד תורה להרגיש שהוא לא רצוי, לא ראוי ושהוא לא יהיה פה. אנחנו לא נעמוד בדבר הזה. אני חייב להזמות אותו לומר לך, יש 4-5 חברי כנסת בליכוד שצריך שבח אותם על זה. דודי אמסלם, טלי גוטליב, דיסטל, מליביצקי, ישבו ומדברים, ומדברים, צריך להגיד את זה בכל, גם, כי צריך גם לחזק את אלה שאומרים את הדברים בצורה ברורה. הם אומרים בצורה ברורה, רבותיי, לומדי התורה, הם אלה שמחזיקים את עם ישראל, והם אומרים את זה להם יותר, אתה יודע, כשהם אומרים את זה, זה יותר קל, זה יותר נשמע טוב גם בציבור הכללי. וגם הדבר הזה חשוב. אנחנו הולכים לעיקור לומדי התורה בתוכניות האופרטיביות שנעמדו לפנינו היום ובימים האחרונים, לא רק בציבור החרדי, שוודאי פנימה, גם בציבור הכללי, אנחנו עושים ונקים ועוד, וביחד עם הוועדה בעזרת, אני מקווה שיהדות התורה תבוא ביחד איתנו ונקים תוכניות הכי גדולות והכי רציניות שבעולם, כדי לגרום לכך שגם בציבור הכללי, הבחור ישיבה ילך עם חזה מורם, כמו שיהודי עם הספר היה לאורך כל השנים, מיוכר ומרגיש הכי חשוב שבעולם, זה רק מה שקורה כרגע, זה רק אסתר, זה מהר מאוד בעזרת השם הדברים האלה יסתדרו.
1: טוב, זאת תמונת המצב, שומעים כל מילה, כי באמת זאת התחושה שצריך להתחיל לרדת מהמילים היפות והשפה היפה והעבודה מאחורי הקלעים והניסיון לחוקק ולדבר וללך בין חלקי הקואליציה. מדובר בקואליציה שלא רצתה להעביר את חוק הגיוס. אגב, מאשימים כל הזמן את המפלגות החרדיות, שהנה, כן רוצים להעביר, ואתם ברחתם, מה שאומר שגם אם הייתם תומכים לא היה רוב, נכון?
0: תקשיב, האמירה כאן בעניין הזה היא מאוד ברורה. אנחנו ניסינו להביא פתרון לציבור שלנו. היה בדמות זה שבהתחלה הציבור בעצמו אמר שהחוק הזה פחות טוב. אני מדבר בכוונה על בחורי ישיבות. אתה יודע, אבי, אנחנו, בחורי ישיבות הם מעל ראשנו. אנחנו הפועלים פשוטים. הם מעל ראשנו. אבל אתה צריך לזכור את זה. לפני שנה הלכתי לחתונה או נכנסתי לזה ישיבה, כעסו עלינו על החוק שרוצים לבוא, שרצינו להעביר. בסוף גם הבחורים והרבנים, כולם הבינו שאין מה לעשות, צריך לקופץ טיפה את הראש בתקופה הזאת, מלחמה וכל הדברים שמסביב, ועברנו בארבע שנים האלה, טירופה שעברנו. ואמרו, אוקיי, עכשיו הכעס, למה לא העברתם את החוק הזה? אתה יודע, זה אותו חוק שכעסו עליו שהוא יקרה. בסדר, כרגע באנו, ובאנו, אמרנו דבר אחד מאוד ברור, והרבנים אמרו בצורה מאוד ברורה, החוק הזה לא יודעים, אף אחד לא יכול לפרט אותו עד האות האחרונה, בפנים מה בסוף היה כן עובר, מה לא עובר. אנחנו לא מאמינים שזה יכול לעבור. ראש הממשלה אמר ברגע האחרון, אני כבר לא יודע מי אומר כן, מי צודק ומי לא צודק. באמת, חברים, מישהו יכול להבטיח שהדבר הזה, כמו שהרבנים אישרו, יכול לעבור? אז בוא נדבר על זה, אבל באמת, שם היו הרבה דקלרטיביות. באמת היה הרבה דקלרטיביות. משהו שאומרים, תשמע, אני יכול להעביר, מישהו עמד במבחן, נמאס לנו במבחנים. זו הסיטואציה, נמאס לנו במבחנים, ונמאס לנו להגיד, אוקיי, או בוא נעבור עוד ציבור, ועוד ציבור כבר עברו כל כך הרבה שנים. לכן זה נגמר. כרגע אנחנו יודעים שזה לא יהיה, וגם כולם מבינים שזה לא יהיה, ואנחנו מבחינתנו הולכים בכל הכוח, משנים כיוון, מורידים כפפות, ועודים אחרת.
1: אלו הם הדברים, ונאמר שכמובן יש את ארגון, איך הוא נקרא? ארגון שמסייע לעצורים, נדבר עליו עוד מעט, ארגון מטעם שס, נכון, שמסייע לעצורים בכלא.
0: כן, אני חייב לומר שגם בנקודה הזאת, אנחנו מנסים לתת את כל המענה. זה לא פשוט, זה מורכב, זה מערכות שלמות, שאתה רואה, אני אומר לך, גם המכתב היום, בוא נדבר על זה שנייה אחת, הראשי הערים שהיום יצאו במכתב חמור למשטרה, ואומרים להם, חברים, במקום שנתעסק, שמי שמתעסק בזה משטרה צבאית, פתאום מישהו רוצה לקחת את זה, אני שוב פעם לא רוצה לצאת בהשמות כאלה ואחרות. אבל בסוף, שוב פעם, זה ממש מדהים לחשוב שכשאנחנו מרגישים, אתה יודע, אחד הדברים האבסורדים ביותר, אדם, בחור ישיבה, שיש לו איזה תלונה למשטרה, לא יכול להתלונן במשטרה על המצב שלו. איפה הגענו? זה אנרכיה. איך אפשר להמשיך עם הדבר הזה? כשמשטרה אומרת, אנחנו הולכים לחפש את הבחורים ולעצור אותם בכמויות, אז תראו, אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה. גם ראשי הערים שהם שותפים בתהליך הזה, בוא, שום דבר לא נעשה לבד, הכל בתיאום, ועושים ביחד עם המפלגות, ועושים ביחד עם הרבנים. אני קודם כל מברך את ראשי הערים על ההחלטה הזאת, זו החלטה ראויה, היא מורכבת, היא לא פשוטה. אבל צריכים להבין, אם אנחנו נמצאים במצב כזה, שיש פנימית אצלנו מצב שאנשים שלנו מרגישים שאין להם ביטחון ממשטרה, כי הם לא יכולים ללכת להתלונן אפילו, אז גם, אז לא צריך שום קשר. ולכן אני מאמין שגם הנקודה הזאת, ועוד דבר, ועוד דבר, יביאו את שלהם. אני כבר חושב שזה, הם מתחילים להתעורר, ואני אומר לך, חד משמעית, בסיטואציה של היום, הם יתעוררו.
1: טוב, נחכה, נמתין לבאות, יש פה הרבה מאוד, גם כמובן, לא רק הזמבה של הרחוב בציבור החרדי, אלא אני חושב שהרבה מאוד מחברי הכנסת בסופו של דבר נמצאים בתסכול הזה. גם אתם פוגשים את האנשים ברחוב, שומעים את הכאב, מתמודדים עם זה ברמה האישית, וכמובן מרגישים תסכול, שאחרי כל כך הרבה מאמצים וניסיונות ושיחות וגישורים וניסוחים וכניסה ויציאה לבתיהם של גדולי ישראל והבנה מה כן ומה לא, מגיעים לסוף קדנציה שבה לא מצליחים להעביר את הדבר המשמעותי והחשוב הזה שנקרא חוק גיוס. לא משנה כמה הבטחות היו וכמה ראש הממשלה הבטיח ואמר ועוד רגע ועוד אותו, בסוף כך מסתיימת הקדנציה. זה מתסכל אין ספק, אבל הצעדים האחרונים, החרפת הצעדים של המשטרה שמתגייסת לעצור תלמידי ישיבות במקום המשטרה הצבאית, היא לוקחת על עצמה את המשימה הזו. אתה אומר חבר הכנסת ביטון, עד כאן זה קו אדום, אנחנו יוצאים לשורה של צעדים.
0: זה מעבר לקו האדום. לא יהיה מצב שאנחנו נפקיר את הבחורים שלנו. אנחנו לא באנו פה כרגע לשבת על כיסאות. נכון, אני צריך לקחת את זה, להגיד את זה בענווה. לא הצלחנו. זה ניסינו. לא הצלחנו. אחד יגיד לזה, יקרא לזה בכל שפה שהוא רוצה. לא הצלחנו, עשינו כל מה שאפשר, נכנסנו, הלכנו, חזרנו. היום אנחנו יודעים לבוא ולהגיד, הגענו לקצה, ששם אנחנו רואים שכולם כבר, הכל מופקר, הכל מותר, אז גם אנחנו אומרים, גם אנחנו נוביל את התהליך בצורה הזאת, ואנחנו יכולים. אנחנו, יש לנו כל אחד והזה, הצעדים התחילו להיות, בימים הקרובים יראו את כל הצעדים, אני בטוח שבסוף גם הבחורים שלנו יהיו בעלי גאווה, וכל לומדי התורה יהיו בעלי גאווה במה שהם, וגם החבר'ה יבינו, אתה יודע, הכלל ראשון שלומדים במשפטים, אומר שגם ששופט שופט פסיקה, הוא צריך לדעת שיכולה לעמוד במציאות החיים. אנחנו נוכיח שמציאות שקורית כרגע, שאנחנו מרגישים, אני לא יודע מה הם מרגישים, מה היא מרגישה, אבל לא יכולים להביא אותה למצב שאי אפשר לקיים חיים בצורה מסדרת, אי אפשר לקיים חיים בצורה כזאת שבן אדם לא מעיז, אני לא יודע, יש אלף אופציות שבן אדם קם בבוקר, הוא בסך הכל אברך, נוסע עם אברך, הוא פוחד, תאר לעצמך, אני אומר לך, אני חש את זה, הוא נוסע כרגע ברכב, הוא פוחד שיעצור אותו שוטר על עבירת תנועה, כי אז הוא יאסור אותו על זה שהוא לומד תורה. זה לא הגיוני, הדבר הזה לא הגיוני. אז נכון, ניסינו הכל, נגמר. עכשיו עובדים לשיטה חדשה, לדרך החדשה, והתוצאות בזאת השם יהיו, שנוכל כולם בזאת השם. אני יודע, אני מתיימר, אומרים דברים גבוהים, אבל אחרי באמת יום שלם שישבנו פה עם יושב ראש התנועה, עם כל חברי הכנסת, כולם, כל אחד הביא דעתו, את הצעתו, את הרעיונות שלו, והתגבשו והגיעו לכדי זה, שאנחנו הולכים בעזרת השם עד הסוף, עד שדברים האלה ירדו מהשולחן, ויתנו, ויגיעו למשהו מוסדר, כמו שצריך לעשות סדר, אם לא בדרך הפשוטה והקלה, שיהיה בדרך הקשה.
1: חבר הכנסת רב חיים ביטון משס, תודה רבה לך, להתראות.
0: תודה רבה, יונתן.
1: הנה חלק מתוך נאומו של השר דוד אמסלם היום במליאת הכנסת.
2: אני יהודי מאמין, יש בורא לעולם. אנחנו את חיינו כאן נסיים אותו. כל אחד, מה שנגזר עליו ומה שבעצם השליחות שהוא נשלח לעולם. אבל בוודאי לא מדובר במאות שנים ולא בעשרות רבות של שנים. תדעי לך, גברת מיירה, לפי פעולתך, עד בגיל לימון, אני אומר לך, אני ככה מרגיש, יש מקום מיוחד בגיהנום ששמו רק לך ולא. תאמיני לי.
3: אתה יודע,
2: תן לי רק
3: שתי. לא, אבל אדוני השר, אני ישבתי פה כל מילה.
2: לא להפריד.
3: אתה קורא להיכנס לגיהנום, ליועץ המשפטית לממשלה.
2: לא לגיהנום,
3: לגיהנום. אתה אומר, זה מה שאתה אומר, דודי.
2: אל תפריע לי. זה במישור המטאפיזי, זה לא זה.
3: ודאי.
2: היא לא תיכנס רק לגיהנום, גיהנום מיוחד שאמור לה. קדוש ברוך הוא שומר לה מקום מיוחד, בגלל שלרוע כזה ולרדיפה כזאת של יהודים שלומדים תורה, שכל חלטם בזה שהם לומדים תורה ועובדים את הקדוש ברוך הוא, היא כל הזמן פועלת איך בעצם למרר להם את החיים להם, לילדיהם וכו' וכו'. יש בורא לעולם, יש חשבון בעולם. שום דבר לא נסתר פה. למרות שהם אתאיסטים, אבל שום דבר לא נסתר. ויש תשלום על כל דבר. גברת מיאר, אני אומר לך, בעולם המושגים שלי, כמו שאני רואה אותך בית גיל לימון, כפי שאמרתי, יש לך מקום מיוחד, זה לא סתם גיהנום, גיהנום מיוחד, בגלל שמה שאת עושה לחרדים פה זה גיהנום מיוחד.
3: אני לא מוכן לשמוע את זה. באמת, דודי, זה, אדוני השר, אתה... איך אתה יכול לקרוא ל...
2: היושב ראש, אתה מפריע.
3: אבל אתה קורא ל...
2: תעלה אחרי זה לפה, תגיד מה שאתה רוצה.
3: אבל איך אתה יכול לקרוא לאדם, לא משנה למי, גם לחבר כנסת.
2: לא.
3: שמור לך מקום בגיהנום?
2: כן.
3: אני רוצה...
4: אתה עומד מאחורי זה?
3: כן, בוודאי. לא רק גיהנום, אמרתי, גיהנום מיוחד.
1: גיהנום מיוחד. שר דודי אמסלם במליאת הכנסת, נצא לפרסומת.
5: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בקול חי.
6: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הקיץ כאן ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
8: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק, כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר, תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון, רק טורנדו אינברטר, אני חותם לכם עליו.
7: טורנדו אינברטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
10: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננת תות, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? פרשות בתצד החרדית. חדש במכללת מבחר, המסלול הגמיש לתואר שני בייעוץ חינוכי עם התמחות בנוער בסיכון של אוניברסיטת חיפה. רק במכללת מבחר, גם לימודי תואר שני מבלי להתפשר על ערכים. להרשמה, התקשרי עכשיו 03-5726-111 03-5726-111. מבחר, המקצוע של יום המחר.
11: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
13: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
14: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
16: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
17: טינקו.
16: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
18: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
4: סטופיט.
18: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופיט, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
4: התקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
19: עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. אבי ממרן.
1: עורך דין ציון אמיר איתנו על הקו, שלום ערב טוב.
20: שלום אבי, ערב טוב.
1: איך אתה רואה את ההתנהלות בבגץ סביב מינוי ראש המוסד? ממש גם פה אחד וגם אפילו אני קורא בין השורות, נוזפים סוף סוף בתנועה לאיכות השלטון.
20: זה פה אחד וחצי, לא בדיוק פה אחד, אבל זה עדיין, זה מה שנפסק, דעת הרוב באופן ברור ומלא. אמרה את כל מה שאמרה, איך אני רואה את ההתנהלות שם, היא התנהלות איומה, קשה, מחרידה, מזעזעת, טלטלו אלוף, עתיר זכויות, העבירו אותו בשבעה מדורי גיהנום, המזל שלו, אבל גם שלנו, של עם ישראל, שהוא גילה נחישות, לא הרים ידיים, לא נואש, עם כל הקושי והסבל בהכפשתו המתמשכת, זה דבר קשה מאוד, ולפחות אפשר להתנחם שהמינוי בכל זאת עבר, אבל קשה מאוד להתעלם מהדרך הבלתי נתפסת הזאת, עתירות נבזיות ממש, אין לי מילה אחרת, עתירות קשות שבאות לסכל את המינוי הזה, ובית משפט אמר את דברו בצורה ברורה, גם בדיון, דרך אגב, אתה שואל מה הוא אמר לתנועה למען איכות השלטון, אני אומר את זה ואני מתקשה לומר את המילים האלה, לחבר איכות לעתירה מהסוג הזה.
1: כן, טוב, אז זה בהחלט נושא אחד, איכות לשלטון, בו את העמותה והעתירה, את העמותה הזו אנחנו מכירים, ואת המניעים שלה אנחנו מכירים, זה עמותה לאיכות האופוזיציה, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, או מתנגדי השלטון, לא נראה אותם עכשיו עותרים נגד עצירת סעיף 46 למי שתורם לישיבה במדינת ישראל או דברים אחרים. השאלה היא עד כמה באמת הריח הפוליטי עולה מהעתירות האלה, כי זאת המהות בסוף. אם יש כאן יועצת משפטית שמחפשת מתחת לאדמה סיבות למה ראש המוסד שהממשלה רוצה לא ימונה, ובית המשפט פה אחד דוחה את העתירה הזו על הסף בצורה דרמטית כזו, האם זה לא מצביע על העובדה שהיועצת המשפטית לממשלה פועלת נגד הממשלה ממניעים פוליטיים?
20: תראה, מה שניתן לומר על פי דברים שפורסמו בעבר, זה שגדעון סער, מי שהיה השר שהביא את המינוי שלה לתפקיד היועצת המשפטית, הסביר בזמנו שהיא התחייבה או הודיעה שהשקפת העולם שלה היא להיות יועצת משפטית מאפשרת. זאת אומרת, לאפשר לממשלה להגשים את המדיניות שלה. מה שסטטיסטית לפחות אפשר לומר, שזה לא לאפשר, זה לא עמדה מאפשרת. מספר המקרים שבהם היועצת, והבגצים והעתירות והעניינים והנושאים והמינויים למיניהם וחוקים ומכל הבלייד במהלך השלוש שנים האחרונות מעיד שזאת לא עמדה מאפשרת. מה זה אומר? כל אחד יכול להבין לבד אם העמדה לא מאפשרת, אם בגץ ביטל לא פעם עמדה שלה, כמו במקרה הזה של מינוי גופמן, והיו עוד מקרים אחרים, אנחנו לא ניכנס לזה ולא נפרט אותם, אבל זה אומר שהיא איננה מאפשרת לממשלה, בוודאי בכל אותם מקרים שבית משפט לא קיבל את עמדתה, לממש את המדיניות של הממשלה כפי חובתה על פי דין.
1: טוב, אלו כמובן בסוף צריך לזכור עתירות שדי הבנו בהתחלה לאן הן הולכות, אבל יש מסביב לזה הרבה מאוד עתירות שונות והרבה מאוד תהליכים שמתנהלים בבגץ מול חוקים, מול שרים, מול תקנות שהממשלה רוצה לקדם. וכל שר מביא פשוט יועץ משפטי משלו, עורך דין שמייצג אותו, אנחנו רואים שם אותך לפעמים, אנחנו רואים את דוד פטר, אנחנו רואים עורכי דין נוספים, הגענו למצב של הממשלה אין ייצוג, זה כשלעצמו אבסורד.
20: כן, תהליך, אם נאמר את זה בציניות מסוימת, תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה הופרט במידה מסוימת, ופעם אחת פטר, ופעם אחרת אילן בומבך, ופעם אחרת אני, משמש לצורך העניין כמיני יועץ משפטי לממשלה, כי הם צריכים ייעוץ, הם צריכים ייצוג, וגם זה בפני עצמו מעיד על קושי רב. עזוב את העלויות הגדולות שכרוכות בייעוץ וייצוג פרטי, שאין באמת, בחלק, בוודאי, בחלק גדול מהמקרים, אין בזה כל צורך. חלק גדול ניתן היה לצפות שינתן ייצוג מטעם המדינה, מטעם הייעוץ המשפטי. וחבל, חבל על כך. אלה דברים שבאמת צריכים להעסיק את כולנו ולהביא לאיזשהו שינוי תפיסתי ובכלל, בכל המבנה. היום יש כל מיני רעיונות לפצל, אני לא בטוח שזה הרעיון הטוב ביותר לפצל את תפקיד היועץ המשפטי, אבל ללא ספק צריך להגדיר מחדש את כל המוסד הזה, גם בחקיקה שתסדיר סוף סוף את מעמדו ותפקידו וסמכויותיו ודרך מינויו ודרך סיום כהונתו של יועץ משפטי לממשלה.
1: אלו הם הדברים. תודה רבה לך עורך דין ציון אמיר, שיהיה בשורות טובות, ערב טוב.
20: תודה, תודה, ערב טוב.
1: נצא לפרסומת.
0: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן, מיד נשוב. היסטוריה במוסיקה היהודית, הכל החדש בדרכים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחפשים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
21: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
22: לא, תודה, אני בשרי.
21: זה פרווה.
22: תודה, אני אבטר.
21: זה פרווה טעים.
22: פרווה טעים? זה לא הגיוני. זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני. בני ברק בלי פקקים.
21: די, די, קח תיתם.
22: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
21: מאיר, די.

0: ממש.
1: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
2: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם. מסעדת רודריגז בחשרות הרב רובין, קריית המדע 3, ירושלים. טלפון 02-581-5815. 02-581-5815.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
4: ואקו אישוריר ובוריר וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
5: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בשירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
7: מה השעה? תשאל מה השנה? אנחנו בתו תו תצאים. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה וביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
8: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום. שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
9: זה בר כל טוב.
10: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב. פריחיות מצופות פיטנס, רק ב9.90 שקלים. מיני סריו, רק ב24.90 שקלים. שמפו ומרקח אדן שולדרס, רק ב19.90 שקלים. ב90 ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
11: זה בר כל טוב וזה חשוב לכולם.
12: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
13: שיח חשמל והמיזוג.
14: 03-504-5000.
15: שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב הרב רפאל רובין ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
16: כתוב לגבי האדם הראשון שהוא ידע את חווה אשתו, מה זה ידע? היה לו ידיעה, היה לו חיבור. וכשיש חיבור יש אהבה, ואם יש אהבה יש שמחה.
15: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי.
17: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
18: אנחנו עם קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. שלום קובי.
19: שלום וברכה גם לך אבי. יש מלחמה, אתה יודע, כן?
18: יש מלחמה, יש מלחמה מורכבת וקשה, יש גם אירועים קשים במסגרת נכון. המלחמה הזו, גם בשעות האחרונות. אנחנו גם עדים לצערנו להלוויה נוספת היום באשקלון, המונים שמגיעים להלוויה הזו, אבל במקביל הרבה מאוד פעילות בעומק השטח אחרי כיבוש הבופור, צהל ממשיך להשתלט על עוד רכסים.
19: נכון, מזה מצד אחד, מצד שני, וזה הדבר המעניין כאן, וצהל מוציא הנחיה לתושבי הדחיה להתפנות. זאת אומרת, צהל עולה כאן במדרגה אחת קדימה, אחרי הנחייתם הברורה והמוצרת גם של ראש הממשלה וגם של שר הביטחון, אנחנו הולכים לפעול בדחיה, אישרנו לצהל לפעול בדחיה, צהל לוקח לו את הפרק זמן הזה של כמה שעות להוציא, ואני אגיד איזה מילה, למה הוא לוקח לו את הזמן הזה, כי הם רוצים לשמוע מה אומר על זה הנשיא האמריקני, צריך לזכור גם בפרשי השעות, גם הם משחקים כאן בין ישראל לארצות הברית, ואז כאשר מבינים שטראמפ עדיין לא אמר את הנו-נו-נו, או תעשו אותי, נותנת המערכת הביטחונית בראשותו של דובר צהל בערבית לתושבי הדחיה להתפנות. אתה רואה את הפינוי הזה בצורה המונית. ואז מתעוררים האיראנים. נכון או לא נכון, אני לא יודע לומר, כי האיראנים אמרו, אנחנו מפסיקים את השיחות עם ארצות הברית בגלל שישראל הולכת לתקוף בבירות, והנשיא האמריקני מוציא לפני חצי שעה הודעה, לא שמעתי על זה מעולם את הדבר הזה, אבל גם כך, השיחה אתם לא משהו רשמי ומעשי, אבל מה שכן, יש איום איראני. אם אתם תתקפו בבירות, אנחנו נפעיל את הכוחות שלנו, כולל חיזבאללה, כולל, אולי, זה פירושים כבר, שניתנים בכלי התקשורת השונים, את החות'ים, אולי את עצמנו, לתושבי הצפון, הם מגדירים את זה תושבי הצפון. ואז מאוד מעניין יהיה לראות בלילה, מה ישראל תעשה? האם אנחנו נתקוף בדחיה? זאת אומרת שאנחנו באמת חזקים, ובאמת איתנים, ובאמת המילה שלנו היא מילה, ואם אנחנו נפגעים כל יום, בכל בוקר ובוקר, התעוררנו בשבוע האחרון, כמעט בכל בוקר, הותר לפרסום, ועוד פצועים קשה, ועוד פצועים קל, ועוד מערכות כאלו, אז ישראל, אם היא תתקוף, אז זה ישנה את התמונה, אבל יכול להיות שברגע האחרון, הנשיא האמריקאי יגיד אחרת, תחכו עוד כמה שעות, ובמקרה הזה צריך גם להמתין לו, בכל מקרה, גם מה שצדקת ואמרת, גם על השטח לפני שמתקדים מהלאה, הפעולות בשטח נמשכות, הרכסים נכבשים, וצהל הוא שולט היום על כל הרכסים הללו, זה מאוד כואב לחיזבאללה, מאוד מפריע להם, ולכן אתה רואה את כל הפעילות הזאת לאור כל הדרך. מצד שני, גם מחר בבוקר יש אירוע נוסף שקוראים לו ראש מוסד חדש שנכנס יהיה לתפקידו. גם הוא יספיע עלינו.
18: אחרי החלטת הבגץ, הטקס כבר מתרחש מחר, לא הוציאה מזה קודם.
19: בלי שום חפיפה ואחרי הנזיפות המאוד קשות ששופט בית המשפט העליון שופט
18: שלום. אגב, גם היועצת המשפטית לא הוזמנה לטקס הזה.
19: נכון, זה כבר אבל פוליטיקה, אבל ששופט בית משפט העליון כל כך תוקף את היועצת המשפטית ואת כל המערכת שתקפה ואומר לא נפל בו שום פגם ושום רבב, זה כבר לא משהו פוליטי, זה שופט בית משפט העליון שאומר את הדברים הללו, יש אנשים שיצטרכו לעשות חשבון גם על הדבר הזה.
18: אכן כן, תודה לך על הדברים.
19: תודה,
18: כאן
19: תודה, ערב טוב.
18: ערב טוב להתראות, קובי פינקלר. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. בשעה הבאה אנחנו חוזרים לעסוק בסוגיית עולם הישיבות, המעצרים, נהיה גם בכלא 10 עם אחד ההורים בהמשך, הוא ממש בדקות הללו עכשיו מבקר את בנו, אני מאמין שעוד כחצי שעה בערך כבר נוכל לשוחח איתו, ננסה להבין מה קורה לתושבי הצפון ועוד עניינים. כל אלו בשעה הבאה, תודה לצוות, עורכת הראשית אסתי פלד, עורך המהדורה קובי סגל, נורית אפלבוים על הביצוע הטכני ובהפקה ועל הביצוע הטכני פנחס בינדר. אנחנו שווים אחרי החדשות.

0: אבי ממרן. מיד נשוב.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: היסטוריה, המוסיקה היהודית. הכל החדש בחיים. חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת? אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעים מרחוק? אנחנו מחסים אותך. התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הקול החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ap@strudel93fm.co.il. הקול החדש.
2: גבירותיי ורבותיי, המסעדה הבשרית הטובה בירושלים, ג'וי גרילהאוס בממילה, מעכשיו מהדרין בהכשר הרב מחפוץ שליטה, המבנה הכי יפה בירושלים, המסעדה הכי טובה בירושלים, ג'וי ממילה, מעכשיו עם הכשרות המעודרת של הרב מחפוץ, ג'וי גרילהאוס בממילה.
3: שיש כאלה תנאים, באים, לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים, לוקחים. כוכבית 2200.
4: רבוי סי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
5: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
6: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
0: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.

0: איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
1: ערב טוב ושלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. גן המחאות ברחבי הארץ נגד המשך מעצרם של לומדי התורה. מפגין כבן 25 נפצע באורח קשה מפגיעת אופנוע במסגרת המחאה במחלף גנות בכביש 4. צוותי הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר. המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. במקביל במשטרה מעדכנים כי לפי שעה עדיין כביש 4 באזור גנות חסום לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים והתנועה צפויה לשוב לסדרה כבר בשעה הקרובה. באזור ירושלים כלל הצירים נפתחו לתנועה אך עדיין ישנם עומסים כבדים במקום. כתבנו נתי קליש מוסר כי במסגרת גל המחאות נעצרו לפחות 10 מפגינים ו3 שוטרים נפצעו. וברקע הגזרות הקשות על עולם התורה, יושב ראש ש"ס אריה דרעי פנה במכתב לראש הממשלה נתניהו בדרישה להעלות להצבעה את חוק יסוד לימוד תורה כבר ביום רביעי הקרוב. בהודעה נמסר כי אישור החוק המעגן את ערך לימוד התורה הוא תנאי להמשך התמיכה בחקיקה הקואליציונית. חבר הכנסת חיים ביטון מסיעת ש"ס שוחח במהדורה המרכזית ואמר יש לנו מספר צעדים לימים הקרובים.
2: עד היום ניסינו לנצל, יושב ראש התנועה שלנו ניסה לנצל את כל האופציות הראשונות כדי לבוא עם גוש הימין, לבוא עם ראש הממשלה ולנסות לעשות את הדברים מבפנים. אני חושב שכאן נפל האסימון שהעניין הזה כבר בלתי אפשרי וצריכים לצאת ולעשות דרכי פעולה חדשים. וכנגד הדבר הזה, קודם כל, אם רוצים, אפשר להעביר את החוק יסוד הזה, יש מספיק זמן להעביר אותו, אבל זה לא איזה משהו דקלרטיבי כמו שאני אמר. חד משמעית לא. נכון לרגע זה, אנחנו במצב שאנחנו הולכים לצעדים אופרטיביים, אני לא אפרט אותם כאן בשידור, אתם תראו את זה בימים הקרובים, לא עוד הרבה זמן. הדבר הראשון שקורה בעניין הזה, זה העברת החוק הזה של עיקור לומדי התורה.
1: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לדיווחים שאיראן תפסיק את שיחות המסע ומתן בין שתי המדינות בעקבות המשך התקיפות של ישראל בלבנון. בראיון לרשת NBC אמר טראמפ כי לא שמע מטהרן שהם מפסיקים את השיחות. אני חושב שדיברנו יותר מדי, אם אתם רוצים לדעת את האמת, אני חושב ששתיקה תהיה טובה מאוד, כך הנשיא האמריקני. בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח בשעה האחרונה עם הנשיא דונלד טראמפ בעקבות הלחץ של טהרן ולבנון למנוע את התקיפות בבירות. מוקדם יותר גורמים בישראל אישרו כי ההחלטה של הדרג המדיני להרחיב את התקיפות בלבנון גם לעבר בירות מתואמת באופן מלא עם הממשל האמריקני. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מזכיר כי דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי דרי הוציא אחר הצהריים התראת פינוי לתושבי הדחיה בבירות לקראת תקיפות של צהל כנגד תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה. ההחלטה של בית המשפט העליון לאשר את מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה. עורך הדין ציון אמיר שוחח במהדורה המרכזית עם אבי ממרן ואמר מדובר היה בהתנהלות מזעזעת. גופמן גילה נחישות.
3: דעת הרוב, באופן ברור ומלא, אמרה את כל מה שאמרה. התנהלות איומה, קשה, מחרידה, מזעזעת. טלטלו אלוף, עתיר זכויות בשבעה מדורי גיהנום. המזל שלו, אבל גם שלנו, של עם ישראל, שהוא גילה נחישות. לא הרים ידיים, לא נואש, עם כל הקושי והסבל בהכפשתו המתמשכת.
1: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס ומזג האוויר למחר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן תהיינה רגילות לעונה. ביום רביעי תחול התחממות נוספת. עד כאן חדשות כל חי.

0: פינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב הרב רפאל רובין ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
1: כתוב לגבי האדם הראשון שהוא ידע את חווה אשתו, מה זה ידע? היה לו ידיעה, היה לו חיבור, וכשיש חיבור יש אהבה, ואם יש אהבה יש שמחה.
0: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי. שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב הרב רפאל רובין ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
1: כתוב לגבי האדם הראשון שהוא ידע את חווה אשתו, מה זה ידע? היה לו ידיעה, היה לו חיבור, וכשיש חיבור יש אהבה, ואם יש אהבה יש שמחה.
0: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי.
2: עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
3: שלום לכם, ערב טוב, אנחנו פותחים שעה שנייה מהדורה המרכזית, אנחנו כמובן בכל חי יחד עם הצוות. העורכת הראשית אסתי פלד, הטכנאי שלנו פנחס בינדר, בהפקה נורית אפלבוים. אנחנו נודה לעורך המהדורה קובי סגל, ואת השעה הזו אנחנו רוצים לפתוח עם חבר הכנסת אביחי בוארון, איתנו כבר על הקו? אביחי, ערב טוב.
4: שלום,
3: שלום. קודם כל, האירוע בצפון, אירוע, המלחמה העצומה, המורכבת, המאתגרת בצפון, נמצאת בשיאה. אתה יודע, אנחנו חוששים כל רגע שיש פה איזה דדליין מדיני, אולי כל רגע יקרה משהו, אנחנו לא עוסקים בנבואה, ובטח לא יודעים מה קורה בחדרים הסגורים. איך התחושה שלך לגבי מה שקורה שם?
4: תראה,
3: האויב
4: בצפון,
3: הוא
4: משחק מסרב להניח לנו, כיוון שמסעת חייו ותכונתו היא לזנב, לפגוע בישראל, בישראלים, ביהודים, ואנחנו מחויבים לביטחון המדינה, לביטחון אזרחי המדינה, לביטחון תושבי הצפון. אני רוצה להזכיר לך שלא מזמן, לפני כמה שבועות, שוגר טיל מהצפון שהגיע עד אשדוד. לא מדובר רק בתושבי הצפון, אמנם הם הניזוקים או הנפגעים המרכזיים, העיקריים, הראשונים, באירוע הזה, אבל מדובר במלחמה של מדינת ישראל נגד אויב מר ואכזר שלא מאסס לשלוח פצצות ורחפני נפץ לאזרחים על חוף הים וברחובה של עיר. ולכן ראש הממשלה, אין לי ספק, היום בשיחה עם נשיא ארצות הברית מבהיר לו את מה שהוא יודע, הנשיא בעצמו יודע, מה שכל אחד מאזרחי ישראל יודע. אנחנו לא מתכוונים לקרוך בין החזית בלבנון לבין כל מה שקורה באיראן, אנחנו לא מתכוונים להפקיר את ביטחון אזרחי מדינת ישראל וביטחון ישראל בשל ההסכם שהולך ומתגבש, כך זה נראה, בין ארצות הברית לאיראן, והביטחון שלנו לא תלוי אלא בנו, ולא נרפה. שמענו את הודעת, ראינו את הודעת דובר צהל לתושבי דרום ברות, תושבי הדחיה, להתפנות מבתיהם, כיוון שאנחנו מתכוונים לתקוף שם בדחיה, לא נרפה ונלחם ונכבוש שטח ונמשיך לפגוע בכל התשתיות של חיזבאללה בכל מדינת לבנון. הם לא מוגנים, שלא יחשבו לרגע שהם מוגנים. אני שומע שאיראן משהה את המסע ומתן לאור מה שקורה בלבנון. אתה יודע, ביד אחת הם עושים מסע ומתן עם ארצות הברית, ויד שנייה דוחפים את לבנון ואת חיזבאללה לפעולות נגד ישראל. אז לא יהיה, אנחנו ניתקנו את הקשר הפיזי בין איראן ללבנון, הם לא יכולים כך על פי הסנטקום האמריקאי להמשיך לשגר תחמושת ואמצעים לחיזבאללה, אנחנו נלחם עד הסוף נגד חיזבאללה, עד שנכריע אותו בצורה מוחלטת, כבר הכרענו אותו באופן משמעותי, הם הפכו מצבא מאורגן לארגון גרילה, אבל גם את ארגון הגרילה שנשאר, אנחנו נשמיד, אין דרך אחרת לדאוג לביטחונם של ישראל.
3: כן, אז זהו, אז באמת זה ידרוש להגיע, לפרק את החיזבאללה, להגיע לכל תא טרור כזה. מדובר בשטח ענק, מחבלים שנמצאים בכל פינה בהרבה מאוד כפרים, והולכים, אמנם הם מתחרקים מהגבול, הולכים צפונה, אנחנו רואים את איום הרחפנים, איום הטילים שעדיין עומד בעינו, רק היום כתבם שמפעיל הזקות בכל אזור הגליל העליון והתחתון. זה לא כזה פשוט כמו שזה נשמע, זה ידרוש הרבה מאוד זמן. יש לנו את הזמן הזה?
4: תראה, זה לא פשוט וזה אפילו מורכב, וזה דורש גם מאמץ וגם זמן וגם סבלנות, אבל אין לנו ברירה אחרת. היו שלושה איומים, ישנם שלושה איומים שמתרגשים עלינו מהצפון. ירי בכינון ישיר לישובי הצפון, חדירה של כוחות ארדואן לתושבי לעבר יישובי הצפון, והאיום השלישי, ירי טילים בליסטיים ועכשיו גם רחפנים לעבר אזרחי ישראל בצפון. אנחנו, ולא רק אזרחי ישראל בצפון אלא בארץ כולה, אנחנו את שני האיומים הראשונים הסרנו, לא תהיה חדירה, והרחקנו את המחבלים כי הם תחווי קשת מיישובי הצפון, ואף יותר מזה, הם לא יוכלו לראות בכינון ישיר לעבר היישובים והתושבים שלנו. זו הסיבה, אגב, שלא פינינו, כמו שעשינו בתחילת המלחמה, לא פינינו את תושבי הצפון מבתיהם, כיוון שלא תהיה חדירה ולא יהיה ירי בכינון ישיר. ונגד האיום של הרחפנים והטילים, אנחנו עדיין מתגוננים ועוד נשכלל את יכולותינו הטכנולוגיות להוסיף ולהתגונן. האיום השלישי הזה הוא איום שיש דרך משולשת להתגונן בו. פעם אחת בצורה ישירה, פעם שנייה בצורה עקיפה, פעם שלישית בניתוק הקשר מאיראן. את הקשר מאיראן ניתקנו. בצורה עקיפה אנחנו מפעילים יחד עם ארצות הברית לחץ על ממשלת לבנון לפעול נגד חיזבאללה ולפרק אותו מנשקו. והדרך השלישית היא לחץ ישיר שלנו, של צבא הגנה לישראל, גם בכיבוש שטח והרחקתם מגבול ישראל, וגם בפגיעה בהם עד קלותם, ממש כך, וזו הדרך, וזו האסטרטגיה, וזה מה שאנחנו עושים, גם עם מחסני נשק שלהם, גם לוחמים שלהם. הנה לפני שעה קלה התבשרנו על בכיר נוסף בארגון הגרילה הזה, חיזבאללה, שחיסלנו, ואנחנו ממשיכים ונמשיך עד שנביא את השקט לתושבי הצפון. אני רוצה לחדד לך עוד משהו אחד, אבי.
3: כן.
4: בשביעי באוקטובר למדנו וקיבלנו החלטה אסטרטגית שאזרחי ישראל לא יחיו בשום מקום תחת איום. עד אז קיבלנו קיומה של משוואה של שקט יענה בשקט. אבל ראינו שהשקט המדומה גרם לאויבינו להתעצם ולהתעצם ולהתעצם. גם חיזבאללה וגם חמאס וגם איראן. עכשיו, אחרי שקיבלנו את ההחלטה האסטרטגית הזאת, לא שקט אנחנו מבקשים, אלא ביטחון מוחלט לתושבי ישראל, לאזרחי ישראל, גם בדרום אנחנו מחסלים ונחסל את חמאס, גם במזרח חיסלנו את המיליציות השיעיות, פגענו אנושות בחות'ים בדרום הרחוק, באיראן אנחנו והאמריקאים איתנו לא נסתפק בפחות מפירוק מוחלט של מפעל האטום והגרעין האיראני, וכך גם בצפון אנחנו נחסל את חיזבאללה באופן שלא יהיה שום סיכון לאזרחי ישראל שם בצפון.
3: טוב, שאלה אחרונה בעניין אחר, מינוי ראש המוסד יוצא לדרך, ראש המוסד החדש, צריך לומר, גופמן נכנס לתפקידו, ראינו גם בבגץ בהחלטת פה אחד, אבל גם דברים שהשופטים כותבים על רונן גופמן, גם על כך שאין רבב בכלל בתפקידו, בעברו, וגם מביאים, איך נקרא לזה, זועמים על היועצת המשפטית, בכלל לעותרים, במילים כאלה ואחרות, שזה סוג, עוד סוג של אירוע שבו אנחנו רואים יועצת משפטית שלא רק שאינה משרתת את הממשלה, אלא הופכת להיות ממש לעומתית לממשלה מול בגץ, לא מול אבי, עצמה.
4: אבי, היועצת המשפטית לממשלה הזו כבר גילתה לנו עוד לפני ולפנים, לפני הרבה מאוד אירועים, שכל מעייניה נטועים להיותה אופוזיציה לממשלה ולקואליציה, וכל צעד ושעל היא נגד. היא נגד מה? היא נגד אזרחי ישראל ששלחו את הכנסת הזו והממשלה הזו, בחרו בממשלה הזו כדי להוציא מדיניות על הפועל. היא לא מחמיצה שום הזדמנות, גם לא ביטחונית, להיות נגד אזרחי ישראל. בוא תראה מה קרה כאן. באה הממשלה, בא ראש הממשלה וממנה אדם שאין בו רבב, עכשיו גם בית המשפט סומך את ידיו על המשפט הזה, זה לא אמירה באלמה, אין בו רבב, לא דבק בו רבב בכל שנות שירותו הביטחוני את אזרחי ישראל, והיא לוקחת את הבן אדם הזה, וזורקת אותו מתחת לגלגלים, ואומרת לממשלה, אנחנו, לא רק שאני לא תומכת, אני מתנגדת. עכשיו, אתה רואה את תשובות השופטים, הרי גם דעת המיעוט בפסק הדין, דפנה ברק ארז, שתמכה באמירה שלא דבק ברומא גופמן רבב, כל מה שהיא ביקשה זה להעמיק את הבדיקה. גם גרוניס, שהיה היחיד בוועדה שהתנגד, לא התנגד, ביקש להשות את מינוי גופמן, ביקש, כל בקשתו הייתה להעמיק את הבדיקה. ולעומת זאת, היועצת המשפטית לקחה עוד שניים, שלושה צעדים קדימה ואמרה, אני פוסלת מכל וכל את מינויו של גופמן לראש המוסד.
3: תוך כדי, תוך כדי שהיא משקרת, תוך כדי שהיא ממציאה, שהתקבל לה מידע, מידע שלא היה.
4: תוך כדי שחברי הוועדה, ועדת גרוניס קובעים, שנציג היועצת המשפטית לממשלה שיקר בבגץ, כשאמר שאותו מכתב ששלחה היועצת לראש הוועדה היה מיועד לכל חברי הוועדה ולא היא, היה מיועד רק לראש הוועדה. היא ניסתה לרתום את ראש הוועדה, היא ניסתה לרתום אפילו את ראש המוסד היוצא דדי ברנע,

0: מול היועצת המשפטית בבגץ, כלומר שהממשלה רוצה, היא יכולה, למעט דברים שהיועצת המשפטית עדיין שולטת בהם, וזה כל מה שקשור לציבור החרדי, שם אנחנו לא רואים עד כמה הממשלה נאבקת או נלחמת, אתה יודע, תשמע, עולם התורה נהיה לי מרמס. גזרות, מעונות.
1: אני חייב...
0: סעיף 46 עכשיו, אתה יודע, אין סוף.
1: אני חייב לפתוח לך את צפונות לבי ולומר לך שאני מצטער מאוד מאוד מאוד על נפילתו של חוק הגיוס. אין לי ספק שזה היה הדבר הנכון לעשות, להסדיר את מעמדיו של לומדי התורה. החברים שלא יושבים ולומדים יבואו ויעשו את השירות בצה"ל, וזה היה מביא מזור לכל הציבור החרדי, לכל לנו כמדינה וכעם, וכמובן שהיה מסיר את הסנקציות, שעכשיו, אתה יודע, לי יש את התחושה שהיועצת המשפטית עושה את זה לתיאבון, פשוט מנצלת כל הזדמנות כדי לפגוע בציבור חרדי, והדבר הזה אנחנו חייבים לעמוד נגדו חוצץ, ואני משתתף, שותף פה, ומצטרף לקריאה של עבר ידרי ואחרים נציגי ציבור חרדים, אנחנו צריכים לעמוד נגד מסע השיסוי הזה בצעירי המגזר החרדי. זה לא יכול להימשך כך. הגברת הזאת מביאה את מדינת ישראל לאנרכיה. כל מטרתה, כך נראה, והחוט שוזר את כל החלטותיה, להביא לאנרכיה בישראל, אולי לפרק את המחנה הלאומי, אולי לפרק את הגוש האמוני שהולך בידיים שלובות כבר שנים, מספיק שנים. המטרה היא כדי להשליט את שלטון השמאל, לפרק ולתקוע חיץ בין מרכיבי המחנה הלאומי. אני אומר לך ולכולנו, אסור לתת לה ולהם את המתנה הזו, אסור לתת לשמאל בישראל ולמי ששרת אותם היום ביד רמה, ולא שלא לומר ברגל גסה, היועצת המשפטית לממשלה משרת את האינטרס של השמאל הרדיקלי ומנסה לפרק את שלומי אמוני ישראל, ואסור לנו לתת את זה, ואנחנו צריכים לרוץ ולחוקק את חוק יסוד לימוד התורה, כי זה חוק שעומד בנפשה של מדינת ישראל, הוא עצם קיומה, הוא לוז קיומה, וחבל שלא הבאנו את זה קודם לכן, בתחילת הקדנציה הזאת. אתה יודע, אני ישבתי בדיוני ועדת חוץ וביטחון, ודובר שם רבות על עקרון השוויון, ובשם עקרון השוויון, הציעו היועצים המשפטיים, כל מיני תעלולים ומניפולציות משפטיות כאלה ואחרות, ואני אמרתי שם, לצד עקרון השוויון, אנחנו כמחוקקים קובעים נורמה, וזה עקרון חשיבות לימוד התורה, ואתם צריכים להכיר בעיקרון הזה. וקמו עליי המשפטנים ואמרו לי, לא, זה לא עיקרון שטבוע בחוק. הגיע הזמן שנעלה לרמה של חוק יסוד את עקרון לימוד התורה, את ערך לימוד התורה, באופן שהוא ישתווה לערכים אחרים, ודאי לנו שהוא ישתווה לערכים אחרים.
0: בקיצור, אתה, אם עולה להצבעה חוק יסוד לימוד התורה, לא רק שאתה תומך, אתה אומר חובת הקואליציה לתמוך בו, להעביר אותו, לפחות זה.
1: לא רק שאני תומך, אנחנו נעשה כולנו נפשות כדי להעביר את החוק הזה. הגיע הזמן שמדינת ישראל במוצר תתמוך בחוק הזה. זה לוז קיומנו. למה יש לנו מדינת היהודים כאן בארץ ישראל, אם לא כדי לפעול ולחיות ולנשום ולעבוד כיהודים? והערך שלנו הוא ערך התורה, הוא סלע קיומנו. הגיע הזמן שגם המחוקקים או המשפטנים יבינו שנפל דבר בישראל. הם לא מנהלים את האירוע הזה לבד. יש פה עקרונות נוספים על השולחן. אם עד אתמול התעלמתם מהם, לא צריך מתחת לשולחן, על השולחן. נשים את זה על השולחן, זאת הסיבה שלנו להיותנו כאן. ולכן גם את המדינה ואת מערכותיה, כולל את סוגיית הגיוס, נעצב ונטפל בה לאור הערכים האלה.
0: חבר הכנסת אביחי בוארון, איש הליכוד, תודה רבה לך, בשורות טובות, להתראות.
1: תודה רבה לכם.
0: חבר הכנסת צבי סוכות, שלום וערב טוב, הציונות הדתית כמובן, שלום לך.
2: שלום, שלום.
0: רק נמשיך ככה באותו עניין לפני שנעסוק בעוד דברים שרצינו לדבר איתך, ענייני ביטחון וצפון וכולי. חוק יסוד לימוד התורה, זה משהו שתתמכו בו?
2: אני חייב לומר שאני לא מכיר את הפרטים של החוק, אבל על פניו אני די משוכנע שכן, אנחנו מאמינים בתורה, חושבים שחלק...
0: לא, כלומר, כך אחד כמו אופיר סופר...
2: אני חייב לומר שאני לא מכיר את הפרטים של החוק, לא למדתי אותו, לא מבין מה המשמעות.
0: מדינת ישראל, המדינת ישראל מצהירה...
2: מדינת ישראל מכירה בערך לימוד התורה...
0: כערך שתורם לשמירתה ומעמד...

0: מדינת ישראל, בשמירת העם היהודי וכולי וכולי. כלומר, מי שלומד תורה תורם, תורם, יש ערך, ופתאום נפתח כאן משהו חדש.
1: אני חושב שאנחנו בטח בעד שלימוד תורה זה ערך, אנחנו, אתה יודע, כי הם חיינו באורך ימינו, זה מה שאנחנו עושים. אנחנו שמאמינים מאוד בלימוד תורה, יש מחלוקות אולי על כל מיני דברים, אבל בטח לא על החשיבות של לימוד תורה במדינת היהודים, אבל כמו שאמרתי, אני לא למדתי את החוק, אז אני גם לא מכיר שהיה לנו על זה דיון בסיעה, אבל אני לא יודע להגיד, אני מעריך שאנחנו, אם זה החוק, אז אנחנו נתרום.
0: אוקיי, אתה יודע, אנחנו נמצאים ברגע קריטי, שאם בעצם יוצאים לבחירות וחוק היועמ"שית לא יעבור, אז זה מאוד משמעותי. מצד שני, גם אם הוא יעבור, בוא נגיד שהמפלגות החרדיות עכשיו לא יפרקו את הקואליציה, יתמכו בחוק הזה, בג"ץ יפסול אותו אחרי 5 דקות.
1: אני אומר לך שאני מוטרד ומודאג ממה שקורה פה בימים האחרונים. יש כאן היועמ"שית והחבורה שלה, ביחד עם בג"ץ והתקשורת והאופוזיציה, עושים כל מאמץ, כל מאמץ לשסות, לפלג ולקרוע את הגוש האמוני במדינת ישראל. זה אירוע שמצאו פה למסע מטורף על הציבור החרדי, על הצעירים של הציבור החרדי. כשמהצד השני אתה רואה, הם מחפשים בכל הפגנה את אותו נער שיצעק נמות ולא נתגייס, שזה כמו, חייב לומר, זה כמו סכין בלב לאימא שהבן שלה עכשיו בלבנון ולא יודעת אם הוא חי ומת, כי היא שומעת שקרה משהו. והדבר הזה, הלשסות את הציבורים אחד בשני, זה מה שהם עושים, זה מה שהם מנסים לעשות, ואני חייב לומר שאני מאוד מאוד מאוד מוטרד.
0: טוב, אני רוצה, אתה יודע, לדבר איתך על העובדה הזו שתלמידי ישיבות...
1: אני נתן את ההזדמנות ברשותך, אתם מפגינים על מעצרים של בחורי ישיבות, זה משהו שאף אחד לא רוצה שיצרו בחורי ישיבות, אבל אל תצעקו נמות ולא נתגייס, אתם חייבים להבין את המשמעות של האמירות האלה כלפי אנשים שילדים שלהם באמת מתים בצבא.
0: כן, טוב, יש את הציבור שזועק את הזעקות הללו, אתה יודע שהמסר מאחורי המילים הללו זה בעצם אנחנו נמסור את הנפש, אנחנו...
1: כן, אבל זה מה שאני... מה שנקרא חכמים...
0: לא, רגע, חשוב לומר שזאת סיסמה שהתחילה הרבה לפני פרוץ המלחמה, כן, זה...
1: אבל עכשיו אנחנו במלחמה, וחכמים יזהרו בדבריכם, ואתם צריכים בסוף להבין שאתם חיים בתוך מרחב, שבו יש אנשים שממש בימים האלה מתים, באמת מתים, כי הם מתגייסים להגן למדינת ישראל, וכשהם שומעים אתכם צועקים נמות ולא נתגייס, זה לא תורם לזה שהם יחשבו איך לפתור את הבעיה של בחורי הישיבה.
0: שאלה לי אחרת, אתה יודע, בסופו של דבר, שעוצרים תלמידי ישיבות במדינת ישראל, לא רוצה להגדיר אף אחד בשמות, אבל... אתה יודע, הם היו עוצרים את דרייברים, או אני לא יודע מה, או מלצרים, או... אני לא אוכל לנכנס פה עכשיו להגדרות מי יותר טוב מהשני ומי פחות טוב, אבל עוצרים תלמידים שנמצאים בישיבה מהבוקר עד ערב, בישיבות הטובות ביותר, שאין ספק בכלל שתורתם אומנותם, אלה שלומדים תורה בדבקות ובמסירות, המשטרה עוצרת אותם באופן יזום, מחפשת אותם, מפעילה מידע מודיעיני, לא משטרה צבאית, משטרה כחולה, משטרת ישראל. איך אתם מתייחסים לזה בציונות הדתית, שערך לימוד התורה חשוב לא פחות גם בקרב הקהל שאתם מייצגים אותו, לא פחות מלהתגייס לצהל, שזה עוד דרך אחר, אבל אין, אתה יודע, לא סותר זה את זה.
1: אבי, אם הייתי תמים, הייתי חושב שמדובר בטיפשות וטמטום, מפני שלכולם ברור שאין אדם אחד שתבוא ותעצור אותו מהבית שלו, והוא מחרי יהפוך להיות לוחם קרבי, וזה פשוט לא עובד. אבל היות שאני לא תמים, אז לא מדובר בטמטום וטמטום, מדובר ברשעות. מדובר פה ברשעות באנשים שמנסים בכוח, פשוט כמו שאמרתי קודם, בכוח לבוא ולנסות לעשות פה בלגן, לייצר כאוס בתוך החברה הישראלית. זה מה שהם מנסים לעשות בדברים האלה. הרי יש המלצות, יש ועדת שקד, יש מה שניסו לעשות פה בכנסת, יש המלצות, מה הדברים שיובילו ויעזרו לאיך להביא את אנשים הציבור החרדי לצבא. אין אפילו איש מקצוע אחד, אפילו לא אחד, שחושב שלבוא עכשיו ולעצור בחור ישיבה מהבית שלו, זה מה שיגרום לאנשים לבוא לצבא, ולהפך, כל אנשי המקצוע טוענים הפוך. אז הם עושים את הדבר הזה, כמו שאמרתי, לא מתוך טמטום, אלא מתוך רשעות. זה אירוע שהוא פשוט נועד למטרה אחת, נועד כדי לזרוע כאוס ושנאה בתוך מדינת ישראל, ובתוך עם ישראל בזמן מלחמה. זה אירוע חמור מן כמו, ואני באמת מקווה שגם בציבור החרדי מספיק מבינים את הדבר הזה, כי אסור לתת להם את הניצחון הזה. פשוט אסור לתת להם את הניצחון הזה.
0: טוב, אנחנו עוד נמתין ונראה. אני שומע שגם המפלגות החרדיות יוצאים עכשיו לשורה של צעדים, שמרו עד עכשיו על ממלכתיות, על שתיקה, חטפו, הגישו את הלחי השנייה. אני שומע כל מיני אמירות מאחורי הקלעים, בעיקר של ראשי המפלגות החרדיות. הם אומרים עד כאן, אם אין חוק, וזה מגיע למצב שהמשטרה עוצרת על מידי ישיבות, סיימנו להתנהל בממלכתיות. אני לא יודע מה המשמעות של זה, אני רק אומר לך שלקראת...
1: אני מוטרד מאוד, זה הרוב, אין פה, אתה יודע, חוק שפיצול היום שבעזרת השם יעבור הלילה, אבל זה לא באמת משנה. כי בסוף יש כאן אירוע שהוא הרבה יותר עמוק, הרבה יותר רחב, הוא משליח בצורה עמוקה מאוד על קהלים גדולים.
0: אתה יודע, יש אנשים, יש קבוצות שבשבילם ההתנתקות זה הקו האדום, יש אחרים שהדמוקרטיה ביניהם, כמו שהם מציירים.
1: אתה יודע, אני יש לי אח שלומד בחברון, אני מכיר את העולם הזה, אבל יש הרבה אנשים שהם לא שם, הם לא, הם בסוף באמת, הילד שלהם בצבא, הבעל שלהם בצבא.
0: אין, זה לא סותר, זה לא סותר. זה לא סותר, זה לא סותר, יש הרבה אנשים שהילדים שלהם בצבא בצריפין וב-8200 ובכל מיני מקומות, הם משרתים במרכז הארץ ולא מסוכנים ולא מסתכנים בשום דבר, ועדיין משרתים בכל הכבוד להם, ויש אנשים גם שתורמים את...
1: לא, צריך להבין שמה, מה הם בעצם מנסים לעשות, מה היום מה שאתם מנסה לעשות. היא מנסה בסוף לגרום לאותה אימא שעכשיו מגדלת לילדים שלה לבד בגלל שבעלה נמצא בלבנון והיא כל דקה פוחדת מה קורה איתו, שהיא עכשיו מנסה חוזרת מעבודה ואין לה איך להגיע הביתה בגלל שחרדים חסמו לה את הכביש, ועכשיו הם יגרמו לה לעשות הכל כדי שהממשלה הבאה לא יהיו חרדים. זה מה שהיום מה שאתם מנסה לעשות, צריך להבין את זה. זה מה שהיא מנסה לעשות.
0: חבר הכנסת צבי סוכות, תודה רבה לך על השיחה כאן, בשורות טובות, להתראות.
1: תודה רבה.
0: נצא לפרסומת. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409. חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ילדים לומדים, מדמיינים וגדלים דרך משחק. לגו מייצרת למשפחות רגעים משמחים יחד בכל יום. העניקו להם את השמחה שנמשכת כל היום, שמחת הילדות הפשוטה והקסומה. יחד, בואו נבנה לילדים עולם של דמיון ומשחק. לגו.
3: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. טפו צ'יפס 50 גרם, 3, רק ב-10 שקלים. שלישיית עגבניות מרוסקות יחין, רק ב-10 שקלים. ויטמין צ'יק 1 ליטר, רק ב-10 שקלים ו-90. כפוף לפרסומים. סופר נתיב החסד.
4: דרמה בשוק הניקיון. טינקו, מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו. טינקו. המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
5: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
6: שיח חשמל והמיזוג.
7: 03-504-5000.
8: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
9: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
11: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
12: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמע עוד
11: למחוק? אנחנו מחסים אותך.
13: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכי לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
14: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
0: עכשיו אנחנו חוזרים לעניין העצורים. אחד מהעצורים הוא בחור ישיבה בשם יוסף לוי, שבאמת כולם מעידים עליו שהוא חלק מבית המדרש, אי אפשר להיפרד ממנו, ובכל זאת הוא עצור מיום שני שבוע שעבר ועדיין אין לו תאריך למשפט. אבא שלנו שלא איתנו על הקו, הרב מאיר לוי, שלום לך.
15: שלום וברכה.
0: מה אתה יודע לומר? כלומר, אומרים לכם משהו מעבר לזה שהוא מחכה למשפט?
15: כן, אנחנו בקשר יומיומי איתו. היום היה לנו ביקור. החוק קובע שאחרי 8 ימים, מרגע שהוא נעצר, חייבים לתת לו ביקור. אז אשתי הגיעה מירושלים, נפגשנו פה. היה ביקור ממש מרגש.
0: מה היה שם?
15: פגשנו אותו, לקח לנו זמן להיות שם בכניסה, שהכניסו אותנו. נפגשנו איתו, דיברנו, שוחחנו, חיזקנו אחד את השני. גם האחיין שלו הגיע לשמח אותו, אחיין קטן.
0: כן, מחזיקים מעמד, נכון? החבר'ה מקבלים גיבוי, מרגישים שכולם איתם.
15: יש להם, אתה יודע, את ה... זה נקרא, אלם הראשוני. אבל אחרי יומיים שלושה הם נכנסים לתלם, לומדים וחיים את הרגע, אבל הדבר לא קל בכלל.
0: ודאי שלא קל, אני מבין שההתמודדות הרוחנית שם היא לא משהו פשוט.
15: כן, כן, יש שם הסגנון גם של המפקדות והחיילות שנמצאות שם, הרבה הרבה צעקות, הרבה סגנון שהוא לא מתאים לבן תורה, והוא לא אמור לחוות את זה בכלל. לא כן. רק הוא, גם אחרים, אבל האווירה שם ממש לא תורנית, לא נעימה.
0: איך הוא נעצר?
15: אני כשאני לא רוצה כל כך להרחיב על זה, כי זה, זה נושק לעוד ילדים שגם הם בסוג של סיכון, אבל הוא נעצר מבית של המשפחה.
0: בית של המשפחה.
15: הגיעו אליו עם צו מעצר ממש מסודר, ואחרי זה לקחו אותו לזיהוי בתחנת עוז.
0: כלומר, הוא נעצר בצורה יזומה, זה מה שאני מנסה להבין. זה לא שהוא במקרה...
15: לגמרי, לגמרי, לא בטעות דרך משטרה, שזה דבר שהוא בעיניי חמור מאוד, כן, השיתוף פעולה שנעשה פה. אתה יודע מה זה הזכיר לי, אבי?
0: מה?
15: זה הזכיר לי את ההתנתקות.
0: אותו רעיון, אותו רעיון.
15: כן, את הפולמוס הזה, האם הצבא יסייע למשטרה בפינוי, או לא, ופתאום אתה רואה את השיתוף...
0: פה זה ההפך, פה זה ההפך, המשטרה, שזה בכלל לא תפקידה, היא נכנסת עכשיו ככה לנעליים של המשטרה הצבאית, ואומרת, אנחנו נעשה את העבודה, אנחנו נעצור בחורים. מילא, אתה יודע, בחור שחלילה, חלילה, אני אומר, אין כזה דבר, אבל נניח בחור שעבר על החוק, וכבר עצרו אותו על משהו אחר, עיכבו אותו על משהו אחר, ואז בודקים גם שהוא עריק. מילא תופסים איזה בחור שבכלל לא קשור לעולם התורה, ורשום בישיבה. אני לא בא להצדיק שום דבר, רק אני אומר שבמקרה הזה, מדובר במקרים האלה, בעשרות התלמידים האלה, מדובר בבני ישיבות, שהמשטרה לוקחת על עצמה מהמשטרה הצבאית את התיק, ואומרת, אנחנו נעצור אותו, אנחנו נביא לכם אותו.
15: לגמרי.
0: כן.
15: לגמרי, בצורה יזומה, ומגבירים את ה...
0: אני יכול לשאול שאלה ולא תיפגע?
15: שמחה.
0: אתה בן עדות המזרח?
15: כן.
0: בבקשה.
15: כן, אבל אתה תסלח לי שאני אומר לך, שלמרות שיש הרוב,
0: הרוב הגדול, הרוב הגדול. יש גם, יש גם כמה שמי, מי, מי, מי,
15: לא, לא כמה, לא כמה. יש אחוזים ניכרים, אני רואה פה חסידים, ליטאים, אני רואה. אני רואה, אני פה, אני נמצא פה, אני ממש בפעתי הכלא.
0: אה, אתה מדבר איתנו עכשיו משם, אוקיי.
15: אני ממש לא, אני ממש ברחק של הליכה, קטרה, כן. ואני רואה, וכולם נעצרים, נכון, שנושא של העולם התורה הספרדי, יש פה קצת מין הלאום יותר, ככה מורגש.
0: לא, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה. המשטרה לא תעשה מעצר יזום כמו שהיא עשתה לבן שלך במודיעין עילית, ולא בבני ברק.
15: וגם לא בבית ישראל, ולא בבני השערים.
0: נכון, זה רק במקומות מעורבים, זה רק בערים...
15: שלא התנגדות.
0: נכון, אז הם מעדיפים לעשות את זה בחולון, בראשון לציון. כן.
15: במקרה של הבן שלי הייתה התנגדות גדולה, ותוך 20 דקות הגיעו 500 בחורים ואברכים, ומחו מול התחנה, ולצערי המגב שם הקו אותם נמרצות, זה לא עזר, לא, זה לא עזר. אבל שוב, בגלל זה יש ארגון נפלא, שנקרא חיי עולם, שגם סייע לנו, שהוא במיוחד לבני תורה הספרדים, למרות שהוא נותן שם פתרונות להכל.
0: לכולם, כן.
15: כן, כן. הוא לא היה שמח, כי הוא היה נראה ממש שהדבר הזה לא נוח לו, והוא לא רוצה להיות שם, ורוצה לחזור לחממה שלו. אבל אתה צריך לזכור, הנושא הזה של הייעוץ המשפטי, שדרך אגב, הוא שולט על המשטרה, ובשנים האחרונות אנחנו כך פתאום רואים את זה עין בעין, על הקליקה הזאת בין המשטרה, על הפרקליטות, על עבירות, שעבירות על החוק ממש. חקירות של חוקי הסוד, ועוד מלא סיפורים, אני רוצה לעלות
0: אותם, מאזינים. לא, לא, אנחנו רואים את הייעוץ המשפטי משתלט פה על כל העסק לגמרי.
15: לכן אני אומר פה, אני מדבר הרבה עם בחורים שמאוד מאוד, הקושי שלהם לדעת שרוצפים את עולם התורה ואותם, שהם יושבים ולומדים, הם צריכים בכלל שהראש שלהם יהיה עסוק במי עצרו אותם או לא, זה דבר שהוא פוגע. הוא פוגע והוא מצער, והניסיון הזה להאשים את הנציגים החרדים, שהם לא עושים מספיק, ושמעתי הרבה דיבורים שהיו יכולים לעשות יותר ולא עושים, יכלו לפתור את הדברים האלה, לא גם בקדנציה הזו, גם בקדנציה הקודמת, ועוד ועוד ועוד, מ-2012 שחוק טל נפסל. הם ניסו בכל דרך, כל פעם שהם הביאו איזשהו משהו, איזה חוק מוסכם, הפרקליטות, בית המשפט העליון פסל. ואנחנו רואים את העוצמות שיש להם בידיים, אנחנו לא ידענו את זה. לא ידענו, לכן אני חושב שהנציגים שלנו וגדולי ישראל שתומכים בהם, למרות שיש ביקורת והיא לגיטימית, עדיין צריכים לתת להם את כל התמיכה, לעשות מה שהם צריכים לעשות.
0: טוב,
15: והם יעשו.
0: כן, זה בעניין הזה, אז אתה אומר, אתה ככה אותנטי מכלי ראשון, כאבא של בחור ישיבה שנמצא במעצר, ואתם לא יודעים גם מתי המשפט, כלומר, מה התהליך, אתם פשוט יושבים ומחכים.
15: לגמרי, לגמרי.
0: כן, טוב, אז אמרנו גם תודה לארגון חיי עולם.
15: יש עוד ארגונים מצוינים, כמו גב לתת, שכחתי את השם כרגע, שגם נותנים צמיחה גם לאימהות, וגם, אתה יודע, אבי, עוד דבר קטן, אני שואל את קלתי, היא באה איתי היום לביקור, אני אברך עם שלושה ילדים קטנים, והוא היה בסיטואציה הזאת, יש לו עכשיו את הרתיעה מכמובן לא להיות בידיהם, ואני אומר לה, איך את הרגשת? איך את מרגישה היום? והיא אומרת לי, בזעזוע, אתה באמת רוצה לשמוע מה, איך אני מרגישה? אני כל שפיקה על הדלת, הלב שלי רועד. שהוא יוצא מהבית האברך, אני לא יודעת אם הוא יחזור, אני חוששת שלא יעצרו אותו. כל ספירה של משטרה
0: מקצה אותו. כן, וואו. כן,
15: זה
0: טוב.
15: זה דבר שלא יכול להיות, ואנחנו חייבים להתאחד בינינו.
0: כן.
15: הם רוצים לפלג בינינו, אבי, אנחנו צריכים כמה שיותר
0: לעמוד אחידים, לעמוד כגרוף אחד חזק. אנחנו מגינים פה על עולם התורה, להרים את הראש, אנחנו לא צריכים להתנצל.
15: וזה תלוי הרבה בכם. יש עוד דבר אחד, אם אפשר, אני ממש חייב לציין אותו. יש הרבה ארגונים שפועלים, ויש להם איזשהו סוג של כאב שהייתי רוצה להביע אותו ברשותך. זה אפשרי?
0: בטח, כן.
15: הכאב שלהם שעולים לשידור, בכלל בכל מיני ערוצים, גם חרדים וגם כלליים, כל מיני אנשים שהם מייצגים את עצמם או דוברים למיניהם, שמרשים לעצמם לומר אמירה כמו, מי שלא בן תורה, מי שלא לומד ויושב כל היום, אז שיתגייס. אמירה כזאת היא ברורה. וכואב להם, אומרים מה, הבעל בית שההוויה שלו היא תורתו אומנותו, ההוויה שלו קלה כבחמורה, הוא חי את העולם הזה, הוא חי בצניעות, מחשבתית.
0: הוא בן תורה.
15: אז מה, לא להחשיב אותו, מה אתם אומרים? הם ממש מבקשים, הם ממש מבקשים בכל לשון, אני מעביר את הבקשה שלהם אישית, לא להפסיק, כן, להגיד דברים שגדולי ישראל לא אמרו, תנו לגדולי ישראל והנציגים לעשות חוק שיהיה מוסכם, אל תתחילו לבוא כבר במסע ומתן ולתת אמירות שמכשילות אותנו אחרי כן. זה, וגם הם לא מקובלות על הציבור.
0: היה הכי קל לגדולי ישראל לומר מזמן אמירות אחרות, אם זו הייתה דעתם. זה היה הכי קל, זה לא צריך להגיד להם מה להגיד. הם יכלו להגיד כבר שנתיים, כבר יש להם פה שלוש שנים, הזדמנויות להגיד בלי הפסקה, וזה לא נאמר המשפטים האלה. וזה לא סתם לא נאמר במקרה. יש מאחורי זה כוונת מכוון, ויש פה דעה של גדולי התורה, ולכל דבר יש שיקול רחב מאחורה ואחריות על הכתפיים. לא תמיד אנחנו יודעים הכל או רואים הכל או מבינים הכל. זה המושג של ועשית ככל אשר ירוך, חד משמעית. הרב מאיר לוי, תודה רבה לך, באמת שמעת פה את המחאה ואת הקול שלכם, תודה רבה.
15: רק להודות לרב משה אבוטבול, הוא בא לבקר אותי היום מול הכלא, ישבנו כאן, הוא הביא לי ספר שהוא כתב, קנה לי סקית עם כל מיני הוגיות.
0: אוהו, חבר כנסת אבוטבול.
15: כן, ממש תודה. ממש שמח אותי, הוא גם התקשר לתמוך בי. חשוב, איך אומרים, להודות
0: כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד. התמיכה הזו, הגעה לכלא, הזעקה מעודדת. זה מראה שאתם לא לבד, כולם איתכם, חד משמעית. תודה רבה לך, הרב מאיר לוי, יישר כוח גדול.
15: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה, יישר כוח. אביו של הבחור היקר הזה בין הישיבה כאמור שנמצא בהמתנה להחלטה לגבי המשפט שלו. במקביל לכל האירועים האלה, דווקא כשיורדים לשטח, מסתובבים מה שנקרא בעם שבשדות, הציבור חוזר למסורת, חוזר לשורשים, חוזר לערכים, חוזר לשמור שבת, התעוררות אדירה, צריך לומר, בכל מקום ובכל פינה, וכדי להמחיש שדווקא בתקופה הזאת יש התעוררות ביתר שאת, אנחנו עם ארגון קשר יהודי, ואיתנו על קו הטלפון מנכלית הארגון, הגברת צילי שניידר, שלום וברכה.
16: ערב טוב, שלום גם לכם.
0: איך זה נראה, ההתקרבות האדירה הזו?
16: אוקיי, אז אנחנו באמת, אני רואה את העולם מתחלק לשניים. לפני השביעי באוקטובר ולאחריו, נראית מאז השביעי באוקטובר, למרות כל הרעשי רקע, שנאה, פילוג, פלגנות, גיוס, החרדים משתמטים, אנחנו לא ניתן להשתחוק השתלטות. בפועל, העם שבשדות מתחבר אל עצמו באהבה, כאילו אני לא, כשאני פוגשת את האוכלוסייה, את עם ישראל האמיתי והיפה, חרדים שמתחברים לחילוניים קיצוניים, וזוכרו את עצמנו פעם נכנסנו לאוהלי המחאה של המשפחות החטופים, וככה קצת עם חשש, אני עם התלבושת שלי, מה שאני מייצגת, מה שאני הביאה איתי, קצת חששנו, ואיזה חיבוקים ואיזה אהבה, ואחר כך הקשרים שנוצרו בין הציבור הכי רחוק, נקרא לזה מידת, והציבור הכי חרדי קיצוני, המיינסטרים של הציבור החרדי, ועכשיו אנחנו עושים פרויקט ענק, ענק של שבתות, כי אני חושבת באמת שההתעוררות...
0: אז זהו, הפרויקט הזה הוא דווקא הפרויקט המיוחד שעליו אנחנו רוצים להתמקד. מדובר באנשים שבאים ואומרים, אנחנו רוצים להתחיל לשמור שבת, הצעד הזה של שמירת שבת קשה לנו מאוד, זה לא אנשים שגדלו באווירה מסורתית או דתית בכלל, ואתם אמרתם, אנחנו נרים את הכפפה, אנחנו נארגן שבת שתקל עליכם להתחיל את הסטארטר הזה, את ההתחלה, ומפה תמשיכו לבד. אז זה מאוד יפה ומרגש, אבל הם ממשיכים לבד?
16: אז
0: קודם
16: כל לא לבד, הארגון שלנו נקרא קשר יהודי, והמטרה שלו ליצור קשר בין שניים, משני קצות העם היהודי, כביכול קצות, כי בסך הכל אנחנו באותו צד כולנו, השבת היא של כולנו, התורה היא של כולנו, ואותי כאישה חרדית זה מפעים לראות כמה אנשים שלא שומרי תורה ומצוות, רואים בתורה ומצוות חלק מהחיים שלהם, וחלק מהמהות שלהם והזהות שלהם, זה פשוט שמרגיש לי, ואכן זה של כולנו. והגילוי הזה, שאנחנו עם אחד, אני לפעמים לא יומת העיניים לקדוש ברוך הוא, ואני אומרת, אל תאמין לתקשורת. תקשורת מספרת על ליבוי, על, על פלגנות ועל שנאה ועל, ועל התרחקות אחד מהשני ועל האשמות הדדיות וסטיגמות. אלוקים, אל תאמין, אני יורדת לשטח ואני רואה רק אהבה וחיבוק, במיוחד כשמדברים על שבת, כי השבת היא באמת הסמל שלנו והסמל שמאחד אותנו, מה שאיחד אותנו כל הדורות בכל הגלויות, בכל המדינות שהיינו, בכל המקומות שהיינו. יהודי זה שבת, ושבת זה יהודי. אז זה מאחד אותנו שוב עכשיו, וגם הציבור החרדי פותח את הלב שלו, ואני קוראת לכל האחים שלנו להצטרף אל המיזם המקסים הזה של קשר יהודי והשבת, להתאחד. הציבור החרדי שאמון על שבת, שמירת שבת כהלכתה בקדושתה, ויודע מה הטעם ומה העונג שהשבת נותנת לחיים שלנו, פותח את הלב שלו, את הבית שלו, מזמינים אנשים, מזמינים אירוחים, מגיעים ביחד לבתי מלון משותפים,
0: כן.
16: וחווים ביחד שבת כהלכה.
0: לגמרי.
16: וזה החלק שאני חייבת לשתף אותך.
0: זה,
16: אני חושבת שאתם הבאים ככה, אנשים מאוססים, אני רוצה מאוד, אני אוהב את השבת, אני מכיר בערך שיש בה, אבל אני לא יודע איך אני יכול לעשות את זה. אני לא יודע אם אני מסוגל להתמודד. ואז אנחנו, הציבור החרדי, כמה יש לנו ללמוד מהחילונים, אני מגלה אנשים, הגיעו איתם לבית מלון השבת הזאת, 200 אנשים שאינם שומרי שבת. 200 אנשים שאינם שומרי שבת. הם באו כדי לחוות שבת כהלכתה. אבל מה אני חוויתי? כאישה חרדית.
0: כן.
16: ראיתי יהודים מוסרי נפש על השבת. אנשים שקשה להם בניסיגריה.
0: שההתמודדות הייתה להם מאוד מאוד קשה, ובאו להתאמץ.
16: תלמדי, תלמדי מהמסירות נפש. אני בחיים שלי לא מסרתי נפש על השבת. אני כל כך אוהב את השבת, אף לא הייתי צריכה למסור נפש.
0: בהחלט.
16: אני רואה יהודים שמוסרים נפש על הדבר הזה, ומה שאני רוצה להגיד לך, הם לא לבד. כל מי שמתחבר אלינו, מקבל ליווי צמוד.
0: אז זה ארגון קשר יהודי.
16: ליווי צמוד שמי יעזור לו להתקדם.
0: בהחלט.
16: לשמוע על שבת, כל מה שהוא רוצה. פתחנו קהילה מדהימה של קהילת אנשים שמתעניינים בשבת, ומציעה המון פתרונות.
0: בהחלט. אין לנו הרבה זמן, אז זהו. אז אני גם רוצה לנצל את הדקה שנותרה. את רוצה למסור איזה פרטים, איך יוצרים איתכם קשר למי שמעוניין? או שפשוט תחפש קשר יהודי.
16: כן, אוקיי. ולהירשם להתנדב, ולהירשם לבוא לשבתונים
0: שלנו. הרבנית צילי שניידר, אני רוצה לנצל את השיחה שלנו לסיום עם יהודי יקר שתמיד משתתף בשבתות היקרות שלכם, לחזק ולעודד ולשמח את המשתתפים, וזהו הזמר יונתן רזאל, שאושפז היום בצהריים במצב קשה בשל אירוע מוחי, ממש מ-0 ל-100, פתאום אירוע מוחי קשה, הוא התאושש לאחרונה, ונמסור את שמו יונתן עדי בן חיה רחל לרפואה שלמה, ותמשיכו לחזק ולהתחזק, ותודה רבה על השיחה כאן, בשורות טובות.
16: אמן ואמן.
0: תודה.
17: המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב הרב רפאל רובין ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
18: כתוב לגבי האדם הראשון שהוא ידע את חווה אשתו, מה זה ידע? היה לו ידיעה, היה לו חיבור. וכשיש חיבור יש אהבה, ואם יש אהבה יש שמחה.
17: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי. סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד עד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בכל חי.
19: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
20: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 2513.
21: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
22: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: בשביל השלמה לתואר, למה לנסוע לחולון לירושלים? תוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות עושים רק בבני ברק.
24: במכללת מבחר, מסלול מואץ להשלמת תואר ראשון בחינוך תוך שנה, לימודים משולבים מהבית ובמכללה, מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. הרשמו עכשיו לתוכנית השלמה לתואר ראשון של תלפיות במכללת מבחר בבני ברק. 03-5726-111 03-5726-111. כשמדובר במקצוע שלכם, תבחרו להצליח במבחר.
25: נו, כבר קיבלת את הקצבה שהבטיחו לך?
26: אנחתי גרטוג.
27: אתה לא חייב להבין יידיש כדי לראות שאת ההבטחות שהבטיחו לך לא קיימו. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
28: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
29: השירות אינו משפטי.
30: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
31: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
32: התרומה לכלל פעילות העמותה.
33: היסטוריה מוזיקלית, הכל חדש בדרכים.
34: חושב שאתה הזמר הכי טוב בירושלים? יש לך את הקול הכי יפה באלת?
35: אולי זמירות השבת אצלכם בבאר שבע נשמעות למרחוק?
34: אנחנו מחסים אותך.
36: התוכנית הארצית הקול החדש בדרכים עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה בדרכים לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
37: עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
0: עכשיו אנחנו על היום, יום המודעות למוגבלי וכבדי ראייה ולחוויה שהם חווים ביום יום. בני בירנצוויג איתנו, שלום בני.
38: שלום וברכה, ערב טובה וערב טוב למאזינים.
0: פינה שאנחנו מקדישים מדי שנה בתקופה הזו להעלת המודעות, הלעת המודעות לאנשים עם עיוורון או כבדי ראייה. במה אתה רוצה לגעת השנה, מה הנקודה?
38: אז ככה, אני בקטרה כמובן, יש לנו בישראל יש כ-23,000 נושאי תעודת עיוור, רק רבע מתוכם עיוורים מוחלטים, אז חשוב לדעת שסבירות מאוד גבוהה ש ניתקל ברחוב ואנחנו לקוי ראייה ולא נראה עליו. עכשיו, שאדם נפגש עם אדם מוגבל ברחוב, לפעמים מרוב זה שאנשים לא יודעים, לא יודעים איך לפנות, האם להציע לו עזרה, לא להציע, פשוט תכוון אותו. פשוט חשוב, אם אתה רואה אדם שהוא מתקשה קצת או שנראה לך, אז תציע לו. אתה רוצה שאני אעזור לך, אתה מעוניין שאני אעזור לך, איך אתה רוצה שאני אעזור לך? זה מאוד מאוד חשוב. חשוב גם שישנם עוד רבים שצריכים תעודת עיוור ועיוורים לקויי ראייה אבל לא יודעים או מתביישים, אז חשוב לדעת שהם לא לבד, לפני הכל אתה לא לבד. יש רבים כמוך וכמוני, יש מרכזים כמו המרכז לעיוור, יש בית חינוך לעיוורים, יש את אגודת שפ"ע, זאת אומרת יש הרבה מאוד אפשרות לדעת את הזכויות של האדם. אני רוצה ברשותכם לסיים את דבר תורה קצר, קצר, קצר, שהוא לדעתי ממש חשוב.
0: אוקיי.
38: קראנו פרשת קדושים, לא מזמן. פרשת קדושים, אני לא זוכר את הנוסח המדויק, אבל כתוב בפני עיוור, לא תקלל חרש, ובפני עיוור לא תיתן מכשול. לא תיתן מכשול, יראת מאלוקיך, אני השם. משהו כזה. עכשיו, למה כתוב כל כך מבליט, יראת מאלוקיך? עכשיו, נכון, תגיד, אל תיתן מכשול. אלא שאומר ספורנו, מדייק את זה, שאדם שמניח מכשול בפני עיוור, יכול לשאל עצמו שהעיוור ודאי שלא יודע מי שם את זה. יכול להיות שגם האנשים מסביב לא יודעים.
0: אבל יראת מאלוקיך, כי הקדוש ברוך הוא רואה הכל.
38: ואם אנחנו כחברה, כרשויות וכן הלאה, דואגים להנגיש את המרחב הציבורי לאדם העיוור, לנכה, למי שצריך למעשה.
0: ולהושיט יד למי שצריך, בני בירנצווייג.
38: ציווי אלוקי.
0: יש הכוח על הדברים, העלת המודעות ליום המוגבלות בראייה ועיוורון. בשורות טובות, תודה רבה. עד כאן המהדורה המרכזית תלי הערב. תודה לעורכת הראשית אסתי פלט, תודה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, תודה לכם שהייתם איתנו, ערב טוב, בשורות טובות.

0: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בכל חי.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
2: גם בבית שלכם שומעים...
3: די!
4: די!
5: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
7: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
8: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
9: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
10: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
9: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: כשיש כאלה תנאים, באים לוקחים. בדג'ט מחירת רכב, מגוון דגמים במחירים והנחות מטורפות. אתם עוד בבית? בדג'ט מחירת רכב, באים לוקחים. כוכבית 2200.
12: שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב הרב רפאל רובין ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
13: כתוב לגבי האדם הראשון שהוא ידע את חווה אשתו, מה זה ידע? היה לו ידיעה, היה לו חיבור. וכשיש חיבור יש אהבה, ואם יש אהבה יש שמחה.
12: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
1: ערב טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. המתיחות בצפון, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, והשניים סיכמו כי ישראל לא תבצע תקיפות בבהירות נגד מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה. בהודעה כתב הנשיא, חיזבאללה הסכימו שכל הירי ייפסק כאשר ישראל לא תתקוף אותם, כך בהודעת הנשיא. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי הבוקר ראש הממשלה ושר הביטחון הודיעו כי צהל יתקוף בבהירות ברקע המשך השיגורים לעבר ישראל. לאחר לחץ כבד של איראן ולבנון על ארצות הברית, הנשיא טראמפ שוחח כאמור עם נתניהו והוחלט לבטל את התקיפות במעוז חיזבאללה בלבנון. גל המחאות ברחבי הארץ נגד המשך מעצרם של לומדי התורה. במשטרה מעדכנים כי כלל הצירים שנחסמו במהלך השעות האחרונות נפתחו לתנועת כלי רכב, אך עדיין ישנם עומסים כבדים במקום. כתבנו נתי קליש מציין כי במסגרת גל המחאות מפגין כבן 25 נפצע ערב באורח קשה מפגיעת אופנוע במחלף גנות בכביש 4. כמו כן נעצרו לפחות 10 מפגינים ו3 שוטרים נפצעו. ברקע הגזרות הקשות על עולם התורה, יושב ראש השר ידרי פנה במכתב לראש הממשלה נתניהו בדרישה להעלות להצבעה את חוק יסוד לימוד תורה כבר ביום רביעי הקרוב. בהודעה נמסר כי אישור החוק המעגן את ערך לימוד התורה הוא תנאי להמשך התמיכה בחקיקה הקואליציונית. חבר הכנסת חיים ביטון מסיעת ש"ס אמר במהדורה המרכזית בקול חי, יש לנו מספר צעדים לימים הקרובים.
2: עד היום ניסינו לנצל, יושב ראש התנועה שלנו ניסה לנצל את כל האופציות הראשונות כדי לבוא עם גוש הימין, לבוא עם ראש הממשלה ולנסות לעשות את הדברים מבפנים. אני חושב שכאן נפל האסימון שהעניין הזה כבר בלתי אפשרי וצריכים לצאת ולעשות דרכי פעולה חדשים. וכנגד הדבר הזה, קודם כל, אם רוצים, אפשר להעביר את החוק יסוד הזה, יש מספיק זמן להעביר אותו, אבל זה לא איזה משהו דקלרטיבי כמו שנאמר. חד משמעית לא. נכון לרגע זה, אנחנו במצב שאנחנו הולכים לצעדים אופרטיביים, אני לא אפרט אותם כאן בשידור, אתם תראו את זה בימים הקרובים, לא עוד הרבה זמן. הדבר הראשון שקורה בעניין הזה, זה העברת החוק הזה של עיקור לומדי התורה.
1: ההחלטה של בית המשפט העליון לאשר את מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לממשלה. עורך הדין ציון אמיר שוחח במהדורה המרכזית עם אבי ממרן ואמר, מדובר היה בהתנהלות מזעזעת, גופמן גילה נחישות.
3: דעת הרוב באופן ברור ומלא אמרה את כל מה שאמרה, התנהלות איומה, קשה, מחרידה, מזעזעת, טלטלו אלוף עתיר זכויות בשבעה מדורי גיהנום, המזל שלו אבל גם שלנו, של עם ישראל, שהוא גילה נחישות, לא הרים ידיים, לא נואש עם כל הקושי והסבל בהכפשתו המתמשכת.
1: תכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
0: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן תהיינה רגילות לעונה, ביום רביעי תחול התחממות נוספת.
0: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו. התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: ערב טוב עם ישראל, ערב טוב מאזינים ומאזינות יקרים. יום שני תזיין בסיוון תשפ"ו, השעה 9:05 בדיוק. איזה יופי, כבר כמה ימים שאנחנו מתחילים בדיוק ב9:05. אנחנו פה כרגיל איתכם בעזרתו יתברך עד לשעה 10. אתם מוזמנים לעלות לשוחח על כל נושא אקטואלי כזה או אחר. איזה אקשן יש במדינה, וואי וואי וואי, בלי עין הרע. לפני שנתחיל, נגיד תודה רבה ליצחק חן שנמצא איתנו בהפקה, לפנחס בינדר על הביצוע הטכני, לשימון קליין על החדשות היפות. ועכשיו אפשר להתחיל.
1: מדברים?
0: טוב, אז מלא אקשן במדינה. נתחיל שנייה מהכותרת. עכשיו בחדשות שמעתי כמה דקות אפילו לפני שהנשיא טראמפ ממש ברגעים אלו הודיע שוב על הפסקת אש בין ישראל ללבנון, ומשום מה אני כבר פחות מתרגש, אני מקווה שגם אתם פחות, כי כל יום הוא מכריז איזה הכרזה נוספת, ולא יודע, לא יודע מה המשמעות של זה כבר. מעניין, תגידו אתם גם מה דעתכם, אבל בשורה טובה מאוד מאוד מאוד הייתה היום, ברוך השם, זה היה די צפוי, והבגץ קבע שרומן גופמן הוא ראש המוסד הבא, המינוי של ראש הממשלה, כמו שהיה צריך, כמו שהיה ראוי מלכתחילה, זה בידי ראש הממשלה, זה מה שהוא החליט, זה מה שהיה צריך להיות. אבל מה לעשות שיש לנו את היועמ"שית המרשעת הזאת, כבר כל המילים, כמה מילים שמעתי עליה, כמה כללות ונאצות שמעתי עליה, מכל מיני כיוונים, סתם מאנשים, אנשים כל כך כועסים, איך היא הגיעה למצב, היום התלוננה שהאמון במערכת המשפט בכנס באלת, האמון במערכת המשפט לאט לאט יורד ויורד. מה את מתפלאת? באמת? לא יאמן, לא יאמן, כאילו זה צריך לשים לה רק מראה מול העיניים, והיא לא חשודה כאישה טיפשה. היא בטוח יודעת, היא יודעת את הלך הרוח, יודעת את הציבוריות הישראלית, יודעת את האמת גם. את הולכת וממציאה דברים חדשים, חוקים חדשים, והרדיפה הזאת נגד הדת ולומדי התורה, זה משהו שהוא לא יחופר לה, אני לא יודע. בטח שלא יודע חשבונות שמיים, אבל הצער הגדול, שאני כמוכם, מאזינים, מאזינות יקרים, חי איתכם ביחד את הציבור, אנחנו אחד את השני. איזה צער יש להורים, לילדים, לתלמידים, לאברכים, לנשותיהם. איזה צער גדול נגרם לכל כך, למאות אלפים ואולי יותר מעם ישראל שגר פה, בארץ ישראל. והיא עם הגזרות שלה, עוד גזרה ועוד גזרה, עוד גזרה ועוד גזרה. אז ברוך השם, באמת, ניסי ניסי, אני קורא את זה נס, שלאחר 4 שנים בממשלה הזאת, סוף סוף הנציגים שלנו גם משנסים מותניים, וגם נלחמים. אני באמת שמח על זה. אז נכון, עכשיו ראיתי ששס הוציאו הודעה עם איזה פנייה ליהדות התורה, להקים חמל משותף. אריה דרי קורא רשמית לראשי יהדות התורה, ואומר להם, בואו נשלב ידיים, נקים חמל משותף, ונטפל שלא ייתכן, איך הוא אומר, שלא ייתכן שבציבור, כל בחור ישיבה שילך בראש מורם. ובקיצור, זה דבר מבורך. אבל עונה לו, וגם בדי בצדק, יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת הרב גולדקנופ, גם עונה לו, אני מברך אותך אריה דרי על ההתפקחות המבורכת, שמגיעה באיחור של 3 שנים. טוב שגם בשס הגיעו סוף סוף למסקנה העגומה, שיהדות התורה מטריעה מפני הזמן רב. ראש הממשלה בנימין נתניהו חייב להבין שהתחייבויות חייבים לקיים, ולא לבצע מריחת זמן ותירוצים חוזרים ונשנים בשעה שעולם התורה נאלץ לשלם את המחיר. יאמר לזכותו של הרב גולדקנופ שהוא אומר את זה כבר במשך המון זמן. רק מה לעשות? הוא חבר כנסת אחד, שניים, אין לו השפעה על כל כך הרבה. אז טוב, אני מקווה בכל אופן, באמת, מוטב מוכר מאשר לעולם לא. ולהסתכל לאחור, אולי אפשר רק בשביל ללמוד לקח. לא בשביל עכשיו לחפש מי השם ומה השם. בואו נסתכל קדימה. אז תשמעו, יום זעם חרדי. אני ראיתי את ההפגנות, ראיתי בכלל בהרבה מקומות אחרים, ברחבי הארץ. תקשיבו, בסופו של דבר, אני גם אי אפשר לבוא בטענות לאותם מפגינים. אף אחד לא יכול לבוא בטענות. אתם רודפים אותם. רודפים אותם, זה כבר לא רק מעצרים. המעצרים זה כבר, זה הקצה. אבל אתם רודפים את כל הציבור הזה. אז אחרי זה אתם מתפלאים גם שאיזה ילד צועק איזה מילה, או שמישהו אומר מה, בואו, תראו מה עשיתם. בכל מגזר אחר בארץ, בכל סקטור אחר, לו היו כל כך הרבה עצורים, המדינה הייתה רועשת וגועשת. ואגב אתמול, שימו לב מה זה, גם הם, אתם חושבים שהם לא מפחדים מאלימות, מבלגן, מאנרכיה ברחובות, הם גם מפחדים מזה. וההוכחה קטנטנה, אתמול בלילה, שימו לב מאזינים יקרים, נעצר בחור מישיבת עטרת שלמה. ישיבת עטרת שלמה בראשות הרב שולם בר סורוצקין, שהוא כרגע נמצא בכלל באמריקה. נעצר בחור, מי שזוכר, לפני כמה זמן הייתה הפגנת החצי מיליון, מיליון, לא משנה איך קוראים לה, אבל ההפגנה המדוברת שכל, שכולם יצאו אליה, לא זוכרת של הבחור אריאל שמי. אז פשוט הם הודיעו, הנהלת הישיבה, הודיעו למשטרה, תקשיבו, או שאתם משחררים אותו במיידי, בלי תנאים, בלי, או שאתם משחררים אותו, או שאנחנו יוצאים שוב לרחובות. המשטרה שמעו, זה החבר'ה של הרב שולי ברסורוצקין, נגמר הסיפור, בתוך שעה שחררו אותו. שימו לב, מאזינים. יש לו כוח, אני אתמול קראתי, באמת קראתי, לרב שולי, ואני עכשיו גם קורא, שהוא יפרוס את חסותו על כל, זה קצת אולי בציניות, אבל זאת האמת, שיפרוס את חסותו על כל בחורי הישיבות העצורים, ויגיד שאם תוך שעה לא משחררים אותם, אגב, באמת, אני מאמין שישחררו אותם. עובדה שאתמול זה מה שקרה. בחור, אותו דבר כמו שער העצורים, בסך הכל הוא תלמיד של הרב סורוצקין, אז הוא קיבל ויזת זהב. אז אוקיי, אם זה כרגע הפתרון, בואו נהיה תלמידים שלו, לפחות כרגע. טוב, אני, יש האמת הרבה על מה לשוחח, ואני בטוח, אני רואה לפי הטלפונים שגם לכם יש הרבה על מה להרחיב. אז רק שנייה לפני שנעבור אליכם, אני אספר לכם בקטנה שהיום הייתי בירושלים עיר הקודש. אגב, הגעתי לפה ממש, גם, ברוך השם, למרות הפקקים ובגלל ההפגנות. אז הייתי בירושלים עיר הקודש, וזכיתי להיכנס פעם, מפעם לפעם. כל פעם, האמת שכמעט כל הזדמנות שיש לי בירושלים, אני משתדל להיכנס למרן הראשון לציון, הרב דוד יוסף שליטה. תשמעו, נכנסתי, הגעתי אז לביקור, ואיתי גדסי, שמי שזוכר אותו פה מהרדיו עוד, ובטוח שרובכם עדיין זוכרים אותו, זוכרים לטוב. אז הוא כמובן מנהלת לשכתו של מרן הראשון לציון. אז נכנסתי, דיברתי איתו כמה דקות במשרד שלו, ואז נכנסתי, הרב היה כל כך עסוק. בכל זאת, אני כבר הייתי שם לא מעט, הרב קצת מכיר אותי, הרבתי עוז בנפשי ונכנסתי. עמדתי בצד כמובן, תשמעו, נכנסים אליו, כל, זה לא יאמן, זה לא, לא הכרתי מקרוב את לשכת הראשון לציון, באמת שלא הכרתי, עד שהרב דוד נכנס לתפקידו, ויצא לי כבר מספר פעמים להגיע לשם. זה לא יאמן, אני אומר לכם, הוא יושב בירושלים ומצודתו פרוסה על פני תבל, ממש כך. אני לא, לא, זה, זה, הם מגיעים אליו סיפורים מכל העולם, הוא גם מחטט רגליים, לא תאמין, ואנשים לא, ברוך השם, אני שמח שאנשים מגיעים, ומגיעים אליו כל מיני אנשים בכירים, ומבקשים, תבוא, הרב מחטט רגליים, שימו לב לאן, לשכנע באיזה יישוב מרוחק, צריך את הלחץ שלו, לפתוח מקווה. הולך, דברים שהציבור לא יודע מהם, הולך, נוסע לאיזה מקום, מעוז שמאל קיצוני, ומנסה לדבר על ליבם של כמה אנשים שיעזרו שם בבית כנסת. עושה דברים שלא חשבתי בכלל שזה, זה גם לא בדיוק מתפקידו, אבל אולי בעצם זה כן בפנים. מגיעים אליו כל מיני שאלות, תקשיבו, לקח כל כך הרבה זמן, עד שאני, טוב, לא היה אכפת לי גם להתעכב, כי אפילו אולי שמחתי להתעכב שם, אבל כשאני, סוף סוף הייתי איתו, באחד על אחד מה שנקרא, והייתה גדה סיימת גם היה שם, שמעתי, ואת זה אני רוצה להעביר לכם, שמעתי את הכאב שלו, על כבודם של בחורי הישיבות ועל כבוד התורה שבימים אלה מושפל עד אפר. ממש כך. אני אומר לכם, הוא דיבר איתי, לא את הכל אני יכול לספר, אבל ממש כואב לו המצב הזה, והוא באמת עושה ופועל המון בעניין, מאחורי הקלעים, לא את הכל יודעים, אבל הוא פועל המון בעניין, ואני, תשמעו, אני אגיד לכם את האמת, אשרינו שזכינו, מגיעים אליו אנשים מכל כיוון אפשרי, אם זה גם לקבל סתם, לא סתם, לקבל ברכות וכולי, עסוק בלי סוף ובדקות ספורות שיש לו לעצמו, יושב ולומד. שראינו שזכינו, ועכשיו אחרי שהעברתי לכם את זה, עם ההרגשה הזאת חזרתי לפה, והמילה האחרונה, שאתם נמצאים מי שיזכה, שנמצאים שם בלשכה ומאחוריו, תמונה של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, שאני אגב זכיתי, עוד שהייתי בחור צעיר, ממש צעיר, זכיתי להיות אצלו מספר פעמים, כן, ואז רואים את הראשון לציון עומד גם עם, עם הגלימה במלוא הדרו, נכנסים לשם, מרגישים קדושה באוויר, מומלץ אגב לכל יהודי. טוב, 03-593-93, אתם מוזמנים לעלות לשוחח, ועכשיו נעבור למאזין הראשון, ערב טוב לבנימין.
1: שלום וברכה, ינקלה.
0: מה נשמע צדיק?
1: ברוך השם.
0: כן.
1: ראשון, תודה רבה באמת על כל העניין הזה, שאתה מדבר על המצב של הבחורי הישיבות והאברכים.
0: משתדל.
1: כן, אז אנחנו יודעים באמת שזה גם, גם באמת יהיה חוק טוב, אם באמת יהיה, אז בג"ץ, היום מה שתמיד ידעו את זה. אבל פתאום יצא לי לראות ההסכם של יהדות התורה שנכנסה לקואליציה. היה שם הרבה דברים, לא רק דברים שאמורים באמת להפריע ליועמ"שית לממשלה. למשל היה את העניין הזה של חופים נפרדים, להגדיל את הכמות של החופים. יצא לי להיות פשוט ביום שישי בחופים. אפשר לומר שהחופים הנפרדים היחידים

0: קבוע, גם מאזין או מאזינה, וממש ביקשו, ואני מצטרף לבקשה הזאת, גם בכל הכנרת, תראה כמה קילומטרים יש שם, לא יכולים למצוא לנו עוד איזה כמה מאות מטרים, לציבור חרדי, לחוף נפרד, וגם בו זמנית, שיהיה נגיד צד אחד נשים,
1: צד אחד. אנחנו בכנסת, ולא בשביל זה אנחנו זה, אבל...
0: אבל בימים כאלה, לצערי, בימים כאלה, סוערים, מי מסתכל בכלל על הדברים האלה? אתה מבין?
1: לא, אתה צריך לראות הכמות בחורים שהייתה בראשון נתיון ביום שישי, שזה בחורים.
0: כמו צ'ונט.
1: הולכים שם עד לחוף המעורר, עד לאט שמגיעים לחוף הנפרד.
0: טוב, אני מקווה שהבקשה שלך תגיע לאוזניים הנכונות. תודה רבה, צדיק.
1: דבר נוסף, ששואלים מה עם המלחמה שלך בעיתון הארץ החרדי, מה שקראת לו.
0: אני אגיד לך משהו, זה לא עניין של מלחמה שלי. אני אגיד לך משהו, חשבתי כמה פעמים אם להתייחס לאיזה טור שנאה וסתנה שהביאו, אני כבר לא קורא את זה, אבל דחפו לי, הביאו לי לקרוא מהשבוע האחרון, אבל החלטתי שאחרי שהגעתי למסקנה ובדקתי שאתה לא מאמין, הם רק רעש וצלצולים, קוראים את העיתון הזה בקושי, בקושי, הם רק רעש, אתה לא מאמין. פשוט אין כל כך הרבה מתחרים, בקושי קוראים את העיתון האנשים. תחשוב, הם עושים רק וצלצולים. לא שווה לתת להם את הבמה הזאת. לא שווה. לא מפרגן להם. אני מקווה שאתה מסכימים. אני מקווה בכל אופן. כן, לא שווה. ויש לי מה להגיד על הטור שנאה וסתנה שהאחרות שהיה שם, אבל לא שווה. תודה רבה לך. בשורות טובות ולילה טוב. אנחנו ממשיכים. שלום וערב טוב. לחיים.
2: טוב, שלום. רציתי לדבר בקשר לבני ישיבות שרוצים אחריהם.
0: כן.
2: אני חושב שבחור ישיבה הוא לא פחות מספר תורה. רוצים אחריהם ביום ובלילה, אם זה משטרת ישראל, רק הם עושים אותם משטרה צבאית. ואנחנו רואים את הראשי ישיבות, איך הם שומרים עליהם כבבת עינם. אנחנו רואים את גפני, שנלחם ומשמיע קול. אם אנחנו מסתכלים על התיאות האמציות של גפני, פיינו, זה בגימטרי הקול. באותיות החצוניות זה גיבור ישראל, הוא הגיבור של הישיבות, הוא היחיד שמשמיע קוד. הוא היחיד ש...
0: יצא לך גימטריה טובה איתו, אבל אני מכיר עוד כמה שמשמיעים קוד, לא שמעתי אותו כל השנים האחרונות משמיע קוד.
2: הוא ביקש ממשטרת ישראל לא לזוף
0: אחר לך לישיבות. כן, אוקיי.
2: כן, ופרשת השבוע הבאה אלינו טובה בשבת שלך. שלך זה ראשי תיבות שוטרים לוקדים חרדים. צריך לא לרדוף אחריהם. צריך לתת להם ללמוד תורה. אנחנו רואים שבחדשות יש בעיות עם הרחפנים, כולם מחפשים פתרון ואין פתרון. ובמילה רחפן, פיינון, זה האותיות החסמיות של המילה פתרון. האותיות הפנימיות הן תורה. עם ארבע אותיות של רחפנים הכולל זה תורה. הרבנים החרדים, אנחנו רואים שהם פוסקים פסק הלכה לא לגעת בהם. ועכשיו באים כל מיני ראשי חברות הייטק וכל... אנשים מהתעשייה האווירית כדי למצוא פתרון איך למגר את התופעה הזו של הרחפן. ולצערנו הרב אין. אין. אז מה שאנחנו רוצים להגיד, שמשטרת ישראל, שזה ראשי תיבות, רמוז ברות נון סופית, ופי נון ב-130 זה משטרה צבאית, של זורקים את החרדים מצד ימין לצד שמאל, ורוצים אחריהם ביום ובלילה. וזה לעומת זה עשה אלוקי, ואנחנו רואים את הרחפנים גם ביום ובלילה. ומי לא בוכה על כל חייל שנופל? מי לא זועק
0: צודק, תודה רבה על הדברים האלה ועל הגימטריות היפות, בשורות טובות ולילה טוב, אנחנו ממשיכים עם זושה, ערב טוב לך. רק שנייה לפני, אני מקבל כרגע ידיעה, בוא תאזין ביחד איתי. סיפור עזוי מלפני שעה, אשתי נוסעת בכביש אחד, תאונה, אני מקריא לכם מילה במילה, תאונה קלה קרתה בצד הכביש, היא יוצרת לבדוק אם צריך עזרה, ארבע אבריחים רצים אליה ושואלים אם היא מגיעה לבני ברק, היא עונה שכן, הם עולים לאוטו, מתברר שהם עריקים, עשו תאונה. זה אישה חילוניה כותבת, זה יקרות למבריחים, לא משנה. עשו תאונה שנפתחו קריות אוויר, והם ברחו מהמשטרה, השאירו את האוטו במקום, כולל ציוד אישי, ורצו לאוטו שלה. מפה לשם, היא לקחה אותם לבית חולים מעייני הישועה, לבדיקות כרגע הם שם. אתה מבין איזה מצב? בן אדם יכול להיפצע, אבל הוא מפחד מהמשטרה. תראה לאן הגענו, עכשיו תמשיך זושה. ערב טוב.
3: אז זהו, ינקל, אני רציתי דבר ראשון, אני בדיוק אתמול הזמנתי לתוכנית שאותו מאזין נאלח, סליחה שאני ככה...
0: לא, אנחנו מכבדים את כולם.
3: לא, אבל אותו מאזין ככה איים עליך בוואטסאפ ושמעתי את זה, ותדע לך שזה יכול להיות, איך אומרים, בעניין הזה אפילו תינוק שלי שבא, כי פשוט סותמים פה פיות. ינקל, תשמע, אתה צועק פה את צעקת העם, אתה צועק את צעקת העם, ואני רוצה באמת לחזק אותך ולהגיד לך שבאמת... אין, אתה, איך אומרים, אתה לנו לפה, ואומר לך את האמת, אם החקים החרדים התחילו קצת לזוז מהכיסא החם והנוח, ולעשות משהו, אין מדגל ואין מיהדות התורה, הרבה הרבה זקוף לזכותך.

0: תודה רבה, אל תקטור לי כתרים יותר מדי. לא, לא, אל תקטור יותר מדי כתרים.
1: לא, באמת, באמת, באמת, יש פה מישהו שמתחיל לבחוש ומנצל את הדבר הזה לטובה.
0: אנחנו אומרים את האמת, זה הכל. אומרים את האמת גם כשהיא נוחה וגם כשהיא לא נוחה. מה נעשה? נברח?
1: כן, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, זה באמת זה.
0: טוב, חוץ מזה לעניינינו, נו.
1: רציתי לשאול, למה רק עכשיו המפלגות החרדיות נזכרו בזה ולא לפני זה? למה? למה?
0: הנה, גולדנו בתשובה שלו די פשוטה לאריה דרעי היום, עכשיו הערב, הוא אומר, אני שמח, קודם כל, מוטב מוכר מאשר לעולם לא. אתה עכשיו שואל רק למה לא היה קודם, אז הוא אומר לו, אני שמח שאחרי 3 שנים מאז שהוא אמר את זה, פעם ראשונה, סוף סוף אתם מצטרפים לדעתי.
1: מה לעשות? אולי נעשה בחירות כל שנה, ואז הם יתחילו כל שנה לעשות משהו.
0: תודה רבה לך, בשורות טובות.
1: תודה
0: רבה, בשורות טובות, לילה טוב למנוחה. אנחנו ממשיכים, שלום וערב טוב לנפתלי.
2: שלום,
0: מה נשמע צדיק?
2: ערב טוב.
0: כן,
2: ערב טוב. תשמע, המצב הוא נורא, אבל אני חושב שבמצב הזה קודם כל צריך להגיד איזה מילים לבני הישיבות, להגיד להם שהם נזר הבריאה.
0: אמת, או, שאלת, צודק, חבל שלא פתחתי עם זה אפילו. ויאללה, קדימה, הבמה שלך.
2: כל דקה, דווקא בגלל האיומים עליהם, ובגלל הפחדים שלהם, דווקא בגלל זה, כל דקת לימוד שלהם שווה פי 100. וכל דקה שלהם יקרה מעיקר. וזה המסר העיקרי שצריך למסור להם. יותר חשוב מכל דבר, אין לנו מה לשען, אין לנו זכויות, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו שיהיה לנו את המצב הזה, כדי שלימוד התורה יהיה עוד יותר טוב, עוד יותר יקר, ואז לעם ישראל יהיה ישועה יותר גדולה. זה בפתיח.
0: אני מסכים, אני מצטרף, אני מצטרף, אני הקטן מצטרף לכל מילה שלך.
2: כעת אני רוצה לומר שני דברים. א', אני חושב שיעזור מאוד לתת הרגשה טובה לכל אחד ממי שנעצר, להקים קרן גדולה של לפחות 100 או 150 שקל על כל יום מעצר. זה יגרום לעוצרים, יגרום להם לחשוב פעמיים אם זה כדאי.
0: גם אם לא יגרום להם, יגרום לנעצר, יגרום לבחור קצת הרגשה טובה גם, נכון? אתה צודק.
2: אבל אני לא רק על הרגשה טובה. כשהם ידעו שהוא יוצא ממעצר, הוא יוצא עם 1,500 שקל, אז הם יחשבו פעמיים אם זה היה כדאי להם.
0: לא, לא, לא, על זה אני לא כל כך בונה. על זה אני לא כל כך בונה, כבודו. אני לא בונה על זה.
2: אני יכול להגיד משהו קצת בחיוך קטן?
0: בטח, בטח, רצוי אפילו. רצוי.
2: אז אני אגיד לך בחיוך הקטן. אם השופט יגיד לו, תשמע, נתתי לך, אתה תהיה 10 ימים מעצר, הוא יגיד בחייך, תן לי עוד 10 ימים, אני צריך את 2,000. תעשה טובה.
0: אני צריך חליפה חדשה לחג.
2: אתה אומר את זה 5 פעמים כאלה יגידו לו, הם יגידו, תעזוב אותם עם המעצרים.
0: אתה יהודי מתוק בדבש, אתה תאמין לי.
2: אתה שומע אותי. זה יהיה מצוין, זה יהיה מצוין. וכעת עוד דבר אחד.
0: לסיום, לסיום, כן.
2: עוד דבר אחד, אני עוד דבר אחד.
0: כן.
2: מכיוון שהגזרה היא גזרה על מי שתורתו אומנותו, זאת גזרה על גזרה של מי שמותו אומנותו, וזה שעת הגזרה, אני חושב שהיה מן הראוי שיצא פסק הלכה שמי שתורתו אומנותו אסור לו ללבוש מדים של צבא. זאת הגזרה ואת זה אסור לתת. זה הרקת דמסנה אמיתי, רק למי שהוא תורתו אומנותו. מי שאין תורתו אומנותו עליו לא נאמר.
0: טוב, זה כבר עניינים
2: הלכתיים. בשום אופן שלא ילבש מדים.
0: שומע את הרעיון שלך. שומע, אבל בטח שאני רחוק מענייני פסיקות הלכה וכאלה.
2: וזה יגמור להם עוד יותר. אני הייתי שם. אני הייתי מצבא. אני אומר לך, אחד שלא לובש מדים, אין לי מה לדבר.
0: מה עשית בצבא?
2: אני לא מדבר עם אזרחים, אני מדבר רק עם חיילים.
0: מה עשית בצבא אתה?
2: בבקשה?
0: מה עשית בצבא אתה?
2: אני הייתי רב צבאי.
0: מה היית? לא שמעתי.
2: הייתי רב צבאי.
0: היית רב צבאי? יפה. מה, עד לפני הרבה שנים או עוד לאחרונה?
2: כן, היה לי דרגת סרן.
0: יפה. וכמה שנים אתה כבר לא שם?
2: 20, יותר 25, 30 שנה.
0: הבנתי.
2: עברתי. אבל אני אומר לך,
0: נשמע אבל שיש לך רגש מיוחד, נשמע שיש לך רגש מיוחד אבל לתורה וללומדי תורה.
2: זה יגמור להם את כל הרצון להתעסק עם הציבור הזה.
0: טוב,
2: הוא לא לובשים מדהים, מקבלים עוד כסף על כל יום, זה גמור.
0: מה אתה עושה היום בימים אלו לסיום?
2: אני מתעסק בחינוך.
0: בחינוך, אשריך. טוב, תודה רבה לך שעלית, בשורות טובות. אני שמח בשביל התלמידים שלך. אנחנו יוצאים להסקת פרסומות קצרצרה, מיד שווים.
3: עכשיו איתכם מדברים עם ינקל פרידמן.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: התוכנית בחסות הקסקסים. שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע. התוכנית בחסות הקסקסים. שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
5: הארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הכל החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
6: אחד שלא מכיר את ממילה, הרחוב הכי יפה בירושלים, מול החומות, מול שער יפו. עכשיו תכירו אותו מחדש. ג'וי הבשרית, מסעדת הגורמה הטובה בירושלים, עוברת לחשרות מהדרין גלאט בהשגחת הרב מחפוד שליטה. טעם אמיתי וחשרות מעודרת יכולים ללכת יד ביד. הרב מחפוד הגיע לממילה, וכבר לא צריכים להתפשר. ג'וי.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
11: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריתי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
12: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה.

0: פעילות העמותה. שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב הרב רפאל רובין ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
1: כתוב לגבי האדם הראשון שהוא ידע את חווה אשתו, מה זה ידע? היה לו ידיעה, היה לו חיבור, וכשיש חיבור יש אהבה, ואם יש אהבה יש שמחה.
0: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי. עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: כותב לי מי מורגושטרן ש ויקרא שמה בישראל, ושתי בערב מיירה. ומקודם שמעתי ממישהו, איפה קראתי את זה, שהחרדים יצאו למבצע ביצחק חן, אתה שומע? מבצע שהגת העריק. טוב, בקיצור, יש גם, זה טוב שגם מתבדחים על הדרך. עכשיו שלום וערב טוב למי? אלי. אלי. אליהו. אלי. הלו, אתה על הקו, אלי? אז בוא נעבור למאזין הבא. מי איתנו? עוברים לעזרה. עזרה, אלי, מי איתנו?
4: עזרה,
3: ערב טוב, עזרה.
4: מה
3: שלומך, אתה צדיק.
4: יישר כוח על הכל.
3: כן, מה בפיך?
4: נקודה אחת מאוד כאילו חשובה, שדיברתי השבוע עם רב גדול, כאילו שאלתי אותו מה עושים, כאילו יש גזרות ויש צרות ולא עלינו, כאילו חיילים שנהרגים, אז הוא אמר לי, תראה, הנקודה העיקרית זה הלשון, שמירת הלשון. אז אמרתי לו, איך אפשר לשמור את הלשון, כאילו אם אנחנו כל היום מדברים וזה וזה, אז אמר לי, תראה, זה הצרות, שומר פי ולשונות, שומר מצרות הנפשו, ואם באמת אנחנו נשמור את הלשון, אז נשמור שלא יהיה שנאה בינינו, שלא נדבר אחד על השני, וכו' וכו'. אז שאלתי אותו, מה קורה בקשר לשידור ברדיו, שאנחנו צריכים כאילו לפעמים לדבר, ומדברים על חברי כנסת, נגיד חרדים, ואמר לי שזה בשום פנים ואופן אסור. אמרתי לו, אבל צריכים כאילו להגיד את ה... אמר לי, גם על אמת, זה לשון הרע גם הוא, ואמר לי, זה מביא את כל הצרות. אמרתי לו, 200,000 שומעים את הרדיו, כל יום. אז אמר לי, 200,000 נכשלים בלשון הרע. אז אמרתי, אני אעלה כאילו להגיד שכאילו מזהר, אפשר לדבר על לפיד.
3: חבל שגם אתה, כשאמרת לו, הוא פוליטיקה, למפיק, לא אמרת לו מי אתה, ולא אמרת לו... למה אתה רוצה להגיד פה, ופעם הבאה אתה מוזמן להביא לי פה את הרב בעצמו, ולא להתחזות בבקשה. תודה רבה לך, וחבל שנתתי לך כמה שניות יותר מדי. שלום וערב טוב לחיים.
5: שלום וברכה, ינקלה, מה נשמע?
3: ברוך השם, מה שלומך אתה?
5: מה, קודם כל, אחד הדברים זה לשמוע אותך, אתה בגדול הבן אדם היחיד שמביא את הקול של שלנו, של הבחורי ישיבות, של האברכים.
3: כן, עד שבאים, מנסים בי פה ומשם, כל אלה שיהיו בריאים. טוב, נו.
5: שיוברים. בסדר, גם אותם צריך, זה גם עושה טוב לרייטינג.
3: נו.
5: תארס, אני רציתי להעלות דעה, אני לא מוחלט בדעה הזאת, אני רוצה להעלות את זה כצד. כל הזמן מדברים בהפגנות, ועל זה, לא רק בהפגנות, בכללי, שאנחנו לא באלימות, וזה, וחד ושלום אלימות, אני רוצה להעלות צד, מי אמר שלא? איפה כתוב שאנחנו לא צריכים לנהוג באלימות בתנאים כאלה? סיפורים למחביר יש, החל מהמכבים וקלה בחפץ חיים, שאמר שעל הקומוניזם היינו צריכים להילחם במקלות נגד הטנקים שלהם ונגד הרובים שלהם.
3: כן, אבל איזה אלימות? אחד נגד השני?
5: אני אומר, מה שיכול לעזור, אני מעלה את זה כצד, אני לא אומר שזה מה שצריך.
3: לא רוצה להבין, מה אתה מתכוון?
5: לעשות על פי הלכה או משהו, אני לא יודע. אני מעלה את זה כצד. אם נניח, בסדר, ששוטר, או לא יודע מי, יפחד לעצור בחור ישיבה, כי הוא ידע שאחר כך הוא ייתקל באלימות, אולי זה מה שאנחנו צריכים לעשות, מי אמר שלא? אני מעלה את זה כצד, אני לא יודע.
3: אז אני גם לא יודע מה להגיד לך, אני יודע שאני נגד אלימות בכל אופן, בטח לא אחד נגד השני. כשהלכו לתחנת משטרה, לא, כשהלכו לתחנת משטרה וניסו שם איכשהו לפתוח את הדלת בצורה כזאת או אחרת, לזה אני לא קורא כל כך אלימות, הם באו להוציא את החבר שלהם, ואני לא קורא לזה כל כך אלימות. אבל אם להרביץ, להרביץ למישהו אחר, מה? אל תרצה, אל תגזים.
5: לא יודע להרביץ, אני אומר דבר אחד.
3: אתה אמרת, אלימות זה להרביץ, יש לך...
5: כן, נכון, נכון, נכון, לא, אבל אני אומר, אני לא יודע להגיד, אין אלימות. אני אומר, אם אלימות שיכולה לעזור בשביל להילחם, אנחנו נלחמים פה על תורה, מכבים נלחמו באלימות.
3: אבל למה צריך את זה? אתה ראית מה קרה היום? עצרו את הרקט, תראה איזה יופי, אפשר לעשות הפגנות אלגנטיות.
5: כן, אבל גם על זה יש כל מיני אנשי תקשורת חרדים וחברי כנסת חרדים בזמנו שאתה מאוד לדבר עליהם שדיברו על זה שזה אלימות וזה דבר
3: חולה. הם יכולים להגיד עד מחר, אתה רואה בסוף איפה הרבנים, ואחרי זה הם הולכים גם מתלווים לכל מיני מקומות ומצטלמים איתם בחייך, נו, אני לא מתרשם מהם, הציבור גם לא טיפש.
5: לא, לא, אבל אני אומר בסך הכל, כן, זה לא רק הם, זה גם הם, זה גם אנשי תקשורת.
3: אבל אני אומר,
5: מי אמר שאלימות זה לא טוב? מי אמר שאנחנו לא צריכים לנהוג באלימות?
3: לא, לא, לא, אני סתם ככה, אני לא חושב שזה נורמלי לנהוג באלימות. אני לא חושב שזה טוב לחינוך לילדים.
5: 100% לא טוב לחינוך לילדים. אני אומר, אם זה הצורה שבה יש לנו להילחם על תורה.
3: אבל הנה, יש לך הפגנה, לא הבנתי, הפגנה היום, תדע לך, עוד יומיים שלושה כאלה ברצף. הם לא עומדים בזה. הם לא עומדים בזה. והפוך יותר מזה, אפשר לעשות את זה, אפשר לשדרג את זה.
5: בינתיים זה רק חלק מאוד קטן בציבור שעושה את
3: זה. לא רק זה, אבל עדיין, תראה מה קרה פה היום. ותאר לך עכשיו ששמעתי שהולכים להפגין שם בכניסה לשדה התעופה. תחשוב עכשיו שפתאום כל כך הרבה אנשים שהולכים לטוס. ואתה יודע מה זה? זה טיסות, זה הכל יוצא בזמן. עם איחור, בעיה שלך שלא הגעת. אתה יודע איזה בלגן יהיה פה? הם מגיעים בבת אחת, מכון יוח, כמו שהקפלניסטים עושים, זה הכל. מה הבעיה לחסום איזה 50 צמתים שונים? בכל מקום רק 30 איש, לא צריך כל כך הרבה. אתה יודע איזה אנרכיה אפשר להביא פה למדינה? צריכים להראות, לדעתי, אבל כן, אבל באלגנטיות. לא בחס וחלילה אלימות. אני נגד אלימות. אישית. הלו, ברחת מהקו או נבלת מהתשובה? סתם, לא, לא, הוא נפל מהקו. אז טוב, עד שאתה תחזיר אותו, נעבור למאזין הבא. כן, מי איתנו? נחמן, ערב טוב לנחמן.
6: ערב טוב.
3: מה נשמע?
6: ברוך השם, רציתי להגיד לכל המאזינים, אני ברוך השם זכיתי לשבת בחגים, בכלא הצבאי, ואלף כל, אין מה לפחד, כי בסופו של דבר אנחנו בארץ ישראל, וכל מי שזכה לשבת שם יש לו זכות עצומה, ובסופו של דבר
3: כל הכבוד לך. תגיד מה, כמה זמן היית עצור?
6: הייתי 17 ימים.
3: וואו, איך היה שם באמת?
6: איך?
3: איפה עצרו אותך קודם כל?
6: עצרו אותנו שחזרנו מאומן. זה עוד משהו, אבל
3: אתה שובב קצת, אתה שובב קצת. היה אסור לנסוע, נכון?
6: לא הייתי אומר את זה, מה, בסופו של דבר זה עוד היה בהתחלה, כן?
3: לא, סתם אני, לא, מי אני שאני אגיד לך לא לנסוע, אבל סתם אני אומר, זה כאילו, הבאת את עצמך, אבל למעצר, בגדול נקרא לזה.
6: מהבחינה הזאת, אני מדבר מהבחינה הזאת,
3: אתה אומר בפועל, ישבת ואתה אומר זה לא כזה נורא?
6: בפועל זה לא כזה נורא, וזה...
3: אנחנו צריכים להיות כמו סאטמר באמת בקטע הזה שנותנים, כמו שעלה המאזין ההוא, כמו שעלה המאזין, תחשוב שאחרי 17 יום היית מקבל גם 1,700 שקל. סתם מענק, לא 1,700 שקל, 17,000 שקל.
6: לא הבנתי, מה השאלה עוד פעם?
3: לא, אני אמרתי שזה טוב. טוב, נו, תמשיך, תמשיך, מה רצית להגיד אז, שורה תחתונה?
6: לא, אז אני אומר שבסופו של דבר זה רק מחזק איזה זכות זה להיות בחור ישיבה, כי אתה יודע, בסוף חבר'ה שכבר 4-5 שנים, 7 שנים בישיבה, אתה כבר פחות, אתה יודע, זה מצוות אנשים מלומדה, ורק כשאתה רואה שנלחמים בזה, אתה פתאום לומד להעריך את זה פי אלף יותר. ואין מה לפחד מהם, בסופו של דבר זה רק כדי שאנחנו נתחזק ונגביר את הלימוד התורה. בסופו של דבר, בסופו של דבר, מכבדים, נותנים לך ללמוד, אתה יכול גם עצמך ללמוד כל היום.
3: מה אתה עושה היום?
6: אני בישיבה, ברוך השם.
3: יפה מאוד. יאללה, חתונה בקרוב, בעזרת השם. שיהיה בשורות טובות, לילה טוב, אנחנו ממשיכים. שלום וערב. חוזרים לחיים לסיום, כן. חיים, מה, נבלת מהתשובה?
5: אתה רואה מה זה?
3: נו, אז בוא נעשה סיכום של העניין.
5: אני מסכים איתך בזה שההפגנות בזה עוזרות, אבל אני אומר דבר אחד, אתה עדיין רואה מעצרים. אם נניח שוטר ידע שאם הוא עוצר, אחר כך עושים להפגנות מתחת לבית, מתנהגים אליו באופן קצת יותר אישי, מה שנקרא, יש מצב שהוא יחשוב פעמיים, פעם באה אם הוא יבוא לעצור או לא.
3: אני לא יודע, אז מה את בסוף...
5: אתה אומר, אתה נגד אלימות, אני גם נגד אלימות. אבל אני אומר, בסופו של דבר, חשמונאים גם היו נגד אלימות.
3: בסוף אתה בא לשין גימל, בסוף אתה מעניש פה את השין גימל, אם אתה מבין מה אני אומר. אתה הולך לשוטר שעושה את הפקודה שלו ועושה את העבודה שלו, ואתה אומר, בוא אני אלך לו באופן אישי.
5: לביבי קצת קשה לי יותר להגיע. או ליועמ"שית, קצת יותר קשה להגיע. אז אולי הוא יגיע לשם ג'
3: אני לא חושב שזה, אגב, לא חושב שזה כזאת בעיה. פשוט צריך את הכתובת, וצריך לעשות את זה, זה הכל. פעם ראשונה, מה קרה? ולכל שופטי הבגץ, ולכל אלה שחוגגים על חשבוננו. אמר לי מישהו היום, אתה יודע, אמר לי מישהו, לא אגיד מי זה, לא משנה, הוא מכר איזה דירה, שילם מס שבח של איזה 300, יהודים שלנו, 300 אלף שקל. סתם, שילם, מה לעשות, זה מה שעולה. תשמע, מה זה הכסף הזה? אבל זו שאלה, עכשיו אנחנו, למה אתה לא יכול לקבל היום דירה בהנחה? למה כל הדברים? מאיזה כסף הם נותנים את זה לאחרים ולא לנו? הם גונבים אותנו.
5: ברור שהם גונבים אותנו, האנשים שלנו מפרנסים אותם בסוף.
3: לא, ואיך הם קוראים לזה? מניעת התוות. זה מניעת התוות. איזה שקר, איזה שקר.
5: זה לא יאומן.
3: טוב. יאללה, הוצאנו קצת עוד קצת עצבים לקראת סוף היום. לילה טוב, שורות טובות, אנחנו ממשיכים. הפסקה? הפסקה. בינדר אומר, בינדר קובע.
0: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: הלילה ב-12 אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
7: להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
0: מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. הלילה ב-12, כאן בכל חי.
8: מאיר, אפשר להציע לך קפה?
9: לא, תודה, אני בשרי.
8: זה פרווה.
9: תודה, אני אבטר.
8: זה פרווה טעים.
9: פרווה טעים? זה לא הגיוני. זה כמו שתגיד לי, חסיד לי טעי. זה כמו פייטן פולני. בני ברק בלי פקקים.
8: די, די, קחתי טעם.
9: פלא פלאים. באמת פרווה טעים. זה ממש כמו...
8: מאיר, די.

0: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים וחלבוני חלב.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
4: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
5: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
6: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: טורנדו אינברטר.
8: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
9: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
6: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: עכשיו איתכם, מדברים עם ינקלה פרידמן.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: ושנייה לפני שאנחנו חוזרים, אני חייב להקריא לכם, יש לי חבר, חבר ילדות, קצת מבוגר ממני באיזה שנתיים שלוש, אבל מקריית הרצוג, קוראים לו אבי קלנר. והוא רב חשוב היום, מרצה בכיר, גר ברחובות. תשמעו רגע, הוא כתב בכמה מילים, איזה, קוראים לזה חמשיר, משהו כזה, שימו לב, מאוד יפה, מצחם בעיניי, אני מקריא לכם. מלחמת המאסף של האספסוף, את המרד בגטו ורשה הם דפקו, את צביון המושבות בארץ הם פרקו, הפכו את העיר העברית לעיר העבירות, ואת עדות, את עדות המזרח ניסו לחלן במעברות. הלשינו הלכים וירו על לוחמי לחי ואצל, תקעו את ההגנה בצהל, והמייסד הוא הרצל. עיוותו את ההיסטוריה וגידו דור של בורים. המציאו אידיאלים שקרסו ונותרו לבבות שבורים. השתלטו בעזרת המשפט על כל חלקה טובה, בצביעות וחלקלקות לשון של תקשורת רכובה. חלפו שנים, עומד דור המייסדים ללא שושלת ראויה. מעט הערב רב הנשארים מבינים שהם בבעיה. אמנם הם הצליחו לדטלש חצי מהציבור הדלי, אך החצי השני על הגבעות עושה, מה בא לי. הנאוראים עם ציציות רואים בביבי משיח, השמאל לא יצליח לשכנע בהפגנה ולא בשיח. הכסילות לפתוח במלחמה נגד לומדי תורה, נגד לומדי התורה, תוביל אותם לגלי מערה וצרה צרורה. הם לא למדו, וככלבים שווים אל קיים, מי שפוגע בתורה כאן בארץ ישראל אינו קיים. לאחר שפגעו ביום הקדוש, העשירי לשביעי, חטפו את שוק חייהם בשביעי לעשירי. אם לא בריתי יומם ולילה, אין קיום לעולם. ברוך השם, עם ישראל מתחזקים, עם חי וקיים. אבי קלנר, הרב אבי קלנר, אתה אלוף ומוכשר, תודה רבה על זה. עכשיו אנחנו ממשיכים איתכם, שלום וערב טוב לחנניה.
13: שלום וברכה, ערב טוב, מה שלומך?
12: חסדי שמיים, מה שלומך, אתה צדיק.
13: שלומי טוב. אני אגיד לך מה אני חושב, אני אגיד את זהירות, כי זה באמת, זה מפחיד לומר את זה, אבל האם אנחנו, כשאנחנו מבקרים את היועמ"שית, ובאמת יש מה לבקר, אנחנו מנסים להיכנס מהעיניים שלנו, אוקיי, שאנחנו מאמינים, ויודעים שהתורה מחזיקה את העולם, אנחנו אומרים, היא גם צריכה להסתכל בעיניים שלנו, ולפי זה לחשב, אם נעצור ונחשוב, הרי אם נסתכל מבחינה חוקית,
12: כן.
13: כן, מבחינה חוקית, אין לך חוק, ומצד שני יש לך חוק שכולם צריכים להתגייס,
12: כן.
13: אז יש לנו פה בעיה באמת.
12: למה?
13: עכשיו,
12: למה?
13: כי אם אנחנו נמצאים במצב שאנחנו לא במדינה שמתנהגת כמו מדינה יהודית. היא לא מסתכלת בתור...
12: נכון, אבל לא מצפה ממנה, אבל לדעת, בכל זאת אנחנו מדינת הלאום היהודי. יש לנו פה איזה בסיס יהודי כלשהו.
13: אבל החוקה שלנו לא מתנהגת כך.
12: בסדר, חוקה לא מתנהגת כך, אבל אתה יודע, היא מחליטה איך לפרש את החוקה.
13: לא, החוק במדינת ישראל לא נותן...
12: לא, אבל יש סמכות לממשלה לעשות מלא חריגי, כמו שהיה עד היום, תקנות. והנה, המדינה, הממשלה רוצה, אנחנו רוצים, רק היא לא רוצה.
13: אבל לא נחקק כזה חוק.
12: מה זה משנה? לא נחקק איזה חוק ולא אמרו שלא יהיה דירה בהנחה. איפה בחוק כתוב שמי שלא לא זכאי להטבות? איפה כתוב? לדוגמה, איפה זה כתוב? זה לא כתוב. אתה ממציא דברים. זה לא כתוב.
13: למה?
12: לא כתוב שמי שעושה עבירה פלילית אין לו הטבות במדינה. זה לא כתוב בשום מקום. אגב, אני רק אומר לך שעבריין בכלא בגיל 19-20 ולא חסר עבריינים כאלה במגזר הכללי, השם ישמור ויציל, אתה חושב שבגלל שהם עושים עבירה פלילית חמורה? רוצחים, שודדים, גונבים, לא רוצה להגיד מה. השם ישמור. מישהו מבטא להם את ההנחה בארנונה? מישהו מבטא להם הנחה במעונות?
13: אז אני אשאל אותך, אם זאת אומרת, אתה אומר, באמת יש לנו פה בעיה חוקית?
12: לא חוקית, אני מסביר לך, זה לא חוקי, זה רשעות.
13: רגע. יש פה בעיה חוקית, אוקיי? יש לנו מצד אחד במדינה, זו קיימת חוק...
12: תגיע לנקודה, אתה מדבר מסביב, תגיע לנקודה, נו, מה הנקודה שאתה רוצה להגיד?
13: הנקודה היא שהמון פעמים אנחנו בוכים על קצה המקל, על התוצאה של כל הדרך, ויכול להיות שאנחנו צריכים לבכות על הרבה יותר לפני, על הצורה שהמדינה כאן מתנהלת, שאולי תגיד, אולי סעת מרים צודקים, אוקיי? מצד אחד, מצד שני אולי תגיד, אנחנו מנסים לתפוס את שתי הדברים, זאת אומרת, אנחנו לא מחפשים להוריד את החוק הזה של... כולם חייבים להתכנס. אנחנו רוצים שדברים יישארו איך שהם, ורק לסדר את הסוף. אי אפשר לתפוס בצורה
12: כזאת. מה אתה רוצה שיהיה?
13: אחד מהשתיים.
12: מה?
13: או שנכיר בזה שאנחנו במדינה שהיא לא המדינה שמתנהגת על פי חוקי התורה.
12: לא. לא רוצה, אני מכיר בזה, לא מכיר בזה, מכיר בזה שאני חרדי שגר פה ויש לי זכויות בדיוק כמוך, אדוני.
13: אבל זה אמור להיכנס לספר חוקי, זה לא רק איזה זה.
12: שיכניסו, שיעשו מה שהם מבינים, אותי זה לא מעניין. לא מבין אותך.
13: אז על מי אתה, אז אתה יודע למה אני צריך לצעוק?
12: על מי?
13: על זה שהחוק לא נחקק? ומי אלה שלא חוקקו את החוק?
12: נו.
13: חברי כנסת שלא הסכימו? עכשיו גם אם יגידו לך...
12: לא, היה חוק, לא היה חוק, נו, די, אתה הולך אחורה, היה חוק, יש חוק שהוא לא מוסכם, אין חוק עדיין, אין הצעה, נו, אז מה אתה רוצה שנעשה?
13: לא, אני שואל, האם היועמ"שית
12: היא
13: הכתובת?
12: ודאי, היא והבגץ, רק היא והבגץ, ברור שיש לכי מה עשינו, אבל מי גוזר עלינו את הגזירות? מי הודיע פתאום, לא ניתן לכם סעיף 46 לישיבות? אני לא מבין לאן אתה חותר.
13: לא, אני חותר למקום אחד.
12: נו.
13: יש לי טענה על היועמ"שית שיכול להיות כמו שאתה אומר, איפה ואיפה. שזה מאוד מכיר.
12: הלאה, מה אתה חותר?
13: ואם כן, אני חותר לזה שאנחנו בוכים על הנקודה הסופית, ובאמת יש לנו עוד הרבה לפני. הרבה לפני. ששם זה הנקודה האמיתית. האם המדינה הזו בכלל מכירה בערך התורה, ואם לא, אז תעשה.
12: אז מה נעשה? נו, היא לא מכירה עדיין, מה נעשה? היא לא מכירה, מה נעשה?
13: אז תכיר בזה שאתה בבעיה, וזה לא קשור לחוק
12: הגיוס. מה זה תכיר בזה שאתה בבעיה? לא רוצה להכיר בזה שאני בבעיה. תכיר אתה בזה. זה מה שאני טוען עכשיו. הפסקנו להגיש את הלקר השנייה.
13: אתה עזוב את המדינה. מה לעשות? המדינה...
12: לא מבין מה אתה רוצה.
13: ינקלה, המדינה לא הוקמה על ספר חוקי התורה.
12: אני לא שואל, אבל אני לא שואל אותך, לא שואל, אני נולדתי פה, לא שאלו אותי באיזה מדינה נולדת, ההורים שלי ילדו אותי פה, אני פה נולדתי. אני לא אומר אני סאטמר, אני אומר יש לי פה זכויות כמו לכל... בטח שאני מכיר, אני לא מכיר ברשעים. טוב, לא, אני עניתי, אבל אתה לא רוצה לקבל את זה, מה אני אעשה?
13: למה? מה אתה אומר? אני נולדתי פה.
12: לא, אני עניתי לך על הבסיס, כי זה הבסיס, אתה אומר לי תכיר בזה שאני בבעיה. לא, אתה תכיר בזה שאתה בבעיה, בגלל שאני נולדתי ואני לא מוכן לעשות צבא בתנאים שלך. אז אתה בבעיה, למה אני בבעיה? אתה בבעיה.
13: זה בדיוק סאטמר. למה לא?
12: זה רחוק.
13: מה זה
12: אומר? מזרח ומערב מסאטמר. מה אני אגיד לך? אנחנו...
13: למה?
12: אין לנו מספיק זמן אפילו.
13: מה סאטמר אומר?
12: אל תעבור אותי עכשיו לדיון על סאטמר, תעבור אותי למה שרצית. אני לא מבין איפה התקלה שלך.
13: אז הנה, שאנחנו לא יכולים לתפוס את המקום, להגיד, אני לא סאטמר, אני מכיר במדינה.
12: מה הקשר סאטמר? אתה הכנסת פה את המילים, אתה הכנסת פה את הזה.
13: נכון, אני אגיד לך למה. כי סאטמר מגיע ואומר, אני לא, יש פה מערכת בעייתית. ואנחנו רחוקים מהם.
12: אבל מה הקשר סנטימר, ריבונו של עולם? אתה הכנסת, אתה קובע עובדות, ואז אתה, אני לא מבין מה אתה רוצה. יש לנו טענות קשות על גלי בהרב מיארה ועל הבגץ. איפה הבעיה שלך עם זה?
13: כי אתה לא יכול לתפוס מערכת חוקית בעתית ולהגיד, אם חצי מזה אני זורם, וכאשר זה מתנגש בי אני לא זורם.
12: מה פירוש? מה פירוש? אני רוצה שאתם תבינו שיש חיל תורה כמו שהיה עד היום. אתם שיניתם, לא אני. אין חוק, יש חוק. תעשה שיהיה, תדאג שבתנאים יהיה א' עובדה שהממשלה רוצה והנציגים רוצים. אתה סתם אומר דברים לא נכונים. זה רק מערכת המשפט לא רוצה. כי מערכת המשפט לא רוצה את זה. כי הם לא רוצים. כי מערכת המשפט לא רוצה. כי הם מתנגדים. זהו, הכי פשוט. לאן הלכת? אבל היה לו נגע, היה לו נגע שוחח איתך.
13: כל טוב,
12: ביי. תודה רבה לך. אבל אולי האמת שאתה מוזמן לעלות פעם הבאה בשמחה, ופשוט אולי לחדד יותר את הטענה. לא, לא, לא הצלחתי לרדת לסוף דעתך. אנחנו ממשיך, יש לנו עוד זמן? ישראל, ערב טוב. מאזין אחרון לערב, ישראל. ישראל, ישראל, נעבור לחיה. חיה, ערב טוב.
7: ערב טוב.
12: מה נשמע?
7: כן. מה נשמע?
12: מה בפיך? כן, מה בפיך?
7: באתי להציע עוד הצעות.
12: כן. רגע, את הצעת את ההצעה לתת... הצעת איזה הצעה פה שבוע שעבר, נזכר.
7: כן, אני מציעה.
12: בבקשה.
7: מקווה שההצעות שלי בסוף יתקבלו, או שבשמיים יחליטו דברים יותר טוב.
12: לפחות משהו אחד יתקבל, זה גם משהו.
7: כן. רציתי רק להזכיר לכולם שהולך להיות בחירות עוד מעט, ושלא ישכחו לא להצביע לבן גביר, כי הרבה מהציבור שלנו, הצעירים, מאוד מתלהבים מבן גביר, אבל שידעו שכל המשטרה זה הוא, והוא לא יוצא נגד זה. ועוד דבר, אני כבר ראיתי את זה גם בזהו, במירון, הוציא את האנשים שלו באלימות, אז שלא ישכחו, בן גביר לא איתנו בכלל. אז שלא ישכחו את זה, כי אנחנו נקבל את המשטרה בפרצוף עוד פעם. ועוד דבר שאחד אמר לצאת באלימות נגדם, אז יש שתי אופציות: או פשוט לשלב אותם בריקודים, את השוטרים שיוצאים, במקום לעמוד מולם ולרקוד להם בעיניים,
12: לרקוד מסביב כאילו עם החתנים,
7: כן, להכניס אותם לריקודים. ואם זה לא הולך, מי קבע מי אמור לעצור את מי? יש מספיק אנשים מול מעט שוטרים, תעצרו אותם, שימו אותם ברכב, קחו אותם לישיבה.
12: עכשיו חבל שהמאזין הקודם לא מדבר מולך. וואי וואי וואי, היה פה אש וגופרית אם היה שומע את זה. אני מקווה שהוא שומע, אבל
7: כן.
12: ורעיון טוב, את הבאת את הרעיון הכי מבריק הערב, בינחס, אתה לא שמעת אותו, הוא היה עסוק. הרעיון המבריק שלה שבמקום שהשוטרים יצרו את המפגינים, המפגינים הם הרי יותר, אז המפגינים שיצרו את השוטרים ויקחו אותם לישיבות. שמעי, זה אחלה רעיון לסיום התוכנית. אני ממש, אני שמח שעלית, ובנימה אופטימית זו אנחנו גם, כן, בטח לגמרי. שיהיה בשורות טובות, תודה רבה. אמן, בקרוב, אמן.
7: בקרוב.
12: היא פה, בפתח. תודה רבה, בשורות טובות, לילה טוב. מאזינים ומאזינות יקרים, היה לעונג רב, וגם מבדח אפילו, ונחמד. אחלה רעיון אגב, כן? מי אמר, בואו ניקח את השוטרים. נקלע אותם בישיבות. תודה רבה ליצחק חן שהיה איתנו בהפקה. תודה רבה לפנחס בינדר על הביצוע הטכני. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. לכולכם שיהיה המשך ערב טוב, לילה טוב, בשורות טובות. אנחנו בעזרתו יתברך נתראה כאן מחר, אותו מקום, אותה שעה. ועד אז, לילה טוב, יום מנוחה. חלומות פז, על הברפז.
14: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
15: חי תמיד איתי, כל חי.
16: התוכנית בחסות, הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
17: יום ראשון, קופצים לדודים עם ג'אמפ תפוזים. יום שני, בגינה משתובבים עם ג'אמפ ענבים. וביום שלישי, צוברים חוויות עם ג'אמפ אשכוליות.
18: מגוון משקיעות ג'אמפ בכל יום ובכל מקום. בטעמי ענבים, תפוזים, בננתו, תפוחים, מנגו, פסיפלורה, אשכוליות והפרסק. אז מה הג'אמפ שלך היום? ברשות בת"צ הידיעה החרדית. חלמת להיות מהנדס? זו ההזדמנות שלך, חדש במבחר. לימודי תואר BSc בהנדסה אזרחית. רק במכללת מבחר. תואר של אוניברסיטת אריאל בהנדסה אזרחית בהתמחות ניהול הבנייה. מבלי להתפשר על ערכים, הפרדה מלאה ואווירה חרדית שמורה. לפרטים וייעוץ לימודים אישי התקשרו. 03-5726-111 03-5726-111 הרישום למכינה בעיצומו. מהר להבטיח את מקומך.
19: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
20: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בכל חי. שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב הרב רפאל רובין ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
21: כתוב לגבי האדם הראשון שהוא ידע את חווה אשתו, מה זה ידע? היה לו ידיעה, היה לו חיבור, וכשיש חיבור יש אהבה, ואם יש אהבה יש שמחה.
20: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10.
1: שלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. דובר צהל התיר לפרסום כי סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, נפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. סילבסטר שירת כרופא בגדוד שקט בחטיבת גבעתי, השם יקום דמו. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסיף כי באותה התקרית נפצעו 7 לוחמים נוספים, 3 באורח קשה, 1 במצב בינוני ו3 במצב קל. הם פונו להמשך טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על הפסקת אש בין ישראל לחיזבאללה ועל עצירה של התקיפות הישראליות שתוכננו הערב בבירות. בהודעתו אמר הנשיא כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו והשניים סיכמו כי ישראל לא תבצע תקיפות בבירות נגד מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה. עוד הוסיף הנשיא האמריקני כי ארגון הטרור הלבנוני הסכים שכל הירי ייפסק כאשר ישראל לא תתקוף אותם. כתבנו המדיני שלמה ריזן מציין כי המהלך נעשה לאחר לחץ כבד של איראן ולבנון על ארצות הברית. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר קרא לראש הממשלה, זה הזמן לומר לידידנו הנשיא טראמפ, לא, כעת הזמן לעשות מה שמתחייב ונדרש כדי להקות בארגון הטרור חיזבאללה. כך השר לביטחון לאומי. גל המחאות ברחבי הארץ נגד המשך מעצרם של לומדי התורה. במשטרה התקינו כי כלל הצירים שנחסמו במהלך השעות האחרונות נפתחו לתנועה. כתבנו נתיקליש מוסיף כי במסגרת גל המחאות מפגין כבן 25 נפצע באורח קשה מפגיעת אופנוע במחלף גנות בכביש 4. כמו כן נעצרו לפחות 10 מפגינים ו3 שוטרים נפצעו. יושב ראש ש"ס אריה דרעי קורא להקמת חמ"ל משותף עם סיעת יהדות התורה למאבק בגזרות הקשות על עולם התורה. במכתב נמסר כי לאור המצב החמור העובר על לומדי התורה בארצנו ורדיפתו היומיומית על ידי היועצת המשפטית המודחת בסנקציות קשות, סיעת ש"ס קיימה היום ישיבה ארוכה ומעמיקה בעניין והחליטה לאור מורכבות המצב לקרוא לסיעתכם להקמת חמ"ל משותף לצורך המאבק ופתרונות אופרטיביים למצב, לשון ההודעה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
1: ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה רגילות לעונה, ביום רביעי תחול התחממות נוספת.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי. עכשיו איתכם, חינוך עם ערכים, עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כהן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: המרכז האקדמי לב קורא לך. מסלולי הנדסה ומדעים, סיעוד וניהול. עכשיו עם תנאים שיאפשרו גם לך להצליח. פטור משכר לימוד לזכאים, מלגות קיום חודשיות, מעטפת לימודית צמודה ויחס אישי שיביא אותך לתואר. המכינה לאקדמיה של המרכז האקדמי לב. כוכבית 25-13.
3: מה יהיה עם כל ההבטחות שהבטיחו לך? עכשיו אתה סובל פעמיים, גם מהבעיה הרפואית וגם מזה שדחו את התביעה שלך ואתה לא מקבל קצבה. אנחנו לא מאמינים בהבטחות ריקות. אנחנו מומחים בלממש זכויות תכלס. 20 שנים של ניסיון, ותק ומקצועיות מצליחים להפוך אין ספור דחיות לאישור זכאות.
1: חברה מרכזית למימוש זכויות, כוכבית 500.
3: השירות אינו משפטי.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: לילה טוב למאזינינו היקרים, ברוכים הבאים לחינוך עם ערכים, התוכנית השבועית שלנו, יחד עם הרב דוד ברוורמן, המרצה הבכיר בארגון ערכים. שלום הרב ברוורמן.
1: שלום וברכה, לילה טוב לך ידידי הרב בצלאל, לילה מבורך.
0: ושרק יהיה בשורות טובות.
1: כן, רק בשורות טובות, באמת בשורות טובות.
0: בכל מקום.
1: בכל מקום.
0: יש מצד אחד, יש מלחמה בצפון ולא עלינו. לא כל הזמן מגיעות משם בשורות טובות, לפעמים קשות ואיומות, ויש יהודים חולים, ויש...
1: מלחמות בתוכנו, מלחמות בתוכנו.
0: בתוכנו אין מלחמות, יש מלחמות נגדנו.
1: נגדנו, זה נכון, ההגדרה הרבה יותר טובה. יהודים רודפים יהודים, היסטורית לא היה דבר כזה. לא היה דבר כזה.
0: היה, בטח. יהודים שרדפו יהודים, ויהודים שהתחנפו לפריצים.
1: לא, ולא כקולקטיב, לא כקולקטיב, לא כקבוצה, ובטח לא כמדינה, שרודפים יהודים על זה שהם לומדים תורה, לא היה דבר כזה. היה ביתוסים, היה צדוקים, היו כאלה שעברו לצד השני של המתרס, כאלה מומרים. אף פעם לא היה דבר כזה שיהודים כקבוצה גדולה ומגובשת, רודפים יהודים שלומדי תורה על עצם היותם לומדי תורה, לא היה דבר כזה, בטח לא עם כלי נשק ועם כלב וכדומה. היו מלשינים, היו רשעים לאורך הדורות, הדברים כאלה היו, בטח לא
0: אבל לא בצורה ממוסדת.
1: בסדר גודל הזה, ודאי שלא היה דבר כזה. יש פה משהו שהוא ניחוח היסטורי, ואם מנסים להבין את הלאן זה הולך, מה שנקרא על פי דרך הטבע, זה משהו זה מקום ללא מוצא, זה רק זעקה של עד מוסא.
0: בטח מקום עם מוצא.
1: אין מוצא על פי דרך הטבע.
0: לא, על פי דרך הטבע לא, אבל הקדוש ברוך הוא?
1: זהו, זה מה שאני אומר.
0: כל יכול.
1: אני אומר שצריך להיות פה זעקה, שאין לנו, שלא נרגיש שיש לנו אחות בבית המלך, יש לנו רק את מלך מלכי המלוכים, שתהיה זעקה אדירה וענקית של עד מוסא, מתוך המעמקי הלב, שאין לנו כבר מה לעשות כלום, חוץ מה שחלילה שלא ישפך פה דם, זה יכול להביא את הגאולה. זה מצב ש...
0: ובהקשר הזה, שאמרת, אין לנו אחות בבית המלך, אז מי שמדמה, יש לנו אח או אחות בבית המלך שיפעלו בשבילנו, כל יהודי הוא אח או אחות בעצמו בפני המלך בבית המלך.
1: הוא בן מלך.
0: הוא בן מלך. יכול לדבר עם אבא.
1: אבל כקבוצה שלנו, כיהודים שומרי תורה ומצוות
0: גם שכולם, אנחנו, כל אחד יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא בשביל כולם.
1: כי יש כאן איזה מחנה משותף אחד, להבדיל, כשעוטפים אותנו החמאס והחיזבאללה, אז אנחנו מרגישים שלאט לאט כל המפרידים בינינו נעלמים, כי אומרים שאמן הוא נקרא צורר היהודים, מלשון צרור מפתחות, הוא מאחד אותנו. כאן, במלחמה הזו, לאט לאט הפיצולים והחילוקי הדעות בין הציבור של שומרי התורה ומצוות האותנטי, שם החילוקים האלה נעלמים ורואים את זה, ומתגבשים סביב רעיון אחד, סביב אידיאל אחד, סביב התורה הקדושה, והדבר הזה שיאחד אותנו באיזושהי צורה, מה שנקרא בעל כורחנו, אולי זה יהיה הדבר שיוביל בסופו של דבר לגאולה הגדולה, שכולנו מצפים לה, ושיעמדו תועים בינה, וידע כל פעול כי אתה פעל טוב, יאמר כל יצוק אתה יצרתו. תדמיין שכל הרשעים שרוטפי התורה, שמבזה התורה, שרוטפי לומדי התורה, יראו מול העיניים שלהם את הגאולה, יראו מול העיניים שלהם את הגאולה עין בעין, וכופפו את הראש ויגידו השם מלך, השם מלך, השם לא כולם ועד. זה הרי יקידו ששם הגדול ביותר שיש, האפיקורסים, מהאקדמיה, מבתי המשפט, משופטי הבית המשפט העליון, הפוליטיקאים ואותם ציניקנים ועיתונאים וכל, כולם, כל האלה שפים מלא רפש ושנאה, פתאום מקופפים את הראש בענבה ובהכנעה.
0: בוא נאמר את זה ככה.
1: השם מלך, השם מולך, השם לא יכולים לבעד. צריך לבקש את זה, באמן יש מרבה, להתחנן על זה. שאנחנו מבינים דבר אחד, אין לנו שום דבר אחרי חוץ מזה, בזעקה ענקית שתשמע עד לב השמיים.
0: ולא צריך לתת לקדוש ברוך הוא יצאות. אדם שצריך סייעתא דשמיא במשהו, אומר הקדוש ברוך הוא, תעזור לי שאני אהיה בריא, תעזור לי שיהיה לי כסף. הוא לא אומר לו, השם, תעזור לי שאני אזכה בלוטו, תעזור לי באופן פרטני. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, תן לי סייעתא דשמיא.
1: אנחנו רוצים את הגילוי.
0: גם פה צריך לתת לקדוש ברוך הוא רעיונות, תפטר את הזה.
1: הגילוי של מלכות השם, גילוי של מלכות השם, זה הכל. וזה הדבר הענק ביותר שיש, הגדול ביותר שיש, ואנחנו הולכים לקראת זה. כי פתאום אתה רואה שפתאום אין הרבה מה לעשות חוץ מהדבר הזה.
0: נכון. טוב, אם בענייני תפילות, עסקינן ותפילות על כל כך הרבה דברים, הייתי מזכיר כאן, ואני בטוח שתסכים איתי, גם תפילה על יהודי יקר מאוד, שעושה הרבה הרבה נחת לבורא עולם, בכל התנהלותו ובהרבה הרבה מאוד דברים, ורבי משיב מאבון בדרך ייחודית, לא שגרתית. אני מדבר על ידידנו יונתן רזל. אז אמר שמאושפז בבית חולים בגלל דימום מוחי, אמנם בהכרה ברוך השם, מקבל טיפול רפואי, אבל הוא זקוק לרחמי שמיים. המשפחה שלו מבקשת להתפלל עבור יונתן עדי בן חיה רחל.
1: רפואה שלמה בתוך שאר עולי ישראל. אז אנחנו באמת רוצים את רפואת הנפש, רפואת הגוף, ובאמת יהודי הזה שרבים צריכים לו, שהוא באמת מחזק יהודים ומקדש שם שמיים, אז נשלח לו באמת תיחולנו ותפילתנו לרפואה שלמה בקרוב.
0: אמן ואמן. על מה נדבר היום?
1: כן, אני רוצה לפתוח דווקא במשהו שנוגע לפרשת השבוע, אבל נוגע ליום יום, ובהמשך לשידור הקודם שלנו, שקיבלתי המון תגובות מהורים. אתמול דיבר איתי רב חשוב, שיש לו באמת בבית כמה ילדים מתמודדים, הוא אמר לי שהדברים האלה ממש פשוט עשו לו סדר במחשבות, והוא מרגיש אחרת מאז. הוא מנהל עכשיו את צורת הבית שלו בצורה קצת אחרת, ואני רוצה טיפה להרחיב את הנושא הזה, כי זה הפרשות שאנחנו לומדים כעת, פרשת בעלותך, ובעיקר הפרשה שנקרא שבת פרשה שלך. הפרשה הזאת עוסקת, קוראים לה פרשת המרגלים, למרות שמשה רבינו לא שלח בכלל מרגלים. הרי לא כתוב את המילה מרגלים שמה. זה בשונה מיושע, יושע שלח מרגלים. משה רבינו שלח תיירים.
0: שלח לך אנשים.
1: הוא שלח תיירים. הוא שלח 12 יהודים שכל
0: אנשים,
1: אחד
0: אנשים, שלח לך אנשים.
1: אנשים שהיו בדרגה גבוהה מאוד מבחינה רוחנית, שלח אותם לבוא ולתת מוטיבציה לעם. כי בספר דברים, משה רבינו אומר שיוזמה לא הגיעה ממנו, הגיעה מהעם. והעם מבקש, ומה אנחנו רוצים לדעת, לאן אנחנו הולכים. עכשיו, אם הוא היה אומר להם, תסמכו על הקודש בוח, אין צורך לספק לנו אינפורמציה, אמרו לו, היו אומרים לעצמם, אתה מסתיר איזה משהו. הוא אומר, אין לי מה להסתיר, אדרבה, לכו אתם, תספרו לעם, איזה יופי, לאיזה ארץ מדהימה אתם הולכים להגיע, ואז יחזרו בחזרה, הכניסו מוטיבציה לעם, וירימו אותם לשמיים. אבל, ופה יש את השאלה, וזו שאלה עמוקה שאני שנים לא הבנתי אותה. הרי את הפרשה פותחים, שלח לך מלאכים, מה זה לך? אז רש"י אומר, לך לדעתך, לך לרצונך, אתה רוצה אתה בבקשה, אני לא רוצה את זה ככה, אבל אם אתה רוצה, אז בבקשה. אז למרות הכל, אומרים שרבינו שולח את המרגלים, ולא רק זה, אנחנו רואים את זה גם שהוא הוסיף ליהושע את השם מיהושע להיהושע, את האות יוד, כיושיעך מעצת מרגלים. רגע, אתה מוסיף ליהושע עוד אות בשם שלו, כי אתה מויש רבינו רואה שהולך להיות פועצת המרגלים, אז למה אתה שולח אותם? והרי אם אתה בצל או אני, היינו הולכים עכשיו נגיד לגדול הדור, אנחנו הולכים עכשיו מוישי ללירש, ושואלים אותו שאלה, כל אחד שאלה אישית, והוא אומר לך, אני לא חושב כדי לעשות את זה, אתה רוצה, תעשה. עולה בדעתך לעשות את זה? הוא אומר, רגע, מוישי לל אומר לי לא לעשות את זה. היה אומר לי, אדמו מגור
0: לא לעשות. אבל הוא לא אמר לו לא לעשות.
1: כן, אבל
0: כפי שרשי מסביר את שלח לך לדעתך, לפי איך שאתה
1: מראה איפה שם. אבל אתה מבין את הטון. אני אומר לך, לא צריך את זה. כי זה מה שנשמע מהדברים. והוא אומר, הוא מוסיף ליהושע את השם, קראו לו הושע, מוסיף לו את השם יוד, הקדוש ברוך הוא יושיעך מעצת מרגלים. אז זאת אומרת שהוא רואה שהולך להיות פה טרגדיה נוראית. אז למה לא, למה לאפשר לטרגדיה הזאת להתרחש? מה הולך פה? מה המסר שיש פה? זה דבר נורא. ויהושע עצמו גם אחר כך שולח עוד פעם מרגלים. אז מה, שאתה רואה שהולך להיות פה טרגדיה, אז מה, אנחנו צריכים לפה, אפשר למנוע את זה. והקדוש ברוך אומר לך, אם היה מצווה אותך, תעשה את זה. אז אני חושב שאני ראיתי באחד המקומות, אני לא זוכר בשם מי, שאומר שזה מזכיר את מה שאתה אמרת, כי אני אולי אחדד את זה יותר, שתשלח לך לדעתך, זה לא בטון, אני לא חושב ככה, תעשה מה שאתה רוצה. אלא זה טון אחר, עד רבה. הגעתם לבשלות שאתם יכולים לקחת על עצמכם סיכונים. ואין ספק שיש פה סיכון, וכפי שכתוב בזוהר הקדוש, שאותם אנשים, היה להם אינטרס להוציא דיבת הארץ רעה, מכיוון שהם ידעו שהתפקיד שלהם בתור ראשי שבטים הסתיים עם כניסתם לארץ. זאת אומרת שכל עוד נמצאים במדבר, הם עדיין במשרה שלהם. יגיעו לארץ ישראל, התפקיד הסתיים. אז הם לא הגיעו מה שנקרא עם לב נקי, למרות שהם היו אנשים גדולים מאוד, היה להם נגיעות. אז יש כאן בהחלט אתגר לא פשוט. אז הכי קל להגיד, אל תשלח, אל תשלח, אל תעשה שום דבר. אבל לא, זה ממש לא ככה. כי בחיים שלנו יש סיכונים, ויש גם סיכויים, ובהחלט יש כאן פרשייה עצובה מאוד, כי בסופו של דבר, כל הדור הזה נכחד, כל שנה בערב תשעה באב, 15,000 איש קוראים לעצמם קברים, ולא קמים. וכל הדור ההוא נכחד לחלוטין, וחורבן הבית הראשון והשני. אבל אחרי הכל, אנחנו רואים בתמונה הזו, ש-12 ראשי שבטים יוצאים, עשרה מוציאים מדיבת הארץ רע, ושניים מספרים בטוב הארץ. כפי שאומרת התורה על קלה בן יפונה, שהיה לו רוח אחרת, היה לו רוח שהוא ידע להסתכל אחרת על התמונה. אז זאת אומרת שהקדוש ברוך אומר, לך לדעתך, זה לא אתה עושה את מה שאתה רוצה, אני לא חושב ככה, אלא הגיעת לגיל, לא אפשר להגיד לגיל, לגיל זה לא מתאים,

0: גודל
1: שהוא... השאלה איך אתה מספר את הסיפור.
0: זאת אומרת ככה, היה פה תמונה שהיא מורכבת משתי זוויות. כאן השאלה היא איך, איך מסתכלים ואיך מבטים. אז הפרשייה הזאת היא פרשייה באמת כאובה, פרשת שלח היא פרשה כאובה מאוד. אבל מצד שני, יש כאן איזה מסר שאם אנחנו מרחוק מסתכלים על הפרשייה, זה אמור להיות לכל אחד מאיתנו מבט על החיים. שאתה רואה תמונה שיש לה כמה זוויות, אז אתה צריך לשאול את עצמך שאלה אחת, האם אני מרגל או תייר? כי בעצם משה רבינו שלח תיירים ולא מרגלים. שמגיעה קבוצת תיירים לארץ או לכל ארץ אחרת שרוצים לטייל במקום מסוים, אז אם יש מדריך תיירים, הוא יסובב אותם במקומות היפים של הארץ. הוא יגיד להם איפה כדאי להסתובב, ועוד יותר הוא יגיד להם גם איפה כדאי לא להסתובב. מרגל מחפש את החולשות, מחפש את הנקודות הבעייתיות, זה התפקיד שלו. זה מרגל, או כמו מבקר, שיש מבקר העירייה, או שיש מבקר החברה, הוא מחפש לראות את נקודות החולשה. ואם אין לו, לא קרה שום דבר. אני השבת הייתי בסמינר, שערכים עשה סמינר לבוגרות בית יעקב. זאת אומרת, בנות צדיקות ועירות שמיים שסיימו את הסמינר, ועדיין לא מצאו את זיווגם, עשו להם סמינר כמו סמינר של ערכים לחילונים, רק מותם לציבור החרדי. אז ערכים בכל סמינר שהולך מבקר, שהוא יהיה שמה ויבדוק מה לתקן, מה צריך להיות. וממש נהניתי מהשיחת המסדרון של המבקר מול מנהל הסמינר במוצאי שבת, שפשוט עברתי שם ושמעתי אותו, ואז המנהל שואל אותו, נו, מה מצאת, מה לא בסדר? הוא אומר, חוץ מאירוע בודד שהיה ביום שישי שאפשר לסדר את זה, היה סמינר מושלם. זאת אומרת, גם מבקר שהתפקיד שלו היה לחפש את החסרונות, אם הוא לא מצא, אז לא קרה שום דבר.
1: נשמע שהוא חיפש בכוח.
0: כן, אומר, התפקיד שלי למצוא פגמים, מלא פגמים, אז כמבקר אני מחמיא לך שלא מצאתי באמת פגמים. זה לא קרה שום דבר, הכל בסדר. אז כאן, שכאן היה כאן תמונה מורכבת, היו פה לוויות. עכשיו, אין שום ספק שאם אנחנו נגיע לאיזו מדינה מסוימת, ונראה בכל פינה לוויות, זה לא תחושה נעימה, ממש לא תחושה נעימה. אבל הם היו ראשי שבטים, אנשים מורמים מעם. מה זה נקרא מורם מעם? זה אדם שיכול לראות מלמעלה תמונה פנורמית גדולה יותר מה שרואים למטה. זו תמונה הרבה יותר רחבה, הרבה יותר עמוקה. אז ציפו מהם לראות, תראו, איזה השגחה פרטית, שמלאך המוות עבד שעות נוספות, וכעת אתם יכולים כקבוצה להסתובב בארץ ולראות את כל הנקודות, איפה להיכנס, איפה לצאת, איפה להילחם, והם עסוקים בלוויות שלהם. אבל הם מה הם אמרו? ארץ אוכלת יושביה. זאת אומרת, אתם רואים עכשיו למשל ערים בצורות, רואים שם ילידי ענק, גולברים, ענקיים, אדירים. יש רשי כותב שם שהיו בכלל שמות של שידים ויצורים מעל מהדעדן שנוצרו דרך מלאכים משהו, חזאל, ויש שם דברים לא פשוטים, דברים עמוקים בסודות הקבלה, זה יצורים מוזרים ותימוניים לגמרי. אז הם ראו פה דברים שהם החלט לא פשוטים, אבל גם זה נכון, אתה רואה ערים בצורות, אז איך אתה מתרגם את זה? שהקדוש ברוך הוא מבטיח לך להיכנס לארץ, אז אם אתה לא צריך לשבור חומות ולא להילחם מול אנשים, נכנס מיד, אין בזה גדלות. אלא אומר, הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שנצליח להיכנס ונפרק את החומות ונפרק את האנשים שעוצרים ומונעים איתנו להיכנס לארץ. השמחה היא הרבה יותר גדולה. יש כאלה, יש שני סיפורים, סיפורי עם שמספרים על יש סיפור אחד שהיה פעם, זה היה עם האינדיאנים, שבזמנו הגיע, לא יודע אם זה היה עם קולובוס, הוא הגיע עם כמה חברים שהגיעו סביבו, ואז הוא אמר להם, הם רואים מלמעלה כל מיני אינדיאנים, קשתות וחרבות. אז הוא אומר לאחד, תדעו לכם, אומר לקבוצה שלו, על כל אינדיאני שאתם מחסלים, אתם מקבלים $1,000 או משהו כזה. אז מגיעים שניים, אחד רואה כל כך הרבה אינדיאנים, אומר, יואו, נורא ויום, הם ישחטו אותנו. והשני אומר, אנחנו הולכים להיות מיליונרים. הולכים להיות מיליונרים. מה זה מיליונרים? הוא אומר, אנחנו נוריד אותם את הראש, נוריד להם את הראש אנחנו. אז הוא אומר,
1: כל עניין של הסתכלות.
0: הכל של הסתכלות. יש אותו סיפור עם נעליים, שאני תמיד אוהב לספר את זה, כי זה סיפור, הוא כל כך עמוד, שזה חברה ענקית של נעליים, הוא שלח שני שליחים של החברה, לשתי מדינות באפריקה, מדינות שונות באפריקה, שאנשים שם אין להם נעליים. אז אחד מגיע, הוא רואה את כולם הולכים יחפים. הוא אמר, אין סיכוי פה, זה לא מעניין את אף אחד. שלח מכתב, אין לנו שוב שזה סיכוי, כולם הולכים יחפים וטוב להם עם זה. והשני הגיע למדינה זהה, שכולם הולכים יחפים. הוא שולח מכתב לבוס שלו, וואו, כולם פה יחפים, אין פה אפילו חברה אחת של נעליים. הולכים לשווק פה עכשיו מיליוני זוגות. שניהם רואים את אותה תמונה. אבל האם רואים את זה כאתגר, או שרואים את זה כחולשה, זה כבר הבחירה שלך. אף אחד מאיתנו לא יודע מה איתנו בעוד שבוע, בעוד יום, בעוד שעה. אין לנו שום מושג. בזה אין לנו שום בחירה. אבל מה שכן יש לנו בחירה, איך לקבל כל דבר, איך לראות כל דבר, איך להסתכל על החיים במשקפיים ורודים, איך לראות את הטוב בכל תמונה מורכבת, זו הבחירה שלנו. זאת העבודה האישית שלנו. ולכן, הפרשה הזאת היא כל

0: כך, מה שנקרא, מותאמת לכל יום בשנה, איך להסתכל על החיים או על אתגרי החיים, במשקפיים של תייר או במשקפיים של מרגל. זו הבחירה האישית של כל בן אדם, כי החיים שלנו, טובים או רעים, יפים או מכוערים, קלים או קשים, הכל אבל הכל בעיני המתבונן. עכשיו, אנחנו קיבלנו, שלחת לי אליי הקלטה של גברת שמת, קלטנו, באמת הקלטה יפה ומרגשת, שהיא עלה כמה וכמה תובנות על השידור שלנו הקודם. ואני אחזור על תובנה אחת שהיא אומרת שמה, שבהחלט מותר לאדם להביע כאב, וזה לא רק מותר, זה גם מומלץ. וכשכואב לבן אדם שיבכה, רק היא אומרת שיקבע לעצמו זמן מסוים, אני בשעה הזאת מייעד אותה לפרוק את הכאב. אבל ביום יום, בסך הכל, ביום יום, גם אם התמונה לא ססגונית ולא קלה, היא בהחלט מורכבת, כי עם רגשות אי אפשר להתווכח, אבל אפשר כן לעצור ולפתוח את היום קודם כל ביש. לפני שאנחנו נתלונן ונבכה על מה שאין, בוא קודם כל נספור כמה יש לנו. ויש כל כך הרבה יש שיש לאדם להודות, אם הוא רק יסתכל על התמונה הזו, הוא יקבל אנרגיות איך להתמודד עם האין. אבל אם הוא יסתכל רק על מה שאין, החלישות שתהיה לו, אז היש נמחק לחלוטין וכולו נמצא ותקוע באין, והוא לא יראה שום דבר חוץ מהאין. ולכן, בהחלט, יש קשיים בחיים, אבל לבוא ולהגיד שהחיים קשים, זה לא נכון, זה למחוק המון המון חלקים שהם פועלים ומתפקדים היטב.
1: קוראים לזה בעברית להביט על הכוס המלאה, לא על החצי הריקה, או על החצי המלאה.
0: זהו, אז החצי המלאה, אני תמיד הסברתי את זה, מה זה חצי המלאה? זה משפט שהוא לא נכון. אם זה חצי, אז זה לא מלא. מה זה להביט על חצי הכוס המלאה? אומרים שחכם זה ראשי תיבות חצי כוס מלאה. זה חכם. אז מה אומר לך? תסתכל על חצי הכוס המלאה, אבל זה תרתי דסתרי. אם זה חצי כוס, אז זה לא מלא. אז אני סיפרתי די פעם וקיבלתי את התשובה מול העיניים שלי. אני אחזור על הסיפור. זה פעם שנתתי הרצאה בארצות הברית, זה היה בכנס גדול במלון אילטון, זה היה ערב ישראלי.
1: אבל כהרגלי, שאני אוהב למתוח את המאזינים, הם יצטרכו להמתין ממש זמן קצר של פרסמות, ואז מובטח לכם סיפור.
2: עכשיו איתכם, חינוך עם ערכים, עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כהן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: הלילה ב-12, אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
4: להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
2: מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. הלילה ב-12, כאן בכל חי.
5: ארצית הכל החדש בדרכים ממנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך, ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שלחו את המילה הכל החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 או במייל ap@strudel93fm.co.il.
2: בשוק הניקיון, טינקו מותג השואבים שוטפים מספר אחת בעולם, משיקה את דגם ה-AIS9 Scientist ומחזירה לכם כסף. 790 שקלים זיכוי לרכישת הדגם מחדש בהחזרת כל שואב שוטף ישן. ייכנסו לאתר טינקו ישראל, עשינו קוד קופון טרייד 790 וקבלו ניקיון מושלם ושנתיים אחריות היבואן הרשמי יוניקו.
6: טינקו.
2: המלאי מוגבל בכפוף לתקנון.
7: בעלי עסקים, עמותות ויזמים, אנחנו ערבים לכם שתצליחו עם הלוואה בערבות המדינה בתנאים מועדפים. לפרטים מול הגשה, כנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים. מוגש מטעם הרשות החרדית ואגף החשבת הכללית במשרד האוצר. הרשות החרדית, שירותי ממשל בהתאמה חרדית.
8: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפגי פותחים חשבון מסכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה בכלל פעילות העמותה.
2: עכשיו איתכם, חינוך עם ערכים, עם הרב דוד ברוורמן ובצלאל כהן.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: חזרנו מהפרסמות, הבטחה מקיימים כאן בחינוך עם ערכים, הרב ברוורמן, עכשיו הסיפור.
5: כן. נסעתי להרצאה, זאת אומרת, יצאנו קבוצת מרצים לסדרת הרצאות בארצות הברית, ואחת הרצאות זה היה במלון אילטון, זה הרצאה שהיה סביב ערב ישראלי, זה דרך לכנס ישראלים לבוא להרצאות, אז עשינו להם ערב ישראלי, אוכל ישראלי וכל מיני כאלה דברים, אבל השחלנו את עצמנו לתוך האירוע, זה לא אירוע שלנו, והערכים דחף שם הרצאה, והיה לנו רישום מאוד מאוד, רישום נפלא לסמינר שהיה לאחר מכן. בכל אופן, אז אני הגעתי אחרי נסיעה של 5 שעות עם פקקים ארוכים, אני עולה לבמה, ואני הייתי חייב לשתות. אז שאלתי, אני יושב מול הפודיום, ואין מה לשתות. שאלתי, אפשר לקבל פה כוס מים? אז אמרו לי, כן, כן, בבקשה. ואחרי כמה דקות, מגיע אליי מלצר עם כוס אמריקאית. אתה יודע מה זה כוס אמריקאית של מים?
4: ענקית.
5: זה קד, זה לא כוס.
4: ליטר.
5: זה קד. בתוך זה היה קש, שהוא עצמו נראה לחצי צול. זה, של, זה שייך לאינסטלציה בכלל, זה לא של איזה. עכשיו, אני לא התאמנתי איך שותים מכוס כזאת. אני לא רגיל, אני רגיל לשתות כוסות חד פעמים, כוסות רגילים שיש לנו את זה בארץ. אני משלתי, חבר'ה, אני מתנצל, אבל אני לא...
4: איך משתמשים
5: אני
4: בזה?
5: אני לא יודע איך מתמודדים מכוס חצי ליטר, לשתות מול ציבור, ויש שם 500 איש. מולי ישב שם בחור, חמוד, בחור ישראלי, עם מעיל דובון. הוא פותח את המעיל, מתוך המעיל שלו, יש לו מתקן של כוסות. בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה. מתקן שאתה רואה בבית כנסת, בתוך המעיל. אז נראה לי שהוא לקח את זה בטורקיה, מהמלון, וחיבר את זה למעיל. והוא שולף לי כוס, חד פעמית, פשוטה שאנחנו מכירים מהארץ, פשוטה. ונדמתי, אמרתי לו, איך זה, מאיפה יש לך את זה? אומר לי, אם ארצים מתקעים בלי כוסות, אני אמרגן להם. טוב, אני לוקח את הכוס החד פעמית הזאת, והכוס האמריקאית שהגישו לי לא הייתה מלאה עד למעלה, הייתה 3/4. אני מתחיל לרוקן את התחולה מול הציבור, לכוס הרגילה החד פעמית. אז הכוס לא רק שהתמלה, אלא גם עלתה על גדותיה, הכוס הרגילה. אז הבנתי מה הפירוש חצי כוס מלאה. לפעמים אדם לוקח כוס יותר גדולה מהגודל שלו. ואז מה שקורה, הוא אומר, יש לי חצי כוס מלאה. אז יש לי רק חצי כוס, מה עם החצי השני? אני אומר לו, תחליף כוס, קח כוס לפי המידע שלך, אז הכוס שלך תהיה מלאה. זאת אומרת, אין חצי כוס מלאה, אלא פשוט מאוד, תקח את התחולה ותרוקן אותה לכוס יותר קטנה, ואז הכוס הקטנה תהיה מלאה. מה זה אומר? זה אומר דבר אחד, תתעסק עם המלא, לא עם הריק, הריק זה אוויר. הרי כולם מכירים את הוורצ'ר, רבי ינקלה גלינסקי תמיד היה אומר את זה, שמעתי ממנו זה כמה פעמים. הוא אומר ששאלו אותו, רבי ינקלה, הוא עבר כל כך הרבה צרות בחיים שלו, עבר צרות, לא הזמן לספר על זה, אבל הוא תמיד היה עם חוש הומור, ועם חיוך על הפנים, ותמיד עם מצב רוח טוב. שאלו אותו, רבי ינקלה, עם כל מה שעברת, איך אתה רואה תמיד טוב? אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא ברא אותי נמוך. כיוון שאני נמוך, אני רואה רק את החצי הכוס. אני לא רואה את הלמעלה, אני בגובה של החצי הכוס.
4: רבי ינקלה טיפוסי.
5: כן, לא, זה איזה רבי ינקלה. אבל הדבר הוא כל כך נכון, זה לא רק החידוד, זה גם המבט הנכון. המבט, כשבעצם יש לנו, הייתי אומר ככה, יש כוס מלאה ויש עוד כוס ריקה. אז במקום להגיד חצי כוס מלאה, יש לי כוס מלאה, יש עוד כוס אחרת שהיא ריקה. בוא נתעסק עם הכוס המלאה. בוא נתעסק עם מה שיש. בוא נדבר על מה שיש. נמקד את המחשבות שלנו על מה שיש. כשמתחילים למקד את המחשבות על מה שיש, אז מה שאין הוא קיים, אבל הוא מקבל את המקום שלו הנכון. השאלה מה נמצא בפרונט.
4: כן, אבל פה אני רוצה להציף לך שאלה.
5: כן.
4: כי בוא, אנחנו יודעים שככה צריך להסתכל על דברים, תמיד להסתכל, כפי שאמרת, על החצי כוס המלאה, ראשי תיבות חכם, או להסתכל על החיובי ולא לחפש את השלילי.
5: להתמקד.
4: להתמקד, נכון, להתמקד במה חיובי. זה דבר לא קל למי שבתכונות שלו לרוב מסתכל שלילי, ולא משנה למה. בגלל מציאות חיים, בגלל היסטוריה, בגלל דברים שהוא חווה בעבר. לא משנה עכשיו למה. כל אחד והנפש שלו, נקרא לזה ככה. לשנות את הדבר הזה, זה לשנות הרגל, זה לשנות מידה של אדם.
5: נכון.
4: איך עושים את זה?
5: תראה, בשביל לחשוב חיובית, צריכים לחשוב חיובית. זאת אומרת,
4: כן, אבל רע לי עכשיו.
5: לא, הבנתי.
4: הוא אומר לי, ורודף אותי, וכועס עליי, וצועק על כל אחד והסיפור שלו. איך אני אסתכל עכשיו חיובי על הבן אדם? איך אני יכול למצוא את הזווית החיובית?
5: אז קודם כל, אז אני אגיד ככה.
4: בקושי הזה, המנטלי, על זה אני מדבר, איך עושים את זה?
5: אז אני אגיד ככה, אני ודאי לא...
4: רגע, אני חדד את זה, זה כמו שלפעמים הורים יושבים עם איש חינוך, ואתה מכיר את זה הרבה, והם לא מפסיקים לשפוך את מרירתם על הילד שעושה כך וכך וכך וכך, ואז אתה אומר להורים, תשבו פה רבע שעה, תמלו פה בדף רק את הדברים החיוביים שבו, כדי שתתחילו להסתכל עליו אחרת. וקשה לעשות את זה. אבל זה אתגר לא רע.
5: אוקיי, נכון. זאת אומרת ככה, בוא נגיד ככה, אני משתדל לא לבוא ולומר לבן אדם שסובל כעת, תחשוב טוב ויהיה טוב, תראה את הטוב וכל מיני המלצות למיניהם, זה מרגיז, זה מקומם, וזה מכאיב לאדם שהוא כואב. אדם שכואב לו, הוא צריך להביע את הכאב שלו, לחוות את הכאב שלו, וזה בסדר גמור, זה בריא וזה משחרר. על זה אין ויכוח, אני בכלל לא חושב שצריכים לדלג על הקטע של להביע את הכאב, לחוש את הכאב.
4: אוקיי, אבל אחרי שהבאת, אחרי שחררת, וזה לא לכל החיים.
5: זהו, עכשיו, אחרי שבן אדם שחרר, עכשיו פה אני אומר לבן אדם, עכשיו השאלה שלך, השאלה היא כזאת, האם אתה מוכן ואתה פנוי, יש לך מה שנקרא נכונות לנסות לדבר גם על מה כן טוב, בילד, בעצמך, במשפחה, או שאתה החלטת שאתה ממוקד רק במה שלא טוב. זאת השאלה היא. כלומר, אם אין אדם אומר, תשמע, עזוב, לא רוצה, אין בעיות, אני לא, אני מרפא. אבל אומר, תראה, התמונה שאתה מציג היא תמונה חלקית, היא נראית קודרת לפי איך שאתה ממוקד באותם נקודות שהן בהחלט בעייתיות. אבל התמונה הזאת היא תמונה רחבה. התמונה של החיים היא תמונה רחבה. אז בוא ננסה, בלי למחוק את הכאב, לתת גם ביטוי לכמה וכמה חלקים שטובים ופועלים, והיו חלקים טובים שהם בהחלט היו חלקים מרוממים את הרוח. כשבן אדם מתחיל להתמקד ולפרט את אותם חלקים שהם כן טובים בילד, או התקופות הטובות שהיו עם הילד, התקופות האלו, המבט הזה נותן בן אדם כוח להתרומם קצת מעל החיים, ולראות את הזוויות השונות שהמוח כעת לא נותן לך, אבל אתה מאלץ אותו לדבר גם על הטוב. כשאתה מאלץ אותו לדבר על הטוב, לאט לאט התמונה מתחילה להתאזן. היא לא מוחקת, אבל היא מתאזנת. שהכל, אפשר לחשוב שהכל רק רע, והכל מר, והכל גרוע, והכל זוועה, אבל כשאנחנו מתחילים קצת טיפה להרחיב את המבט, פתאום אתה רואה כל מיני גוונים אחרים, אז המבט לילד נותן גם תקווה. הילד שרואים אותו במבט השלילי לגמרי, אין שום סיכוי על פי דרך הטבע שירצה להשתפר. וגם אם ההורים לכאורה לא מאפשרים לפי כל הנתונים שהם אומרים. אלא מה אומרים, תראו, יש בילד נקודות בהחלט מאתגרות וכאובות, אבל יש בו לא מעט נקודות טובות. אז אם נתחיל לדבר על אותם נקודות, לאט לאט הנקודות האלה יאירו את המקומות החשוכים. וזאת עבודה. אני מסכים איתך ב-100% שלפעמים זה מעצבן וזה מאתגר מאוד לדבר על הטוב כשאדם נמצא בתוך הכאב. אבל זה מה שנדרש מאיתנו, זאת הפרשה. כי בעצם מגיעים לארץ ישראל, אותם יהודים מורמים מעם, וכשהם מדברים על הרע, הם משפיעים על העם, והעם כולו בוכה. עם שלם בוכה על דבר שהוא לא אמיתי והוא לא נכון. הבכי בכי של חינם. אז מה התביעה הייתה על אותם יהודים? איזה תביעה יכולה להיות עליהם? הרי הם הפחידו אותם, זה ראשי שבטים, אומרים ארץ אוכלת יושביה, יש שם גוליברים ענקים, יש שם ערים בצורות, אין לנו סיכוי, שחטו אותנו, אנחנו הולכים להישחט. אז מה עושים? אומרים להם, תראו, אומרים לאותם אנשים, נכון, האיש הזה, ראש השבט הזה אמן אחר כך, אבל מעליהם יש את מוישה רבינו ואהרון הכהן, ומעליהם יש את הקודש ברוך הוא, ויש כאן גם את יהושע בן נון וגם את כלב בן יפונה. אז רגע, לפני שאתה פורץ בבכי קולקטיבי, ואתה וכל המשפחה שלך נכנסים לאבל, רגע, בוא נעצור, מה עם האמונה? מה עם התקווה? מה עם היכולת להתגבר? למה אתה נותן רק לרגש השלילי הזה לשלוט עליך ולא לתת גם לרגש חיובי לאזן אותך במקום מסוים? תעמוד רגע, תעמדו ותצפו ותראו מה שהולך לקרות. אולי בוא נלך כן על הקטע של התקווה. לכן אני אמרתי כמה פעמים, כששאלתי את עצמי, אני אמרתי את זה בהרצאות, ושאלתי את עצמי, למה אדם שיכול לראות סיכון ויכול לראות סיכוי, הוא מעדיף לראות דווקא את הסיכון? מה הסיבה לזה?
4: כי קל תמיד לראות קודם כל את השלילי.
5: למה?
4: לראות החיובי צריך להתאמץ.
5: אז למה? כי בדיוק המילים שאמרת עכשיו. חיובי, מבט חיובי הוא מחייב גם עשייה. אם יש תקווה, אם יש סיכוי, אם יש אפשרות להגיע ולהתקדם, זה דורש מיתן עושה.
4: אני אתן לך אפילו דוגמה. אדם כועס על השני, רב איתו, לא משנה, בסכסוך, הוא כועס. הוא לא יכול לסלוח לו. אבל הוא יודע בתוך פנימי שלו, שאם הוא יחשוב עליו חיובי, זה ישנה את זה. אבל אומר, איך אני יכול לחשוב, אם אני אחשוב עליו חיובי, זה גם יאלץ אותי לסלוח ולמחול וכולי וכולי, בכל תחום
5: מפריע, חיים. זה מפריע לי לסנוע. כלומר, אם אני
4: בדיוק.
5: מתחיל, אל תפריע לי לסנוע. אם אתה מפריע לי לסנוע, זה מרגיז אותי, אני לא יכול.
4: זה דוגמה בין אדם לחברו, כן. וזה דוגמה באלף אחד דברים אחרים
5: אז
4: בחיים.
5: זהו, אז זאת אומרת ככה, שאתה מתחיל, שאתה אומר לבן אדם, תראה, אתה שונא, אתה כועס, אתה פגוע על סמך, מבנה חשיבתי שהצבת רק את הנקודות השליליות, שהוא עשה את זה כדי להצבן אותי, שהוא אדם רשע, שאין לו שום, אין סיבה אחרת לחשוב על משהו טוב, אז מלא, אז השנאה שלי מוצדקת. כשחזל מנדים אותנו לדון לקף זכות, מה הם אומרים לנו דבר אחד? תראה, יש פה, בואו תנסה לציב עוד כמה הבנות, עוד כמה פרשנויות, ואז פתאום תראה שהכל נראה אחרת לגמרי, שבהחלט יכול להיות שהתמונה משתנה ומשנה זווית לחלוטין. מה זה אומר? זה אומר דבר אחד. אדם שחושב שלילי כשיכול לחשוב חיובית, זה נובע משלוש סיבות, אני חושב לעניות דעתי. הדבר הראשון זה קודם כל עצלות. אם אדם לא מתחשק לו עכשיו להתאמץ ולהשקיע ולעבוד בשביל לשפר, אז הדרך הקלה ביותר לומר, אין לי סיכוי, אין לי מזל, זה לא ילך, אף אחד לא אוהב אותי, כולם שונאים אותי, כולם נגדי, אז מה עושים? לא עושים כלום.
4: וגם הוא לא רוצה להתאמץ.
5: או, לא רוצה להתאמץ, פשוט, במקום להגיד, עצלן אני, אז הוא בא להגיד להאשים את המצב ואת כל מה שרואה סביבתו. זו סיבה אחת. סיבה שנייה, פחד מלהתמודד עם כישלון, או פחד להתמודד עם מתח. אדם שפוחד להתמודד עם הפסדים, אז הוא מעדיף לא להקים עסק. אדם שפוחד להתמודד עם קשיים, אז הוא אומר לעצמו, אז אל תעשה שום דבר. למה? כי בכל עשייה יש תקופות של עלייה ויש תקופות של ירידה. אין חברה כלכלית שלא הפסידה, אין איש עסקים שלא הפסיד, אין זוג שלא מדי פעם יש להם בעיות בשלום בית, אין משפחה שאין שם מתח, אין רכב שלא רואה מוסך, אין מכונת כביסה שלא מתקלקלת. כל דבר דינמי יש לו בלי. אבל מה? הרבה אנשים שאומרים לעצמם, במקום להתמודד עם המתח, עם הקושי, עם הכישלון, עם הנפילה, עם האכזבה, לא נעשה כלום. ואני אומר, בגלל הפחד מהסיכון, לא נעשה כלום. אומר בן אדם, תדע לך דבר אחד. ההצלחות הגדולות ביותר של האדם, זה שאדם קם מתוך הקושי שלו, ולמד את הקושי, ולמד מתוך הקושי איך לגדול ולצמוח. אז הוא יכול לחזק את עצמו ולהתרומם. הרבה מאוד זוגות שמשבר בניסויים שהיה להם בחיים, זה דווקא חיזק אותם. ברגע שהם קמו ביחד והתחילו, עשו עבודה עם עצמם, הם התרוממו למצב הרבה יותר טוב מה שהיה לפני השבר, שפשוט התרוממו וקמו מתוך הדבר הזה. הרבה מאוד הורים שהיה להם שבר עם ילדים שפרקו עול, או שהם היו מתמודדים בשלב כזה או אחר, והם החליטו שבמקום להתייאש ובמקום לסנוע את כל האנשים שהיו בדרך, הם אומרים אנחנו קמים ונותנים את כל הכוחות שלנו לילד הזה ולשאר הילדים בבית, ונהפכים להיות הורים מסורים יותר וטובים יותר ומשקיעים יותר. ואז מתברר שהילד הזה היה טריגר לעצמת הבית, לעצמת המשפחה, לעצמת האישיות, לקרבה אל הקודש ברוך הוא, לעבודת השם שרוממה אותם והרימה אותם למעלה. התפילות שלהם השתנו, עבודת השם שלהם, הזוגיות שלהם השתפרה, כל המערכת היחסים שלהם עם השכנים שלהם בבית הכנסת, הוא נהיה פתאום אדם אחר לגמרי. מה קרה? קרה שמה שבסופו של דבר הוא החליט שבמקום לפקוט ולהאשים ולסנוע ולקלל ולזרוק בוץ על כל מקום או לשקוע במראה שחורה, הוא קם והוא מתרומם ואומר, אומר נכון, כואב לי, בוא נלמד מה ניתן כן לעשות עכשיו, איך ניתן לשפר את העתיד, איך ניתן להשקיע בעתיד, יש עתיד טוב ויכול להשתנות, וילדים חוזרים מתשובה ונערים מתמודדים שפרקו חזרו וחוזרים ויחזרו, רואים את זה כל הזמן, ואני אומר את זה להורים. אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה ואיך זה יקרה, אבל עובדתית, אני יכול לספר את זה, אני אומר את זה בכל חזוני שאני לומד שמה, שברוך השם אני מכיר לפחות מתוך 20 זוגות שאני בקשר איתם, או איתם נכון, 20 מבריחים שאני בעיקר איתם בקשר עם הילדים המתמודדים, 10 מתוך הילדים שלהם חזרו, והשאר נמצאים בתהליכי חזרה, כל אחד בשלב שלו, ואני מכיר כל כך הרבה הורים שמספרים לי, הילד הזה חזר והילדה חזרה בצורה כזו או בצורה אחרת, זה קורה כל הזמן, רק מה, המצב העכשווי הוא כואב מאוד, את רואה את הבן שלך איך שהוא נראה, איך הלבוש שלו וההתנהגות שלו וההתנהלות שלו, זה בהחלט מאוד מאוד מתסכל, מאוד מאוד כואב, ולכאב הזה צריכים לתת ביטוי, אין שום ספק, אל תעצרו מדימה אחת ומכאב ומהנחה, אבל אחרי הכל לקום ולהגיד, זה זמני, זה יחלוף, הם עוד יקומו, וזה לא יישאר, המצב לא יישאר ככה, ואז אם מסתכלים ככה, כמו שאומר, אמר כלב בן יפונה, לא נעלה, אנחנו נוכל, אנחנו נצליח, אנחנו נתמודד עם הקושי הזה, ואנחנו נתרומם איתו. כשאדם אומר לעצמו את המילים האלו, אפילו אם עדיין זה רק נשמע כחלום, המילים יש להם כוח, מילים שאנחנו מוציאים מהפה, יש להם כוח להשפיע על המחשבות, והמחשבות משפיעות על הרגשות. הן משפיעות על הרגשות. כשאני אומר את המילים, אני יכול להגיד, אוי וי, המצב נורא, המצב תקוע, הכל חושך, הכל נורא. אז ככה גם, המחשבות הן על חושך, ואז הרגשות, רגשות של חושך. אבל אני אומר לעצמי, המצב נראה קשה, בהחלט מאתגר. אבל אנחנו נצליח, אנחנו נתמודד. אם מסתכל היסטורית, כל כך הרבה תקופות קשות עברנו, וברוך השם צלחנו, נצלח גם את זה, ונעמוד גם בזה, ונתקדם הלאה. איך חשבנו אחרי שמחת תורה? שזהו, גמרנו, הכל נגמר פה. זה הכל נגמר, לא מצליחים לשלוט על פירי אדם, על החמאסניקים האלה, משתלטו על משטרת שדרות, על כל המקומות כאלה, לא מצליחים. ברוך השם, אני אומר, נכון, הרבה כאב, הרבה שכול, אין אפשר למחוק את זה, אבל בסופו של דבר קמים ומתקדמים, ואנחנו קמנו ונתעודד, קמנו ונתעודד. יש פרשה שלמה שמדברת, יש חוקים השבת על זה. זה לא סתם הפרשה הזאת. כשמשה רבינו לקח את הסיכון, ובאמת אומר לקדוש ברוך הוא, לך, לך לדעתך, אתה יכול לקחת את הסיכון הזה, שאפשר לראות פה גם סיכון וגם סיכוי. לא במנגינה ש... תעשה מה שאתה רוצה. לא, אלא בהחלט, כי ככה זה החיים. בחיים שלנו יש כל הזמן את כל הזוויות. אבל אם האדם רוצה להתרומם, ובעיקר הכוח של אמונה, כי חשיבה שלילית נובעת מחוסר אמונה, היא נובעת מעצלות ונובעת מפחדנות, אז זה מה שמזמין בסופו של דבר אווירה רעה, כמו שדיברנו בשידור הקודם. אבל רוצים אווירה טובה. צריכים לדמיין תהליכים חיוביים, ולדבר על זה כל הזמן, ולחזור שוב ושוב, שוב ושוב, על פרקי אמונה ופרקים ההיסטוריה וכל מיני אירועים שקרו פעם, ולהסתכל ולראות איזה יופי זה, כמה טוב אנחנו רואים שגדל וצמח פה בארץ ישראל אחרי השבר של השואה וכדומה. להסתכל ולראות זה גם המבט הכללי, גם המבט הפרטי. אתה רואה אנשים קמו ופשוט הקימו את עצמם מיפר ואפר, ובנו את עצמם מחדש. אי אפשר להתעלם מזה.
4: דווקא הדוגמה של הורים שקולים מכל הסוגים, הורים שקולים ממלחמות, מפיגועים, מתאונות, מכל סוגי השברים ששוברים הורים, שהם קמו מתוך השבר והלכו בדרך הנכונה הזו של לראות את הדברים בצורה אחרת לגמרי, לא לשקוע ביגון שלהם. אדם שעבר סבל כזה של לאבד בן בת ומצליח לקום, זה, לא יודע אם תביעה על כל אחד, אבל ודאי דוגמה אישית לכל אחד.
5: זה מעורר השראה, זה מעורר השראה. האנשים האלו מעורי השראה שאתה לומד מהם, אתה רואה שבסופו של דבר ניתן לקום, זה יש את ה...
4: אחד הדוגמאות, הזכרת את שמחת תורה, את המלחמה, אז אחד הדוגמאות, היו הרבה הורים מעוררי השראה בכל התקופה, הורים שחטופים שחזרו, אבל היה חטוף אחד שכמעט חזר, יצא, וצעק לחיילים תצילו, יותם חיים, והוא נהרג בטעות שמה, לא עלינו, ואימא שלו, מתוך השבר הזה קמה, ומעצימה אנשים, והסתכלה על האירוע בפיקחון רב, בצורה אחרת לגמרי, וזה דוגמה הכי חיה שיכולה להיות, ואתה יודע, זה לרדת על המקום הכי נמוך, הבן שלה כמעט חזר, והיא קמה.
5: אז לכן אני אומר דבר אחד, אני אומר את זה בעדינות ובזהירות ובענווה, אם אפשר לומר, אין לי זכות לבוא ולהגיד להורים כאובים, לאנשים כאובים, בואו תחשבו על הטוב, בואו תתעצמו, אם יגידו לו, יכולים להגיד לי, ובצדק רב, מי אתה שתגיד לי, אתה מתמודד עם זה, אתה זרוק לי סיסמאות, תזרוק לי משפטים, והם צודקים. במבט הכאוב שלהם הם צודקים, אני לא בא לתת להם עצות, בטח לא מוסר והערכה, אבל נקודה למחשבה, כי הפרשה הזאת, הפרשה מעוררת את העניין. פרשת שלח היא פרשה שמעוררת את העניין, שיש פה בהחלט תמונה מורכבת, ונדרש מאיתנו להסתכל ולהתרומם אחרי שהמתנו מקום לכאב, לראות את הטוב ואת התקווה ואת העתיד. כשאנחנו מדבר כל הזמן על התקווה ועל העתיד ועל החלק החיובי שהולך לקרוא, זה כוח עצום שנותן לנו איך להתקדם הלאה. אמר לי פעם אב שקול, לא דתי, הוא אמר לי, תראה, כמה אני מקנה בהורים השקולים עם אמונה שמאמינים בתחיית המתים, שמאמינים שזה זמני ובר חלוף, שמאמינים שהנתק הזה, הכאב הגדול הזה, הוא בסופו של דבר ייעלם ויחזרו בחזרה. הוא אומר, אם רק היה לי אמונה, היה לי כוח עצום להתמודד עם זה. אז אמרתי לו, זה בדיוק הדבר שאני ממליץ לך, בוא תבדוק את הנקודה הזאת, כי גם בשביל היום יום שלך, הוא יתרומם לגמרי, ברגע שתחיה חיים של אמונה. חיים של אמונה זה חיים של שלווה, זה חיים של תקווה. יהודים כל הזמן מדברים על עולם עתידי, על בניין בית המקדש, על ירושלים שתיבנה בעזרת השם, שגיע משיח, ואנחנו לא מפסיקים לדבר על זה. 2000 שנה, תסתכל לראות, זה דבר מדהים, שלא מאבדים את התקווה.
4: לא התייאשנו.
5: לא מתייאשים כל הזמן, כל הזמן ממשיכים הלאה. ואם מסתכלים, רואים שאנחנו מגיעים לכיוון הזה מכל מיני זוויות, ולכן הדבר שאני אומר את זה גם היום במצב שבו אנחנו נמצאים הכל כך לא פשוט, כמו שבתחלנו את השידור על, על, על המצב של בני התורה שנרדפים על ידי אחים שלהם, אז בהחלט יש פה מאבק לא פשוט שאיננו יודעים באיזה צורה הוא יתנהל, מה הולך ללדת לנו יום, איזה תהליך הולך לקרוא. אבל דבר אחד אני ברור לי, יהיו תהליכים טובים. אולי יהיה כאב בדרך, אבל זה יסתיים בטוב.
4: וירוש זה לא תוכנית עבודה.
5: יסתיים בטוב. זה יסתיים רק בטוב. זה תהליך שחייב להצמיח טוב. והתורה ניצחה עד היום, והיא תנצח בהמשך. הדברים האלה הם לא יצליחו. אי אפשר לחבוד את האור של התורה. זה אור נצחי. רק אנחנו מתפללים מהקדוש ברוך הוא, שלא ישפך דם. שלא יהיה כאב. שלא יהיה שנאה. שכל הדברים האלה שיתפוגגו מדרך טובה. באור, באור גדול, זה הדבר שאנחנו מצפות.
4: וייאוש זה לא תוכנית עבודה, תזכרו את זה תמיד.
5: חד משמעית.
4: טוב, אנחנו חותמים את התוכנית שלנו עם יונתן רזל.
5: כן, אתה...
4: הזכרנו אותו בתחילת התוכנית, להתפעל לרפואתו, עם השיר קטונתי, שזה מסמן מאוד מאוד
5: את השיר הזה הוא הלחין אחרי שהבת שלו נפלה והייתה בסכנת חיים. היא ניצלה בדרך ניסית, ואין כמוה. היא ניצלה, וגם עזרת השם כמו שבת ניצלה, גם שאבא שלה ניצל בעזרת השם.
4: יונתן עדי בן חי הרחל לרפואה שלמה.
5: רפואה שלמה בתוך שאחו לישראל.
4: אמן ואמן. טוב, אנחנו חותמים תודה לפסח בגד ולפנחס בינדר. הזכרת קודם הודעה של מאזינה שנשלחה אלינו, אז מי שרוצה להגיב, להעיר באלף, בעין על מה שנאמר כאן בתוכנית, אפשר לעשות את זה ב-039-039-039, שלוחה אחת, ואז 11, וההודעות מגיעות אלינו למייל. ונתייחס להודעות נבחרות ככל שנמצא לנכון, ואפשר להזין לתוכנית בעמוד הפודקאסטים באתר רמז וגם בקו התוכן של כל חי 039-039-039, שלוחה 2 ואז 3 ואז 6. הרב ברוורמן, לילה טוב ובשרות טובות,
5: יש הכוח. בשרות טובות, בשרות טובות.

0: סיימתם מסכת? עברתם טסט? הצלחתם להשתלט על כל הסידורים של היום? זה הזמן לחגוג את הניצחונות הקטנים שלכם. אלעד כהן, יהודה שוקרון ומותג המשקאות הקלים ג'אמפ מחפשים את האנשים שסיימו את היום עם חיוך ורוצים לשמוע מה הג'אמפ שלכם היום. עלו לשידור, ספרו לנו על הניצחון הקטן שלכם ואולי תזכו במגוון מוצרי ג'אמפ לחודש שלם במתנה. ראשון עד חמישי, תתווה עד יוטט בסיוון, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון, רק כאן בכל חי. מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
2: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
3: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
2: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשרות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
4: ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. והערב, הרב רפאל רובין ישיב לשיחות המאזינים על הבית היהודי.
5: כתוב לגבי האדם הראשון שהוא ידע את חווה אשתו, מה זה ידע? היה לו ידיעה, היה לו חיבור. וכשיש חיבור יש אהבה, ואם יש אהבה יש שמחה.
4: שכינה ביניהם, יום שני ב-11 בלילה, רק כאן בכל חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 11.
1: שלום רב לכם, באולפן שמעון קליין. דובר צהל התיר הערב לפרסום כי סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר בן 30 מתל אביב נפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. סילבסטר שירת כרופא בגדוד שקט בחטיבת גבעתי, השם ייקום דמו. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי באותה התקרית נפצעו 7 לוחמים נוספים, 3 באורח קשה, 1 במצב בינוני ו3 במצב קל. הם פונו להמשך טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס להודעת הנשיא טראמפ על העצירה של התקיפות הישראליות שתוכננו הערב בבהירות, ואומר כי הוא שוחח הערב עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על הפסקת התקיפות בין ישראל לחיזבאללה. לדבריו, שוחחתי הערב עם הנשיא טראמפ ואמרתי לו שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, ישראל תתקוף מטרות טרור בבהירות, עמדתנו זו עומדת בעינה. במקביל, צהל ימשיך לפעול כמתוכנן בדרום לבנון, כך ראש הממשלה. בתוך כך, לשכת נשיא לבנון הודיעה כי ישראל תנצור את האש רק ברובע הדחיה, ובתמורה לכך חיזבאללה ינצור את האש נגד ישראל. יושב ראש השר ידרי קרא הערב להקמת חמל משותף עם סיעת יהדות התורה למאבק בגזרות הקשות על עולם התורה. במכתב נמסר כי לאור המצב החמור העובר על לומדי התורה בארצנו ורדיפתו היומיומית על ידי היועצת המשפטית המודחת בסנקציות קשות, סיעת ש"ס קיימה היום ישיבה ארוכה ומעמיקה בעניין והחליטה לאור מורכבות המצב לקרוא לסיעתכם להקמת חמל משותף לצורך המאבק ופתרונות אופרטיביים למצב, לשון ההודעה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
1: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה הרגילות לעונה, ביום רביעי תחול התחממות נוספת.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
1: עד כאן חדשות כל חי.

0: תמיד איתי. שכינה ביניהם, מיטב המומחים והמרצים בזוויות חדשות על הבית היהודי. מגיש הרב רפאל רובין.
1: ולכולם, אנחנו ברוך השם בתוכנית שכינה ביניהם. קודם כל זכות גדולה להיות עם כל המאזינים היקרים בשעה כזאת מאוחרת, ברוך השם. נראה שממש ממש אכפת לכם משלום הבית שלכם. אני לא יודע אם אני הייתי נשאר ערך בשעה כזאת בשביל לשמוע אותי, אז אני מעריך אתכם מאוד. דבר נוסף, אני רוצה להתחיל בתודה רבה לטכנאי הנפלא פנחס בינדר, למפיק יצחק חן, וכמובן למנכ״ל הרדיו ולמנהל התוכניות ולכל הצוות שעושים פה ימים כלילות ולילות כימים, רק בשביל שלכולנו יהיה טוב בעזרת השם. אני מתחיל. אנחנו, ברוך השם, רוצים לבנות משהו חדש בזוגיות. עכשיו בעזרת השם ניתן פתיח, התוכנית תהיה מחולקת לשני חלקים. חלק ראשון יהיה שיחה על זוגיות ושלום בית, והחלק השני יאפשר לכם לשאול את השאלות שלכם בעזרת השם, ואנחנו נשתדל לענות לפי הזמן. אני רוצה לספר לכם סיפור, מעשה מפורסם. כתוב שרבי עקיבא אחרי החתונה שלו היה עני מרוד, והוא ואשתו רחל היו ישנים במתבן. אבא של רחל, שהיה עשיר גדול, לא הסכים לנישואים, והתנאי שלו לחתונה היה שאם הם מתחתנים, אז הם לא יראו ממנו פרוטה שחוקה. עקיבא ואשתו ישנים בתוך מתבן, עניים מרודים. ורבי עקיבא בתנאים האלה צריך להתעלות, צריך לגדול בתורה. יום אחד החליטו משמיים לתת ככה סמיילי לרבי עקיבא, לשלוח לו איזה שליח, לעודד אותו קצת. טוב, איך מעודדים את רבי עקיבא? שולחים לו את אליהו הנביא משמיים. אליהו הנביא מגיע כאיזה בן אדם, אני מרוד, דופק לרבי עקיבא על הדלת של המתבן, איפה שכל התבן, איפה שהם ישנים. וכשרבי עקיבא פותח לו, אז הוא אומר לו, שלום עליכם, אתה יכול לעזור לי, לתת לי איזושהי צדקה? אחת הבדיחות הגדולות ביותר, אתה בא אליי, תראה איפה אני חי. ואז אליהו הנביא אומר לו, תקשיב, אולי אתה לא מבין מה המצב שלי, אבל אתה נחשב עשיר לעומתי, ואני אסביר לך גם למה. כי אשתי אחרי לידה, ואין לי אפילו טיפת אבן וקש להניח מתחת למרשותיה. מה אני עושה? רבי עקיבא מיד שמח בהזדמנות שנקרתה לפניו, הוא לוקח מעט אבן וקש, ונותן לאליהו הנביא. רבי עקיבא מתעודד מזה מאוד, וגם אשתו, שסוף סוף הם לא עניים, יש יותר עניים מהם. וזה היה ממש חיוך ועידוד משמיים. שאלה שכולם שואלים, אם אליהו הנביא מגיע מלמעלה, הוא לא יכל להביא להם איזה צ'ק טוב, איזה סכום מזומן שירים אותם על הרגליים. זה כמו שהיו פעם שני חברים שהלכו ביחד בדרך. אחד היה תפרן ממש, אני מרוד, והנעל שלו נקרא, אז החבר שיושב טוב הוציא בוכתה כזאת של שטרות, קשורים בגומיה, מוציא את השטרות, מפרק את הגומיה, ואומר לו, כך אחי, קח את הגומיה ותקשור את הנעל. רבי עקיבא נמצא במצב גרוע. אליהו הנביא מגיע משמיים, הוא לא יכול לתת לו איזושהי תמיכה. מסבירים שאליהו הנביא נתן לרבי עקיבא הרבה יותר מצדקה. אליהו הנביא נתן לרבי עקיבא תפיסה. שינוי תפיסה זה הנתינה הגדולה ביותר. רבי עקיבא חי בעולם שהוא מבין שהוא למטה. וכשמגיע אליהו הנביא, הוא מלמד אותו שעדיין יש לו מה לתת. אם יש לך ממה לתת, אז אתה כבר לא אני. אתה בן אדם עשיר. אם אליהו הנביא היה עוזר לו בממון, ייתכן שרבי עקיבא עדיין היה נשאר באותה תפיסה נחיתית. אבל השינוי תפיסה הזה זה דבר ענק, זו נתינה. סיפר פעם יהודה ברקן, זכרונו לברכה, שאחד הימים הקשים לו ביותר היו, היום שהוא פשט את הרגל. מלא נושים מסביבו, וכולם מתקשרים. באיזה יום שישי הוא מקבל טלפון, והוא בטוח שזה אחד האנשים שוכב להם כסף, ואז על הקו נמצא איזה בן אדם שאומר לו, תשמע, אני יודע שיש לך כסף, לי אין לך לעשות את השבת, אולי אתה יכול לעזור לי. אז יהודה ברקן אמר לו, תקשיב ידידי, הוא בא לתאר את המצב שלו. ואז הוא עצר לרגע ואמר, רגע, יש לי 200 שקלים עדיין. הוא אומר לו, תבוא תיקח עכשיו. כשאותו אני הגיע לקחת, אמר יהודה ברקן, זה היום המאושר בחיי. הבנתי שאני לא אני. זה איזן אותי, זה נתן לי כוחות, יכולות. ומשם השאר היסטוריה, הצלחתי להרים את עצמי על הרגליים. אני רוצה שנשנה תפיסה ביחד על כל המושג שנקרא זוגיות. אחד המחסומים הגדולים של כל אחד, של כל אחת מאיתנו, זה הנושא הזה של איזושהי תקרת זכוכית שאנחנו כבר לא מאמינים בשינויים. אנחנו מאמינים שככה החיים, ככה זה, ועם זה נצטרך להתמודד, ובדרך כלל יש איזו לחישה כזאת בתת מודע שאומרת, נו, מה לעשות? לא כולם זוכים לחיים מאושרים, אז בעולם הבא יהיה לנו טוב. ואם אדם ככה תופס, אז בדרך כלל החיים שלו הם מעין הקרבה גדולה ולא נעימה. זה לאו דווקא לגבי זוגיות, זה גם לגבי חינוך הילדים, לגבי פרנסה, לגבי כל המציאות שלנו על פני האדמה. איך באמת בן אדם יכול ליהנות מהמתנות שהשם נותן לו? הרבי מקוצק היה אומר, האדם רוצה את מה שאין לו, ולכן אין לו את מה שהוא רוצה. זאת אומרת, שוב זה חוזר לעניין של הסתכלות. האדם רוצה את מה שאין לו, ולכן אין לו את מה שהוא רוצה. המשנה באבות אומרת, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. שואל רבי חיים מוולוז'ין בספרו רוח חיים, בבור שלו על פרקי אבות. איזה הוא עשיר, השמח בחלקו. חלק זה לא דבר שלם, חלק זה משהו מתוך השלם. אני אומר חלק של משחק, חלק מפאזל. חלק זה לא שלם. אז זהו השיר השמח בחלקו, אומר רבי חיים מוולוז'ין, תבין שהשיר האמיתי זה לא אדם שהצליח להשלים את כל הפאזל, זה אדם שיודע להסתכל נכון על החלק שלו. איך אנחנו יכולים לראות נכון את החלק שלנו? איך אנחנו יכולים באמת ליהנות מחיי הנישואים ומהמשפחתיות ובאופן כללי מהחיים? מסופר ככה שהשטן עשה פעם אחת מחירה פומבית לכל הכלים שלו. טוב, כשהשטן עושה מחירה פומבית זה דבר מעניין. הוא מוציא את כל הכלים, ואנשים עוברים ורואים שם כל מיני כלים, כמו גאווה, כעסים, שנאה, תחרות. ועל כל כלי היה מחיר. בארגז בצד היה עוד איזה כלי, אבל היה נראה שהכלי הזה הוא לא למחירה. מגיע הבן אדם לשטן ואומר לו, תגיד לי, מה יש שם בארגז? הוא אומר לו, תשמע, זה לא למחירה. נו, בכל זאת. זה לא למחירה, אתה לא מבין. מה זה לא למחירה? אל תשחק איתי את המשחק הזה, אין לו למחירה, זה מחירה פומבית, זה פה בצד, תגיד לי מה זה הכלי הזה? אמר לו, תשמע, זה לא למחירה, אם אתה רוצה לקנות את זה, אני צריך לחשוב טוב, אולי נהיה שותפים, אבל תדע שזה הכלי העיקרי שאני משתמש איתו. אומר לו, רגע, ומה עם כל הכלים האלה, השנאה, הכעס, הגאווה? אומר לו, עזוב, זה משחק ילדים, זה הכלי שלי. אמר לו, אתה יכול להראות לי את הכלי? הוא פותח את הארגז, הוא מוציא כלי שנראה ישן, שחוק ומשומש, ואומר לו, מה זה? אומר לו, זה כלי, כלי. מה זה הכלי הזה? זה הייאוש. זה הכלי החזק ביותר שלי. אם אני מצליח לייאש את האנושות, הגעתי ליעד ולתכלית. אם אנחנו מתייאשים, אם אנחנו מרימים ידיים, זה השלב שבאמת היצר הצליח. מה הכלים שאני יכול לתת הערב הזה? אני רוצה לספר לכם מוסר גדול שלמדתי מהרב דוד ברונר זצ"ל. אחד הרמים שהיה מגיד בישיבת וולפסון. הוא אומר ככה, לכל אחד מאיתנו יש מודע ותת מודע. רבי ישראל מסלנטר מדבר על זה המון. מודע ותת מודע. מה זה המודע ומה זה התת מודע? בואו ננסה ללמוד איזה פרק. בשיר השירים אנחנו אומרים, על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי. למה על משכבי בלילות ביקשתי את שאהבה נפשי? למה לא בשבתי על כיסאי בימים? דווקא מתוך שינה ביקשתי את שאהבה נפשי. אז זה עובד ככה. שימו לב. אדם בעל עסק גדול. יש לו בן ויש לו את העובד שלו. הבן ילד מפונק, לא עושה נחת לבוס. כל יום מגיע באיחור, הוא יודע שהוא במועדון המסמרים בלי הראש, לא יזריקו אותו מהעבודה. הוא עושה את מלאכתו ברשלנות. האבא מראה כל פעם לבן פנים זועפות, פנים לא מרוצות, אפילו מביע תסכול. לעומת העובד שאבא מאיר לו פנים עד בלידי. טוב, אז מי שמסתכל מהצד מבין שהבן הוא הדחוי, והעבד, העובד, הפועל, הוא האהוב. מה יקרה אם באמצע הלילה תפרוץ שריפה, ואבא יצטרך לרוץ ולהציל רק אחד מהשניים? את מי הוא יציל? האם הוא יציל את הבן הדחוי, או את העבד האהוב? את העובד האהוב? את הפועל האהוב? כולנו מבינים שהוא ירוץ לבן שלו. למה? במודע אמנם הוא מראה פנים שוחקות לעובד, אבל בתת מודע, באהבה המסותרת, ודאי שהאהבה הזאת היא אהבה אינסופית לבן. כשאנחנו מביאים אהבה לבורא עולם, אז האהבה שלנו במודע היא אהבה ברורה. קל להגיד, הקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך. אבל המבחן האמיתי של יהודי, מה קורה איתו מתוך שינה? מתוך שינה מסמל את התת מודע, את האהבה המסותרת, את האהבה הפנימית הזאת. אומר שלמה המלך, על משכבי בלילות ביקשתי שאהבה נפשי. מבפנים, מהעומק שלי, גם מתוך שינה אני רץ לבורא עולם. וזוהי אהבת אמת. איך זה נוגע לנו לזוגיות? זה אפקט הפוך בדיוק. שימו לב, כל אחד מאיתנו, כשהוא התחתן, או כל מי שרוצה, רוצה להקים בית, ומקשיב עכשיו לשידור, אז יש לנו איזושהי תמונה, איך בית צריך להיראות. את התמונה הזאת בנינו במהלך החיים, מזה שהתבוננו בבתים של אחרים. כל אחד ראה את ההתנהלות של ההורים שלו, כל אחד ראה את החברים, שמע, קרא על גדולי ישראל, וכל אחד בנה תמונה בתת מודע, איך בית צריך להיראות, איך ילדים צריכים להיראות, איך משפחה צריכה להיראות. טוב, מגיעים למאני טיים, מגיעים לחתונה, בפגישות, כולם יודעים לצחקק, כולם יודעים לשדר, כולם יודעים לשווק. שים בפגישה, ואז כל אחד משווק, מבין המילים הוא מכניס את הדברים הטובים שלו, את התכונות הטובות שלו. אף אחד לא באמת מתעסק ממש עם התמונה שבתת מודע, כי זה ברור שזה בדרך לשם, כך נראית משפחה. הדבר הזה הוא ברור. ואז כשמגיעים לחיי הנישואים, מגיעים לאיזושהי סתירה.

אחרי יום עבודה, הוא רגיל לראות שאבא שלו חוזר, ואבא שלו מלך. והיא באה מבית, שאבא שלה חוזר, הוא עוזר לאמא אחרי יום שלם שהייתה עם הילדים. כשהוא מגיע הביתה גמור, אמנם במודע ודאי שהוא אוהב אותה, ודאי שהיא אוהבת אותה, אבל בתת מודע, תמונה לא מאפשרת להם להתקיים אפילו שעה אחת. מה הפרזיט הזה עושה? למה הוא שוב שוכב על המיטה? מה נסגר? ואז נוצרת לנו בעיה. הבעיה היא לא בעיה עם הבן זוג, אלא הבעיה עם התפיסה, עם התמונה השגויה, שאנחנו לא באמת מכירים או רוצים להשתנות, אלא יותר רוצים לבנות את התודעה ולהיכנס לתת מודע של השני, להשתלט עליו ולשנות אותו, שיהיה בהתאם לתמונה שאנחנו יצרנו בדמיון שלנו. אם הדבר הזה היה מסתכם רק בזוגיות, החרשתי. אני יושב לא מעט פעמים לשיחות ארוכות עם הורים או בכל מיני מוסדות, חוצה מגזרי, לא רק במוסדות חרדים, בכל המוסדות. והנורא ביותר קורה שכל אחד יש לו תמונה איך בדיוק הילד שלו צריך להיראות, ואז אנחנו מבינים גם למה האכזבות שלנו מגיעות. כל אחד מאיתנו מגדל את הילד על פי איזה קומיקס של איזה גדול ששייך למגזר שלו. אז אם אני מספר על רבנו עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, על הרב אלישיב, או לא משנה מי, אני מספר את אותם תמונות בהם הוא לא התמודד. או אם מספרים על ההתמודדות, זה בהתאם לאיך שהסופר רצה להביע את הגדלות בנוגע לנו. אף אחד לא חושב באמת שאותם גדולים ניהלו חיים לפרטים הקטנים, החל מהחלפת טיטולים וקלה בהתמודדות עם הילדים בגיל ההתבגרות. האם הילדים שלהם גדלו לבד על עצים? האם באמת הילדים שלהם כולם הלכו בתלם והיו פלס? האם לא עברו עליהם לילות שהם לא היו מרוכזים ולא הצליחו לישון אפילו לעצום עין אפילו לרגע אחד? אנחנו מכירים לא מעט גדולים שהיה להם התמודדויות ענקיות כגודל גדלותם. איך הם התמודדו? אני חושב שהתשובה היא פשוטה. לגודל גדלותם הם לא נתנו לכוח המדמה שנמצא בתת מודע לשנות ולו בקיו זה. את הבעצם שאנחנו צריכים להשתנות ולא לשנות. ואם אנחנו משתנים, המציאות משתנה לבד. סיפר פעם הרב גרינוולד, שהוא קיבל טלפון מאיזה אישה שחיה בארצות הברית, שהבן שלה ירד מהדרך לגמרי, לא שבת ולא כיפור. לילות הופכים להיות ימים באזורים מפוקפקים, במסיבות גרועות. היא לא יכלה לסבול את המציאות יותר, היא התקשרה לרב גרינוולד, והיא אומרת לו, מה אני עושה? אני לא יכולה יותר. הוא שאל אותה, את אוהבת את הילד? אמרה לו, בוודאי שאני אוהבת את הילד. אמר לה, את באמת אוהבת אותו? כן. יש לך רגעים שאת לפעמים קצת כועסת, שונאת? אמרה, קשה להגיד את זה, אבל יש הבזקים כאלה, אני לא יכולה להגיד שהכעסים ממש מציפים את כל כולי. הוא אמר, וזה משפיע עלייך ביום יום? בוודאי. אני לא מסוגלת לבשל, או לא מסוגלת לחבש, לא מסוגלת לעשות כלום. אמר לה הרב, תקשיבי, אני מבקש שמהיום תעניקי לו הענקה אינסופית. מה? כן, כן, בלי סוף. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאת מחבשת, מבשלת, אוהבת אותו הכל כרגיל. מה, למרות ההתנהגות שלו? כן. הרב יכול להגיד לי מקור? כן, תנסי. ואת תראי. את המקור אני אגיד לך בהם שתראי שינוי. מאזינים יקרים, תקשיבו. עברו 10 חודשים, והרב מקבל טלפון מאותה גברת. הרב, הכל השתנה. הוא התקרב חזרה לשולחן השבת. הוא משתנה, אני לא מאמינה. איך אתה מסביר את זה? אמר לה הרב, כתוב, כי עזה כמוות אהבה. מוות, המדרש אומר שאי אפשר לעכב אותו. ביום שנפטר משה, עם ישראל לא רצו לוותר, ואמרו, לא, אלוקים אמר כיום הזה. אי אפשר לעכב את המוות. מוות חוצה את כל מגבלות העולם הזה, כשמגיע הזמן של האדם להחזיר את נשמתו. כמו שהמוות לא ניתן לעיכוב, גם האהבה חוצה ושוברת את כל המחסמים. כי עזה כמוות אהבה. ולכן, כשאת החלטת להשתנות ולא לנסות לשנות, הדבר מיד השפיע על הבן שלך. להתחיל תהליך של שינוי איתי בניסיון לרצות אותך.

0: כשאנחנו מגיעים לנושא של זוגיות, יש רמב״ם, רמב״ם בהלכות אישות, שכותב מה המחויבויות של האיש כלפי האישה, סעיף לאחר מכן מה המחויבויות של האישה כלפי האיש. בתוכניות הבאות אולי נדבר על זה, קצת יותר על הרמב״ם הזה. אבל אני רוצה שנתייחס רק לדבר אחד. הרמב״ם מתייחס למחויבויות של האיש כלפי האישה, ורק לאחר מכן למחויבויות של האישה כלפי האיש. למה? מי צריך לכבד את מי ראשון? זו שאלה. שאלה ששאל הרב שיינברג. מי צריך לכבד את מי ראשון? והרב שטיינמן שאל, מה זה המחויבויות האלה? מה קורה אם צד אחד לא עומד במחויבות שלו? קרי, צד אחד מכבד, מעניק, מפתיע, מארגן ימי הולדת, אכפת לו כל דבר, לפרטים הכי קטנים, והצד השני אפתי. צד אחד יש לו כושר דיבור מדהים, הוא מפרגן, והצד השני במילים קרות, ספורות ומדודות. האם גם אז צריך לכבד? האם גם אז צריך לקיים את רשימת המחויבויות אחרי הניסויים? הרב שטיינמן אומר, אנחנו צריכים להבין שניסויים זה לא שותפות. זה לא שני שותפים עסקיים שאם אחד לא מקיים את הצד שלו בשותפות, אז אנחנו מפרקים את השותפות. לא, זה ממש לא כך. כשאנחנו מדברים על זוגיות, אנחנו מדברים על והיו לבשר אחד. מה זה והיו לבשר אחד? מה זה ודבק באשתו והיו לבשר אחד? אדם שיש לו דימום באצבע, האם הוא אומר מגיע לה? יאללה, נמאס לי מהאצבע הזאת. מה האצבע הזאת עשתה למען כל היד? מה האצבע הזאת תרמה לי? בוא נה, פרזיטית, כמה זמן היא כבר לא עושה שום דבר? ודאי שלא. כל אחד מאיתנו חובש את האצבע, מטפל באצבע. מה זאת אומרת? זה חלק ממני. אומר רב שטיינמן, כשאתה מדבר על רשימת מחויבויות, זכות קדימה נותנים, לא לוקחים. אתה מחויב לצד שלך. אתה לא שואל מה התפילין עשו בשבילי. יש עליי מצוות הבורא להניח תפילין. יש עליי מצוות הבורא לאהוב את אשתי כגופי ולכבדו יותר מגופי. ועל האישה יש מצווה שהגבר, כמו שכותב הרמב״ם, יהיה בעיני הקיסר או מלך, מתהלכת בתאוות ליבו, ומכבדת אותו, כותב הרמב״ם לפני, ביותר מדי. זה לא משהו שהוא תלוי התנהגות, אלא כל אחד משנה את עצמו, את הפלטפורמה שלו. הוא משנה את ההסתכלות שלו על המציאות, והוא הצד המעניק, כמו אליהו הנביא שדיברנו, כמו שדיברנו במודע ובתת מודע, אנחנו לא משנים לשני. לא, אנחנו משתנים, כי עזה, קמה ותאווה. מי מכבד את מי ראשון? על זה אומר רב פנחס שיינברג זצ"ל, שים לב שהרמב"ם מקדים את האיש לאישה. למה? גבר הוא פחות שברירי. פנים מעיד על פנים, האישה יותר עדינה, בהלכות צדקה, אם יש מקבץ נדבות ומקבצת, נותנים לאישה, כי אישה כיבושתה מרובה. וכיוון שהאישה פגיעה יותר, ועלולה להיות חסומה יותר, והגבר הוא משפיע יותר, ופחות נחסם במהירות על פי רוב, כמובן תמיד יש יוצאים מן הכלל, אז הגבר צריך להתחיל קודם. כמובן, האידיאלי זה ששניהם ייתנו, שניהם יעניקו, ואהבה והשכינה תהיה ביניהם בקלות יותר. אבל על הצד שיש צד שהוא אפתי ולא מגיב, אז לדעת, אומר הרמב״ם, אני מקדים את ההלכות לגבר ומיד עובר לסעיף הבא. כל אחד מאיתנו, כשהוא מתחיל את העסק הזה של זוגיות, הוא צריך להבין את היסוד הזה שאמרנו. אני רוצה לספר לכם סיפור ותראו כמה הדבר הזה משפיע. היה בן אדם אחד שפעם אחת הלך במדבר. נתקע בלי מים, נגמרו לו כל המים. והוא אומר, כשאני אגיע לבית הראשון, אני אדפוק על הדלת ואני אבקש כוס מים. אפילו שאני מתבייש, אני אעשה את זה. אז הוא אומר, ואם בעל הבית לא ירצה לתת לי כוס מים? אז הוא אומר, למה שהוא לא ירצה לתת לי כוס מים? איזה חוצפן. למה שהוא לא ירצה לתת לי כוס מים? מה אני מבקש כוס מים? נו, כמה זה עולה כבר מים? 20 אגורות עולה לו בקושי? ואז הוא אומר, אם בכל זאת הוא יגיד לי, תשמע, אני רוצה לקבל 20 שקלים על כוס מים. וואו, אני לא מאמין שיש אנשים כאלה רעים בעולם. תקשיב, גם אם הייתי, לא יודע מה זה, נאצי, בן אדם הולך במדבר, ריבונו של עולם, כוס מים, 20 שקלים. בוא נה, במחיר הזה אני קונה 4 בקבוקי מים מינרלים קרים מהסופר. ואז הוא אומר, אם בכל זאת הוא יגיד לי, לא מוכן, ויודע מה, לחוצפה שלך 100 שקלים. מה, 100 שקלים לכוס מים? 100 שקלים לכוס מים? חז ושלום, לא ייתן לו, עדיף לי למות בצמא. טוב, יאללה, מה, אני תקוע במדבר, נו. תן לו את 100 שקלים, שיהיה לו לתרופות, תקשיב, איזה בני אדם יש בעולם. לא יאומן. אז אומר, מה, יגיד לי, מה פתאום? מה חשבת, 100 שקלים אתה מוציא לי שטר? אמרתי לך שטר, 200 שקלים. 200 שקלים, גם אם אני אמות, גם אם אני אקבר שם, לא מעניין אותי, לא מעניין אותי. תוך כדי עצבים הוא נכנס, מגיע לדלת הראשונה, הוא דופק בדלת, פותח לו אדם נחמד ואומר לו, מה בשבילך? מה אני יכול לעזור חמוד? אז הוא אומר לו, מה ביקשתי? ביקשתי כוס מים, אתה לא מתבאש, יאללה, קח את הכוס שלך, אני אמות בצמא. האם באמת היה לו צד לחוס, להתעצבן? התשובה לא, הוא בא עם תרחיש מהבית. התרחיש הזה גרם לבעיה להיות בעיה גדולה. הוא יצר לעצמו בתת מודע תמונה, התמונה הייתה שגויה. כשהוא נתקל במציאות, זה התפוצץ לו אל מול הפרצוף. לא בגלל שהצד שכנגד היה נצלן חלילה, ואפילו לא מתקרב לזה, אלא פשוט הוא כבר הגיע טעון עם עצמו. אומר הרב שלמה וול ובעלי אישור, לכל אדם יש תרחישים בראש. כל אדם יש לו תרחישים. אישה אומרת, אם עוד פעם אחת הבן שלי יחזור ויכנס עם הנעליים לבדוק את המפלס בשלוליות, אני אראה לו. בראש אנחנו מתחממים. כשהילד מגיע אפילו מעט בעוצמה, אתה לא יכול להתחשב באמא, אתה? מתי הכנת את כל המשפטים האלה? התשובה היא מהרגע שהוא יצא מהדלת של התלמוד תורה, של החיידך. אותו דבר, אם בא לי עוד פעם מאחר מהעבודה, או אם עוד פעם היא לא מכינה לי אוכל, ואז מתחיל התסריט, והנה אנחנו מחממים את עצמנו, כן, לא אכפת לו ממני, כי אם אכפת לה, את המכינה, ואם ההורים שלו באים, ברור שזה היה בזמן, ומה, כבר ביקשתי, ויום שלם, ואז אתה מגיע הביתה ויש אוכל, מה, אי אפשר לקבל אוכל, כמו צריך, מה, אתה אוהב אבל לסל את זה, כן, ציפיתי לקבל משהו חם. האישה לא מבינה מה הוא רוצה. גברת, תרגי, לא את הבעיה, 45 דקות, הוא חימם את עצמו. תדע, חמוד, אתה לא הבעיה. יש פה איזו תמונה בתת תמודה. אם אנחנו נבין את העסק הזה, אז יהיה לנו גם יותר קל להרגיע את הבעיות של השלום בית שלנו. כי לפעמים כשהצד השני טעון, ואנחנו שותקים, אז הדבר הזה גורם ללהבות לדוח, ופתאום תראה שהאווירה הנעימה חוזרת לבית. אומר שלמה המלך, חכם מכל אדם, מענה רך משיב חמה. אם אני אדפוק על הדלת בכלילות, מהצד השני אני אשמע את הכל. מי שם? אם אני אדפוק מעט יותר בחוזקה, זה יהיה מי זה? אם אני אדפוק עם כל היד במלוא העוצמה, מי זה? מי גרם? דפיקת היד שלי גרמה לצד השני להגיב. אומר שלמה המלך, מענה רך משיב חמה. בתת מודע נבנה לעצמנו ציורים חיוביים. לא מגיע לי לאכול. אם אשתי הכינה משהו, אני אפרגן לה. אם הילד יחזור דרך המפלס, אני יודע להשם יתברך שהילד שלי הוא נורמלי והוא חווה ילדות. אם נעבוד על התת מודע עם תרחישים חיוביים, כנגד התרחישים השליליים שהיצר הרע מכניס לנו את הכלי האדיר שלו שנקרא הייאוש, הרי שנוכל להביא אהבה, אחווה ושלום ורעות לתוך ביתנו. עכשיו בעזרת השם נצא לפרסומות, ומיד לאחר מכן נחזור לחלק השני, שם נוכל לשאול שאלות. תודה רבה, מאזינים יקרים.
1: עכשיו איתכם שכינה ביניהם עם הרב רפאל רובין.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93.
3: היסטוריה, המוזיקה
4: היהודית. הכל החדש בדרכים. עם מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039 שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה הכל החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039 0039 או במייל ab@strudel93fm.co.il.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: רבויסאי, הציבור מתבקש לשבת בנוחות. רבותיי, שבו בנחת, תתרווחו ותרגישו את האיכות של ריטי לוי. הצטרפו לאלפי בתי הכנסת שבחרו לוי, מפתרונות ריהוט נגישים ומשתלמים ועד דגמים מפוארים ויוקרתיים. התקשרו עכשיו 077-804-2750, 077-804-2750. לוי, הבית של בתי הכנסת.
8: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום, עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
8: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל, בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
11: הלילה ב-12 אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
12: להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
11: מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. הלילה ב-12, כאן בכל חי.
1: עכשיו איתכם שכינה ביניהם עם הרב רפאל רובין.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: אנחנו ממשיכים בתוכנית בעזרת השם. דיברנו על המודע ועל התת מודע. מי שירצה יכול לעלות לשידור. אנחנו בכל אופן ממשיכים את התוכנית בעזרת השם. אז אני רוצה להמשיך ברשותכם מהנקודה שבה עצרנו. ולהגיד לכם דבר נפלא, כמה באמת הפענוח של הצד השני וההבנה שלא תמיד כל מה שלא קורה לפי דמיוננו או לפי התת מודע שלנו, בהכרח זה משהו שמכוון נגדנו. הרב אברהם גניחובסקי כותב ככה, מה זה מכבדה יותר מגופו? הרמב״ם כותב, אהבה כגופו, מכבדה יותר מגופו. שואל הרב גניחובסקי, מה זה מכבדה יותר מגופו? למה יותר מגופו? אז הוא אומר שצריך לנהוג באישה גינוני כבוד. למשל, אם יש כיסא, אז לכבד אותה, לתת לה לשבת, ועל זה הדרך. אבל למה? למה באמת יותר מגופו? מטבע הדברים, אישה מרגישה באופן טבעי פחות מכובדת מהאיש. למה? אף על פי שהאישה היא מושלמת בהרבה מובנים, מכל מקום היא מרגישה נתמכת על ידי בעלה. היא מרגישה שלהוציא את עצמה לפועל היא צריכה את הבעל. ואז ביחד אליו היא מרגישה כנתמכת. לכן הגמרא אומרת שאישה בושתה מרובה יותר משל האיש. מה זה בושתה? למה האדם מתבייש? כי הוא מרגיש מעט פחות. הוא מרגיש מעט פחות. בגלל זה כתוב שנושא הלבוש אצל האישה הוא מאוד מאוד רציני. תראה כמה פעמים כתוב איך מסמכים את האישה לחגים בבגדי צבעונים. למה אצל הגבר לא אמרו? פעם ראיתם אישה שהולכת לקנות בגדים? כמה שעות לוקח לה או ימים לבחור בגד? וכמה בגדים יש בארון? וכל זה למה? כי אם זה ראו אותי אתמול, ואם זה שלשום, ואם זה אני לא צאת מהבית. ואנחנו כגברים, אם כבר הגענו לחנות של החליפות, אז כנראה זה יהיה אותה חליפה. פחות מעניין אותנו איך אנחנו נראים. בינינו, אף גבר נורמלי ברווקותו לא מבין למה צריך לקפל גופיה. זה מתחת לבגדים. אחד מאיתנו לא תופס למה צריך כל מיני סוגי גרביים, שהכל יהיה שחור ותמיד יהיה זוגות. אנחנו לא מבינים מה באמת, ואצל אישה, וואו, כמה זמן זה לוקח. ההתאמה, הבגדים, שהכיסוי ראש יהיה תואם לנעל, לבגד. אצלנו, ברמת העיקרון, לא היה מפריע לנו גם שיהיה נעל אדומה ונעל צהובה, אם היה שייך. למה זה ככה? התשובה היא שהגבר בא לתת ייחודיות לאדם, ואישה מחפשת את הייחודיות שלה, היא מחפשת להביא את עצמה לידי ביטוי, ובזה הגבר, דווקא כשהיא מתחתנת, הגבר אמור לעזור לה לפרוח, לצמוח ולבנות לה את עמוד השדרה. בגלל זה במגילת רות כתוב, ומצאין המנוחה אישה בית אישה. אומרת נעמי לרות ולאורפה, ומצאין המנוחה אישה, אישה הכוונה, אישה כמשמעותו, בית אישה בבית האיש שלה. אומרים חז"ל, אין מנוחה לאישה אלא בבית בעלה. אלא בבית בעלה. אותה מנוחה, אותו שוויון נפש מגיע שם. הנה אנחנו רואים שוב. גבר יכול להתווכח מהיום עד מחר עם אשתו. למה צריך בגדים? למה צריך? אני לא מבין, אני לא מבין, את לא מבינה? זה לא עניין של מבינה או לא מבינה. מה שאצלך נראה דברים של מה בכך, אצלה זה בגדר פיקוח נפש. אותו דבר, הרמב״ם כותב שהאישה צריכה לכבד את בעלה ביותר מדי. יהיה בעיניה כשר או מלך. מה זה כשר או מלך? גבר אין לו צורך במילים ארוכות. כשגבר רוצה כוס קפה, אז הוא ישמח שהכוס קפה יגיע. הוא לא צריך הרבה הרבה תיאורים. הוא יותר חשוב לו שזה יהיה לעניין. מה שכן, חשוב לו שזה יהיה בצורה מכובדת, שיפרגן לאגו, למקום הגברי שלו. למקום הגברי שלו. כל זמן שכל אחד נאחז בתבנית החשיבה שלו, ודאי ששלום בית לא יהיה שם. רק שהאדם גדל ויוצא מתוך עולמו, לעבר עולמו של הזולת, שם יכול להיות בית שמח ובית אמיתי. כי באמת, באמת, איש ואישה זה לא שותפות. זה היו לבשר אחד, זה ברית נישואין, זה היו לבשר אחד. אם אני רוצה לדמות את הדבר הזה, אז בואו נדמה את זה לעיוור וחרשת שהולכים לקנות מקרר. העיוור מגיע לחנות המקררים, ושומע את הרעש של המנוע של המקרר, ומבין שעוד מעט המנוע הזה הולך להתפרק לחלקים ולהתפוצץ. לעומת זאת, החרשת היא רואה את המקרר, והיא רואה מקרר יפה שאין כדוגמתו. החרשת אומרת לעיוור, אנחנו חייבים לקנות את המקרר הזה, מקרר יפה. והעיוור אומר לחרשת, יקירתי, המקרר הזה הולך להתפוצץ, בואי נברח מכאן. היא לא שומעת אותו, והוא לא רואה את המציאות שהיא רואה. האם הם הגיעו לאיזושהי הסכמה בעניין הזה? חד משמעית שלא, נכון? אי אפשר להגיע להסכמה, זוהי שיחת חרשים ועיוורים. הוא לא רואה את המציאות, והיא לא שומעת את המציאות. כך האדם נראה לפני הנישואים. לפני שאנחנו באים בברית נישואין, אין לנו את המצאין המנוחה אישה בית אישה, והאדם הוא חצי גוף, כמו שכתב שולחן ערוך, באבן העזר סימן א', סעיף א', שאדם ששרוי בלא אישה, שרוי בלא תורה, בלא ברכה, מביא הרמה, וכיוון שנשא אדם אישה, עוונותיו מתפקקין. למה בלא תורה, בלא ברכה, בלא שמחה? כי גם אם גבר יגיע למעט האחוזים שלו, בסך הכל יוכל להיות רק 50%. כי סך הכל, בסוף בסוף, הוא עיוור למציאות. והאישה, גם אם היא תגיע למעט האחוזים שלה, היא תהיה רק 50%. כי בסוף בסוף בסוף, היא לא יכולה להגיע לעולם למיצוי העצמי שלה. רק על ידי ברית הנישואין, ומצאין המנוחה, אישה בית אישה. כשאדם בא בברית נישואין, והוא מבין שהצד שכנגד זה לא צד שנברא להיות כנגדו, אלא כנגדו במובן של השלמתו, שהוא מרגיש שזה השלמות שלי, שמה נמצאת פיסת הגן עדן שלנו עלי האדמות. אתם יודעים, מאזינים ומאזינות יקרים, שהזמנות לחתונה זה דבר נפלא. אז אם אתה מקבל הזמנה מבחור ישיבה, משפחה חרדית, זה כיף, הכל מודפס בבני ברק, במבצעים, בזיל הזול, ההזמנה תיראה הרבה הרבה ראשי תיבות שנתונים לפרשנות, בשתום, אבג, סבג, והסעה תצא מרחוב סחלג, וככה ברוך השם כמה מילים, ואם נשארה עוד שורה למחירה גם רכב סוברו מודל 87, למטה תהיה ככה בהזמנה. אבל הזמנות שאתה מקבל מאנשים ככה, קצת יותר הסוסייטי ברוך השם, ובפרט אם הם לא מהמגזר, אז זה באולמות אחרים והזמנות אחרות, זה הזמנות כמו ספר. ואני מקבל הרבה הזמנות. וכמו כל אחד, כשאתה מקבל הזמנה, אתה מתחיל לחשוב כמה שמו לך במתנה, ומה אתה צריך להחזיר, ואז באמת אם לשמוח או לא לשמוח. טוב, יום אחד קיבלתי הזמנה, והזמנה הגיעה אליי. אני אומר לכם, בחיים לא ראיתי הזמנה כזאת יפה, והבנתי שלפי גודל ההזמנה, כן גודל המתנה, והסתבכתי בגדול. בפרט שזה החבר שהיה בחתונה שלי. זו הזמנה שהגיעה בתוך בקבוק מגולגלת, עם איזה סרט קשור. עכשיו, ההזמנות שלכן הטועים, אני אוהב לקרוא אותם, למה? זה תמיד דרמטי כזה. זה התחיל ביום אבי, והסתיים ביום סגריר, זה התחיל ביום שרב, והסתיים אצל הרב, זהו זה, החלטנו, מתחתנים בצידי הדרכים, ביום שכולו פקקים, משהו מדהים כזה. אז אני אוהב לקרוא את זה. לקרוא, לראות, ברוך השם, השקיעו בהזמנה, אני פותח, נהנה. ההזמנה הזאת באמת הייתה הזויה, אבל היה שם משפט אחד ששבה את ליבי, ואימצתי את זה לפני למעלה מ-20 שנים. אימצתי את המשפט הזה. היה כתוב שם כך, כשרוצים לעשות קשר בין שני חבלים, החבל ייווצר תמיד באותו התחום, שכל חבל הסכים לוותר מעצמו ולהתקצר. נמצא שוויתור זה סוד הקשר האנושי. אם אני אקח חבל של מטר ועוד חבל של מטר ואני אקשור אותם, הקשר ייווצר תמיד בתחום שכל אחד הסכים לוותר מעצמו. היה נראה לכאורה שהם מוותרים למען הקשר, אבל מחבל של מטר הוא הפך להיות חבל אחד ארוך, כמעט כפול בגודלו. מה השתנה? הוויתור. הוויתור יצר קשר. אנחנו אומרים, שכשזוג מתגרשים, אפילו המזבח מוריד עליהם דמעות. למה המזבח צריך להוריד דמעות על זוג שמתחתנים? על זוג שמתגרשים, סליחה. למה המזבח בוכה? היה פעם איזה אדם שהגיע לרבנות, רצה להתגרש, אמרו לו, תשמע, אל תתגרש. אמר, למה? תנו לי סיבה. אמר, חזל כותבים שאפילו המזבח, גמרא בגיטין, אפילו מזבח מוריד דמעות על אדם שמגרש את אשתו. הוא אמר, עד עכשיו אני הורדתי דמעות, עכשיו הגיע הזמן שהמזבח קצת יוריד דמעות. אבל מה באמת הסיבה? הסיבה האמיתית היא, שימו לב, המזבח לכאורה זה הדבר הכי לא רגיש שיש בעולם. כל יום נשחטים עליו קורבנות, פרים, כבשים, אילים. מה לא נשחט? הוא רואה כל היום דמים, כל היום סכינים. כל יום, כל יום. המזבח מתרגש ממה? מזוג שמתגרשים. מה הביג דיל? התשובה היא, רק המזבח יכול לספר כמה אפשר להשיג טוב, שלום, אהבה, אחווה, שלום ורעות, אם כל צד היה מקריב קצת. המזבח שרואה כל יום את הקורבנות אומר, למה אתם לא יודעים להקריב מעצמכם? כשאדם מגיע לתפילת עמידה, את התפילה אנחנו מסיימים בשים שלום, ולאחר מכן אלוקיי נצור לשוני מרע, ובסוף בסוף אנחנו פוסעים ואומרים, עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל. למה? למה, למה, למה פוסעים לאחור בעושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו? מה העניין בדבר הזה? התשובה היא, אם אני רוצה שיהיה לי שלום בחיים, ביני לבין החבר, ביני לבין השכן, ביני לבין הילדים, ביני לבין אשתי, ביני לבין בעלי, אני חייב לדעת שרק אם אני אדע לפסוע לאט לאט בצעדים מדודים לאחור, רק אז אני אוכל לעמוד על השלום שלי. אבל מבלעדי ההקרבה של ההליכה לאחור, אני לעולם לא אוכל להגיע לשלום. להגיע לשלום, האדם צריך לדעת להקריב, לדעת ללכת אחורה, לדעת לייצר קשר. אני רוצה לתת טיפים

0: מה אדם צריך לעשות באמת? אני רוצה לתת טיפים. טיפים קצרים שיתנו לנו. והטיפ הראשון הוא פחות להעיר הערות. מה זה להעיר הערות? אנחנו תמיד אומרים, סליחה, אני רוצה להעיר לך הערה באלף ולא בעין. מכירים את זה? אבל כשההערה מגיעה, האוזן כנראה לא שומעת טוב, אם זה עין או א'. אנחנו לא שומעים טוב אם זה עין או א'. והרבה פעמים א' מתחלף בעין, ואנחנו לא מבינים למה הצד שכנגד מצטער. אז אני אספר לכם סיפור, סיפור אולי שהוא קצת מפורסם. היה אדם שקראו לו, אני זוכר את שמו כעת, אני אזכר תוך כדי, הרב אברהם קובלסקי. היהודי היקר הזה, כשהוא היה ילד, הוא היה אילוי. הוא היה לומד תורה במסירות נפש, ואוכל לא כל כך עניין אותו. אמא שלו לאורך כל השנים ניסתה למצוא מה הילד שלה אוהב בשביל באמת שפעם אחת הוא יאכל. אבל הילד הזה, ילד שלא אוכל שום דבר. הוא לא מעוניין לאכול, הוא לא אוכל כלום. מה עושים עם הילד הזה? ואז, יום אחד האמא מכינה מרק, והריח של המרק היה ריח נוראי, והילד הבין שהאמא פה הכינה תפשיל נוראי, והפעם אם הוא לא יאכל מהתפשיל הזה, אמא שלו תיפגע, כי יש לה סיבה, כי יש לה סיבה טובה להיפגע. אני אשאיר אתכם במתח לרגע, נצא לפרסומות, ומיד לאחר מכן נסיים טיפים קטנים לשלום בית אדוק וטוב. נצא לפרסומות.
1: עכשיו איתכם שכינה ביניהם עם הרב רפאל רובין.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: הלילה ב-12 אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
3: להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו. לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
1: מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. הלילה ב-12, כאן בכל חי.
4: מנחם טוקר בפורמט ייחודי, שבו המסעית, השופטים, התזמורת ואנחנו מגיעים עד אליך. ואתה רק צריך לשיר. הזמר הכי טוב בכל עיר יעלה לגמר הארצי הגדול בבנייני האומה בירושלים, שבו יזכה בפרס ובהפקת שיר וקליפ מיוחד. להרשמה התקשרו 039-039-039, שלוחה מספר 8, או שילחו את המילה הכל החדש לוואטסאפ שמספרו 039-039-039, או במייל ab@strudel93fm.co.il.
2: הכל החדש.
1: עכשיו איתכם שכינה ביניהם עם הרב רפאל רובין.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: אז אנחנו חוזרים לשידור. הרב אברהם קובלסקי מספר שאמא שלו הכינה מרק נוראי, והוא אכל את המרק, והפעם הוא יחמיא ופרגן עד בלי די. אין מרק כזה בעולם. האמא כל כך שמחה שעלתה סוף סוף על הנוסחה המדהימה, מה ישמח את הבן שלה, למחרת המרק הזה מחכה לו. שוב, זה חוזר על עצמו. כך גם ביום שבת. עד כדי כך שכל הרווקות שלו יום-יום הוא אכל את המרק הזה וכל יום הוא פרגן לאמא שלו מחדש. כשהוא התחתן, תכלית הנישואים הייתה דו-תכליתית. אחד, להתפטר מהמרק, והסיבה השנייה, להקים בית נאמן בישראל. כן, כמובן בבדיחותה. כשהוא התחתן, הוא חזר ביום הראשון מהבית הכנסת, ביום הראשון בשבע ברכות, וכשהוא מגיע הביתה, הוא מצפה כבר למצוא אוכל שהוא יוכל לאכול ובאמת ליהנות ממנו, והוא רואה את אותו מרק. ואשתו, הוא שואל את אשתו, מי גילה לך את הרז הזה, את הסוד הזה, את המתכון האדיר הזה? זאת אומרת לו, אמא שלך לימדה אותי, במשך שבועיים אני מנסה ללמוד, להכין את המרק שאתה אוהב. הוא יצא כלבבך, הוא אמר בדיוק כמו של אמא שלי. הוא לא שיקר. ככה כל ימיו הוא אכל את המרק הזה. הסיפור הזה התפרסם כשהוא נפטר לבית עולמו, ובשיבה הגיע אדם שהיה לו בעיות בזוגיות, והוא אמר לרבנית, בעלך הרב הצילי את שלום הבית, אני מאסתי באשתי, היא לא בשלה טוב, היא לא איתה. והוא סיפר לי על המרק. כשהרבנית שמע את זה התחילה לפקוט, מסתבר שהיא לא ידעה את המאחרי הקלעים של הסיפור, ואמרה, כל ימי לא הבנתי איך הוא אוכל את הדבר הנוראי הזה. תראה מה זה, כל ימיו, למען השלום בית. הוא שמר את השפתיים שלו ואת הפה שלו, הוא פתח בחוכמה, רק לפרגן, רק לבנות את הזוגיות. אני רוצה להגיד לכם, מאזינים יקרים, לא נשכח שבשביל להוציא את עצמנו מהכוח אל הפועל, המקום האמיתי זה בתוך הבית. בתוך הבית אנחנו יכולים לצאת גדולים מהחיים. גדולים מהחיים, עם קצת המתנה, עם קצת תבונה, עם קצת חשיבה, עם קצת שינוי תפיסה שאנחנו אלו שצריכים להשתנות, הכל ייראה אחרת. זה טיפ ראשון. הטיפ השני, זה לעולם לא להגיב במהירות. כתוב במשנה באבות, אבו מתונים בדין. מה זה אבו מתונים בדין? מספרים שאיזה בן אדם אחד שהיה לו כלב אהוב, שהכלב הזה היה נאמן לו ביותר. ויום אחד האדם הזה מגיע הביתה, והוא השאיר את הילד שלו ישן בעריסה, והכלב שומר. והוא רואה שהכלב איננו והילד איננו, הוא רואה רק כתמים של דם בבית. מהדלת כתמים של דם, צעד אחרי צעד, עוד טיפה ועוד טיפה, וזה הולך ומתגבר. ומשהו מבשר לו לא טוב, משהו בלב אומר לו, תשמע, משהו רע קורה כאן. הוא מגיע לחדר, והוא רואה את הכלב ישן ככה, נהנה מתרדמה טובה, וכל הפה שלו מלא דם, והילד איננו, והוא מבין מיד את גודל האירוע. בשיא הצער הוא לוקח ברזל ענק, עם גרזן בקצהו, ומנחית על הראש של הכלב. כשהכלב חטף מכה, הכלב נבח את צבא וצבח את צבחתו האחרונה, צבחתו האחרונה. ואז מעבר לדלת הוא שומע את הילד שלו בוכה. הוא ניגש מעבר לדלת ורואה את בנו שוכב בביתך ועל ידו פגר של זאב. מסתבר שהכלב לחם את מלחמתו, והדם שהיה לו זה דם שהוא נפצע במלחמה קשה לשמור על ילדו של הבעלים. והבעלים בבזיזותו הרג את הכלב שהיה נאמן לו. לפעמים אנחנו נכנסים הביתה, ומה כבר, מה היה לעשות יום שלם? מה היה לך לעשות? או אישה חוזרת מאיזה אירוע. למה הבית מבולגן? ואת לא יודעת מה עבר, אתה לא יודע מה באמת היה שם. אנחנו הרבה פעמים מגיבים מהר, מגיבים בבזיזות. אם רק נהיה מתונים בדין, אם רק נחשוב קצת אחרת, אנחנו יכולים להפוך את הקערה על פיה. ולכן מאזינים ומאזינות יקרים, היום למדנו שני דברים חשובים ואפילו יותר. א', מודע ותת מודע, לשנות אצלנו את התמונה ולא אצל הצד שכנגד. למדנו אהבה כגופו, מכבדו יותר מגופו, זכות קדימה נותנים ולא לוקחים. הדבר החשוב ביותר זה הסבלנות והמתינות, אבו מתונים בדין. אני מודה לכם מאוד על ההקשבה שלכם בשעת לילה כזאת מאוחרת, שהזכות הזאת תעמוד לנו ולכל עם ישראל לשמירה בעזרת השם, שהשם יגאל אותנו גאולה שלמה, גאולת עולמים בעזרת השם, בקרוב בבית המקדש, ממש ממש.
4: להאזנה בשידור חוזר לתוכנית, היכנסו לעמוד הפודקאסטים באתר אמס.
2: חי תמיד איתי כל חי.
4: פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוקאסי.
5: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית שמירת הלשון, הגאון רב נפתלי אמסטרדם זכר צדיק לברכה היה תמיד אומר, ראיתי אנשים שמחפשים היתר של 100 רבנים כדי לישא אישה שנייה. הרי ידוע שיש חרם דרבנו גרשום לא לישא אישה שנייה, ויש אנשים שמחפשים היתר של 100 רבנים לישא אישה שנייה. שואל הרב, למה לא מחפשים היתר של 100 רבנים לדבר לשון הרע? זה איסור דאורייתא, זה לא רק איזה חרם, העבירות החמורות. ופעם בא אליו איזה יהודי לבקש היתר מ-100 רבנים להוסיף אישה על אשתו, ובינתיים סיפר על אשתו כל מיני דיבות רעות ככל העולה על לשונו. הפסיק אותו רב נפתלי ואמר לו, תגיד לי, כבר קיבלת היתר של 100 רבנים על איסור לשון הרע? היתר של 100 רבנים ביסה אישה על אשתך, אתה מחפש, אבל קיבלת כבר היתר מ-100 רבנים על לשון הרע? קו הכוח, כוכבית 8572, קו נפלא למענה הלכתי בכל נושא שמירת הלשון, וגם יש בו לימוד שתי הלכות, וגם יש בו כל ענייני קבלות במה שקשור ללשון הרע. כוכבית 8572, ברכה והצלחה.
1: האזנתם לפינת שמירת הלשון עם הדבר

0: תמיד איתי.
1: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: הלילה ב-12 אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
4: להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו. לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
3: מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. הלילה ב-12, כאן בכל חי.

0: תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 12.
1: שלום רב לכם, לילה טוב באולפן שמעון קליין עם היומן לסיכום חדשות היום. מיד נהיה עם ההודעה של הנשיא טראמפ הערב, כי לאחר שיחה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, השניים סיכמו לעצור את התקיפות הישראליות שתוכננו בבהירות כנגד מטרות של ארגון הטרור חיזבאללה. כתבנו המדיני שלמה אוריזל יהיה איתנו עוד מעט עם הפרטים, גם על נפילתו של רופא בגדוד שקט בחטיבת גבעתי בשעות הצהריים, כתוצאה מרחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. בהמשך גם נהיה עם ההחלטה של בגץ לאשר את מינויו של האלוף רומן גופמן לראשות המוסד ועוד כמה עניינים. אחרי תחילה נפתח בגן המחאות שהתקיים בשעות הערב במוקדים שונים ברחבי הארץ נגד המשך מעצרם של בני הישיבות והגזרות הקשות על עולם התורה, כאשר בשעות אחר הצהריים אלפים מבני הציבור החרדי הפגינו על פעולות המשטרה לעצור לומדי תורה שלא התייצבו בלשכות הגיוס כפי הוראת גדולי ישראל ולשתף פעולה עם המשטרה הצבאית. מוקדי המחאות ירושלים ובני ברק עם הפרטים המלאים. כתבנו נתי קליש, שלום נתי, עדכון שלך.
2: כן, אז לילה טוב שמעון. אז יום סוער היה לנו היום עם ההפגנות על המשך מעצר העריקים בעקבות המשך רדיפת עולם התורה. אתמול בלילה מעצר נוסף של תלמיד ישיבה בשעת לילה מאוחרת, הוא נעצר בבית שמש, מתגלה כי הוא עריק והוא מועבר לתחנה בבית שמש. המונים מגיעים למחות במקום והחלו אימותים בתוך תחנת המשטרה. המפגינים, המוחים זרו ערס רב בתחנה. רק היום השוטרים הצליחו איכשהו להשיב את הפעילות בתחנת בית שמש לשגרה. והיום בשעות הצהריים מעצר נוסף, אברך כבן 27 שנעצר בכביש אחד על ידי משטרה רגילה, מקבל דוח תנועה על עבירת תנועה, ומשם הוא מוסגר למשטרה הצבאית. גם כן הרדיפה נמשכת, ובעקבות הרדיפה הזו ובעקבות המעצרים שהיו ביום שישי שהובילו להחלטה לצאת להפגנה, אז נעצרו שני בחורים מישיבה של הפלג הירושלמי. היום הפלג הירושלמי יוצא להפגין בכמה וכמה מוקדים ברחבי הארץ, הפגנות מאוד גדולות בירושלים בגשר המיתרים ההפגנה המרכזית, וגם כן בשדרות הרצל ובגין, חסמו את כביש בגין למשך זמן רב. בער חוצבים, הפגנה של הפלג הירושלמי גם שם עם העדה החרדית, אנשי העדה החרדית שיצאו בצעדה ממאה שערים לעבר ער חוצבים לחסום את הצומת הזו. ובפסגת זאב, ההפתעה, כמו שהפלג הירושלמי יודע לעשות, לשמור איזשהו מיקום בסוד ולהפתיע שמה, המונים מגיעים להפגין שם מול ביתו של ראש אגף התנועה במשטרת ישראל, ניצב חיים שמואלי. בפלג הירושלמי, גם בעדה החרדית, גורמים שאני משוחח איתם אומרים לי, הוא אחראי באופן ישיר להעברתם של עצורים שנעצרים על ידי משטרת התנועה. הוא אחראי על משטרת התנועה במשטרה, והוא מעביר, המשטרה כמובן שתחת אחריותו, מעבירה לידי המשטרה הצבאית עריקים שנעצרים על ידי משטרה רגילה, כמו ההנחיה החדשה. ובנוסף לירושלים, גם במרכז, במחלף גנות, המוני מפגינים של הפלג הירושלמי חסמו את המחלף למשך זמן רב. באחד הרגעים בהפגנה הזו, מפגין מהפלג הירושלמי גם נפצע כאשר הוא נדרס מאופנוע שניסה לחמוק מהחסימה. בעת שהחלה ההפגנה, המשטרה ניסתה להעלות את המפגינים חזרה לאוטובוסים, אך ללא הצלחה. שם גם המשטרה השתמשה עם מכתזית בניסיון לפנות את הצומת, גם זה לא עזר. המפגינים המשיכו ורקדו וחסמו את הצומת למשך זמן רב. במרכז, גם שם בצומת גנות, עלו מפגינים על פסי הרכבת שעוברים סמוך למחלף וחסמו גם את תנועת הרכבות. היום בדרום, בצומת המזלג בכניסה לנתיבות, גם בצומת אופקים, גם בצפון בכניסה לעיר צפת, התקיימה הפגנה שחסמה את העיר למשך זמן רב. בפלג ירושלמי מסכמים את היום הדרמטי והסוער הזה ואומרים כך: כל עוד ימשיכו להתנכל בארץ ישראל ללומדי התורה, הפגנות דינם להתעצם ולרשום שיאים חדשים שטרם הכיר מדינת ישראל. הדרישה אחת וברורה, שבת הסדר תורתו אומנותו, הפותרת לומדי תורה משירות צבאי, ולא הכאוס ישרור ברחובות בעצימות שטרם הכרתם, כך מאיימים בפלג הירושלמי. האירוע הזה עוד בעיצומו, המעצרים נמשכים. נזכיר גם בעניין הזה, בעקבות המשך המעצרים על ידי המשטרה, פורום ראשי הרשויות החרדיות היום מוציא הודעה למפכ"ל שמפסיקים את שיתוף הפעולה בין הרשויות החרדיות לבין המשטרה, בעקבות כך שהמשטרה הפכה לאויב המגזר החרדי, כך לפי המכתב ששולח יושב ראש הפורום, ראש עיריית ביתר עילית מאיר רובינשטיין, למפכ"ל המשטרה דני לוי. לחץ גדול במשטרה בינתיים, עד כה מאז החלו ההפגנות לא נעצרו עריקים. אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. כרגע בבתי הכלא הצבאיים נמצאים כמעט 50 עריקים חרדים שיושבים שם באבון לימוד תורה, אירוע הזוי שקורה במדינת היהודים.
1: כתבנו נתי קליש, תודה, תודה לך על העדכון הזה. וברקע הגזרות הקשות על עולם התורה, יושב ראש השרי דרעי קרא להקמת חמל משותף עם יהדות התורה למאבק בגזרות הקשות על עולם התורה. במכתב נמסר כי לאור המצב החמור העובר על עומדי התורה בארצנו ורדיפתו היומיומית על ידי היועצת המשפטית המודחת, סיעת ש"ס קיימה היום ישיבה ארוכה ומעמיקה בעניין והחליטה לאור המורכבות לקרוא לסיעתכם להקמת חמל משותף לצורך המאבק ופתרונות אופרטיביים למצב, לשון ההודעה. במקביל, סיעת ש"ס פנתה במכתב לראש הממשלה נתניהו בדרישה להעלות להצבעה את חוק יסוד לימוד התורה כבר ביום רביעי הקרוב. בהודעה נמסר כי אישור החוק המעגן את ערך לימוד התורה הוא תנאי להמשך התמיכה שלנו בחקיקה הקואליציונית. חבר הכנסת חיים ביטון מסיעת ש"ס שוחח במהדורה המרכזית כאן בקול חי ואמר, יש לנו מספר צעדים בימים הקרובים.
3: עד היום ניסינו לנצל, יושב ראש התנועה שלנו ניסה לנצל את כל האופציות הראשונות כדי לבוא עם גוש הימין, לבוא עם ראש הממשלה ולנסות לעשות את הדברים מבפנים. אני חושב שכאן נפל האסימון שהעניין הזה כבר בלתי אפשרי וצריכים לצאת ולעשות דרכי פעולה חדשים. וכנגד הדבר הזה, קודם כל, אם רוצים, אפשר להעביר את החוק יסוד הזה, יש מספיק זמן להעביר אותו, אבל זה לא איזה משהו דקלרטיבי כמו שנאמר. חד משמעית לא. נכון לרגע זה, אנחנו במצב שאנחנו הולכים לצעדים אופרטיביים, אני לא אפרט אותם כאן בשידור. אתם תראו את זה בימים הקרובים, לא עוד הרבה זמן. הדבר הראשון שקורה בעניין הזה, זה העברת החוק הזה של עיקור לומדי התורה.
1: מכאן לפעילות צהל בלבנון. דובר צהל התירה ערב לפרסום כי סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, בן 30 מתל אביב, נפל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. סילבסטר שירת כרופא בגדוד שקד בחטיבת גבעתי, השם יקום דמו. באותה תקרית נפצעו 7 לוחמים נוספים, 3 באורח קשה, 1 במצב בינוני ו3 במצב קל. הם פונו להמשך טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. עכשיו להודעה של הנשיא טראמפ על עצירת התקיפות הישראליות שתוכננו הערב ברובע הדחיה בביירות לאחר לחץ כבד של איראן ולבנון על ארצות הברית. בהודעת הנשיא האמריקני נכתב כי ישראל לא תתקוף בביירות בתמורה שחיזבאללה יפסיק את השיגורים לעבר יישובי הצפון, דבר שלא ממש קרה. האזעקות שנשמעו לפני כמה דקות ביישובי קו העימות. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס להודעת טראמפ ואמר, שוחחתי עם הנשיא טראמפ ואמרתי לו שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו, ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות. עמדתנו זו עומדת בעינה. במקביל צהל ימשיך לפעול כמתוכנן בדרום לבנון, כך ראש הממשלה. שר הביטחון ישראל כץ אמר הערב בריאיון לערוץ 14, הפעילות בדרום לבנון תימשך.
4: הנשיא טראמפ בשיחה וגם מזכיר המדינה תקפו את המדיניות, כלומר אנחנו שינינו את המשוואה. אם בהתחלה אמרו לנו ארצות הברית אל תתקפו בביירות כי אנחנו בגלל המסע ומתן עם איראן, עכשיו שינינו את המשוואה. עכשיו זה אומר לא תוקפים בביירות רק אם לא תוקפים יישובים ישראלים. ואנחנו ממשיכים לפעול בתוך לבנון.
5: ממשיכה הפעילות בדרום לבנון.
4: ממשיכה לחלוטין.
1: ננסה לעשות לנו סדר בדברים, כתבנו המדיני שלמה רויזל, שלום שלמה, לילה טוב, עדכון שלך.
6: לילה טוב, שמעון אחיו אל המאזינים. אם כן, בואו נפתח בידיעה המדיגה מהחצי שעה האחרונה, ולפי ההזקות נשמעו בכמה יישובים בצפון הארץ. אמנם מדובר ביישובים של מה שנקרא צמודי גדר, אבל התקיפה הזאת של חיזבאללה לעבר אותם יישובים מאוכלסים, מראה בבירור את מה שקרה במהלך היום הזה, שעוד רגע נרחיב לגביו, את הכניעה של נתניהו לנשיא ארצות הברית טראמפ. בוא נתחיל עם מה שהיה בעצם ביממה האחרונה, אתמול בלילה, אחרי שחיזבאללה מרחיב את מעגל הירי, ובעצם יורה לכיוון העיר טבריה, ולכיוון ערים נוספות שם בצפון, בישראל מעלים הבוקר בתגובה הילוך, וראש הממשלה נתניהו מפרסם הצהרה, יחד עם שר הביטחון ישראל כץ, ולפיה הם הורו על תקיפה של מטרות חיזבאללה בדחיה. זה מוביל לכרוניקה מהירה מאוד של אירועים. שלאחריהם האיראנים בעצם מודיעים על השעיית המסע ומתן, המסע ומדן המדומה צריך לזכור עם ארצות הברית, ומאיימים על תושבי הצפון, כי אם ישראל תתקוף בדרכיה, הם מזהירים אותם לעזוב את הערים בצפון כדי שלא ייפגעו, ומאוחר יותר בתגובה לדברים האלו, טראמפ עורך שיחה ארוכה עם ראש הממשלה נתניהו, והוא מעדכן את העולם כולו בעצם, או לפני שהאזרחים פה בישראל קיבלו איזה שהם מדעים על השיחה הזו, ועל מה שנאמר בה, לכך שישראל עצרה את כוחותיה, לפי טראמפ, כל הכוחות שכבר היו בדרכם לבירות, קיבלו הוראה לשוב על עקבותיהם, והוא אומר, באמצעות נציגים בכירים מאוד, קיימתי שיחה טובה מאוד גם עם חיזבאללה, והם הפסיקו שכל הירי ייפסק, ישראל לא תתקוף אותם, והם לא יתקפו את ישראל. כלומר, בואו רגע ננסה לתרגם את ההודעה של טראמפ. טראמפ הודיע בעצם שיש הפסקת אש חדשה בין ישראל לבין ארגון הטרור חיזבאללה, אחרי כמעט חודשיים של אש בלתי פוסקת, וזאת אחרי הפסקת אש קודמת, ובמסגרתה ישראל מתחייבת שלא לתקוף בבירות, בדחיה, או בידים אחרים בעיר, בעיר הבירה הלבנונית, ובתמורה חיזבאללה מתחייב שלא לתקוף יישובים ישראלים, אבל אם מישהו חשב שמדובר בקנייה של חיזבאללה, אז כפי שפתחתי, מה שקורה בדקות האחרונות בצפון הארץ, מראה שחיזבאללה מרגיש שהוא יכול לנסות למתוח את החבל, יכול לראות לעבר יישובים, ובישראל יורידו את הראש, כי אחרי הכל אפשר לומר שלא מדובר בערים גדולות, אלא רק ביישובים קטנים, עם רק במרכאות כמה מאות נפש בכל אחד מהם, והם בעצם מראים לטראמפ שהם בעלי הבית, מראים לישראל שהם אלו שהמשיכו לקבוע את כללי המשחק, כשהם תחת חסות איראנית במקביל בשולחן המסע ומתן. ולאירועים האלו מצטרף לצערנו היום גם אירוע נוסף שבו נהרג החייל ה-15 כבר לצערנו מתחילת הפסקת האש במרכאות שטראמפ הודיע היום על הערכתה. מדובר בסרן אורי יוסף סילבסטר, בן ה-30 מתל אביב, רופא של גדוד שקד בחטיבת גבעתי, שנהרג היום מצפון לנהר הליטני באזור מבצר הבופור, המבצר שצהל כבש בימים האחרונים. גם הוא לצערנו נהרג, נרצח מפגיעת רחפן נפץ של ארגון הטרור חיזבאללה. לפי צהל, עוד 7 לוחמים לפחות נהרגו באירוע הזה שקרה היום מסביבות השעה 12:40. תחקיר שנערך לאחר האירוע הקשה מעלה כי שני רחפני נפץ שוגרו בעצם לעבר כלי משוריין של גבעתי שנע במסגרת המבצע בפיקוד אוגדה 36 להרחבת קו ההגנה הקדמי במרחב הבופור בנהר הסלוקי שנמצא באזור. ובתקרית הזו נהרג כאמור סרן אורי סילבסטר, השם יקום דמו, וכמה חיילים נפצעו. דוקטור אורי סיים את לימודי הרפואה שלו באוניברסיטה העברית, הייתה לפניו קריירה מבטיחה, אבל יחד עם זאת הוא עזב הכל כדי להתגייס, והיום כאמור הוא נפל, השם יקום דמו, יהי זכרו ברוך.
1: כתבנו המדיני שלמה אורי זל, תודה לך על העדכון הזה. ולסיום, ההחלטה של בית המשפט העליון לאשר את מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, בניגוד לעמדתה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, עורך הדין ציון אמיר שוחח במהדורה המרכזית עם אבי ממרן ואמר, מדובר היה בהתנהלות מזעזעת. גופמן גילה נחישות.
7: דעת הרוב באופן ברור ומלא אמרה את כל מה שאמרה. התנהלות איומה, קשה, מחרידה, מזעזעת. טלטלו אלוף עתיר זכויות בשבעה מדורי גיהנום. המזל שלו, אבל גם שלנו, של עם ישראל, שהוא גילה נחישות. לא הרים ידיים, לא נואש, עם כל הקושי והסבל בהכפשתו המתמשכת.
1: עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. עכשיו התחזית, מיד לאחר החסות.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, הן תהיינה רגילות לעונה, ביום רביעי תחול התחממות נוספת. מידות החום המרביות למחר בירושלים 29 מעלות, בבני ברק והמרכז 32, בשפלה 30 ובצפון הנגב עד 33 מעלות מחר בצהריים.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: ואלו מזמני הלכה למחר, י"ז בסיוון, תשפ"ו, הנצח חמה 5:34, סוף זמן קריאת שמע 9:05 דקות, סוף זמן תפילה 10:16, שקיעת החמה בשעה 7:45. הדף היומי בבלי מסכת חולין, דף למד ג' ובירושלמי מסכת בבא קמא, דף למד א', המשנה היומית מסכת כלים, פרק ח' משנה ב', הרמב"ם היומי הלכות שבת פרק י"ב, ולאלה הלומדים שלושה פרקים הלכות כליים, פרק ג'. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי, נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם מחר החל מהשעה 9 בבוקר. תודה רבה לפנחס בינדר שהיה לביצוע הטכני, ליצחק חן בהפקה. מיד אחרינו התוכנית מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר, ממני שמעון קליין, מכל צוות היומן מאחלים לכם המשך האזנה הרבה, שיהיו בשורות טובות, לילה טוב ושקט.

בחברה, או בכלל. איך נוכל להפוך התמודדויות וקשיים לצמיחה ולגדילה, לא רק להישרדות, לא רק לעבור אותם, אלא לצמוח מהן. כיצד נפעל בזמנים בהם יש בלבול וערפל, ויש כאלה זמנים לכולנו. אבל אנחנו מאזינים יקרים כאן גם בכדי להטות אוזן קשבת לכל מי שחש צורך להפוך למילים את אותן רגשות חבויים. המספר אליו תוכלו להתקשר בשעתיים הקרובות בכדי לשוחח איתי, 03-593-93, 03-500-93-93. אפשרות נוספת לשאול, להתייעץ או לשתף אותי היא על ידי שליחת הודעה לאתר, ובנוסף, מי שברשותו וואטסאפ יוכל לכתוב את שאלתו ולשלוח למספר 055-333-93-93, 055-333-93-93. נשתדל להתייחס ככל שיותר לנו הזמן להודעות, גם בוואטסאפ וגם באתר, למרות שכמדי שבוע אני מדגיש שתינתן עדיפות לשיחה טלפונית, במטבע הדברים התועלת בדיאלוג גדולה בהרבה. מאזינים ומאזינות יקרים, במשך 30 שנה היה פרופסור אלכסנדר מנדל מרצה נערץ לפילוסופיה באוניברסיטה. הוא היה אדם קריזמטי, חד ומלא שמחת חיים. אך הסטודנטים שלו ידעו שיש לו מנהג אחד מוזר. בכל פעם שהוא היה עולה לדוכן, לדוכן המרצים, הוא היה מוריד מפרק כף ידו שעון זהב ישן, סדוק, מנופץ ובלוי. השעון לא פעל בכלל. המחוגים שלו עמדו מלכת על השעה 4:13. הוא היה מניח את השעון המקולקל בקפידה על השולחן, ורק אז, כאילו בהשראתו, מתחיל לדבר. במשך עשרות שנים כאמור, אף אחד לא העז לשאול אותו על פשר המעשה המוזר הזה. זה קרה ביום האחרון של הפרופסור, פרופסור מנדל, באוניברסיטה, לפני הפרישה. נעמד מולו סטודנט צעיר ואמיץ ושאל, פרופסור, במשך שנים לימדת אותנו על משמעות החיים ועל חופש, אז למה? למה בכל שיעור הנחת מולך שעון שבור שלא זז? האם זה לא סתירה לתפיסה של חופש, של התקדמות, של בחירה, של משמעות, של המשך? הפרופסור הביט בסטודנט, שתק לרגע ארוך, ואז הזמין את התלמידים שנותרו באולם לשבת. הגיע הזמן לספר לכם, לשתף אתכם, אמר בקול נמוך. כשהייתי בגילכם, התחיל פרופסור מנדל, לא ישבתי באולם הרצאות ממוזג, הייתי אסיר במחנה עבודה בצפון סיביר. החורף שם, הוא תיאר, היה מקפיא את הדם, והעבודה הייתה מפרכת. חציבה בסלעים, משחר ועד ליל. מי שלא עמד בקצב, או מי שהתמוטט, פשוט נשאר שם למותו. בצריף שלי, מאזינים יקרים, מספר פרופסור מנדל, ישב אדם מבוגר, בשם יוסף. יוסף היה שען במקצועו לפני המלחמה. הוא היה אדם נורא חלש פיזית, אבל העיניים שלו היו מלאות חיים. בדרך נס, הוא הצליח להבריח איתו למחנה את השעון הזה. שעון הזהב הזה שמונח כאן. השעון הזה היה הדבר היחיד שנותר לו מהמשפחה שלו ומחייו הקודמים. בכל לילה, כשהשומרים ישנו, יוסף היה מוציא את השעון, מנקה אותו ומקשיב לטיקטוק שלו. הוא היה אומר לי, אלכסנדר, השומעים יכולים לקחת לנו את הבגדים, את האוכל ואת השמות שלנו.

שלנו. אבל גם אם הם ישמעו אותנו, גם אם יאיימו עלינו, את הזמן שעוד נשאר לנו לחיות, הם לא יכולים לקחת לנו. את הבחירה כיצד לנהל את הזמן הזה, היא שייכת לנו. כל טיקטוק הוא הוכחה שאנחנו עדיין כאן, ושיש לנו בחירה איך להרגיש בלב. פרופסור נשם עמוק וידו רעדה קלות. בוקר אחד הוא המשיך. בשעה 4 לפנות בוקר, השומרים אכן שמעו את יוסף. שמעו אותנו משוחחים וערכו פשיטה פתאומית על הצריף. הם מצאו את השעון אצל יוסף. המפקד היה אדם אכזר וקר. לקח את השעון, הביט ביוסף ואמר לו, אתה חושב שהזמן שלך שייך לך? הוא השליך את השעון על רצפת הבטון ורמס אותו במגפו הכבד. הזכוכית התנפצה, המחוגים נעצרו בדיוק על 4:13, ואז המפקד שלף את אקדחו, כיוון אותו לראשו של יוסף ואמר, נגמר לך הזמן. בעולם ההרצאות, מאזינים יקרים, הסתרר שקט מוחלט. הסטודנטים כמעט ועצרו את נשימתם, אבל אז המשיך הפרופסור ועיניו זלגו דמעות. קרה דבר ששינה את התפיסת עולם שלי, שינה את החיים שלי לנצח. יוסף המבוגר לא רעד, הוא לא התחנן על חייו, הוא הזדקף, הביט למפקד האכזרי אל תוך העיניים, וברגע כל כך משמעותי בחייו, אמר לו, אתה יכול לראות בי, אבל לעולם לא תהיה לך שליטה עליי, כי אני בוחר לסלוח לך על השנאה שלך. אני מת בשילוב ידיים עם חירות. המוות שלי יהיה שלי, לא שלך. המפקד ירה, יוסף נפל, השומרים עזבו, ואני, מספר פרופסור מנדל, זכנתי על הרצפה ואספתי את השעון המרוסק הזה אל כף ידי. המפקד חשב שהוא השמיד את יוסף, אבל באותו רגע הבנתי, יוסף ניצח. הוא היה האדם החופשי ביותר במחנה. הוא סירב לתת לנסיבות החיצוניות להגדיר את ערכו, את כבודו ואת המרחב הפנימי שלו. הפרופסור הרים את השעון הסדוק והראה אותו לסטודנטים. 30 שנה אני מניח את השעון הזה מולכם ומולי, כדי להזכיר לעצמי ולכם את השיעור החשוב ביותר. החיים יפגישו אתכם עם מציאות קשה, עם כליה, עם משברים, עם מפקדים שינסו לרמוס אתכם ואת מה שיקר לכם. המחוגים שלכם עשויים להיעצר, אבל המשמעות שלכם לעולם לא נקבעת על ידי מה שעושים לכם, אלא על ידי איך שאתם בוחרים להגיב לכם. החופש האמיתי של האדם נמצא במרחב שבין הדבר שקורה לו לבין התגובה שהוא בוחר להשיב. אל תיתנו לאף אחד לקחת לכם את המרחב הזה, סיים פרופסור מנדל. הסיפור המכונן הזה, המרגש הזה והחשוב הזה, הוא מנת חלקו של כל אחד ואחת מאיתנו, מאזינים יקרים. אם אנחנו לא מאמינים ביכולת הבחירה שלנו באירועים קשים, גם באירועים שמציבים אותנו רגע בפני הסוף, הם אלו שיאשרו את היותנו בעלי בחירה. הם אלו שיאשרו את היותנו בני אדם. כי מותר האדם מן הבהמה אין. הדבר היחיד שיש לנו להציע על פני הספארי, על פני גן החיות, הוא האמונה שלנו ביכולת הבחירה שלנו. והבחירה הזו יכולה לבוא לידי ביטוי אך ורק דווקא במצבי קיצון, אך ורק בצמתים מאתגרים,
וכאמור זה יכול להיות מול הבעל, מול האישה, מול ההורים, מול הילדים, מול החברים, מול הבוס ומול העובד. בכל מישור שלא יהיה, צפון לנו אתגר שמעמיד אותנו בפני מבחן חשוב. האם אנחנו אנשים בעלי חירות ובוחרים בצורה שתשאיר את החירות בידינו, או חלילה אנחנו לקודים אל מלטאות האתגרים שמוצבים בפנינו. אם כל אחד ואחת מאיתנו ייקח את המסר הזה, אולי כתחליף לאותו שעון זהב שלקח פרופסור מנדל, שם כשהוא זחל בצריף וחילץ את השעון המרוסק. אם אנחנו ניקח את המסר הזה ונחשוב כיצד לקבע אותו בזיכרוננו ובתודעתנו, ולהוציא אותו ולהביט בו במצבי אתגר, במצבי לחץ, במצבים שהבחירה שלנו נתונה לסיכון, נזכה באמת לחוש בחירות של ממש. נזכה באמת לתואר אדם. אז כן, מאזינים ומאזינות יקרים, כמדי שבוע אני מדגיש שכן, מחובתנו לזכור שההתמודדויות והקשיים זו מציאות. אל לנו להילחם עם המציאות הזו. בכל מישור ובכל תחום יש מציאויות שמכילות קושי והתמודדות. זו עובדה. אבל חשוב לא פחות לזכור שיש לנו את הדרך להתמודד. וזה נמצא רק בבחירה ובשליטה שלנו. את זה אף אחד לא יוכל לקחת לנו, כפי שאמר יוסף ברגעיו האחרונים. יש כאלו לצערי שדוגלים בהישרדות ובייאוש, משלימים עם המצב, מדחיקים את הקושי, אבל לעומתם, ברוך השם, ישנם לא מעט שבוחרים להרים את הראש, להישיר מבט למציאות ולהתמודד, לנצל את המצב בכדי לגדול, להתקדם ולכבוש עוד יד. אני כאן בשבילם בשעתיים הקרובות. אני אחזור שוב על מספר הטלפון 03-593-93-03-5-00-93-93. בהזדמנות זו, כמדי שבוע, אני אזכיר לכל מי שהחמיץ תוכנית או שרוצה להמליץ לחבריו או בני משפחתו שישנים בשעת לילה זו, ניתן להזין בשידור חוזר לכל התוכניות המרתקות מדברים מהלב באתר MS, בפודקאסטים, שם השמי מופיע. כמו כן, בטלפון שמספרו קליט וקל ואפשר לחייג אליו, כמובן גם מטלפונים קשרים למאדרין, 039-039-039. לאחר מכן תקישו שלוחה 231, ואתם בארכיון תוכניות מדברים מהלב. אני אחזור שוב, 039-039-039, זהו מספר הטלפון. לאחר מכן, כשתקישו 231, אתם כבר צוללים לתוך התוכנית האחרונה. בהזדמנות זו, אני אעדכן שוב על הקמת כתובת מייל למאזיני היקרים, ליצור איתי קשר במהלך השבוע כל שעות היממה, להתייעץ בכל נושא, או לחילופין לקביעת פגישה, לתיאום הרצאות, ובכל עניין שתרצו. כתובת המייל היא TMM, שזה ראשי תיבות תוכנית מדברים מהלב, 93 FM, זה התחנה ממנה אנחנו משדרים, מעבירים את התוכנית הזו, strudelgmail.com, אני אחזור שוב, tmm93fm, strudelgmail.com, ובעזרת השם מגיב לכם בהקדם האפשרי. אני רוצה גם להוסיף נקודה חשובה. אני במהלך השבוע מקבל מדי יום עשרות רבות של טלפונים ללא הגזמה. אני מאוד רוצה להיות זמין ולהפיק תועלת מרבית עבור כולנו. אבל אני חייב שתבינו שהזמן שלי מטבע הדברים מצומצם. הוא מחולק ופרוס בין שלל עיסוקיי, בראש ובראשונה כאיש משפחה וישיבה שאני ברוך השם ביחד עם בחורים מקסימים מנסים להתרומם
אחד עם השני, וגם בפגישות במהלך היום. אז הטלפון שאני נתתי בעבר, הוא לא יכול להיות תחליף לשיחות פה שאני מנהל יותר בנחת, יותר בשלווה. הוא נועד לשיחות מאוד מאוד מסוימות שלא יכולות לעלות בשידור מכל סיבה שלא תהיה, או כאמור לקביעת פגישה או לתיאום הרצאות וכדומה. כי מה שקורה, לצערי הרב, אני רושם לעצמי עשרות שיחות ואני לא מצליח להגיע אליהם. אז לכן, שאלות שיש להם את האפשרות לעלות פה בשידור, אז כמובן שהתועלת היא טובה משתי סיבות. קודם כל, כי בשביל זה אני פה ויש לי את הפנאי בשביל זה. דבר שני, כי יש רבים ורבות שנהנות, יונקות ומסיקות מסקנות ומקבלים ומקבלות תועלת מהשיחות שלנו. אז כאמור, גם כתובת המייל וגם מספר הטלפון נועד למטרות מאוד מאוד ספציפיות, שבעזרת השם, ברגע שתתמקדו בזה, אני אוכל יותר להגיב. לסיום אני רוצה להודות למנכ״ל התחנה שמוליק טיקוצקי, מנהל התוכניות ישראל מאיר, המפיק המקסים והאהוב יצחק חן, הוא זה שיקבל את שיחותיכם באדיבות ובסבלנות כמידי שבוע, על הביצוע הטכני ועל זירת הניגונים בין שיחה לשיחה בכישרון רב, מנצח פנחס בינדר המיתולוגי שלנו. ואחרונים חביבים, אני מודה לכם מאזיני היקרים, אתם שמתקשרים, מתייעצים ומשתפים ולפעמים משלמים מחיר אישי, כי לפרוק את הלב, להיחשף, לפתוח, דורש אומץ לב. אבל אני מודה לכם, וגם לאלו שמאזינו מלקטים מיצות ותובנות מהשיחות והדו-שיח המרתק. אתם הם אלו שנותנים בי את הכוח מדי שבוע לצאת את ביתי בשעת לילה מאוחרת ולשוחח עמכם. אני כאן עבורכם, כאמור, מספר הטלפון 03-593-93-93 לכל נושא שתחפצו, שבעזרת השם חפץ השם בידינו יצלח, שנזכה לדייק לאמת ולהעניק תועלת לקהל המאזינים. שאו ברכה, כמה צלילים ונתחיל.

0: מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93.
1: עכשיו איתכם מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: שבנו מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו פותחים את השעה הראשונה עם מאזין. שלום ולילה טוב.
4: שלום רב.
3: כן.
4: רציתי לשאול, אני מאוד קשה לי ללכת לישון מוקדם, וגם קשה לי לקום מוקדם. כאילו גם לפעמים שאני הולך לישון מוקדם, אני לא מצליח לקום מוקדם. גם עוד מאוחר,
3: בן כמה? כן. קודם כל, שאתה אומר קשה לי לישון מוקדם, ולקום מוקדם, אתה אומר יש פה שני חלקים שונים לחלוטין. נכון?
4: כן.
3: זאת אומרת,
4: כן.
3: והראיה, כי לכאורה מי שישמע אותך, יאמר, מה פירוש קשה לך לקום מוקדם? אם קשה לך לישון מוקדם, אז זה אך טבעי שיהיה לך קשה לקום מוקדם. אבל אתה אומר, לא, גם כאשר אני הולך לישון בזמן, ויושן מספיק שעות שינה במהלך הלילה, גם אז קשה לי לקום, נכון?
4: כן.
3: יפה.
4: ואז זה גם יוצר מצב שגם כשאני רוצה לישון מוקדם, אז אני אומר לעצמי, מה זה יעזור לי? במילה אני...
3: זה יפה מאוד.
4: יקום מאוחר.
3: יפה, יפה. נקודה מאוד מאוד חשובה. בן כמה אתה?
4: 24.
3: ואתה רווק?
4: נשוי.
3: נשוי. יפה. מה אתה עושה במהלך היום?
4: לומד. לומד.
3: יפה. תראה, למה אני כל כך התלהבתי שאמרת, אין לי בשביל מה ללכת לישון מוקדם, כי זה לא יעזור לי, נכון?
4: כן.
3: כי כתוב בספרי הקבלה, שאני לא קבליסט גדול כידוע, אבל בכל אופן אני מנסה לנוק חוכמה ועצה ותבונה, מכל שביל אפשרי, בוודאי אם הפרדס הוא פרדס התורה.
4: כן.
3: שם כתוב שעצלות זו לא תכונה. אין אדם עצלן. יש אדם שהוא כעסן, יש אדם שהוא קמצן, יש אדם שהוא ממורמר, אבל אין אדם שהוא עצלן. עצלות, אומר הרמח"ל, זה תוצאה של חוסר משמעות. זאת אומרת, אותה נקודה שבעצם גורמת לך העדר מוטיבציה ללכת לישון מוקדם, מכיוון שאתה אומר זה לא יביא לשום מקום. אני אלך לישון מוקדם, אני אתאמץ, אבל בשביל מה? אני צריך תכלס. נכון? ואני מוכן להתאמץ, אני מוכן להתגייס, אין לי בעיה. אבל אם רק תראה לי שיש לי בשביל מה. ובמשפט הזה אתה בעצם מוכיח באופן מוחלט את דברי המהר"ל, הרמח"ל סליחה. שהוא אומר שעצלות זה לא תכונה, זה לא מידה, אלא תוצאה של חוסר משמעות. זאת אומרת, אדם לא קם, לא בגלל שהוא עצלן, אלא בגלל שהוא לא רואה משמעות לקימה שלו. ברגע שהוא יזהה משמעות לקימה שלו, הוא באופן אוטומטי יקום. ולכן זה מוכיח את מה שאתה אומר, שאתה לא הולך לישון, לא בגלל שאתה מתעצל ללכת לישון. אלא בגלל שאתה אומר, אין לי משמעות, זה לא יוביל לשום מקום. זאת אומרת, שגם בעצם בקימה שלך, מאותה סיבה של הקושי שלך ללכת לישון, שם תמון הקושי שלך גם לקום. כי אין לי בשביל מה. אם היה לי בשביל מה ללכת לישון, הייתי הולך לישון.
4: אבל אני מאוד רוצה כאילו להסיק זמן קריאת שמע, זמן תפילה.
3: כן, כן, כן, זה מעניין מה שאתה אומר, וזה חשוב, אנחנו צריכים לבחון את זה, אבל קודם כל, צריך להבין את הרעיון. עכשיו, יש את הרצון הפנימי, ויש את החוויה הפרקטית בפועל. זה שאתה אומר, כן, אני רוצה לקום לסדר את כל הבית. אני רוצה לסיים את השס. אני רוצה, הכל יפה וטוב. אבל מבחינת החוויה שלי, בחיידר תמיד היו אומרים לנו, בתלמוד תורה, היו אומרים לנו, אם היה לך טיול, גם היית מאחר? ותמיד היינו עונים, היה לנו טיול כל יום, גם היינו מאחרים לטיול. אבל האמת היא שיש המון עומק בטיעון הזה. דיינו, כי אם יש לי בשביל מה לקום, אז הייתי קם. עכשיו, קודם כל המצב שלך הוא מצב מאוד נורמלי. ואתה לא, לא צריך להרגיש צורך להתנצל ולומר, חשוב לי להספיק קריאת שמה בזמנה. בגלל שחזל מתייחסים לתחושות שלך, למציאות שאתה חווה, והם אומרים, שיהיו בעיניך כל יום כחדשים, והם אומרים, דברי תורה צריכים חיזוק, דברי תפילה צריכים חיזוק, כי בסוף, לשגרה יש כוח מאוד חזק. לשגרה יש משמעות מאוד מהותית בחיים שלנו. ולכן ברגע שאתה כל יום חוזר על אותה פעולה, והיא לא פעולה שיוצרת אצלך איזשהו ריגוש משמעותי, אז זה נשחק. אז אתה אומר, כן, אני רוצה להיות צדיק, אני רוצה לשמור על קריאת שמה, זה דבר מקסים. אבל כרגע, ביום שיש לך איזשהו משהו חשוב לעשות בבוקר, יש לך, נגיד לצורך העניין, ברית של הבן, יש לך, אני יודע מה, חבורו שאתה צריך למסור בכולל, יש לך איזשהו נקודה מסוימת שיוצרת אצלך איזשהו אתגר, איזשהו ריתוק, איזשהו משהו משמעותי ביום יום, אתה תראה שיש לך כוח של ברזל. והראיה, שאם אתה הולך לישון מאוחר, זאת אומרת שאתה אוהב לישון מאוחר, אחרת לא היה לך את הניסיון הזה. ובכל אופן, למרות שאתה אוהב ללכת לישון מאוחר, אתה אומר, אין לי שום בעיה ללכת לישון מוקדם. מה אין לך שום בעיה? אז למה אתה לא הולך לישון מוקדם? כי אני לא אוהב לישון מוקדם. אז מה זה אין לי בעיה? אם רק יהיה לזה משמעות. זאת אומרת, מדבריך, זה מסגיר בעצם נקודה מאוד מאוד ברורה אצלך, שכאשר יש לך מטרה, העצלות פשוט מתעדה. עכשיו, פה צריך לבחון ברמה האינדיבידואלית שלך, אצלך ספציפית, מה הדבר שגורם לך היעדר משמעות. אז יכול להיות שזה משהו כללי. שכמו שאמרנו, יש את העייפות, יש את האלמנט השגרה, שהוא יוצר איזשהו חוסר ריגוש, שצריך פשוט ללמוד יותר מה המשמעות של קריאת שמה, למה זה חשוב לך, איך אתה יוצר את הקריאת שמה למשהו שיותר עמוק, ולא רק משהו שמצווה או חובה או מה שצריך לשם עליו, אלא משהו שהוא יותר מתחבר אליך לנשמה, בכל לבבך. דהיינו שבעצם אתה לוקח את הקריאת שמה גם הלכה ולמעשה, כי מה זה בעצם קריאת שמה? קריאת שמה זה בעצם העדות שיש שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ובתוך קריאת שמה, יש את הדבר החשוב ביותר בעולם, שזה החיבור בין המוח ללב. כי שם כתוב, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בעיניניך. אמר פעם אחד מגדולי המוסר, יש דבר שדמוגרפית הוא הכי קרוב לחברו, אבל מהותית המרחק ביניהם הוא קילומטרים. המוח והלב. ברגע שאתה אומר, אני עכשיו קורא קריאת שמה, ואני חווה ברמה מוחשית את הנקודות שבהם הרגשתי אתמול שהקריאת שמה מביאה אותי לידי ביטוי. כי היה לי מלחמה בין המוח לבין הלב, המוח רצה לשלוט, אבל כנגדו עמד אויב ששמו לב והתאוות וכולי. ועכשיו כשאני קורא את הקריאת שמה אני מקבל משמעות לכל היום שלי. אתה יכול להפוך את זה לחוויה של כמו קאוצ'ר כזה, שעומד מולך ואומר לך, תשמע, זה נותן לך כוח לכל היום. יכול להיות שזה מצביע על נקודה יותר משמעותית אצלך, שאתה מאוד מאוד מתחבר לריגושים בכלל. ופה, בכלל, אתה צריך לבחון, כי אני לא מכיר אותך, אבל תבחן את עצמך, האם בכלל בחיים, אתה אדם שמאוד מאוד מאוד מאוד תלוי בריגושים, ולא קשה לך לשרוד עם הדברים של סטנדרט. זה יכול להיות בלימוד גמרא, שאתה אומר, עד שאני לא עושה סיום, או כותב חבורה, או עושה איזה משהו דרסטי או דרמטי, זה משעמם אותי, זה מייבש אותי. יכול להיות שאתה צריך לעבוד על הנושא הזה של ליהנות מהדרך, ולא רק מהתכלית. זאת אומרת, ליהנות מעצם המאמץ שאתה רואה בו כאתגר, כי אתה אומר, אני רוצה לקום, עצם זה שאני מביט במראה, מצחצח שיניים בשעה שהאכלתי לעצמי, אני עוצר שנייה עכשיו 3 דקות ורווה נחת מעצמי. אתה מבין? זה 3 נקודות שהייתי ככה בשלוף, אומר לך כדאי לך לבדוק לאיזה קטגוריה אתה שייך. ברגע שאתה בוחן את הדברים, אז תבין שאתה בעצם פותר בעיה הרבה יותר עמוקה בנפש שלך, מאשר הנקודה של קימה בבוקר, שזה נקודה חשובה כשלעצמה. בסדר ידידי?
4: כן, אבל אני לא... גם כשאני קם מוקדם, יש ימים שאני קם מוקדם, ואני עייף כל היום. אני לא יודע מה לעשות,
3: תראה, הייעוץ שאני נותן לך הוא לא תחליף לרופא כמובן, ויכול להיות שיש נקודות מסוימות, זמנים מסוימים, תקופות מסוימות שאדם זקוק לייעוץ רפואי, ויכול להיות שיהיה לך כדורים, שיכולים ויטמינים כלשהם, יכול מאוד להיות שאתה צריך לעשות פעילות גופנית, כן כדאי שתשלול דברים מהסוג הזה, אני לא שולל את זה. אבל אני אומר, מה שאמרתי בין קורלוונטי לכלל, וגם לפרט, גם אצלך ספציפי. ולכן אני מבקש ממך, קודם כל תבדוק ותשלול כל חלילה חשד, כלשהו שמדובר באיזשהו משהו שהוא כן גורם לך למשהו פיזי, למרות שאני מאמין ומתרשם שהכל פה יושב על משהו נפשי ורגשי. כי ברגע שבן אדם מגיע עכשיו לחתונה של עצמו, גם אם הוא לא ישן כל היום כי הוא לא הצליח להירדם, כי הוא נורא התרגש, יש לו אנרגיות. הוא לא מרגיש שום עייפות. זאת אומרת, מנוחה זה אחד הדברים הכי מעייפים שיש בעולם. זה ממכר. אתה מבין? אז שוב אני חוזר לנושא הזה של המשמעות, כי משמעות מביאה אנרגיה גם. אבל ברגע שאתה נמצא במצב כזה של אימרחות, באופן אוטומטי, אז יש איזשהו צורך לישון. אבל שוב, זה דבר שהוא צריך אבחון יותר מעמיק, כי הרבה פעמים בן אדם רוצה לישון בגלל שהוא רוצה לברוח מהמציאות. למה? כי הוא במציאות לא מרגיש סיפוק, הוא לא מרגיש משמעות, אז גם כן אנחנו חוזרים לאותו צומת, לאותה נקודה. זה דבר שהייתי אומר, תיקח את החומר, כי בסופו של דבר אנחנו יושבים כעת ומשוחחים, אבל לא בשיחה אישית. אז אני כן הייתי מציע לך, אפילו תשמע עוד פעם בשידור חוזר את השיחה שלנו, והייתי שמח שתצביע לראות בעצמך איפה זה נוגע בך. אם תרגיש שאתה צריך עוד פעם עזרה לנתח ולראות איך מתקדמים מהנקודה הזו, תתקשר בעזרת השם בשבועות הקרובים, אנחנו נשוחח ונראה איך מתקדמים צעד אחד קדימה, מכיוון שזיהוי המחלה או הקושי או האתגר הוא כבר חצי מהתרופה. בסדר ידידי? ואם אני זה שגורם לך לישון מאוחר, אז גי שלופן, אתה יודע מה זה גי שלופן? פנחס, מה זה גי שלופן? לך לישון. יופי, לילה טוב, בשורות טובות, כמה צלילים ומאזין נוסף.

0: עכשיו איתכם, מדברים מהלב, עם הרב שלמה בחר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבנו אליכם מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו פותחים את השעה השנייה, ואומרים שלום ולילה טוב למאזין, מאזינה?
3: כן, שלום מאזינה.
2: שלום וברכה, כן.
3: כן, שלום וברכה. קודם כל, תודה רבה על התוכנית המדהימה, מדהימה, ממש. תוכנית הכי מעשית, אפשר לומר. ממש ממש תודה. שאלה שלי בנוגע לחינוך ילדים. יש לי ילד בן 13 וחצי, הוא הבכור שלי, ולאחרונה ממש איבדתי את הסמכות עליו, בוא נגיד ככה. כאילו הוא כבר לא מזיז לו מה אני אומרת לו, הוא מתחצף אליי. ולבעלי לא. לבעלי הוא ממש מקשיב ועושה מה שהוא אומר וזה, אבל אני ממש לא מצליחה עליו. והקושי שלי, כי אני איתו כאילו רוב הזמן.
2: תני לי סיטואציה בבקשה.
3: בוא נגיד היום, קודם כל הוא מציק לאחיות שלו שקטנות ממנו, ממש ברמה קשה, ממש מציק להם. והן רדומות, הוא מהיר אותה, מתחיל זה, לצוק עליהם, למה לא עשיתם ככה, למה לא עשיתם ככה, וממש ממש מכיס אותי, והיום הוא רוצה להדליק מעברר דווקא.
2: שנייה, תעצרי. למה זה מכיס אותך?
3: כי מסכנות, מה עם השמות?
2: זה הנקודה. רגע, בוא נעצור פה, זה הנקודה.
3: שמה,
2: לא, תקשיבי. הוא מנסה להפעיל אותך, דרך גורמים חיצוניים. וזה נקודה שברגע שאת תעשי שינוי, וזה לא קל, אבל את לא מבינה כמה שזה חשוב, ואני מודה לך על בפתח דברייך שעודדת על התוכנית, וציינת אותה כתוכנית מעשית. אז לכן חשוב לי באמת לגוע בנקודה ולהיות מעשי. שוב אני אומר, זה עבודה לא פשוטה, אבל זו עבודה של חירות. מה שקורה לנו הרבה פעמים כהורים, שאנחנו מרגישים אחריות על הילדים. ופה אנחנו טועים. כי באותה מידה שלא את ולא בעלך בחרתם את הילד הזה, ואת לא מרגישה לא בנוח מול בעלך שיש לו כזה בן, והוא לא מרגיש לא בנוח מולך שיש לך כזה בן, כי אתם מבינים שזה גורל של שניכם והקדוש ברוך הוא יעד אותו לכם, נכון? בדיוק באותה מידה הקדוש ברוך הוא שמחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית דייק את אח פלוני לפלונית ואת אחות פלוני לפלוני והרחמים האלה שאני, את יודעת מה, אני חייב לומר לך שאני כשהתחלת לדבר חיכיתי ככה שתאמרי את המילה הזו שזה מול האחים ואז את כועסת, ולמה את כועסת? כי את מרחמת. יש תיאור מצמרר בחזל במסכת מועד קטן, על לא עלינו, לא עלינו ולא עליכם, ולא על אף אחד מעם ישראל, אמא שאיבדה בן. ובכתה, בכתה, בכתה, בכתה, וכיוון שהיא הייתה בשכנותו של רב אונה, אז הוא נקש בדלת ביתה, ואמר לה, למה את בוכה? אל תבכו למת יותר מדי. הוא ציטט לה, ואמר לה, יש זמן לבכי, 3 ימים לבכי. מכאן ואילך, אי אתם יותר רחמנים מבורא עולם. וכך הגמרא מגוללת את הסיפור הכואב, היא לא שטה ליבה לדבריו של השכן הגדול, רב אונה, המשיכה לבכות, והקדוש ברוך הוא כביכול אמר לה, את בוכה, ניתן לך סיבה לבכות, ומת עוד בן, והמשיכה לבכות, וככה מתו 10 בניה. אני חושב שהגמרא מסיימת שהמשיכה לבכות, וככה גם היא נפחה את נשמתה. תלכי את עם המשפט הזה, אתה יותר רחמן מבורא עולם. אם הקדוש ברוך הוא הביא לה את האח הזה, כנראה שהוא האח המדויק לה. ואני רוצה לומר לך, שלא מעט מקרים פגשתי, ובתוכם אני, שלא זו בלבד, שאתגרים קשים לא שברו, אלא אף בנו. לא רק שאתגרים קשים לא ריסקו, אלא אף יצרו. זאת אומרת, אי אפשר לדעת האם דווקא מתוך השבר הזה, מתוך הכאב הזה, מתוך הקושי הזה, מה צומח בבנות החמודות והטובות הללו, החיות של האח, שמטיל אימה, דווקא בעקבות זה. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שברגע שאת תאמיני בהם, לא יכול להיות, זה בטוח, ברגע שאת תאמיני בהם, אז יגרום להם להאמין בעצמם שהם יודעים לעמוד בפני אתגרים. סיפר לי מישהו שמצליח מאוד בהמון שטחים בחיים. הוא אמר לי, אתה יודע איפה ההצלחה שלי התחילה? אני לא מפחד מכלום. הוא עומד בגיל צעיר מול אתגרים עסקיים קשים, מתמודד עם אנשים וסוחרים ממולחים מאוד. אתה יודע איפה ההצלחה שלי התחילה, הוא אמר? כשאני ראיתי את ההורים שלי מתקוטטים כשהייתי ילד בן 7, ואני בגופי הייתי צריך להפריד ביניהם, שם נבניתי. שם המסר שאני קיבלתי לנפש שלי, אין משהו שאתה לא יכול לעמוד מולו. אין משהו שאתה לא יכול להתמודד מולו. כשאנחנו היינו יושבים וצופים בבחורצ'יק, בילד המתוק הזה מהצד, אומרים, שמע, יצא ממנו ריסוק מוחלט. התפיסה הזו, שאנחנו אחראים על הילד או על הילדה, ואנחנו צריכים לגונן, לפעמים דווקא יוצר את האפקט ההפוך. מתוקה שלי, תגידי לבת, זה אח שהשם נתן לך? אני בטוחה שתצליחי להתמודד איתה. אני מאמינה בך. אני מעריכה אותך.
3: אני אומרת, זה סיטואציות קשות. נגיד היום הוא נעל את אחותו בשירותים, והיא צורחת. מה אני אמורה להגיד בזמן כזה?
2: זה מאוד מאוד מאוד קשה. אבל אני אומר לך שברגע שאת כועסת, הוא ניצח. אם את לא מצוגלת להגיב בקור רוח, תעשי את אותה פעולה שהוא עשה, תעשי את זה לעצמך בחדר, תנהלי את עצמך. אני לא אומר את זה בשמי. יש ספר שקוראים לו זקטר ראש, של רב חיים מוולוז'ין. שאומר רב חיים מוולוז'ין, אדם שלא יכול ולא מצליח לחנך מתוך שלוות נפש, בנחת, לא ברוגז ובכעס, פטור ממצוות חינוך. ברגע שאת מגנה על הילדים מפניו, את בעצם מנציחה אותו כמפלצת. ואז הוא אומר, אם ככה מכירים בי, אם ככה רואים אותי, אז באופן אוטומטי אני אתאים את עצמי לתואר שנתנו לי. עכשיו שוב, שחס וחל לא תביני שאני לא מבין אותך, או לא מכיל את הקושי ואת האתגר, באמת לא קל. אני מכיר לא מעט מקרים כאלה שמגיעים אליי. ואני אומר לך שבכולם, בלי יוצא מן הכלל, ברגע ששנו תפיסה מול הילד, לא תפיסה מתרפסת. האם בתור ילד קטן, גם אז כבר ראו אימפולסיביות ותוקפנות יתר וכוחנות?
3: לא יודעת, לא זכור לי, הוא בכור, אז זה לא... תמיד הוא קיבל את עצומי יותר מכולם.
2: מצוין. זה הנקודה. ברגע שהוא מקבל את עצומי יותר מכולם, והוא מקבל... אמר לי מישהו דבר מאוד יפה, בשם הרב ברייר. הוא אמר שיש הבדל עצום בין מחמאה לבין הערכה. הוא אומר, אתה לא צריך להעריך מישהו על זה שהוא עושה תפקיד שלו בבית. אתה יכול להחמיא לו שהוא עושה את זה טוב, שהוא עושה את זה זריז, זה בסדר גמור. אבל להעריך, זה חלק מה, זה, אתה חלק מהבית, ויש תפקידים, ויש חובות, ויש זכויות. הפינוק הזה לפעמים זה סתירה לכל המסר הזה שאנחנו מעבירים, שבעצם יש פה מלך בבית שצריך לעשות בשבילו, וצריך לדאוג לו להכל, ואם הוא מזיז עוד מעלתו את יד ימין או יד שמאל, הוא ראוי להערכת עולמים. זה המסר שאנחנו מעבירים לו. השאלה היא, מה המסר שאת יושבת עם עצמך בחשבון נפש, ואת אומרת, אני לוקחת אחריות, אני לא לוקחת אשמה על עצמי. כי גם הטעויות שעשיתי, זה חלק מהיותי אמא, אנחנו בני אדם, וכהורים אנחנו טועים לא מעט. תמיד הייתה לי כוונה טובה. אבל מה המסר שאני העברתי לבן שלי, ומה המסר שמהיום אני רוצה להעביר לו? לא בצורה כוחנית, בצורה אמיתית, מדודה, שאני מחוברת לעצמי. את מבינה? עכשיו, אני כן אגיד לך שהסיפור שלך הוא יותר רחב מאשר שיחה של 3 דקות עכשיו בתוכנית. אבל אני כן בטוח שאת צריכה לשנות תפיסה. א', לשנות תפיסה מול הבנות, הן לא מסכנות. תזכרי תמיד, את לא יותר רחמנית מבורא עולם. ובורא עולם יכל לשבץ אותם במשפחה אחרת, או כבחורות, או אחיות לאח בחור, עדין נפש, מלטף, מפרגן ושופע טוב. אם הוא בחר לשבץ אותם כאן, כנראה זה המסלול הטוב ביותר בשבילהם, וחשיבה אחרת, לדעתי, גובלת ב... אני אתבטא בצורה עדינה, בחוסר אמונה מוחלטת בבורא עולם. שוב, אני אומר, זה ניסיון לא פשוט. אני מבין את זה. אבל קודם כל צריכה להיות לנו בהירות, ואז אנחנו מגיעים עם תוכנית מגירה מאוד מסודרת לאירוע. ואת יודעת למה מול בעלך הוא פחות מתפרץ?
3: כן, כי הוא באמת יש לו יותר שלווה.
2: זהו. אני אתן את התשובה. כן. כיוון שהוא לא מצליח לנהל אותו, אז המשחק עבוד מראש. עכשיו, הדבר הראשון כאמור, זה להוריד את מפלס הרחמים מהחיות, לדבר איתם בצורה אישית, לקחת אותם לפגישה, אפשר אפילו על כוס שוקו או גבי הגלידה, ולדבר איתם, להגיד, ישבתי, דיברתי, שוחחתי עם יועץ, עם יועץ, עם מי שאת רוצה שתגידי, ואני פתאום הבנתי שאני מאמינה בכם. שאתם מסוגלות להתמודד. עכשיו, יכול להיות שבתת מודע הם יונקות ממך תשומת לב דרך המריבות איתו. ויכול להיות שהם מתגרות בו בתת מודע. עכשיו, יכול להיות שאת אפילו לא רואה את זה, כי אצלך כל כך מהונדס במוח שיש פה קורבן ויש פה עכשיו תוקף. את מבינה מה אני אומר?
3: כן, אני מבינה.
2: בנות כמה בנות?
3: 10.5 ו-7.5.
2: הם מספיק חכמות נראה לי בשביל לקלוט את הדבר הזה. והוא בן 16 אמרת?
3: לא, 13.
2: 13. אז אני חושב שהן יכולות להבין את זה. דבר ראשון. דבר שני, לשנות את השם שלך, בתפיסה שלך, את השם שאת נותנת לבן הגדול. יש לך המון שמות, אף אחד מהם לא מחמיא, לבן המתוק הזה, שהוא בסך הכל תוצאה של גם שילוב של כמובן אופי, היותו בחור, וגם כן של מסרים סמויים שאנחנו העברנו לו, שוב לא באשמתנו, אבל בהחלט באחריותנו. ולקרוא לכל סיטואציה בשם שהוא יותר מכיל ויותר אמפתי, לעצמך, מול עצמך, לא מולו. באופן אוטומטי כבר תגיבי אחרת, באופן אוטומטי פחות תהי חולה מכל האירועים הקשים האלה. כי זה מה שהופך אותך לכל כך סוערת, זה לא רק נעילה של הדלת. בסדר, אז היא ננעלה בשירותים. זה לא נעים. אבל הדרמה הגדולה, את אומרת, יש לי בן אדם אכזרי בבית. יש לי, אני לא רוצה להתבטא במילים יותר קשות. ברגע שאת אומרת, יש לי פה ילד במצוקה, יש פה אחות אולי שהצבנה אותו, יש פה מריבה של אחים שהלכה צעד אחד קדימה. באופן אוטומטי התגיבה שלך תהיה יותר מדודה, פחות דרמטית ופחות מזינה ומספקת לו את הסחורה.
3: אז כאילו לבוא עם רחמים עליו?
2: לא רחמים, ממש לא. לא עליו ולא עליה. עם הבת יותר אמפתי, יותר מכיל ויותר רואה. לא, לא, כתוב ידי נשים רחמניות בשלו ילדם. אני חושב שקצת יותר מדי ריחמתם עליו במהלך השנים. זה לא המילה רחמים. אמפתיה זה לא רחמים, זה לראות את המקום שלו. הוא נמצא כרגע במצוקה. הוא לא מסכן, כי שוב, לא הוא מסכן ולא הם מסכנים. זה החיות שהקדוש ברוך הוא נתן לו, זה הבן אח שהקדוש ברוך הוא נתן להן, זה הבן והבנות שהקדוש ברוך הוא נתן לכם, וזה ההורים שהקדוש ברוך הוא נתן להם. זה האירוע. ולכן, אני בוחן את הדברים כאימא, מה התפקיד שלי לעשות? אני לא עוברת אליהם למצוקה שהם נמצאים. אני כרגע מנהלת אירוע, ואיך אני מנהלת אותו בצורה נבונה. ואם את לא מסוגלת מבחינתי בשבועיים הקרובים, תהי בחוסר עשייה מוחלט. עצם זה שאת בחוסר עשייה, את מעבירה לעצמך אנרגיה ומסר פסיכולוגי מאוד חשוב, שמה ששלהם שלהם, ואני סומכת עליהם שהם יוכלו להתמודד. כי אני אומר לך שחלק גדול מהסיפור שלו עם האחיות שלו, זה מולך.
3: ובקטע של חוצפות, איך אני אמורה להגיב שהוא מתחצף אליי ממש, אבל...
2: תקשיבי, תפסת מרובה לא תפסת. הפיתוי הגדול שלי עכשיו להתייחס לשאלה הבאה. אבל אני, כיוון שאני מפחד שזה יפגום בחלק הראשון של השיחה החשובה שלנו, אז אני מעדיף לשמור את זה להזדמנות אחרת, לשבוע הבא או שבועיים, תוכלי לענות, תגידי גם שהיית שבוע שעבר, ובאמת יקדימו אותך במידת הצורך. אבל חשוב לי שאפילו תשמעי את השיחה שלנו הקצרה, אני מקווה שהבנת דבר או שניים מהשיחה?
3: כן, בטח, הבנתי, רק זה קשה לביצוע.
2: מאוד, אם אני התאתי אותך, אם התאתי אותך, אז אני אומר לך ולכל המאזינים שמתקשרים, עבודה קשה. הדבר היחיד שאני יכול לנחם אתכם, שהאלטרנטיבה הרבה יותר קשה. אני תמיד אומר לאנשים, העבודה היא מאוד קשה, הרבה יותר ממה שאתם חושבים, אבל הבשורה היא שהיא הרבה יותר קצרה ממה שאתם חושבים. כי ברגע שלומדים אנגלית, זה כבר נהיה שפת אם. זה לא לכל החיים צריך לשבור את השיניים. רק אדם שלומד אנגלית, אומר, מה, כל החיים עכשיו בשביל להגיד, תביא לי את השוקולד, אני אצטרך עכשיו שעות לחשוב איך, מה הנוסח, ולא אמרתי שוקולד, תן לי. את מבינה? אבל אחרי שאתה לומד את זה, זהו, זה כבר שלך. ברגע שתרכשי את זה, תאמיני לי שתצאי לחירות מדהימה. בלי להיכנס פה עכשיו בכלל איפה הוא מקפיץ לך את הנקודה שלך ואיפה זה יושב אצלך, שזה כבר בכלל יפגוש אותך גם במישורים אחרים, שתביני איך בזכותו הגעת למצב של חירות ושל שלוות הנפש שלא תלויה בגורמים חיצוניים, שאני חושב שאת כבר מבינה מה אני מדבר, שזה פוגש אותך גם במקומות שונים. נכון?
3: בסדר גמור, כן, נכון, נכון.

0: עובד, אז הוא כבר לא מאמין. אז ברגע שתראי קצת אפילו שינוי ושיפור, בעזרת השם יהיה לך אנרגיה הלאה, ותרווי ממנו הכי הרבה נחת שבעולם.
1: אמן, אמן, תודה רבה.
0: בשורות טובות. לילה טוב. כמה צלילים ומאזין נוסף.

0: עכשיו איתכם, מדברים מהלב, עם הרב שלמה בחר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שבנו אליכם, אנחנו עם מאזינה על הקו, שלום ולילה טוב.
3: שלום, ערב טוב, זה אני?
2: כן.
3: כן, אז קודם כל, באמת תודה רבה לרב, תוכנית מדהימה, שבאמת לא רק מעשית, היא באמת נותנת הרבה כוח וכלים. אז באמת תודה רבה.
2: תודה.
3: רציתי סתם להגיב גם על, על מה שזאתי שלפניי,
2: כן.
3: שהיא דיברה על המאבקי כוח, אבל לדעתי קצת נגיד על הקטע שזה ממש נגיד אלימות, שהוא סוגר אותה בשירותים, או שכל מיני דברים כאלה שנגיד ילדות ישנות ומתוך שינה הוא מציק, אז לדעתי כן התפקיד שלה זה לקחת אחריות וכן להפריד, אולי בקור רוח ולא בכעס, אבל...
2: לא אולי. רק מתוך קור רוח.
3: כן, אבל כן לעשות את המעשה.
2: שנייה,
3: כן
2: רק מתוך...
3: כן להגן על הקטנות.
2: שנייה. קודם כל, רק מתוך קור רוח. זה לא... קודם כל להגיב, אולי מתוך מקום... כי אם זה לא מקור רוח, אנחנו מתדלקים את הילד ומכנסים אותו למצוקה. אלא אם כן אתה רוצה להרגיש אמא טובה, ואז אתה מתערב בשביל לעשות לעצמך וי. אם אתה באמת חשוב לך הבנות, אתה חייב קור רוח. ואם זה לא מקור רוח, אל תגיב. הם לא ימותו, הם לא ייפגעו, תאמיני לי. אני לא אומר לא להגיב. אבל אם זה לא נעשה
3: כן,
2: ממקום...
3: אבל
2: שנייה.
3: להפריד, אבל כן להפריד?
2: הכל לפי העניין. להפריד זה קודם כל לא להפוך אותם למסכנות. כי כשאתה הופך אותם למסכנות, mm-hmm. אתה הופך פה שני אנשים... לאנשים מסכנים. אותם mm-hmm. לקורבן ואותו לתוקף. וכל אחד ילך עם, עם התעודת זהות הזו, עם הנחת יסוד, אני תוקף. דרך זה הוא יתקשר עם העולם, כי ככה אמא שלו ראה אותו. כשאת מדברת על להפריד, את מדברת על טרמינולוגיה שונה לחלוטין. להפריד, יש פה שניים שרבים ביניהם. וכשמפרידים עושים את זה בצורה מאוד מאוד מאוד בנאלית, מאוד טכנית, מאוד... את רואה גם שכפי שהיא תיארה, מול בעלה, המשחקים האלה לא קורים. את מבינה? אפשר לה, בוודאי אפשר, כמובן, זה כל דבר. אחרי שכבר...
3: לא, אבל סתם, כאילו, לדעת ישנות ולבוא להציק להם מתוך שנה, אני כן חושבת...
2: אחרי, יש פה אבל אמירה, אם את שוב, אם את רוצה עכשיו להגיב בצורה אינסטינקטיבית, אז בסדר, אז תגיבי, ואת יודעת מה, זה גם לא יעזור. כי הם יתעוררו מתוך שנה, והם יראו את אמא שלהם, מתבזה לידי אח שלהם. אנחנו רוצים להיות תכליתיים. את גם את וגם המאזינה הקודמת, אמרתם שהתוכנית היא מעשית, נכון?
3: כן.
2: אז בואו נצמד למעשיות. כן. האם זה יעזור אם אני אעצור את הילד בן 13 שהיא תיארה אותו כילד חוצפן, ובמקום עכשיו שהם יתעוררו בצורה כזו שזה קשה מאוד, אני לא מתנתק מבחינה רגשית, אבל לא בטוח שלא הרבה יותר כואב שהם יתעוררו תוך כדי שהם יראו את האמא, מתבזה על ידי אח שלהם בן 13, שמתחצף, ועכשיו הוא במצוקה, אני לא מרחם, אבל אני באמת מבין את המקום, הילד הזה במצוקה, הוא נקלע לאירוע לא פשוט, הוא קיבל תו, אות, תיוג של בן אדם מופרע, של ילד רע, ילד חצוף, והוא הולך עם זה. דווקא המקום הזה שאמרת להפריד, זה דווקא משדר מקום מאוד מאוד מאוד אובייקטיבי, אמא של כולם, בסוף היא לוקחת פה צד כביכול, אני אמא שלהם. והוא יאבק מאוד מאוד על הנוכחות שלו. ואם הנוכחות שלו תעשה על ידי תוקפן, כי זה מה שהוא יודע לעשות, אז הוא ישדרג את זה. ואם הנוכחות שלהם מתרגלת לעשות על ידי מסכנות, אז הם יגרמו לעצמם להיות מסכנות ויביאו תוקפן בשביל שיזין את המקום המסכן הזה.
3: הבנתי. טוב, אני אשמח להגיש את כן לשאלה שלי.
2: לרגע, אבל חשוב לי שהבנת את הדברים או שאת רק רוצה?
3: כן, הבנתי, כן.
2: עכשיו בבקשה.
3: כאילו זה יצא שכרו בהפסדו. אם לא מגיעים באמת עם קור רוח אמיתי, אז באמת מפסידים פה את העיקר.
2: זה רק החריף את המצב משני הכיוונים. בבקשה, לענייניך.
3: כן. אז אני ככה, יש לי שאלה של, באמת גם שככה נוגעת לי הרבה פעמים, של מרגישה שכאילו בכל מיני דברים בחיים, בתחומים, שמגיעים לסוג של הסיפוק, נגיד, זה לא משנה אם זה בזוגיות או בדיאטה אפילו, לא משנה, בכל מיני דברים שאני רוצה להגיע למה שאני רוצה, ואז שמה כאילו מגיעים ואז זהו, זה נגמר. כאילו, איך משמרים מקום שכאילו, הכלים איך לשמר את המקום, גם אחרי שהגעת למה שרצית, לשמר את זה, לא בגלל שהגענו לטוב הזה, אז כאילו מאבדים את זה.
2: וואו, כאילו, לא יפה. צריך להסביר את זה, אבל... הסברת מצוין, אי אפשר יותר טוב מזה. תראי, כן. אנחנו, חלק אלוקה ממעל, ומי שיש לו נשמה של יוצר, חייב להיות יוצר. ואנחנו רוצים תוצאות. כאלה אנחנו. דווקא מתוך היותנו חומרים אלוקיים. בסדר? בשיעבוד מצרים, אחד הדברים הקשים שמתוארים בגמרא, במסכת סוטה כמדומה, זה שהעבידו את הגברים בעבודות שלא נשאו פרי. היו אומרים להם לבנות מגדלים, קוראים לזה פתאום ורעמסס, ששם היו בעצם, הם היו בונים מגדלים, ואחרי זה היו קמים בבוקר, וכיוון שהחול שם היה חול מאוד רך, הוא לא היה מחזיק את זה. וזה היה שיעבוד מצרים. ככה הגמרא מתארת את זה, ככה תורה מתארת. מה קרה? מה אכפת להם? יש, אין. הם היו צריכים לעשות את היומית ולכת לישון. הם לא היו, זה לא מגדלים שנועדו עבורם. הם לא הפסידו פה כסף. כי הנשמה שלנו, במהות, היא צריכה להיות יוצר וצריך תוצאות. ולכן, זה מנוע מצוין. כל עוד, אנחנו משתמשים בו בצורה נכונה. דהיינו, אנחנו יכולים לקחת את המנוע הזה, ובעצם להשתמש בו נגדנו. זאת אומרת, יש חלק שהוא חשוב במקביל, שהוא הדרך, ליהנות מהדרך. כתוב, ויגבה ליבו בדרכי השם. בדרך שאדם רוצה להילך, בה מוליכים אותו. אם בחוקותיי, תלכו. זאת אומרת, יש הרבה מהמקורות ביהדות שמתייחסות להליכה כמטרה ולא כאמצעי. לאוטובוס כמטרה ולא כאמצעי. ברגע שאת, ושוב, אני אומר, הדברים הללו הם דברים מקסימים. כי את מדברת על נושא ספציפי, אבל כל אחד שיראה שהנושא הספציפי הזה מאיר בו נקודות אחרות בחיים. כי הדפוס הזה שיש לך הוא דפוס מדהים. ודפוס שיש לו יכולת באמת להוביל אותך להמון הצלחות, כי את בן אדם של הישגים. אבל כל דבר שהוא לא מנוהל על ידינו, הוא מנהל אותנו. וכל דבר שהוא מנהל אותנו, הוא מאבד לנו שליטה. ולכן, ברגע שאת תפתחי עכשיו, אפילו לא בתחומים שציינת קודם, אלא בכלל בדברים אחרים, יכולת של יצירת סיפוק מהדרך כמטרה ולא כאמצעי. עצם זה שעכשיו הצלחת לנהל עם עצמך שיח, ולהגיד, אני חושבת ש... אני לפני שבועיים היה אצלי על השולחן במשרד מין קערה כזו עם כל מיני קשיו שמישהו הביא לי וחלק מהם באחת מהקטגוריות, אחד מהחדרים שם בצלוחית הזו היה סוכריות ג'לי. ואני יושב לפגישה, פגישה שדורשת המון ריכוז, ואני אולי 3 או 4 פעמים ככה הושטתי את ידי באינסטינקט לג'לי. ואני מרים, ואופס, מחזיר. באינסטינקט. דהיינו, היה שם נקודה שבעצם חוויתי חוויה של עוצמה באותו רגע, בלי קשר עכשיו לאיזה מספר המשקל שאני אשקול את עצמי יגיע, אלא כמטרה בפני עצמה. עצם זה לדעת לנהל שיח עם עצמי ולהגיד, אני בן אדם מרומם, אני בן אדם שולט, אני בן אדם בוחר, זה מטרה בפני עצמה. וברגע שתפתחי את השריר הזה, באופן אוטומטי, תוכלי לשמר את אותם דברים שרצית לשמר. כי כרגע בעצם השתמשת בנשק המדהים, האלוקי הזה, של ליצור יצירות, שזה דבר שהוא מצוין. כי אנחנו צריכים את המנוע הזה, אי אפשר רק דרך. אנחנו רוצים בסוף תוצאות. אבל במקביל, בסופו של דבר, אנחנו לא יכולים להיות מכורים ליצירת יצירות. כי אנחנו צריכים גם לשמר ולא להיות תלויים רק בריגושים כאלה ואחרים. בסדר? אז תעבדי עכשיו בתקופה הקרובה, לפתח את הנקודה הזו של חוויה מהדרך, מהעוצמה, מהשליטה, מהיכולת שלך לנהל סיטואציה עם השיח, להשליט את המוח על הלב, ולהרגיש מרוממת, להרגיש אדם, להרגיש בוחרת. את מבינה?
3: כן, כן.
2: אני מודה לך על השאלה ועל ההבנה.
3: תודה רבה רבה לרב, תודה באמת, אין מילים, תודה רבה רבה.
2: אני מודה לך. בשורות טובות ולילה טוב. מאזינה נוספת, שלום ולילה טוב.
4: שלום.
2: כן, שלום וברכה, לילה טוב.
4: אני מתפסס מחול, מניו יורק.
2: רגע, לא הבנתי, את אומרת שאת מתקשרת כעת מניו יורק.
4: כן, אני מתפסס מחול, כן.
2: זה נורא מרגש, אני רוצה לומר לך שזה נורא מרגש, מכיוון שאני פה, אמנם אצלכם זה צהריים כעת, לא?
4: ל-6:40 בערב.
2: אז ערב טוב. הילדים כבר אכלו ארוחת ערב?
4: אני גרושה, אני
2: לא יודעים
4: כרגע.
2: אז בעזרת השם בקרוב, נראה את זה כאיחול וכברכה. אני אומר, זה נורא מרגש, כי אני יושב פה עכשיו ב-1:36 בלילה, ומתקשרים מפעם לפעם, גם מניו יורק וגם מארגנטינה וממקומות אחרים, ולדעת שהמאמץ הזה לצאת בשעה מאוחרת בלילה מייצר תועלת גם מחוץ לגבולות ארץ ישראל, וברוך השם לא מעט דרישות שלום שאני שומע, זה דבר שבהחלט מרגש.
4: תודה רבה, קודם כל הכל. אז יש לי שני שאלות.
2: בבקשה.
4: אני גרושה בילדים, הייתי נישאה מאוד זמן קטן לפני הרבה שנים.
2: כן.
4: מנסה ומנסה. מה הרב יכול, שאני אעשה? You know, אני צנועה, אני רוצה לעשות מה שהדבר, כל מה שהדבר שנכון. אני לא יודעת מה עוד לעשות.
2: כן, שנייה. אני קודם כל מרגיש חובה וצורך, מכיוון שאני לא יודע אם אי פעם נשוחח בחיים. אני חש צורך עמוק להתנצל על ההברקה החסרה טקט שלי בעניין השאלה אם הילדים אכלו ארוחת ערב. שגיתי וטעיתי ואני מתנצל על כך. אני אומר שאני מתנצל על ה...
4: בסדר, לא, אני בסדר. אני רגילה לזה. אני כבר רגילה לזה.
2: את רגילה, ואני עדיין מרגיש צורך להתנצל. אני ממש מיצר על כך ומבטיח להיזהר פעם הבאה יותר.
4: איך
2: הרבה
4: היה יכול לדעת?
2: אז כשאתה לא יודע, אז תהיה בשקט, אני אומר לעצמי. צריך להיות יותר בזהירות. אני מתנצל. בסדר, קורה ואני מתנצל. עכשיו לגופם של דברים. כשאת אומרת שאת מאוד מאוד רוצה להתחתן, למה את כל כך רוצה להתחתן?
4: אני רוצה שיהיה לי, איך אומרים את זה בעברית, אני שוכחת, את רוצה שיהיה לך, בעל.
2: כן, אז זה מובן, כשאת אומרת אני רוצה להתחתן, אני רוצה שיהיה לי בעל. אבל למה את רוצה שיהיה לך בעל? זה לא שזה לא דבר טבעי, זה הדבר הכי הגיוני וטבעי שיש. אבל דרך זה נוכל לדייק ולנסות אולי להתקדם בשיחה, להבין ובעזרת השם אולי גם להביא תועלת. הלו? יש תקלה במערכת? אז רגע, תחזיר אותה, באמת שיחה חשובה וכואבת ונוגעת ללב.

טוב, אז אנחנו ממתינים שהמאזינה תיצור קשר שוב, כי זה שיחה מחול, אז זה קצת מורכב לחזור. אז כמה צלילים, ובעזרת השם נשוב לשיחה הזו, או לשיחה של המאזין הבא. כמה צלילים ונשוב.

0: עכשיו איתכם, מדברים מהלב, עם הרב שלמה בחר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כן, שבנו. אנחנו עם, עם הגברת מניו יורק, נכון?
3: כן,
2: שלום
3: וברכה. תודה רבה, סליחה.
2: אז, תראי, אני שוב שואל לדייק, מכיוון שכפי שאת יודעת, זה יוכל לעזור לנו בהמשך השיחה, מכיוון שכפי שאת יודעת, ניסויים מביאים איתם גם אתגרים לפעמים לא פשוטים בכלל.
3: נכון.
2: מניסיונך ומניסיון רובנו. וברגע יש משפט שאומר, אם אתה יודע למה, אתה תדע איך. ברגע שאנחנו יודעים למה אנחנו עושים מה שאנחנו... הרבה פעמים זוגות מתחתנים, בלי לחשוב, בלי לדעת, ילדים צעירים, כי כולם מתחתנים, מכיוון שהם רוצים ילדים, מכיוון שהם רוצים שיהיה להם חתונה יפה, או בגלל שהם רוצים עכשיו שיהיה להם מישהו לגור איתו ביחד ולצאת איתו לחוץ לארץ לטיול, ואז כאשר יש אתגרים, זה לא היה בתוכנית. אבל ברגע שיש איזשהו אידיאל, איזשהו רעיון שמסתתר מאחורי זה, יש מה שנקרא למה, יש מטרה, נעלה, נשגבה, פנימית, עמוקה, של שלמות, אז גם אתה יש לך איך להתמודד עם אתגרים שהניסויים מביאים איתם. בסדר? אז יש לך בינתיים, בכמה דקות שהשיחה נותקה, יש לך איזשהו נוסחה שחשבת, את כל כך הרבה שנים רוצה למצוא את החלק השני שלך. חשבת למה את כל כך רוצה? שוב, זה לא חלילה משהו לא... כן.
3: נכון, לבנות בית, you know.
2: כן.
3: לא רק בית, לבנות בית, you know, בית, you know, של תורה, של, you know, של דירת שמיים, you know, של ילדים, משפחה. לא רוצה להיות לבד כל הזמן, you know, מישהו שנוכל לחיות איתו.
2: מצוין.
3: You know,
2: like... כן, כן. I know. אז זאת אומרת, את רוצה בעצם משפחה, שזה דבר... מאוד מאוד מאוד טבעי, בפרט ל, ל, ל, לאישה שרוצה בעל, רוצה שולחן שבת, רוצה לגדל ילדים. באמת זעקה של, אישה ממעמקי הלב שהיא רוצה את הדבר הכי בסיסי, מה שזעקו אמותינו הקדושות, מה שזעקו לאורך כל ההיסטוריה. רוצים משפחה. ברגע שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים, אז פה אנחנו צריכים להתבונן מהם הדברים והנתונים שאנחנו צריכים בשביל להקים משפחה. זאת אומרת, האם במהלך השנים נפגשת עם בחורים?
3: כן.
2: ולמה זה ירד?
3: הוא לא,
2: you know,
3: מישהו, הוא היה
2: כזה
3: מישהו שהוא היה יותר לא דתיים כמו שאני.
2: כן.
3: או... לא, זה לא הלך, you know, הם עוד לא רצו להתחתן עוד פעם, או, you know.
2: כן, אני מבין, אני רק שואל, האם, יש, האם יש שידוחים מסוימים, שאת אומרת, זה לא בדיוק מצחן בעיניי, לפי החלומות שלי, לפי התמונה שאני תליתי על, על הקיר, בחלום שלי, אבל הם בהחלט יכולים לעמוד על הנתונים שאני רוצה להקים משפחה. נכון שהוא לא היה אולי אפילו ברמה דתית כפי שאני רציתי, אבל היו לו מידות טובות. והוא מספיק בשביל להקים איתי משפחה, מכיוון שהיו לו שאיפות טובות והשקפות טובות, או שהוא בהחלט נתן לי את הקרדיט ללכת ולהקים משפחה לפי התפיסת עולם שלי ולפי השאיפות שלי. מה שחשוב לי לומר, שלפעמים יש פער בין הרצון שלנו לבין המציאות שבה אנחנו חיים. וברגע שאנחנו מאוד מאוד מדויקים ברצונות שלנו, ואנחנו אומרים מה שיענה על הדרישות הרלוונטיות, הקריטיות של הצרכים הללו, מבחינתי זה מספיק. נכון שיש אובר, ונכון שיש עוד כל מיני פלוסים שהייתי רוצה, אבל זה כבר לא צורך. זאת אומרת, לעשות הפרדה בין צורך לבין רצון. כי בסוף בסוף, בשביל להקים משפחה, בשביל להיות אמא ולהיות בעל ולהיות אישה, אנחנו חייבים לדעת שדברים לא קורים כפי שאנחנו רוצים. כי כשם שפרצופיהם שונים, דעותיהם שונות. ואם אני מגיע לחיי נישואים מתוך מקום שאני אומר, הדברים חייבים להסתדר כפי שרציתי בדיוק, אז כבר הנישואים שלי ברמה מסוימת נועדו לכישלון. את מבינה? ולכן, מה שאני הייתי מבקש ממך, זה קודם כל לעשות השתדלות גדולה בעניין. יש היום כל מיני אתרים חרדים, שמורים, טובים. בת כמה, יורשה לי לשאול בת כמה את?
3: כן, בת 37.
2: ברוך השם. אז חיים טובים לפנייך, עתיד מאושר, בעזרת השם, בעל וילדים, ומשפחה מצוינת. אבל תראי, אנחנו צריכים לעשות השתדלות מקסימלית בעניין. וכאמור, יש אתרים חרדים, שיש בהם לצערי היום הרבה הרבה מבחר. ופה צריך לראות איך אנחנו לא מתפנקים על דברים שהם לא רלוונטיים למטרה שלי. דהיינו, האם בשביל להקים משפחה ובעל כמו שאני רוצה וכולי, האם זה סתירה כאשר הבעל הזה הוא גרוש עם ילדים?
3: בסדר, אני בסדר.
2: אני סתם, לא, אני נותן את זה כדוגמה. כי אני לא, אני מדבר איתך אמנם, אבל אני מדבר עוד עם המוני מאזינים בארץ ובחוץ לארץ שמקשיבים כעת ויכולים גם כן להפיק תועלת. אז אצלך לא רלוונטי הגרוש עם ילדים. אבל לפעמים זה על מראה חיצוני, לא בדיוק, אני שוב, אני לא אומר כל נושא לגופו, לא שחלילה אני אומר שמראה חיצוני זה לא חשוב.
3: נכון.
2: אבל אני אומר כל נושא לגופו, כי למשל, מראה חיצוני, בהרבה מהמקרים, אחרי 2-3 פגישות, פתאום לא רואים שום חיסרון, והפוך ואוהבים ומתחברים, כי לאישיות יש גם השפעה. לפעמים מצב כלכלי, לפעמים זה שהוא בעל תשובה, לפעמים זה שהוא מעדה קצת שונה משלי. כל מיני דברים שהם לכשעצמם, הם יחשבו או כחסרונות, או כבעיות, או כפערים, וזה בסדר. אבל ברגע שמשהו עומד מול עיניי, זה אני רוצה להקים משפחה. אני רוצה בעל, אני רוצה ילדים, אני רוצה שולחן שבת, ואז אני בוחנת כל עניין לגופו, האם האדם שאני יושבת מולו כרגע, עונה על הצרכים הללו או לא. כמובן שאי אפשר להקים משפחה עם אדם שהוא אגרסיבי או שכעסן או שיש לו בעיות כאלה. זה, אנחנו לא רוצים שתתחתני עוד פעם בשביל חלילה לעשות עוד סיבוב, כן? ועוד פעם להתגרש. אבל אני אומר, הדברים, את צריכה להיות מאוד מאוד מדויקת. תכתבי לעצמך 3, 4, 5 דברים שאת אומרת, זה הדברים שאני, לא שאני רוצה. בצד את יכולה לכתוב את כל מה שאת רוצה. על מה שתקבלי, תגידי תודה רבה. אבל את 3-4 דברים קריטיים שאת צריכה בבעל, וזה קודם כל מה כל אישה צריכה, ומה בפרט את צריכה בהתחשב ב- ב- ב- במציאות הספציפית שלך. כן, שאת אומרת, אני לאישיות שלי, אני זקוקה לבעל מאוד מאוד עדין, או לבעל מאוד מאוד עוצמתי, זה קריטי בשבילי הדבר הזה. אחרי שאת מדויקת בדברים שאת צריכה, את עכשיו יוצאת במסע של השתדלות אינטנסיבי. ושוב, את מתמקדת כשאת יושבת עם בחור, את לא מסתכלת עליו, את מסתכלת על הנקודות שהצבת לעצמך, ואת אומרת, אני צריכה לזהות אם קיימים. שאר הדברים פחות רלוונטי. לפעמים במהלך הזמן, פתאום הדברים נבנים ונקנים, וכך בעזרת השם, כאשר יש גם את ההשתדלות וגם את ההתמקדות, שניהם ביחד בעזרת השם יובילו לכל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה במהרה, ונשמח כמובן לשמוע בבשורות טובות.
3: אמן, ודאי. איזה משהו שאני יכולה לעשות בינתיים?
2: תראי, כמובן שתפילה תמיד זה דבר חשוב, בין תפילה שב הריקם, אבל תפילה זה חצי, כך כתוב בחזל. אני חושב שאת צריכה מאוד מאוד להשקיע בהשתדלות, אחרי שכאמור את מתמקדת בנושאים שהם קריטיים ורלוונטיים לגבייך, אז לעשות השתדלות, מה שאמרתי לך שקריטיים בשביל המטרה הנעלית, שבשביל זה שאלתי מה את רוצה בניסויים האלה, להקים משפחה, אז את צריכה לעשות השתדלות גדולה בכל מיני אמצעים של אתרים, שיש בהידברות ויש בכל מיני שטחנים היום שיש להם, אני פחות מתמצא ופחות עוסק, אבל אני יודע שיש היום קבוצות ודברים קשרים וטובים שיש באמת הצלחות גדולות מאוד. אני אנסה לעזור לך ברמה האישית, אם תרצי תתקשרי אליי מחר, רק תצטרכי להתקשר אולי מספר פעמים, כי כשאני אראה מספר מחול ואני אהיה פנוי, אני אשתדל לענות, ולנסות גם לעזור לך אולי שאלות שפחות הייתי רוצה לשאול בשידור, ולנסות לראות איך בעזרת השם אנחנו מתקרבים ליום הגדול של חייך, שזה היום הראשון, שבסופו של דבר תקים עם משפחה, באמת אני מאחל לך מכל ליבי, שאני אוכל לשאול אותך פעם הבאה בלב שלם, האם הילדים אכלו ארוחת ערב.
3: בעזרת השם.
2: בעזרת השם. בשורות טובות ולילה טוב.
3: יש לי עוד שאלה, אם אני יכולה לשאול.
2: תתקשרי, לא, לא, עדיף שבוע הבא, כי יש לנו עוד הרבה מאזינים, ואני רוצה להספיק לעלות עוד.
3: אז מה המספר?
2: 053-417-1601.
3: 417-1601. אחת. אוקיי. אז באיזה שעה?
2: במהלך היום. אני לא יכול לומר לך, אבל אני כן אשתדל להיות זמין לטלפון ממדינת הים, ובעזרת השם להעניק את מירב התועלת. בשורות טובות. בשורות טובות. כן, אנחנו עם מאזינה. שלום ולילה טוב, כן.
4: הלו.
2: שלום וברכה.
4: אני עולה עכשיו לשידור?
2: את כבר בשידור.
4: ערב טוב, לילה טוב.
2: שלום וברכה, לילה טוב.
4: מחילה רב שאני, אני קצת, הגוף שלי מבעבע מהתשובה שנתת לאותה אישה שהילד שלה נוהג באלימות לבנות. אם אני יכולה להגיב על זה?
2: כן, בשמחה רבה ובכבוד, בצורה מתורבתת, בצורה עניינית, בוודאי בשמחה, אנחנו רוצים להחכים כולנו.
4: אז ככה, אני אקדים ואומר שאני אמא לשישה בנים, ובת. ואני רוצה להגיד לך שלאלימות אין מקום. אני נמאס לי כבר לשמוע יועצים שאומרים שצריך להכיל את הילד, להכיל את ההתנהגות שלו. יש התנהגויות שאין צורך להכיל. זה כמו שיש חוק בתורה שאנחנו לא שואלים עליו שאלות. אין צורך להכיל התנהגות של אלימות, בטח לא בתוך המשפחה, בטח לא בתוך הבית. למה, מה קרה? קחי את הילד הזה לטיפול הנשרח, לא משנה מה הוא עובר ומה הוא לא עובר. אף אחד לא אמור להיות קורבן למעברים שלו, עם כל הכבוד. למה שהילדים האלה יהיו בטראומה מאח שלהם? אני לא חושבת שיש לזה מקום. מחילה. יש דברים שלא עושים, פשוט לא עושים. לא מעניין אותי מה הילד הזה עובר כרגע. אני אקח אותו, אני אטפל בו, אני אתן לו את תשומת לב שלו, אני אקח אותו מטפלים, אתן לו כדורים. הוא לא אמור להציק לאף אחד בדרך. אף אחד לא אמור להירמס מזה. יש לו בעיות נפשיות, יש לו זעם, יש לו... למה החיות שלו צריכות להיות בפחד ממנו? למה האמא צריכה כל היום להיות בפחד? מה התגובה שלה, אם היא תקינה או לא? למה? הרב, נמאס לי מהמילה שהיועצים אומרים להכיל את הילד, להקשיב לילד, לשתוק לילד. די עם זה, די. אנחנו אמורים כן לתת דוגמה אישית וגם לעצור ולשים מחסומים נגד התנהגות לא ראויה, נקודה. היום הוא יעשה גלח אותו, מחר הוא ילך בחוץ ויצא את הזעם שלו על הרב שלו, על התלמיד או על המוכר בחנות. כאילו, מה? איפה הגבול לדבר הזה? זו השאלה שלי.
2: כן, אני קודם כל שומע באמת כאב עמוק בקולך ו... אני תוהה כיצד להגיב לדברים. כי קודם כל הזמן שלנו נורא נורא נורא קצר, ובפרט שאני שומע שבאמת את מדברת מחוויה אישית כואבת מאוד, ולכן אני חייב לנהוג איתך ברגישות הנדרשת. ברגע שאת אומרת אנחנו צריכים לתת דוגמה אישית לילד, נכון? הלו?
4: כן, כן,
2: אני מתחיל. ואנחנו עלולים, ברגע שאנחנו לא מבוססים ולא מגיבים בקור רוח, הדוגמה האישית שאנחנו עלולים לתת לילד,
4: כן.
2: זה גם כן אימפולסיביות. כי אם עכשיו...
4: אבל אני כן צריכה להציג לו שהמעשה שלו כזה חמור...
2: בקור רוח.
4: שאין פה קור רוח. אין פה
2: לא,
4: קור
2: לא,
4: רוח.
2: לא, לא, לא, בקור רוח. רק בקור רוח את יכולה להציג את זה. כי הילד בסופו של דבר, תקשיבי מה שאני אומר, בבקשה, ואחרי זה תגיבי בשמחה רבה. אני פה בשביל לשמוע, להגיב וגם להחכים. אבל ברגע שאת לא מגיבה בקור רוח, מה שהילד חווה פה זה לא חינוך. הוא חווה מצוקה שלך. והוא ניצח לא רק במישור מול הילדה, הוא ניצח גם במישור מול אמא שלו. הוא ניצח, הוא הביא אותך למצב של חוסר אונים. קור רוח זה לא אומר בפוצי מוצי, וזה לא אומר בחיבוקים ונשיקות, אבל זה אומר בצורה מאוד מאוד עניינית, ולא בצורה מצוקתית. עכשיו אני שומע, לכן אני כל כך נזהר, כי אני שומע את המצוקה שלך, וכמו שתיארת בתחילת השיחה, הגופך מבעבע. אז לכן אני נוהג, משתדל לנהוג ברגישות במצבים כאין אלו. אבל שימי לב שגם מי אמרה, שמסתבר שדווקא הבעלה, שהוא יותר כרוח, מולו לא קוראים הסיטואציות האלה. עכשיו, מה? הלו?
4: כן, אני אומרת, הוא כאילו רוצה להקפיץ את
2: האימא,
4: וזה הדרך
2: שלו. בוודאי. אני קודם כל, אני כבר שומע בקולך שנרגעת, ואני שמח. אני חס וחלילה, אני לא מגבה בשום אופן אלימות. דווקא בגלל זה, אני חושב שאנחנו צריכים להגיב באיפוק ובחוסר אימפולסיביות שתואמת את ההתנהגות של הילד, כי כמו שאמר, תפקידנו לתת דוגמה אישית לילדים. עכשיו, ברגע שאנחנו בעצם הופכים את הילד לעבריין קטן, כמו שאמרת, לטיפולים, כמובן שיש מקרים חריגים, אין ספק שאת צודקת. אבל ברגע שאנחנו פזיזים בדרך הזו, בתפיסה הזו, אנחנו עלולים לשכנע ילד שהוא עבריין, שלפעמים לא בהכרח הוא כזה, ברוב המקרים. את מבינה, הרבה פעמים זה מגיע מתוך מצוקה, והרבה פעמים מאמיני לי, הילדות הקטנות, אני שוב לא לוקח חליל לצד וכל עניין לגופו, ואני סומך על מאזיני שמספיק אינטליגנטים בשביל לזהות כל עניין לגופו. אבל לפעמים גם הקטנים יודעים להציק לאדם החזק, הגדול כביכול, ולהקפיץ את המערכת ולהפוך ליותר מסכנים, ודי לחכים הברמיזה, אני חייב לעצור פה, כמובן כל עניין לגופו, אבל אני מודה לך בכל אופן על התגובה הכואבת, ובסופו של דבר מבינה, וכרגע הגיע הזמן להיפרד מאזינים יקרים, לא לפני שאני מודה מעומק הלב לשותפיי היקרים והנאמנים עד בלידיי, אהוביי עד למאוד, יצחק חן היקר, פנחס בינדרה, מקסים, תבורכו מפי עליון, תודה לכם מאזיני היקרים, בשורות טובות, לילה טוב, ניפגש בשבוע הבא.
0: תמיד איתי. והגית בו יומם ולילה. שיעורי תורה, אגדה, מוסר והדף היומי. עד אור הבוקר.

0: אור ישראל עם הרב ישראל לורי, רב מדרשיות בית מרן.
1: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, היום בעזרתו יתברך נדבר בהלכות שבת בעניין איסור לקרוא בשתי ידיעותות בשבת, ושעוד מעט נקדים בדברי הגמרא שהגמרא במסורת שבת מעריכה בדבר הזה. ובחלק השני של התוכנית, כפי שאפשר לנו זמן, נדבר בענייני אגדה. קודם כל, אסרו חכמים לקרוא בשטרי ידיעותות כדברי הגמרא במסורת שבת. זאת אומרת, שאם אדם יש לו שטרי ידיעותות, שטרי חוב, שעכשיו כתוב בשטרות האלה, בדפים האלה, כמה כסף חייבים לו, על מה חייבים לו, איך חייבים לו, מי שילם לו, מי לא שילם לו, וכן הפוך, שהוא חייב לאחרים כסף, כמה הוא חייב, על מה הוא חייב, כמה הוא שילם וכן הלאה, חמים, אסור לקרוא את הדבר הזה כלל ועיקר, מה אתה או מה הסיבה, שמה יבוא למחוק. מה הפירוש? אם עכשיו אותו אדם יהיה מותר לו לקרוא בשטרי ידיעותות, אותו אדם פתאום יראה שכתוב שהוא חייב לפלוני $100, הוא יזכור שכבר הוא שילם את זה, אז הוא יבוא למחוק את אותו החוב, זה יצורם לו. אז אכן חכמים חששו מהדבר הזה, אסור חכמים לקרוא בשטרי ידיעותות בשבת. טעם שני, משום שכתוב בפסוק מצור כבשך ודבר דבר, שהצברנו בשיעור הקודם, שדבר דבר שדבריך אסורים לדבר כיום חול, שכמו שביום חול אתה חושב שמותר לדבר על הכל, על מקח וממכה, על עסקים וכן הלאה, אבל בשבת אסור. צריך אדם לדעת ולהיזהר בדבר הזה עד מאוד, לא לדבר בשבת דברי חול כמו שמדבר ביום חול. אז לכן, למה אסרו חכמים את העניין הזה של לקרוא בשטרי חוב? משום הטעם שדבר דבר. עכשיו זה מאוד מצוי שאנחנו מאוד מאוד צריך לשים לב בדבר הזה בלוח מודעות. יש לי לוח מודעות ששם יש פרסומות. בואו נדבר על לוח מודעות של בית הכנסת, לאחר מכן נעבור ללוח מודעות של רחוב, של שוט הרבים. לוח מודעות של בית הכנסת, יש שם הודעה, מה כתוב במודעה הזו? זמני תפילות, זמני שיעורי תורה, זמני הרצאות ודברי קודש, אין בזה בעיה. מותר לאדם לקרוא את זה בשבת. למה? בגלל שזה לא מכלל שטרי ידיעותות. אבל אם כתוב באותו הלוח מודעות כל מיני דברים של מקח וממכר, מחירת בזול של בגדים, מחירה של כל מיני דברים כאלה ואחרים, הדין שיעשו לקרוא את הדבר הזה. בשום פנים ואופן יעשו לקרוא את הדבר הזה בשבת, שגם זה בכלל שטרי ידיעותות. ואפילו כותב הראשון לציון לגאון רבי יצחק יוסף, אם אותו הדבר זה דבר מצווה, כגון מכירת אתרוגים או לולבים, שאני רוצה להסתכל איפה יש מכירות בזול וכדומה, גם זה אסור לקרוא את זה בשום פנים ואופן בשבת, שיש בזה בכלל איסור שטרי ידיעותות. עכשיו לגבי המודעות שיש ברשות הרבים, זמני הופעות, יש כל מיני הופעות שעושים. אם אחד ושלום ההופעות האלה, אם אנשים רשעים, אנשים טמאים, או ירבוביה וכן הלאה, פשיטה שאסור ללכת לאותו מקום. לא רק שאסור ללכת, גם אסור להתקרב לאותם מקומות. כל השבת, כל יום חול, לא רק בשבת, אסור לאדם להתקרב לכאלה מקומות, שבצלנו הרב מנסים ערב רב להחתיא את עם ישראל. אנחנו מדברים שאדם בא ללוח מודעות, שהוא רואה שם הופעה של אנשים מיר השמיים, של כל מיני דברים כאלה ואחרים שנקראים הופעות, אני לא יודע בדיוק איך לפרט את הנושאים האלה. גם את זה כותב הרשת"ץ, אסור לקרוא בשבת. למה? זה גם דברי חול, זה נראה כך אומרים כך, כל כרטיס עולה 30 שקל, 40 שקל, 50 שקל וכן הלאה, שכל הדברים האלו אדם צריך להיזהר ולשים לב לא לקרוא אותם בשבת. זמני האוטובוס, יש עכשיו תחנת אוטובוס אל אגד, או תחנת אספרס וכן הלאה. עכשיו אני רוצה ללכת שם בשבת, לראות מתי זמני הנסיעות, מתי עושה נוסע אוטובוס ראשון מצפת לירושלים, או מירושלים מצפת וכן הלאה. אם מותר בשבת או אסור? גם את זה אסור, משום שזה גם מכלל שטרי ידיעותות. אסור לקרוא זמני אוטובוסים, או זמני מתי הפריחה תהיה פתוחה, או מתי לא אפשר ללכת לים, וכל הדברים האלה, שכל הדברים האלה הם דברים של חול, וזה בכלל מקח וממכר של כמה מתי יש את הנסיעות, וכל זה זה גם דברי חול. לכן אסור להזדקל בשבת בזמני, בזמני הנסיעות של האוטובוס, ובזמני בשעות פתיחה של הבריכה או של החנות או של הסופר וכן הלאה. למה? בגלל שהדבר הזה בכלל משטרי דתות ודבר דבר. עכשיו הייתי באחד המקומות, באחד המדרשיות של אגודת בית מרן השם לשמוע עליהם, אז אחד האנשים שם שאל אותי, כבוד הרב, אם אני לא קורא ממש בפי, אלא אני רק קורא את זה בליבי, לא מוציא את הזמני האוטובוס, הזמני הבריכה שהם פתוחים, אלא רק בתוך ליבי אני קורא את זה, האם מותר לקרוא? אסור. שבא לי לכאן, בוודאי שאסור. מה זאת אומרת? שלא, מה שחיים אסור זה לא רק לא להוציא משפתם, אלא גם אותו האדם, אם הוא רוצה לקרוא את זה בתוך ליבו, גם יהיה אסור. עכשיו, אם אותו אדם נמצא עכשיו בכל מיני סופרים, כל מיני אזורים ממיניהם, של מקומות של קנייה, עכשיו הוא בין המקומות, הוא רואה שם חנות בגדים, הוא רואה שם איזה בגד יפה, או איזה סוודר, או איזה חולצה, או איזה מעיל וכן הלאה. ואותו אדם רוצה לדעת כמה זה עולה ומה זה עולה, פשיטה שאסור להסתכל על המחיר, אבל הוא ידע את ההלכה, הוא אדם ויש שמיים, הוא אדם שיודע ההלכה, הוא לא בור ועם הארץ. אז הוא אומר, טוב תשמע, אני יודע, פה יש את הסוודר היפה הזה, ראיתי אותו עכשיו, אני רוצה לקרוא רק איך קוראים לחנות הזאת, האם מותר לאדם לקרוא איך קוראים לחנות הזאת או אסור? אז באמת יש בזה מחלוקת הפוסקים, יש חלקית מאחים האשכנזים שמחמירים בזה, בגלל שהם אומרים שלמה הוא מסתכל מה שם החנות וכן הלאה, בשביל לדעת איך לעשות שם את המקח וממכר, ולכן הם מוסרים. אבל אומרים ורבנו, מרן רבנו עובדיה כותב להקל בדבר, אם אותו אדם רואה שם איזה סוודר, והוא לא יוכל שם מסתכל על המחיר, אבל רק הוא רוצה להסתכל את שם החנות כדי שיהיה לו קל ביום שון או בשאר ימי השבוע לבוא לשם, מותר, וזה לא בכלל מקח ומקר. והוא הטין שמותר לקרוא מה שכתוב על האריזה של האוכל, כמה קלוריות, כמה שומנים, כמה נטרן, כמה שמן, כמה מלח, כמה בטיח, שכל זה גם יהיה מותר לקרוא בשבת. מוריי ואבותיי, תשימו לב לנקודה שמאוד מאוד צריך לשים לב. חכמים, לא רק שהם אסרו לקרוא שטרי דתות, גם הם אסרו לקרוא שטרות של מסירת שלום, או כל מיני מכתבים למיניהם, או מסירת דשים, וכן הלאה. חכמים אסרו לקרוא את זה בשבת. למה? שמא יבוא ויקרא שטרי דתות. זה לא חשיב לגזרה לגזרה, למה? יש שכולם חד גזרה. לדעת, שבת זה לא זמן של בלבל את המוח, לשב ולקרוא עיתונים, או לשבת ולקרוא כל מיני מכתבים למיניהם, אלא אדם צריך לדעת, שבת היא שבת המלכה. ומה היא שבת המלכה? שאדם, על ידי שאנחנו משבים, קוראים שירי שבת, וזהירים בדברי תורה, שולחן שבת, ולא מבזבזים את זמננו על לב ולבריק, זה הדבר החשוב ביותר, שעל האדם לעשות ולהשתדל בכמה שיותר, בימי השבתות, מוריי ורבותיי, או שאני יותר אדבר על הנושא הזה בעריכות. טוב, זה בפרט הראשון שרציתי לבאר אותו, שלא רק שטרי דתות אסור, גם הוא הדין שטרי של מסירת דש או כל מיני מכתבים ממניהם גם אסור, משום שמה יבוא ויקרא בשטרי דתות עצמם. יש היום אלבום תמונות, 1,000 תמונות של מרן רבנו עובדיה, או כל מיני תמונות של רבנים שזה מעביר עד שמיים לאדם. יש מצווה, דיוניך רואים ואורות את מוריך. יש איזה יהודי אחד סיפר לי שהוא הרבה פעמים יושב ומסתכל על ספר תמונות של מורנו ואבינו מעל הבינו ובדיה באלבום תמונות הזה, והוא אומר לי, תדע, אני מתעודד מזה חבל, חבל על הזמן, ממש. הוא מסתכל על מרן מפה, הוא מסתכל את מרן שהוא עולה למטוס, שהוא יורד מהמטוס וכן הלאה, זה מחזק אותו, זה אמת, זה מחזק. אנחנו רואים גדולי ישראל, רואים את הרב שטיינמן, איזה חי עוני הוא היה חי, איזה חי צמצום, רואים איזה בית הוא היה נמצא, זה מחזק את האדם. למה האדם טעוד נעבור כעד הערב? שמה? שמה? מה ייתן לך ומה יוסיף לך? הכל שטויות ועבדים. עכשיו השאלה שנשאלת לנידון שלנו, אם אותו אדם עכשיו שרוצה בשבת קודש גור להסתכל באלבום תמונות של הרבנים, ולמטה הוא רוצה גם לקרוא מי זה הרב, איפה הרב נמצא, באיזה גיל הוא היה, באיזה מדינה הוא היה באותו הזמן, וכן הלאה, אם מותר או אסור. גם בזה יש מחלוקת בפוסקים, ולהלכה מותר, אין בזה בעיה. מותר לאדם לקרוא את שם הרב ואיפה הוא נמצא וכמה הוא היה, בלי שום חשש ובלי שום ספק. יש שאלה גדולה שהיא מצוית לגבי הבית הכנסת. לגבי הבית הכנסת, קודם כל, ראשית כל, אנחנו יודעים שהם עושים מחיות, פתיחת ההיכל חי 15, 32, פעמיים חי 36, 101, 202 וכן הלאה. ברוך השם, אחד המרבה ואחד העמים. אמרנו שמותר לעשות את זה בשבת, אפילו שזה כסף, כיוון שזה דבר מצווה. עכשיו השאלה שנשאלת, אותו הגבאי הוא מוכן ומזומן עם קבלות. כל מי שקנה משהו, יש לו מלא קבלות של 10 שקל. יש לו מלא קבלות של חי שקלים. יש לו מלא קבלות של פעמיים חי. יש לו קבלות של 101. יש לו קבלות של 202 וכן הלאה. עכשיו השאלה שנשאלת, האם נותר לו בשבת לתת לאותם אנשים את הקבלות? עכשיו, מה הסיבה שהם נותנים להם את זה בשבת? אני בדקתי, אני הכרתי בית הכנסת אחד שכל מי שקונה מה שקונה ישר מקבל פתק את הסכום שהוא צריך לשלם כמו קבלה. למה הם עושים את זה? כדי שאותו אדם לא ישכח. יש אנשים חושבים שהם קונים והם לא מבטיחים שהם יקיימו את מה שהם קונים, אז כדי שהם לא ישכחו אותם אנשים שחד ושלום לא יחשבו בגזל, אז מה עושים? סימן לסימן נותנים להם קבלות כדי שיזכרו עדק היטב היטב עדק, האם מותר או לא. באמת ראיתי שהראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף בספרו על קוד יוסף, הוא כותב שאי אפשר להקל בדבר אבל עדיף שלא. זה נראה כזה כבר יותר מדי, יותר מדי חול חד ושלום לכאורה. לכן אותם אנשים שהם קונים מה שקונים יקפידו כבר במוצאי שבת ללכת לשלם את הכסף, שחד השם לא יעבור יום או יומיים ואז הם יזכרו לשלם את הכסף, אלא ירוצו במוצא ויקנו. אבל תדעו, הקנייה הכי חשובה. יש כאלה אנשים שאומרים זה לא חשובה כמה ספר תורה וכן הלאה, לא, אני רוצה לדעת כל הדברים האלה. אדם משתדל כמה שיותר לקנות בבית הכנסת, אבל במיוחד בבית הכנסת יש שם שיעורי תורה, במיוחד בבית הכנסת שבאים רבנים ונותנים להם שם שיעורי תורה, והגבאי גם משלם כסף לרב. מה זאת אומרת? הרב תורח, עוזב את הכולל שלו, עוזב את הבית שלו, בא לתן דברי תורה, שהגבאים ישלמו לו על זה, לפחות הנסיעות ישלמו שכר מינימום. לא יעלה על הדעת שהדבר הזה הם באים ולא משלמים להם שום דבר. צריך כבוד הרבנים, כבוד הגדולי ישראל. זה בגלל שהם באים להרבות תורה, צריך לתמוך בהם עוד יותר. אני צריך לשים לב על אותם בית הכנסיות שבאור השם מקפידים בדברים האלה. עד הרבה אדם ישתדל כמה שיותר לשלם כסף לאותה בית הכנסת, לקנות עליות, מפתיר וכן הלאה. על ידי שאדם מקפיד על הדבר הזה, זכותו גדולה עד מאוד בשמיים. עכשיו מוריי ואבותיי, נעבור לעניין של העיתונים בשבת. האם מותר לקרוא עיתונים בשבת? קודם כל, אם זה עיתונים חילוניים כמו כל מיני תומעות למיניהם, כל מיני שקצים למיניהם, ודאי שאסור לקרוא את זה כל השנה. שאדם צריך להתרחק מכל מיני עיתונים תמיים, ידיעות או היום וכל מיני דברים כאלה שבצערנו הרב הם מחטיאים הרבים. שמעות אסורות, שמע דבר לשון הרע, דברי זנות, דברים שאינם צנועים, שזה כל השנה אדם צריך להתרחק מהדבר הזה כמתחווה קשת. צערנו הרב זה לא יאומן כי יסופר, שלפעמים אנשים חושבים שהם עושים חסד עם הבריאות ומביאים עיתונים טמאים. אוי ואבוי, אוי לו לדור שכך עלה בגורלו, שיש שם כאלה עיתונים טמאים שהם טמאים אין שיעור. ואדם צריך כמה שיותר להתרחק מהדבר הזה, כמה שיותר לא להתקרב. שאדם שהוא מביא עיתונים לאוטו שלו, או אדם מביא עיתונים לבית שלו, עובר באיסור דאורייתא לא תביא תועבה אל ביתך. אם מישהו אחד אמר לי, אני מביא את זה רק לאוטו, אני לא לוקח את זה לבית, לבית יש ילדים קטנים, אני רק לחדשות, אין לי עניין להסתכל בשום דבר. ותראו, עצם זה שזה נמצא ברשותך, באוטו שלך, וקל וחומר בנו שקל וחומר בבית, אתה עובר ביסוד דאורייתא, לא תביא איתו אהבה אל ביתך. אוי ואבוי, סוחמו לנשיאו, לא תביא איתו אהבה אל ביתך. אז אני צריך להיזהר בדבר הזה מאוד, שלא להביא את העיתונים הטפיים האלה לבית. לא, כי כואב הלב. יצאנו הרב הרבה לא יודעים את זה, כי רבה עזובה. עכשיו מה שאני שואל, האם מותר לקרוא עיתונים בשבת? אנחנו מדברים על עיתונים לא דתיים, לא חילונים חד ושלום, עיתונים חרדיים. יצאנו הרב, גם בעיתונים הדתיים לפעמים יש לנו תמונות של נשים. גם זה צריך לשים לב, מאיפה הדבר הזה הגיע? אנחנו מדברים נטו נטו על עיתונים חרדיים. האם מותר לקרוא? שבזה כן יתאו לקרוא ביום חול. אבל אם זה עיתון דתי עם תמונות של נשים, או עיתון חילוני, כל השנה ללא יוצא מהכלל, חייב האדם להתרחק מהדברים האלה. שאותם דברים חמורים לאין שיעור, אנשים חושבים טוב, באמת, אני לא מסתכל לא בפרסומות, ולא בליווי ולא, לא, חז ושלום, מתרחק מזה, עם כל הכוח, לכן צריך לשים לב, עד מאוד מאוד בדברים האלו. טוב, העניין שלנו, העניין שלנו. עכשיו עם אותו אדם, רוצה לקרוא עיתון דתי חרדי בשבת, כמו ברוך השם יש עיתון הדרך וכן הלאה, כל מיני סוגים של עיתונים למיניהם של הציבור החרדי. אז אותו אדם רוצה לקרוא עיתונים, האם מותר בשבת או לא? באמת לכתחיל האדם צריך לדעת, ויתנו שבתות וימים טובים לישראל, אלא בשביל שעסקו בתורה. שאדם שבא ברוך השם וזכה לחיות בעולם הזה וזכה לשמור את השבת, לדעת שזה זמן שנמצא לו זמן ללימוד תורה. אנחנו מדברים באופן שאותו אדם זה עושה לו תענוג, זה משחרר לו את המוח. כל השבוע הוא קצת עסוק מאוד, הראש לו עסוק במיוחד, על ידי שהוא קורא עיתון זה משחרר לו את המוח. מסתכל פה, מסתכל שם, מה קרה שם, מה קרה פה. כותב מרן רבנו עובדיה יוסף שיהיה מותר לקרוא בעיתונים אלו בשבת, אבל במקומות שיש שם מסחר, כמו פתאום יש פרסומת סקודה, סקודה זה 12 תשלומים חי שקלים, כל מיני מבצעים על רכבים למיניהם, או כל מיני כל מיני מחירות רעיתים או מיטות וכן שאר הדברים האלה, שאת זה אסור לקרוא בשום פעמים באופן לקרוא את זה בשבת מהעיתונים. שכל מה שאמרתי שמותר לקרוא בעיתונים חרדיים בשבת, דווקא באיזה מקרה? דווקא לעניין שאין שם מקח וממכר, או

גם בכלל נסחר בשבת צריך לשים לב לדבר הזה עד מאוד. יש היום דבר שיקרא ספר מתכונים. מה זה ספר מתכונים? שם מלמדים איך עושים פירה, איך עושים מקרונים, איך עושים כל מיני אורז עם מינו, כל מיני מאכלים טובים. עדיין מותר באמת עכשיו לקרוא באותם מתכונים בשבת, באותו הספר או לא? אז כותב מרן הראשון לציון שטוב ונכון יימנע לא לקרוא בספר מתכונים בשבת, למשל במיוחד אם בשולחן שבת יושבים ועכשיו יש אורחים באותו שבת, והאישה הכינה קוסקוס טעים או הכינה איזה אורז טעים או כל מיני דברים, וחברתה רוצה לשאול אותה, וואי, איך הכנת האוכל הזה? איזה טעים, איזה מעדני עולם, באמת יישר כוח עצום. אז האם מותר בשבת ללמד את חברתה כיצד היא עשתה ומה היא עשתה? אסור, אסור בשום פנים ואופן. אמר מצור כיוצאיך וידבר דבר, דבריך אסורים לעשות בשבת. גם זה העניין של האיסור החמור שנקרא לא לבשל או לא לומר איך, איך עושים מתכונים וכן הלאה. אבל הרב עובדיה כותב, אם אני יודע, אם אותו אדם יודע שאם הוא יעיר לאשתו היא תפסיק, אבל אחר כך עוד פעם תמשיך, היא תפסיק כי אחר כך עוד פעם תמשיך. על זה נאמר שכשם שיש מצווה לומר דבר נשמע, כך יש מצווה לא לומר דבר שלא ישמע. אז זהו, אל תעיר לה, אתה יודע, מוטב של שגוגים ולא יהיו מזידים, אתה יודע שהיא תמשיך עוד פעם עוד שתי דקות. אז לכן למה תעיר לה? מה זה מעלה ומה זה מוריד? אז לכן גם בעניין הזה של ספר מתכונים, כתחילה יש לי מנע מלקרוא בספר מתכונים ולא לקרוא בהם כלל ועיקר. אבל אלו שקוראים בגלל שיש להם בזה עונג, יש להם על מה לסמוך, אבל אמרתי זה בדיעבד. אבל אם שואלים אותך או שואלים מה, כמה איך ולמה הם מותר לקרוא בספר מתכונים בשבת, בוודאי שאסור לעשות את הדבר הזה. אבל מי שמקל יש לו על מה לסמוך, ודווקא באופן שהוא קורא, שהיא קוראה את זה או שהוא קורא את זה לשם תענוגים. עכשיו יש בגרויות. מה זה בגרויות? אנחנו לא מדברים על בגרויות של בנים. אני זוכר יום אחד היינו אצל מרן רבנו עובדיה זכר צדיק לברכה, אז הוא דיבר על כמה החשיבות וגודל המעלה שהדבר שנקרא של לשים את הילדים דווקא בתלמודי תורה, דווקא בישיבות, דווקא שאז הם הולכים לכל אלים ונהיים גדולי ישראל. אבל הוא אומר יש כאלה מסכנים שמים את הילדים להם בבית ספר חילוני או מנחתי דתי או כל מיני כאלה דברים ואחרים, שמה? בשביל שהוציאו בגרות, כדי שאותו הילד יוציא בגרות. אז הרב עובדיה אמר, מה הם רוצים? שיוציאו בגרות? לא, הם לא יוציאו בגרות, הם יוציאו פצעי בגרות בסוף. מה אתה שווה הדבר הזה שהילד יוציא בגרות ועוד בגרות? העיקר שהילד יגדל בתורה, במצוות, במעשים טובים. ככה אני זוכר שמרן רבנו עובדיה. עכשיו בעניין שלנו, אז אדם שעכשיו יש לאותה אישה או לאותה נערה יש לה מבחן באנגלית, יש לה מבחן לבגרות שהיא לומדת וכן הלאה, האם מותר להם ללמוד את זה בשבת? היא רוצה לחזור על זה, או אותו אדם רוצה לחזור, האם מותר או אסור? התשובה היא לכך, באמת הייתי שערה עובדיה, יש בזה מחלוקת קודם כל ראשונים שנגדים קודם את מחלוקת הראשונים, שלדעת הרמב״ם אסור, ולדעת הרשב"א הגאון בשלום בן הדת מותר. להלכה הרבה כותב שכתחילה אנחנו נחמיר שאותו אדם לא ילמד באותם לימודי אנגלית כל מיני מקצועות חול בשבת. למה? בגלל שלחוש לדעת הרמב"ם. אבל הוא אומר מי שמקל יש לו על מה שיסמוך. מה היה הדין לעניין תיאוריה? אדם רוצה ללמוד איך לנהוג, יש פה שלט אדום, זה אין כניסה. יש שלט שיש בו חץ ימינה, זה לימינה. יש בו חץ שמאלה, זה שמאלה וכן הלאה. בשביל להוציא שם צריך לעבור תיאוריה. הרי מותר ללמוד את זה בשבת? זה ודאי שאסור ללמוד בשבת. שהרי הדבר זה דבר חול, ולא רק זה, זה אסור לעשות את זה בשבת. אסור לנסוע בשבת אנגלית, עוד אפשר להקל ללמוד, לחזרות למבחן וכן הלאה. אבל ללמוד תיאוריה בוודאי ובוודאי שאסור ללמוד בשבת. אבל מוריי ורבותיי היקרים, אני רוצה לומר את דברי ירושלמי פרק ג' בסרט שבת שהוא כותב בזה הלשון, לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל אלא בשביל ש...

0: שעסקו בתורה הקדושה. זאת אומרת, שאנחנו צריכים לדעת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את המושג של שבת קודש, את המושג של עונג שבת, את המושג של ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת ונפש. הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו לשבות ביום השבת, למה? כדי שנאכל טוב, תענג, נאכל בשר, דגים, עופות וכן הלאה, ונשן טוב, שינה בשבת תענוג, ונלמוד טוב, שיעור בשבת תענוג. שאדם צריך לדעת לא לאכול טוב ולישון טוב, זה גם חילה מגבותכם, גם גויים עושים. העיקר מה שכותב הראשון, לא יתנו שבתות ואין טועים לישראל, אלא בשביל שעסקו בתורה הקדושה. אז אדם צריך לדעת כמה שיותר להשתדל בכל גופו, בכל מוחו, בכל ממונו, ביתר עוז וביתר שאת, להשתדל בדבר הזה שנקרא ללמוד לקבוע עתים לתורה. ומה זה מתבטא עתים לתורה? שבשבת קודש לא ילך לישון כל השבת, לא רוב השבת, אלא יאכל טוב, ישתן טוב, וילמוד תורה טוב. איך שיעור תורה פה, איך שיעור תורה שם, שכל שעה של לימוד תורה בשבת קודש, כותב רבינו יוסף חיים, זה כמו 1,000 שעות ביום חול. אתם שומעים מה שאני אומר לכם? כל שעה אחת זה כמו 1,000 שעות ביום חול. איך האדם לא יקפוץ על ההזדמנות הפז הזאת? איך האדם לא ישתדל בדבר הזה? ישתדל לקבוע עתים התורה בשבת, חובה על האדם. שעה אחת בשבת זה כמו 1,000 שעות ביום חול. הדבר הזה חשוב ומיוחד עד מאוד מאוד מאוד מאוד נשים בעניין שקביעת עתים התורה, מיוחד בשבת קודש. ולמה דווקא? למה? יותר ראשני, נתנו שבתות ואין תומים לישראל, אלא ישו שעסקו בתורה. אז ראיתי הוא מסביר, משום שאין לך דבר שיותר מענג את האדם, אין לך דבר שיותר משמח את האדם, כמו מה? כמו התורה הקדושה. התורה הקדושה מחכימת פתי. הייתי במושב וחצקו ממושב אליפלת. אז שמה אנחנו לומדים שיעור תורה בהלכה, ולאחר מכן תפילת ערבית, ומיד שיעור בגמרא. אז הגענו בשבוע האחרון לדף כ"ח עמוד ב', ושם אנחנו הגענו למשנה שרבינו חיה בן הקנה, היה כשהוא היה גומר את לימודו, היה אומר תודה להשם. ומה היה אומר? מודה אני לפניך אדוני אלוהי אלוהי, ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקי מיושבי בית הקרנות, שאין לנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים לדברי תורה והם משכימים לדברים בטלים, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים מקבלים שכר והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אז הוא שואל אותי אחד המושבניקים, כבוד הרב, איזה שכר אנחנו מקבלים, אותם אלו שעומדים תורה מקבלים? אתה רואה איזה עוני יש להם, אתה רואה אברכים, יש להם משפחות ברוכות ילדים, והם רק אם רואים ביצה איך הם מתלהבים. אמרו, תשמע, תשמע חביבי, אתה חושב שלך טוב ולהם רחל ושלום, אבל תדע לך, השמחת חיים שיש באותם בתים, השלווה והאחדות והכבוד שיש לך לשני, שווה את הכל. והוא הודע לי בזה. הוא חשב לעצמו שהוא באמת, אולי בגלל שיש לו איזה ג'יפ, כן, חשב שאז יש לו טוב, וטוב לו באמת. חושב לעצמו, הנה, יש לו ג'יפ, ועוד רכב לאשתו, ועוד איזה וילה הוא מזכיר, ועוד איזה מקום שהוא מגדל שם זיתים, ועוד איזה שטן עגולים. נו, אבל בתכלס מה? איפה השמחת חיים? איפה יש לך הכל? ולכאורה אין לך כלום. כי אני אגיד לאותם אנשים שעמלי תורה, כי הם בכל יודע שקשה להם, קדוש ברוך הוא יודע שיש להם עוני, אבל מה הוא דואג? שמחת חיים, יש להם שמחה, אתה רואה את האריכות הימים. עכשיו, תתפלאו לשמוע על המחקר שאני אגיד לכם, שעשו מחקר במדינת ישראל, מהו המקום שהכי מאריכים ימים בכל המדינה? אם היו שואלים אותנו, מה היינו עונים? ברחביה, בתל אביב, איפה שיש הרבה חדרי כושר, לא? איפה שיש שם חיים איכותיים יותר. אתם יודעים מה התשובה? המקום שהכי מאריכים ימים במדינת ישראל זה בעיר הקודש בני ברק. בעיר בני ברק הצפופה מכל הערים למיניהם, והמקום שיש שם אולי חצי חדר כושר וכן הלאה, שם הכי הכי הכי מאריכים ימים. אתם יודעים למה? וזה השכר של התורה. שהתורה הקדושה לא רק עוזרת לאדם לעולם הבא, גם בעולם הזה התורה הקדושה עוזרת לאדם. גם בעולם הזה התורה הקדושה מגדלת את האדם ומרוממת את האדם בכל וכל. כמה אדם צריך לדעת, השתבח שמו, זיכה אותי ללמוד תורה. אם לא זכיתי יום שלם, לפחות אני אקפיד שעה ביום, חצי שעה ביום. אחד סיפר שמאז הוא בא לשיעורי תורה, השתנו לו החיים. אומר לי הרב, הוא בגיל גם כבר 50 עוד מעט, אבל מי שאז שהוא טעם, מה זה שיעור תורה? השתנו לו החיים מקצה לקצה, וזה לא גוזמה, זה אמת לאמיתה. למה? כי התורה קיים חיינו, ומחיינו, התורה מגדלת את האדם, מרוממת את האדם, וגם אם יש לו קשיים על הלב שלו, כל מיני דברים שמפריעים לו, התורה פותרת לו את הבעיות. התורה מחזקת את אותו אדם באמונה וביטחון. לכן אדם צריך תמיד להשתדל כמה שיותר ללמוד את התורה הקדושה ביום חול, במנחה לערבית, אחרי ערבית, בשבת קודש, העיקר ללמוד וללמד, לשמור לעשות. זה עיקר יקיים של עם ישראל. וכי ראינו פעם את מרנו ורבנו מרן לבן עובדיה מחפש מה לקרוא? מה פתאום? כל ימיו תורה ומצוות ומעשים טובים. ובעניין הנקודתי שדיברנו עד עתה, שהוא הנקרא שטרי עדיותות, שאסור חייבים לקרוא שטרי עדיותות. למה? כי אם תתיע לאדם לקרוא שטרי עדיותות, יש מצב לא קטן שהוא גם יבוא וימחק או יכתוב או יפרחו וכן הלאה. עכשיו בתוכנית, בשאר הזמן שנשארנו בתוכנית, אני רוצה לדבר על העניין הזה של בתי הוראה, בתי המשפט, בית דין צדק. כמה אדם צריך להקפיד בדברים האלה, כמו שנסביר כדלהלן. התורה הקדושה מצווה אותנו, מצווה אותנו, שאם אדם יש לו דין עם חברו, הוא רוצה לתבוע את חברו בכל איזה עניין, בכל נושא, צריך לדעת שלא ללכת ולתבוע את חברו בבתי משפט של יהודים, של גויים, אלא בבית משפט, בית דין צדק של עם ישראל, בבית דין צדק של היהודים. ממשיך הרמב״ם ואומר, ועם אותו הבית משפט של יהודים, והם הולכים על פי חוקות התורה, אסור ללכת לאותו בית דין של אותם יהודים, שהם לא הולכים לפי כוחות התורה, שהם הולכים לפי כוחות הגויים. ומי שהולך לבית משפט שהולך על פי חוקות הגויים, הרי זה נקרא רשע, ומרים יד בתורת משה. מורי ורבותי היקרים, צר לי לומר לכם שכל הבתי המשפט שיש במדינת ישראל, כל אלה הם לא הולכים על פי חוקות התורה, הם הולכים על פי חוקות הגויים, הם לא עושים לפי מה שכתוב בתורה. והרמב״ם כותב, אדם שהוא תובע את חברו באותם בתי משפט שיש היום במדינת ישראל, אותו אדם נקרא רשע, אני לא מגזים, זה לשון הרמב״ם, נקרא רשע ומרים יד בתורת משה. זה מזעזע. אלא מה, אם יש לך נידון עם חברך, אתה רוצה לתבוע אותו, אתה רוצה כל מיני דברים כאלה ואחרים, אתה יכול ללכת ולתבוע אותו בבית דין צדק על פי חוקות התורה. ברוך השם יש היום בהרבה ערים ובהרבה מקומות בית דין צדק, שאם אתה רוצה לתבוע את החברך, רק שם מותר לך, אבל לא חד ושם במקום מיני בתי משפט שהם לא על פי חוקות התורה. אם תבוא את האדם בבית משפט, או מה הוא יעשה? מותר ללכת, הוא לא תבוא שום אדם, אותו תבוא שם. ואנחנו מדברים אם אתה אדם רוצה לתבוע את חברו והוא עולה ותובע אותו בבית דין, בבית משפט שלו על פי חוקות התורה, אוי ואבוי, אותו אדם נקרא רשע ומרים יד בתורת משה, זה בר מינן. ולא רק זה, פסול לעדות, מביאים אותו לחתונה, יאללה, יש שני עדים שהעידו בחתונה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו. פתאום יש אחד מהעדים שהוא טבע את חברו בבית משפט של מדינת ישראל, שהם לא הולכים על פי חוקות התורה, אותו אדם צריך להחליף אותו. אסור שתהיה פה עד, בגלל אתה פסול לעדות, בגלל שאתה מרים יד בתורת משה. אני יודע, הרבה אנשים לא יודעים את הדבר הזה. לכן מרון ורבינו מרן רבינו עובדיה תמיד היה צועק על המושג הזה מאוד מאוד חזק. תמיד, כל מקום שהיה הולך, היה הולך וצועק כמה זה חמור, כמה זה אבון חמור, כמה אתה רוצה להיזהר מאוד מאוד בדברים האלו. בגלל שרבה הסגובה שאנשים הולכים וטובים את חבריהם בבתי משפט שלא על פי חוקות התורה, אוי לנו ואוי לנפשנו שעלינו בכזה דור. אלא שמה, הרבה אומרים לי כבוד הרב, אנחנו נגיד לך את הסיבה הפשוטה והאמיתית למה אנחנו מעדיפים לתבוע בבית משפט או בבית דין צדק על פי חוקי התורה. מה התשובה שהם יגידו לנו? הם אומרים לי, בגלל שבבית דין, בבית ההוראה, מה זה? אתה תתבע אותו, הוא לא רוצה לה, והוא לא מפחד. מה עשו הערב רב? החלישו את כוחם של הרבנים שלנו, החלישו את כוחם של הבית דין צדק שלנו, ובמילא לא נתנו להם את הכוח לקפות על אנשים לבוא לבית ההוראה. זאת אומרת, בבית משפט, אם אני תובע את, אם חד ושמע מישהו תובע את חברו בבית המשפט והוא לא בא, בית המשפט ידאגו לתת לו כנס, בית המשפט יקפו עליו לעשות מה שצריך לעשות, יש להם כוח. אבל מה עשו הערב רב? צערנו הרב, שהם החלישו את כוחם של הרבנים, שאם הרב תובע החליט שאיזה מישהו צריך לבוא לבדים והוא לא בא, הרב לא יכול לעשות לו כלום, הוא לא יכול לתת לו כנס או משהו. כן, כן, זה הערב רב שלנו פה במדינת ישראל, ארץ הקודש, שבהם הערב רב ראשי המדינות האלו ומתאמים את עם ישראל. אז עכשיו זה הטענה שהרבה טוענים, יומי כבוד הרב, אנחנו באמת רוצים לתבוע את החבר בבית דין צדק, אבל הבעיה שאנחנו יודעים שהוא לא ישמע להם, אין להם כוח לקפות עליו, הוא לא אדם ירשם להם שהוא ישמע לכל הרבנים לכל הפסק של בית דין. אז מה הם לעשות? תשובה היא לכך, גם בזה יש תשובה, שאתה תהיה תתבע אותו בבית דין, בית דין יראו שהוא לא בא, אם ישר יביאו לך באותו רגע אישור שמותר הערב לתבוע בבית משפט, ואז תהיה לתבוע בבית משפט. לא יעלה על הדעת שחז ושלום אדם יהיה ישירות לתבוע את חברו בבית המשפט, חז ושלום, אלא צריך לדעת איך לעשות את הדבר הזה. איך עושים? קודם כל הולכים לבית דין צדק, ואם הבית דין צדק קוראים שהוא לא יבוא וכן הלאה, או כל סיבות כאלה ואחרים, אם יתנו לך אישור מיוחד לך לתבוע את חברך במקום שעל פי בתי המשפט. אבל אם אדם הולך חז ושלום ותובע את חברו בבית משפט שלא על פי חוקות התורה, שכמו הבית משפט פה במדינת ישראל, אוי ואבוי, כותב על זה הרמב״ם, הרי זה רשע, ונקרא מרים יד בתורת משה. ועד כדי כך אני זוכר שמרן התבטא בהם שכל השופטים שיש בתי המשפט כולם בעלי נידות בר מינן. חז ושלום, השם מלכים כמה הדבר הזה חמור לאין שיעור. אדם צריך להיזהר מאוד מאוד בדבר הזה, לא לתבוע את חברו בבית המשפט שלו על פי חוק התורה, בבית נתפת של מדינת ישראל, אלא בבית דין שעל פי חוק התורה, שזה רבני ישראל. אבל כיוון שאנחנו מדברים בנושא הזה, אספר לכם כמה וכמה מעשים יפהפיים, שתראו איפה האמת, שהאמת לאמיתות של משפט, האמת לאמיתות של דיון, זה רק אצל התורה הקדושה, זה רק אצל חכמי ישראל על פי חוקות התורה. מספרים על הגאון רבי יוסף מזולגל, שמעתי את הסיפור הזה מפי מורנו ורבנו, אמר רבנו, ודאי איש צדיק, יהיה שמיים, מורה הוראה, דיין לאין שיעור. וכל פעם שהיו באים אליו כל מיני משפטים או כל מיני דיונים, היה פותר להם את הבעיה. יום אחד היה איזה אדם אחד שהיה עגלון. אתם יודעים מה זה עגלון? עגלון זה הנהג שיסוס בעגלה. כן, אז אותו אדם, העגלון הזה, איך שהוא היה מסיע שיסוס בעגלה, יום אחד הזמינו אותו שבוע להוביל סחורה ממקום למקום. אותו האיש שהוא בא להוביל את הסחורה מאותו המקום שהוא היה למקום שהוא רצה להעביר את אותו הסחורה עם בעל הבית, אז בעל הסחורה עלה איתו גם לעגלה, והנה באמצע הדרך קפץ על העגלון, היה אדם עלים, גיבור, טינג טינג כמה סטיות נתן לו, זק זרק אותו, תסתלק מפה מיד, מי עכשיו זה שלי הסוס בעגלה ושלי זה העגלון. וואי, הוא בוכה, זה גזל, אתה גנב, אתה לא מתבייש, אתה עושה לי ככה רע, תחת טובה, אתה בא לגנוב את הסוס בעגלה שלי ואתה אומר שאתה זה העגלון. פעם לא היה כמו היום טאבו או שטרים ששטר שזה שאחלי, כל כך היה פיראטי, איך שאומרים היום. ומה, נהיית פתאום תעמולה בתוך השוק, גנב, מינו, כבר תתבייש לך. והרשע השני לא חסר לו, גם עונה לו עוד יותר חזק, אתה משפחה של גנבים וכולם יודעים שאתה גנבת לי את זה, ונהיה ממש אי נעימות עד כדי כך שנהיה כמו ריב ביניהם. והנה מפה לשם באו קבוצת אנשים, שתיכם תירגעו, לא, לא לריב, לכו לפני הרב, לפני הדיין, ומה שהדיין הכי תעשו. ומי זה היה הדיין באותו זמן? אמרתי לכם, רבי יוסף זולגיל, הוא היה הדיין. טוב, והנה שניהם באו לפני רבי יוסף זולגיל, ואז העגלון פורץ בבכי ואומר לרב, כבוד הרב, מה זה? מה לגנור אותי? מה, הוא הזמין אותי שאני אעשה להובלה את הסחורה שלו ממקום למקום? והנה בדרך הוא בא קופץ עליי, משתלט על הסוס והעגלה, והוא טוען שזה שלו, ואני מפחד ממנו, הוא כוח, יש לו כוח, בריון. טוב, רבי יוסף שואל את השני, מה אתה טוען, טיפש מטופש שכמותך, מה אתה אומר? הוא אומר, כן, זה שלי, הוא השקרן, הוא הנבל, הוא הנוכל, הוא הוודאי, אני איש אמת, הוא זה שבא לגנוב ממני את זה. הרבי הבין שזה אחד הגנבים המפורסמים. מה עשה? טוב, אמר להם, שבו על הספסל, לא להפריע לי עכשיו, תשאו פה, אני יש לי עכשיו לזמור תורה. בינתיים, הם יושבים על הספסל, לא מדברים אחד השני, למה? כל אחד רוצה לאכול את השני. יושבים על הספסל, לבינתיים הרב פותח ספרים, גמרא, ריף, רמב״ם, ראש, חזון עובדיה, יביע עומר. עבר איזה 20 דקות לבינתיים שהם יושבים, פתאום הרב צועק, הרב מסתכל לתוך הספרים וצועק, טוב, העגלון תבוא אליי רגע, העגלון תבוא אליי בבקשה. רק העגלון האמיתי, קם, בא אל הרב. כנגד זה הגנב המנובל הזה שטוען שגם הוא העגלון, נשאר במקום שלו. פתאום ירד לו הסימון. אפשר, גם, פתאום גם הוא קם, רץ לרב. אומר, מטופש שכמותך, אתה כזה גנב? אם אתה באמת היית העגלון, אז למה באותו רגע שאמרתי העגלון יבוא אליי לא קמת אתה, והשני קם? סימן שאתה גנב, שאתה נוחל, והעגלון הוא באמת, הוא העגלון האמיתי. ואז הוא לא היה לו מה להודות, ידע שזהו, חסן, זמה, גם הוא עליו. היא ביקש שיחה, מחילה, מחילה, והשתחרר מאותו מקום. וככה רבי יוסף זולגיל הוציא את המשפט לאור. אז שאלו אותו, הרב, איך עשית את הדברים האלה? איזה חוכמה? מאיפה יש לך את הגאונות הזו לשתור כאלה בעיות? מה נהיה כתוב? מרבה תורה, מרבה חוכמה, מרבה תורה, מרבה חיים. והתורה הראשונה מחכימה את האדם, מביאה לאדם חוכמת חיים יוצאת מן הכלל, מוריי ורבותיי. כמה אנחנו צריכים ללמוד מזה מוסר השכל, כמה אנחנו צריכים לדעת שחד ושלום לא לתבוע שום יהודי ושום גוי בבית משפט של מדינת ישראל שלנו על פי חוקות התורה, אלא לתבוע את החבר רק בבית דין צדק, בבית דין של רבני ישראל שהם על פי חוקות התורה. עוד אני אספר עם סיפור מאוד יפה בעניין הזה. מספרים על הגאון הגדול רבי מיכאל חמוי, עד כמה שזכרני שככה היה שמו. הוא היה דיין גדול בעיר חלב, ארם צהובה. שם היו גדולי עולם, ארם צהובה, חלבים, יצאו משם הרבה גדולי ישראל, וגם יצאו משם הרבה פייטנים בשירת הבקשות. שירת הבקשות, גם שם היו ממש המון העם. אז מספרים על רבי מיכאל חמוי, הוא היה דיין עמוקה לכל ישראל, והיה לו חוכמה גדולה עד מאוד. כל מה שהיה עושה, השם היה מצליח דרכו. מספרים עליו את הסיפור הזה כדי להלן. יום אחד, היה שופט אחד, היה מלך בחלב, בסוריה, ששם היה מלך גוי ערבי, אבל לא שומר יהדות, את היהדות שלהם. כל שטויות והבלים, כן? והוא, היה לו מולדת, ל-30 שנה למלכותו. 30 שנה אותו הגוי, אותו המוסלמי היה מלך בכל אותו המקום, לכן 30 שנה עשה סעודה גדולה והביא לשם אנשים חשובים, הביא לשם את כל מיני אנשים עשירים, חבר כנסת, אנשים משרבם ומעלה. וגם הגויים יושבים, אוכלים, מה הם עושים? מדברים דברי תורה. איזה דברי תורה? דברי זנות, דברי שקץ, דברי נבלות. ואז ממילא המושל של אותו המקום, מרוב שהוא שתה כל מיני משקאות למיניהם, נהיה שיכור, מסטול לגמרי. ופתאום הוא צעק ואמר, אם אשתו לא תכין לו קפה עד שהוא יסיים את העוגיה שיש בידו, הוא מבטיח שהוא מגרש אותה, הוא לא ימשיך לשבת איתה אפילו רגע אחד. אמרו לאשתו, יאללה, תרוצי, לכי תכין לו קפה, אם לא הוא יגרש אותך. היא המרשעת הזאת, עד שהלכה להכין את הקפה, לבינתיים הוא סיים את ההוגיה. הוא סיים את ההוגיה, אז היא נזכרה לסיים להכין לו את הקפה. רק, וכולם ראו את זה. ואמרו, יאללה, הוא חייב לגרש אותה. לאחר מכן, הלך ניגע משחרותו, מהשתייה שהוא שתה, כמו פרעו אחד. נזכר, וואי, מה הוא עשה לעצמו? הוא נשבע שהוא צריך לגרש את אשתו. היא אוהבת אשתו. אוהב את הבהמה שלו. אמר, איך הוא ככה יגרש אותה? מצד שני, הוא לא יכול להכחיש את זה מצדו, מה אכפת לו להכחיש את זה ואלף פעם? אבל כולם ראו את זה. כולם השרים, העשירים, החברים למיניהם. לא ידע מה לעשות, לא ידע. אז לכן הוא הלך לבית המשפט שלהם, ביקש מהם, תעזרו לי, בבקשה לך, תפתרו לי את הבעיה. אמרו, לא! אם סיימת את העוגה, חלס, תעשו לך... עכשיו לחיות איתה, ואפילו רגע אחד צריך לגרש אותה. אם אתה לא תגרש אותה, אנחנו נחליף אותך. אתה פה משה 30 שנה, ואתה בעצמך ככה מבזה את הדת שלהם, לכן אתה חייב לגרש אותה. והיא התחילה להיות בצער. אשתו ראתה גם את הצער שלו. הוא עוד ישמע, לך לרב של יהודים, דיין, צדיק, אבי מיכאל חמו, הוא יעזור לך. מה הוא יעזור לי? לא, חלה, צריך לגרש אותך. כואב לי, בוחי. מה אכפת לך? תנסי עוד, מה אכפת לך? מה יכול להיות מהדבר הזה? אז הוא אומר, היא אומרת, או תנסה, לך לרב, שאולי הוא יתיר לך את הנדר, אולי ככה, לך. אותו אמר, אני אעשה, אמר, החוכמה שיש ליהודים, חוכמה יוצאת מן הכלל. נעלה לפני הגאון רבי מיכאל חמוי, והתחיל לבכות לו. קרה וקרה סיפור, רבי מיכאל שאל אותו, תגיד לי, מה זה היה, עוגיה או עוגה? מה זה משנה עוגיה או עוגה? לא, לא, זה משנה. זה היה נקרש, היה עוגיה קשה. אז אמר לו, הרי מותר לך להמשיך לשאול איתה, הכל בסדר. הוא אמר, מותר, מותר. הוא אמר, רגע, בגידי, אני עכשיו לא יודע מה אני... אמר, תראה, כמה שזה היה עוגיה, זה היה קשה בידה שאדם אוכל, מניה, נופל לו פירורים מהעוגיה שנשבר עוגיה. ואתה שברת את זה לפייך, ממילא נפל כמה פירורים. אז אם כל זמן שלא סיימת את הפירורים האלה, מותר לך לחיות, להמשיך לחיות עם אשתכם. אמר, בואו נבדוק באמת. הלכו לאותו מקום שהוא אכל את העוגיה, ראו כמה פירורים שהיו מנחים מהעוגיה. אמר לו, הרב, עכשיו לך תמשיך, תחיה, תגיד אשתך שתכין קפה, תמשיך לחיות איתה, אחר מכן תאכל את הביסקוויט. אז הוא אומר, מה זה? זה התורה, שהתורה מחכימה את פתי, מחכימה את האדם עד בלי די השתבח שמו, אב מלא רחמים. ועוד שמעתי סיפור עם מור אבי, וגם זה מובן מאוד מרבנו מרן רבנו עובדיה, על אחד מרבני חלב, הוא היה בדין הגדול, אמרתי לכם, היו הרבה גדולי ישראל בחלב. זה גם סיפור של החוכמת חיים שהיה להם בתורה הקדושה, ואיך להביא את הדין אמת, ואלה המשפטים אשר תשים בפניהם, בפניהם ובפני עקום. מספרים, היה איזה גוי אחד, שכן טוב של אחד היהודים בסוריה, והם היו חיים בחיי שלום פעם, לא כמו היום שבצערנו הרב רואים מה שקורה, אלא פעם היו חיים חיי אהבה ואחווה, שומרות, לא היה התבוללות וכן הלאה. אז היו שם בסוריה בחלב, אז אותו הגוי היהודי בא לאותו גוי, ביקש ממנו הלוואה, סכום כסף מאוד גדול, כמו 30,000 שקל. תבקש ממנו, אתה יכול ללוות את ה-30,000 שקל הזה, ואני אשלם לך את זה תוך חודש ימים. הגוי היה עשיר, מאוד שהוא שמח על אותו יהודי, אמרו, בכיף, למה לא? בוא תיקח 30,000 שקל, אבל תוך חודש אתה מחזיר לי את זה. מאוד שהגוי שמח על אותו יהודי, אפילו שטר הוא לא כתב. לא שטר, לא עדים, כלום. עבר חודש ימים מאז, והנה אותו האיש, באותו הגוי בא לאותו היהודי, תגידי, מה עם הכסף שלי? הנבל הזה מכחיש את זה מכל וכל. היהודי ניצל את ההזדמנות, ניצל את התמימות של אותו הגוי, ומכחיש את זה שהוא לא לקח, הוא לא הלווה, לא כלום. הוא אומר, מה היה חביבי? 30,000 שקל הבאתי לך, הבטחת לי שתוך חודש תחזיר לי את זה. אתה מכחיש את זה בגלל שלא כתוב, לא אין שטר, אין שום דבר. התחיל לבכות ולזעוק. אמר, אני רוצה לתבוע אותך בבית משפט. אמר, בוא, קח אותי, תבע אותי. הלך אותו הגוי, תבע אותו בבית משפט. מה זה עזור? אמרו לו, יש לך שטר? לא. יש לך עדים? לא. אז מה זה יעזור? זה כלום, זה לא יעזור הכלום. אותו הגוי נהיה בצער גדול, איפה שהוא הולך, לאיזה בתי משפט, לאיזה עורכי דינים, כולם דוחים אותו, אם אין לך שטר, אין לך עדים, בשטויות. יום אחד אשתו של אותו הגוי ראה אותו בצער, שואלת אותו, למה יש לך בעלי? למה אתה עצוב? מה קורה איתך? אמר לה, אל תשאלי, באתי, עזרתי לאיזה יהודי אחד. ולא רק שעזרתי לו, גם הבאתי לו הלוואה של 30,000 שקל. והגיע הזמן הפירעון, מכחיש את זה מכל וכל. הוא אומר שהוא לא ידווה ולא כלום, עושה לי צער גדול. אמרו, תשמע בעלי, אל תסתער. לך לרב של היהודים. אבי, לרב של היהודים, והוא תספר את הסיפור, יעזור לך. אז הוא אומר, יא חביבתית, מה זה עזוב שאני אספר את זה לרב של היהודים? הוא לא רוצה, הוא מכחיש מכל אחור, אין לי עדים, אין לי כלום. הוא לך, הוא יעזור לך. אותו הגוי אמר ליהודי הזה, בוא הנה, אני רוצה לדבר אותך אצל הרב שלכם. אמרו, טוב, בוא, אני אבוא איתך. שאר הם הלכו לפני הרב. הגוי התחיל לבכות, להגע לרב. כבוד הרב, אני באתי. הבאתי לאותו היהודי הזה 30,000 שקל. מרוב שאני אוהב אתכם היהודים. מרוב שאתם נאמנים לי, אפילו שטר לא כתבתי ואפילו עדים לא נתנתי. ולכן הוא בא, מנצל את ההזדמנות הזו היהודי הזה. הגיע הזמן הפירעון, הוא מכחיש את זה. מכל וכל. ולכן אני עכשיו רוצה שתראה מה לעשות עם הדבר הזה. תראה איך להוציא ממנו את הכסף. הרב שואל את היהודי, מה אתה אומר? אותו היהודי גם מכחיש, משקר עוד פעם. לא נכון, הוא סתם עלילה ללות שב, לא הלווה לי, הוא סתם זה. מה עשה הרב? שאל את הגוי, תגיד לי, אתה יודע איפה הוא הלווה לך את הכסף? אמר לו, כן. הוא הלוויתי לו, סליחה, אתה יודע איפה הוא הלווה לו את הכסף? אמר לו, כן. הלוויתי לו את הכסף מתחת לעץ תאנה. אמר לו, אתה יכול ללכת להביא לי עלי אחד מאותו עץ תאנה? אמר לו, כן, אני אלך להביא. בינתיים רק אותו הגוי הלך, מי נשאר הרב? ואותו היהודי שמכחיש את ההלוואה. רק הוא הלך, פתאום הרב התחיל ללכת ולחזור. וואי וואי וואי, מתי יבוא, אני ממהר, אני צריך ללכת, יש לי עוד מעט שיעור תורה. ככה הרב מדבר עם עצמו, והולך ובא, מראים את השרוולים שלו, מה יש, לא יביטו לתורה דרבים, וככה הרב בצער. פתאום היהודי שנשאר עם הרב אומר לה, כבוד הרב, יש עוד זמן עד שהוא יגיע, העץ הזה נמצא עוד רחוק. אוי, אמרנו, אתה רואה, אתה משקר? אתה אמרת שלא היה שום הלוואה ושום בטיח, ופתאום אתה אומר שכן היה הלוואה, שכן הלווה לך מתחת לעץ תאנה הזה. אז איך אתה פתאום אמרת שלא היה כלום? אז אותו יהודי הבין, שרפצד אותו בפיו. אכן בא וכיס, סליחה, אומר, כן, כבוד הרב. באמת, הלוויתי לו. הוא הלווה לי 30,000 שקל. אבל אני לא יודע איפה, אני לא יודע מאיפה להחזיר לו. לכן, הרב, תרחם עליי. ואני אעשה ביניכם שרה. בינתיים הגוי הזה, מה חשב שהרב עושה סגולה עם העלה הזה? הלך, חתך את כל העץ תאנה, ושם את הכתפו ורץ, ואתה אומר, בוא חביבי, בוא, קח, הנה, הוא מודה בהלוואה. אבל קשה הוא להחזיר את כל ההלוואה בבת אחת, לכן, תעשה את זה לתשלומים. ובאמת כך היה, ומיד התפייסו פיוס גדול, ושאלו את הרב, את אותו איש צדק, איך, ידעת ככה להביא את האמת לעמיתה? אמר, תדעו לכם, מרבה תורה מרבה חוכמה, לכן מוריי ואבותיי, וזה נסיים, אדם צריך להיזהר מאוד לא לדבר את חברו חד ושלום בבית משפט שלא על פי חוקות התורה, אפילו שזה בית משפט של יהודים, כיוון שאם לא על פי חוקות התורה, אסור ללכת לדבר את חברנו או את כל אדם באשר הוא בבית משפט שאם לא הולכים על פי חוקות התורה, כמו שבצענו עוד פה זה במדינת ישראל, אלא נדבע את חברנו בבית דין צדק. ואם אנחנו, גם אנחנו יודעים שהוא לא ישמע לנו, יכולים ללכת לבית דין צדק, שהם יתנו ללכת לדבוע בבית משפט. אבל לא חשוב שם ללכת לבית משפט ישירות, שיש בזה איסור חמור, שכותב הרמב"ם, כל הטובה את חברו בבית משפט, אפילו של יהודים, שימנו על פי חוקות התורה, הרי זה נקרא רשע, ומרים יד בתועד נושא, ובא מינם ופסול לעדות. לכן נשמע חכם ואוסיף לקר, השני יזכה אותנו. תמיד נדון דין אמת לאמיתה, ונזכה לגבש נראה בהחמים, אלו שיזכינו במהרה, בהבנו אמן. כל טוב והמשך, הזנה הרבה.
1: האזנתם למאור ישראל, עם הרב ישראל לורי, רב מדרשיות בית מרן.
2: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי. באפליקציה ובטלפון 039-039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הגאון הרב יוסף צבי בן פורת.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת שלח אנחנו קוראים שמשה רבינו שולח מרגלים. בין הדברים שהוא מצווה אותם לבדוק, ומה הארץ השמנה היא עם רזה? היש בה עץ עם עין. בדרך הפשט הפסוק קשה מאוד להבנה. יש ארץ שאין בה אפילו עץ אחד? לא כתוב יש בה עצים. יש בה עץ. קיימת מדינה בעולם שאין בה אפילו עץ אחד? מוזר. לכן באו חז"ל ברובה ברש"י, שכוונת הציווי הייתה, אם יש בה אדם כשר שיגן עליהם בזכותו. כוונתו היא, כתוב בפסוק, כי האדם עץ השדה. האדם נמשל לעץ. אם כן, יש בה עץ כוונה, יש שם אדם צדיק. צדיק כתמר יפרח. בגמרא בבא בתרא דף ט"ו מסביר רבה, כוונת משה הייתה שהמרגלים יבדקו אם איוב עדיין היה חי. לפי אותה דעה, איוב היה בתקופת משה. איוב לא היה יהודי, היה גוי. והוא חי בארץ ישראל באותה תקופה. ככה דבר, אחי כאמר לו משה לישראל, ישנו לאותו אדם ששנותיו ארוכות כעץ, ומגין על דורו כעץ. זאת אומרת, משה רבינו חשש לכבוש את ארץ ישראל, אם איוב חי, למרות שהוא גוי, למרות שיש משה הבטחה מהקדוש ברוך הוא שהוא יעזור להם וילחם מלחמתם. אבל צדיק אחד יותר חזק מהכל. אם צדיק אחד גוי חי שם, הם לא יכולו לכבוש את ארץ ישראל. עד כדי כך. כוחו גדול של הצדיק. הקדוש ברוך הוא הבטיח בהרבה פסוקים לאברהם, ליצחק, ליעקב, למשה, לישראל, שהם יקבלו את ארץ ישראל. אבל משה אומר להם, זה מותנה שהצדיק הזה לא יהיה קיים. עד כדי כך גדול כוחו של צדיק, אפילו אחד, אפילו גוי. עכשיו, ידיעה זאת הייתה קיימת כבר אז גם אצל הגויים. הגויים, עובדי עבודה זרה, הם ידעו שצדיק מגן על הארץ. מסופר בתורה, וישמע כנעני וילחם בישראל. אותו עם כנעני, מדברים חז"ל, היו המלכים שלבשו בגדי כנענים, התחפשו. וכשמת אהרון והסתלקו על עיני הכבוד, מיד הם באו ללחם. כי ידעו אין מי שיגן. אם היה כתוב שמת הרמטכ"ל הישראלי, אני יודע, הגיבורים הגדולים, אני מבין. אבל לא. אהרון לא היה איש מלחמה, הוא נלחם בעודו. אז איך מיתתו מהווה תמריץ לכנענים, לעמלקים, לצאת למלחמה? רואים מכאן שגם הגויים עובדי עבודה זרה ידעו את הסוד הזה. שמי שנותן את הכוח לעם ישראל זה הצדיקים, לא הגיבורים, לא הצבא. כששמעו שמת אהרון הכהן, אומר תרגום יונתן, עמוד צלוטון דה ישראל. משה היה עמוד התורה, ואהרון היה עמוד התפילה. וכשעמוד הזה נפל, זה הזמן להסתער עליהם. יומה, דף למתחת, אמר רבי יוחנן, אפילו בשביל צדיק אחד העולם מתקיים, שנאמר במשלי פרק י' וצדיק יצד עולם. כלומר, יכול להיות שתהיה גזרה קשה על כל העולם, בצדיק אחד מציל אותם. ולכן בימי אבלו של אהרון הייתה ההזדמנות להסתער עליהם. וזה כתוב